setja upp skurgó til tilbeislu. Nebúkadnesar var ekki bara að byggja veraldlega styttu, hann var að reisa andlegan turn til að keppa við tilbeislu á skaparanum og fólkið sem neyddist til að beygja sig fyrir því var að fremja andlega uppreisn. Talan 6 var þá talan sem táknaði þessa fölsku tilbeislu, þessa þvinguðu tryggð við manngerðan kraft í stað guðlegs sannleika. Er ekki áhugavert að þessi gullna stytta hafi verið reist á tíma og stað þar sem óhlýðni við skipun konungs gæti þýtt dauða? Konungur setti lög um að allir yrði að beygja sig fyrir þessu líkneski og hverjum sem neitaði yrði kastaði í eldsofnin. Lög landsins voru skýr. Dýrkið styttuna eða horfist í augu við endanlegar afleiðingar. Þetta setur grunninn fyrir hinn fullkomna andlega bardaga, dýrkun byggð á þvingun á móti tilbeislu byggð á sannfæringu. Og eins og við munum sjá síðar, þá mun 666 bera þennan sama kraft, lögmál falskrar tilbeislu sem framfyllt er af krafti sem segir starfa í stað Guðs. En það er meira hér en bara konungs skipun. Babylonu menn notuðu í grunninn 60 í sínu talnakerfi. Talnakerfi sem hefur ekki bara áhrif á stærðfræði þeirra, heldur einnig trúabrögð þeirra. Hvers vegna er það merkilegt? Jú, vegna þess að jafnvel í dag notum við þetta forna kerfi í klukkum okkar og í tímamælingum. Við höfum enn 60 sekúndur í mínútu og 60 mínútur í klukkustund. Þetta kerfi sem kemur frá Babylon var innbyggt í heimsmynd þeirra. Það var hluti af hugsunarhætti þeirra. 60, tala sem var mikilvæg í daglegu lífi þeirra, var nátengt skurgóðadyrkun þeirra. Þetta var ekki bara fyrir byggingalist. Þetta var á djúpstæðan hátt táknræn tala sem ætla var að vekja athygli fólksins á heiðinni tilbeislu sem hafði skotið rótum í Babylon. Þú sér, Babylon snerist ekki bara pólitískt vald. Það var líka trúarlegt vald. Vald sem reyndi að þröngva falskri tilbeislu upp á fólkið. Sex var í raun meira en bara tala fyrir babylóníumenn. Það var tala sem tengdist heiðnum guðum. Guðir sem þeir trúðu á réðu yfir himninum, jörðinni og stjörnunum. Raunar voru trúabrögð Babylonar með 36 aðal guði. Hver þessara guða var tengdur við tölu og þeir töldu að hver tala hefði kosmískan kraft. Hvað færðu þegar þú leggur saman alla tölurnar frá 1 til 36? 666. Þetta var engin tilviljun. Í trúarkerfi þeirra var þessi tala ekki bara tala. Hún var töfrandi tala. Fornlega fræðingar hafa meira að segja uppgötvað vemdagripi og bænagripi frá Mesopótamíu til forna sem voru grafin með tölum í 666 hniti. Það sem hver lína í hnitinu hafði summuna 111 og samtals summan af allri töflunni varð 666. Þetta var töfraferningur notaður til að kalla fram krafta sólar, tungls og stjarna. Sólguðin var sérstaklega virtur og í babylónískri hugsun var litið á sólina sem höfðingja yfir stjörnumerkjunum 36 sem hvert um sig tengdist ákveðnum tölum. Og hér sjáum við táknmál 666 koma fram enn og aftur. Tala sem táknar trú manna á tilbeislu til náttúrunnar frekar en til skaparans. Þessi þráhyggja fyrir tölunni 6 og tengingu hennar við falska tilbeislu er ekki bara í Babylon. Eftir því sem árin liðu sjáum við þetta færast inn í önnur heimsveldi og kerfi. Rómverjar voru til dæmis undir miklum áhrifum frá babylónskri arfleifð. Þegar Róm breyttist úr heiðni yfir í páfavald, fluttu mörg af sömu táknum og venjum áfram, þar á meðal tilbeisla á sólguðinum. Það er næstum eins og sjálft DNA Babyloníu heiðninar hafi skilið eftir varanlegt spor fyrir stórveldi framtíðarinnar. Hefur þó einhvern tíma tekið eftir sólbruna hönnun í sumum trúarlegum listaverkum, sérstaklega í kirkjum? Tökum sem dæmi monstrur sem notaður eru í kaþólskum helgisiðum til að halda vígða brauðinu. Þessi hlutir, oft sólarlaga, bera sjónræna tilvísun í sólguðin sem babylóníumenn tilbáðu. Og í minnsta kosti einu tilviki báru sumar fornar monstrur, jafnvel grísku stafina, keikis. Og þegar þessi stafir eru reiknaði saman, kemur út talan 666.
Hvort þessar tengingar orður viljandi eða ekki, breytir ekki þeirri staðreynd að arfleif og tilbeisla sólarinnar heldur áfram síðar meir. Þegar heimsveldi rómversk páfagarð stækkaði bar það áfram táknmynd sólguðsins sem táknaði sömu fölsku tilbeislu og þröngvað hafði verið á fólkið í Babylon. Nú segir opinberunarbókin 13:18 hið alræmda 666 vers: Hér reynir á speki. Sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins, því að tala manns er það og tala hans er 666. Það er mikið pakka þarna inn, en tvær vísbendingar koma í ljós. Það kallar þetta þrefalda 6 númer dýrsins og einni númer manns. Og strax í upphafi gefur þetta kynna að þörf sé á speki. Þannig er þetta ekki eitthvað augljóst eins og strikamerki. Okkur er boðið að hugsa djúpt. Við skulum takast á við þessa setningu númer manns. Flestir lesa þetta og gera strax ráð fyrir: Aha, þetta hlýtur að vísa til ákveðins einstaklings, kannski einhvers íls leiðtoga. Reyndar hefur fólki gegnum árin lagt til allskins einstaka menn, Nero keisara á fyrstu öld eða ýmsa páfa, eða nota talnakóða til að reikna út nöfn eins og Napóleon eða fyrir nútíma stjórnmálamann yfir í 666. En gæti það verið að við séum að miskilja hvað maður táknar í spádómum? Hér er lykil innsýn. Í heimsenda spádómum táknar maður ekki alltaf bókstaflega mannlegur einstaklingur. Kemur það á óvart? Við skulum sjá það í Biblíunni. Í Gamla testamentinu persónu gerði Guð oft heil ríki eða þjóðir eins og þær væru ein manneskja. Maður. Ezekiel 30:24 lýsi falli valds Egyptalands og sagði: Armleggi faraó skal ég brjóta svo að hann skuli liggja stynjandi fyrir fótum hans eins og helstunginn maður. Egyptaland, heilt heimsveldi, er lýst sem einum særðu manni, og skoðaðu Daniel 7:17 sem útskýrir spámanlega sýn um dýr. Þessi stóru dýr, fjöguratölu, merkja það að fjórir konungar munu hefjast á jörðinni. Við vitum frá Daniel að þessi dýr tákna fjögur ríki eða heimsveldi, en engillinn kallar þau konunga. Með öðrum orðum þá er vísað til hvers konungsríki sem einstaka höfðingja, karlmanns. Svo á spámanlegu máli getur maður táknar ríki eða pólitískt vald. Kona táknar kirkju eða trúarlegt vald. Maður aftur á móti táknar oft ríki eða vald. Þetta er mikilvægur punktur. Það þýðir þegar opinberunarbókin segir tala manns, það er mjög líklega ekki að benda á eina einstaka mannesku, heldur til ríkis eða vald sem táknað er af manni. Ef við reynum að festa 666 á eina bókstaflega mannesku, erum við nú þegar á rangri leið. Svo hver eða hvað er þessi táknræni 666 maður? Jóhannes, höfundur opinberunarbókarinnar, skilur okkur ekki eftir með getgátur. Hann gefur fleiri vísbendingar. Mundu versið sem sagði: Hér reynir á speki, sá sem skilning hefur reikni tölu dýrsins. Orðið speki hér er eins og vegvísir, og athyglisvert er að Jóhannes hefur mjög svipaða setningu á öðrum stað. Flettum nokkrum blaðsíðum til baka að opinberunarbókinni 17:9-10. Jóhannes er að útskýra sýn dularfulla konu sem heitir Babylon, sem ríður á skepnu með 7 höfuð. Hann segir: Hér reynir á skilning og speki. Höfuðin 7 eru 7 fjöll sem konan situr á. Það eru líka 7 konungar. 5 eru fallnir, 1 er nú uppi, annar er ókomin. Sérðu hvað er líkt með þessu? Hér reynir á skilning og speki. Opinberunarbókin 17 gefur skýringu á táknum. Nánar tiltekið þá er röð 7 konunga tilgreind. Jóhannes segir að á hans tíma hafi 5 af þessum konungum eða konungsríkjum þegar fallið. 1 var enn við völd og 1 átti eftir að koma í framtíðinni. Nú, ef 5 eru fallnir og 1 er uppi, þá væri hans á 7. í röðinni. Vissulega var Jóhannes að skrifa á tímum rómverska heimsveldisins. Hið heiðna rómverska heimsveldi á sínum tíma var 7. valdið í þeirri röð. Hvers vegna er þetta mikilvægt? Vegna þess að Jóhannes notar vísvitandi orðalag speki í bæði opinberunarbókinni 13 og 17. Það er merki að þessi kaflar séu tengdir.
Í opinbörnabókinni 17 hjálpar spekin okkur að bera kennsl á sjötta ríkið, heiðnu Róm sem var við völd á tímum Jóhannesar. Svo í opinbörnabókinni 13:18 ætti spekin að leiðbeina okkur til að skilja 666 í tengslum við þessi ríki, sérstaklega það sjötta. Getur verið að 666 hafi eitthvað með sjötta ríkið að gera og þau sem á eftir koma? Svo sannarlega. Opinbörnabókin 13, þar sem 666 er nefnt, snýst allt dýraveldi sem ofsækir fólkuðs og opinbörnabókin 17 fyllir út bakgrunn skarlatsrautt dýr og Babylon. Við ætlum að tengja þessa punkta. Við skulum bera kennsla þessi konungsríki sem Jóhannes var að telja upp. Margir fræðimenn sjá höfuðin sjö eða konunga opinbörnabókarinnar sem röð helstu heimsvelda sem höfðu áhrif á fólk Guðs. Þeir skrá þetta oft svona: 1. Egyptaland, 2. Assyría, 3. Babylon, 4. Medo-Persía, 5. Grikkland, 6. Heiðna Róm, 7. Róm Páfa. Á tímum Jóhannesar höfðu Egyptaland, Assyría, Babylon, Medo-Persía og Grikkland fallið frá völdum. Heiðna Róm, heimsveldi keisaranna, var það sem það sjötta, og það sem kom eftir tíma Jóhannesar var vald sem var til síðar, kristnað Róm, pólitísk trúarleg yfirráð rómversku kirkjunar á myrkum miðöldum. Nú segir opinbörnabókin 17:10 að sjöunda valdið, Róm Páfa, myndi halda áfram aðeins stuttan tíma. Sögulega séð ríkti það í langan tíma, þau 1260 ár sem oft er nefnd í spádómum. En miðað við umfang spádómsins mikla gefur Jóhannes til kynna að það hafi takmarkaðan tíma og hann hlaut reyndar banvænt sár árið 1798 þegar páfinn var tekinn til fanga sem batt enda á stjórn páfa tíma. Samt stoppaði ekki spádómar og sagan þar. Opinbörnabókin 13 lýsir nokkuru sem heillandi. Það segir að fyrsta dýrið, Róm Páfa, myndi fá banasár en banasár þess yrði heilt og heimurinn myndi fylgja því með undrun. Opinbörnabókin 13:3. Hvernig myndi sú lækning eiga sér stað? Fram á leiksviðið kemur annar maður, annað dýr í opinbörnabókinni 13:11. Jóhannes sér annað dýr koma upp á jörðinni og hafði tvö horn eins og lamb og talaði eins og dreki. Þetta lamblíka dýr táknar nýtt vald sem rís upp á tiltölulega friðsælu svæði, jörðinni, andspæni sinni þéttbýla hafi þjóða í gamla heiminum. Það hefur lambs lík horn sem gefur til kynna æsku, sakleysi, kristna reglur, en að lokum talar það eins og dreki. Mótmælendur hafa lengi skilgreint þetta dýr sem Bandaríkin. Bandaríkin risu upp í kringum 1700, rétt þegar yfir að Rómar Páfa var brotið árið 1798 og það byrjaði sem þjóð með lamb líka eiginleika. Trúfrelsi, engan konung, atkvarf frá ofsóknum. En spádómar segja að það muni breyta karakter og tala með rödd drekans. Staldraðu nú við og hugsaðu. Í opinbörnabókinni 12 er drekinn fyrst og fremst Satan, en í öðru lagi táknaði hann heiðna Róm sem umboðsmann Satans. Það var rómverska heimsveldið sem reyndi að drepa Jesúbarnið og ofsótti frumkirkjuna og framkallaði heift drekans. Þannig að fyrir Bandaríkin að tala sem dreki þýðir það að Bandaríkin mun beita sömu djöfulegu kúunar aðferðum og hefð heiðna Róm. Og svo sannarlega, opinbörnabókin 13:12 segir að þetta annað dýr fer með allt vald fyrra dýrsins, Róm Páfa, og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbiðja fyrra dýrið sem varð heilt af banasári sínu. Með öðrum orðum, Bandaríkin mun ljá vald sitt til að endurvekja áhrif Róm Páfa og framfylgja tilbeðslu kerfi þess á heiminn. Þegar það gerist er banamenn Rómar Páfa í raun gróið fyrir kraft Ameríku. Hugsaðu þetta þrennt: heiðna Róm, drekalíkt vald, Róm Páfa, dýrið úr hafinu og Bandaríkin, fráhvar mótmælendatrúar, dýrið af jörðinni með lambshorn sem síðan talaði sem dreki. Þessi þrír eru aðskilin veldi sem koma fram í röði sögunni, en spádómar sína að þeir vinna saman í lokin. Opinbörnabókin 16:13 gefur óvænta mynd og ég sá koma út af munni drekans og munni dýrsins og munni falsbámansins þrjá óhreina anda sem froskar væru. Hér myndi dýrið samsvara páfadýrinu
og falsbá

drekans, dýrsins og falsbámannsins. Í augum Guðs eru þeir aðskildir hlutar en saman mynda þeir eitt stórt falskt kerfi, Babylon. Nú höfum við ramma þetta inn. Babylon, bandalag heiðni í nýrri mynd, kaþólsk trú páfa og frákvar mótmælendatrúar. Hvers vegna er þetta mikilvægt til að skilja 666? Því mundu það að Opinberunarbókin 13:18 sagði 666 er tala dýrs og manns. Við höfum uppgötvað að maður getur þýtt ríki og sérstaklega bendir það á Babylon. Þetta mikla ríki á enda tíma sem byggtur upp af þrennskonar valdi. Reyndar mætti lesa Opinberunarbókina 13:18 sem tala dýrsins því það er tala ríkis. Maður, ákveðið ríki, tákna með dýrinu. Og hvaða ríki er það? Babylon hinn mikla, sameinaða drekaríkið, falsbámannakerfi. Við getum gengið skrefinu lengra. Í Opinberunarbókinni 13, rétt á eftir lambslíka dýrinu, kemur Bandaríkin fram, lýsir spátdómurinn því að það hefði gert líkneski af fyrra dýrinu og framfyllt merkinu. En hér er eitthvað heillandi. Í sama kafla, þegar bandaríska veldið komið á vettvang, hefur þú í raun allar þrjár einingarnar til staðar. Drekin veitir páfadýrinu vald, páfadýrið fær tilbeiðslu og völd í 42 spámanlega mánuði, síðan rís lamblíka dýrið, síðar kalla falsbámaðurinn upp og endar með því að tala eins og drekin. Svo í seinni hluta Opinberunarbókarinnar 13 sjáum við í raun drekan í gegnum lamblíka dýrið tala mál drekans, dýrið og falsbámann starfa saman. Það þýðir að þegar 666 er kynnt í 18. versi hefur þríþættu sambandi þegar verið komið á. Babylon er mynduð. Þegar Bandaríkin rísa upp og tala sem dreki og beita krafti fyrradýrsins er borgin mikla Babylon í raun stofnuð, sameining dreka, dýrs og falsbámanns. Þessi borg er maðurinn sem Opinberunarbókin 13:18 vísa til, Babylon, og Babylon er þríþætt sameining. Þannig að í stað þess að 666 sé fest við einn einstakling eða einn þátt eins og bara páfan, nær það í raun yfir alla þrjá hluta Babylonar. Það er tala ekki eins manns, heldur skipulags falskerfis mannsins í andstöðu við Guð. Það er falsk tilbeiðslukerfi mannkyns í gegnum tíðina sem nær hámarki í enda tíma bandalagi. Engin furða að það segir, hér reynir á speki, og það er hugtak sem er ríkara en einfaldur kóði. Þannig að 666 bendir á Babylon, sameinað vald, fráhvarfs trúabragða, kaþólskra og mótmælenda undir yfirráðum Satans sem starfar í gegnum veraldleg stjórnvöld. Það er maðurinn, kirkja og ríki sameinuð. En hvers vegna númerið 666 sérstaklega? Akkur ekki 444 eða 777? Hvaða þýðingu hefur þessi tala? Mörgum okkar var kennt klassísk skýring á því að ef þú tekur einna gömlu latnesku titlum páfa, Vicarius Fili Dei, sem þýðir staðgengill sonar Guðs, og meðhöndlar stafina sem rómverska tölustafi, þá færðu summuna 666. Þessi hugmynd hefur verið fastur liður á spádómsnámskeiðum. Hins vegar með dýpri rannsókn sjáum við nokkur vandamál með að treysta á það sem skýringu. Fyrir það fyrsta er notkun bókstafa í nafni til að fá tölur í grundvallaratriðum aðferð sem kallast gematría. Eins konar talnafræði sem var algeng hjá gyðingadómi og öðrum menningarheimum. Það er ekki venjuleg aðferð til biblíutúlkunar. Biblían hvetur okkur ekki til að finna leyninúmer í nöfnum fólks eftir okkar eigin útreikningi. Hún gefur betri skýringar á sínum táknum að elta geometríu getur leitt til allskins óviðeigandi auðkenna. Þú getur þvinga mörg nöfn til að jafngilda 666 ef þú reynir nógu vel. Áhugavert, ef við notuðum sömu aðferð annars staðar, getur fullt af öðrum hugtökum jafngilt 666. Svo spyrðu sjálfan þig ef Guð vill að við reiknuðum út nafn. Hvers vegna að velja óljósan titil eins og Vicarius Fili Dei, notaður af aðeins fáum páfum fyrir löngu, í stað þess að vera eitthvað augljóst eins og Rómversk kirkja eða Vatikanið sem allir myndu greinilega tengja við Róm. Reyndar eins og eitt rannsakandi bendir á, þá er þetta eins og Guð hafi valið erfiðustu, óljósustu leiðina til að bera kennsl á dýrið ef 666 snerist aðeins um tölu nafns. Aðeins

Fá prósent fólks, jafnvel meðal kaþólika, hefur nokkuð tímann heyrt Vicarius Filii og sérstaklega Pávar í dag nota ekki einu sinni þann titil. Það er ekki lengur opinber titill. Svo að byggja auðkenningu á því einu er ekki traust. Það þjónar aðeins sem áhugaverð söguleg neðanmálsgrein. Já, nokkur miðalda skjör notuðu titilinn og hann bætir á forvitnilegan hátt við 666, en það er ekki heildarmyndin. Og ef við leggjum áherslu á það, gætum við mista því sem opinbernabókin er sannarlega að segja. Að auki, opinbernabókin 13.18 segir í raun ekki þetta er númerið á nafni dýrsins. Það segir númer dýrsins og númer manns. Það er meira en bara nafn. Það er tala sem táknar þennan kraft á dýpri hátt. Speki vísbendingin í opinbernabókinu 17 hjálpaði okkur að sjá að hún felur í sér 7., 7. og 8. kraftin í spámanlegri röð. Býtu, 8. veldi. Við skráðum 7 áðan. Opinbernabókin 17.11 nefnir 8. Það er af þeim 7. Hvað snýst það? Eftir að Róm Páfi fékk banamenn sitt, birtist annað veldi, Bandaríkin, sá sem er með lamblík horn og leiðir að lokundur endur vakningar á valdi dýrsins. Opinbernabókin 17.11 segir og dýri sem var en er ekki er einmitt hið 8. og er af þeim 7. Með öðrum orðum, loka áfangin er í grundvallaratriðum endurkoma eins að fyrri heimsveldum í nýju formi. Heimur mótmælenda undir forystu Bandaríkjanna með því að samræmast páfadómi og spiritisma verður til eftirmynda gamla dýrskerfinu. Svo sumir kalla þetta 8. bandalagið. Það er síðasta birtingamynd ríkis Satans á jörðu sem samanstendur af þáttum hins fyrra. Það er af 7. Í fyrri lista okkar yfir söguleg heimsveldi ef við tökum Bandaríkin með sem arftaki, ríki og eftir Róm Páfa, þá væri það númer 8 á þeim lista. 1. Egyptaland, 2. Assyría, 3. Babylon, 4. Medo-Persía, 5. Grikkland, 6. Heiðin Róm, 7. Róm Páfa, 8. Bandaríkin, nútíma Babylon samband. Þessi 3 síðustu, 6., 7. og 8. eru heiðna Róm, Róm Páfa og frákvar mótmælenda Ameríku. Gíska á hvað? Biblían tengir allt þetta þrennt saman við drekadýrið og myndmál falsbámans. Og hér er merkileg innsýn. Öll 3 deila sama anda og arfleifð. Bæði heiðin Róm og Róm Páfa voru knúin af sama dreka andanum. Á þeim tíma þegar páfadæmið var rænt styrk sínum og neytist til að hætta ofsóknum, sá Jóhannes nýtt vald koma upp til að endur óma rödd drekans. Náður því, dreka andin í heiðnu Róm hélt áfram í ofsóknar anda sínum í Róm Páfa og þegar vald Páfa hlaut banamein reis annað vald Bandaríkin og mundi síðar endur róma rödd drekans. Reyndar segir opinberunabókin beinlínis að bandaríska veldið tali sem dreki sem tengir það strax aftur við anda 7. höfuðsins. Svo í raun þá afhenti heiðna Róm 7. valdið kefli til Róm Páfa það 7. sem síðan afhendir það falsbámanninum Bandaríkjunum því 8. Og í gegnum það er dreka andin að vinna. Þetta er eins og afi, faðir og sonur, allir hluti af sömu fjölskyldu dreka innblásinnar andstöðu við Guð. Heiðin Róm var, Róm Páfa var og var ekki tíma. Bandaríkin endur lífgar það. Þetta samsvarar gátunni það að það var en er ekki og það mun upprísa í opinbernabókinu 17.8 varðandi dýrið. Það er eitt dýr í 3 áfengum. Engin furða að opinbernabókin geti vísa til þessara þryggja sem eina heild. Nú getum við séð hvers vegna talan er 666, bókstaflega 6 sem er endurtekið 3 sinnum. Það er 7. mátturinn, heiðna Róm, sem heldur áfram í gegnum það 7. Páfa og í gegnum það 8. frákvars mótmælenda trú Ameríku. Arleð dregans er þreföld. Ef þessi 3 kraftar eru af sömu fjölskyldu, þá eru 6., 7. og 8. í raun allt 6. Í megin atriðum gefur 666 til kynna að sami drekin er á bakvið allt kerfið og vann í gegnum heiðna Róm
síðan í gegnum Róm páfa og að lokum í gegnum endatíma Ameríku. Þetta er ein löng samfella djöfulegs mannmiðas valds sem er ansnúið guði pakkað í mismunandi form á mismunandi tímum. Þannig að 666 snýst ekki um eitt nafn páfa eða kísilflögu eða strikamerki í matvörubúðinni þinni. Það er miklu stærra. Það er tákn sem dregur saman alla Babylon, allt uppreisna kerfi mannkyns, stjórnar og trúabragða sem stendur án guðs. Það er tala Babylonar ef þú vilt. Sjálfsmynd Babylonar er byggð á nálgun hins aldagamla dreka, kjósið mannlega hefð fram yfir orð guðs, upphefið mannlegt vald yfir vald guðs, framfylgja tilbeðslu með lögum frekar en að bjóða tilbeðslu með kærleika. Það er þráðurinn sem tengir saman heiðna skurgóðadyrkun, páfatilskipanir og frákvars mótmælenda þjóðernis hyggju. 666 er tala mannsins, kerfis mannsins, öfugt við töluna á fullkominni stjórn guðs. Það hefur ekki farið fram hjá neinum að númer guðs, 7, táknar heilleika og guðlega fullkomnun í gegnum alla ritninguna. En 6 táknar skort. Bestu kerfi manna án guðs verða alltaf 6, ná aldrei 7. Sumir hefur gert ráð fyrir að 666 hafi eingöngu átt við páfavaldið, fyrsta dýrið. Hins vegar undirstrikar þessi túlkun að merki dýrsins sé í raun framfylgd valds sem tekur við og framfylgir valdi sem páfi hefur sett fram. Í þessu ljósi snýst umræðan ekki eingöngu páfa, hún snýst endalega sameiningu ríkis og kirkju og þvingun falskra tilbeðslu á heimsvísu. Til að skilja tímalínuna skaltu íhuga þessa röð. Jóhannes Postuli skrifaði opinberanir sínar undir áhrifum þess 6. hins heiðna valds í Róm til forna. Síðar kom 7.6 fram með Róm páfa sem réð ríkjum á myrkum öldum. Tímum þar sem persónur eins og Martin Luther stóðu frammi fyrir ríkjandi trúarvaldi. 3.6 tengist nútíma bandaríkjunum áfram sem tóku að taka á sig mynd á 19. öld. Á þeim tíma voru allir 3 þættirnir til staðar sem leiddi til þess að sumur komust að þeirri niðurstöðu að númerið hefði verið búið til eða því væri lokið. Á síðari árum þegar bandaríkin óx í stórveldi og mörg mótmælenda samfélag fundu sig í auknum mæli í takt við eða undir áhrifum frá hefðbundnum rómverskum siðum var sviðið sett fyrir það sem sumir líta á sem loka þáttinn í þessu spámanlega drama. Kjarni málsins snýst tilbeðslu og hlýðni. Átökin sem táknuð eru með merki dýrsins og innsigli guðs snúast hvern við veljum að tilbeðja og hvers vald við samþykkjum. Dýrinu er lýst sem krafti sem ætlað er að breyta lögmáli guðs eins og gefið þeir í skyn í Daniel 7.25 og framfylgja eigin tilbeðslukerfi. Aftur á móti kallar guð fólk sitt til að tilbeðja hans sem skaparan, Opinberunarbókin 14.7, og taka við innsigli hans. Ritningin tengir oft innsigli Guðs við lögmál hans, einkum hvíldardagsboðorðið. Til dæmis Esekiel 20:12-20 lýsir hvíldardegi sem tákni milli Guðs og þjóðar hans, en önnur Mósebók 31:16-17 lýsir því yfir að hann sé ævarandi tákn sáttmálans til að minnast þess hvernig Drottinn skapaði himinn og jörð á 6 dögum og hvíldi á þeim 7. Líkt og konunglegt innsigli sem ber nafnið, titil og yfirráðasvæði höfðingja síns, þá sýnir 4. boðorðið á einstakan hátt nafn Guðs, Jehóva, titil, skapari og yfirráðasvæði hans, himinn, jörð, haf og allt sköpunarverkið. Þannig er litið á hvíldardaginn sem innsigli Guðs, sýnilega áminningu endalegt vald hans og ákall að tilbiðja hann sem hinn eina sanna skapara. Hvert er þá merki dýrsins? Það væri rökrétt öfugt tákn, merki hollustu við vald dýrsins. Róm páfa heldur því fram að það hafi vald til að breyta lögum Guðs, sérstaklega varandi helgihald. Þá væri merki þess að framfylgja þeirri breytingu. Rómerska kirkjan hefur svo sannarlega haldið því fram að sunnudags helgihald sé merki vald hennar. Til dæmi segir í kaþólska katekismum sem frægt var: Við höldum sunnudag í stað laugardags vegna þess að kaþólska kirkjan flutti helgihaldið frá laugardegi til sunnudags. Og þegar þeir eru spurðir hvort þeir hafi leið til að sanna vald kirkjuna til að stofna hátíðir, hafa kaþólskir embættismenn sagt: Hefði hún ekki slíkt vald,
hefði hún ekki geta gert það sem allir nútíma trúabragðafræðingar eru sammála henni í. Hún hefði ekki geta sett helgi sunnudags, fyrsta dag vikunar í stað helgi laugardags, sjöunda dags, breytingu sem er engin ritningaleg heimild fyrir. Þeir viðurkenna jafnvel að þessi athöfn er merki vald kirkjunar. Einn kaþólskur rithöfundur skrifaði að ef mótmælendur héldu fast við biblíuna ættu þeir að verða sjöunda dags aðventistar og halda laugardaginn heilagan. Það er óvænt viðurkenning á því að eini grundvöllurinn fyrir helgi sunnudagsins er vald kirkjunar, ekki biblían. Sögulega séð kom helgi sunnudags inn í kristni með hinum sóldyrkunar áhrifum. Rómaveldi var mikið í sóldyrkun, dyrkun sol invictus, hinar ósigruðu sólar var sterk. Líkt og Konstantínus voru sóldyrkendur sem snerustu kristni en færðu með sér lotningu fyrir degi sólar. Reyndar var fræg tilskipun Konstantínusar árið 321 sem lögleiti sunnudaginn sem hvíldardag og kallaði hann virðulegan dag sólarinnar, jafnvel áður en kirkjan samþykkti hana fullu. Þannig var hvíldardagur biblíunar, sjöundu dagurinn, smám sama leystur út fyrir sunnudaginn, fyrsta daginn í rómverska ríkinu, breyting sem síðar var samþykkt af kirkjuráðum. Þetta var sameining babylóniskra heiðna trúabragða við kristni rétt eins og andleg Babylon myndi gefa til kynna. Sjálft nafni sunnudagur er dregið af heiðinni sóldyrkun og eins og einn 19. aldar baptista fræðimaður harmaði því miður að það komi mert heiðni og skýrt með nafni sólguðsins. Náður því, hann notaði setninguna mert heiðni sunnudaginn. Svo kald heiðnin er svo að sunnudagshelgi sem verður kjarnin í merki dýrsins ber sjálft merki fordrar heiðinar sóldyrkunar. Það er sannarlega til marks að hefð mannsins fari fram úr boðorði Guðs. Svo þegar bandaríki sem talar sem dreki framfylgja trúalegu helgihaldi, sérstaklega þegar þau nota valdsi til að framfylgja sunnudagshelgi, hvíldardegi páfa og bæla niður hvíldardag Guðs, mun það í raun og veru raungerast að heimurinn fær merki dýrsins. Fólk spyr oft, er merki dýrsins örflaga eða bólusetninga vegabréf eða eitthvað þannig? Nei, þetta gæti verið stjórntæki en merki sjálft hefur að gera með tilbeðslu og hlýðni. Opinbarnabókin 13:15-17 gerir það ljóst að snýst hvert þú tilbyður og Opinbarnabókin 14:7-12 stillir upp þeim sem tilbyðja dýrið og fá merki þess anspænis þeim sem halda boðar Guðs og hafa trú á Jesu. Það er hollustu próf. Það verður þvinguð ákvörðun. Fylgdu lögum Babylon, bandalagsins sem stangast á við lög Guðs, eða vertu trúr boðorðum Guðs og í hættu á að líða ofsóknir. Að fá innsigli Guðs þýðir hins vegar að grundvallast í sannleikanum, að tilbyða skaparan, tákna með því að heiðra daginn sem hann tekur frá og fyllast anda hans. Það er athyglisvert að Opinberunarbókin lýsir merki dýrsins þannig að það er á enni eða hönd, en nafn Guðs er aðeins í enninu. Enni táknar hugan, samfæringu og ákvörðun, hönd getur táknað ytri gjörðir. Sumir munu virkilega trúa á falska kerfið, enni, á meðan aðrir getur bara farið eftir hentuleika eða ótta, hönd, jafnvel þótt þeir trúið því ekki. En sannir fylgjendur Guðs innræta lögmál hans í huga sínum og starfa af einlægri samfæringu. Við skulum taka á enn einu miskilningi hér. Mun fólk bókstaflega hafa 666 húðflúr eða sýnilegt merki. Tungumálið í Opinberunarbókinni er táknrænt. Rétt eins og innsigli Guðs er ekki sýnilegt húðflúr, heldur hið ósýnilega merki eignarhald Guðs, karakter hans skrifaður á hjörtu og vottuð af hlýðni. Þannig þarf merki dýrsins ekki að vera bókstaflegur stimpill. Það mun líklega fela í sér bókstaflega lög og viðurlög. Ekki er hægt að kaupa eða selja nema þú fylgir því og svo framvegis. En það er ekki líkamleg tákn. En það sem við vitum er að það snýst tilbeðslu, sérstaklega falska tilbeðslu sem framfylgd er með lögum. Og 666 sem númer þessa dýrskerfis táknar allt þetta falska manngerða tilbeðslu skipulag. Frá fornum rótum sínum í sóldyrkun alla leið til loka átaksins í heimskreppu þá er Babylon, þetta mikla falska kerfi, í raun fölsun á sannleika Guðs.
Íhugaðu að Guð sé þrenning, faðir sonur, heilagur andi og Babylon hefur sitt tríó, dreka, dýr, falsbáman. Sonur Guðs auðmýkti sjálfan sig og varð upphafin. Fulltrúi Satans, dýrið, upphefur sjálft sig, kalla sig Guð á jörðu og verður niðurlegt. Merki Guðs er heilagur hvíldardagur hans, dagur sem hann blessaði. Merki dýrsins er annar dagur með rætur í fornri sóldýrkun. Fólk Guðs fylgir lambinu, Jesu, og heldur boðorð Guðs. Fylgjendur Babylons fylgja dýrinu með undrun og fylgja boðorðum manns. Sérðu andstæðurnar. Þetta eru loka átökin, ekki tækni eða fjármál í kjarna þess, heldur tryggð. Hver er tilbeysla okkar og hlýðni, skaparinn eða dýr, boðorð Guðs eða hefðir manna? Svo hver er hinn sanna merking 666? Þetta er kóði fyrir hápunkt fráfalls mannkyns, uppreist mannsins pakkaðinn í falskt trúarbandalag. Það táknar Babylon hinna miklu, þetta þrefalda vald sem er sameinast á síðustu dögum til að koma á falskri tilbeyslu og ofsækja fólk Guðs. Það er arfleð drekans, lega anda Satans í heiðni, páfatrú og falskri mótmælendatrú. Þrjár sexur, saminast gegn Guði. Þegar þú sér 666, hugsaðu þá samfellu. Heiðnu Róm sem stóð fyrir sjálfsupphafnar heiðnar hefðir eins og sóldyrkun, Róm páfa sem tók upp margar af þessum hefðum og fór með trúarætt vald yfir samvisku, og mótmælenda Ameríku sem mun mynda líkneski þessa páfakerfis og framfylgja þessum hefðum með borgaralegum lögum. Þetta er eitt stórt óguðlegt kerfi klætt í trúarlegum klæðnaði drekans. Fegurðin við spádóma Biblíunar er að jafnvel þótt þeir vara við dimmum tímum, þá lýsa þeir líka ljósi á leiðinu út. Í opinbernabókinni 14, strax á eftir viðvörunni um merki dýrsins, koma þeir sem halda boðar Guðs og trúna á Jesu fram á sjónarsviðið. Þeir hafna merki dýrsins. Í opinbernabókinni 15 sjást þeir sigra, syngja sigur söngdu Guðs. Og í opinbernabókinni 18 kallar Guð af miskun gangið út með fólk og vísar til Babylonar. Út úr henni svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og reppið ekki pláur hennar. Með öðrum orðum, farðu frá blekkingum Babylonar. Yfirgefðu alla spilta tilbeyslu. Komdu aftur til sannrar tilbeyslu á Guði. Guð hefur enn sitt fólk víðs vegar í þessum kerfum og hann kallar á það, kallar okkur til að standa við hlið hans. Loka átökin eru dregin saman í: mun ég fylgja lambinu hvers sem það fer, mun ég standa fast á Biblíunni og Biblíunni einni, sama þótt allur heimurinn beygja sig fyrir vinsælli en óbiblíulegri sameiningu trúar og ríkis. Mun ég sætta mig við innsigli Guðs, eðli kærleika hans og sannleika á enni mér, eða mun ég láta undan þrýstingi og hendurleika merki stýrsins? Þetta eru ákvarðanir sem við verðum öll að taka og kannski fyrr en við höldum. Jafnvel nú getum við séð þróun, aukna einingum milli trúarflokka, kirkjur sem byggja ríki að framfylgja siðferðisskoðunum sínum og veraldlegt samfélag leitast við að efla eftirlit sem gera það mögulegt að dag einn verður hægt að takmarka kaup og sölu. Við sjáum vaxandi andahyggju í heiminum. Fólk er opnara fyrir paranormal og dulspeki. Jafnvel hjá veraldlegum einstaklingum sem undirbýr hjörtu fyrir síðustu blekkingar Satans. Við sjáum loftslags- og þjóðfélagskreppur sem hægt var að nota sem réttlætingu til að setja til dæmis lög alþjóðlegan hvíldardag. Þetta er ekki langsótt lengur. Verið er að undirbúa aðstæður þar sem hægt er að framfylgja tilbeiðslu lögum sem er nákvæmlega það sem opinbernabókin spáði fyrir En í öllu þessu eru góðar fréttir, enginn þarf að taka við merki dýrsins. Guð er nú þegar, áður en þessir síðustu atburðir brjótast út, að vinna að því að koma út boðskapnum sem þú ert að heyra núna. Skilaboð englana þriggja í opinbernabókinu 14 sem vara við víni falskra kenninga Babylonar kallar fólk aftur til að tilbyggja skaparann. Það tungumál bendir beint á hvíldardagsboðorðið og varar við því að fá merki dýrsins. Guð varar okkur við þar sem hann elskar okkur og vill að við veljum hann. Hann býður okkur innsigli hins lifandi Guðs,
Heilagur andi skrifar lögmál sitt í hjörtu okkar svo við munum vera honum trygg, sama hvað á gengur. Svo hinn sanna merking 666 er ekki til að fá þig til að óttast tölu, það er til að afhjúpa blekkingar og benda þér á annan valkost. Það er áþreifanlegt tákn sem segir allt sem glittir er ekki gull. Töfrandi, trúalegt stjórnmálasamband getur lofa friði og öryggi, en ef það byggir á því að skipta boðunum Guðs út fyrir hefðir mannsins, leiðir það til fals Babilónar. Í grundvallar atriðum hrópar 666, treystu ekki á kerfi manna, þrefalda ringulröð þeirra, 666. Fylgdu í staðinn hinni fullkomnu leið Guðs, 7. Spurðu sjálfan þig, hvar liggur tryggð mín? Er trú mín trygg í Jesu Kristi og orði hans eða bara í kirkjunni minni, ríkisstjórn minni eða á almennum skoðunum? Þegar átök koma upp á milli krafna Guðs og mannaboða, hverju mun ég hlýða? Þetta eru persónulegar spurningar og spádómar hjálpa bara til að setja þær skýrt fram. Opinbernabókin opinberar ekki 666 til að seðja forvitni, það er gefið okkur til bjargar, til að leiða okkur til að vera í takt við ríki Guðs, ekki fölsun Satans. Leyfðu mér að enda með smá sögu til að lýsa valinu sem liggur fyrir okkur. Ímyndaðu þér tvær borgir, önnur heitir Babylon. Þar er bjart, iðar af lífi og virðist sameinað í tilgangi. Slagur þess, eining og friður birtist allstaðar. Lög eru sett til að tryggja að allir gangi í takt við almannaheill. Í fyrstu virðist það skaðlaust. Við skulum öll taka okkur einn dag og sameinast í friði á jörðu, segja þeir. En í miðbæ Babylonar er hásæti og á því hásæti situr sjálfsupphafning, maður sem lýsir yfir að hann hafi vald til að skilgreina sannleikan. Og á lúmskulegan hátt krefst borgin þess að þú tilbyðir líkneskið á því hásæti. Það býður upp á öryggi ef þú hlýðir en hótar útlegð ef þú gerir það ekki. Margir halda áfram að hugsa, jæja, það er til hins betra og kannski er Guð ekki sama þótt við gerum smá málamiðlanir hér? Þeir drekka vín Babylonar, hrífandi blöndu af sannleika og villu sem sljókar skilning. Þeir gleyma því að Guð sagði eitt sinn, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Vegna þess að Babylon segir, við höfum nýjan dag, betri hugmynd, gleymdu gömlu skipuninni. Tónlist Babylonar er aðlagandi, rödd hennar hljómar jafnvel eins og rödd kirkju Guðs. Við erum að gera þetta fyrir Jesu og einingu, segja þeir, en á bakvið það er hvæsið í drekanum. Tilbyðið dýrið eða verra hlýst af, hinborgin er minni, lætur lítið yfir sér, það er í raun tjaldbúð, tjald í óbyggðum. Hún er kölluð Sion sem er tákgrænt Guðs fólk. Þeir hafa ekki pólitískt vald, þeir virðast viðkvæmir, en þeir hafa eitthvað sem Babylon hefur ekki, nærvera Guðs á meðal þeirra. Í hjörtu sínum hafa þeir ritað helgaður drottni, þeir muna orð hans, ef þeir elski mig, muni þeir halda boðor mín. Og af kærleika, styrkt af náð, gera þau það, jafnvel þegar heimurinn hlær af þeim fyrir að vera gamaldags eða þrjósk. Þegar tilskipun Babylon kemur, neita Síonbúar að óhlýnast Guði sínum. Rétt eins og þrír ungir hebrear í Babylon til forna neituðu að beygja sig fyrir gulllíkneskinu, neitar þetta fólk að beygja sig fyrir líkneski nútíma Babylonar og já, Babylon eigur hitan. Reyndar segir opinbernabókin að sumir munu ekki standa frammi fyrir eldsofni heldur ógninni um sjálfan dauðan. Það mun virðast eins og allur jarnesku stuðnukur sé frá þeim tekin. Engin kaup eða sala, aðhlátursefni fyrirverandi vina stimplaðir sem vandræða gemlingar. En einmitt þegar reiði Babylonarnar hámarki gerist eitthvað, Guð grípur inn í. Rétt eins og hann frelsaði þessa þrjá hebrea úr eldsofninum, mun hann frelsa sína trúföstu, hvort sem er með vemdi gegnum prófraunir eða með upprisu ef þeir falla frá. Og að lokum Babylon hrynja undir þunga eigin upprisnar. Í opinbernabókinni 18 fellur Babylon á einni stund og konungar og kaupmenn jarðarinnar gráta vegna þessa kerfi þeirra brást. Á sama tíma er fólki Guðs lýst í opinbernabókinni 15 þannig að þeir standi á glerhafi, hafa unnið sigur á dýrinu, líkneski þess og númeri nafns þess. Sigur á 666.
Þeir syngja söng Móse og Lamsins, sigursöng. Vinir, 666 er viðvöruna merki eins og skærraut blikkandi leiðaljós í ritningunni sem segir okkur að vera ekki hluti af því falli. Það er viðvöruna kerfi Guðs sem segir varið ykkur, treystið ekki mannlegu valdi umfram guðlegum sannleika. Góðu fréttirnar eru þær að enginn hefur enn fengið merki dýrsins í eiginlegum skilningi því að það verður bundið við þvingaða ákvörðun sem er enn framundan. Núna höfum við hvert sig tækifæri til að velja að vera innsigluða Guði að skuldbinda okkur til að fylgja honum. Í stuttu máli, 666 snýst ekki strikamerki eða tölvukupp. Það snýst val. Þetta snýst Babylon eða Jerusalem. Orð manns á móti orði Guðs. Falska tilbeðslu á móti sannri tilbeðslu. Það táknar hátind falskra trúabragða, falskan hvíldardag, falska einingu, falskt hjálpbræði með þvingunaraðgerðum, allt undir mikilli blekkingu Satans. Og Guði gegnum spádóma er að draga frá fortjaldinu svo að við verðum ekki blekkt. Svo hvert förum við hérðan? Strax í kjölfarið á loka boðskapnum og viðvörninni í opinbernabókinni 14 birtist okkur sýn af Jesu sem kemur í skýjunum til að hirða uppskeru jarðarinnar. Það er orðið framorðið. Í dag kallar Guð þig og mig til að koma út úr hverskins babylónusku rugli í lífi okkar til að rannsaka orð hans að kostgefni til að endurheimta sannleika sem hefur verið varpaði hliðar og tilenka okkur alfarði Kristi. Köllun til tilbeðslu af hollustu er ekki bara fyrir kreppur framtíðarinnar, hún snýst að helga hjörtu okkar, jafnvel núna. Í hver skipti sem við veljum að fylgja skipun Guðs umfram þægindi eða halda upp í sannleika fram yfir hefð, erum við að stilla okkur saman við lampið. Í hvert sinn sem við víkjum samfæringu fyrir þægindi, eigum við í hættu að dreipa á víni Babylonar. Hinn sanna merking 666, þegar þú fjarlægir hræðslu áróður og æsing, er í raun fullvissa að Guð veit hvað í vændum og hefur sagt okkur það fyrirfram. Það er ákall til speki. Hér reynir á speki, segir Guð, speki til að greina raunveruleg vandamál og hvað í húfi svo við getum tekið upplista og trúfasta ákvörðun. Biblían segir, upphaf speki er ótti drottins. Ef við virðum Guð og gefumst honum, þá hefur hann lofað að gefa okkur speki í ríkumæli, en það mun einni tryggja okkur vernd hins almáttuga. Í opinbernabókinni 14:12, eftir að hafa lýst kreppu merkisins, hrópar Jóhannes, hér reynir að þolgeði hinna heilugu, þeirra varveita bóðguðs og trúna á Jesú. Það skiptir sköpum vegna þess að við erum ekki hólpin af eigin styrk eða dugnaði. Jesús fyrirmynd okkar, hann mætti freistaranum og lúnskum brögðum hans með því að segja, ritað og hann fór ekki eftir eigin vilja, heldur sagði, verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Það sá andi sem fólk Guðs mun hafa. Við höfum ferðast í gegnum sögu, táknmál og ritningu til að afkóða 666. Við höfum séð Babylon rísa og falla og í gegnum þetta allt stendur einn sannleikur upp úr. Guð við stjórnvölinn og hann þráir hjarta þitt. Djöfullin getur sendin dýr og drega en lambið sigrar. Jesús, lambið sem var slátrað og reis upp aftur, er að lokum sá sem hefur allt vald. Völdin sem 666 táknar munur reyna að ræna þig valdi, en þeim ætlað að mistakast. Spurningin ekki hvort Jesús muni sigra, hann mun sigra. Spurningin hvort við stöndum með honum í sigri hans. Það ákvörðun sem hvert og eitt okkar tekur. Ég vil höfða til þín í lokin, ekki vera heillaður eða ógnað af númerinu 666. Þessi stað verður innblásin að nafninu sem æðra öllum nöfnum, Jesús Kristur. Spádómar opinberunabókarinnar, þar á meðal viðvörunin merki og númer dýrsins, í raun kallað opinberun Jesú Krist. Hér það sem Jesús opinberast, réttlæti hans í að takast á við hið illa og miskun hans við að kalla okkur út. Hann hinn sanna hetja þessara sögu. Ef þú hefur Jesú, þarftu ekkert að óttast. Hann mun bera því gegnum allt sem framundan
jafnvel þótt allur heimurinn snúist gegn þér um tíma. Hann lofar, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Svo veldu hann, veldu innsigli Guðs frammi við merki dýrsins, veldu kærleiksríkt vald skaparans frammi við þvingunarmátt dýrsins, veldu hvíldardaginn sem hann blessaði fram yfir hinna ofsafengnu fölsku hvíld sem heimurinn mun framfylgja. Veldu speki Guðs fram yfir vín Babylonar. Að lokum 666 er númer dýrsins, viðvörun um það sem þú átt ekki að vera. Í stað þess að vera 6, skortur á dýr Guðs og náð, getum við endurspeglað 7, fullkomnun í Kristi. Í stað þess að tilheyra henni vanheilugu þrenningu Babylonar, getum við tilheyrt henni heilugu þrenningu föður, sonar og anda. Í stað þess að bera merki dýrsins, getum við fengið innsigli hins lifanda Guðs. Hinn sanna merking 666 er nú afhjúpuð. Hún fjallar þrefalda blekkingu Babylonar, heiðinni, páfa og frákvarf mótmælenda sem sameinast gegn lið Guðs í loka kreppinni tilbeiðslu. Þegar við vitum þetta erum við kölluð til að vera á varðbergi, standa gegn lígi og halda okkur við Jesú og orð hans sem aldrei fyrir. Þegar við náum að hugsa þetta, hvar muntu standa? Guð að leita að fólki sem eins og Daniel mun vera trúfast jafnvel í framandi landi. Fólk sem eins og fyrstu postularnir mun segja, framar ber að hlýða Guði en mönnum. Fólk sem fylgir Jesú mun treysta vilja föðurins umfram eigin vilja. Það fólk mun sigra. Opinberunarbókin 12:11 segir hinna heilögu, þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburða síns og eigi var þeim lífið svo kært að þeim ægði dauði. Það getur verið þú og ég. Fyrir blóð lambsins, fórn Jesú, getum við öðlast fyrirgefningu á fyrri málamiðlunum og mátt til að lifa sigursæl. Lifum djarflega og tölum sannleikan, skínum ljósin í myrkur og með því að lífið okkur eigi svo kært að okkur ægi dauði sem þýðir að við metum eilífar meginreglur fram yfir tímabundin þægindi, sýnum við að fjársjóður okkar á himnum. Beðjum fyrir slíkri trú og hugrekki. Dagarnir framundan gætu reynt á okkur öll, en lofar Guð stendur fast. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Og Guði séu þakkir sem gefur á sigurinn fyrir drottinn vorn Jesú Krist. Þegar Babylon og dýrið hafa gengt hlutverki sínu og náð endalokunum, verður eitt ríki eftir. Ríki Krist, sannleika og kærleika. Ég vil vera hluti af því ríki sem innsigla með innsigli hans. Leitum hans af heilum hug í dag. Þakka þér fyrir að taka þátt í þessari djúpu dýfu í spádóma. Von mín sú að þessi skilningur upplýsi ekki aðeins huga þinn, heldur hveti ég hjarta þitt til að standa með Guði. Þegar loka átök spádóma koma fram, mættu við finnast með all þeirra sem halda boðar Guðs og trú Jesú. Það bæn mín fyrir hvert okkur eitt. Með Jesú sem frelsara okkar og konung, getum við tekist á við framtíðina með fullu trausti. Guð blessi þig þegar þú velur hann, Guðs lamb, og þegar þú siglir í gegnum tímana sem eru framundan með speki sem kemur að ofan.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White, Þrá aldanna.
2: Kafli 81. Drottinn er upprisinn. Þessi kafli er byggður á Matteus 28, 2-4 og 11-15. Aðfaranótt fyrsta dags vikunar hafði verið lengi að líða. Myrkasta stund hennar rétt fyrir dögun var komin. Kristur var enn fangi í sinni þröngu gröf. Steinninn mikli var á sínum stað. Rómverska innsiglið var órofið. Rómversku varmennirnir voru á varbergi. Það voru einnig óséðir verðir. Fjöldi illra engla var saman safnaður kringum staðinn. Ef mögulegt hefði verið hefði myrkra höfðingin með sínu fráfallna liði haft gröfina sem geymdi son Guðs innsiglaða til eilífðar. En himneskir herskarar umkringdu legstaðinn. Englar með óviðjafnanlegan styrk gættu grafarinnar og biðu eftir því að taka á móti höfðingja lífsins. Þá var landskjálfti mikill, því engil drottinn stíð niður af himni. Tíaður alvæpni Guðs yfir gaf þessi engil hinna himnesku sali. Bjartir geislar af dýr Guðs fóru fyrir honum og lýstu leiðina. Hann var sem elding ásýndum og klæðin hvít sem snjór. Varðmennirnir skulfu af hræðslu við hann og urðu sem örendir. Hvar er nú máttur varliðs ykkar, prestar og höfðingjar? Hraustir hermenn sem hafa aldrei hræðist mannlegt vald eru nú sem bandingjar. Herteknir án sverðs eða spjóts. Þeir sjá ekki andli döðleg stríðmanns. Það er ásjóna hins máttugasta í hersveitum drottins. Þessi sendibóði er sá sem gegnir því embætti sem Satan fjallur. Það er hann sem á Betlehems hæðum kunngerði fæðingu Krists. Jörðin nötrar við komu hans. Herskarar myrkranna flýja. Og þegar hann veltir burt steininum er sem himinin komi niður á jörðina. Hermennirnir sjá hann taka burt steinin eins og smá völu og heyra hann hrópa. Sonur Guðs, kom fram. Faðir þinn kallar á þig. Þeir sjá Jesu koma út úr gröfinni og heyra hann segja yfir hinni rofnu gröf. Ég er upprisan á lífið. Þegar hann gengur fram í tign og dýrð, lítur sveit englana í lotningu frammi fyrir frelsaranum og fagnar honum með lofsöng. Jarðskjálfti var til vitnis þegar hann endurheimti lífið með sigur hrósi. Hann, sem sigrað hafi dauðan og gröfina, gekk út úr grafkvelvingunni með fótataki sigurvegara við titrandi jörð, leiftur eldinga og þrumugný. Þegar hann kemur aftur til jarðar, mun hann hræra jörðina og ekki hana eina heldur og himinin. Jörðin skjögrar eins og drukkin maður, henni svipar til og frá eins og vökuskýli. Himinin vef saman eins og bókfell. Frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. En drottinn er afturhvarf sínum líf og vígi Ísraels mönnum. Hebreabréfi 12:26 Jesaja 24:20 34:4 Anna Pétursbréf 3:10 og Jóel 3:21 Við dauða Jesú höfðu hermennirni séð jörðina hulda myrkri miðjan dag. En við upprisuna sáu þeir birtu englana upplýsa nóttina og heyrðu hýbúa himinsins syngja með miklum fögnuði og sigur hrósi. Þú hefur sigrað Satan og myrkra völdin. Þú hefur uppsvelt dauðan í sigur. Kristur kom fram úr gröfinni dýrlegur og rómverska varðsveitin sá hann. Augu hermannana voru sem neld við þetta andlit sem þröðu fyrir skemmstu smánað og hætt. Í þessari dýrlegu veru sáu þeir bandingjan sem höfðu áður séð í dómhöllinni, þann sem þeir höfðu fléttað á þyrni kórónu. Þetta var sá sem staðið hafði mótróa laust frammi fyrir Pílatusi og Herodesi, flakandi sárum eftir grimmilega hústrýkingu. Þetta var sá sem neldur hafði verið á krossin sem prestar og höfðingjar höfðu fullir sjálfsánægju, skekið höfuðið yfir og sagt, öðrum bjargaði hann, sjálfum sér getur hann ekki bjargað, Matteus 27:42. Þetta var sá sem lagður hafði verið í hina nýju gröf Jósefs. Að fyrirskipan himinsins hafði bandingin verið leystur. Þó að fjalli á fjall ofan hefði verið hlaðið á gröfina, hefði það ekki getað hindrað að hann kæmi út úr henni. Við það að sjá englana og dýrlegan frelsaran, hefðu rómversku varmennirni fallið í ómegin og orðið sem örendir. Þegar hið himneska fylgdarlið var falið sjónum þeirra aftur, risu þeir upp og eins skjótt og skjálfandi límyndi gáttu borið þá, stemdu þeir á garðsliðið. Skjögrandi eins og druknir menn, skunduðu þeir til borgarinnar og sögðu þeim sem á vegi þeirra urðu þessar undursamlegu fréttir. Þeir voru á leiðinni til Pílatusar, en frásög þeirra hafði borið sleitugum gyðinga og æðstu prestarnir og höfðingjarnir sendu menn í veg fyrir þá og óskoða þeir kemi fyrst í þeirra. Hermennirnir voru undarlegir ásýndum, skjálfandi af hræðslu, nábleikir í framan, staðfestu þeir upprisu Krists. Þeir lýstu öllu eins og þeir höfðu séð það. Þeir höfðu ekki haft tíma til að upphugsa eða tala neitt annað en sannleikan. Sársaukafullir röddu skýrðu þeir frá því að það hefði verið sonur Guðs sem þeir krossfestu. Við heyrðum engil kunngjöra hann sem hátign himinsins, konung dýrðarinnar. Ásjónu prestana voru sem svipir döðra manna. Kæfas reyndi að segja eitthvað. Varirnar hreyfðust en hljóðlaust. Hermennirnir voru að búast til að yfirgefa ráðstefnusalinn þegar þeir voru stöðvaðir. Kæfas hafði loksins fengið málið. Bíðið, bíðið, sagði hann. Segið engum hvað þið hafi séð. Falsk skýrsla var nú lögð hermönunum í munn. Segið þetta, sögðu prestarnir. Lærisveinar hans komu á nætur þeli, meðan við sváfum og stálu honum. Þarna hlufu prestarnir á sig. Hvernig getu hermennirnir sagt að lærisveinarnir hefðu stólið líkamanum meðan við sváfum? Hafi þeir verið sofandi, hvernig vissu þeir það þá? Og ef sannast mundi að lærisveinarnir væru sekir að stela líkama Krists, hefðu prestarnir þá ekki verið fyrstir til að sakfella þá? Eða ef varmennirnir hefðu sofið á vaktinni, hefðu prestarnir þá ekki verið fyrstir til að kæra þá fyrir Pílatusi? Hermenninni skeldust þá tilhugsun að kalla yfir sig ákæru að hafa sofið á verði. Það var dauðasök. Ættu þeir að bera ljúvitni, blekja fólkið og stofna lífi sín í hættu? Höfðu þeir ekki haldið langan og þreytandi næturvörð af árvekni og samvisku semi? Hvernig gætu þeir staðist raunina, jafnvel fyrir peninga, ef þeir gerðu sekir meinsæri? Til þess að þakka niður þann vitnisburð sem þeir óttuðust, hétu prestarnir því að tryggja öryggi varmannanna og kváðu Pílatus engu fúsari að láta slíka skýrslu komast í hámæli en þeir sjálfir. Rómversku hermennirnir seldu sannfæringu sína gyðingum fyrir fé. Þeir komu fram fyrir prestana, uppfullir af stórkostlegum sannleiks boðskap. Þeir fóru út klifjaðir peningum og á tungum þeirra meinsæri sem prestarnir höfðu samið fyrir þá. En meðan þetta gerðist hafði skýrslan upprisu Krists verið flutt Pílatusi. Þótt Pílatus bæri ábyrgð á lífláti Krists hafði samviskan ekki angrað hann að marki af þeim sökum. Þó að hann hefði sakfellt frelsaran með tregðu og hefði fundið til meðaumkunar með honum, hafði hann ekki fundið til neins teljandi samviskuspits fyrir nú. Skelfingu lostin lokaði hann sig inn í húsi sínu staðráðin í að taka ekki á móti neinu manni, en prestarnir komust inn til hans. Sögðu honum hvað þeir hefðu spunnið upp og hvöttu hann til að loka augunum fyrir vanrækslu varmannana. Áður en Pílatus samþykkti það tók hann verðinni á eintal og yfirheyrði þá. Af ótta við eigið öryggi þorðu þeir ekki að dylja Pílatus neins og hann fékk frá þeim skýrslu allt sem gerst hafði. Hann gerði ekki frekari rekistefnu í málinu, en upp frá þeim tíma hafði hann engan sálar frið. Þegar Jesú var lagður í gröfina hrósaði Satan sigri. Hann dyrðist að vona að frelsari myndi ekki vakna til lífsins aftur. Hann krafðist líkama drottins og setti varlið sitt kringum gröfina í því skyni að halda Kristi inn í lokuðum. Hann varð hamslösa bræði þegar englar hans flýðu við komu himneska sendibóðans. Þegar hann sá Krist ganga út sigur sælan varð honum ljóst að ríki hans myndi líða undir lok og hann yrði að síðustu að deyja. Þegar prestarnir siftu Krist lífi höfðu þeir orðið verkfæri Satans. Nú voru þeir fullkomlega á hans valdi. Þeir voru flæktir í snöru sem þeir sá engar leið að losa sig úr nema með því að halda áfram baráttunni gegn Kristi. Þegar þeir fengu skýrsluna upprisu hans óttuðust þeir reiði fólksins. Þeir töldu sitt eigi líf verið í hættu. Eina von þeirra var að þeir gætu stimpla Krist sem svikara með því að neita hann hefði risið upp. Þeir mútuðu hermönnunum og þökkuðu niður í Pílatusi. Þeir útbreytu falsfréttur landið þvert og endilangt. En til voru vitni sem þeir gátu ekki þakka niður í. Margir hefðu heitt frásögn hermannana upprisu Krists og nokkrir hinna dauðu sem risu upp með Kristi birtust mörgum og staðfestu að hann væri upprisin. Prestunum voru farða fréttir af mönnum sem séð höfðu þessa upprisnu menn og heyrt vitnisburð þeirra. Prestarnir og höfðingarnir lifðu í stöðugum ótta að á göngu sinni strætin eða inn að veggja eigin heimila kynu þeirra mæta Kristi augliti til auglitis. Þeim fannst þeir hvergi eiga örugt hæli. Lásar og slagbrandar voru fánýtar varnir gegn sinni Guðs. Dag og nótt ásótti þá hið skelfilega atvik í dómhöllinni. Þegar þeir höfðu hrópað, komi blóð hans yfir oss og yfir börn vor. Matteus 27:25. Minningin um þetta atvik myndi aldrei hverfa þeim úr huga. Þeim myndi aldrei koma friðsæld úr á auga. Þegar rödd hins máttu og engils heyrði segja við gröf Krists, Faðir þinn kallar á þig. Þá kom frelsarinn fram úr gröfunni í krafti þess lífs sem í honum var. Nú sönnuðust orð hans, ég legg líf mitt í sölurnar, svo ég fái það aftur. Ég hef vald til að leggja það í sölurnar og vald til að taka það aftur. Nú rætti spádómurinn sem hann hafði mælt við prestana og höfðingjana. Brjóti þetta musteri og ég skal reisa það á þrem dögum. Jóhannes 10:17 til 18. 2:19. Uppi við rofinni gröf Jósefs hafði Kristur sagt með sigur hrósi, Ég er upprisan og lífið. Þessi orð gat aðeins guðdómurinn sagt, Allar skapaðar verur lifa fyrir vilja og vald Guðs. Þær eru háðar Guði sem viðtakendur lífsins úr hendi hans. Allt frá hinum hæsta seraf til hinna lægstu lífveru nýtur hvaðan eina næringar frá uppsprettu lífsins. Aðeins sá sem eitt með Guði gæti sagt, Ég hef vald til að leggja líf mitt í sölurnar og ég hef vald til að taka það aftur. Fyrir guðdóm sinn hafði Kristur vald til að brjóta hlekki dauðans. Kristur reis upp frá dauðum sem frumgróðu þeirra sem sofnaðir voru. Hann var fyrirmynd, veifi bundins og upprisa, hans átti sér stað einmitt á þeim degi þegar veifi bundinnið skildi borið fram fyrir drottinn. Í meira en 1000 ár hafði þessi táknræna athöfn farið fram. Af ökrum voru fyrstu öxin af þroskuðu korni tekin og þegar fólkið fór til páskahátíðarnar í Jerúsalem var bundin fyrstu uppskerunar veifað sem þakkar fór frammi fyrir drottni. Það var ekki fyrir að lokinni þessari athöfn sem sigðin mátti bera í kornið og safna því í bundin. Bundinnið sem helgað var Guði táknaði uppskeruna. Á sama hátt táknaði Kristur fyrsti ávöxturinn hina miklu andlegu uppskeru sem safnaði átti fyrir Guðs ríkið. Upprisa hans er fyrirmynd og fyrirheit upprisu allra réttlátra sem dánir eru. Því að ef ég trúum því að Jesús sé dáin og upprisin, þá mun Guð fyrir Jesú leiða ásamt honum fram þá sem sofnaðir eru. Fyrsta Þessalonikabréf 4:14. Þegar Kristur reis upp, leiddi hann upp úr gröfum sínum fjölda bandingja. Jarðskjálftin við dauða hans hafði lokið upp gröfum þeirra og þegar hann reis upp komu þeir fram með honum. Þá voru þeir sem verið hefðu samverkamenn Guðs og lagt höfðu líf sitt í sölurnar, sannleikana til vitnisburðar. Nú voru þeir vottar hans sem hafði reist þá upp frá dauðum. Meðan Jesús starfaði á jörðinni hafði hann vakið dauða til lífsins. Hann hafði vakið son ekkjunar í Nain, dóttur ríka mannsins og Lazarus. En þau voru ekki gætt ódauðleika. Eftir uppvakninguna voru þau enn dauðleg. En þeir sem komu fram úr gröfunum við upprisu Krists voru reistir upp til eilífs lífs. Þeir stigu upp með honum sem minnisvarða sigur hans yfir gröf og dauða. Þessir menn, sagði Kristur, eru ekki lengur bandingjar Satans. Ég hef endurleist þá. Ég hef leitt þá upp úr gröfunum sem frumgróða máttar míns til þess að þeir séu með mér þar sem ég er og að þeir sjáu aldrei framar dauðan ég þóli sorg. Þeir fóru inn í borgina og birtust mörgum og kunngjörðu. Kristur er risin upp frá dauðum og við erum upprisnir með honum. Þannig var ódauðlegur hinn heilagi sannleikur upprisunar. Hinn er upprisnu heilagu báru vitni sannleik orðana. Menn þínir sem dánir eru skulu lifna. Lík þeirra rísa upp. Upprisa þeirra var dæmi uppfyllingu þessa spádóms. Vaknið og hefjið fagnaðar söng. Þér sem búið í duftinu, því að döggin þín er dögg ljóssins og jörðin skal fæða þá sem dauðir eru. Ég segja 26:19. Trúuðum er Kristur upprisan á lífið. Í frelsar okkar er endur heim það líf sem glataðist vegna syndarinnar því að hann hefur lífið í sjálfum sér til að lífga þá sem hann vill. Hann hefur rétt til að veita ódauðleika syndarinnar því að hann hefur lífið í sjálfum sér til að lífga þá sem hann vill. Hann hefur rétt til að veita ódauðleika syndarinnar.

streymir fram til eilífs lífs. Sá sem etur hold mitt og drekkur blóð mitt hefur eilíft líf og ég reisi hann upp á efsta degi. Jóhannes 10:10, 4:14 og 6:54. Hinum trúaða er dauðin lítilræði. Kristur talar hann eins og hann væri léttvægur. Sá sem varðveitir orð mitt skal aldrei að eilífu deyja. Sá mun aldrei að eilífu deyja. Kristnum manni er dauðin aðeins svefn. Augnablik þagnar og myrkurs. Lífið falið með Kristi í Guði og þegar Kristur sem líf yðar opinberast, þá munu þér og ásamt honum opinberast í dýrð. Jóhannes 8:51-52, Kolossubréfi 3:4. Röddin sem hrópaði á krossinum, það er fullkomnað, barst til hinna dauðu. Hún rauf veggi grafana og vakti hinna sofandi til upprisu. Þannig verður það þegar rödd Krist heyrist af himni. Sú rödd mun rjúfa grafirnar og opna legstaðina og hinir dánu í Kristi mun upprísa. Við upprisu frelsarans opnuðust fáeina grafir, en við síðari komu hans munu allir hinni dýrmætu dánu heyra raust hans og koma fram til dýrlegs, ódauðlegs lífs. Sami mátturinn, sem reisti Kristu frá dauðum, mun reisa söfnuð hans og gjöra hann dýrlegan með honum. Og var hverri tign og mætti, og var sérhverju nafni sem nefnt er. Ekki aðeins í þessum heimi, heldur einnig í hinum komandi.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kafli 82. Hví grætur þú? Þessi kafli er byggður á Matteus 28:1, 5-8, Markus 16:1-8, Lúkas 24:1-12, og Jóhannes 21:18. Konurnar sem staðið höfðu hjá krossi Krists biðu og gáu því gætur að stundir hvíldardagsins liðu.

Árla morguns á fyrsta degi vikunar fóru þær til grafarinnar og tóku með sér dýrindi skriddjurtir til að smyrja líkama frelsarans. Þeim kom ekki til hugar að hann myndi rísa upp. Sól vona þeirra var gengin til viðar og nóttin hafði tekið sér bólstað í hjörtum þeirra. Á göngu sinni rifjuðu þær upp fyrir sér miskunnarverk Krists og hughreystingar orð. En þær myndust ekki orða hans. Ég mun sjá yður aftur. Jóhannes 16:22. Án þess að vita það sem var að gerast einmitt þá, nálguðust þær garðinn og sögðu sín á milli á leiðinni. Hver mun velta fyrir á steininum frá grafarmunnanum? Þær vissu að þær gætu ekki bifa steininum, en þó héldu þær áfram. Og sjá, himinni var skyndilega upplýstur af dýrð sem stafaði ekki frá sólaruppkomunni. Jörðin bifaðist. Þær sáu að steininum stóra hafði verið velt frá. Gröfin var tóm. Konurnar höfðu ekki allan nálgast gröfina á sömu átt. María Magdalena var fyrst á staðinn og þegar hún sá að steinninn var á burt flýtti hún sér af stað til þess að segja lærisveinunum það. Á meðan komu hinar konurnar að. Ljós ljómaði í kringum gröfina en líkami Jesú var ekki í henni. Meðan þær dokuðu við á staðinum sáu þær skyndilega að þær voru ekki einar. Ungur maður, klæddur skínandi klæðum, sat hjá gröfinni. Það var engillinn sem hafði velt burt steininum. Hann hafði tekið á sig mannlega mynd til þess að hræða ekki þessa vini Jesú. Engu að síðu var hann umlykinn ljósi himneskra dýrðar og konurnar urðu skeldar. Þær sneru sér við til að flýja, en orð engilsins eru til þess að þær sneru við. Þér skuluð eigi óttast, sagði hann, ég veit að þér leitið að Jesú hinu krossfesta. Hann er ekki hér. Hann er upprisinn. Eins og hann sagði. Komið og sjáu staðinn þar sem hann lá. Farið síðan í skyndi og segi lærisveinum hans þetta. Hann er upprisinn frá dauðum. Þær litu afturinn í gröfina og heyrðu aftur fagnaða tíðindin. Annar engill í mannsmynd var þar og sagði, hví leiti þér eins lifanda meðal döðra? Hann er ekki hér, hann er upprisinn. Minnist þess hvernig hann talaði við yður meðan hann var enn í Galíleu. Hann sagði að mannssonurinn skildi framseldur verða í hendur syndugra manna og krossfestur. En rísa upp á þriðja degi. Hann er upprisinn. Hann er upprisinn. Konurnar endurtaka orðin hvað eftir annað. Nú er engin þörf fyrir ilmsmyrsl. Frelsarinn er lifandi og ekki dáinn. Það er muna nú að þegar hann talaði dauða sinn sagðist hann myndi rísa upp aftur. Hvílíkur dagur fyrir heiminn. Konurnar hröðuðu sér frá gröfinni með ótta og mikilli gleði og hlupu að flytja lærisveinum hans boðin. María hafði ekki heyrt gleði tíðindin. Hún fór til Péturs og Jóhannesar til að flytja þeim þessa sorgar frétt. Þeir hafa tekið drottinn úr gröfinni og við vitum ekki hvar þeir hafa lagt hann. Lærisveinandi flýttu sér til grafarinnar og fundu allt eins og María hafði sagt. Þeir sáu líklæðið og svitadúkin en fundu ekki drottin. En jafnvel þarna var vitnisburð að finna að hann hefði risið upp. Líkklæðunum hafði ekki verið fleikt kæruleysislega til hliðar, heldur voru þau vandlega sambrotin. Hvert út af fyrir sig? Jóhannes sá og trúði. Hann skildi ekki enn ritninguna að Kristur yrði að rísa upp frá dauðum en nú myndist hann orða frelsarans sem sögðu fyrir upprisu hans. Það var Kristur sjálfur sem lagt hafði líkklæðin frá sér svo snyrtilega.
Þegar máttugi engill kom niður til grafarinnar, kom með honum annar engill sem ásamt sveit sinni hafði gætt líkama drottins. Þegar engillinn frá himninu velti burt steininum, kom inn í gröfina og tók lík blæjurnar utan af líkama Jesu. En það var hönd frelsarans sem braut hverja flík saman og lagði hann á sinn stað. Fyrir sjónum hans sem stýrir jafnt stjörnum sem frumeindum er ekkert lítilsvert. Regla og fullkomnun finnst í öllu verki hans. María hafði fylgt Jóhannesi og Pétri eftir til grafarinnar. Þegar þeir sneru aftur til Jerúsalem varð hún eftir. Þegar hún gægðist inn í tóma gröfina, fylltist hjarta hennar harmi. Þegar hún leit þangað sá hún englana tvo, annan til höfða, hinn til fóta, þar sem Jesu hafði legið. Kona, hví grætur þú, spurðu þeir. Þeir hafa tekið brott drottinn minn, svaraði hún, og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Síðan sneri hún burt frá englunum af því að hún vildi finna einhvern sem gæti sagt henni hvað hefði verið gert við líkama Jesu. Önnur rödd ávarpaði hana. Kona, hví grætur þú? Af hverjum leitar þú? Gegnum tárin sá María mann fyrir framan sig og í þeirri trú að þetta væri grasgarðsvörðurinn sagði hún: Herra, ef þú hefur borð hann burt, þá segðu mér hvar þú hefur lagt hann, svo ég geti sótt hann. Ef þessi auðmannsgröf var talin of góður greftunarstað fyrir Jesu, skildi hún sjálf sjá honum fyrir legstað. Til var gröf sem rödd Krist sjálfs hafði tæmt, þar sem Lazarus hafði legið. Gæti hún ekki fundið drottin sínu legstað þar? Henni fannst það myndi verða sér mikil huggun í harminum að fá að annast inn dýrmæta, krossfesta líkama hans. En nú sagði Jesu með sinni eigin kunnulegu rödd: María. Nú vissi hún að það var ekki framandi maður sem ávarpaði hana. Og þegar hún leit upp, sá hún frammi fyrir sér hinn lifandi Krist. Í fögnuði sínum gleymdi hún að hann hafði verið krossfestur. Hún hljóp fram eins og til að faðma að sér fætur hans og sagði: Rabúni. En Kristur lyfti hendi sinni og sagði: Haltu mér ekki. Ég er ekki enn stigin upp til föður míns. En færðu til bræðra minna og seg þeim: Ég stíg upp til föður míns og föður yðar, til Guðs míns og Guðs yðar. Og María fór og flutti lærisveinunum þessi gleði tíðindi. Jesús vildi ekki þiggja hyllingu fólksins fyrir hann hefði hlotið staðfestingu þess að faðirinn hefði þegið fórn hans. Hann steig upp til himins sala og fékk að munni Guðs sjálf staðfestingu þess að friðþæging hans fyrir syndi mannana hefði verið fullnægjandi. Að fyrir blóð hans gætu allir öðlast eilíft líf. Faðirinn fullgilti sáttmálan sem gerður hafði verið við Krist, að hann myndi veita iðrandi og hlýðnum mönnum viðtöku og elska þá eins og hann elskar son sinn. Kristur átti að ljúka verki sínu og uppfylla það heit sitt, að láta menn verða sjaldgæfari en skýra gull og mannfólki torgætara en ófýr gull. Ég segja 13:12. Höfðingja lífsins var gefið allt vald á himni og jörðu og hann sneri aftur til fylgjenda sinna í heimi syndar til þess að hann gæti veitt þeim hlutdeild í valdi sín og dýrð. Meðan frelsarinn væri návist Guðs að taka á móti gjöfum handa söfnuði sínum, hugsuðu lærisveinarnir um tóma gröf hans og syrðu og grétu. Dagurinn, sem öllum himninum var fagnaðadagur, var lærisveinunum dagur óvissu, hugarvíls og efasemda. Vantrú þeirra og vitnisburð kvennanna sýnir hver lítið var eftir af trú þeirra. Tíðindin um upprisu Krists voru svo ólík því sem þeir höfðu búist við að þeir trúðu þeim ekki.
Þeir voru of góð til að geta verið sönn, fannst þeim. Þeir höfðu heyrt svo mikið af niðurstöðum svo nefndra vísindakenninga Sadúkea að hugmyndir þeirra upprisuna voru óljósar. Þeir vissu varla hvað upprisa frá dauðum gæti verið. Þeir voru ófærir að gera sér grein fyrir svo mikilvægum málefni. Farið, sögðu englarnir við konurnar, segir lærisveinum hans og Pétri. Hann fer á undan niður til Galileu. Þar munið þér sjá hann eins og hann sagði yður. Þessir englar höfðu verið með Kristi sem verðnar englar alla ævi hans hér á jörðu. Þeir höfðu orðið vitni af réttarhöldunum yfir honum og krossfestingunni. Þeir höfðu heyrt það sem hann sagði við lærisveinana. Það var greinilegt af skilaboðunum til lærisveinana og hefði átt að sannfæra þá sannleiksgildi þeirra. Slík orðsending hefði einingus geta komið frá sendiboðum hins upprisna frelsara. Segir lærisveinum hans og Pétri, sagði engillinn. Allt frá dauða Krist sagði Pétur verið miður sín af samviskubiti og eyrun. Hann sá stöðut fyrir sér skammarlega afneitun sína á drottni og ástúrlegt hann jafnframt angistarfullt augnar tillit frelsarans. Af öllum lærisveinunum hafði hann liðið sárustu sálar kvalirnar. Nú var hann veitt fullvissa að iðrun hans tekin gild og synd hans fyrirgefin. Hann nefndur með nafni. Segir lærisveinum hans og Pétri. Hann fer á undan niður til Galileu. Þar munið þér sjá hann. Allir lærisveinarnir höfðu yfirgefið Jesú og boðunum að hitta hann er þeim öllum ætluð. Hann hefur ekki kastað þeim frá sér. Þegar María Magdalena sagði þeim að hún hefði séð drottinn, flutti hún skýðaboðin mótið í Galileu. Og í þriðja skiptið voru þeim send boðin. Eftir að hann var uppstiginn til föður síns, birtist Jesú hinum konunum og sagði: Heilar þið. En þær komu, féllu fram fyrir honum og föðmuðu fætur hans. Þá segir Jesú við þær: Óttist ekki farið og segi bræðri mínum að halda til Galileu. Þar munu þeir sjá mig. Fyrsta verk Jesú á jörðinni eftir upprisuna var að fullvissa lærisveinana óskerta elsku sína og umhyggju fyrir þeim. Til þess að sanna þeim að hann væri lifandi frelsari þeirra, að hann hefði brotið hlekki grafarinnar og að óvinurinn, dauðinn, gæti ekki haldið honum föstum og til þess að opinbera þeim að hann bæri sama kærleika í hjarta og þegar hann var hjá þeim sem þeir elskaði kennari, birtist hann þeim hvað eftir annað. Hann vildi sveipa böndum kærleikans enn fastar þá. Fari burt og kunngjöri bræðrum mínum, sagði hann, að þeir muni sjá mig í Galileu. Þegar þeir fengu þessi boð, sem voru svo ótvíræð, fóru lærisveinarnir að hugliða orð Krists við þá þar sem hann sagði fyrir upprisu sína. En þeir glöddust ekki einu sinni nú. Þeir gátu ekki varpa frá sér efasemdum og óvissu. Jafnvel þegar konurnar sögðust hafa séð drottinn vildu lærisveinarnir ekki trúa því. Þeir héldu að þær væru haldnar hugar órum. Hver vandinn virtist bætast við annan? Á sjötta degi vikunar höfðu þeir séð meistara sinn deyja. Á fyrsta degi næstu viku uppgötuðu þeir að líkama hans hafði verið rennt frá þeim. Og þeir voru sakaðir að hafa komið honum undan til að blekkja fólkið. Þeir örvæntu að þeim mundi nokkur tíma takast að hnekkja róginum sem hlóðst upp gegn þeim. Þeir óttuðust fjandskap prestanna og reiði fólksins. Þeir þráðu návist Jesú sem hafði leyst úr hverri þraut fyrir þá. Oft hefðu þeir yfir þessi orð: Vér vonuðum að hann væri sá, leysa mundi Ísrael. Einmana og sjúkir á hjarta myntust þeir orða hans. Því að sé þetta gjört við hið græna tréð, hvað mun þá verða hið visna? Lúkas 24:21, 23:31. Þeir komu saman í loftsalnum og skutu lokum fyrir hurðir því að þeir vissu að sömu örlög kynna bíða þeirra og hins elskaða læri meistara þeirra.
og allan þennan tíma hefur þeir geta verið fagnandi í vitneskjunni upprisin frelsara. María hafði staðið grátandi í gasgarðinum þegar Jesú var fast við hlið hennar. Augu hennar voru blinduð tárum að hún greindi hann ekki. Og hjörtu lærisveinanna voru svo full af sorg að þeir trúðu ekki boðum engilsins né orðum Krists sjálfs. Hve margir eru enn að gera það sama og lærisveinarnir? Hve margir endurtaka örvæntingaróp Maríu? Þeir hafa tekið brott drottinn minn og ég veit ekki hvar þeir hafa lagt hann. Hve mörgum mætti orð frelsarans vera ætluð? Hví grætur þú? Að hverjum leitar þú? Hann stendur við hlið þeirra, en tára blinduð augu þeirra þekki hann ekki. Hann ávarpar þá, en þeir skilja hann ekki. Ó, að þið beigða höfuð mætti líta upp. Að augun mættu opnast til að sjá hann. Að eyrun mættu hlýða á rödd hans. Farið í skyndi og segir lærisveinum hans, hann upprisinn. Segir þeim að beina ekki augunum að hinu nýju gröf Jósefs sem lokað var með stórum steini og innsigluð með rómversku innsigli. Kristur ekki þar. Beinið ekki augunum að hinu tómu gröf. Syrgið ekki eins og þeir sem hvorki eiga von né hjálpræði. Jesú lifir og af því að hann lifir munum við einnig lifa. Látið hljóma af þakklátu hjarta. Af vörum snortum helgum eldi fagnaðar söngin. Kristur upprisinn. Hann lifir til þess að biðja fyrir okkur. Grípið þessa von og hún mun halda sálinni eins og örugt. Margreint akkeri. Trúið og þið munu sjá dýrð Guðs.

Við erum að lesa úr 8. bindi á bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Næsta saga heitir Drengirnir tveir og faðir þeirra. Önnur saga sem Jesús sagði fjallaði tvo drengi og verk sem faðir þeirra vildi láta þá vinna. Dag einn kom þessi faðir til annars sona sinna og sagði, þar þú og vinn í dag í vingarðinum. Nei, það vil ég ekki, svaraði pilturinn og gekk snúðugt burt. Hann hafði mestu skömm á vingarðsvinnunni og ótal verkefni var að velja sem hann kaus miklu fremur. En er hann hugsaði sér betur þá iðraðist hann þess hvernig hann hefði svarað föður sínum. Eðtvill hefur hann sagt við sjálfan sig, aumingja pappi gamli, ég hefði ekki átt að reiðast honum. Hann hefur ósköpun öll að gera hér. Hvers vegna býst ég ekki til að hjálpa honum? Samstundis afri pilturinn að fara í vingarðinn og gerði svo. Hinn sonurinn var öðruvísi. Þegar faðir hans kom til hans og sagði, far þú og vinn í dag í vingarðinum, svaraði hann, já herra. En hann fór samt hvergi. Það hvarlaði ekki einu sinni að honum. Ekki var faðir hans fyrr úr augsýn en hann fór á veiðar eða bara leika sér við drengi nágrannans. Eitt er víst, hann kom aldrei í víngarðinn. Nú spurði Jesús, hvor þeirra tveggja gerði vilja föðurins? Hinn fyrri, hrópuði allir, vissulega, sagði Jesús. Því næst benti hann á siðaboðskapin í sögu sinni. Fyrir augliti Guðs er miklu betra að iðrast og byrja síðan að breyta rétt en láta sem að þið breyti rétt en halda samt áfram illri breytni. Meðal annars sagði hann efnislega, mörg ykkar fóruð og hlýttuð á Jóhannes skýrara. Hann prédikaði réttlæti og hvatti ykkur til að iðrast. Sum ykkar fáðust ætla að gera svo, en létu það svo ógert. Hins vegar iðraðist fjöldi vesalla syndara. Þeir kunna hafa verið meðal dreggjana í þjóðfélaginu, en samt munu þeir fá inni á himnum og undan þeim sem einungis þykjast vera góðir. Þannig reyndi Jesús enn einu sinni að fá fólk til þess að átta sig á mikilvægi sannrar iðrunar. Hann vildi að því skildist að óskaði það þess að komast til himna og teljast til kærleiksríkis hans, yrði það að leggja niður spilta lifnaðarhætti og lúta vilja Guðs. Ekki yrði nóg fyrir það að segja bara að það ætlaði iðrast og vera gott. Því yrði að vera alvara. Segði einhver, ég iðrast, en heldur síðan áfram sama syndu að hætti, væri það að ljúga. Rétt eins og pilturinn gerði, sem hvaðs myndu vinna í víngarðinum, en fór þangað aldrei. Við getum líka dregið lærdóm af þessari sögu. Nú á dögum er ósköp auðvelt að látast vera liðsmaður Jesú. Fjöldi fólks þykist vera kristið, en er það alls ekki. Það segist vera á leið til himnaríkis af því að slíkt hljómar vel. En það kýsa miklu heldur að njóta lífsins í þessum gamla heimi. Slíkt fólk kemst aldrei til himna. Það á þar alls ekki heima. Því að ríki Guðs er ekki einungis ríki kærleika, heldur og ríki heiðarleika, einlægni, hreinleika, gæsku og sannleika. Og viljum við heyra þessu ríki til, verði við að fullnægja kröfum Guðs til slíks. Eina leiðin til þess er að fara að dæmi fyrir pilsins í sögunni, þess sem iðraðist. Hann sagði, ég vil ekki. En þegar hann hugsaði sér betur skipti hann skoðun og sagði, ég skal gera það. Sama verðum við að gera. Það gildir einu hversu slæmi höfum verið áður, auðvirðileg, ruddaleg eða þver. Viljum við sjá okkur hönd, iðrast, sjá að okkur og fara að vilja Guðs, mun hann með gleði taka við okkur og fyrirgefa okkur allar syndir okkar. Ef til vill hefur þú ekki alls fyrir löngu sagt við Guð, ég vil ekki. Ég vil ekki hlýnast boðorðum hans, fara þanga sem hann byður mig ganga í söfnuð hans eða gefa honum hjarta mitt. Sé svo, þá hugsaðu því aftur minnstu þess hversu heitt hann and þér. Eins og faðir, segir Biblían.
hvers vegna ekki að leita hans nú? Segja bara, drottinn, ég iðrast. Loksins er ég að koma. Ég mun lúta vilja þínum. Hann býður þín í víngarðinum á þessari stundu.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Heilsið Appelesi sem hefur reynst hæfur í þjónustu Krists, Rómverabréfið 16:10. Það er fróðlegt að kynna sér persónulega kveðjur sem postularnir enda oft bref sín með. Yfirleitt vitum við ekki frekari deili á þessu fólki en fram kemur í kveðjunum. En stundum eru fá orð þrungin merkingu. Hér í ofangreindri málsgrein má líka þýða sem hefur verið reyndur. Við vitum ekki á hvern hátt hann hefur þá verið reyndur. Ef til vill varðan sjúkur, margir hafa þjáðst mikið vegna heilsuleysis. Það er sannlega ekki létt byrði sem lögð er á þann er stríðir við erfið veikindi. Það getur verið sérstæð reynsla að koma til kristins manns sem hefur mátt búa við langvarandi og sársaukafullan sjúkdóm. Þegar ég hef farið frá beði þessara manna hef ég oft hugsað með mér: það var ég sem naut blessunar. Það var ég sem hlaut uppörvun frá Guði fremur en sjúklingurinn. Það er stórkostlegt að hlusta á mann sem hefur verið í deiglu. Einnig má hugsa sér að Appeles hafi orðið að þola illt vegna þess að hann var kristinn. Ofsóknir stóðu yfir um þetta leiti, það vitum við. Vera kann að Appeles hafi verið tekin höndum og hafi játað djarfur að hann vildi vera kristinn. Slíkir menn urðu ekki allir píslarvottar, sumir komust lífs af og voru kallaði játendur. Ofsóknir vegna trúarinnar eiga sér stað nú á dögum og ekki síður en áður fyrr. Sumstaðar eru kristnir menn pyntaðir og dæmdir til dauða vegna Jesú. Sumir þrauka og eru reyndir. Orðið sem Páll notar táknar þann sem hefur verið reyndur og hefur staðist prófið. Deiglan sem Appeles var settur í hefur geta verið með ýmsu móti, en hvernig sem hún var stóðst hann eldraunina. Engin reynsla verður okkur sjálfkrafa til blessunar. Margir hafa veikst en drógust þó ekki nær Jesú. Sumir tóku að hugsa svo mjög sjálfa sig og sjúkdóminn að þeir sáu vart annað. Beinum heldur sjónum til Jesú. Mestu máli skiptir að við fáum að vera í Kristi, það er að við höldum okkur fast við Krist í stormum og stórsjó. Á þann hátt fáum við staðist prófið. Hann vill sjálfur vera með okkur.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Eftirfarandi spurningum hefur verið komið á framfæri við okkur, en hún hljóðar svona. Hver er afstaða Biblíunar og Jesú Krists gagnvart geðsjúku fólki? Læknaði Kristur geðsjúka og umgefst hann þá? Þessum spurningum er auðvelt að svara vegna þess að Biblía segir einmitt frá því að Jesús læknaði fólk af ýmsum kvillum og þar á meðal voru þeir sem voru augljóslega geðsjúkir. Hann hikaði ekkert við að umgangast þá sem þjáðust hvort heldur var á sál eða líkama. Við skulum skoða sýnishorna því hvernig drottinn Jesús Kristur meðhandlaði fólk sem var sjúkt á sinni. Við byrjum á því að lesa fjórða kaflan í Matteusarguðspjalli og það er 24. versi. Það segir á þessa leið, orðstýr hans barst allt Sýrland og menn færðu til hans alla sem þjáðust af ýmsum sjúkdómum og kvölum og voru haldnir illum öndum, tunglsjúka menn og lama og hann læknaði þá til vinni líkur. Af þessum orðum Jesú Krists eru augljóst að á meðal hinna sjúku sem hér er minnst á var geðveikt fólk. Tunglsjúkir og svo þeir sem voru haldnir illum öndum voru sjúkir á þann hátt að geðheilsa þeirra var ekki upp á marga fiska. En það skipti engu máli hvernig fólk þjáðist, hvort heldur var á líkama eða sál. Drottinn tók á móti öllum sem leituðu til hans af einlægni. Hann læknaði alla. Hér vil ég taka það skýrt fram að ekki er alltaf hægt að segja að fólk sem er sjúkt á geði sé þar með haldið illum öndum, langt í frá. Þar getur verið tvennt ólíkt að ræða. Fólk getur nefnilega verið sjúkt á geði af ýmsum orsökum þar sem illir andar koma hvergi nærri. En vissulega má segja það að það að vera þjáður af illum anda getur gert hvern mann sjúkan á geði og það eru einmitt dæmi í Biblíunni. Fólk gat verið mjög illa haldið þegar það kom til meðhandlunar af lækninu mikla, Jesú Kristi, en ekkert var honum of aukið. Sjáu til dæmis hvernig þessi maður var sem sagti frá í 11. kafla í Lúkasa guðspjalli og það er 14. vers. Það segir, Jesús var að reka út illan anda og var sá mállaus. Þegar illi andin var útfarin, tók mállýsingin að mæla og undræðist mannfjöldin. En fremur er sagt frá svipuðu tilfelli í 12. kafla Matteusar guðspjalls í versi 22, en þar segir þetta. Þá var færður til hans maður haldin illum anda, blindur og mállaus. Hann læknaði hann svo að hinn dumbi gat talað og séð. Maðurinn var ekki aðeins þjáður af illum anda, heldur var hann líka blindur og mállaus. Jesús læknaði hann svo rækilega að hann gat bæði séð vel og tala skýrt eftir að drottinn hafði frelsað hann undan valdi hins illa. Og drottinn hafði verk fyrir slíka einstaklinga til að vinna. Sumir af bestu og afkastamestu boðendum fagnaðar erindisins voru slíkir einstaklingar, bæði karlar og konur, sem höfðu verið leist undan ánauð hins illa. Og Guð gaf þeim skýrt mál til þess að segja öðru frá því góða sem Guð gerir fyrir okkur syndarana. Þetta kemur mjög vel fram í frásögunum mannin sem var setin af mörgum öndum. Við finnum frásöguna hann í 8. kafla Lúkasar Guðspjalls og ég ætla að lesa versin frá 27. Þar segir, þeir tóku land í byggð Gerasena sem er gegnt Galileu. Er hann stíð á land koma móti honum maður nokkur borginni sem haldin var illum öndum. Langan tíma hafði hann ekki farið í föt, né dvalist í húsi, heldur í gröfunum. Þegar hann sá Jesú æfti hann, féll fram fyrir honum og hrópaði hárri röddu. Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðs hins hæsta? Ég bið þig kvel þú mig eigi, því að hann hafði boðið óhreina andanum að fara út af manninum. En margsinnis hafði hann gripið hann og menn höfðu fjötrað hann á höndum og fótum og haft í gæslu, en hann hafði slitið böndin og illi andinn rakið hann út í óbyggðir. Jesús spurði hann, hvað heitir þú? En hann sagði Hersing, því að margir illir andar höfðu farið í hann. Og þeir báðu Jesú að skipa sér ekki að fara í undurdjúpið. En þar var stór svínahjörð á beit í fjallinu. Þeir báðu hann að leyfa sér að fara í þau og hann leyfði þeim það. Illu andarnir fóru þá úr manninum og í svínin og hjörðin ruddist fram af hamrinum í vatnið og druknaði. En þeir hirðarnir sáu hvað orðið var, flýðu þeir og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gjörst hafði, komu til Jesú og fundu manninn sem illu andarnir höfðu farið úr, sitja klættan og heilvita við fætur Jesú og þeir urðu hræddir. Þannig enda þessi tilvitnun. Þessi geðsjúki maður sem var augsýnilega mjög illa haldin bæði andlega og líkamlega varð alheill og heilvita og sat nú rólegur og friðsamur fyrir framan Jesú. Lúka segir aðeins frá einum óðum manni sem var þarna til staðar handan við fjallið þegar Kristur kom þanga. En Matteus í sínu guðspjalli fullyrðir að þeir hafi verið tveir. En líklega hefur annað þeirra vakið athygli Lúkasar umfram hinn. Svo þarna voru reyndar tveir geðveikir menn á staðnum þennan umrædda dag. Það er svo aðeins Lúkas sem segir frá því að annar maðurinn hafi eftirlækninguna beðið Jesú að fá að fylgja honum. Hann gat ekki hugsa sér að verða viðskila við hann sem hafði frelsað hann undan átján illra anda. En drottinn hafði ákveðin áform í huga með þennan mann. Hann fékk honum verkavinna sem var einmitt þetta að boða fagnaðir erindin kærleysríkan Guð og fórnfúsan frelsara. Þetta gerði maðurinn og líklega þeir báðir tveir, enda segi frá því í fertugasta vessi að þegar Kristur kom þangað aftur síðar meir þá tók allur mannfjöldin fagnandi á móti honum. Og það þrátt fyrir að skömmu áður hafði sama fólki beðið hann endilega að fara burtu frá þeim þegar hann kom til þeirra sem stíð fyrra sinni. Í hverju fólst munurinn? Hvað olli sinnaskiptunum hjá þessu fólki? Jú, það er greinilegt að því sem segir í 39. vesi að þessi tveir menn, þeir sem höfðu árum saman verið alvarlega geðsjúkir, höfðu unnið gott og mikið boðunastarf eftir að Jesús læknaði þá. Við lesum í 8. kafla Lúkasar guðspjalls frá 39. vesi en þar segir Kristur þetta við annan manni. Far aftur heim til þín og segð þú frá hve mikið Guð hefur fyrir því gert. Hann fór og kunngjörði alla borgina hve mikið Jesús hafði fyrir hann gjört. En er Jesús kom aftur, fagnaði mannfjöldin honum því að allir væntu hans. Tilvitnun líkur. Þannig er augljóst að þessum frásögu biblíunar að drottinn treysti engu betur til að boða fagnaðir erindið í byggðunum handan við Galíleu vatnið en einmitt þeim, hvort heldur þeir voru einn eða tveir sem höfðu verið sjúkjur á sál og sinni en verið frelsaður undan þeirri bölvun. Þessir höfðu upplifað hræðilega reynslu en líka dásamlega björgun og höfðu þar að leiðandi frá miklu að segja. Svo vel unnu þeir verk sitt og það án nærveru drottins og án hjálpar hinna lærisveinana að þegar Kristur kom aftur til þeirra síðar þá kom allur mannfjöldin fagnandi til móts við hann. Hvílík umskipti. Og þetta sýnir okkur að drottin var alls ekkert smeykur við að treysta slíku fólki fyrir því að framkvæma mikilvægasta verkefni sem að gat falið mönnum að vinna. Það eru margar frásagnir að finna í Biblíunni lækningakraftaverk þau sem Jesús gerða fólki. En það er áberandi hve mörg þeirra snerist það að létta því ánauðar oki sem illir andar leggja á fólk. Drottinn gerði sér farum að hjálpa fólki sem líður illa á geði, hvort heldur orsökin er hið illa eða að fólk þjáist á sinninu af öðrum afleiðingum. Margan geðkvillan er hægt að lina eða lækna fyrir tilstilli læknisfræðinar og mörg undra meðul hafa komið til sögunar sem létta mörgum lífið þegar geðsjúkdómar eru annars vegar. Ég er sannfærður að það sé vilji Guðs að við leitum eftir allri þeirri læknishjálp sem læknisfræði nútímans getur veitt við sjúkdómum af öllu tagi, einnig í geðsjúkdómum. Og þó að einhver líði af slíkum kvillum á það alls ekkert að draga úr mikilvægi þeirra einstaklinga. Öll eru við óendalega verðmætt í augum Guðs. Kristur dó fyrir geðsjúka ekkert síður en aðra og hann hefur verk handa þeim að vinna eins og hann hefur fyrir aðra. Og oft og iðulega eru þeir hæfastir til slíkra verka sem hafa liðið hvað mest og notið hjálpar drottins hvað best. Afstaða Jesu Krists til geðsjúkra er í dag eins og hún hefur alltaf verið. Hann elskar allt fólk, sjúka sem heilbrigða. Við horf okkar í dag til geðsjúkra ætti því líka að einkennast af tillitsemi og kærleika. Við megum til með að gera okkur grein fyrir þeirri staðreynd að fólk getur vext á geði ekkert síður en á líkama. Því miður hefur fólk oft alið á fordómum gagnvart þeim sem á einn eða annan hátt eru sjúkir á geði. Áður fyrr þótti það sérstaklega slæmt afspurnar ef einhver nákominn þurfti að leggjast inn á stofnun til meðferðar vegna geðsjúkdóms. Nú er viðhorf manna allt annað. Það hefur mikið breyst sem betur fyrr. Enda er fólk orðið fróðara sjúkdóma almennt, bæði andlega sem líkamlega. Þá þykir það sjálfsagður hlutur og eðlilegt að leita hjálpar hjá geðlæknum þegar fólki líður illa af til dæmis þunglyndi eða öðrum alvarlegri kvillum. En drottinn Jesús Kristur sá eitthvað í öllum hvernig sem þeim annars leið, andlega eða líkamlega. Hann sá verðmæta sál í sérhverjum manni, í sérhverju konu. Í augum Guðs eru allir menn óendalega dýrmætir. Margir eru ekki endilega geðsjúkir, en líða þó allmikið af íþyngjandi depurð og þunglyndi. Margar ástæður geta orsaka slíkt ástand. Það eru líka til aðferðir og lyf sem gera oft mikið gagn til hjálpar þeim sem líða á þennan hátt. Ég vil minna á ákveðu lofar drottins sem felur í sér lækningu svo að munar þegar þar að kemur. Við finnum þetta fyrirheit í þriðja kafla Filippi bréfsins og við lesum vers 20 og 21. Þar segir: En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við frelsarans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gera hann líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig til vinnun endar. Guði sé lof fyrir áform hans að gera okkur öll algjörlega heil, hraust og heilbrigð á ný, heilbrigð að eilífu. Ég leyfi mér að hlakka til þess dags þegar drottinn kemur aftur og tekur okkur til sín. Hann mun ekki aðeins skapa nýja jörð, ný eilíðar heimkynni fyrir okkur, heldur mun hann einnig endurskapa okkur og gefa okkur nýja líkama sem mun geisla að eilífu af heilbrigði. Við getum því tekið undir og það heilshugar loka orð Biblíunar sem eru á þessa leið: Kom þú drottinn Jesús, kom þú. Einmitt vegna þess að við erum haldin heimþrá, heim í himinin, inn í dýrðaríki drottins. Því fyrr sem drottinn kemur, því betra. Thank you.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það er mér mikil ánægja að fá spurningarna frá áhugasömu fólki allt mögulegt er varðar Biblíuna og samskipti Guðs við okkur mennina. Í Biblíunni ber hæst það viðfásefni Guðs að frelsa okkur mennina frá syndum okkar. Og þar sem syndin nátengd Satan, hinum hættulegu óvinni Guðs og manna, þá ósköp eðlilegt að fólk spyrji það hvort Satan geti ekki iðrast og allt orði gott á ný. Ég hef í höndum mínu fáeina spurningar sem koma inn á þetta efni og önnur skild efni. En spurningarnar eru orðaðar á þennan hátt. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Þegar Satan var uppi sem engill, hvernig gat hann allt í einu orðið illur? Var það Guð sem skapaði í raun hið illa? Og þegar við förum til himna þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur. Og hér enda tilvitnun í spurningar spyrjanda. Þetta eru góðar og athyglisverðar spurningar sem ég mun leitast við að svara að þessu sinni. Enda eru svörin að finna í orði Guðs í Biblíunni. Við tökum þá fyrir fyrstu spurninguna sem svona. Ef Satan myndi iðrast, myndi Guð fyrirgefa honum? Ég þykist vita að spyrjandi gerir sér grein fyrir því að Guð er kærleiksríkur og góður Guð sem þráir að fá tækifæri til þess að fyrirgefa iðrandi syndurum. Og það sem það er á okkar valdi, okkar syndaranna. Að kjósa hvort við viljum viðurkenna syndasekt okkar og meðtaka

og muni yðrast af einlægni. Þetta væri óskastaða ef satt væri, ef þetta væri bara mögulegt. Jú, Guð ávallt reiðubúinn til þess að fyrirgefa, en syndin í eðli sínu þannig að oft vill syndarinn bara alls ekki yðrast eða láta af illum gjörðum sínum. Og þannig það einmitt með Satan. Sjáu hvað hann aðhefst einmitt núna samkvæmt yfirlýsingu drottins í orði hans í Biblíunni. Við skulum því lesa í opinberunarbókinni í 12. kafla og ég les frá 9. versi, það sem segir: Og drekanu mikla var varpa niður hinum gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan, honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina. Honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Og ég heyrði mikla rödd á himni segja, nú komið hjálpræðið og mátturinn og ríki Guðsvors og veldi hans murða, því að niður hefur verið varpað kæranda bræðra vorra, honum sem þá kærir fyrir Guði vorum dag og nótt. Og þeir hafa sigrað hann fyrir blóð lambsins og fyrir orð vitnisburðar síns. Og eigi var þeim lífi svo kært að þeim ægði dauði. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið, veysjó jörðinni og hafinu, því að djöfullin er stíið niður til liðar í miklu móð, því að hann veit að hann hefur nauman tíma og tilvitnu líkur hér. Það eru augljóst að þessari yfirlýsingu drottins að Satan sem hét reynda Lúsifer, áður en að syndgæði og gerði uppreisni gegn Guði á himnum, er enn við sama heikalshornin. Það er að segja, hann er enn að spilla, skemma og eyðileggja. Hann á í stríði við allt fólk Guðs og hann hatar allt sem Guði viðkemur. Og samkvæmt því sem við vorum að lesa í opinberunarbókinni, þá veit hann að hann hefur nauman tíma til að vinna sín skemmdarverk áður en hann sjálfur er allur. Nei, Guð skapaði alls ekki hið illa og hann skapaði heldur engan djöfull. Guð sagði vera skapari vegna þess að allt líf á uppruna sinn og tilveru í honum. Hann er upphaf alls og þar sem menn gera sig grein fyrir því að allt sem okkur viðkemur á sér byrjun, þá hlýtur Satan, segja þeir, og hið illa að eiga sér byrjun. Þar að segja, eitthvað upphaf. Þess vegna er eðlilegt að slíkir spyrji, hver kom því illa af stað? Hver skapaði djöfulinn eða Satan? Því er til að svara að Guð skapaði alls ekki hið illa og enn síður skapaði hann einhvern djöful. Nei, en aftur á móti skapaði Guð alla mennina, karla og konur og einnig alla englana með frelsi til þess að velja og hafna. Guð tók mikla áhættu í því að skapa frjálsar vitibornar veru sem höfðu fullkomi frelsi til þess að velja og hafna. Það er vegna þess að þá geta þær þar með kosið að fara gegn vilja Guðs og jafnvel gert uppreist gegn Guði og öllu því sem honum kært. Og það var einmitt þetta sem gerðist með eina af þeim verum sem Guð skapaði, það er að segja Lúsifer. Lúsifer er það nafn sem forusti englinum á himnum var gefið, enda var hann glæsilegur á að líta og mjög svo fullkominn á alla lund, enda var hann gerður að foringja engla himinsins. Við skulum lesa þetta í orði Guðs og hvernig þetta gerðist allt saman. Við flettum upp í Esekiel í 28. kafla og lesum frá 12. versinu og lesum uppruna þessa fagra engils á himni. En þar segir þetta: Svo segir drottinn Guð, þú varst ímynd innsiglis rings, fullur af speki og fullkominn að fegur. Þú varst í etin, aldingarði Guðs, þú varst þakin alls konar dýrum steinum. Og umgjörði þínar og útflúr var gjört á gulli. Daginn sem þú var skapaður var það búið til. Ég hafði skipað þig verndar kerúb. Þú varst á hinu heilaga goðafjalli. Þú gekkst innan glóandi steina. Þú varst óaðfinnalegur í breytni þinni frá þeim degi er þú varst skapaður. Þar

0: til er yfirsjón fannst hjá þér. Hjarta þitt varð rokafullt af fegurðinni. Þú gjörðu speki þína að engu vegna viðhafnar ljóma þíns. Tilvinnun endar. Sjálfu drottin segir að hann hefði skapað Lúsifer, eða þetta nafn merkir hinn skínandi fagra morgunstjarna. Og hvað fullur þeir að Lúsifer hafi í fyrstu verið fullkominn hvað fegurð og speki snertir. Allt þar til að hann gerði sjálfan sig að þeim óvinni og djöfli sem hann er í dag. En ég flýti mér að bæta til við hérna að Satan, eins og hann er kallar í dag, er enn mjög fagur og er einmitt svo hættulegur vegna þess. Nei, hann er sko engin svartur púki með horn og klaufir, nýja spúir hann eldi og eimirju eins og margir halda. Hann birtist sem skínandi bjartur engill, eins og væri hann sendibóði frá himni komin til að gera okkur eitthvað gott, þegar í rauninni hann vill vinna okkur allt til miska. Við skulum minnast þess að þegar hann frestaði Jesu Krists forðum, þá kom hann sem skínandi bjartur og sannfærandi engill, eins og ef Guð faðirinn á himni hefði sendt hann til Jesu hér á jörðinni. Svo lesum við ennfremur í spádómsbók Jesaja frá 14. Það er reyndar 14. kafli frá 12. vessi. Hversu ertu hröpuð af himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undir okkari þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins. Ofar stjörnu Guðs vil ég reisa veldistól minn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Já, til heljar var þér niður varpa í neðstu fylsni grafarinnar. Hér endar tilvitnu. Svona er Biblían upplýsandi allt mögulegt sem okkur varðar og baráttu okkar við syndina. Guð hefur gefið okkur orð sitt, okkur til fræðslu, til uppbyggingar og ennfremur til aðvörunar gegn hættulegum óvini. En Jesaja segir okkur hverja kringumstæðna voru sem leitu til þess að hinn fagri og fullkomni Lúsifer gerðist óvinu Guðs og þar með sá djöfull sem er okkur svo hættulegur. Hann girntist hásæti Guðs. Hann vildi vera Guð og koma í staðinn fyrir Guð sjálfan. Hann vildi ráða ríkjum í Guðs ríki. Þessi syndlausa og saklausa vera sem Lúsifer var í fyrstu fór að líta stórt á sjálfan sig. Hann langaði til þess að verða enn valdameiri en hann var. Og svo gerðist það sem gerir svo oft á meðal manna að hann vildi ná völdum á himni. Hann vildi bóla Guði almáttugum burt úr hásæti sínu. Þetta allt voru við að lesa í orði Guðs. Nei, Guð skapaði ekki hið illa og enn síður Satan sem hættulega óvin. Lúsifer gerði sjálfa sig að þeim djöfli sem hann er í dag. En gæti Guð fyrirgefið honum allt hið illa sem hann hefur gert? Já, það er engin vafa á því. En það er Guð góður og miskunnsamur Guð. En það er engin möguleiki á því að slíkt gerist það sem Satan vill ekki iðrast. Hann er allt og dramsamur og hrokafullur til þess. Hann fékk sitt tækifæri á meðan hann var á himni og þegar hann lét sér ekki segjast við fortölu skaparans á himni sem elskaði hann þrátt fyrir allt, þá var ekki annað að ræða en að reka hann burt frá himnum. En áðurinn til þess kom, þá segir í 12. kafla opinberunarbókarinnar að hann hafi háð stríð á himni. Svo alvarlegt var ástandið orðið. Nei, það er engin möguleiki lengur á því að Satan muni eða geta iðrast synda sinna. Og það er þess vegna að honum verður tortímt í fyllingu tímas, samkvæmt spádómum þeim er Guð hefur gefið okkur í Biblíunni. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu sem við finnum í spádómsbók Ezekiel, það er 28. kapitúli og við lesum þar 18. og 19. vessi. En þar er örlögum hans og endalegri eyðingu lýst eins og það hafi þegar gerst. En það er algengt í Biblíunni að spáminn Guðs lýsi þannig atburðum sem enn eiga eftir að gerast, þar sem þeir sjá það allt í vitrunum þeim er Guð gefur þeim. En spámaðurinn Ezekiel segir þetta frá 18. vesi. Með hinnum mörgu misgjörðum þínum, með hinni óráðvöndu kaupveslun þinni, vanhelgaði þú helgidóma þína. Þá lét ég eld brjótast út frá þér, hann eitti þér og ég gjörði þig að ösku á jörðinni í augsýn allra er sáu þig. Allir þeir meðal þjóðana er þekktu þig, voru agndofa yfir þér. Þú fórst vonveiflega og ert eilíflega horfin. Hér endar tilvinnun. Þessi yfirlýsing segir okkur þar með að Satan verður ekki til eilífð eftir að hann hlýtur þessi örlög. Þar með er kenningin eilífan falast af þar sem margir telja að Satan ráður ríkjum alls ekki til. Og þar með munu engir kveljast í svokölluðu helvíti. En það er annað efni biblíunar sem ég hefi fjallað áður í þessum þáttum. Það er í ljósi alls þessa að Satan veit að hann hefur nauman tíma eins og við lásum. Tími hans er nefnilega takmarkaður og innan skamst tíma er hann allur. Og þá er eftir síðasta spurningin sem ég fékk í hendur frá þessum spyrjanda og hún er þessi. Þegar við förum til himna, þegar Jesús kemur aftur, gæti það sama gerst aftur? Já, það gæti gerst aftur. Tæknilega séð þá gæti syndin komið aftur upp í alheimi Guðs, en það mun ekki gerast. Biblía fullvissar okkur einmitt það, eða eins og segir í Nahum, þetta er lítil bók spámannskend við Nahum í Gamla testamentinu og þar í fyrsta kafla og níunda vesi segir Hvað bruggið þér gegn drottni? Hann eyðir svo að af tekur. Þrengingin mun ekki koma tvisvar og tilvirni líkur. Hér minnir Guð á launráð syndaranna gegn honum, allt frá uppreisn Satans og til okkar þvermóðsku og synda sem leiða til glötunar. Hann segist muni eyða svo að af tekur. Það verður algjör eyðing á Satan og syndurum sem hafna náð hans og miskun. Þeir verð ekki til. Syndinni verður endanlega útrýmt og þar með öllum sem ekki vilja láta af synd og uppreisni gegn Guði. En okkar er valið. Við njótum enn þessa frelsis til að velja og hafna, enda eru við og englarnir allir sköpuð sem slíkar verur. Og þar sem við höldum áfram að vera þannig frjáls til að velja og hafna, þá tæknilega sé er áfram mögulegt að kjósa að gera uppreisni gegn Guði eins og Lúsifer gerði einhvern tíman aftur í fortíðinni. En alla eilífð munu allar verur í ríki Guðs vera sér meðvitaðar afleiðinga syndar og kjósa því að treysta góðum Guði fyrir eilífri velferð sinni. Við munum alls ekki vilja gera slík mistök aftur. Það er þess vegna sem alvitur Guð, sá sem sér inn í framtíðina, getur fullyrt við okkur í orði sínu að syndin komi aldrei aftur upp í ríki hans. Þegar Nahum spámaður talar þrenginguna og hún komi ekki tvisvar, þá á hann við syndina að hún muni aldrei aftur koma upp í alheimi Guðs. Guði sé lof fyrir það.
1: Fyrsta bréf Jóhannesar eða almenna, þriðji kafli. Sjáið hvílíkan kærleika, faðirinn hefur auðsýnt oss að vér skulum kallast Guðs börn og það erum vér. Heimurinn þekkti oss ekki vegna þess að hann þekkti hann ekki. Þér elskaðir, nú þegar erum vér Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert. Hvað vér munum verða? Vér vitum að þegar hann birtist þá munum vér verða honum líkir. Því að vér munum sjá hann eins og hann er. Hver sem hefur þessa von til hans hreinsi sjálfan sig eins og Kristur er reynt. Hver sem syndrýgir fremur og lögmálsbrot, syndin er lögmálsbrot. Þér vitið að Kristur birtist til þess að taka burt syndir. Í honum er engin synd. Hver sem er stöðugur í honum syndgar ekki. Hver sem syndgar hefur ekki séð hann og þekkir hann ekki heldur. Börnin mín, látið engan villa yður. Sá sem yðkar réttlætið er réttlátur, eins og Kristur er réttlátur. Hver sem syndrýgir heyrir djöflunum til, því að djöfullin syndgaði frá upphafi. Til þess birtist Guðs sonur að hann skildi brjóta niður verk djöfulsins. Hver sem að Guð er fættur drýgir ekki synd, því að það sem Guð hefur í hans sáð varir í honum. Hann getur ekki syndgað af því að hann er fættur á Guði. Af þessu er augljós börn Guðs og börn djöfulsins. Sá sem yðkar ekki réttlætið og elskar ekki bróður sinn, heyrir ekki Guði til. Því að þetta er svo boðskapur sem þér hafið heyrt frá upphafi. Við eigum að elska hver annan. Ekki vera eins og Kain sem heyrði hinu vonda til og myrti bróður sinn. Og á hverju myrti hann hann? Af því að verk hans voru vond en verk bróður hans réttlátt. Undrist ekki bræður, þótt heimurinn hati yður. Við vitum að við erum komnir yfir frá dauðanum til lífsins. Af því að við elskum bræður vora. Sá sem ekki elskar er áfram í dauðanum. Hver sem hatar bróður sinn er manndrápari og þér vitið að engin manndrápari hefur eilíft líf í sér. Af því þekkjum við kærleikan að Jesú lét lífið fyrir oss. Svo eigum við og að láta lífið fyrir bræðurna. Ef sá sem hefur heimsins gæði horfir á bróður sinn vera þurfandi og líkur aftur hjarta sínu fyrir honum, hvernig getur kærleikur til Guðs verið stöðugur í honum? Börnin mín, elskið ekki með tómum orðum, heldur í verki og sannleika. Af því munum við þekkja að við erum sannleikans megin og munum geta fríða hjörtu vor frammi fyrir honum. Hvað sem hjarta vor kann að dæma oss fyrir? Því að Guð er meiri en hjarta vort og þekkir alla hluti. Þér elskaðir, ef hjarta dæmir oss ekki, þá höfum við djörfundi Guðs. Og hvað sem við byggjum fáum við hjá honum. Af því að við höldum boðorð hans og gjörum það sem honum er þóknanlegt. Og þetta er hans boðorð að við skulum trúa á nafn sonar hans, Jesú Krist, og elska hver annan. Samkvæmt því sem hann hefur gefið oss boðorðum. Sá sem heldur boðor Guðs er stöðugur í Guði og Guði í honum. Að hann er stöðugur í oss þekkjum við af andanum sem hann hefur gefið oss.

0: Tuttugasti og fjórði sálmur. Drottni heyri jörðin og allt sem á henni er, heimurinn og þeim sem í honum búa. Því að hann hefur grundvallað hana á hafinu, festana á vatnunum. Hver fær að stíga upp á fjall drottins? Hver fær að dveljast á hans helga stað? Sá er yfir óflekkaðar hendur og hreint hjarta og eigi sækist eftir hégóma og eigi vinnu rangan eið. Hann mun blessun hljóta frá drottni og réttlæti frá guði kjálpbræði síns. Þessi er svo kynsluði leitar drottins stundar eftir augliti þínu þú Jakobs guð. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður þér öldnu dýr að konungur dýrðarinnar megi inn ganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Það er drottinn, hinn volduga hetja, drottinn, bardaga hetjan. Þér hlið, lyftið höfðumiðar, hefjið yður þér öldnu dýr að konungur dýrðarinnar megi inn ganga. Hver er þessi konungur dýrðarinnar? Drottinn hersveitana. Hann er konungur dýrðarinnar.
1: Bókin sem gat ekki brunnið. Klukkan var fjögur einn mánudag. Það var of snemmt að hætta að vinna og of seint að hjóla til næsta bæjar sem var í 8 mílna fjarlægð. Mér hafði verið sagt að langt inn í skóginum, 4 mílur frá þjóðbraut, væru hús þar sem einsetumaður byggi. Ætti ég að fara þangað, spurði ég sjálfan mig. Sennilega kaupir hann ekkert. Ef til vill kann hann ekki eins og að lesa. Með ég var að velta þessu fyrir mér, heyrði ég þýða rödd tala til mín. Þegar þú byrjaðir í bóksölustarfinu, lofaðir þú að heimsækja hvert hús. Ég fór með erfiðismunum, hjólaði ég hinna þröngu götuslóð og kom að húsinu. Það var hrörlegt og í niðurníðslu. Augljóst var að gestir áttu þangað sjaldan leið. Gras óks upp úr þakinu og nokkrar fjalir vantaði í tröppurnar, en reyk lagði upp úr reykhópnum sem gaf til kynna að einhver var heima. Meðan ég var að virða fyrir mér hreysið, opnaði maður dyrnar til að heilsa mér. Heið stríða skegg hans, síða ógreita hárið og óþreifalega útlitið komi til að efast hvort ég ætti að fara inn. Ætti ég að þora það, spurði ég sjálfa mig. Ég get alveg einn sýnt honum bækurnar úti. En ég fór inn. Á meðan við sátum og tölum saman, virti ég fyrir mér andlit hans. Hann var ekki gamall, kannski rúmlega 30. Ef hann snyrti sig, gæti hann litið aðlaðandi út. Hann hafði fallegt bros. Mér fór að líða betur. Leið og ég tók upp bókina til að sýna honum, vildi hann fá að vita hver gaf hana út. Guði séu þakkir, hrópaði hann. Hann hefur heyrt bænir mínar. Ég hef verið að bíða eftir að hitta einhver sem veit meira þennan sannleika. Ég á einmitt bók frá þessum sama útgefanda. Forvitni mín óx. Mig langaði að sjá þessa bók. Maðurinn kom með The Bible Readings, biblíulestra. Ég gat séð frá útliti bókarinnar að hann hafði oft lesið í henni. Ég fullvissaði hann að Daniel og opinberunarbókin sem ég var að selja myndi segja honum frá spádómum biblíunar eins og hinn bókin hafði gert. Maðurinn var ákaflega glaður. Hann spurði mig hvar hann geti fengið fleiri eintök af Bible Readings vegna þess að hann langaði að fara með þær í hús úr húsi og selja þær fólki að gefa. Svo það gæti líka fengið að vita það sem framundan er. Hann sagðist vera búin að halda hvíldardaginn í 3 ár. Tíund sína geymdi hann í litlum kassa og nú vildi hann láta skýra sig. Ég gat ekki trúa mínum eigin eyrum. Við báðum saman og ég lofaði að koma aftur. En áður en ég fór, langaði mig að vita hvernig hann hefði fengið fjársjóð sinn biblíulestrana. Móðir mín dó fyrir nokkrum árum, sagði hann mér. Eftir útför hennar safnaði faðir minn saman öllu af eigum hennar sem hann áleit að ekki væri lengur nothæft og brenndi það. Daginn eftir var mér gengið framhjá öskuhaugnum og af tilviljun rótaði ég í honum með fætinum. Eitthvað hart var undir öskunni. Ég beygði mig niður til að taka það upp. Undir öskunni fann ég þessa bók. Hún var sem ný. Eldurinn hafði ekki einu sinni breytt lit hennar. Hvílíkt kraftaverk, hugsaði ég. Ég fór með hana heim og byrjaði að lesa hana. Það sem innihald hennar hafði mikil áhrif á mig, las ég hana aftur og bað drottinn að senda einhver til mín til að segja mér meira vilja Guðs. Þegar ég kom heim þetta kvöld, hringdi ég til formanns bókaforlagsins og sagði honum frá gimsteininum sem ég hafði fundið. Næsta dag fór hann með mér í heimsókn til mannsins. Hann hafði rakað sig, klippt hár sitt og keypt sér sómasamleg föt til að fara í. Eftir að hann var skýrður, sótt hann bókmenntaráðstefnu. Síðan var það einn af bestu bóksölum í héraðinu. Nú er hann nýlátinn, elskaður og virtur. Hvað hefði skeð, hefði ég ekki hlustað á þýðu röddina þennan mánudags eftir miðdag.
2: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.

Í fyrra Korinthubréfi 13. kafla 5. versi segir: Kærleikurinn hegðar sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, hann reiðist ekki, er ekki langrækinn. Mikið getur áunnist með sjálfsaga á heimilinu. Sérhver gerir lífið eins ánægjulegt fyrir aðra og mögulegt er. Temmið ykkur virðingu í tali, varveitið einingu og kærleika. Satan mun ekki hafa neitt vald yfir þeim sem stjórna sér að fullu á heimilinu. Við verðum að hafa anda Guðs því annars getum við aldrei haft samræmi á heimilinu. Við getum naumast sýnt því of mikinn áhuga að stuðla að ástúð á heimilinu því að heimilið er táknmynd um himinin ef andi drottins býr þar. Það verður að hamla á móti öllu því sem stefnir að því að varpa skugga á frið og einingu fjölskyldunar. Það mun verða hlúð að vingjarnleik og kærleika, anda, blíðu og umburðarlyndis. Fari einhver villur vega, munu aðrir láta í ljós umburðarlyndi líkt og Kristur gerði. Sá sem sýnir anda, blíðu, umburðarlyndis og kærleika mun finna að sami andi berst aftur til hans. Ef Kristur er í sannleika orðin til hið innra, von dýrðarinnar, mun eining og kærleikur ríkja á heimilinu. Kristur sem dvelur í hjarta eiginkonunnar mun verða samhljóða Kristi sem dvelur í hjarta eiginmannsins. Þau munu keppa saman eftir þeim hýpilum sem Kristur er farin að búa þeim sem elska hann. Blíð ástúð ætti ávallt að ríkja í samskiptum eiginmanns og eiginkonu, foreldra og barna, bræðra og systra. Það er skylda hversum sig í fjölskyldunni að vera indæll og tala vingjallega. Hús þar sem kærleikurinn ríkir, þar sem kærleikurinn er látinn í ljós í orðum, tilliti og gerðum, er staður þar sem englar þykja yndislegt að koma og helga með geislum frá dýrðinni. Kærleikurinn ætti að sjást í tilliti og háttum og heyrast í raddblænum. Sjálfstjórn á hálfu allra fjölskylduliða mun gera heimilið næstum að paradís. Páll lýsir kærleikanum sem hann er að tala um. Það er ekki kærleikur sem byggir á tilfinningum sem geta komið og farið. Þetta er kærleikur Guðs sem er skilyrðislaus kærleikur. Hann er skilyrðislaus í þeim skilningi að hann er ekki háður þeim sem við berum kærleika til, heldur þeim sem ber kærleikan. Páll notar 15 fullyrðingar til að lýsa þessum kærleika. 7 eru jákvæðar fullyrðingar um hvað kærleikurinn gerir. Þær eru að kærleikurinn er langlyndur, góðviljaður, samglaðs sannleikanum, breiðir yfir allt, trúir öllu, vonar allt, umber allt. Svo notar Páll 8 neikvæðar fullyrðingar um hvað kærleikurinn er ekki. Það er að kærleikurinn öfundar ekki, er ekki raupsamur, reiki sér ekki upp, hegða sér ekki ósæmilega, leitar ekki síns eigin, reiðist ekki, er ekki langrækin, gleðst ekki yfir óréttvísinni. Í öllum tilfellum snýst sannur kristinn kærleikur um að setja sjálfan sig til hliðar í þá og annara. Kærleikurinn er þolinmóður og góður. Hann starfar á virkan hátt í þá og annara. Á hinn bóginn öfundar kærleikurinn ekki né hrósar sjálfum sér. Ekki einu sinni varðandi andlegar gjafir sjálfsins eða annara. Kærleikurinn er ekki hrokafullur, samferður yfirburði manns umfram aðra. Kærleikurinn er ekki dónalegur, sem þýðir að hann hegða sér ekki ósæmilega eða vekur athygli á sjálfum sér. Þeir sem bera slíkan kærleika hafa gefist upp á að leita fyrst og fremst að eigin stöðu og upphefð. Þessi stað skuldbinda þeir sig í raun og veru til að leita góðs fyrir aðra. Þess vegna verða þeir ekki pirraðir eða önugir þegar aðrir verða á vegi þeirra. Náunginn er aðalatriðið. Kærleikur þýðir líka að sleppa tökum og fyrir sársauka í stað þess að geyma hann og halda skrá yfir ranglæti. Kærleikurinn neitar að gleðjast eða hafa ánægju af ranglæti.
Kærleikurinn hefur engin takmörk. Kærleikurinn umber allt og þolir allt, allt öðrum til heilla. Kærleikurinn bregst aldrei. Kærleikur Guðs mun alltaf hafa áhrif og ólíkt andlegum gjöfum sem ekki verða lengur þörf fyrir þegar Kristur kemur, mun kærleikurinn vara að eilífu.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Já, ég ætla að vera með nokkur orð. Ég hérna er með ljóðabók sem heitir Úr þagnardjúpum eftir Jón Hjörleif Jónsson. Ég ætla að lesa hérna ljóð sem að heitir Kristur talar. Ég ætla að lesa tvö, annað heitir Kristur talar. Sértu lagður á lífsins veg og lendir í hverskyns riftum. Þá skaltu elska eins og ég í öllum mannlegum skiptum. Þó að ofbeldi ógni þér illskeitt daga og nætur. Talaðu fátt en fylgdu mér og faðmaðu allt sem grætur. Hvort með ljúga eða segja satt. Saklausan málstað villa, láttu þá kærleik skeði glatt, göfginar merki hilla. Þó þeir umhverfi lofi í last, lögfesti ranga dóma, haf þá jafnan í huga fast, að heiðra réttleik og sóma. Hvernig sem tala tungurnar, tvíbent í rökum hálum, kærleikurinn á sígilt svar síðast í öllum málum. Það er að elska eins og ég, allt sem lifir og hrærist, meðan lappar lífsum veg og líf í hjartanum bærist. Og svo er það hitt ljóðið sem að heiti Svo aðrir viti. Er Jesús yfir landi leit, landi þar sem að stríddi og vann og syndirnar í sandin reit við sína þjóna mælti hann. Heiminum flytið himnamál svo helgist menn á lífi og sál. Farinu út og finni þá er fjallu hart í dauða synd því ég vil í þeim öllum sjá mína eigin guðdómlegu mynd og miðluð öllum mönnum þar af mínum kærleiks boðskap veitt, heiminum verið himins svar, svo hann gæti til drottins leitt. Fari nú út og elski þá og alla jafnt á sama veg. Í starfi mínu er stefnan há, því starfið eins og ég kendi ég. Ég sendi yður alla, einn, mín eilíf boðin flytji þeim að sérhver verði á sálu reit og síðan komi til mín heim. Þetta eru ljóð sem að hann, Jón Hjörleifur Jónsson, samti úr bókinu Úr þagnardjúpum.

0: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
1: Jæja, vinir. Yndislegt að sjá okkur. Og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Í dag langa mig að deila með ykkur nokkrum brotum úr sögum úr orði Guðs. Sögur af fólki, bara venjulegu fólki, bara eins og við erum. En í krafti Guðs upplifði stórkostlega sigra. Við skulum byrja þessa vegferð í annari krónikubók, 20. kaflanum. Að í annari krónikubók fekk Jósafat konungur skelfileg tíðindi. Mikill her var að koma gegn Júta. Þeir voru í minnihluta. Þeir voru hræddir og þeir vissu ekki hvað þeir ætti að gera. Þá kallaði Jósafat fólki saman og leitaði drottins og Guð gaf þeim öfluga áminningu. Hann sagði, bardaginn er ekki ykkar, heldur Guðs. Þá kom óvenjulegasta bardaga áætlunin. Þegar Júta gekk í átt á óvininum, sendi Jósafat söngvara á undan hernum. Hann sendi ekki stríðsmennina, ekki sterkustu mennina, heldur tilbyðjendurnar. Þeir gengu á undan hermennunum, lofuðu Guð og lýstu yfir gæsku hans áður en þeir sáu sigurinn. Og þegar þeir fóru að lofa, setti drottinn fyrirsát gegn óvinum þeirra og óvina herirnir snerust hver gegn öðrum. Þegar Júta kom á vettvang var orustan þegar unnin. Hvílík mynd af trú. Þetta er stórkostleg saga. Eina sem þeir þurfti að gera það var að lofa Guð í þessu tilfelli og ganga fram í trú. Og þeir lofuðu Guð áður þeir komist í gegnum brotið. Þeir tilbáðu áður en sigurinn var unnin. Þeir treystu Guði áður en þeir gátu séð hvað hann var að gera. Kannski stendur þú frammi fyrir orustu núna sem þér finnst stærri en þú. Þú veist kannski ekki hvernig Guð mun ryðja brautina. Þú veist kannski ekki hvenar svari kemur. En þú getur samt lofað hann. Því lofgjörð er ekki að þykjast að bardaginn sé ekki raunverulegur. Lofgjörð er að muna að bardaginn er ekki bara þinn. Settu lofgjörðina í fremstu vílinu. Láttu tilbeiðsluna tala hærra en óttan og treystu Guði sem berst fyrir fólk sitt. Bardaginn er ekki þinn, heldur Guðs. Önnu krónikabók, 20. kaflinn. Þeir voru á leið í stríð. Svo þeir sendu söngvarna fyrst, ekki hermennina, ekki vopnin, heldur tilbyðjendunar. Við erum ef til vill ekki að berjast við óvina her, en á hverjum einasta degi að þá erum við að berjast við freistingu, þrýsting og eins og segir í orði Guðs, við tignirnar og völdin, við heimstrotna þessa myrkus, við anda verir vonskunar í himin geimnum. Efesus kaflinn, 6. kaflinn, Efesus 6. kaflinn og 12. versi. Og þessir heimstrotnar myrkusins andar veru vonskunar. Þeir vilja að við gerum uppreist gegn Guði. En við skulum ekki gleyma því að við sem trúum á Guð, við höfum heilagan anda innra með okkur. Ef við byggjum Guðum hjálp þegar við horfumst í augu við átök, þá mun Guð berjast fyrir okkur. Og muniði það, vinir, Guð sigrar alltaf. Hvernig látum við Guð berjast fyrir okkur? Jú, númer eitt. Með því að átt okkur á því að bardaginn er ekki okkar heldur Guðs. Númer tvö. Með því að viðurkenna takmarkanir manna og leyfa styrk Guðs að vinna í gegnum ótta okkar og veikleika. Og númer þrjú. með því að tryggja við séum að eltast við hagsmuni Guðs en ekki bara okkar eigingirni. Númer fjögur, með því að biðja Guðum hjálpi okkar daglegu bardögum. Davíð orðaði mátt, styrk og mikileg Guðs svo fallega, innblásina anda Guðs þegar hann sagði Verið kyrrir og viðukennið að ég Guð, hátt upp hafin meðal þjóðana, hátt upp hafin á jörðu. Drottinn hersveitana með oss, Jakobs Guð vort vígi. Og áfram skrifar Davíð sálmaskáld. Gleðjist þér réttlátir yfir drottni, hreinlindum hæfir lofsöngur. Já, lofum Guð með vörum okkar. Lofum Guð með lífverðni okkar. Já, lofum Guð svo aðri megi sjá að við eigum stóran og mikinn Guð sem elskar börnin sín. Páll Postuli og meðbræður hans stóðu margoft frammi fyrir miklum áskorunum og hættum og þurfti að berjast við andavir vonskunar á leiðsinum borg og bý. Við grípum niður í sög af þeim Pál og Sílas sem við finnum í postulasögunni í 16. kafla þar sem þeir eru staddir við bænast að einn og verða fyrir trublun og áreiti af konu með spásagnar anda og hún fekk góða innkomi á þeirri vinnu sinni. Þetta gerði hún dögum saman. Páli fjalla illa. Loks sneri hann sér við og sagði við andan Ég býð þér í nafni Jesu Krist að fara út af henni. Og hann fór út á samri stundu. Fyrir þetta vinir, voru þeir tekni fastir vegna þess að vinnu veitendur konunar mistu tekjur sínar þar sem óhreini andinn fór út af henni og hún varð heil. Páll og Sílas voru barði mörgu sinnum og voru svo færðir í öryggisfangilsi eins og stórglæpamenn og ekki nóg með það heldur var settur stokkur á fætu þeirra. Þeir áttu nefnilega ekki að komast langt. Ég var einu svona safni erlendisvinir að skoða svona gamla muni og þar kom ég að svona stokk. Fólk mátti prufa að setja fæturnar í þennan stokk. Það sem ég sat þarna með stokkin utan fæturnar á mér þó hann var ekki í lás en það fór mig. Að fólk hafi setið í dimmum, köldum kjallara klefum með slíkt utanum fæturnar á sér. Svona sátu einmitt Páll og Sílas og þeir hafðu ekki gert nokkurt skapaðan hlut af sér nema reka illan anda út af konu. En þeir voru rólegir og hafðu frið í hjarta því þeir vissu að Guð var með þeim. Verið kyrrir og viðurkenni að ég Guð. Já, þeir vissu hver var með þeim. Og í 25. versi áfram þar sem vorum áðan. Miðnætti báðust þeir Páll og Sílas fyrir og lofsungu Guði. En bandingjarnir hlustuðu á það. Þá var skyndilega landskjálfti mikill svo að grunnur fangelsinsins riðaði. Jafnskjótt opnuðust allar dyr og fjötrarni fjallu af öllum. Þrátt fyrir þeirra kringustæður sátu þeir þarna á ísköldu gólfinu og hófu brödd sína og lofuðu Guð. Þeir sungu hátt svo aðrir fangar heyrðu vel í þeim. Þetta svo mikill lærdómur fyrir okkur. Sama í hvaða kringustæði við erum í ættum við að lofa Guð. Ekki bara okkar vegna, heldur fyrir þá sem í kringum okkur. Til þess að þau sjáu það traust sem við eigum á skapara okkar. Allt þetta þurfti tilvinir til að vekja fangavörðin af sínu svefni. Fangavörðurinn vaknaði við og er hann sá fangelsi styrnar opnar Dró hann sverð sitt og vildi fyrirfara sér þar sem hann hugði að fangarnir voru flúnir. Fyrir þá sem að kannski vita ekki að þá voru fangaverði dregni til ábyrðar og ef að fangar sluppu úr þeirra vörslu að þá voru þið líflátnir. Þannig að hann gerði sér grein fyrir að það var eitthvað svakalt í gangi. En hann vildi fyrirfara sér þar hann hugði fangana flúna. Þá kallaði Páll hárri röstu. Gjörð þú sjálfum þér ekkert mein. Við erum hér allir. En hann bað ljós, stökk inn og fjall óttaslegin til fóta Páli og Sílasi. Síðan leiti hann þá út og sagði, herra mínir, hvað á ég að gjöra til að verða hólpin? En þeir sögðu, trú þú á drottin Jesú og þú mynd verða hólpin og heimili þitt. Og þeir fluttu honum orð drottins og öllum á heimili hans. Þvílíkur vitnisburður minnir. Þetta stórkostlegt. Hvernig þeir voru ekki að hugsa sjálfan sig heldur lofuðu Guð, aðri sáu og það eru þvílík frelsi og fólk frelsaðist þarna í kringu það. Davíð Sálmaskáld sagði eftirfarandi í Sálmánu 9, 11-12. Þeir er þekkja nafn þitt, treysta þér, því að þú drottinn yfirgefur eigi þá er þín leita. Lofsingi drottni þeim er býr á Síon, gjöri stórvirki hans kunn meðal þjóðana. Páll og Sílas, þekktu mátt Guðs, þekktu vilja Guðs og þekktu styrk Guðs. Þeir þekktu nafn Guðs og allt sem bjó að baki því. Og því treystu þeir Guði til að leiða þá úr þeim kringustæðum sem þeir voru í og útkoman var stórkostleg. Eitthvað sem bara Guð getur gert. Já, veri kyrrir og viðurkennið að ég er Guð. Í fyrra Pétursbréfi og fjórða kafla minni Pétur okkur á eftirfarandi orð. Ég elska þér, látið yður eigi undra eldraunina sem yfir yður er komin yður til reynslu, eins og yður hendi eitthvað kynlegt. Gleðjast heldur er þér takið þátt í píslum Krist. Til þess að þér einni megi gleðjast miklum fögnuði við opinberun dýrðar hans. Sælir eru þér. Er þér eru smánaðir vegna nafns Krist. Því að andi dýrðarnar, andi Guðs, hvílir þá yfir yður. Já, gleðjast og lofi Guð. Syngið hátt, svo aðri taki eftir. Láttu tilbeisluna tala hærra en óttan og treystu Guði sem berst fyrir fólk sitt. Bardaginn er ekki þinn, heldur Guðs. Lærisveina Jesu, voru eins og við. Bara fólk að átta sig á mikileik og mætti drottins og átti það til að velta sér upp úr vandamálunum í stað þess að koma með þau strax til drottins og treysta honum. Og viðurkenna að Guði er ekkert megn. Þannig var að Jesú var búin að vera í þrjá daga að taka á móti fólki í alls konar ástandi, blinda, fatlaða, mállausa og marga aðra og læknaði það. Og bara þetta atriðinir hefði í rauninni átt að kveiki á læri sem hann þvíli kraftaverk Guð var að gera. Jesús var að gera þarna. En eftir þess að þrjá daga var farið að skorta mat. Og Jesús vissi það og hann vildi ekki að fólki færi frá honum hungrað. Svo hann snýr sér að læri sem sínum og upplýsi þá stöðina. En þeir voru fljótir að sjá það ómögulega rétt eins og við eigum til að gera. Lærisveinarnir sögðu, hvar fáum við nóg brauð til að metta allt þetta fólk hér í óbyggðum? Jesús spyr, hve mörg brauð hafið þér? Þeir svara, sjö og fáin að fiska, smáfiska. Þá bauða fólkin að setjast á jörðina, tók brauðin sjö og fiskana, gjörði þakkir og brauð þau og gaf lærisveinunum en lærisveinarnir fólkinu. Allir neyttu og urðu mettir. Síðan tóku þeir sama leifarnar, 7 körfur fullar. En þeir sem neytt höfðu voru 4000 karlmanna auk kvenna og barna. Hugsið ykkur vinir. Kraftaverki sem hann var búin að gera á undan að lækna allt þetta fólk sem kom til hans og svo þetta í viðbót. Stórkostlegt, en tókuði eftir þessu. Þá bauðan fólkinu að setjast niður á jarðina, tók brauðin 7 fiskana, gjörði þakkir og braut þau og gaf lærisveinunum en lærisveinarnir fólkinu. Allir neyttu og urðu mettir. Verið róleg, segir drottinn. Ekki hafa áhyggjur. Setjist niður. Verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Þetta segir drottinn. Verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Jesús tók það litla sem þeir höfðu og þakkaði fyrir það og úr því varð yfirdrifin nóg fyrir alla. Jesús hafði þegar gefið meira en 5000 manns, áður en þetta varð, þá hafði hann gefið 5000 manns að borða með aðeins 5 byggbrauð og 2 fiskum. Hérna, í svipuðum kringustæðum, voru lærisveinarnir aftur ráðalausir. Hvað eigum að gefa fólkinu að borða? Hversu oft lyftum við höndunum upp í örvæntingu þegar við stöndum frammi fyrir erfiðin kringustæðum? Hversu oft vinir? Eins og lærisveinarnir, þá gleymum við því oft að ef Guð hefur séð fyrir okkur áður, þá mun að gera það núna. Hugsið ykkur vinir, ef við höfum bænasörum það að Guð hefur svarað okkur, hann hefur verið með okkur. Það mun að gera það aftur. Þegar við stöndum frammi fyrir erfiðum kringustæðum, reynum þá að muna hvernig Guð hefur séð fyrir þér og hvernig hann séð fyrir mér og treystum honum. Verið kyrrir og viðurkennið að ég Guð. Hann var ekki merkilegur í augum margra. Jafnvel bræður hans litu niður til hans og gagnrýndu. En það sem gerði þennan einstakling sérstakan var gríðarleg trú hans og traust á almáttugan Guð. Þennan dag átti hann ekki vona því sem átti eftir að mæta honum. Hann var bara að færa bræðrun sínu nesti því að þeir voru í bardaga. Ungi smaladrengurinn hafði oft komist í hann krappan þegar hann gætti sauða föður síns. Meðal annars rauk hann í ljón og björn þegar þau reyndu að taka kind föður hans og reif kindin úr munni ljónsins og drap það síðan og björninn fékk sömu útreið. Þegar Davi mætti herbúðurnar þennan dag, sá hann hvernig Ísraelsmenn hræddust óvinninn. Fylisti hana. Jú, mannlega séð var það ekki ástæðalausu. Óvinurinn bjóði við miklu styrk sem var þó aðeins að finna í einu manni. Goliat var engin venjulegu maður. Hann var risi. Hæð hans voru 9 fet eða tæpir 3 metrar að hæð. 3 metravinir. Hann ógnaði Ísraelsmönnum með talu sínu og tilburðum. Davíð mislíkaði hvernig Goliat hafði smánað herfylkingar Guðs. Hann þurfti ekki að hugsa sig um. Hann bauðst til að taka þennan bardaga við Goliat. Ekki vegna þess að hann var fullur af sjálfstrausti, heldur fullviss og staðfastur að Guð almáttugur væri þarna til staðar til að gefa Ísraelsmönnu þennan bardaga. Hjarta Davíðs flutti lofgjörðasöng til drottins. Á á þessari stundu. Við skulum grípa niður í þessa sögu sem við finnum í fyrstu Samúel bók 17. kaflan og vers 40 til 50. Ég ætla að leika bara samskiptun á milli risans og Davíðs. En hann tók staf sinn í hönd sér og valdi sér fimm hála steina úr gilinu og lét þá í smala töskuna sem hann hafði með sér í skreppuna og tók sér slöngu í hönd og gekk á móti Filistanum. Filistinn gekk nær og nær Davíð og maðurinn sem bar skjöld hans gekk á undan honum. En er Filistinn leit til og sá Davíð fyrir leitan hann af því að hann var ungmenni og rauðleitur og fríður sínum. Og Filistinn sagði við Davíð, er ég þá hundur að þú kemur staf á móti mér? Og Filistinn formalti Davíð við guðsinn. Og Filistinn malti við Davíð, kom þú til mín svo ég gefi fuglun loftsins og dýrum merkurunar hold þitt. Davíð sagði við Filistann, þú kemur á móti mér með sverð og lensu. Og spjót, en ég kem á móti þér í nafni drottins allsherjar, Guðs herfylkinga Ísraels, sem þú hefur smánað. Í dag mun drottin gefa þig í mínar hendur og ég mun leggja þig að velli og höggva þér höfuðið og hræ þitt og hræin af þér, Filista, mun ég í dag og höggva þér höfuðið og hræ þitt og hræin af þér, Filista, mun ég í dag gefa fuglun loftsins og dýrum merkurnar.

hrópað fylkingunni í móti Filistanum. Og Davíð stakk hendi sinni ofan í smalatöskuna og tók úr henni stein og slöngvaði og hæfði Filistan í ennið og steinninn festist í enni hans. Og fjall hann á grúfu til jarðar. Og þannig sigraði Davíð Filistan með slöngu og steini og felldi hann og drap hann og þó hafði Davíð ekkert sverð í hendi. Já, það skipti nefnilega máli hvaða sjónarhorn við lítum á hlutina. Flestir áhörendana sáu aðeins risa. Davíð sá hins vegar dauðlega mann ögra almáttugum guði. Hann vissi að hann yrði ekki einn þegar hann stæði frammi fyrir Golíat. Guð myndi berjast fyrir hann. Hann leita aðstæða sínar út frá sjónarhóli Guðs. Og það er nefnilega málivinir að skoða ómögulegar aðstæður út frá sjónarhóli Guðs hjálpar okkur að setja risavaxin vandamál í samhengi. Þegar við sjáum hlutina í skýru ljósi getum við barist á skilvarkari hátt. Gagnrýni gat ekki stöðva Davíð. Þó að restin á hernum stóð hjá, vissi hann mikilvægi þess að grípa til aðgerða. Með guðsér við lið til að berjast fyrir hann var engin ástæða til að bíða. Ég veit ekki hvaða vandamál þú stendur fram fyrir í dag. En mundu þetta. Fólk gæti reynt að draga úr þér kjarkinn með neikvæðum athugasendum eða háði, en haltu áfram að gera það sem þú veist að er rétt. Með því að gera það sem er rétt, myndu þóknast Guði sem skiptir mestu máli og upplifa stórkostlega sigra fyrir kraft Guðs. Ekkert vandamál er of stórt fyrir Guð almáttugan. Láttu tilbeistun að tala hærra en óttan. Bardaginn er ekki ykkar heldur Guðs. Lofum Guð öllum stundum og minnust þess hvað drottinn hefur gert fyrir þig og fyrir mig og treystum Guði okkar þegar hann segir verið kyrrir og viðurkennið að ég er Guð. Hátt upp hafin meðal þjóðanna. Hátt upp hafin á jörðu, drottinn hersveitana er með oss Jakobs Guð, vort vígi. Þetta er boðskapurinn sem ég langaði til að deila með ykkur í dagvinir og ég vona það. Ég veit að við erum mannleg, við erum eins og lærisveinarnir, við gleymum og verðum lítil í okkur og finnum svona til vanmáttar. En ég bið ykkur, skoði þessar sögur þegar þið komið heim. Skoðiði stórkostlegan boðskap í þessu að lofa Guð áður við leggjum í bardagan og gefum Guði dýrðina. Drottinn blessi ykkur og varðveiti ykkur og ykkar göngu með Jesú og ég þakka ykkur fyrir áheyrnina. Amen.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. boðunarkirkjan.is
2: Útvarpsboðun, útvarpsstöðun sem setur Jesú í fyrsta sæti.
3: Bjarg mitt er Guð. Trúin á Jesú er það dýrmætasta sem nokkur getur eignast hér á jörð. Engin perla, engin demantur getur jafnast á við það að eignast Jesú sem sinn besta vin. Það að finna sig eiga trú á Jesú snýr öllu lífi manns við. Það er að koma úr myrkrinu inn í ljósið. Sú staðreynd að Jesús elskaði okkur af slíkum einlægum endalausum kærleika, að hann lét líf sitt á krossi ásamt allri þeirri þjáningu, spotti og háðung sem því fylgdi, er það sem verður að vera undirstaða trúar okkar. Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemst til föðurins nema fyrir mig. Jesús kom og sýndi okkur veginn, kenndi okkur sannleikan og gaf okkur eilíft líf með föðurnum á himnum. Hann vill deila með okkur arfleifð sinni hjá föður sínum og til þess að svo mætti verða leið hann saklaus fyrir syndir okkar allra. Til þess að við getum lifað í því réttlæti og náð sem Guð vill gefa okkur öllum. Við sjálf getum ekkert gert til að öðlast þessa náðar gjöf frá Guði. Hann hefur valið af kærleika sínum að gefa okkur allt þetta. Við þurfum aðeins að læra að taka á móti henni og vilja lifa því lífi sem Jesús kenndi okkur. Getum við tekið áhættuna sem felst í því að bíða með að taka ákvörðun? Vitum við hvenær tækifærið er ekki lengur til staðar? Tími sá sem okkur er gefin hér á jörð er svo stuttur. Höfum við efni á að eyða honum í hugsunarleysi og vantrú. Guð er alltaf til staðar. Hann er alltaf tilbúin til að hlusta á bænir okkar á allt það sem við viljum við hann tala. Hann bíður eftir okkur og gleði hann sér mikil þegar við kjósum að kynnast honum og koma til hans með bænir okkar og þakklæti okkar. Ég veit að mörgum reynist erfitt að skilja hvað Guð er og hvernig hann er. Má ég segja ykkur örlítið brot að minni reynslu? Ég hef verið í veikindabaráttu í mörg ár. Áður en það kom til, hafði ég orðið fyrir ýmsum áföllum í lífinu eins og flestir þurfa að gangi gegnum. Fyrir 23 árum var ég orðin afar þreytt á lífinu. Fannst það eiginlega ekki vera þessi virði að halda því áfram að öllu óbreyttu. En innst inni vissi ég þó alltaf að ég átti að halda áfram. Mér bar skylda til þess. Ég var þreytt þegar ég sofnaði og ég var ennþá þreyttari þegar ég vaknaði á morgni næsta dags. Það eitt að fara á fætur og halda áfram var það erfiðasta sem ég hef gengið í gegnum. Ég líkti líðan minni á þennan hátt. Mér fannst ég liggja á einhvers konar hallandi ísbreiðu. Ég fann að ég rann stjórnlaust niður þessa ísbrekku. Ég reyndi að finna einhverja misfellu til að spyrna við eða halda í með höndunum. En ég gat ekki fundið neitt til þess að ná taki á. Ég rann stjórnlaust áfram og ég vissi hvað myndi bíða við brekku endan. Það er sagt að á slíkum stundum sjáu fólk gjarnan líf sitt eins og í kvikmynd. Ég sá ekkert. Það eina sem ég fann var skelfing. sú mesta hræðsla sem ég hef upplifað. Einn dag ákvað ég að nú væri nóg komið. Ég fór út til að leita eftir hjálp. Ég vissi að Guð var til. Það hafði ég alltaf vitað. En ég var reið við hann og hafði ekki neitt vilja við hann tala í mörg ár. En nú var svo komið að ég gat ekki fengist við líf mitt hjálpalaust. Ég hugsaði sem svo. Ég hef engu að tapa við að leita til Guðs. Það getur verið að núna vilja hann hlusta á mig. Og eitthvað gerðist. Það leið langur tími þangað til ég fór að skynja breytingu. Ég fór að eyða meiri tíma í samræður við Guð. Mér leið betur og það kom að því að ég áttaði mig á því að Guð hafði alltaf verið til staðar. Það var ég sem hafði farið frá honum inn í veröld sem gaf lítið fyrir það að hjálpa þeim sem voru í neyð. Nú orðið tala ég mikið við Guð. Ég veit að hann hlustar og ég finn að hann er hlýr og umhyggjusamur. Hönd hans er það sem ég get núna gripið í þegar ég finn mig vera að byrja að renna niður ísbreiðuna sem er líf mitt. Guð er alltaf til staðar og alltaf tilbúin til þess að hlusta. Ég veit að honum þykir vænt um mig og ég finn að ég get ekki án hans verið. Hjá honum er skjól og öryggi. Ég er honum þakklátari en orð þá lýst.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Ég ætla að segja ykkur smá sögu sem ég hef kosið að kalla Baráttan tilheyrir Guði. Og ég fengi þetta láni frá predikara sem ég hlusta svolítið mikið á netinu. Hann heitir Pavel Goya og hann er frá Rúmeníu. Þannig að þetta er náttúrulega frekar hann sem er að segja frá heldur en ég bara fekk þetta láni frá honum. Og hann segir hérna, ég bjó í Búkarest í Rúmeníu, í byggingu sem var á fjórum hæðum. Á fyrstu hæðinni var verslunarmiðstöð og þar fyrir ofan bjó læknir með fjölskyldu sinni. Og fyrir ofan það var fjölskylda mín. En fyrir ofan okkur bjó brjáluð fjölskylda, svo segir hann. Maðurinn var glæpamaður. Hann eyddi 22 árum í fangelsi og var á kafi í göldrum, eiturlyfjum og áfengi. Auk þess sem hann barði alla í kringu sig. Nú eitt sinn man ég eftir að hann barði 16 lögreglumenn, segir hann hér. Þannig að þetta var rosalega öflugu gaur. Svo segir hann að konan hans, hún notaði aldrei förðun því að hún var alltaf blá í framan því að hann var búin að berja hana svo mikið. Og heimili þeirra fyrir ofan, sem sett fyrir ofan íbúðinni hans, að þá voru alltaf öskur og slagsmál. Nú þau eignuðust tvær dætur og ein var 13 ára og hinn var 17 ára. Og svo sem var 13 ára hét Móna. Nú einn daginn þá kemur Móna og bankar að dyrum hjá honum Pavel Goya. Og hann opnar hurðina og Goya segir, hann segir, Herra, já, hún segir, fyrir ekki, hún segir, Herra Goya, já, Móna, hvernig hefur þú það? Ég hef það bara gott, Móna, en þú? Ég líka. Og svo spurði hún, Herra Goya, geturðu gefið okkur smá sykur? Mamma langar að elda og hún á engan sykur og ef hún eldar ekki þá lemur pabbi hana. Og ég sagði ekkert mál og gaf henni sykur. Þakka þið fyrir og næsta dag, Herra Goya, geturðu gefið okkur smá kartöblur svo hún geti eldað í dag og ekki verið lamin? Og ég sagði allt í lagi. Og næsta dag getur við fengið lauk? Og ég sagði allt í lagi. Og ég var orðin vanur þessu. Og við höfðum það líka gott og gátum hjálpað. Og við hjálpuðum öllum sem að komu og það var ekkit vandamál fyrir okkur, segir hann. Og einn daginn segir hún, sem sagt Móna, hann gefur okkur ekki peninga. Hann eyðir peningunum í eiturlyf og áfengi og ef hún eldar ekki þá lemur hann hana. Svo hún þarf að finna leið til að elda án peninga til að sleppa við að vera lami. Og svo segir hún, ég heyri aldrei þig lemja konuna þína. Og ég sagði Móna, hún lemur mig. En ég var auðvitað að grínast. Og hún sagði, aldrei hef ég heyrt hana lemja þig. Og hún sagði, það eru engin slagsmál í húsinu þínu. Og ég sagði, nei. Og hún sagði, hvers vegna er það? Hugsið ykkur það. Og hún sagði, hvernig er hús án slagsmála? Og hún sagði, ég heyri þið syngja. Við syngjum aldrei heima í okkur. Og ég sagði, Móna, við höfum Jesús í húsinu okkar. Það er ástæðin fyrir því að við erum glöð. Og þegar við erum ekki sammála, þá er engin slagsmál. Ef ég vil vera hamingjusamur, þá geri ég það sem kona mín sagði og ég er ánægður. Þú veist, ef ég geri öðruvísi, þá tekur það viku óhamingja og þá geri ég samt það sem að kona mín sagði og þá er ég orðin ánægður. Svo hvers vegna eða tíma ég vitleysu, ég geri það bara og er ánægður. Og Móna sagði, þú sagðir að þú væri með Jesu í húsinu þínu og þess vegna ertu hamingjusamur. Og svo sagði hún, má ég líka fá Jesu? Hún heldur að það sé eins og að byrja kartöflur eða lauk. Og ég sagði, Móna, Jesus er manneskja. Og hún sagði, má ég tala við hann? Og ég sagði, já, þú getur það, komdu inn. Og hún lítur í kringum sig, ég sé hann ekki. Og ég sagði, Móna, pabbi þinn fer í galdra, sérðu andana? Nei, Ég tala við Jesu, en samt sé ég ekki Jesu. Og þannig lauk frásögninni af henni Mónu, en hann hélt áfram og spurði, eru illir andar raunverulegir? Hvernig getum við varist þá? Erum við raunverulega að huga að því hvernig við getum varið okkur og fjölskyldur okkar? Og Ellen White hefur ákaflega sterkar tilvitnanir varðandi það að við þurfum að vera uppvísum árásir Satans frá morgni til kvölds og ef við ekki setjum vörnum fjölskyldur okkar og í kringum börnin okkar þá verða þau stöðut fyrir árásum Satans. Og síðan segir hún, þegar við nálgumst enda tíman mun Satan safna öllum mætti sínum í síðustu árásina á fólk Guðs. Erum við meðvituð það? Lifum við eins og við þurfum vernd fyrir okkur sjálf? Og hvernig verjum við okkur sjálf? En staðreyndin að við getum ekki varist sjálf. Við þurfum að ytri vernd. Í þessum átökum getum við ekki barist við óvinin í okkar eigin styrk. Baráttan tilheyrir Guði. Og ekki ímynda þér, ekki reyna því að þú munt tapa. Svo segir Goya frá því þegar hann var ungur og hann segir ég var þrjóskur og ég var stoltur. Ég var afreksmaður og að einhverjum ástæðum gat ég gert hvað sem mér datt í hug. Gott eða slæmt, skiptir ekki máli, allt lék í höndunum á mér, jafnvel klikkaðir hlutir, segir hann. En einhver hluta vegna náði ég aldrei að stjórna skapi mínu, sagði hann. Ég var eins og sprengja og ég spurði pappa minn, hvernig öðlast ég sigur? Hvernig stjórna ég skapi mínu og reiðinni? Og faðir minn sagði, þú gerir það ekki. Og hann segi, svo ætti ég að vera áfram skapmikill og reiður? Og faðir minn sagði, nei, hvernig geri ég þetta þá? Og faðir minn sagði, þetta röng spurning, sonur. Þú segir, hvernig geri ég? Þetta snýst ekki að breyta hegðun sinni, þetta snýst að endurfæðast. Þú þarft að deyja og aðeins Jesús getur breytt þér. Breytingin mun gerast. Þetta það sem við þurfum að öðlast. Í byrjun þarftu að skilja að þú getur ekki neitt. Þegar þú skilur það, þá getur þú hætt að reyna. Það eins og segir í Efesus 6:12, baráttan sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkur sem við anda verur vonskunar í himingeimnum. Við berjumst ekki gegn líkamlegum óvinum og þess vegna höfum við tilhneigingu til að halda áfram að berjast og við vinnum aldrei. Við þurfum að ná því í hausinn á okkur. Númer eitt, við berjumst gegn andlegum öflum í kringum okkur. Númer tvö, við getum ekki barist í okkar eigin visku, krafti eða með okkar aðferðum. Þú ert ekki í stakk búin til að berjast. Svo að lokum sagði hann frá því þegar hann var krakki. Hann sagði, ég var hræddur við myrkrið og gat ekki farið að sofa því það var dimmt og ég sagði við pappa minn, hvernig losna ég við myrkrið úr herbygginu mínu? Og faðir minn sagði, taktu skeið og ég var heimskur og ég trúði honum. Ég tek skeið og var að reyna að moka myrkrinu út og pappi sagði, hættu að reyna, þú getur haldið áfram þangað til þú verður þreyttur. Þú nærð aldrei myrkrinu út og þá sagði ég, hvað á ég að gera? Og hann sagði, þú kveikir smá ljós og myrkrið fer út. Hvernig losna maður við myrkrið? Þú berst ekki við myrkrið, þú kveikir ljósið. Þú býður Jesús inn og Jesús og Satan búa ekki saman. Satan leipur út. Við þurfum að skilja að baráttan okkar er ekki að berjast í Satan. Barátta okkar er að hafa nærveru Jesu í lífi okkar.

mér langar að lesa fyrir ykkur sögu sem að bara datt upp í hendurnar á mér. En hún ber yfirskriftina Samkenndin bjargaði lífi. Anton var gyðingur og átti eitt af ástsælustu bakaríum Þýskalands. Þegar fólk spurði hvernig honum hefði tekist að lifa af helförina, sagði hann sögu sem sýndi bæði hugrekki og samúð. Hún hófst í lest á leið til Auschwitz. Þar sem hann og ótal aðrir var troðið í vagna sem voru eins og fristikistur, án matar, vass eða yfirhafna. Snjór féll úti og dauðin vofði yfir í bitrandi kuldanum. Meðal fangana var eldri maður sem skalf stjórnlaust á nóttinni. Þótt Anton væri sjálfur hálf frosin af kulda, notaði hann hendurnar sínar til að nutta hlýju í handleggi, andlit og fætur mannsins. Hann talaði við hann, hvatti hann og hélt honum þétt að sér til morguns. Þegar dagsbirta rann upp, áttaði Anton sig á að allir hinir í vagninum höfðu farist í kuldanum. Aðeins hann og gamli maðurinn voru enn á lífi. Þeir héldu lífi af hlýjunni sem þeir höfðu deilt. Þegar Anton hugsaði til þessara stundar, útskýrði hann lexíuna sem hann bar með sér alla ævi. Leyndarmálið að lifa af er að ylja hjörtu annara. Þegar þú gefur hlýju, farðu hlýju á móti. Þegar þú hjálpar einhverjum að lifa, mun þú líka lifa. Þetta var sannleikur sem mótaður var á myrkustu tímum, áminning um að styrkur mannkynsins liggur í samkennd. Þannig má segja að Guð Faðir sem elskar okkur svo mikið hafi sent okkur son sinn Jesu Krist, ljósið sem kom inn í þennan dimma heim til að sýna okkur kærleika föðurins. Til að snerta, lækna, umvefja, kenna og leiðbina glötuðu mannkyni inn í hlýjan faðm föðurins. Því eins og segir í Jóhannesi 3:16, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Og hver sem trúir á Jesu Krist er fengið það hlutverk að vera hendur hans, fætur hans og umvefja hvert þann sem á þarf að halda, að sýna samkennd í verki. Þetta var það sem ég langaði að deila með ykkur í dagvinir.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Örlaga tímar er það heiti sem ég hefur kosið fyrir þessa seríu að erinda og nú erum við að taka fyrir 9. og 10. kapitulan í Daníelsbók. Þar er fjallað trúarhetjurna Daníel og þrjá félaga hans. En Daníelsbók fjallar mikið örlög heilla þjóða og heimsvelda. En það er ekki allir sem gera sig grein fyrir því að aðal söguhetjan í Daníelsbók er Jesús Kristur og reyndar er hann söguhetja allrar biblíunar. Í dag munum við komast að raunum það að dálitlu leiti þegar við skoðum spádóma tímasetningar og tímaspádóma sem kallaðir 490 ára spádómur eða 70 sjöundeinnar. Þetta mun ég útskýra innan tíðar hér í þessu erindi. En við skulum byrja hérna á 9. kaflanum í 3. versi. Þar segir, og þetta er Daníels bók, Ég sneri þá ásjónu minni til drottins, segir Daníel, til drottins Guðs, til þess að bera fram bæn mína og grát beðni með föstu í sekk og ösku. Ég bað til drottins Guðs míns, gjörði játningu mína og sagði, æ, drottinn, þú mikli og ólegi Guð sem heldur sáttmálan og miskusemina við þá sem elska hann og varveita boðorð hans. Takið eftir áherslunni á boðorðin 10. Vér höfum syngað, segir Daniel, og illa gjört. Vér höfum breytt ókvöðlega og verið þér mótsnúnir og vikið frá boðum þínum og setningum. Vér höfum ekki hlýtt þjónum þínum spámununum. Hugsaðu ykkur, Daniel er hér að játa sína syndir. Hann leit á sig sem syndugan mann í þörf fyrir sáluhjálp, hjálpræði Jesu Krists. En við höldum áfram, í 9. versi segir, en hjá drottni Guði vorum er miskunnsemi og fyrirgefning því að vér höfum verið honum mótsnúnir og ekki hlýtt röstu drottins Guðsvos að breyta eftir boðorðum hans. Sjáuði hvernig Daníel leggur ríka áherslu á að hlýða boðorðum Guðs, boðorðinu 10. Þeim er hann fyrr oss lagði fyrir munn þjóna sinna, spámannana. Já, allur Ísrael hefur brotið lögmál þitt, hefur vikið frá þér svo að hann hlýðir eigi framar röstu þinni. Sjáuði trúarjáningu og syndajáningu þessa dygga þjóns Guðs Daníels. Hann telur sjálfa sig á meðal syndaranna. Í Daníels bók, eins og reyndar í öllu Gamla testamentinu og því nýja, sjáum við áherslu drottins Guðs okkar á nauðsyn þess að við hlýðum honum, lærum að elska hann og að elska stjórnarskrá Guðs ríki sem eru boðorðin 10. Og þessi mynd er táknræn upp á kærleika og líka hlýðni við boðorðin. Ég ætla að rifja hér aðeins upp eitthvað sem er svo skilt boðorðunum því að boðorðin 10 voru inn í hinu allra helgasta í himnesku tjaldbúðinni og síðar musterinu. Tjaldbúðin er nokkuð sem Guð fyrirskipaði Ísrael að reisa honum til dýrðar og tilbeiðslu á eyðumörkugöngu þeirra sem endist í 40 ár eftir brottförina frá Egyptalandi. Og tjaldbúðin var síðan notuð í meira en 400 ár sem helgasti staður tilbeiðslu á meðal Ísraelsmanna. Svo var varanlegt musteri reist á Salomon konungi svona það bil 950 árum fyrir Krist en var síðan lagt í rúst árið 587 fyrir Krist. Svo var nýtt musteri reist á tíma Esra og Nehemía og síðan eyðilagt á Rómverjum árið 70 eftir Krist. Síðan hefur Guð beint athygli okkar að öðru musteri. Það er að segja hinu eiginlega og varalega musteri á himnum samanber 8. og 9. kaflinn í Hebreabréfinu. Ég hvetur hvernig þau að lesa þessa kafla því að þá skiljið þið betur hvað átti sér stað þarna með musterinn í Gamla testamentinu. Hérna hef ég fengið að láni af netinu svona eina teikningu eða uppdrátt af musteris tjaldbúðinni umgirt með tilrandi áhöldum og öldurum. Og þegar að Íslandsmenn gengu eyðimörkina í 40 ár, þá tóku þeir tjaldbúðina með sér, tóku hana niður, pökkuðinni saman þegar hafin var ganga á ný, sem þeir gerðu öðru hverju, og reistu upp aftur á nýju stað. Og svo voru Ísraelsmenn, þeir byggu í tjöldum allt í kring um tjaldbúðina, þennan helgasta stað á jarðríki. Og síðar meir, þá var musterið byggt varalegt af Salomon, og eins og ég sagði, kringum 950 til og frá fyrir Krist. Og menn hafa gert sér í hugalund þessi musteri, þau eru ekki alltaf endilega eins hjá hverjum listamanni, en yfirleitt að þá var þetta mjög vegleg bygging, hvort sem það var svo fyrri sem Salomon byggði eða svo síðari sem var byggð á dögum Esra og Nehemía. En inn í hinu allra helgasta, innsta hluta musterisins, var að finna boðorðin 10 sem voru geymd í gullkistu og tveir englar, þar að segja styttur, sátu ofan á kistunni. Og þetta var kallað náðarhásæti drottins. Og einu sinni á ári var það hlutverk aðstaprestsins og einskis annars manns að fara inn í það allra helgasta með blóð fórnardýrsins og stökkva því á horn kistunar sem boðorðin 10 voru í. Svo segir í 7. kaflanum í Daníel, 25. versi, svo ég stökkvi aðeins tilbaka og rifja upp mjög mikilvægan texta. Þar segir drottinn að einhver muni orðmæla gegn hinum hæsta, kúa hinna heilugu hins hæsta og hafa í hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum og þeir munu honum í hendur seldir verða eina tíð, tvær tíðar og halva tíð en dómurinn mun settur verða og hann sviftur völdum til þess að afmá þau með öllu og að engu gjöra. Með öðrum orðum, einhvern vald og þannig er það andlegt vald sem að hefur í hyggju og hefur reyndar byrjað á því nú þegar að umbreyta helgitíðum og lögum Guðs. En slíkt vald, slíkur aðili mun verða dæmdur í dóminum mikla í lok tímana. Við lesum nú næst í Daníel 9. kafla og það eru fyrstu versin. Á fyrsta ríkisári Daríusar Ahasuverussonar sem var medískur að ætt og orði konungur yfir ríki Kaldea. Á fyrsta ári ríkistjónar hans hugði ég, Daniel, í reikningunum að áratölu þeirri er Jerusalem átt að liggja í rústum, samkvæmt orði drottins. Því er til Jeremías spámanns hafði komið sem sé 70 ár. Takið eftirvinir að drottin í gegnum Jeremía á undan Daniel hafði spáð því sagt fyrir að Jerusalem yrði lögð í rúst og þar með musteri líka og yrði í rúst í 70 ár. Og ég ætla að lesa þennan spátum í Jeremía 29. kafla 10. vers. Svo segir drottinn, þegar 70 ár eru liðin fyrir Babylon mun ég vitja yður og efna við yður fyrir heit mitt að flytja yður aftur á þennan stað. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingi. Að veita yður vonaríka framtíð, þá munum þér ákalla mig og fara og biðja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munuð leita mín og finna mig þegar þér leiti mín af öllu hjarta vil ég láta yður finna mig, segir drottinn. Hugsaðu ykkur, þarna sagt fyrir þennan spádóm og þeir áttu að vera 70 ár í ánauð í framandi landi í Babylon en þá áformaði Guð og sagði fyrirfram hann myndi leiða þjóðina aftur inn í Jerusalem, inn í fyrirheitna landið og þeir myndu byggja upp musteri á ný. Í 9. kaflanum frá 23. versi segir og þannig engillinn Gabriel að tala við Daniel. Þegar þú byrjaði bæn þína, útgekk orð og ég hingað komin til að kunngera þér það því að þú ert ástmögur Guðs. Það að segja, sonur Guðs sem Guð elskar. Takk því eftir orðinu og gef gætur að vitraninni. 77. Hér kemur eitthvað hugtak sem margir hafa misskilið eða alls ekki skilið. En ég skal útskýra þetta. 77. Eru ákveðna líð þínum og þinni heilugu borg til þess að dríja glæpindu fulls og fylla mæli syndana og til þess að friðþæja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti. Til þess að innsigla vitrun og spámann og vía hið há heilaga. Daniel var mjög áhyggjufullur að Guð hefði ástæðu til þess að framlengja refsingu Ísraels að vera lengur í ánu en þessi 70 ár. Hann þekkti þennan spádóm Jeremía en núna hann að byrja bæn og þá segir Gabriel að þegar þú byrjaðir bæn þína þá var gefin út fyrirskipun sem stætt á himni að hann ætti að fara til Daniels og útskýra fyrir honum spádóminn 77. Og svo líka til þess að hinn heilaga borg, þar segir Jerusalem, og fólkið þar í myndi þá hafa þennan tíma, 77. Ég skal útskýra það nánar, að honum lotnum myndi þeir hafa drykt glæpin til fulls og fyllt mæli synda sinna. Og til þess að friðþæja fyrir misgjörðina og leiða fram eilíft réttlæti til þess að innsigla vitrun og spámann og vía hið heilaga. Guð gaf Daniel vitrun nýtt spádómstímabil á táknmáli þar sem vika sögð vera 7 dagar og 7 dagar eru táknuð með 7 árum. Þannig áttu 77 að tákna 490 ára tímabil, náðartímabil, fyrir Ísrael sem var í reynd 7 sinni lengri tími en Ísrael var í ánauð í Babylon. Sjáum þið hvernig Guð gefur til að leiðrétta okkur eða leita leiðréttingar og aðstoða Guðs. En við erum eftir að komast að raunum að Ísraelsmenn á þessum tíma þeir fengu þennan nýja tíma, nýja náð í 490 ár sem að þessi 77 táknuðu og það endaði með ósköpum fyrir þá. En í 25. versinu í 9. kafla Daniels þá segir Gabriel við Daniel vit því og hyggað frá því orðið endurreisn Jerusalem út gekk til þess smurðahöfðingja eru 7 og í 62 sjöundir skulu torg hennar og stræti endurreist verða. Hér verða að tala komu hins smurðahöfðingja á þessu tímabili eða í endalokum þessa 490 ára. Og þessi tími átti líka að vera til þess að byggja upp musteri og torg Jerusalem. Svo segir þarna frá 26. versi í 9. kaflanum og eftir þær 62 sjöundir, það að segja, auk fyrstu 2 viknana, alls 69 vikur, fyrir sjöund vika. Mun hinn smurði afmáðu verða og hann mun ekkert eiga og borgina og helgidómin mun eyða þjóð höfðingja nokkurs sem koma á, en hann mun farast í refsi dómsflóðinu og allt til enda mun ófriður haldast við og svo eyðing sem fastraðin er. Og hann

gjöra fastan sáttmála við marga eina sjönd. Það að segja, Jésús mun gera fastan sáttmála á meðal manna í þessari síðustu viku af þessu 490 árum. Og miðja sjöundina mun hann afnema sláturfórn og matfórn. Þessar helgu hátíðir eða árlegu hátíðir, trúarhátíðir gyðinga sem voru sem sagt nefndar úr gildi þegar að Kristur var neldur á krossin því að allar þessar helgi hátíðir boðuðu komi Jesu Krists. Og við höldum hér áfram og sjáum þið þarna að þetta eru 69 vikur. Sko, það eru 62 en það voru tvær 700 á undan. Þú leggum það saman við 67 þá áttum við 69 700. Það að segja 690 árin er ekki alveg komin öll þarna því það vantar eina sjönd. Síðastu vikuna, þessa númer 70, á enn eftir að koma til söguna, það er vikið að því þarna í lok þessara tilvitnunar. En hver sjönd táknar sjö daga og hver dagur merkir í spádómum ár. Þannig að 490 dagar sem 77-undirnar í raun og veru þýðir eða merkja 490 ára tímabil og við skoðum þetta betur. Hinn smurði sem er þarna nefndur, það er Jesús Kristur. Hann hóf að starfa 30 ára gamall en var tekin af lífi 3,5 ári seinna. Sama sem í miðri síðustu sjöundinni, þá var hálf síðasta sjöundin eftir sem endaði þegar Stefán var grýttur til bana 3,5 ári seinna og þar með enduðu 490 árin. Við skulum rifja þetta. Fyrst var það tjaldbúðin það bil 1400 fyrir Krist sem var sett upp í eyðimörkinni. Síðar reisti Salomon varalegt musteri það bil 490 árum fyrir Krist. En það var lagt í rúst af Nebukadnesar árið 587 fyrir Krist. Þá var annað musteri reist eftir 70 ára útlegð í Babylon. Það er að segja, cirka það var ekki gert strax eftir 70 ára útleiðina heldur þegar 490 árin enduðu. Þegar Babylon eyðilagði musteri sem Babylon eða fólkið hafði verið í Babylon kom heim til að endurbyggja múrana umhverfis Jerusalem, endurbyggja musterið og stræki og torgu Jerusalem borgar og reyndar Ísraels þjóðarinnar yfirleitt. Að það musteri sem þá var byggt eftir þetta spádómstímabil, það var eyðilagt árið 70 eftir Krist af Rómverjum. Eftir þessa atburðarás beinir Biblían athygli okkar að hinu himneska musteri sem á himnum, þar sem Jesús Kristur þjónar núna sem æðstiprestur. Þess vegna hvet ég ykkur til að lesa 8., 9. og 10. kaflan í Hebræðabréfinu sem fjallar þetta allt saman. Þá förum við í Daníel 10. kaflan frá 5. versi. Þá hóf ég upp augu mín, segir Daníel, og sá mann okkur klædda línklæðum og girt hann skýra gulli lendar. Líkami hans var sem krísolít, ásjóna hans sem leiftur, augu hans sem eldblis, armleggir hans og fætur sem skyggður eir og hljómurinn af orðum hans eins og mikill gnýr. Ég, Daníel, sá einn sýnina og mennirni sem með mér voru sáu ekki sýnina en yfir þá kom mikil hræðsla og flýðu þeir í felur. Ég var þá einn eftir. Takið eftir, hér er verið að segja frá tilkomu Jesu Krists þarna í Daníels bókinni og hann er með svipaða lýsingu, það er að segja

áður en hann gerðist kristinn. Hann var á leiðinni til Damaskus að ofsækja hina kristnu, láta hann taka þá og hann lét taka ýmsa af lífi fyrir trú sína. Og hann var komið þarna nálægt Damaskus, þá leiftraði skyndilega hann ljós af himni. Hann féll til jarðar og heyrði rödd segja við sig, Sál, Sál, hví ofsækið þú mig? En hann sagði, hver er þú herra? Þá var svarað, ég er Jesus sem þú ofsækir. En statt upp og gakkinn í borgina og þér mun verða sagt hvað þú átt að gjöra. Förunautar hans stóðu orðlausir. Þeir heyrðu að vísu röstina en sáu engan. Sjáu þér hvað þið líkt því sem Daniel sá og lísti. Og svo í opinberunabókinni, í fyrsta kaflanum, ég ætla að lesa það núna hérna, þá var það Jóhannes sem segir, ég sneri mig við til að sjá hvers röst það væri sem við mig talaði og er ég sneri mér við, sá ég sjö gullljósa stikur og milli ljósa stiknana einhvern líkan mannsinni síðan klæddan síðkirtli og gullbelti var spennt bringu hans. Sjáuði að hér er verið að lýsa Jesu og þá er hann stattur inn í musterinu sem líka Daniel er að lýsa þegar að sá hina himnesku veru með svipuðu lýsingum og hér er að finna í orði Jóhannesar í opinberunarbókinni. Og hann segir að hár hans var eins og hvít ull, eins og mjöll og augu hans eins og eldslogi og fætur hans voru líki málmi, glóandi í dillu og röst hans sem niður margra vatna og ásjón hans var sem sólin skínandi í mætti sínum. Þegar ég sá hann, féll ég fyrir fætur honum sem dauður væri. Þetta voru þau áhrif sem nærveru Jesu hafði á Daníel. Sama persónan í Nýja testamentinu, sama í opinberunarbókinni á og sama sem Páll sá á leiðinni til Damaskus og það sama persónan sem Daniel sá og segi frá þarna í Daniels bókinni. Og við lesum líka í opinberunarbókinni það sem að segir að ég sá annan engil. Þetta er í 14. kafla opinberunarbókarinnar. Ég sá annan engil fljúga hákvolf himins. Hann hélt á eilífum fagnaðarboðskap til að boða þeim sem á jörðinni búa og sér hverju þjóð og kynkvísl, tungu og líð. Og sagði hárri röttu, óttist Guð og gefði honum dýrð, því að komin er stund dóms hans. Sjáuði hvenær þetta á við í tíma endalokana. Því að kominu stund dóms hans, tilbiðið þann sem gjört hefur himinin og jörðina og hafið og uppsprettur vatnana. Við eru hvert til þess á þessu síðastu tímum að tilbiða skaparan. Og við eru hvert til þess að hafa í heiðri boðorðin tíu. Og þess vegna er það að við getum ekki komist undan því að hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis hér á jörðinni ef við ætlum eða væntu þess að fá að búa með frelsara okkar alla eilíf í ríki hans á himni. Þar hlýða allir boðorðinu tíu. Ekki af frelsóta, heldur að því að þeir elska að hafa í heiðri meginreglur sem gerir öllu kleift að lifa vel að eilífu. En hér á jörðu er boðorðin mistúlkuð, til dæmis fjórðaboðorði. Það er eins og einhver hafi tekið hamar og meitil og höggvið fjórðaboðorði burt, svo til allt boðorði. Og börnunum er kent, ef þeim er kent á annað borð að hafa í heiðri boðorðin, að þá fáðu ekki læra þetta boðorð til hlítari svo það er í orði Guðs. Og annað boðorði er líka horfið úr kennslubókum margra kristina. En Jesús benti á boðorðin tíu og sérstaklega í fjallræðinu í 5. kafla lesið það sem að segir, ég er ekki komin til þess að nema burtu einn stafkrók úr

úr lögmálinu og það mun allt vera í gildi þar til yfir lýkur. Daniel var líka sagt að hinn smurði yrði afmáður á þessu tímabili 490 árana í lok þeirra. Hinn smurði er auðvitað Jesús Kristur og okkur er gefið til kynna að lesa Daniel og eins og hann gerði að fara eftir leiðbeiningunum sem Guð gaf fólki sínu þá að gera það nú því að það er eins og lúðurinn fara að ljóma innan skams. Tíminn er á enda innan skams, segir í opinberunarbókinni, segir í allri biblíunni. Kristur fer að koma og jafnvel fólk víða í kringum okkur í þjóðfélaginu spyr gjarnan hvernig endar þetta allt saman sem er að gerast í heiminum í dag. Og við minnumst þess að Jesús sagði í 21. kafla Lúkasar að sá tími muni koma að menn muni gefa upp öndina og ótta af kvíða fyrir því sem koma mun yfir heimsbyggðina. Það er eins og lúður hljómur himinsins sem þegar tekin að hljóma okkur jarðarbúum til aðvörunar. Við höfum margt að læra í Daniels bók. Alveg eins og Ísrael fékk 490 ár til þess að endurreisa musterið eftir eyðileggingunni í eina tíð og endurreisa borgamúrana og stræti og torgborgarna, borgarinnar. Og á þeim tíma myndi hinn smurði koma í lok 490 árana og þetta gerðist allt saman og við mögum til með að taka marka því vinir því að tíminn er í nánd núna eins og þá og spádómar Guðs hefur hann gefið okkur til þess að læra að treysta honum því að hann fer að koma innan skans og býður okkur þá velkomin öllu þeim sem hafa lært að treysta honum og hafa í heiðri stjórnarskrá Guðs ríkis boðrun 10 því að þá fáum við að vera hjá honum alla eilífð.

0: Mér finnst útvarpsboðin vera besta útvarpsstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið Jesú Krist, frelsarann okkar.
1: Þú ert að hlusta útvarpsboðin, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
2: Þrjú orð í baráttunni gegn óvini okkar. Það eru þrjú orð sem djöfullin hatar. Hver eru þessi þrjú orð? Hvers vegna hatar djöfullin þau svo mikið? Þetta er ekki flókin guðfræðileg hugtök, heldur einföld hjartnæm tjáning sem getur haft raunveruleg áhrif ef þú vilt vaxa í trú þinni og komast nær Guði. Við skulum skoða þessi orð saman. Verði þinn vilji. Þessi þrjú einföldu orð sem Jesús Kristur sagði í faðirvorinu fanga kjarna undirgefnis við áætlun Guðs. Ímynda þér setningu svo öfluga og hún verður að vopni í andlegu stríði. En hvers vegna hatar djöfullin þau svo mikið? Til að skilja þetta verður að ferðast aftur til upphafsins, til hennar óspiltu fegurðar Edens þar sem Lúsifer, stórkostlegur engill, baðaði sig í dýr Guðs. Jesaja 14:12-14 lýsir honum: Hversu ertu hröpuð á himni, þú árborna morgun stjarna? Hversu ert þú að velli lagður undirokar í þjóðana? Þú sem sagðir í hjarta þínu, ég vil uppstíga til himins, ofar stjörnum Guðs vil ég reisa veldistólminn. Á þingfjalli Guðana vil ég setja stað, yrst í norðri. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. Hjarta Lúsifers fyllti stolti, eitraður ormur sem vefur sig inn í sál hans. Hann vildi ekki aðeins þjóna, heldur steypa Guði af hólmi, taka vald hans og þröngva eigin vilja á sköpunina. Þessi uppreisn gegn guðlegri reglu kveikti alheims stríð og kastaði Lúsifer frá himinhæðum niður í myrkur. Hann varð Satan, andstæðingurinn, faðir lygana. Nú knúinn áfram af öfund og biturð, leitast Satan við að lokka mannkyni niður í sömu hættulegu braut. Hann hvíslar freistingum og laðar okkur með blekkingum vald og sjálfstæði. Hann spilar með meðfætta löngun okkar til stjórnunar og hvetur okkur til að trúa því að eigin vilji sé mikilvægur. En þegar við segjum verði þinn vilji, ögrum við blekkingum hans. Við lýsum því yfir, þrátt fyrir freistinguna, að við munum ekki lúta tómum loforðum hans. Við veljum þessi stað að gefa okkur á vald kærleiksríkum yfirráðum skapara okkar. Viðurkennum að viska hans er óendanlega meiri en okkar eigin. Að áætlanir hans fyrir okkur eru mun stærri en okkur sem við getum ímyndað okkur. Hugsum okkur sögu Jóbs, réttláts manns. Trú hans var prófið með ólýsanlegum þjáningum. Sviftur eignum sínum, fjölskyldu og heilsu hafði Jób auðveldlega geta bölva Guði og gefist upp í örvæntingu. En í angist sinni sagði hann þessi djúpu orð: Nakin kom ég af móðurskauti og nakin mun ég aftur þangað fara. Drottinn gaf og drottinn tók, lofað verði nafn drottins. Óbilandi traust Jóbs á vilja Guðs, jafnvel á dimmustu tímum, er vitnisburður mátt þess að gefast Guði. Það eru vonar bjarmi, áminningum að jafnvel þegar við skiljum ekki þær raunir sem við stöndum frammi fyrir, getum við fundið huggun í því að vita að Guð vinnur allt okkur til góðs. En að gefast vilja Guðs er ekki óvirk uppgjöf, það er virt val, daglega ákvörðun að leita leiðsagnar hans og samræma óskir okkar við hans. Það er stöðug meðvituð viljetni að stilla hjörtu okkar við tíðni hans, leifa anda hans að leiða okkur gegnum völundarhús lífsins. Það er ekki merki veikleika, heldur birtinga mynd á gríðarlegum styrk. Það krefst auðmýktar, trausts og óbilandi trúar. Hún krefst þess að við leggjum frá okkur okkar eigin áætlanir, metnað, eigin langanir og föðmum þann veg sem Guð hefur lagt fyrir okkur. Og hvernig finnum við þessa leið? Við leitum til Biblíunar, lifandi orð Guðs, þar sem vilji hans opinberast. Við eyðum tíma í bæn, eigum samveru með skapar okkar, hellum hjörtum okkar út og leitum leiðsagnar hans. Við hlustum eftir blíðu hvísli heilags anda sem lýsir hug okkar og stýrir skrefum okkar. Þannig að næst þegar þú stendur á krossgötum og veist ekki í hvað átt þú átt að fara, Mundu þessi þrjú öflugu orð. Verði þinn vilji. Gefðu vilja þinn Guði og horfðu á hann afhjúpa fullkomna áætlun sína fyrir líf þitt. Áætlun sem er mun dýrlegri en nokkuð sem þú getur ímyndað þér. Nú skulum við beina athygli okkar að setningu sem hljómar djúft í sálinni, trúarjátning sem bergmálar í gegnum aldirnar. Drottinn er minn hirðir. Sálmur 23:1. Ímyndaðu þér þetta. Víðáttu mikill opinn völlur, baðaður í gullnu sólarljósi, hjörð af kindum friðsamlega beit, hirðir þeirra fylgist með þeim af óbilandi umhyggju. Á grænum grundum lætur hann mig hvílast, leiðir mig af vötnum þar sem ég má næðist njóta. Hann tryggir að þeir séu vel nærðir og brindir. Hann vendar þá fyrir rándýrum, leiðir þá í gegnum varasama dali og huggar þá með sprota sínum og staf. Þessi friðsæla sena úr Salmi 23 málar lifandi mynd af umhyggju Guðs fyrir börnum sínum. Eins og hirðir annars hjörð sína sér Guð einni fyrir öllum þörfum okkar. Hann er uppspretta lífsviðurværis okkar, atkvara okkar á erfiðum tímum og leiðbeinandi gegnum óvissu lífsins. En djöfullinn, sá klókni andstæðingur, fyrirlítur þessa mynd af ástríkum hirði. Hann leitast við að brengla skynjun okkar á Guði, setur hann í hlutverk harðs dómara, fjarlæg stjórnanda eða áhugalaus áhorfanda. Hann vill að við trúum því að við séum ein í baráttunni, að við verðum að treysta eingöngu á eigin styrk og auðlindir. En þegar við segjum drottinn er minn hirðir, höfnum við þessum lygum. Við staðfestum óbilandi traust okkar á umsjón, vernd og leiðsögn Guðs. Við viðurkennum að við erum ekki munaðarlaus börn sem þurfa að sjá okkur sjálf, heldur elskuð börn undir vakandi auga ástríks föður. Þetta traust er ekki blindtrú, heldur djúpstæð samfæring byggð á óteljandi loforðum sem eru dreifð ritninguna. Í Matteus 6:25-34 minnir Jesús okkur á að hafa ekki áhyggjur af grunnþörfum okkar, því himneski faðir okkar veit hvað við þurfum og mun sjá fyrir okkur. Í Jesaja 41:10 fullvissar hann okkur. Óttast þú eigi því að ég er með þér, láta eigi hugfallast því að ég er þinn Guð. Ég styrki þig, ég hjálpa þér, ég styð þig með hægri hendi réttlætis míns. Frá Abraham sem yfirgaf heimaland sitt að skipan Guðs til Daniel sem stóð frammi fyrir ljónagryfju með óbilandi trú til fyrstu kristina sem treystu á forsjón Guðs á ofsóknar tímum hafa óteljandi trúaðir upplifað raunveruleika handleiðslu Guðs. En hvernig getum við rækta þetta djúpa traust í Guðs sem hirðis okkar? Hvernig getum við upplifað umönnun hans, vernd og leiðsögn í okkar eigin lífi? Svarið liggur í persónlegu sambandi við hann. Það er að eyða tíma í bæn og samveru við hirðir okkar, hella hjörtum okkar út og leita leiðsagnar hans. Það er í því að sökva okkur í orð hans Biblíuna sem við uppgötum loforð hans og lærum að þekkja rödd hans. Það er með því að fylgja blíðum hvatningum heilags anda sem leiðir okkur að grænum grundum. Þegar við göngum með Guði, þegar við lærum að styðjast við hann sem hirðmann okkar, munum við finna frið sem fer fram úr öllum skilningi. Við munum upplifa þjónustu hans á erfiðum tímum, vernd hans í hættu og leiðsögn hans í gegnum hættur lífsins. Og við munum vita með óbilandi vissu að við erum aldrei ein, því drottinn hirðir okkar er alltaf með okkur. Nú skulum við færa áhersluna frá því að treysta okkar guðlega hirði yfir í efni sem liggur í hjarta kristinna trúar, hugmynd sem hefur mátt til að laga brotin hjörtu, endurheimta brotin sambönd og jafnvel afhjúpa djöfulinn sjálfan. Fyrirgefning. Fyrirgef oss vorar skuldir svo sem vér og fyrirgefum vorum skuldum nautum. Matteus 6:12. Þessi orð innbyggði faðirvorið sína djúpa tengingu fyrirgefningar og sambands okkar við Guð. Eins og við leitum fyrirgefningar hans fyrir skuldir okkar er ef við köllu til að veita sömu fyrirgefningu þeim sem hafa gert okkur rangt. Apostillinn Páll endurtekur þessa hugsun í Kolossubréfinu 3:13 og hvetur okkur þegar hann segir umberið hver annan og fyrirgefið hver öðrum ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. Fyrirgefðu eins og drottinn fyrirgaf þér. En hvers vegna fyrirlítur djöfullinn fyrirgefninguna svona heitt? Af hverju skelfur hann þegar við segjum ég fyrirgef þér. Svari liggur í eðli persónu Satans. Hann er ákærandinn, sá sem sáir ósætti. Hann dafnar á átökum gremju og biturð. Hann veit að þessar neikvæðu tilfinningar geta eitrað hjörtu okkar, opna sár sem neita að gróa. Hugsaðu þá tíma þegar þú hefur haldið í gremju og endur spilað fyrri sár aftur og aftur í huganum. Hefur þú tekið eftir því hvernig svo bitur getur étið þig upp, rænt þig gleði og friði? Þetta er djöfullinaverki að reyna að eyðileggja samband ykkar, hamingju ykkar og að lokum sál ykkar. En þegar við veljum að fyrirgefa, brjótum við fjötra sem binda okkur við fortíðina. Við sleppum eitri gremju og leifum lækningar smyrsli kærleika Guðs að flæða inn í hjörtu okkar. Við opnum dyrnar að sáttum, að endurreist og endurnýjunar friðar og sátta. Fyrirgefning er ekki aðeins mannleg góðvild, hún endur speglar eðli Guðs. Hann er Guð tækifæra, Guð sem sendi son sinn til að deyja fyrir syndir okkar. Guð sem býður okkur fyrirgefningu frjálst og skilyrðislaust. Þegar við fyrirgefum öðrum, endur speglum við þessa guðlegu eiginleika og verðum farvegur náðar og miskunar hans. Fyrirgefning er ekki alltaf auðveld. Það krefst auðmýktar, samkenndar og vilja til að sleppa fortíðinni. En það er öflugt vopn í andlegu vopnabúri okkar, tæki sem getur brotið niður vígi djöfulsins og fært lækningu í brotin heim. Svo hvernig fyrirgefum við? Við byrjum á því að viðurkenna sársaukan sem við höfum upplifað. Við leifum okkur að finna sársaukan og vinna úr þeim tilfinningum sem koma upp. En við stoppum ekki þar. Við veljum að sleppa þeim sem hafa gert okkur rangt með því að treysta þeim í réttlæti og miskun Guðs. Við biðjum fyrir þeim, leitum velferðar þeirra og vonum eftir iðrun þeirra og við opnum hjörtu okkar fyrir möguleikanum og sátt. Leifa Guði að starfa í lífi þeirra eins og hann hefur unnið í okkar. Mundu að fyrirgefning er ekki eitthvað sem á sér stað í eitt skipti, heldur stöðugt ferli. Það kann að krefjast þess að við fyrirgefum sama einstaklingi aftur og aftur, en í hvert skipti sem við gerum það, styrkjumst við í trú okkar og draugumst nær hjarta Guðs. Svo næst þegar þú finnir fyrir sársauka eða svikum, mundu orð Jesu, fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við er og fyrirgefum vorum skuldunautum. Taktu á móti krafti fyrirgefningar og sjáðu hvernig hann unnbreytir lífið þínu, samböndum þínum og göngu þínu með Guði. Nú skaltu búa þig undir að mæta setningu sem endur ómar af guðlegu valdi, yfirlýsingu sem snertir kjarna uppreisnar óvinarins, Jesús er drottinn, Rómverjabréfið 10:9. Þessi þrjú einföldu orð sögð með samfæring og trú hafa gríðalegt afl á andlega sviðinu. Þau eru játning um hollustu, yfirlýsing um hollustu við hinn eina sanna konung. En hvers vegna senda þessi orð högg bylgjur um yfirráð myrkursins? Til að skilja þetta verður við endurskoða alheims átökin sem hófust á himnum. Lúsifer, sem áður var dásanlegur engill, bar með sér löngun til að vera eins og Guð, til að stjórna eins og Guð. Jesaja 14:14 fangar djarfan metnað hans. Ég vil uppstíga ofar skýjaborgum, gjörast líkur hinum hæsta. En uppreisn hans var mætt með skjótum dómi. Hann var rekin úr himninum, nafn hans breytt í Satan, andstæðingur. Og nú reikar hann jörðina, leitast við að stofna sitt eigið ríki, að ræna valdi Guðs og steypa mannkynið í þrældóm. Endalegt markmið Satans er að blekkja okkur til að trúa því að hann sé drottnari þessa heims, að við verðum að lúta vilja hans og að engin von sé frelsun. Hann leitast við að blinda okkur fyrir sannleikanum að Jesús Kristur, sonur Guðs, er réttmætur erfingi krúnunar, konungur konunga og drottinn drottna. Þegar við lýsum því yfir að Jesús sé drottinn, brjótum við blekkingar Satans. Við lýsum því yfir að við munum ekki þjóna fölsöðum konungi, uppreisnamanni, svikara. Við sverjum hollustu okkar við þinn eina sanna Guð sem ríkir yfir allri sköpuninni. Þessi yfirlýsing er ekki aðeins trúarleg klisja, hún er lífsbreytandi skuldbinding. Þegar við segjum að Jesús sé drottinn, erum við að viðurkenna fórn hans á krossinum, sigur hans yfir synd og dauða og vald hans yfir lífi okkar. Við segjum ekki minn vilji heldur þinn. En hvað þýðir það að lifa lífi þar sem Jesús er drottinn? Það þýðir að taka meðvitaða ákvörðun að fylgja honum, hlýða skipunum hans og líka eftir persónuleika hans. Það þýðir að setja kenningar hans í framkvæmd, elska náunga okkar eins og okkur sjálf og leita réttlætis fyrir hinna kúguðu. Það þýðir að viðurkenna að allir þættir lífs okkar, hugsanir okkar, orð og gjörðir tilheyra honum. Að lifa fyrir Krist er ekki alltaf auðvelt. Það krefst fórna, sjálfsafneitunar og vilja til að ganga gegn straumnum. En þetta er líf ómælanlegrar gleði, friðar og fullnægju. Það er líf sem lifað er í samhljómi við tilgang Guðs, líf sem færir nafni hans dýrð. Og því skulum við lýsa því djarflega yfir, Jesús er drottinn. Lifum þannig að heimurinn viti að við tilherum honum, að við erum sendiboðar hans, fulltrúar hans á jörðinni og gleymum aldrei að þegar við gerum Jesú að drottni lífs okkar, erum við að samstilla okkur endanlegum sigurvegara, þeim sem þegar hefur sigrað Satan og tryggt eilíft hjálpræði okkar. Þegar við höfum ferðast í gegnum mátt þessara orða, höfum við grafið upp andlegt vopnabúr sem getur búið okkur undir sigur í baráttu lífsins. Við höfum uppgötta styrkin sem finnst í því að gefa sig vilja Guðs, huggunina í því að vita að hann er hirðir okkar og umbreytandi mátt fyrirgefningarinnar. En trú snýst ekki bara þekkingu, þetta snýst aðgerðir. Þetta snýst að setja þessi orð í framkvæmd, leifa þeim að móta líf okkar og leiðbeina samskipti okkar við aðra. Við skulum ljúka með bæn. Himneski Faðir, við þökkum þér fyrir gjöf orðs þíns, fyrir visku og leiðsögn sem það veitir. Við byggjum því að styrkja okkur til að lifa eftir orði þínu, að faðma vilja þinn, til að treysta hirði okkar, fyrirgefa eins og okkur hefur verið fyrirgefið og að boða að Jesús sé drottinn. Megi líf okkar vera spegilmynd kærleika þíns, náðar og miskunnar. Í Jesu nafni við biðjum. Amen.

Ég ætla að segja smá sögu eða lítinn vitnisburð. Gamlan, eldgamlan vitnisburð. Þessi saga eða atburðir á upphaf sitt þegar ég og minn maður voru nýflutt út á land í lítið þorp með eldri son okkar sem þá var á fyrsta ári. Ég stelp úr Reykjavík þá aðeins 18 ára og hann 19 ára. Við vorum full af framtíðar áallun og byrjuðum að byggja okkur hús. Maðurinn minn, sem var stór og sterkur sjómaður, var beðinn að taka að sér að vera lögreglumaður þarna í þorpinu. Hann gerði það og var lögregluþjónn á böllum og svona þegar hann var ekki út á sjó í brælum. Þetta gekk svona og svona og það var erfitt fyrir unga mann að vera fyrsti lögregluþjónn á svona litlu þorpi. Já, það gekk á ýmsu. Eitt sinn tók hann einn vel metinn mann drukkin á vörubílnum sínum. Það var venjulegt á þessum tíma og stað að menn gerðu það sem þeir vildu og engum kom það við. En svo var það stuttur seinna ákvæða var í þorpinu að halda hjónaball og öll hjón og pör fóru að skemmta sér saman og við líka. Þar sem þetta var hjónaball þá þótti ekki nauðsynlegt að hafa lögregluþjón á vaktinni, svo við fórum að skemmta okkur eins og hinir. Þetta var örlagaríkt kvöld fyrir okkur, því maðurinn sem tekinn hafði verið drukkinn hafði annað í huga þetta kvöld en að skemmta sér. Hann var í hefndar hug og þegar minn maður þurfti að fara á klósetti var setið fyrir honum og hann laminn með hnúajarni í höfuði. Og lá hann meðvindundalaus eftir. Hann var fluttur heim og lækni kallaði til og síðan var hann fluttur suður í rannsókn. Og það kom í ljós mikið mar á litla heilanum, auk annara áverka. Þetta atvik breytti mörgu í lífi okkar og ekki hafði þetta atvik minni áhrif á andlega hlið mannsins míns. Því enginn stóð með honum á þessu kvöldi. Það var enginn vinur hans á þessum tíma. Þótt margir hafa orðið vitni að þessu. Já, þessi atburður hafa mikið alvarlega áhrif á okkur sem ég ætla ekki að fara meira út í hér núna. En til þess að segja langa sögu stutta þá gerðist atburðum 20 árum seinna sem einnig var afdrifa ríkur. Gömul vinkona mín kom í heimsók. Hún sótti til okkar til að fá huggun og ráleggingar því hún vissi að við vorum trúið og vonaðist eftir andlegum stuðningi. En maðurinn hennar hafði haldið framhjá henni og hún vissi ekki hvað hún átti að gera. Búa áfram með honum með að skilja við hann. Maðurinn sagði þá við hann að þú þarft að reyna að fyrirgefa honum hvað sem þú gerir því þú þarft að fá frið í líf þitt og huga þinn. Hún spyr hann þá, ert þú búin að fyrirgefa manninu sem að réðst á þig á hjónabálinu forðum? Hann horfði á hann augnablik og sagði svo, já, ég er búin að fyrirgefa honum. Á þeirri stundu fyrirgaf hann honum og hann var frjáls frá þessum sársauka og þessum vonbrigðum og reiði leið og hann talaði þetta út. Hann sagði mér svo seinna, hann svo sannarlega fyrirgaf þessum manni og fann hvernig hann var frjáls frá þessum tilfinningum, vonbrigðum og reiði gagnvart honum og þeim sem sáu ekkert. Hann talaði. Út fyrirgefninguna hafði svo mikla lækningu að hann var frjáls frá þessum atburði. Já, að fyrirgefa er eins og gefa fanga frelsi og uppgöta að fangin ert þú sjálfur. Í Matteusi 6:14 segir, ef þið fyrirgefi mönnum misgjörðu þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. Amen.

Boðunarkirkjan býður þið velkominn á almenna samkomu alla laugardagsmorgna klukkan 11. Eftir samkomu boðið upp á samfélag og léttar veitingar. Það eru allir hjartalega velkomnir á þessa stundir. Boðunarkirkjan, Álfaskeiði 115, Hafnarfirði.

Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Lilja Guðsteinsdóttir og mun nú byrja að lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiða halds. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni í Bandaríkjunum þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvenær sem þeir vildu meðan á fyrirlestrunum stóð og þá tók hann fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan að David Dare er lýsing á raunverulegum reynslum þeirra sem koma við sögu. Nú byrja ég að lesa fyrsta kaflan sem heitir Háðfuglin hæðir. George Emerson sneri sér að föður sínum og benti með fingrunum á auglýsingu eina sem hann hafði verið að lesa. Rödd hans lýsti undrun er hann sagði, lestu þetta pabbi! Emerson eldri tók blaðið og las upphátt. Málrómur hans varð eitthvað skrítin og hálf ruddalegur er hann las eftirfylgjandi smágrein er hljóðaði svo. Vantrúin, véfengd og rakin. Fyrirlestur óvanalegt efni heldur Mr. David Dare, afturhorfin vantrúarmaður. Öllum efasemdamönnum, spotturum og vantrúarmönnum sérstaklega boðið að heyra þetta þýðingamikla ávarp. Þeir mega grípa fram í fyrir ræðumanninum, hvena sem meðan fyrirlesturum stendur, með spurningum eða andmælum gegn ummælum hans. Ef þér eru fríhyggjandi, óvissumaður, guðleysingi eða trúvillingur, þá komið. Þessi samkoma sérstaklega fyrir yður. Faðirinn lagði frá sér blaðið með fyrirlitningu og sagði, þessi náungi færist talsvist mikið í fang. Jæja, þetta er líka stíla til þín, pabbi. Hér gefst þér tækifæri, sagði Georg glaðlega. Þú er sífellt að leggja erfiða spurningar fyrir trúaða menn, einhver presta sem þeir get ekki svarað. Við skulum fara og hlusta á þennan mann. Ég hefði líka nokkra spurningar sem ég hefði gaman af að leggja fyrir hann. Spurningar Georgs voru samt sem áður mjög óskýrar og þokukenndar og sprottnar á löngun til að faðir hans legði spurningar fyrir mannin. Það ekki líklegt að mun taka vel spurningu mínum, Georg, sagði faðir hans með einkennilegu brosi og lagði dálitla áherslu á orði mínum. En boðin nær einkum til efasemdamanna sem hvattir eru til að koma með spurningar sínar, sagði sonurinn með ákafa. Já, það veit ég. Og fyrirlesarinn hefur líka mjög fallegt látbragð, samsetti Henry Emerson. Þú efast ekki að honum sé alvara? Heldur þú að þetta sé bragð til að safna til sín áheyrendum? Eitthvað í þáttina. Ég hef aldrei heyrt getið svona samkomu. Ef hann gerir eins og hann segir í auglýsingunni, þá skal hann brátt verða orðlaus. Við skulum fara og sjá það sjálfir, ámálgaði Georg. Veri getur að þú verður hissa. Auðvitað förum við, samþýtti faðirinn, fyrst að þú er svona áfram það. Samkomusalur verður eflaust troðfullur. Mr. Emerson langaði í raun að veru sjálfan mikið til að fara, þó hann léti svo sína sem hann hikaði við að samþykja að fylgjast með syni sínum. Georg var hugsandi og spyrjandi ungur maður tvítugt sem hafði verið alinn upp í andrúmslofti trúar efans. Emerson eldri var maður með sæmilegri menntun, skarpskyggn en ekki laus við mannhaturslegan hugsunarhátt. Meðan feðgarnir voru að ræða hina einkennilegu auglýsingu, komu þær frú Emerson og dóttir hennar Lucille inn. Frú Emerson var móðurleg og heimilisrækin kona. Lucille var framhleypin unglingsstúlka, 18 ára aldri sem algjörlega fylgdi tískunni og tamti sér þó ungværi, villandi rökleyslur sem gerðu föður hennar forviða, skeldu móður hennar og glöttu bróður hennar. En þá einu umræðanum trúarefni, sagði hún hlæjandi, því hún sá strax að föður hennar var talsvert mikið niðri fyrir. Rangt til geti, systir, sagði Georg. Það aðeins undan fari að trúarbræða umræðum sem líklegt að kveði mikið að. Trúarbræða umræðum sem mikið kveður að, hrópaði Lucille undrandi og vandræðarleg. Hvað áttu eiginlega við? Náingeit sem sagði afturhorfin vantrúarmaður auglýsi hér í þessu blaði
hann taki að sér að svara spurningum allra sem koma að hlusta á hann, svaraði Georg. Útskýr þú orð þín og talaði að viti, sagði systir hans gremjulega. Lestu þetta, sagði hann og rétti henni auglýsinguna. Hún las hana til enda með vaxandi undrun. Það er mikið fast í fang. Hann getur ekki gert þetta. Hann hlýtur að vera skrumari í trúarefnum, fullyrti hún. Nei, því að atkvæða miklir íhaldsami borgarar ábyrgja samkomunnar og eru þeir nafngreindir síðar í þessar auglýsingu, sjáðu, sagði Georg og benti á nöfnin. Lúsila leit glettnislega til föður síns. Leið og hún sagði við Georg. Samkomunnar í kvöld. Vilt þú fara? Georg talaði með ákafa leið og hann veik systir sinn afsíðis. Ætlar pappi að fara? Já. Þá var réttast ég færi hvergi. Ég veit að pappi fer illa út úr þessu. Þú heldur það, mælti Georg. Held ég það, átt hún eftir. Ég viss það. Heldur þú að nokkuð maður myndi þora að setja svona auglýsing í blað sem þessi menn ábyrgjast nema hann þekkti biblíuna sína, flýtti Georg sér að bæta við. Leið og þau flýttu sér burt til að búa sig. Þó að Emerson fjölskylda var komin 15 mínútum áður en samkoman átt að byrja, gat hún með naumundum fengið sér sæti í hinu stóru áheyrendasal. Bráðum var ekki unnt að fá sæti inni, hvíslaði Georg að Lúsili. Mér forvitni á að sjá hvernig þeir ætla að stjórna svona undarlegri samkomu, sagði herra Emersonu leið og hann settist niður. Við þurfum nú ekki að bíða lengi. Þarna ætlar að fara að setja bræðupatt, sagði Lúsil. Mér afskaplega órótt. Hvers vegna? Spurði faðir hennar undrandi. Dóttir Morley formaður samkomunar. David Dare hlýtur að hafa mikilvægan boðskap að flytja fyrst hann fékk helsta læknin í borginni til að kynna hann. Rétt í þessu gekk Mr. Dare, maður í herralagi, liðlega þrítugur, hvatlega en sjálfsþóttalaust til sætis síns við hlið Dr. Morley's, sem bað hann viðtal með að mannfjöldi þyrtist inn jafnt og stöðugt. Lítiðu á, sagði Lúsil, þegar Dare sneri sér í áttina til þeirra. Mr. Dare lítur síður en svo út fyrir að vera þrætugjarn. Allt öðruvís en ég bjóst við. Hann verðist jafn rólegur eins og hann sæti heima hjá sér hjá einhverju vini sínum. Áttur er vona að hann lit út eins og grimmur skilmingamaður. Eða hann bæri utan á sér til sýnis þar sem framfer í huga hans, sagði bróðir hennar ertnislega. Þau vitað ekki, sagði hún og roðnaði. En það er ekki ómögulegt að hann komist að raunum að ótal spurningar brjótist fram, jafn skjótt og hann byrjar. Að minnstakosti sýni svo hugsun ekki raska rósa með hans. Ég ímynda mér að hann viti betur en þú á hverju hann má eiga von og að jafnbæja hans í afleiðing trúnaða trausts sem reynslan hefur skapað. Formaðurinn bað sér nú hljóðs og mælti. Nokkri fyrirlestrar sem heita vantrúin, véfengt og rakin verða haldnir hér á hverju sunnudagskvöldi nokkra næstu vikurnar. Þessi öld er meiri efasemda öld en nokkur önnur. Ræðumaðurinn, herra Dyr, var alinn upp á vantrúar heimili og hann var einu sinni mjög mikill efasemda maður. Hann hefur boðið alls konar efasemda mönnum hingað og gefur þeim nú að frjálsum vilja tækifæri til að rannsaka ummæli sín. Þeir mega jafnvel ganga svo langt að grípa frammi fyrir honum með því að bera fram spurningar eða mótmæli til íhugunar. Þetta er alvarleg og þýðingamikið tilraun til að hjálpa efasemda mönnum í leit þeirra að sannleikanum viðvíkjandi biblíunni. Herra Dyr ætla nú að segja ykkur hvað hann hefur í hyggju. Það var dauða þögn hjá hinu mikla mannfjölda af eftirvæntingu þegar David Dyr gekk fram rólega og virðulega. Hann stóð þegjandi nokkur augnablik og virti fyrir sér með einlægni svip andliti mörgu fyrir fram að sig. Enginn sem hér er viðstatur veit hvað ég ætla nú að gera, byrjaði hann. Ég vissi það, muldraði herra Emerson þegar lávar undrunarklýður heyrðist meðal áheyrenda. Ó, hæ, sagði Lúsil í hálfum hljóðum, en Georg sagði þegjandi. Ég er ekki hér til að beina áskorun til nokkurs manns. Ég skora hvorki vantrú né vantrúamenn á hólm, hélt hann rólega áfram. Það fór að koma ókyrð á mannfjöldan. Ekki býst ég heldur við að rekja vantrú eða vantrúamenn. Hinn hreina rödd herra Dyrs var festulegri. Það mátti heyra hana gegnum hinnar ófriðlegu raddir sem allstæði lítu til sín heyra.
Þetta sannarlega til atlægis, hreytti Emerson eldri út úr sér með óbeit. Við eigðum tímanu hér til einskis, ættum við ekki bara fara? Leið og hann sagði þetta, reis hann til háls upp úr sæti sínu. Samt sem áður munu vantrúar menn og vantrú verða skorið á hólm. Vantrú og vantrúar menn verða hraktir, sagði David Dyer með skærri hljómfagri röddu. Þeir sem höfðu staðið upp settu snögglega niður aftur. Þetta hljóma skemmtilega, sagði Emerson. Ég ætla að bíða. Mannfjöldin þagnaði aftur og beygði sig áfram með áhuga til þess að missa ekki af neinu. David Dyer skildi vel afstöðu þeirra og brosti. Hann sá vel hvernig undrun og óbeit, fyrirlitning og hæðinni breyttist í áhuga og eftirvæntingu. Hann gekk fremst fram á ræðupallinn og hóf mál sitt rólega og með alvörugefni. Já, efunamenn verða skoraður á hólm og efagirninni hrundið, en það er ekki ég sem geri það. Spottara nútímans og vantróamennirnir voru skoraður á hólm og hraktir fyrir mörgum öldum síðan af þeim sem óendanlega miklu vitrari en ég. Það verður nú hlutverk mitt að leggja fyrir ykkur vissar sannreyndir. Ykkur mun verða gefið tækifæri til að kannast við þær og líka gefið kostur á að neyta þeim ef þið getið. Þar eð veittir fylsta tækifæri til að rannsaka það sem skýrt frá og þar eð ykkur boðað frjálsum vilja, ég jafnir lagt að ykkur að taka frammi fyrir ræðumanni hvena sem með spurningum eða mótmælum, verður þögn ykkar tekið sem samþykki á ummælum hans. Er það ekki rétt? Jú, jú, haldið áfram, svörðu nokkri meðal áhærendan óþólimóðlega. En spurningar ykkar á mótmæli verða nauðsynlega að vera bundin við það efni sem verið er að íhuga. Þessir fyrirlestrar eru samtir í rökréttri röð og ef þið vilja hlusta á þá alla, munu margar spurningar málinu óviðkomandi sem kunna verða borna fram, líklega verða athugaðar síðar. Ég geri ráð fyrir að við séum allir efasemdamenn, ég sjálfur einnig, en við erum heiðarlegir rannsóknarmenn, allir saman eins konar ævintýramenn sem eru að leitast við að þekka sannleikan viðvíkjandi hinni undursamlegu bók, Biblíunni, sem okkur hefur verið fengin í hendur og hefur haft svo mikil áhrif og náð svo miklu tökum og hugum margra. Ég aðeins foringi ykkar á þessari rannsóknarleið. Og taki eftir þessu, ég ætla ekki að nota neitt verkefni sem við höfum ekki öll komið okkur saman Við skulum halda áfram saman eða þá alls ekki. Ef eitthvað verður sagt sem allir geta ekki fallist á, verður þið jafnskjótt hafnað. Við erum taka sameiginlegum framförum. En fremur segi ykkur það fyrirfram að ég hugsa mér að feta mig áfram skref fyrir skref frá vantrú til kristindóms. Þið með ég gert að finna galla á þessar aðferð. Ég geri mig jafn mikið farum að finna þá eins og þið. Mig langar alveg eins mikið til að fá hjálp hjá ykkur eins og að veita ykkur hjálp. Þetta alltof alvarlegt efni fyrir mig til þess að ég þori að eiga á hættu að vera áfram í villu. Ég byð ykkur einlæglega að hjálpa mér í sameiningu. Leitið að göllum á rökfærslu minni og verið ekki hrædd við að benda á þá. Ef þið finnið hann engan, ger ég ráð fyrir að þið munið eins óttalaust samþykja hina óhjákvæmilegu ályktun. Herra Dyer þagnaði snöggvast svo að áheyrendur hans fengju ráðrúm til að skilja hvað hann var að fara. Furðu djarflegt fyrirtæki, gall einn við. Hlægilegt, ómögulegt, sagði annar hæðnislega. Þetta nú í sannleika gott og blessað. Það að segja ef hann efni lofa sig, sagði herra Emerson. Það var auðséð að mikill meiri hluti þeirra sem næstættu voru honum samdóma. Samt sem áður voru þeir fáir sem voru sannfærður að maðurinn sem stóð frammið fyrir þeim meinti í raun og veru það sem hann sagði. Alveg rétt, við erum við sammála en sem komið gat við sterk raust framarlega í salnum. David Dyer tók upp hjá sér litla bók í leðubandi og hélt á henni í hægri hendi frammið fyrir áheyrendunum. Hér bók sem nefnist Biblía, sagði hann. Hún talin óviðjafnanleg. Þeir sem elska hana fara svo langt að halda því fram að hún sé orð Guðs. Miljónir manna hafa með gleði
heldur láti lífið á hryllilegan hátt en að neita þessu eða lítilsverða kenningar hennar. Og aðrar miljónir eru á þessari stundu reiðubúnar að fylgja dæmi þeirra. Allir við sem hér eru staddir erum efunamenn, en þá bók sem miljónir manna hafa látið lífið fyrir og eru enn reiðubúnir að láta lífið fyrir, ætti vissulega að rannsaka vandlega og við erum fúsir til slíkra rannsóknar. En er mögulegt að rannsaka þessa bók til hlítar? Hvernig á að rannsaka bók sem gerðar eru svo háar kröfu til? Hvar eigum við að byrja? Hvaða hluti hennar er veikastur fyrir? Eignar hún sér eiginleika sem ger hana öðruvísi en allar aðra bækur í heiminum? Við skulum snúa okkur á bókinni sjálfri og vita hvað við sjáum. Hérna les ég, prófið allt, haldið því sem gott er. Þetta var í fyrsta Þessalonikubréfinu 5. kafla og 21. versi. Er nokkur þessu ósamþykkur? Herra Der þagnaði og beið svars. Engin svaraði. Gott og vel, við eigum samleið enn sem komið er. Komið nú og eigum slög við, segir drottinn í Jesaja 1. kaflanum og 18. versinu. Jafnvelin Eva gerðnasti maður með kannast við ykkur dásanlegt þetta tilbúð er. Takið eftir að röksemdaleiðslan er sameiginleg. Guð kemur fyrst með sína röksemdir til þess að við getum prófa þær. Hefur nokkuð hér út á það að setja? Herra Der þagnaði aftur og beði svars, en enginn svaraði. Hvernig eigum við að prófa þessa bók? Hafa höfundar hennar gefið okkur nokkur ráð til að sanna ummæli hennar? Bjóða þeir okkur eða hvetja til að prófa nokkur sérstakar hluta hennar? Gerir nokkur hluti hennar kröfu til að álítast óskeikull? Ef það er eitthvað í henni sem sérstök áhersla er lögð á í þessa átt, munum við auðvitað rannsaka það. Við leiðum hjá okkur nú þau ummæli að Biblían sé öll Guðs orð. Við verðum að taka einhver þann hluta hennar sem við getum strax varpað í degluna til strangrar rannsóknar. Ef við gætum verið vottar að henni guðdónlegu dýr Krists, eins og Pétur sagðist hafa verið, og heyrt í raun og verið Guð tala við son sinn, Jesum, myndu við álít okkur hafi höndum mjög sterka sönnun fyrir sannleika Biblíunar. Samt sem áður bætur Pétur því við leið hann skýri frá þessum atburði í síðara bréfi sínu fyrsta kaflanum og 16. til 21. versi að til sé langtum óyggjanlegri sönnun heldur en þessi heyranlegi vitnisburður nálega Guðs. Og því áraðalegra er oss nú hið spámanlega orð, segir hann. Og hann enda með því að segja, því að aldrei var nokkur spádómur borin fram að vilja manns, heldur töluðu menn frá Guði, knúðir af heilugum anda. Herra Emerson stóð upp og bjóst til að taka til máls, en all margir meðal mannfjöldan sem auðsjónlega voru hrifnir af orðum herra Der hrópuðu, sestu niður aftur, annars verður þú látin út. En margar raddir kölluð upphörfandi til hans. Áfram, tala þú vinur! Þeir voru auðsjónlega glaðir yfir því að nú áttu svo skjótt að reyna á það, hvort ræðumanninu væri alvara er hann gaf mönnum heimild til að grípa frammi fyrir sér. David Der þagnaði á augabragði og snýri sér brosandi að þessum aðsófsmikla manni sem hann ekki þekkti. Hann lyfti hendinni og fólki beið í þögulli eftirvæntingu. Ég fer ekki fram á annað, sagði hann rólega, en að þér segi nafniðar. Tali stutt og haldi yður við efnið. Þetta nær til allra sem eðtöldlega eftir að tala. Nú skal mér vera ánægja að hlusta á yður, herra minn. Augu allra beindust nú að herra Emerson. Hann virtist finna talsverð til sín sem málsvari efasemdamanna og sýndist ennþá hærri en vanalega. Látbrað hans var alvarlegt og virðulegt. Lucille laut fram og hvíslaði Georg. Pappi fer alveg rétt að. Georg brosti samsinnandi og lagði fingurinn á munn sér. Nafn mitt er Emerson. Ég skal vera stuttorður og halda mér við efnið. En ég efast að yður verði ánægja að hlusta á mig. En þér hafi gefið kost á því. Mig furðar að ég haf skynsamur maður og þér skuli vera að reyna að berja inn í áherendurna hér þennan úrælta þvætting sem kallar spádómar og allir eru hættir að leggja trúnað á.
Það engin sannur spátumur til. Sannreyndirnar eru alltaf afbakaðar til að láta þær samrýma spátumnum. Og ef raunverulega samhljóðin að ræða, það hreinasta tilviljun. Loks var hver spátumur venlega skráður eftir að atburðurinn skeði og lagaður eftir honum. Hver sem vill getur ritað þess konar spátum. Ég gæti auðveldlega að skrifa spátum nú flug Lindbergs yfir Atlashafið árið 1000 og eignast hann einhverjum frægum vísindamenni þess tíma og svo ef þessi spátumur fyndist að 1500 árum liðnum mætti ætla hann verið ritað 900 árum áður en atburðunum skeði sem að segja fyrir. Mætti þá ekki skrifa hann sem merkilegt dæmi upp á að sanna spátumsgáfu þessa vísindamanns. Þetta alveg rétt hjá honum, sögðu nokkra raddir um leið og herra Emerson settist niður. Þetta sannarlega vanda spurning sem ekki verður svarað. Nú litu allir aftur á David Dare, stóð rólegur á sínu stað, reiðubúinn að svara. Og þau muni heyra svar hans í næsta kafla sem heitir Mótbárum svarað og verður lesin síðar. Komiði blessuð og sæl. Ég heiti Lilja Guðstisdóttir og mun að halda áfram að lesa úr bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundurinn samdi þessa bók söguhetjuna David Dare en efni bókarinnar sótt í áratuga reynslu höfundarins á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds. Rowell var alinn upp á vantrúarheimili og var sjálfur vantrúaður á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan að fyrirlestinu stóð að vantrúarmönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa frammi fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan að fyrirlestinu stóð og þá tók hann fyrir spurningar

ágiskun. Ég samsinn ykkur í því að það stundum erfitt að skilja þá. Ég man þá tíð að mér fundist þær hörmulega óljósir. En hvernig viljið þið hafa þá aðferð við að rannsaka biblíuna sem þið myndu skammast ykkur fyrir að nota gagnvart nokkuri? En hvers vegna viljið þið hafa þá aðferð við að rannsaka biblíuna sem þið myndu skammast ykkur fyrir að nota gagnvart nokkuri annari bók? Þegar þið opni bóku rúmmálsfræði í fyrsta sinn og lítið í kaflan fasta líkami, gæti vel verið að þið vandræðum ykkar og örvæntingu afsakið skilningsleysi ykkar með því að segja að rúmmálsfræðin sé svo óljós og torskilin. Og þó hún auðskildust allra vísindagrein í heiminum. Herra Emerson stóð upp aftur. Herra Der þagnaði og gerði honum bendingum að taka til máls. Það ætlum þín að halda því fram að spádóma sé hægt að sanna jafn nákvæmlega á rúmmálsfræði? Spurði hann með tortryggni. Já, það ætla ég einmitt. Þú gerir sjálfu þér óþarlega erfitt fyrir. Engu myndi detta í huga að fá þér slíkt ætlunarverk. Málrumur hans lýsti bæði fögnuði og meðaumkun. Það ekki ætlunarverk, heldur ánægjustar, svaraði fyrirlesarinn brosandi. Við skulum snúa okkur aftur á rúmmálsfræðinni. Ef þið byrjið á hinum einföldu viðfangsefnum í fyrstu, muni þið seinna skilja til hlítar þar sem þið fullir þið nú að sé óljóst og lítt skiljanlegt. Þannig því einnig varum með spádóma. Sumir spádómar fara eðlilega á undan öðrum. Það eru til spádómar í opinbernabókinni sem ómögulegt væri að skilja án þess að þekka spádómana í Daniels bók. Ef það svo auðvelt að afsanna spádóma, hvernig stendur þá á því að meðal allra þeirra þúsunda af bókum sem vantrúamenn hafa ritað ekki ein einasta til í öllum heiminum sem skrifuð sérstaklega til að sýna að spádóma biblíunar hafi ekki ræst. Ef það svo auðvelt að sanna að þessi spádóma séu ekki annað en afleiðing af skynsalegum eða heppilegum tilgátum, ef uppfylling þeirra ekki annað en afbökun og sannreyndum til að laga þær eftir einhverjum spádómi, ef spádómurinn hefur verið ritaður eftir að atburðinni gerðust og látið samsvara þeim, hvernig stendur þá á því að efasemdamönnum sem eru á snöpum eftir röksemdum á móti biblíunni skulu öllum hafa sést yfir hinna einu aðferð sem dugamundi til að sanna að biblían væri óábyggileg. Því hefur ekki einhver Tom Paine, einhver Robert Ingersoll eða einhver Mr. Emerson skrifað þetta efni og sýnt hversu hlægilegir, ósannir og ósamrýmanlegir sannreyndunum spádómar Móse eru viðvíkjandi gyðingum, spádómar Jesaja Babylon, fyrirsögn Esekiel sem aftur Týrusar og Sídonar, Jeremía viðvíkjandi Egyptalandi og Palestínu og Daniels viðvíkjandi Rómaveldi og þeim þjóðum sem það átti að skiptast í og svo loks spádómar Jesú viðvíkjandi útbreiðslu ríkis hans og þessara sömu biblíu til sérhverra þjóðar, kynkvíslar, tungu og líðs. Herra Emerson stóð snögglega upp. David Der brosti. Lucy leit kankvíslega til bróður síns. Ég þykir reglulega gaman að heyra til þessa manns, kvíslaði hún. Það virði sem þessa trublanir sé hún kærkomnar, viðurkenndi Georg. Engin hefur gagnrýnt spádóma biblíuna, svaraði Emerson snögglega rómi, af sömu ástæðu og engin hefur gagnrýnt forsagnir véfréttarinnar í Delfi, að því að það hefur ekki verið ómaksins vert. Herodótus skýri frá því að krossusin ríki leitaði þessara véfrétta til að fá að vita hvort hann ætti að berjast við persa. Honum var sagt að þegar hann færi yfir heilisfljót myndi hann eyðileggja mikið herlið. Hann eyðilagði sitt eigi lið. Og þegar Pyrrhus leitaði ráða undir svipuðu kringustæðum fekk hann þetta tvíræða svar. Ég segi þér það, Pyrrhus, að Rómverja mögulegt að sigra. Þannig stóð á sama hvernig bardaganu lauk. Spádómari myndi samt rætast. Allir spádómar allstaðar eru þessum líkir. Skemmtilegir, stundum hugðsamir, en aldrei þess verðir að teki sér verulegt mark á þeim. Ef þú gera allt og mikið úr þeim, spádómabiblíunar eru íhugunarverðir. Söku þess að þeir eru ekki fremur skilt við ummæli véfréttarinn í Delfi en hádegi við miðnætti, svaraði herra Der. Spádóma biblíunar brenna allar brýra baki sér. Ef það rætist ekki sem þeir segja fyrir, ekki hægt að koma fram með neina afsökun.

Vantrúamenn hafa gaggrínt sér hvern annan hluta biblíunar út í ystu æsar, en þegar spádóman er að ræða, gera efasemdamenn heim allan sér ánægða með að ganga alveg fram hjá þeim, með spjátrungskap og fyrirlitningu eins og þeir væru algjörlega þýðingalausir. Viljið þið kristni menn eiga nokkuð undir spádómum? Hvað í húfið fyrir trúaða? Spurði herra Emerson. Það að Biblían byggir alla kröfu sínar trú manna á nákvæmni spádóma hennar. Hvers vegna hafa vantrúamenn aldrei rannsaka þá með nákvæmni til að þeir getur sýnt fram á svik þeirra og flækjur og ofurselt á verskuldari fyrirlitning almennings ef þeir eru eins og þú heldur fram? Þú fyrirlítur spádóma herra Emerson eins og aðrir efasemdamenn. Það voru margir slíkir vantrúarmenn til á dögum Páls postula. Við þá og við þig, sagði hann, fyrirlítið ekki spádóma. Prófið allt, haldið því sem gott er. Þetta segir í fyrsta Þessalonikubréfinu, 5. kafla og versi 20-21. Hér er skorað á ykkur umfram allt að prófa spádóma og ef þeir eina sannir að halda fast við þá. En að hvaða leiti eru spádóma betri sannanir er kraftaverk, spurði Emerson. Ég hélt að Kristur hefði notað kraftaverk til að sannfæra menn og að kristni menn nú á dögum skýskotu til kraftaverka hans sem hinnar sterkustu sönnunar fyrir áreiðanleik biblíunar. Kristur skýskotaði aftur til spádóma er höfðu ræst, sem sönnunar er samtíða menn hans gætu tekið gilda, svaraði herra Der. Spádómur sem hefur komið fram er sérstaklega nothæfur prófsteinn því það liggja 1900 ár milli okkar og síðasta ritsins í biblíunni og 3300 ár milli okkar og elstu bókar hennar. Þið getið litið aftur til að kraftaverka biblíunar gegnum þoku aldana og sagt það ósennilegt eða jafnvel ómögulegt að þau hafa átt sér stað, en það er þver öfugt með spádómana. Þeir sem sáu kraftaverk Krists létu sannfærast af þeim. En margir af þeir spádómum sem ekki voru enn framkomnir virtust gagnstæðir allri skynsemi og líkindum og var á þeim dögum hægt að nota þá sem ástæðu fyrir því að hafna Kristi. Það liggur í augum uppi að þau kraftaverk sem framkvæmt voru fyrir 2500 ára síðan geta menn ekki séð nú, svo að þeim eru oft hreint og beint neitað. En spádómur sem fluttu var fyrir 2500 árum og var hneykslunar hella á þeim tímum af því hann virti svo ósennilegur en hefur nú nýlega ræst er jafnvel ennþá meira sannfærandi en kraftaverk því að slíkur uppfylltu spádómur er mesta kraftaverkið eins og hinn efagjarni Húme kannaðist við. Aðrar sannanir er hægt að falsa, brengla eða ónýta. Minnið getur brugðist, mótsagnir geta varpað skugga á bækur og rit sem hafa verið gefin, ástríður, eigingirni, óráðvendni og ótal margt annað getur gerð sannanir að engu eða minnstakosti ríkt gildi þeirra. En spádómar eiga skilt við og snerta mannkyns söguna og mannkynssagan er skrásettar sannreyndir. Hvernig gat Guð gegnum öllin breytilegu áhugamál heimsins hina gagntakandi og töfrandi nýju kröfur hverra kynslóðar, hinn dvínandi áhuga fyrir hinu umliðna og fíknihið ókomna, gefið okkur sem lifum nú á dögum órækan vitnisburðum atburði er skeð hafa fyrir 3000 árum síðan? Hvernig átti hann að fullnægja hinu sanngjörnu kröfum sannanir? Og umfram allt, hvernig gat Guð gefið að samaskapi sterkari sönnun sem við fjarlægjumst meir atburðin sjálfan? Guð hefur tekið upp algjörlega nýja aðferð til að sanna orð sitt. Aðferð sem hvorki er að mótmæla eða stæla og á sér ekki samstætt í allri veraldarsögunni og eykst að mætti ár frá ári og dag frá degi. David er þagnaði. Horfði rannsakandi á hina mörgu áheyrendu sína. Enginn notaði tækifæri til að skjóta inn athugasemdum svo hann hélt áfram. Þessu undursamlega aðferð sem Guð notar til að staðfesta orð sitt lætur rústir keisaradæma sem eru lönguliðin undir lok, breytingu á konusríkjum og eyðingu þjóða og menningar þeirra bera vitni sannleika þess. Öll þau ríki sem frægust voru í fornöld
svo sem Egyptaland, Sýrland, Fönikía, Arabía, Týrus, Sýton, Ídumea, Palestína, Babylon, Assyría, Nínivef, Róm og mörg önnur lönd og borgir eru vitni sem ekki gleyma, ekki andmæla, heldur rísa upp til vitnisburðar þó að svona margar aldir séu liðnar síðan þau liðu undir lok. Þegar þau eru látin koma fyrir rannsóknadóminn er ekki hægt að rugla þeim saman. Sum hinn elstu þeirra hafa verið þar í 3300 ár, en hinn yngstu 2000 ár. Nú sem þau hafi risið upp ný og máttug og bera fullkomnari og nákvæmari vitnisburð sannleika Guðs orðs en nokkru sinni fyrr. Rannsókn á þessu vitnisburði verður aðeins til þess að bæta við ofurmagn sannanana. Engin tilraun hefur enn verið gerð til að hrekja hann. Herra Emerson stóð upp. Allra augu störðu á hann. Herra Der beið þess að hann tæki til máls. Setjum nú svo að við afsönnuðum marga á spátumum biblíunar. Hvað myndum við framkvæma með slíkri afsönnun, spurði hann. Biblían bindur eða miðar allt við getu sína til að segja fyrir óorðna hluti. Ef spátumar hennar reyna sannir, þá eru þeir framsýnis kraftaverk sem skara langt fram úr allri mannlegri skarskirni til að greina sundur eða reikna út. Og er hinn sterkasta sönnun sem menn geta fengið fyrir yfirnáttúrulegri þekkingu spámannsins. Guð gerir kröfu til að vera hinn eini sem getur sagt fyrir hið ókomna. Hann segir í Jesajabók 47. kafla og það er vers 9 og 10 Ég er Guð og engin annar. Hinn sanni Guð og engin minn líki. Ég sem kunngjörði endalokin frá öndverðu og sagði fyrirfram það sem eigi var enn fram komið. Spádómsgáfan er innsigli guðdómsins sem Guð segir ekki sé hægt að líka eftir. Biblían skorar allstaðar á aðra að segja fyrir hið ókomna. Hver hefur spáð eins og ég? Hann segir frá því og sanni mér það. Látu þá kunngjöra hið ókomna og það sem verða muni, segir í Jesaja, 44. kafla og 7. versi. En þetta er ekki allt. Þessar sterku fullyrðingar eru ekki settar fram að tilviljun. Hafið þið efasemda með nokkurt málefni fram að bera? Heyri þá þessu orð í spátumsbók Jesaja, 41. kafla og 21. til 23. vers. Berið nú fram málefni í það, segir drottinn. Færið fram varnir í þar. Hverjar eru varnirnar? Við skulum lesa áfram. Láta þá koma með og kunngjör okkur hvað verða muni. Gjörið kunnut hvað hér eftir muni fram koma, svo þau mögum sjá að þér eruð guðir. Hefur biblían þín fullnægt þessum skilurðum? Spurði herra Emerson. Ég og ekki við á óljósan og óákveðin hátt, heldur skýrt og greinilega. Hef ég ekki þegar fyrir löngu sagt til það og boða það? Spyr Guð í Jesaja 44. kafla 8. versi og þína segir hann, þið eru vottar mínir, svaraði David Der. Þið, já jafnvel þú, herra Emerson, og allir aðrir efasemda menn sem hér eru viðstættir, eruð vottar að nákvæmni og sannleika spátum að þeirra sem borðni voru fram fyrir mörgum öldum síðan. Herra Emerson stóð á fætur. Áttu við það að þú ætlir að láta okkur sanna þessa spátum að lærdum setningu þína? Spurði hann mjög forviða. Það er einmitt það sem ég ætla að gera, svaraði herra Der brosandi og naut auðsjáanlega hinna miklu undrunar áheyrandana. En við trúum ekki á biblíuna þína. Við álítum spátum hennar heimsku að hæsta stigi og þú segir að þú ættir að láta okkur sanna einmitt það sem við leggjum ekki trúnað á. Herra Emerson var tortrygginn. Lucilla laut áfram og hvíslaði að bróður sínum. Hann fer skemmtileg og alveg rétt að. Hann er búin að gera pappa æstan. Georg brosti og mælti, já, og pappa er ekki sá eini sem hann hefur komið í uppnám. Hún litaðist í salnum. Áköf forvitni skein út úr hverju andliti og augun ljómuðu af áhuga og eftirvæntingu. Sú staðreynd að þið eru vantrúamenn og nauðugir vottar gerir vitnisburð ykkar ennþá mikilsverðari, hélt herra Der áfram, leið og herra Emerson settist niður.
Guð lýsti því yfir fyrir 2500 árum síðan að hann ætlaði að láta þá hinna sömu, sanna orð sitt sem segjast við fengja það. Þetta eru skorunorð ummæli og þó er það einmitt fyrir ykkar vitnisburð að farðar verða sönnur á spádóma biblíunar. Þó að vísindin hafi leist úr mörgum erfiðum og undarlegum viðfangsefnum og virðist vera hartnar yfirnáttúrlegs eðlis, hafa þau ekki fært okkur eina hársbreidd nær því en formenn voru að ráða gátu hins ókomna. Mannlega verur get ekki fremur sveit hulunni að leyndadóm hins ókomna en hrifir stjörnurnar að vetrabrautinni. Okkur er algerlega ómögulegt að sjá fyrir, jafnvel óljóst atburði morgundagsins. Framundan okkur er svartur múrveggur óvissunar sem við getum ekki þrengt okkur í gegnum. Við getum giskað á, við getum vonað en við getum ekki vitað. En ef rúnir ókona tímans hafa verið þýttar, ef margir spádómar svo margbreyttir og nákvæmir að þeir snerta alkunnar þjóðir og ná yfir þúsundir ára, hafa verið fluttir þannig að allur möguleiki til að láta sannreyndirna koma heim við spádómana er útilokaður, ef efasemdamennirnir sjálfur viðurkenna að þeir hafi nákvæmlega ræst og geta ekki komið fram með neina skýringu, og ef þið sem hér eru staddir eru vottar þessarar uppfyllinga þeirra spádóma sem borna voru fram fyrir meira en 2500 árum síðan, hvernig getið þið þá efast að eitthvað meira en mannleg speki hafi sagt fyrir þá atburði er gerst hafa? Hvað eigum við að segja stóra bók sem er full af spádómum atburði en ná yfir alla tíma og allar þjóðir? Atburði sem ekki standa í neinu sambandi við þar sannreyndir er áttu sér stað þá er þeir voru fluttir. Atburði, algerlega ólíka öllu sem nokkur tíma hefur þekkt verið, gagstaða allri undanfarinni reynslu og í öllu tilliti ósennilegir og oft jafnvel ómögulegir að því að sýndist. Atburði sem komið hafa inn í jarðlífið í öllum hinum breytilegu myndum þess. Mörg hundruð slíkra atburða voru sannlega sagðir fyrir öldum áður en þeir rættust og ekki einasti þeirra rættist gagstætt því sem var spáð, eins og vel hefði getið á sér stað svo marga spádóma. Sönnun þess að þeir hafa ræst er nú til í áþreifanlegri mynd fyrir augum ykkar. Hvað eigum að segja slíka bók? Í versi því sem ég hefi tilfært hefur Guð skorað á sérkvæmt mann á jörðu að rannsaka og rökræða spádóma og árangur sem hann hefur lofað er vís. Guð gerir kröfu til að vera hinn eini sem getur vitað hið ókomna og sagt það fyrir. Hann segir okkur að hann hafi gert það og heldur fram þessum spádómum sem hinn er miklu allsherja sönnun fyrir guðdómi sínum. Er það sannreynd að engin önnur bók sem til haldist líku fram? Getið þið samin nokkra aðra bók? Er hafa að geyma spádóma sem ná hundruði eða þó ekki væri nema 20 ára fram í tíman? Ef þið vitið að nokkru slíkri bók á nokkru tungumáli, þá bendið á hana. Guð sjálfur skorar á ykkur að gera það. Efasemdamenn hafa lagt á sig mikið erfiði og útgjöld til afsanna biblíuna. Ég vil segja ykkur frá tveimur mjög einföldum, áhrifamiklum og gagngerðum aðferðum til að tæta sundur biblíuna ögn fyrir ögn. Fyrst einmitt ráðist á spádómana og reynt afsanna þá og í öðru lagi reynt að framleiða aðra bók er hafa að geyma sanna spádóma. Guð segir að hvorugt muni takast. En þegar annaðhvort af þessu tvennu gert, mun það að eilífu eyðileggja hjá mörgum allt traust á biblíunni sem orði Guðs. Hvers vegna hafa vantrúðamönnum aldrei lánast tilraunir þeirra í þess átt? Er nokkur hér sem heldur því fram að svo hafi verið? Vill nokkur hér reyna þetta? Herra Der þagnaði og beið svars, sem hann vissi að brátt myndi koma. Það var óviðfeldin órói meðal mannfjöldans. Herra Emerson stóð upp og sagði, Komdu þá fram með spádóma ykkar og við skulum sjá hvað við getum gert. Þegar við gert miklar að ég segi ekki fráleitar kröfur viðingandi þeim, látu okkur nú fá sönnun ykkar.
Það skal ég gera með mestu ánægju, svaraði herra Der. Og framhaldið kemur svo í næsta kafla.

0: Íklædd réttlæti skikkjunni. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í. Línið er réttlætisverk heilara. Með brúðkaupsklæðunum er átt við hreint og lítalaust lunderni sem sannir fylgjendur Krist munu eiga. Söfnuðinu var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í sem ekki hefur blett eða rukku eða neitt þess áttar. Biblían segir hreina línið vera réttlætisverk heilara. Það er réttlæti Krist hið lítalausa lunderni hans sem fyrir trú er gefið öllum sem taka við honum sem persónulegum frelsara. Þetta klæði sem ofið er á vefstól himinsins hefur ekki neitt þráð frá mönnum komin. Kristur sem maður mótaði fullkomna lindisengun og hann býðst til að veita okkur hana. Þegar við beygjum okkur fyrir Kristi, tengist hjarta hans. Vilji okkar verður vilji hans. Hugur okkar verður eitt með huga hans og hugsanirnar eru beygðar til hlýðni við hann. Við lifum lífi hans. Það er þetta sem felst í því að vera íklæddur réttlæti skrúða hans. Réttlæti er að gjöra rétt og að verkunum verða allir dæmdir. Lundirni okkar birtist í því sem við gjörum. Ungmennum og litlum börnum ætti að kenna að kjósa sér þennan konungsskrúða sem ofin er í vefstól himinsins, skínandi og hreint lín sem allir heilagir á jörðu hér munu skríðast. Þessi klæði, hið lítalausa lundarni Krist, er fúslega veitt hverri mannveru en allir þeir sem veita þeim viðtöku munu taka við þeim og klæðast þeim hér. Þar sem þeir eru klæddir í dýrleg klæði réttlætis Krists eiga þeir sess í vígslusal konungsins. Þeir eiga rétt á að slást í hóp þann sem þvegin er í blóði lambsins.
1: Veist þú að Jesús elskar þig? Þú ert að hlusta á óbart boðin FM 105,5 í Reykjavík.
2: Indíanastúlkan, mér líkar vel hér í Manitou. Hvernig finnst þér? Spurði Mabel bróður sinn þegar þau voru leiðinni til þorpsins. Sólin skín í heiði en svalandi vindur blés og gerði hitan bærilegri. Já, ég glaður yfir því að pappi og mamma ákvaða eyða sumarfríinu hér, sagði Budd og kastaði laus steini í stóran klett. Hvert eigum við að fara fyrst, spurði Mabel. Helst vildi ég fara til leirkerasmiðsins, því það er svo gaman að horfa á hann þegar hann býr til þessi fallegu ker. Hvað vilt þú? Ég giska á að ég viti það, áður en ég spyr sagði Budd og hló. Já, hvert heldurðu? Þeir langar til að fara aftur í verslun indíánanna. Alveg rétt, mér langar svo mikið til að horfa á þetta fallega veski með perlu saumunum á sem við skoðuðum í gær. Já, ekki kostar það neitt að horfa á það, en þú skalt muna eftir að þú átt enga peninga til að kaupa það fyrir, sagði Budd. Ég man það vel. Ég taldi alla peninga í sparibauknum í gær, en það er ekki nóg, sagði Mabel, og mjög sorbitinn. En það er svo líkt þér að segja að það kosti ekkert að skoða. Þau komu til leirkerasmiðsinn fyrst og Mabel reyndi að vera þolinmóð á meðan Budd leit í kringu sig og grandskoðaði allt. Ó, sjáðu Mabel, þarna er indíánastúlkan. Hún sat þarna á sama stað í gær. Hennar fólk hlýtur að eiga verslunina. Það getur verið, umlaði Mabel, en hafði enga náu á því vegna þess að hún hugsaði engöngu perlusaumaða veskið. Hún er einmanalega sjásaði Budd. Hún hefur engan til að leika sér við. Ég ætla að fara að tala við hana. Hvenær fékkstu svona mikla löngun til að vera með indjánunum, spurði Mabel og var mjög hneyksluð. Mér langar til að tala við hana af því að hún er svo einmana. Og þar að ekki veistu eins vel og ég að indjánu geta verið eins góðir og margir aðrir, sagði Budd ákveðin. Það getur verið, sagði Mabel og yfti öxlum, en hún er sennilega ekki kristin. Er ástæðan fyrir önuleti hennar var blátt áfram það að hún vildi koma sem fyrst í búðina. Hún gat samt engu áorkað með budd. Hann sagði aðeins. Þú fer þá í búðina og með að ég tala við hana. Hvað var allt sem Mabel sagði? Hugsa sér að hafa meir áhuga fyrir að tala við litla stúlku en að fara inn í búðina og skoða fallegt veski. Hún gekk hægt að sýningarskúfunni þar sem veski lá og horfði á það með löngunarfullum augum. Indíana konan sem sá búðina veitti athygli áhuga stúlkunar og tók fram veskið og lét hana taka það og skoða betur. Mabel strauk þá dáðust að henni fallegu perlum og reyndi að finna út hið flókna mynstur. Hún reyndi veskið á handlegg sér til að sjá hvernig það tæki sig út. Síðan skilaði hún því aftur og sagði að hún ætti ekki nóga peninga ennþá til að kaupa það. Konan lét það aftur niður í skúffuna og Mabel fór út úr búðinni með enn meiri löngun en áður að eignast veskið. Fyrir utan fann hún budd sem ennþá var að tala við stúlkuna sem brosti svo fallega framan í hann. Hún virtist vera mjög indæl stúlka. En nú var það á móti skapi Mabel að vera skemmtileg. Hún heilsaði henni döflega en budd kynnti þær hvor fyrir annari. Síðan sagði hún að þau skildu flýta sér heim. Jæja bless þá sagði budd og brosti til stúlkunar sem hét Rósa. Við sjáumst aftur á morgun. Þegar þau voru komin spölkorn niður eftir götunni sagði budd. Hún er kristin stúlka samt sem áður. Systir góð, hún gengur í sunnudagaskóla sem er skammt hérðan. Já, en ég viss að þessi Rósa þekkir ekki svo mikið í biblíunni. Af því að þeir hafa ekki eins góðan skóla hér og við höfum. Eftir vill ekki, en eitt að vita hvað biblían kennir og annað að breyta eftir henni, sagði budd og horfði á systir sína. Af því sem ég tók eftir þekkir Rósa nokkuð mikið hvað breytninni viðkemur. Hvaða bull, sagði Mabel. Pappi sagðist ætla að fara með okkur í bílferð upp á fjall á morgun. Ég skal spyrja hann hvort Rósa megi ekki koma með okkur líka. Ég vil engin meiri afskipti hafa þessari indíánastelpu. Ég hef nóg að hugsa að geta fengið peninga til að kaupa veski fyrir, sagði Mabel áköf. Annars var bull vanur að finna einhverja leið henni til hjálpar svo það angraði hana að heyra hann alltaf tala þessa ókunnu stúlku þegar jafn mikilvægt mál sem veski var efst í huga hennar. Daginn eftir fekk budd leyfi til að bjóða Rósu með í bílferð upp á fjall. Komdu með mér Mabel, ég get varla beðið mínútu lengur að segja henni fyrir á ferðinni. Hún mun verða mjög glöð, það veit ég. Þú kalt fara sjálfu, ég hef engan áhuga fyrir slíku, sagði Mabel ólundarlega. En Mabel, þú ætlar að vera henni góð, eða hvað, spurði budd áhyggjufullur. Ég þekki hann ekki, sagði Mabel önug. Budd var sorgbitinn yfir þessu svari en flýtti sér að ná í Rósu. Þegar hann kom aftur heilsaði Mabel Rósu vingjallega, en í hjarta sínu var hann á móti því að Rósa væri með. Hún hafði hugsað sér að tala við föður sinnum veskið á leiðinni en nú var það ekki hægt. Þau voru nærri komin að bílum eða budd tók eftir því að Rósa var kápulaus. Heyrðu Mabel, þú eru að lána Rósu kápu. Hún getur ekki farið upp í fjall á þess að vera í yfirhöfn því það er allt og kalt. Mabel leit aðeins til hans en gerði ynga tilraun til að fara að sækja kápu. Komdu nú Mabel, ég skal hjálpa þín að finna kápu, sagði budd og tók í hönd hennar og sneri aftur til hússins. Þegar inn var komið sleit hún sig af honum og sagði önulega. Mér langar ekki til þess að hún fari í fötin mín. Ég er viss hún er óhrein. Hún er ekki óhrein því tók ég eftir áður en ég bað þeim kápuna. Við getum ekki látið henni verða kalt á leiðinni. Ég hélt að þú er góð stúlka. Að lokum fann Mabel gamla kápu og rétti budd með þessum orðum leið og hún hljóp út. Taktu þá þessa. Þvílíkt örlæti heyrði hún budd segja. Mabel sagði varla orð allan daginn. Nokkrum sinnum spurði pappi hennar hvort nokkuð væri að. Budd var framúrskarandi góður og reynda bæta úr framkomu systur sinnar. Rósa virtist hafa mjög mikla ánægja ferðinni. Nokkrum sinnum reyndi Rósa að sýna Mabel vináttu en hún ansaði varla. Mabel skildi að Bud þótti það leitt en það var mátulegt handa honum. Hann átti ekkert með það að láta Rósu fara með og alveg eyðileggja daginn fyrir henni. Þau fóru beina leið að búðinni til að skila Rósu kvöldið þegar þau komu heim aftur. Hún þakkaði mjög kurteislega fyrir ferðina og bað þau bíða augnablik á meðan hún færi inn í búðina. Augnablik seinna kom hún aftur og rétti Budd og Mabel sinn pakkan poru. Þetta er svolítil gjöf fyrir vináttu ykkar í dag, sagði hún og hvar svo inn í búðina aftur. Budd opnaði pakkan sinn í skyndi og kallaði upp að gleði að hann hefði fengið fallega útskorinn hníf. Ó, sjáu, kallaði hann, opnaði pakkan þið systir og láttu okkur sjá hvað er í honum. En Mabel sat aðeins og horfði niður fyrir sig og reyndi að kyngja bitanum sem sat í hálsi hennar. Hver vond og eigingjörn hafði hún ekki verið. Budd hafði rétt fyrir sér. Rósa þekkti betur en hún hvað það var að breyta samkvæmt biblíunni. Hún ronaði að blygðun. Tárin fór að hrynja niður á pakkan og er hún þurrkaði þau af umbúðanum fann hún með fingrum sínum að þarna var veskið með fallega perlusaumnum.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Eftir að hafa rætt í þessum þáttum hjónabandið, hjónavígsluna og sambúð án formlegrar hjónavígslu, þá er ekki úr vegi að taka fyrir fjölkvænið sem umræðuefni að þessu sinni. Margir hafa nefnilega velt vöngum yfir því af hverju Guð virðist hafa liðið sumum þjóna sinna að eiga fleiri en eina eiginkonu á sama tíma sem hann í Biblíunni ætlast til þess að menn tilengi sér aðeins einn maka. Þeir sem þannig spyrja telja sig hafa ærna ástæðu til þess. Enda átti Guðsmaður Jakob tvær eiginkonur og þar að auki tvær ambáttir sem hann umgefst á heimilinu eins og þær væru eiginkonur hans og hann átti með þeim börn. Þá má líka benda á þá staðreynda þegar Sara, eiginkona Abrahams, var orðin háöldruð og úrkula vonar að geta eignast barn, sagði hún eiginmanni sínum að taka til sína ambátt hennar, Hagar, og eiga barn með henni. Og ekki er hægt að horfa fram hjá frásögu Biblíunnar fjölkvæni Salomons konungs, en í fyrstu konungabók, í 11. kafla og 3. versi segir einmitt, hve stórtækur hann var á þessu sviði. Það segir, hann átti 700 eiginkonur og 300 hjákonur. Í ljósi þessara upplýsinga hlýtur einhverjum að verða að orði. Fyrr má nú rota en döðrota. Spyrjandi finnst þetta fjölkvæni Salomons óskiljalegt í ljósi þess að Guð blessaði þennan mann með miklum auðæfum, völdum og stjórnvisku. Og þó er í Biblíunni mikið að finna yfirlýsingar Guðs varðandi ótrúmennsku Ísraelsmanna gagnvart honum og líkti hann því við þá tilhneigingu manna að eltast við konur, að drýja hórdóm og svo framvegis. En hver er afstaða Guðs í þessu efni? Stendur honum þá bara alveg á sama það hvort fólk eigi sér fleiri en einn maka? Áður nefndir einstaklingar brutu þau tilmæli drottins sem að gaf fyrstu foreldrum mannkynsins að karl og kona skildu saminast og verða eitt hold. Hér fer ekkert á milli mála að drottin kærði sig ekkert fjölkvæni. Enda þegar við skoðum betur lýsingu Biblíunnar á fjölkvæni Salomons konungs þá er augljóst af hverju Guð lætur skrá reynslu hans í heilagri ritningu. Það fór nefnilega allt úr böndunni hjá þessum blessaða konungi og það var einmitt fjölkvænin sem varði rótin að öllum óförum hans. Við skulum lesa nánar það í fyrri konungabóki 11. kafla og ég ætla að lesa þar frá fyrsta versi. Þar segir Salomon konungur unni mörgum útlendum konum, auk dóttur Faraós, Móabítískum, Ammonítískum, Edomítískum, Sídonskum, og hetískum konum af þeim þjóðum er drottinn hafði sagt við Ísraelsmenn þér skulu ekki eiga mök við þær og þær skulu ekki eiga mök við yður. Drottinn vissi sem var að fólki hjónabandi sem á ekki sameiginlega áhugamál að ég tala nú ekki sameiginlega trú eiga yfirleitt erfiðara með að samlagast hvert öðru. Og þegar trúmálin eru á sitthvorn veg hjá hjónum, þá vill það oft gerast að leiðir skilja með þeim á æ fleiri sviðum þar til að algjörum skilnaði kemur. Einnig gerist það oft að sá aðili hjónabansi sem eru trúaður, yfirgefur Guð og trúa sannfæringu sína og tekur upp trú eða trúleysi makans. Þetta var Guð að vara við og nefndi Salomon sérstaklega þessi dæmi það hve illa getur farið. Skoðum alla yfirlýsingu drottins varðandi Salomon og konunnar hans. Við lesum næst frá 3. versi, en það segir þetta. Þær munu vissulega snúa hjörtum eða til guða sinna, til þeirra felldi Salomon ástar hug. Hann átti 700 eiginkonur og 300 hjákonur, og konur hans nýru hjarta hans afleiðis. Og ef Salomon var komin á gamals aldur, snýru konur hans hjarta hans til annara guða, og hjarta hans var ekki einlagt gagnvart drottni guði hans, eins og hjarta Davíðs föður hans hafði verið og tilvitnun endar hér. Það verður þó að segjast konungi til málsbóta að hann iðræðist gjörða sinna og sá að sér áður en yfir lauk. En hvað með Abraham? Hann átti nú aðeins eina konu svo lengi sem Sara lifði en var þá að hlýða boði Söru að eignast barn með ambátt hennar svo að þau þannig gætu uppfyllt lofur Guð sem hann hafði áður gefið þeim þess efnis að þau Sara myndu eignast son. En þegar þau voru orðin gömul mistu þau allan von erfingja. Er það ekki annars merkilegt með okkur mennina hve óþolinmóð við oft erum og missum alla tiltrú á möguleika Guðs til að uppfylla lofurð sín við okkur mennina. Og svo gripu þau hjónin til sinna ráða til að hjálpa Guði að uppfylla lofurð sitt. Og það er þannig að Hagar og annar sonur komu til sögunar. En það er einmitt þetta þegar við tökum upp á því að hjálpa almáttugu Guði að framkvæma það sem hann ætla sér að gera fyrir okkur að allt fer úrskeiðis. Jú, auðvitað varð ambáttin ófrísk og sonur fætti sem Abraham og Sara töldu víst að væri sonur samkvæmt fyrirheiti drottins. En þar skjallaðist þeim. Enda varð Sara barnshafandi skömmu síðar og 90 ára gömul eignast hún soninn Ísak þegar Abraham var 100 ára gamall. En sonur ambáttarinnar fékk nafnið Ísmael. Það varð engin friður í fjölskyldunni eftir þetta og ófriðurinn milli kvennana tveggja var svo mikill að ambáttin var sendi burtu með son sinn. Ef sagan hefði endað á þennan hátt þá væri þetta einfaldlega eins og hver annar fjölskyldu harmleikur sem marg endurtekur sig allt í kringum okkur. En afleiðingarnar urðu miklu alvarlegri en það. Því að enn í dag berast menn á banaspjótum vegna haturs sem byrjaði þarna í fjölskyldu Abrahams fyrir nær 4000 árum. Ótaldar eru þær styrjaldir sem háðar hafa verið vegna trúleysis þeirra hjónanna eða sem afleiðing af trúleysi þeirra, þar að segja þeirra Abrahams og Söru. Og vegna þess einmitt að þau gripu þannig fram fyrir hendurnar á Guði og tóku til sinna ráða. Þeir kallast arabar og palestínumenn sem í dag geta rakið ætti sína til Ísmaels og svo eru það gyðingarnir sem eru afkomendur Ísaks. Og nú er allt logandi illdeilum fyrir botni Miðjarðarhafs sem ekki sér fyrir endan á. Hjónabandið er í augum Guðs heilagt. Og þannig eiga menn einnig að líta á það. En vegna fljótfærni okkar mannana er oft stofnað til hjónabands án þess að viðkomandi aðilar grandskoði hvort annað til að komast að raunum það hvort þau geti átt farsæla samleið í lífinu. Það er því mikið hjónaskilnaði og margur er harmleikurinn sem þar af leiðandi setur mark sitt á líf fólks. Og svo hneigjast menn einnig til þess að sverfa í hina áttina. Það er frá einu mistökunum til annara á þessu sviði. Þarna á ég við þá tegund fjölkvænis sem einkennir hvað mest nútíman. Það er þegar sama fólkið er sífellt að giftast og skilja til þess svo að byrja upp á nýtt í nýju hjónabandi. Það var sjálfu drottið sem sagði að eitt aðal einkenni síðustu tíma mannkynsins er þið einmitt af þessu tagi. Við skulum lesa það í Matteusar guðspjalli 24. kafla en þar segir frá í 37. versi og áfram eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Dagana fyrir flóðið átu menn og drukku, kvæntust og giftust allt til þess dags er nógu gekk í örkina og þeir vissu ekki fyrir flóði kom og hreyf þá alla burt eins verður við komu mannssonarins segir Jesús sjálfur. Þegar hér er komið í hugleiðingu okkar þetta efni flýti ég mér að benda á þá staðreynd að drottin er kærleiksríkur og mjög umburðalyndur Guð. Þetta er svo augljóst í frásögunum samvesku konuna sem Jesús tók tali við Jakobsbrunnin í Samaríu, en sá staður er á vesturbakkanum í Ísrael. Þó að Jesús hefði aldrei hitt þessa konu fyrr, vissi hann allt um líf hennar og þar á meðal þá staðreynd að konan hafði átt 5 eiginmenn og að sá sem hún núna bjó með var alls ekki eiginmaður hennar. Einhverjum hefur líklega fallist allur ketill í eld við það að svona væri flett ofan af lífi og fortíð manns. En þessi kona sem hafði upplifað ýmislegt í lífinu fann frelsara sinn þennan dag. Enda fyrir gaf hann henni syndir hennar og hún fór fagnandi burt til að segja öðrum frá þessum undursamlega frelsara. Vissulega setur Guð okkur háan staðal í lífinu, því að markmið hans með okkur er háleitt og hann er að undirbúa okkur fyrir þegnrétt í eilíðarríki sínu. Hann er að skera af okkur alla vankantana og slípar okkur til þessa dagana, en slík aðgerð getur á stundum verið sársaukafull. Sérstaklega getur það verið erfitt þegar við látum ekki að stjórn hans eða tökum ekki augun hans og leiðréttingu. Við skulum minnast þess öll sömul, hvar sem við erum stödd í lífsreynslu okkar, að við erum öll syndarar og í mikilli þörf fyrir náð Guðs og hjálpræði hans. Aðeins Jesús Kristur getur hjálpað okkur og frelsað okkur frá syndum okkar. Við erum sem sagt öll í sama báti. Ég legg áherslu á þetta atriði vegna þess að mörgum sem lifa lífi sem virðist svo slétt og fellt hætti til að líta með hornuga til þeirra sem hafa upplifað ólgusjó lífsins og þar á meðal gætu þeir einnig verið sem hafa farið í gegnum hjónaskilnaði sumir oftar en einu sinni. Drottinn elskar líka fráskilið fólk og lét sitt líf líka fyrir þá sem hafa upplifað fjölkvæni. Í þessu tali fjölkvæni má ég til með að rifja upp afskipti mín af fjölkvænismönnum í Afríku. Sú reynsla segir mér að Guð á sína fulltrúa dygga þjóna líka á meðal fjölkvænismanna. Þannig er mál með vexti að við hjónin voru við störfi Nígeríu nokkura ára skeið og áttum þá oft erindi inn í frumskóana þar sem mikið var fjölkvæni. Mér er sérstaklega minnistæður höfðingi einn sem var æðsti maðurinn í sínu byggðalagi og bar ábyrgð á velferð allra þar slóðir. Hann hafði verið heiðingi en meðteki trú á Jesu Krist þegar hann heyrði fagnar erindi boðað þar slóðir. Þessi maður átti 2 konur og með þeim fjölmörg börn. Þetta reyndist mjög trúaðu maður og samviskusamur og hann fórnaði miklu til Guðs málefnis til að efla það. Hann var meira að segja forstöðu maður safnaðarins og prédikaði orð Guðs. Hann var að mínu mati sannur þjónn Guðs. En höfðingin hafði aldrei hlotið skýrn, þrátt fyrir það að hann trúði á og játaði Jesu Krist sem drottinn sinn og frelsara. Hann grát bað mig að skýra sig, sem ég vildi gjarnan gera og hefði gert með mikilli gleði, nema fyrir þá sök að hann var fjölkvænismaður. Og þótt hann væri fjölkvænismaður, fannst mér hárrétt að það fengi að skýrast að boði Jesu Krists. En siðferðisreglu þessa samfélags og reyndar þjóðfélagsins almennt leiði mér ekki að verða við ósk þessa góða manns. Fyrirmæli margra kristina kirkjudeilda þarna voru á þá leið að ekki mætti skýra fjölkvænisfólk, þar sem slíkt jafngilti því að verið væri að leggja blessun yfir fjölkvænið sem Guð leyfir ekki. Reglurnar þar í landi á meðal kristina safnaða voru á þá leið að fjölkvænismaðurinn sem óska skýrnar verður að láta allar konurnar sína fara frá sér nema eina. Ég gerði hann slíkt, mætti skýra mannin. En þetta vildi vinur minn höfðingin alls ekki gera. Ekki svo að skilja að hann vildi ekki fórna hverju sem væri fyrir frelsara sinn, því það hefði hann gert. Heldur hitt að hann vildi ekki bregðast skyldum sínu gagnvart konunni sem þá yrði að fara heiman með börnin sín. Og hvert átti hún að fara? Í svona umhverfi sem þarna ríkir í frumskógum Afríku geta fráskildar konur alls ekki farið aftur til fyrri heimkynna. Engin vill taka við þeim. Engin vill gefa þeim vinnu eða tækifæri til að afla sér viðurværis. Eina leiðin sem konur hafa í slíkum kringumstæðum til að sjá fyrir sér og börnum sínum er að betla eða selja líkama sinn á götum stórborgana. Og þetta vildi höfðingin alls ekki gera konu sinni eða börnum. Honum fannst hann heldur ekki geta brugðist börnunum sem hann átti með hvorri konu sig. Ég grét með þessum höfðinga yfir þessum kringumstæðum hans og gerði mitt besta til að fullvissa hann það að þrátt fyrir allt nýti hann og eftir sem áður í hjálpræðis drottins. En mikið fannst mér kristindómur harður þarna og miskunnalaus og algjörlega tillistlaus gagnvart kringumstæðum sem þetta fólk réði alls ekki við. Höfðingin og eiginkonurnar hans komu úr svörtustu heiðinni og höfðu ekki haft nein kynni af hjálpræði Guðs né vissu þau nokkurn skapaða hlut reglur og siðferði hinna kristnu. Ekki fyrir en þeim var boðað fagnaðar erindið. Þá tóku þau líka öllu fagnandi við Jesu Kristi. Hvað hefði kristinu gert í slíkum kringumstæðum? Hefði hann krafist þess að maðurinn sendi aðra konuna sína út í örlög sem fólu í sér vændislifna? Ég held ekki. En ég dáðist að manninum og var þakklátur fyrir þau forréttindi að fá að kynnast manni sem gagnvart hörku og skilningsleysi hinna kristnu var staðfastur og trúr gagnvart þeim sem áttu allt undir honum komi. Ég er sannfærður að Guð elskar svona menn alveg sérstaklega. Nú hef ég deilt með okkur frásögn sem sýnir að þótt Guð setji okkur háan staðal siðferðis, þar sem fjölkvæni á ekki upp á pallborðið hjá honum, þá elskar hann samt sem áður fjölkvænis fólki og ætlast alls ekki til þessar þeim að það sendi frá sér ástvinni sína út á gattinn til að framfylgja reglum sem stundum skapa fólki örlög sem eru verri en dauði. Staðreyndin er sú að við mennirnir málum okkur sjálfa oft út í horn, sérstaklega þegar við reiknum ekki með því að þurfa að sýna fólki umburðalindi og tillitsemi hvað sem öllum reglum og boðum og bönnum líður. Það er augljóst af afskiptum Guðs við til dæmis Jakob að ekki skipaði hann honum að reka frá sér neina af konunum fjórum sem voru í heimilishaldi hans. Guð er góður Guð og mjög svo kærleiksríkur og þetta umburðalindi hans við Abraham, Jakob og Salomon dró ekkert úr þeim væntingum sem hann hefur til fólksins síns. En mikið lifandis ósköp getur við mannfólkið oft verið hvert öðru erfitt í umgengni. Ég er svo þakkláttur fyrir það að Guð er sá sem dæmir en ekki einhverjir breskir og misvitrir menn. Ég er líka svo þakkláttur fyrir þá staðreynd að Guð er réttláttur dómari. Við eru því öll í góðum höndum þar sem Guð er annars vegar. Við skulum hafa það í huga sem Jesaja segir slíkan Guð og við lesum það í Jesaja, kafla 57 og það 15. versi. Þar segir, já, svo segir hinn hái og háleiti, hann sem ríkir eilíflega og heitir heilagur. Ég bý á háum og helgum stað, en einnig hjá þeim sem hafa sundur kramin og auðmjúkan anda, til þess að lífga anda hinna lítillátu og til þess að lífga hjörtu hinna sundur krömmtu.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðinu FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Þetta er útvarp boðinu FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Það að finna margar yfirlýsingar og orðasambund í Biblíunni sem fólk spyr hvað mest Það vill gjarnan fá skýringu eða betri skilning á slíkum versum og ein slík fyrirspurn til athugunar að þessu sinni. Einhver áhugasamu spyr á þessa leið. Þegar Páll Postuli skrifaði annað bréf sitt til Korintumanna, þá segir hann þar í frá einhverjum fleini sem honum hafi verið gefin í holdi, sem að virðist þjást af. Hvað átt við með þessum fleini í holdinu? Þjáðist Páll af einhverjum sjúkdómi? Getur þú útskýrt þetta vers fyrir mér? Við skulum skoða hvað Páll skrifaði og þess vegna skulum við lesa í öðru Korintubréfi í 12. kafla og 7. versi. En þar segir hann, og til þess að ég skuli ekki hrokast upp af hinum miklu opinberunum, mér gefin fleinn í holdið, Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki hrokast upp. Og tilvitnun endar. Það ekki vita með vissu hvað það var sem háði Páli og sem hann vísar til sem fleini í holdi sínu. En líklega getum við farið nokkur nærri því hvað það var sem amaði að honum. Það má ætla að Páll Postuli hafi yfirleitt haft góða heilsu, þar sem að ferðast mikið frá einu landinu til annars, ýmist fótgangandi eða með skipum. Slík ferðalög og einmitt í þá daga voru erfið og aðeins fyrir hrausta menn. Svo tæplega hefur Páll verið lasburða maður. Hins vegar eru tvær vísbendingar að sjón hans hafi eitthvað verið ábótavant og skal ég skýra nána frá því hvernig Páll gæti hafa liðið fyrir lélega sjón. Þegar Páll voru á leiðinni til Damaskus í Sýrlandi til að ofsækja kristi fólk þar í borg, þá birtist Jesús Kristur honum skyndilega í ljósi sem blindaði hann. Við skulum lesa lýsingu Páls á þessum atburði og lesum því í Postulasögunni í 22. kafla frá 7. versi. En þar segir hann, En á leiðinni ég nálgaðist Damaskus bar svo við hádegisbil að ljós mikið af himni leiftraði skyndilega mig. Ég fjall til jarðar og heyrði raustu sagði við mig, Sál, Sál, hví ofsækið þú mig? Ég svaraði, hver ert þú, herra? Og hann sagði við mig, ég Jesús frá Nasaret sem þú ofsækir. Þeir sem með mér voru sáu ljósið, en raust þess við mig talaði, heyrðu þeir ekki. Þá sagði ég, hvað á ég að gjöra, herra? En drottinn sagði við mig, rís upp og far til Damaskus. Þar mun þér verða sagt allt sem þér ætlað að gjöra. En með því að ég var blindaður af ljóma þessa ljós, urðu förunautar mínir að leiða mig og þannig komst ég til Damaskus og tilvitnun endar. Þarna fullirðir Páll sjálfur að hann hafi algjörlega blindast af þessu mikla ljósi sem stafaði frá Kristi.

Jónina fékk Páll aftur nokkru dögu síðar og tók þá til við að vinna fyrir drottin í stað þess að ofsækja fólk Guðs sem hann hafði gert fram að þessu. Það er eftir þennan atburð sem hann skrifar hinn ýmsu bréf til safnaða hinna kristnu, hinna trúuðu á ýmsum stöðum þarna í Londonu fyrir botni Miðjarðarhafs og ég einu þeirra gefur hann til kynna hvaða fleinn þetta var sem háði honum. Það uppgötvum við með því að lesa í Galatabréfinu í 7. kaflanum og 11. versi. Þar segir hann: Sjáið með hversu stórum stöfum ég skrifa yður með eigin hendi, til vitni líkur. Yfirleitt skrifaði Páll ekki sjálfur bréfin sem hann sendi hinu trúuðu, heldur lét hann aðra að skrifa bréfin fyrir sig. Þetta eru augljósta því sem að segir í lok nokkurra bréfana, eins og sést til dæmis á Galatabréfinu, Kolossabréfinu og fyrra Korintubréfinu. En þar segir hann, kveðjuna skrifa ég með eigin hendi. Það er svo hann hafi ekki skrifað annað í bréfinu hverju sinni. Af einhverjum ástæðum treysti hann sér ekki til þess að skrifa bréfin sjálfur. Þegar svo við lesum kveðjuorðin í Galatabréfinu, þá segir hann þetta: Sjáið með hversu stórum stöfum ég skrifa yður með eigin hendi. Það eru þess vegna góða líkur á því að sjón hans á þessum tíma hafi verið léleg og það svo mjög að hann hefur ekki treystið til þess að skrifa mikið sjálfur. Og ef til vill var sjónin orðin léleg eða döpur vegna þessarar gífurlegu ljósbirtu sem hann varð vitni að eða sá þegar hann mætti Jesu á leiðinni til Damaskus. Og svo þegar hann skrifaði kveðju orðin í sum bréfa sinna, þá varð hann að gera það með stóru stöfum eins og við lásum. Líklega til þess að hann gæti sjálfur séð hvað hann var að skrifa. Það er af þessari ástæðu sem margir biblíuskýrendur telja að fleinnin sem Páll kvartaði undan væri sjóndebra eða léleg sjón. Svo segir Páll að hann hafi ítrekka beðið Guð að taka burt þennan flein, þennan krampleika, en að Guð hafi ekki gert það. Við skulum lesa hvað hann hefur að segja viðbrögð Guðs við bæn hans og við lesum þá alla yfirlýsinguna í samhengi eins og hana er að finna í öðru Korintubréfinu og 12. kafla. Við lesum frá 7. versi. Og til þess að ég skuli ekki hrokast upp af hinum miklu opinberunum er mér gefin flinn í holdi, Satans engill sem slær mig til þess að ég skuli ekki hrokast upp. Þrisvar hefi ég beðið drottin þess að láta hann fara frá mér og hann hefur svarað mér: Náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Því vil ég helst hrósa mér að veikleika mínum til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér og tilvinnun endar. Jafnvel þjónn Guðs, svo mikill lærisveinn og postuli sem Páll var, fékk ekki öllum bænum sínum svarað eins og hann sjálfur óskaði sér. Það segir okkur öllum hinum að við getum heldur ekki ætlast til þess að Guð svari okkar bæna ákvöllum alltaf eins og við sjálf viljum. Og Guð hefur góðar og gildar ástæði fyrir því hverju sinni. Jafnvel þótt við sjáum ekkert ljós í svörum hans til að byrja með. Það getur reynst okkur erfitt að fá nei sem svar frá Guði við bæn okkar. En jafnvel slík neitun getur verið okkur til góðs þó að við sjáum ekki alltaf hvernig slíkt getur verið. Mætti okkur auðnast undir slíkum kringumstæðum að skilja vilja Guðs hver hann sé hverju sinni og síðan að meðtaka orð hans eins og til dæmis þegar hann segir: Náð mín nægir þér, því að mátturinn fullkomnast í veikleika. Ef til vill þurfti Páll einmitt á einhverju því að halda sem hjálpaði honum að vera auðmjúkur, enda oft mikil hætta á sjálfsupphefð og hroka þegar menn njóta mikilla forréttinda eins og reyndis með Páll. Hann fékk að sjá himneskar sýnir og meðtók margar og merkilega vitranir frá drottni sjálfum.
Guð vildi að Páll hefði það stöðugt í huga að í þessum heimi er ekkert sjálfgefin, ekki einu sinni góð heilsa, að minnsta kosti ekki á meðan við enn erum á óvinarins grundu. Mættu við svo bregðast við slíkri niðurstöðu eins og Páll gerði. Mættu við eins og hann geta sagt, því vil ég helst hrósa mér af veikleika mínu til þess að kraftur Krists megi taka sér bústað í mér. Þess vegna uni ég mér vel í veikleika, í misþyrmingum, í nauðum, í ofsóknum, í þrengingum vegna Krists. Þegar ég er veikur, þá er ég máttugur.

Náð Guðs er handa mér, fyrsta Kórintu bref 15. kafli 10. vers. En að Guðs náð er ég það sem ég er, og náð hans með mig hefur ekki orðið til ónýtis. Heldur hef ég erfiðað meira en þeir allir, þó ekki ég, heldur náð Guðs sem með mér er. Til eru þeir sem reyna að klífa stiga kristilegra framfara, en er þeir ganga upp á við, fara þeir að setja trust sitt á mannlegan mátt og missa fljótt sjónar á Jesú. Höfundi fullkomnara trúarinnar. Afleiðingin er mistök, missir alls þess sem áunnist hefur. Sannlega er dapurlegt ástand þeirra sem verða þreyttir á leiðinni og leifa óvini sálarinnar að ræna sig kristilegum náðagjöfum. Kærleikur Guðs í sálinni mun hafa bein áhrif á lífið og kalla bæði vitsmuni og kærleika til virkra þáttöku. Barn Guðs mun ekki vera í rónni fyrr en það er íklætt réttlæti Krists og því haldið uppi af hinum lífgefandi mætti hans. Þegar það sér veikleika í lindisinkun sinni er ekki nóg að játa hann æ og henni æ. Það verður að hefjast handa ákveðið og af krafti að sigrast á göllunum með því að byggja upp gagnstæða skapgerða drætti. Barn Guðs mun ekki víkja frá þessu verki sökum þess að það sé erfitt. Óþreytandi elju er krafist af hinum kristna en hann þarf ekki að vinna í eigin mætti. Guðlegu kraftur stendur honum til boða. Hver sá sem í innlagni keppir eftir að sigra sjálfið getur eigna sér fyrirheitið. Náð mín nægir þér. Sálin þjálfast fyrir persónlegt starf, samfara trúarbæn. Dag frá degi vex lindisengun til líkingar við Krist. Það kann að kosta hörð átök að sigrast á venjum sem lengi hafa verið yfkaðar. En við getum fagnað sigri fyrir náð Krists. Ef við erum trú ákalli heilas anda, munum við framganga frá náð til náðar og frá dýrð til dýrðar. Þar til við öðlumst loka aukenni ódöðleikans.

Efesus bréfið, annar kafli. Þið voruð dauð vegna afbrota ykkar og synda sem þið lifðuð í áður samkvæmt aldarhætti þessa heims að vilja valdhafans í loftinu, anda þess sem nú verkar í þeim sem ekki trúa. Eins lifðum við öll fyrrum, lutum jarðbundnum girndum, gerðum það sem okkur listi og refsidómur Guðs vofði yfir okkur eins og öðrum mönnum. En Guð er auðugur að miskun, svo mikil var elska hans til okkar að þóttu við værum dauð vegna misgjörða okkar, endur lífgaði hann okkur með Kristi. Af náð eru þið hólpin orðin. Og reisti okkur upp með Kristi Jesu og bjó okkur stað hjá honum í himinn hæðum. Þannig vildi hann sýna á komandi öldum ómælanlega auðlegu náðar sinnar og gæsku við okkur í Kristi Jesu, því að af náð eru þið hólpin orðin fyrir trú. Þetta er ekki ykkur að þakka. Það er Guðs gjöf. Ekki byggt á verkum, enginn skildi geta miklast af því. Við erum smíð Guðs, sköpuð í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skildum leggja stund á þau. Þið skuluð því minnast þessa. Þið voruð upprunalega heiðingjar og kallaðir óumskornir af mönnum sem kalla sig umskorna og eru umskornir á holdi með höndum manna. Sú var tíðin að þið voruð án Krists, lokaðir úti frá þegnrétti Ísraels manna. Þið stóðuð fyrir utan sáttmálana og fyrirheitt Guðs, vonlausir og guðvana í heiminum. Nú þar á móti eru þið sem eitt sinn voruð fjarlægir, nálægir orðnir í Kristi fyrir blóð hans. Því að hann er friður okkar. Hann gerði heiðingja og Ísraelsmenn að einum. Hann reif niður vegginn sem skildi þá að, fjandskapinn milli þeirra. Með lífi sínu og dauða afmáðan lögmálið með boðorðum þess og skipunum til þess að setja frið og skapa í sér einn nýjan mann úr báðum. Í einum líkama sætti hann þá báða við Guð með því að deyja á krossi þar sem hann deytti fjandskapin. Og hann kom og boðaði ykkur frið sem fjarlægir voruð og frið hinum sem nálægir voru. Því að fyrir hans tilverknað getum við hvor tveggja nálgast föðurinn í einum anda. Þess vegna eru þið ekki framar gestir og útlendingar, heldur eru þið samþegnar hinna heilögu og heimamenn Guðs. Þið eruð bygging sem hefur að grundvelli postulana og spámennina en Kristi Jesú sjálfan að hirðningar steini. Í honum tengist öll sú bygging saman, vex og verður heilagt musteri í drottni. Með honum eruð einnig þið sambyggðir til andlegs bústaðar handa Guði.

Í síðara Pétursbréfi, þriðja kafla, 18. vers segir: Vaxið í náð og þekkingu drottins vors og frelsara Jesu Krists. Guð krefst þess að hver maður ávaxti allar gjafir náðarinnar sem himinin hefur látið í té og verði ætt uglari í starfi Guðs. Það hefur að öllu leyti verið séð fyrir því að guðhræðsla, hreinleiki og kærleiki hins kristna aukist sífellt, að talendur hans tvöfaldist og hæfileiki hans aukist í þjónustu hins guðlega meistara. Þó að sé hafi verið fyrir þessu, láta margir sem játa trú á Jesu þetta ekki í ljós með vexti sem vitnar hinn helgandi mátt sannleikans í lífi og lundarni. Þegar við fyrst meðtökum Jesu í hjörtum okkar, erum við hvítvoðungar í trúnni. En við eigum ekki að halda áfram að vera hvítvoðungar í reynslu. Við eigum að vaxa í náð og þekkingu drottins vors og frelsara Jesu Krists. Við eigum að ná fullu vaxtatakmarki karla og kvenna í honum. Við eigum að taka framförum, að eignast nýja og auðuga reynslu fyrir trú, að vaxa í trúnaði og trausti og kærleika, að þekkja Guð og Jesu Krist sem hann sendi. Verk ummyndunarinnar frá saurgun til heilaleika staðnar ekki. Guð vinnur að helgun mannsins dag eftir dag og maðurinn á að samstarfa með honum og leggja sig fram af þolgæði til að rækta réttar venjur. Hann á að bæta náðið náð og er hann vinnur samkvæmt þessari áætlun að bæta við, mun Guð margfalda. Frelsari okkar er ávallt reiðubúin að heyra og svara bæn sár iðrandi hjarta og friður og náð margfaldast handa hans trúuðu. Með gleði veitir hann þeim þær blessanir sem þeir þurfa í baráttu þeirra gegn hinu illa sem umkringir þá. Dýrleg er vonin fyrir hinum trúaða er hann heldur áfram fyrir trú að hæðum kristilegra fullkomnunar. Tvennt er nauðsynlegt til að vöxtur eigi sér stað, annars vegar fæða og hins vegar hreyfing, og sama á við okkar kristilega eðli. Það mun ekki vaxa með öðrum hætti. Hinn sanna leið til að vaxa í Kristi er að hafa stöðugt samfélag við hann. Það er frá honum sem allt kemur. Hann er uppspretta lífsins. Hann gefur lífið. Hann nærir lífið. Hann gefur vöxtin. En við eigum ekki að búast við vexti án þáttöku okkar. Viðleitni okkar er best þegar henni er beint að því að halda okkur í samfélagi við drottin okkar. Hjarta sér sameinaðir honum mun vissulega taka framförum og ná að tilenga sér allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert. Haltu sjálfum þér í góðu sambandi við Krist og Kristur mun framkalla vöxtin. Það kemur ekki að sjálfum sér að halda upp í sambandi við hann, en án þess verður engin snerting og án snertingar verður engin vöxtur. Þú getur ekki búist til því að planta sem er slitin úr moldinni og útilokuð frá sólskinni vaxi. Á sama hátt getur ekki búist til framförum eða vexti í náð án samfélags við Jesum Krist. En með ræturnar í jarðvegi hans og með sólargeisla hans á vanga, vökuð af eilífri dögg frá himninum, munum við vaxa eins og liljur og stinga djúpum rótum. Leyndamál raunverulegar kristinnar framfarar er einfaldlega að halda sig nálægt drottni okkar og meistara. Hann er fæða andans, eða eins og segir í Jóhannes 10:10, ég er komin til þess að þér hafi líf, líf í fullri gnægð. Sannkristnir menn horfa með eftirvæntingu að nýjum himni og nýri jörð. Til þess tíma er við verðum laust undan því sem núverandi ástand okkar er háð og syndin sem þeir eru mengaðir af. Þeir einir sem eru klæddir réttlæti Krists og helgaðir af heilögum anda munu fá inngöngu inn í þennan heilaga stað. Hann er trúr sem hefur lofað. Þeir sem syndirnar eru fyrirgefnar
og eiga frið við Guð, eignast sannan frið, öryggi og hamingjusamt líf. Í Hebreabréfinu 12:14 segir, stundi frið við alla menn og helgun, því að án hennar fær engin drottin litið. Við getum ekki búist við að finnast á degi drottins með frið í hjarta, ef við erum löt og iðjulaus á þessum tíma, þar sem við verðum að ljúka því verki sem okkur er gefið að vinna. Drottin vor mun skyndilega koma og kalla okkur til sín og mun hann þá finna okkur aðgerðalaus. Lærðu að nýta þolinmæði drottins á réttan hátt sem enn frestar komu sinni svo allir megi frelsast. Vinnið að því að þekkja Krist betur og betur, að þekkja hann til að líkjast honum betur og elska hann betur. Þetta er þekking Krist sem Páll postili vildi öðlast. Og þeir sem smakka þessi áhrif þekkingar á drottni og frelsari Jesu Kristi munu þakka og lofa hann og tilinga honum alla dýrðina í fullri vissu um að gera þið sama hér eftir að eilífu.

Já, ég rakst hérna ástæði grein sem að heitir Rökrétt hugsun, sápuð vegsmíð eigandi nokkur og trúaður kristinn maður voru að ganga saman götur stórborgareinnar. Var hinn fyrrnefndi vantrúaður og notaði tækifæri til þess að mótmæla trú kunningisins. Hann sagði að boðskapurinn sem þú hefur alltaf verið að predika hefur ekki gert mikið gagn í heiminum. Mikil er spilling allstaðar og margir vondir menn. Eftir stutta stund mættu þau dreng nokka sem var að leika sér í götuforinni og var þar að leiðandi orðið mjög óhreinn. Þá segir hinn kristni, sápan sem þú býr til í verksmiðunni þinni hefur ekki gert mikið gagn í heiminum. Drengurinn þarna er mjög óhreinn og það er mjög margt fólk sem er mjög óhreint. Jú, sápan mín er góð ef menn fengjust aðeins þess að nota hana, svaraði sápugeramaðurinn. Og það er nú einmitt það, svaraði hinn. Náðar boðskapurinn sem ég hef fest von mín á er kraftur Guðs til hjálpa þess og ef menn fengjust aðeins þess að nota sér hann.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Þröstur Steinþórsson taka til máls.
1: Við skal lúta höfði og hafa bæn. Drottinn Guð, nú þegar við tökum Biblíu hönd og lesum í þínu orði, þá byggum við að þú verði hér með okkur. Leitt okkur, kend okkur og geð okkur styrk og kraft að vera vitni kærleika þinn. Í Jesu nafni. Amen. Ég trúi því að kirkja Guðs hefur eitt ákveðið megin hlutverk og það að sýna kærleika Guðs í verki til annara. Alltaf oft hefur kirkjan, og ég að tala kirkju í heild, kristna kirkju í heild, alltaf oft þá lifur hún á því að sýna skömm og sekt og ótta. Og því miður er það margir í þjóðfélaginu sem að myndu aldrei koma inn í kirkju að því að þeir tengja kristna kirkju við skömm og sekt. Og þeir hræðast Guð og þeir viti ekki hvað það að gera og margir afneita Guði að því að þeir eru afneita reiðum Guði, Guð sem skapar sektarkend og skömm. En það er okkar hlutverk að kenna lögmál Guðs sem er lögmál kærleikans. Guð er kærleikur, er boðorðin tíu. Guð er kærleikur, er orð Biblíunar í heild. Og kirkjan og boðunarkirkjan og útvarp boðun, þetta er okkar hlutverk og okkar tilgangur að sýna kærleika Guðs í verki. Mér langar að bjóða ykkur að taka Biblíuna ykkur í hönd, eða hafið einhverja nálætt ykkur, og við ætlum að fletta upp á nokkru versum hér sem byrja með, og svo ætlum að fara eina sögu í postulasögunni. En byrjum í Matteusi og 12. kaflanum. 30. og 7. og 37. vers. Það er nóga Biblíum hérna og svo fletti bara með og Nýja testamentið. Ég er ekki alveg skort að ég sem er sömu blaðsvíðu tal og þið, ég er með eldri útgáfa af Biblíunni. En hjá mér er þið Matteusi á blaðsvíðu 16, blaðsvíðu 16. Matteus 12, 37. og 7. vers. Það segi Jesu, ég segi yfir hvert ónýtt orð sem menn mæla muni þeir verða svara fyrir á dómstegi því af orðum þínum muntu sýknaður og af orðum þínum muntu sakfelldur verða. Mörðum orðum, það er okkar eigin orð sem sakfell okkur og sýkna okkur. Það er ekki orð annara sem dæmu okkur, það er ekki okkar að gefa skömm og sekt. Það er nóg að því okkar eigin lífi. Þið við lítum tilbaka í okkar líf og sjáum hvað við gerð, hvað við sagt og hvernig við höfum meðhandla aðra, þá stundum rís okkur hugur okkur, hryllir við, hvað gerði ég? Af hverju gerði ég þetta? Og stundum viljum við taka orð tilbaka eða verk tilbaka, en þau eru farin, orðin eru farin, og við getum ekki tekið tilbaka og sagt, ég vildi ekki segja þetta. Svo að okkar eigin orð, okkar eigin gjörðir gefa meir en nóga sekt. Og Guð tala til okkar. En flettið Jesaja bréfið, 50. kaflan, Jesaja 50, gamla testamentið. Og lítum þar á vers 9, 9. versið. Jesaja 50 og 9. vers. Það segir, sjá hinn alvaldi drottinn hjálpar mér. Hver er sá er getið gjört mig sekan? Sjá þeir mun allir detta sundur eins og gamalt fat. Mölur skal eyða þeim, öðrum orðum. Hver hjálpa mér? Það er drottinn Guð. Og ef hann hjálpa mér, það er ekki hann sem gefur mig sekt. Sektin kemur ekki frá Guði. Guð er ekki það sem segja, ó, ég ætla að setja á þig fullt af sekt, ég ætla að gefa mikla skömm, ég ætla að opinbera syndina. Guð gera það ekki. Guð hylur okkur, Guð verndar okkur, Guð hjálpar okkur. Og þegar við lítum tilbaka á okkar gömlu syndir, okkar gamla líf og jafnilega það sem við gerum á morgun á næstu viku og okkur hryllir við, af hverju gerði ég þetta? Þá segir drottinn, ég skal hjálpa þér. Ég skal hjálpa þér. Og Kristin kirkja á að gera það sama. Við eigum að uppbera hvort annað, hylja syndir hvort annars, hjálpa hvort öðru til þess að lifa kærleika Guðs. Boðurinn tíu er lögmál kærleikans. Far í Rómverjabréfið, 8. kaflan. Þetta er alveg merkilegur texti. Rómverjabréfið, 8. kafli, Páll postuli er að tala og skrifa hér til kirkjunar. Rómverjabréfið 8 og fyrsta versið. Hafið þið fundið textan? Okay. Takk eftir því. Nú er því engin fordæming fyrir þá sem til er að Kristi. Þetta ekki góða fréttir? Menn að þið lítu eitthvað syndir, lítu eitthvað fortíð og jafnvel eitthvað framtíð og Guð segir, það er engin fordæming lengur fyrir því. Af hverju? Af því að Kristur dó fyrir því, hann tók fordæminguna, hann tók skömmina, hann tók sektina og þú ert frjáls. Það er engin fordæming, þess vegna eigum við ekki að fordæma aðra. Við höfum ekki að hlaða sekt á aðra eða hlaða skömm á aðra. Við höfum að sína kærleika Guðs, miskun og náð. Lúkas, 7. kaflinn. Ég svona á ásettur að fara í gegnum marga texta hérna og ég vil gætna hann að þið flettið upp að þessu með mér. Lúkas 6, 37. Hérna tala Kristur mjög skýrt. Lúkas 6, 37. Dæmið ekki og þér muni eigi dæmdir verða. Þetta ekki alveg á hreinu? Sakfellið eigi og þér muni eigi sakfellið verða. Sýknið og þér muni sýknaðir verða. Og svo segir, gefið þið yðum en gefið verða góður mælir, tróðin, skekin, fleiti fullum en lagður í skautiðar. Því að með því mælið sem þeir mælið mun yður aftur mælt verða og stundum notan að texta fyrir að gefa fjármunni. Kristur að tala hér fordæmingu sýknun. Ef að þú hleður fordæmingu aðra, þá færðu fordæmingu tilbaka. Hleður skömmu aðra, þá færðu skömm tilbaka. En gefðu náð og miskun sýknað aðra og þá færðu náð og miskun tilbaka. Góður mælir, tróðin, skekin, fleitifullum en lagður er skautiðar af náð og miskun og sýknun. Það er það sem Kristur er að tala hér. Jóhannes, 8. kaflinn, saga sem að ég held að þið þekkið vel. Jóhannes, 8. kaflinn. Farið séðanir lögðu gildru fyrir unga konu. Þeir undirbjuggu það mjög vel. Til þess að hlekkja á henni. Það tók á marga vikur, marga mánuði undirbúa þetta. Þeir taka hana síðan í verki, reka hana áfram og draga hana, nakta fram fyrir Krist, svo allir sjáu hver synd hennar er, og spurja síðan Krist, hvað á að gera við hana? Móses sagði okkur að grýta svona konur, hvað segir þú? Þeir voru að reyna að klekkja á Kristi. Og Kristi bara beygja sér niður. Þeir skrifa í jörðina. Og þeir allir eru farnir. Þá spyr hann konuna. Í 10. versi. Kona, hvað varð af þeim? Sakfelldi engin þig? Og hún sagði, engin herra, engin. Þá sagði Jesu, Ég sakfelli þið ekki heldur, far og syngi ekki meir. Það miskun Krist. Hún var gripin að glóð volg og hann segir, ég sakfelli þið ekki. Farðu, farðu í friði, byrjaði nýtt líf. Þetta er það sem að Kristin kirkja á að gera og Jóhannes 3:16 er texti sem við þekkjum vel en fletti á 17. versið. Jóhannes og Guðspjall 3. kaflinn og 17. versið. Það segir, Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann. Guð er ekki að dæma aðra, hann er ekki að gefa skömm, hann er ekki að skapa ótta, hann er ekki að skapa sekt. Guð sendi Jesu til að gefa frið, náð, miskun og til að sýkna hinn seka. Og þetta er hlutverk kirkjunar. Þetta er það sem að kirkjan á að gera og það sem við sem Guðs fólk eigum að gera. Ekki það að við séum fullkomin, heldur svo náðum miskun sem við hljótum á okkar syndir. Er svo náðum miskun sem við eigum að gefa áfram til annara, leifa öðrum að upplifa það sem við höfum upplifað. Og þetta hlutverk kirkjunnar. Við langar að líta á eina sögu í Biblíunni, í Apostlasögunni 5. kaflanum, sem að skapaði svolítið undrun, sjokkeraða fólk. Kirkjan var mjög ung og margir spurðu, hvað gerðist? Akkur þetta? Ananías og Safíra. Það voru þúsundir sem voru að sameinast kirkjunni eftir útdeilingu heilags anda á hvítasunnudeginum. Kraftaverk gerðust. Pétur predikaði Jesum Krist sem Messías, sem Krist drottinn og Krist. Pétur og Jóhannes gengu að musterinu og læknuðu þar mann sem hafði verið að sækja ölmusu dag eftir dag. Hann gekk nú dansandi og hreyfði sig og var heilbrigður. Margir voru í fátækt og margir þörnuðs mikils, margir voru svangir, margir vissi ekki nátt að lifa af næsta dag og kirkjan kom saman. Kirkjan hjálpaði hvort öðru, þau sá til þess að engin var svangur, allir höfðu eitthvað þess að borða, allir höfðu samastað og það var engin sem skorti eitthvað þess að lifa af. Það var hlátur, það var gleði, það var von og kærleiki og það sem gerðist að fólk var gjafmilt. Fólk vildi gefa meir og það hjálpa hvort öðru og þjóðfélagi kirkjan sem heild, það fylgdi eftir að hjálpa því og þjóðfélagið í kringum kirkjuna tók eftir því að það var eitthvað skrítið að gerast, eitthvað gott að gerast og kærleika Kris var dreift til nágranna og annara í kringum þau. Þeir sem að gáfu mikið fengu heiður og viðurkenningu og það voru sumir sem að tók eftir því að ég vil þetta og tveir einstaklingar, hjón sem voru í kirkjunni alveg frá byrjun þeir voru meðlimir í kirkjunni alveg frá hvítasunnudeginum þeir voru að hluta á hóknum þeir voru upp í loftsalnum með þessum 120 sem báðu fyrir útlöngu heilags anda þeir gæti að hafa fylgt Jesu í mörg ár þessi þrjú ár sem hann var Þeir voru hluta hópnum sem fekk heilugum anda útdeilt, Ananías og Safíra, þau höfðu það gott og þau voru fyrir áhrifum heilugum anda, þau tók eftir því hvað aðrir fengu, þá virðingu sem þau fengu fyrir að vera gjafmild og þeir hugsa með sér, við viljum líka fá virðingu, við viljum líka fá heiður, við viljum líka gefa svona meira og hjálpa öðrum. Og þau girtist þennan heiður. Og þau ákvaðu að gera eitthvað í því. Þið áttu gott land, góða landspildu sem þau þurftu ekki að nota og ég get vel ímyndað mér að þau voru barnslaus og þau þurftu ekki að ágjöra framtíð þau voru þægilega vel efnuð. Þau áttu nóg en fyrir fólk á þeim tíma til að sjá fyrir sér ellinni þá urðu að hafa börn eða vera vel fjáð og þau hefðu gott fjármagn og hefðu nóg til að lifa af. En þau áttu þessa landspildu sem notu ekki lengur. Og þau ákvaða að selja hana. En þau komu til Péturs og postanum sögðu Pétur, sögðu kirkjunni, við ætlum að gefa þessa landspildu. Við ætlum að selja hana og allt sem við fáum fyrir hana komum með og munum gefa kirkjunni. Við reiknum með að fá 20 miljónir fyrir hana til þess að gefa dæmi. Og þau settu hana markan, fengu fasteignasala, auglýstu sölu og langtu leið var eignin söld. En þeim til undrunar og gleði fengu það 30 miljónir fyrir eignina. Miklu meira en þeir ætlu að gefa og þau hugsa með sér, wow, frábært, Guð er að blessa okkur, nú getum við gefið kirkjunni 20 miljónir og við höldum 10 miljónir eftir handa okkur. Þá getum við fengið okkur betra hús, við getum séð framtíðna, við leggjum í banka og fjárfestum, við fáum heiðu frá söfnunum, fólk mun bera virðingu fyrir okkur en við erum líka í góðum málum stödd. Já, þau voru gefmild. Þeir voru gefmild, en það var eitthvað að í huga þeirra. Það var eitthvað að. Þegar Ananías og Safíra hafa selt eignina, þá tekur Ananías poka með 20 miljónum í. Labba nýr í kirkju, reikin ánæður, hann er gefmildin og fara virðingu. Leggur pokan á borðið, en heilar andið að tala við Pétur. Og sagt honum hvað var að gerast. Og í 5. kaflanum í 3. versi segir Pétur við Ananías, Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo að þú laugst að heilu og manda og dróst undan að verði landsins? Var landið ekki þitt meðan þú áttir það? Var ekki andvirði þess á þínu valdi? Hvernig gastu það látið hugkvæma slíkt tiltæki? Þú er ekki logið að mönnum heldur að Guði. Ananías gat gert hvað sem hann vildi. Þetta var ekki tíund, þetta var gjöf sem hann ákvaði að gefa og hann sagði við apostlunum í kirkjuna, þetta land til er í kirkjunni, við ætlum að gefa Guði það, þetta er Guðs. En þegar ég seldu það, þá hann gyrndist að hluta að ég sá eftir hvað það sögðu og í staðinn fari til Pétur sem segir Pétur, við ætlum að gefa kirkjunni það sem við töldum að landi var svirði. Við höldum eftir hluta af því. Þeir sögðu það ekki. Þeir komu ekki að sögðu, veistu það Pétur, við sjáum eftir að við gefið allt saman. Við ætlum að gefa það sem við töldum landi vera virði. Við ætlum að hald. Þeir sögðu ekkert. Þeir sögðu, þetta er andvirði landsins. Þetta er það sem við seldum það á. En þið vitið hvernig skýrslur eru. Sama í þáttaga, þegar landið selt, þegar eignið selt, það fyrir allt í lögbirtingablaðið. Það allt byrkt einhver staðar. Það opinbert hvað það seldist á, maðurinn sem keypti að segja hvað það seldið á. Kirkjan vissi hvað landið fór á. Og Ananías og Safira heldur að það geti logið að Guði. Hvað gerðist? Hann hafði verið trúfastu meðlumur, hann hafði verið góður maður í kirkjunni, hann hafði verið hluti af kirkjunni frá upphafi, en eitthvað gerðist í hjarta hans, hann hafði leift óvinunum að taka smá tangarhald á sér. Landið tilheyrði honum, hann var frjáls að gera við það sem hann vildi, það var engin krafa að gefa allt Guði. En þú getur ekki blekkt Guð. Og þegar Ananías heyrði þetta, orð Péturs, þá fjalla niður gafa böndina og miklum ótt að sló alla þá sem heyrðu. Ungir menn stóðu upp, bjuggum hann, bára hann út og jörðuðu. Það merkilegt. Hérna á Íslandi jarðarför tekur viku, tíu daga, tvær vikur. En þarna, í hitanum, var engin kæliskápar og jarðarfari voru öðruvísi. Þeir bara tóku líkið því það rotnaði svo hratt. Fór að líkta, þeir byggu það, fóru út, grófu það, lögða niður og konast hafði ekki hugmynd það, því konur hafði enga rétt á þeim tíma heldur. Þrjár stundi liðu, Safira var heima, hún vissi ekki hvað hafði gerst. Konur, eins og ég sagði, hafði engan rétt. Hún fór að hafa áhyggjur, eins og konum einum er lagið. Hún fór að velta fyrir sig, hvað gerðist? Hvað fór hann að gera? Fór hann í spilavítinu? Hann veðjar ekki um peninga, hann fyrir vel með peninga. Var það rændur? Kannski kom einhver að rænda hann og vissu hvað hann hélt á í höndunum. Hvað gerði maðurinn? Akkur er hann svo lengi? Og að lokum gat hún ekki setið á sér og hún fer út, fer upp í kirkju og kemur þar inn, lítið á sjöfunda vesið. Að leinu þremur stundum þá kemur Safira inn í kirkjuna og hún vissi ekki hvað gerist og Pétur spurði hana, segðu mig Safira. Seldu þið jörðina fyrir þetta verð, 20 miljónir eða hvað sem það var. Og hún svaraði, já Pétur, fyrir þetta verð. Hreint og beint laug hún. Og Pétur mælti þá við hana, hvernig gátuð þið orðið samþykk að freista anda drottins? Þú heyri við dyrnar fótatak þeirra sem greftur mann þinn, þeir munu bera þig út og jafnskjótt fjall hún niður við fæturnar. Og gafa böndina. Ungu mennir kom inn, fundu hana dauða, báru út og jörðu hana við hlið manninar. Og miklum ótt að sló og á söfnin í heilt, alla sem heyrðu þetta. Heiður og virðing. Hræðileg saga. Af hverju gerðist þetta? Þetta er þýðingamikil spurning sem við þurfum að spyrja og spyrja okkur sjálf. Af hverju? Nei, við gerum ekki svona, við förum ekki að skrökva svona. Þau voru gjafmild, þau voru hluti af kirkjunni, þau voru virk, þau tóku við útelling heilas anda, þau var treyst fyrir starfi kirkjunnar. Verkin og starfi sem kirkjan gerði, þau voru hluti af því. En öfund og girnd leiti til þess að þeir syrðu heilan anda. Þeir sá eftir að hafa lofað svo miklu. Þessi sæta tilfinning, heilas anda, þessi sæti friður sem þau höfðu, þau töpuðu honum. Og þau hugsa með sér, við vorum að fljóta á okkur. Við gerðum á mikið, við þurfum að endurskoða hugsunina, við þurfum að hætta við að fylla upp allt lofrið, við þurfum að gera eitthvað annað, en þeir skömmuðu sín fyrir að vilja ekki gefa allt saman. Þeir skömmuðu sín fyrir að vera ekki alveg trúfæst við orð sín og í staðin fyrir að viðurkenna mistök sín, í staðin fyrir að játa fyrst að við sjáum eftir að gefa svona mikið, þá ákveðu að ljúga. Þeir þykjast hafa gefið allt saman. Þeir þykjast vera svo gjafmild og þau voru gjafmild. Þau voru gjafmild. En þeir þóttust vera gjafmildari en þau voru. Og opinberlega sögðust þau vera að þjóna Guði. En í huga sínum þjónuðu þau mammon, sinna eigin peningum. En við getum ekki blekkt Guð. Guð lætur ekki að sér hæðast. Og þau þóttust vera hrein, trúföst á meðan þau voru að leggja áform að ræna Guð að lofaði sína. Það leksir í þessu fyrir okkur. Margt sem við getum lært að því. Fyrsta lagi, það tvennskona fólk í kirkjunni. Og það ómögulegt að skilgreina á milli hver hvað. Og það ekki okkar að dæma það. Að utan virtust Ananías og Safíra var nákvæmlega eins og aðrir kirkjumeðlimir. Barnabas, hann hafði selt eign landareign alveg eins og Ananías og Safíra. Hann kom með og gaf postulunum. Og aðrir sem að horfa á utan kirkjunar, þeir hefðu sagt Ananías og Safíra gerir nákvæmlega saman Barnabas. Barnabas að blessaður og hinn hjónin og utan kirkjunar, þeir hefðu sagt Ananías og Safíra gerir nákvæmlega saman Barnabas. Barnabas að blessaður og hinn hjónin þeir dóu. Það leit út fyrir að nákvæmlega sama Barnabas.

Það þóttustu vera eitt á maður að gerði eitthvað annað. Svo í kirkjunni tvenns konar fólk og það ekki okkar að dæma. Það okkar að leita Guðs. Öðru lagi, við getum ekki falið okkur fyrir Guði. Það enga læstar dyr, það enga lokaður dyr, það engi myrk herbyggi. Guð veit nákvæmlega hvað að gerast í lífi okkar. Hann veit nákvæmlega hvað í hug okkar. Hann veit nákvæmlega hvað sem að drífur okkur áfram. Hann veit hvað við viljum, hann veit hvað að hugsan í hug okkar. Og hann segir, einn dag munu þín eigin orð sakfylla þig. Einn dag eru það hugsanir þínar og verk þín sem að sakfylla þig. Það ekki Guð sem sakfyllir. Það ekki aðri sem að hlaða skömm á því, það okkar eigin orð og Guð veit það og hann reynir að hjálpa okkur. En við þurfum að mun eftir því að við getum ekki falin eitt fyrir Guði þegar Guð veit. Það tvenns konar fólk í kirkjunni. Það fólk sem að leitar Guðs og það fólk sem að skarar eigin köku. Að utan virðist það nákvæmlega eins. Og það ekki okkar að dæma. En við þurfum að muna að við sjálf getum ekki falið neitt fyrir Guði. Og því miður sem prestur þá sé ég ýmsa í minni kirkju sem klæða sig utan upp, fín pússaðir, kom í kirkju á kvíladegi en innra eður ómenni og þverra fólk. Guð elskar þá og Guð vinnur með þeim og það ekki mikta að sína sekt og skömm og flettu ofan að þeim. Þeir munu flettu ofan að sér sjálfur á æðsta degi ef ekki fyrr. En þriðja leksan syndin graf alvarlegt dauðans mál. Syndin graf alvarlegt dauðans mál. Þess vegna kom Kristurinn heim. Hann dó fyrir okkar hönd. Hann dó svo við myndum ekki deyja. Hann tók sekt syndarinnar, hann tók skömm syndarinnar, hann tók dauða syndarinnar. Svo að við séum frjáls. Hann veit hvað það kostar, hann veit hver afleðingin og hann sagði, leið mér að hjálpa, leið mér að taka þinn stað og hann deyr fyrir okkur. Hann veit að við syngum, hann veit að við glímum við okkur sjálf, hann veit að við viljum gera vel en við erfitt með það. Hann veit hvað við viljum gera, hann veit framtíð okkar og hann kemur og deyr fyrir okkur, umvefur okkur og gefur okkur náð og miskun. Þetta það sem hann vill. Guð þolinmóður við okkur. Guð kærleiksríkur. Hebreabréfið segir hvernig getum við flúið afleiðingu syndarinnar ef að við kærulaus með hjálparið okkar. Sem lemur að að draga þetta saman aðeins. Það þrjár leksjur. Í kirkjunni tvenns konar fólk og það ómögulegt fyrir okkur að greina hver hvað. Við sjáum ekki hjartað. Við sjáum ekki hvatan sem að dregur fólk áfram. En við sjálf getum ekki falið okkar innstu hugsanir fyrir Guði. Það engar lokaði dyr eða myrk herbyggi þessi við getum verið afsýðu svo Guð veit ekki hvað gerast og syndin dauðans alvarlegt mál. En það allt í lagi ef við komum til Jesu Krist. Það allt í lagi ef við komum til Jesu Krist. Og það þrjár tegundir af synd. Það ekki allir eins, það ekki allir freista á sama hátt. En við þurfum að hafa í huga að Jesús, Hebreabréfið 4:15 segir að Jesú að freista á allan hátt sem við en án syndar. Hann sá freist á allan hátt eins og við en án syndar. Nei, hann sá ekki sjónvarp eins og við. Hann var ekki með bíla sem keirðu hratt og löggan fór eftir þeim eins og við. En hann var freist á allan hátt því að hann stóð frammi fyrir þeim þremur megin syndum sem Jóhannes talar í öðrum kaflanum, 17. 18. vers. Fýsn holdsins, fýsn augnana og oflæti auðsins. Það sumir sem elska oflæti auðsins og fjármálsins og lífsins meira en Guð. Hroki okkar tekur yfir. Það sumir sem að elska fýsn augnana, heiður, viðurkenning frá öðrum, líta til annara og horfa í kringa svo hvað segir annað fólk. Og það margir íslendingar

eru hrættu við einelti ef ég teka móti Jesu Kristi, hvað segja aðrir? Sérstaklega í litlum samfélögum eins og út á landi, litlum bæjarfélögum eða eins og Vestmannaeyjum sem ég ólst upp. Það sem að vinir, ættingjar og nágrannar að ef þeir vita að ég ætla að standa með Kristi þá fara að líta á okkur og margir kjósa frekar heiður og viðurkenningu nágrannar fjölskyldunar heldur en Jesum Krist. Og þriðja tegund freistinga og synda fýsn holdsins. Það svo margt sem freistar í dag, jafnt menn og konur. Og það sumir sem hugsa bara fýsn holdsins, hvernig get ég notið þess sem í dag, hvernig get ég haft ánægju og unað núna og þessi unar og munar, hann þýðingameiri heldur en Jesum Kristur. Við getum talað þetta, við getum skilgreint að við getum líst því og við getum sagt hvað en það ekki okkar að benda og aðra að segja, þú ert með þessa sinn, þú ert með þessa sinn og ég réttlátur. Það ekki okkar verk, það ekki kirkjunar að segja það, ég held hvíldardaginn að þú gera það ekki. Það ekki okkar verk og ég stel ekki en þú stelur, það ekki okkar verk. Okkar hlutverk kristinnar kirkju að gefa miskun og náð, að upphefja, að vernda, að hylja yfir, benda fólki á Jesum Krist, Guð kærleikans og að lögmálið lögmál kærleikans. Öll tíu boðurinn sýna okkur hvernig við getum elskað Guð af öllu hjarta og við getum elskað náungan eins vel okkur sjálf. Vandamálið að þegar við leifum synd að vera í okkar lífi og við gerum ekkert í því, þá mun syndin held taka á okkur, bókstaflega. Syndin verður að litlum kolpi, litlum kettlingi í lífu okkar. En þessi kettlingur og kolpur stækkar og stækkar og getur orða stóru ljóni eða óargadýri sem tekur yfir okkar líf. Og að lokum þá eyðileggur okkur, það gjörsamlega skemmir okkur og drepur okkur, syndin drepur, syndin deyðir og Guð elskar og endurlífgar. Í opinabókinu 6. kaflanum lýsir Jóhannes sín fjóra hesta. Margir líta á þessa hesta og tala einhver tímabil í sögunni. Ég vil freka líta á þessa hesta sem ákall Guðs. Því að við hvern hest, þá segir engillinni, segir veran, kom, komdu. Allir þessa fjóri hestar eru tilboð Guð sem að koma, að við komum til hans. Og ég trúi því að hver einasti einstaklingur, hver einasti Íslendingur, hvort sem er í pólitík eða fjármálum, hvort það sé götufíkil, alkoholisti eða nágræni okkar, hver sem það Guð fer á eftir þér. Guð gengur á eftir þér aftur og aftur og aftur og ákall hans verða meiri ákafa og meiri áræðni og eina leiðin fyrir þig að glatasta eilífu þegar að þú hafnar Guði og sendir Guði birti. Fjóri hestar, fyrst hvítur hestur. Kristur kemur til þín og segir, vinur, ég elska þig. Leðu mér að vera konungur þinn, leðu mér að vera drottinn þinn, leðu mér að vera frelsari þinn. Konto, verum vinur, vertu fjölskylda mín. Hvíti hesturinn, jákvætt. En ef þú segir nei við Kristi við slíku tilboði, þá kemur hann á rauðum hest og segir, ég dó fyrir þig, ták dauðans, ták krossins. Ég dó svo að þú myndir ekki deyja og þetta ákall verður sterkara. Hvað ætlar að gera með þessa fórn sem ég gerði á krossinum? Og sumir hlusta á fórnina og hlusta á þessa ákafa kall og þessi, já, ég veit hvað gerast á krossinum en ég þorði ekki, ég vil það ekki, ekki rétti tími, ég ætla að bíða aðeins. Svo Kristi kemur aftur á svartum hesti. Svartur hestur, Jónas að táknar dóm. Sá dagur kemur að öll mál verða dæmt. O.J. Simpson, hann komst undan dómum í fyrsta sinn vegna þess að lögfræðingur hans ruglaði málum og setti efa í dómnefndina. En á aðsta degi, það enginn efasemd, þínar syndir allar lagðar á borðið og þú getur ekkert gert. Það allt á hreinu. Það sést alveg og þú viðurkenn, ég veit að ég syndari. Ég hef gert rangt og Kristur segir, sá dagur að koma en ég skal fara fyrir þig. Leiðu mér að taka við og vera í dómnum fyrir þína hönd og Guð mun dæma mig en ekki þig og þá mun þú aldrei koma í dóminn. Taktu við þessari gjöf.
En sumir heyra þetta og þeir segja, neina, ég vil ekki, ég ætla að fara sjálfur í framtíðinni. Og þá kemur fölur hestur, bleikur hestur, ná fölur, ná bleikur hestur. Það er eins og dauðin. Og Guð segir, veistu það, það er ekkit annað eftir. Ef þú tekur ekki við mig sem frelsara þínum, sem vinið þínum, sem koningi þínum, taktu við mig sem þeim sem dó fyrir þig. Ef þú segir nei, þá segir Kristur, leiði mér að fara í dóminn fyrir, leiði mér að taka þinn stað. Það er dómstagur að koma og ef þú segir sam nei, þá segir Kristur, veistu það, það er ekkit eftir, þín framtíð er dauði. Leiði mér að gefa þig líf. Hver einasti Íslendingur mun heyra rödd Guðs tala til þeirra í hljóði eða opinbela, á samkomi eða á danssalnum. Það skiptir ekki máli hvar einstaklingun er, Guð er góður frelsari, Guð er konungur, hann veit hvernig á að ná í hvern einstakling og hann sýnir náð og miskun. Og hann reynir að gefa hjálpræði sitt til annara og það er okkar verk sem kirkja Krist í heild að sýna kærleika Krist í verki og gefa náð og miskun en ekki skömm og sekt. Jakobsbréfið fyrsti kaflinn. 13. vers og 16, 13. 16, lítum aðeins þar, förum í Jakobsbréfið. Aftarlega í Biblíunni. Jakobsbréfið, fyrsti kaflinn. Nýða 13. versi. Jakob 1 og 13. Enginn má segja að hann verið fyrir freistingu. Guð freista mín. Guð getur eigi orðið fyrir freistingun illa, enda frestar hann sjálfs einskins manns. Það er okkar eigin gyrind sem frestar, sérhvers manns og dregur hann að tæli. Það er gyrindin síðan sem orðið þunguð sem elur synd og þær syndin er fullt þroska fæður hún dauða. Það er okkar syndir, okkar freistingar sem að skemma okkur og deyða okkur. Guð freistar þín ekki. Guð er ekki að reyna þau að sjá hversu sterk þú ert eða hversu sterkur þú ert að freistingin kemur. Guð hjálpar og styrkir og breyðir yfir syndir. En Kristus sagði að hver sá sem syngar verður þræll syndarinnar. Og því miður þá eru margir sem að gerast þrælar syndarinnar og Guð vil gera þeir frjálsan. Ég vissum að þið þekkið eitthvað sem að hefur orðið þræll eiturlyfi eða þræll áfengis. Það er ægileg barátta að komast undan því. Ægileg barátta. Þeir sem að fara á þann farveg, þeir verða þrælar áfengis, þrælar eitilifa, þrælar syndarinn, sama hvað það er, nefndu hvað sem þú vilt, en við viljum sem þau benda þá sem hafa synd sem eru opinberu sig, ó, sjáðu þennan. En við eru jafn syndug. Það er allir syndarar, það er allir syngað, alla skortir Guðs dýr, allir eiga framundan dauða. Það er einungis í höndum Krist að við höfum líf. Það er einungis þegar við komum til Jesu Krist að hann gefur okkur líf, hann gefur okkur sigur, hann hjálpar okkur að komast yfir og vinna bug á þær syndir sem við glímum við. Við höfum vandamál að stríða. Það er svo auðvelt að falla undir sekt. Það er svo auðvelt að vera eins og Ananías og Safíra. Þau löguð fyrir Guði syndin alltaf blekkir syndin alltaf leiðir til blekkingar og syndin hjálpar okkur til þess að njóta þess sem við elskum hvort sem það eru fjármálin, auðurinn eða heiður eða munaður það er engin enga synd það er allt þekkt fyrir Guði og vandamálið er snákurinn Satan Að lokum býtur hann. Og nema því aðeins að við komum til Krist, það höfum við enga von. En í Jesum Kristi er allt í lagi. Páll, postuli, hann hrópaði. Það sem ég vil ekki gera, ég held áfram að gera það. Og það sem ég vil gera, það gera ég ekki. Hvað á ég að gera? Ég er dauðans maður. Og þá segir hann lokum, Þökk sé Guði fyrir Jesum Krist sem gefur mig sigurinn. Það er honum að þakka að við höfum líf og framtíð. Svo hvað gerum við? Jóhannes, fyrsta Jóhannesar bréf. Flettum þangað. Fyrsta Jóhannesar bréf, fyrsti kaflinn.
Fyrsta Jónas bref, fyrsti kaflin. 9. 10. Vers. Ef við játum syndi vorar, þá hann trúr og réttlátur, svo hann fyrirgefur að syndinnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. En ef við segjum við höfum ekki syngað, þá gjörum við hann að lygara, orð hans ekki í okkur. Ef við játum syndir okkar, þá hann trúr og réttlátur, hann hreinsar oss af öllu. Þetta það sem þarf að gera. Postulasagan, annar kaflinn, ræða Péturs á hvítasunnu daginn. Postulasagan, annar kaflinn, 30. og 8. vers. Fólkið spurði og Pétur það heyrði og stungið í hjörtun sér að hlusta á ræðan hans og það sögðu við Pétur og postulana, hvað eigum við að gjöra, bræður? 38. vers, Pétur sagði, gjörið yðrun, látið skýras hver veitni nafni Jesu Krist til fyrirgefninga syndana, þá muni öðlast að gjöf heilan anda. Yðrist, játið syndir, alveg svo Jóhannes sagði, játið syndir ykkar, komin til Guðs og leiðum heila anda komin í líf þitt, leiðum honum að hreinsa þig og hann gefið sigur á syndum. Ananías og Safíra það leku sér af freistingunni. Og freistingin með því að láta hann að vera í sínu lífi leiddi þau til dauða. Þegar hafi kannski heyrt af ungu stúlkunni Mackenzie Lewick. Hún týndist í Ameríku og frá Utah. Hún fari ekki fyrir mörgum dögum seinna hún fannst. Ungu maður, 31 árs maður, var ákærður fyrir morð. Hann hafði tekið hana boðana heim til sín. Hún tók flugvél, kom heim til hans og hlakkaði til góðra helgar. En hann misþyrmdi henni, nauðgaði henni, drap hana, batt hana saman, brenndi lík hennar gróf hana. Hann ákvaði það ekki á skyndi ákvörðun. Þessi ungi maður hafði leikað sér að synd. Hann hafði verið að skrifa bækur um slíkar gjörðir. Hann hafði leikað sér að fantasíu um eitthvað hræðilega glæpi. Og hann leiði þessum freistingum að vera í huga sínum dag eftir dag, vika eftir viku, þangað til einn dag, syndin var fullþroska og hann framkvæmdi syndina. Og við hristum höfuð sér að þetta myndi aldrei gera. Nei, en þín synd er önnur, þín freisting er önnur. Og spurningin er, leifir þú freistingu að vera í þínu lífi? Að grassera og vaxa og þroskast. Eða ferð út í Krist og segir Kristur, ég er með freistingar, ég er með synd, viltu fyrirgefa mér? Og Kristur er alltaf tilbúinn að fyrirgefa. Hvað elskum við? Eða auður þessa heims sem við elskum meir en Guð? Er það heiður og virðing nágranna og fjölskyldu sem við elskum meir en Guð? Er það unaður og munar þessa heim sem við elskum meir en Guð? Við blekkjum bara okkur sjálf ef við höldum að við höfum fulla stjórn á freistingunum. Við erum bara að ljúga okkur sjálfum. Við ljúum ekki að Guði. Hann veit nákvæmlega hvað er að gerast. Eina sem við getum gert er að fara til Jesu Krist og segja Kristur. Þetta er mín freisting. Þetta er mitt vandamál. Hjálpaðu mér, Guð. Hjálpaðu mér. Og Guð Faðirinn og Jesu Kristur, heilar andi, þeir elska að hrúa ofan í þitt líf, náð, miskun og kærleika, til að gefa þeir sigur, til að gefa þeir kraft, gefa nýtt lið. Að sama hversu oft þú fellur, sama hversu oft þú rasar, hann hefur þegar fyrirgefið syndir fortíðarinnar, nútíðarinnar og framtíðarinnar. Það er ekkert að óttast. Þú ert í sigurliðinu því að alla syndir eru fyrirgefnar og það sama hvers konar lífstíla, hvers konar lífsmáta þú hefur höndlað þér eða þú hefur tekið að þér. Kristur meðtekur þig og segir komdu til mín, játa syndin þínar fyrir Guði. Leyfðu Kristu að taka hann í þitt líf og taka þá synd sem er í þínu lífi í burtu. Og leiðu honum að taka yfir líf þitt og þá mun syndin aldrei ná fullþroska og syndin mun ekki deyða þig. Í staðinn muntu njóta miskunnar, kærleika, friðar og eilíft líf. Það er allt þitt í Jesu Kristi. Skulum byrja.
Drottinn Guð, ég er svo þakklátur að við getum öll komið til þín. Sama hvaða freistingar eru í hug okkar, sama hvers konar líf við höfum valið, sama hvað er framundan í okkar nánustu framtíð. Við getum komið til þín og vitað að þú meðtökur okkur alveg eins og við erum. Og ég bið að við sem kirkja mættum gefa þessu sömu náð og miskundi þeirra sem koma hér inn. Að þessi staði mættu vera þekktur sem staði sem allir eru velkomnir. Það sem kjallergu Guðs náða miskun ríkja. Mætti þetta vera okkar líf, okkar vitnisburður. Í Jesu nafni. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Sú var tíðin að engin synd var til og veldisbroti hennar hafði engin völd. Allt var þá harla gott. Systurnar grimmu, þjáning og sorg voru ekki fættar og dauðin ekki til. Aldrei höfðu verið send út boð látin ástvin. Engin útför hafði verið framkvæmt, ekkert hjarta hafði verið fyllt með sorg. Engar erjur höfðu átt sér stað á heimilinu í Eden. En breytingin kom. Grasi fór að visna, blómin að fölna. Trén fóru að fella lauf og afturför, hnignun og dauði komi ljós. En hvers vegna var þessi breyting? Jú, hún var afleiðing syndarinnar. Synd hafði verið hleypt inn og synd er lagabrot. 1. Jóhannes 3, 4. Mennirnir brutu boðorð Guðs. Þeir sýndu lögmáli hans óhlýðni og dauði afleiðing syndarinnar. Þess vegna hlýtu það að vera hræðilegt að brjóta lögmál Guðs. Hversu afleitt er það ekki að fara ekki eftir boðorðum Guðs? Samt fyrirlíta menn lögmál Guðs og telja þau vanheilög. Þeir vanrækja boðorð Guðs og kenna öðrum að brjóta þau. Synd, lagabrot, er orsök að allir þeirri eymd sem við sjáum í heiminum í dag. Megi Guð hjálpa okkur til þess að sýna honum hlýðni og halda öll boðorðin hans.
2: Fyrsta Jóhannesar bréf, annar kafli. Börnin mín, þetta skrifa ég ykkur til þess að þið skulið ekki syndga. En ef einhver syndgar, þá höfum við málsvara hjá föðurnum, Jesu Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæging fyrir syndir okkar og ekki einungis fyrir syndir okkar, heldur líka fyrir syndir alls heimsins. Þá vitum við að við þekkjum hann ef við höldum boðorð Guðs. Sá sem segir ég þekki hann og heldur ekki boðorð hans er lygari og sannleikurinn er ekki í honum. En hver sem varðveitir orð Guðs, hann elskar sannarlega Guð á fullkomin hátt. Þannig þekkjum við að við erum í honum. Þeim sem segist vera í honum ber sjálfum að breyta eins og Jesús Kristur breytti. Þið elskuðu. Það er ekki nýtt boðorð sem ég rita ykkur, heldur gamalt boðorð sem þið hafið haft frá upphafi. Hið gamla boðorð er orðið sem þið heyrðuð. Eigi að síður er það nýtt boðorð er ég rita ykkur. Og sannindi þess birtast í honum og í ykkur, því að myrkrið er að hverfa og hið sanna ljós er þegar farið að skína. Sá sem segist vera í ljósinu og hatar bróður sinn, hann er ennþá í myrkrinu. Sá sem elskar bróður sinn býr í ljósinu og í honum er ekkert er leitt geti hann til falls. En sá sem hatar bróður sinn er í myrkrinu og lifir í myrkrinu og veit ekki hvert hann fer því að myrkrið hefur blindað augu hans. Ég rita ykkur börnin mín af því að Guð hefur fyrirgefið ykkur syndir ykkar vegna Jesu Krists. Ég rita ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég rita ykkur unglingar af því að þið hafið sigrað hinn vonda. Ég hef ritað ykkur börn af því að þið þekkið föðurinn. Ég hef ritað ykkur foreldrar af því að þið þekkið hann sem er frá upphafi. Ég hef ritað ykkur unglingar af því að þið eru styrkir og orð Guðs býr í ykkur. Og þið hafið sigrað hinn vonda. Elskið hvorki heiminn né það sem í heiminum er. Sá sem elskar heiminn elskar ekki föðurinn. Því að allt sem maðurinn girnist, allt sem glepur augað, allt oflæti vegna eigna er ekki frá föðurnum, heldur frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gerir Guðs vilja varir að eilífu. Börn mín, hin síðasta stund er runnin upp. Þið hafið heyrt að andkristur kemur, og nú eru líka margir andkristar komnir fram. Af því vitum við að það er hinn síðasta stund. Þeir komu úr okkar hópi, en heyrðu okkur ekki til. Ef þeir hefðu heyrt okkur til, þá hefðu þeir áfram verið með okkur. En þetta varð til þess að augljóst yrði að enginn þeirra heyrði okkur til. Þið þekkið öll sannleikan, því að hinn heilagi hefur smurt ykkur anda sínum. Ég hef ekki skrifað ykkur vegna þess að þið þekkið ekki sannleikan, heldur af því að þið þekkið hann og af því að engin lígi getur komið frá sannleikan. Hver er lygari ef ekki sá sem neitar að Jesús sé Kristur? Sá er andkristurinn sem afneitar föðurnum og syninum. Hver sem afneitar syninum hefur ekki heldur fundið föðurinn. Sá sem játar soninn hefur og fundið föðurinn. En haldið áfram að ígrunda boðskapinn sem þið heyrðuð í upphafi. Ef þið haldið stöðuglega við það sem þið heyrðuð í upphafi, þá munið þið einnig vera stöðug í samfélagi við soninn og föðurinn. Og þetta er fyrirheitið sem hann gaf okkur, hið eilífa líf. Þetta hef ég skrifað ykkur um þá sem er að leið ykkur afvega. Andinn sem Kristur smurði ykkur með býr í ykkur og þið þurfið þess ekki að neinn kenni ykkur því andi hans fræðir ykkur um allt, hann er sannleiki en engin lígi. Verið stöðug í honum eins og hann kendi ykkur. Og nú, börnin mín, lifið í samfélagi við hann til þess að við getum þegar hann birtist átt djörfung og blygðumst okkar ekki fyrir honum þegar hann kemur. Þið vitið að hann er réttlátur. Þá skiljiðið einnig að hver sem yfkar réttlætið er barn Guðs.

0: Góði Guð, hjálpar okkur að velja Jesú á hverjum degi.
1: Dýrsja Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan í lífinu er ekki hættan á mistökum, heldur hættan á árangri í hlutum sem skipta ekki máli. Opinbernabókin talar lítinn hóp, þá 144.000 sem standa sem leiðarljós vonar í heimi sveipuðum andlegu myrkri. Ímyndaði þér augnablik algjörs glundróða þar sem vindum átaka er haldið aftur af guðlegum mætti þar sem sérhver sál er mert, annaðhvort til lífs eða glötunar. Hverjir eru hinir 144.000? Hvers vegna eru þeir einu innsiglaðir, varveittir og sigursælir þegar loka stormurinn skellur á? Spurningar eðlilega vakna. Verð ég meðal þeirra? Hvað skilur þennan hóp frá fjöldanum? Er þessi hópur bókstaflegur eða táknrænn? Og ef þeir eru í raun útvaldir, hvað þýðir það fyrir alla hina? Opinbernabókin lýsir þeim sem einstökum, óflekkuðum og innsigluðum með nafni Guðs, valdir, ekki vegna heppni, heldur vegna óbilandi trúar þeirra á lambið, jafnvel þegar heimurinn snýst gegn þeim. Þegar við leggjum að staði þessa ferð, búðu þið undir óvæntar áskoranir og innblástur. Þetta er ekki bara enn ein umræða endatímana. Í þessu myndbandi myndu uppgöta ekki aðeins hverjir þessir 144.000 eru, heldur hvernig þessi skilaboð eru ákall til aðgerða fyrir okkur öll. Vertu með mér því það liggur mikið undir. Við skulum byrja. Ímyndaði þér að standa í hjarta iðandi óskipulegrar borgar þar sem allir eru þjakaðir að háa það, tröflunum og síbreytilegum straumum samfélagsins. En meðan mannfjöldan stendur lítill sérkynlegur hópur, ólíkur hinnum, óbilandi og fylltur óútskýranlegum friði. Þau eru merkt, ekki hið ytra heldur andlega, merki sem skín skært, jafnvel í dimmum skúmaskotum. Þetta er innsýn í það sem Biblían lýsir í Opinbernabókinni 7 og 14, hinum 144.000. Opinbernabókin kynnir okkur fyrir þessum dulafulla hópi, fólki innsiglað af Guði sjálfum. Í Opinbernabókinni 7.1-3 birtist okkur sviðsmynd heimsendis. Fjórir englar halda aftur að eyðileggjandi vindum dómsins standa við fjögur horn jarðar. En ekki er hægt að sleppa þessum vindum fyrir en eitthvað mikilvægt gerist. Innsiglun þjóna Guðs. Þetta innsigli sem sett er á enni hinna 144.000 er ekki eingöngu merki heldur guðlegt tákn sem táknar eignahald, vernd og velþóknun Guðs. Hugsaðu þér innsiglis hring konungs til forna. Þegar hann innsiglaði bréf þýtti þessi vaxmerking að skilaboðin báru vald, auðkenni og ábyrgð konungsins sjálfs. En skýrar gefur innsigli Guðs á hinum 144.000 til kynna að þeir tilheri almættinu. Það er fullvissa að jafnvel innan ringulreiðina eru þeir undir guðlegri vernd hans. Opinbernabókin 14.1-5 tekur þetta hugtak enn lengra. Hér finnum við hinn 144.000 sem standa með lambinu á Síonfjalli. Birtingarmynd sigurs og guðlegrar hilli. Þeim er lýst sem þeim sem hafa nafn föðurinn skrifað á ennið, merki sem táknar algjöra tryggð og hreinleika. Þetta er ekki yfirborðslegur hreinleiki, heldur andlegur hreinleiki, óflekkaður af lygum og óbilandi í hollustu sinni við sannleika Guðs. Nú skulum við draga þetta upp í öðru ljósi. Íhugaðu brúðkaupsheit, þar sem tveir einstaklingar heita því að vera trú hvort öðru, að vera trúföst, sama hvaða stormar verða á vegi þeirra. Í svipuðum skilningi en af meiri heilindum hafa þessi 144.000 heiti Guði óbilandi trausti, tákna með því að þeir neituðu að sörga sig af konum, Opinbernabókin 14.4. Þessi setning snýst ekki líkamleg tengsl, heldur er hún táknræn fyrir andlega tryggð. Á biblíumáli er trúleysi við Guð oft lýst sem andlegu framhjáhaldi, þar sem fólk eltir uppi falskenningar og falska tilbeðslu, líkt og Ísrael gerði þegar þeir viltust frá Guði. Hins vegar eru þeir 144.000 meyjar í andlegum skilningi, algjörlega helgaðir lambinu. Hjörtu þeirra á hugur eru ekki hrifin af töfrum falskenninga. Þeir hafa hafnað tælandi kalli Babilonar, heimskerfi sín líst er í opinbörnabókinni sem fullu af andlegri spillingu. Svona tryggð krefst meira en ytri breytinga. Það er djúp innri umbreyting. Hreinleiki þeirra einkennist af sannleika. Engin svik finnast í munni þeirra. Opinbörnabókin 14.5. Þeir eru holdgerfing heilinda bæði í orði og verki. En við skulum staldra við og ímynda okkur þetta í núverandi heimi. Sjáðu fyrir þér manneskju sem stendur á móti flóðbylgju almennra skoðana, fjölmiðla áhrifa og samfélags þrýstings, óbilandi í skuldbindingu sinni við það sem hún veit að er rétt. Það þarf óvenjulegt hugreki til að vera öðruvísi, synda á móti straumnum. En 144.000 eru dæmi um þetta á andlegu sviði. Líf þeirra er vitnisburður óbilandi trú í heimi þar sem málamiðlanir eru normið. Hvers vegna skiptir þetta okkur máli í dag? Vegna þess að saga þeirra er ákall til okkar að leitast við að sýna samskonar trúmennsku. Við þurfum ekki að skilja hvert smáatriði hvort hinn 144.000 sé bókstafleg eða tákrænt tala, en það sem skiptir mestu máli er karakterinn sem þeir sýna. Þeir eru aðskildir, ekki fyrir einhver forréttindi, heldur af þeirra vali, vali að fylgja lampinu hvert sem það fer. Þeir hafa tekið meðvitaða ákvörðun að hafna andlegri sörgun og standa fyrir sannleikan, jafnvel þegar það kosta þá dýrt. Hér er mikilvægri spurning veltu fyrir hvert og eitt okkar. Búum við yfir samskona tilgangi og skuldbindingu? Eru hjörtu okkar innsiglu sannleika Guðs reiðubúin til að standa stöðu þegar vindar prófrauna og blekkinga blása á vegi okkar? Hinn er 144.000 minna okkur á að andlegur hreinleiki og tryggð eru ekki óhlutbundin hugtök, heldur daglegar ákvarðanir til að samræma líf okkar vilja Guðs. Þegar við könnum þetta frekar, hafði ég huga alvarleika og fegur þessara köllunar. Sagan hinn 144.000 er ekki bara forn spádómur, hún er lifandi áskorun fyrir þig og mig í dag. Verðum við meðal þeirra sem eru innsigluð, mert af tryggð okkar og kærleika til lambsins? Þegar við höldum áfram þessari ferð, skulum við líta á hvernig þetta innsiglunarferli felur í sér guðlega umbreytingu og hvað það þýðir fyrir okkur á komandi dögum. Höldum áfram, en höfum skilning á því að þetta er bara byrjunin á opinberun sem lofar bæði von og köllun til æðra lífs. Innsiglið og vindarnir fjórir. Ímyndaði þér heim sem á barmi glötunar, en haldið þér aftur af glundröðunum eitt augnablik, þar sem óséð öfl halda aftur af stormi sem hótar að eyða öllu sem á vegi hans verður. Þessi heimsenda mynd er dregin upp í opinbernabókinni 7.1-3, þar sem okkur eru sýndir fjórir voldugir englar sem standa á fjórum skautum jarðar og halda aftur af vindum eyðileggingarinnar. Ímyndaðu þér þessa engla sem guðlega varðmenn, sterka og staðfasta. Nærvera þeirra er eina hindrunin milli mannkyns og óheftra og endanlegra dóma Guðs. En hvað eru þessir vindar? Hvers vegna er þeim haldið aftur og hvað þýðir það fyrir fólk Guðs á síðustu dögum? Vindarnir í spámannlegu máli Biblíunar tákna eyðileggingar óreiðu og taumlausar afleiðingar synda mannkynsins. Jeremía 25:32-33 dregur upp áleitna mynd af þessum vindum. Svo segir drottinn allsherjar, sjá ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákafur stormur rísa útjaðri jarðar. Það er skær áminning að dómur er ekki bara óhlutbundin hugmynd. Það er veruleiki sem mun fara heiminn og hafa áhrif á hverja þjóð og hverja mannesku. En hér er náðin flettuð inn í spádóminn. Haldið þeir aftur af þessu vindum þar til eitthvað mikilvægt gerist. Og hvað er þetta guðlega ástand? Það er innsiglun þjóna Guðs. Englarnir boða, vinnið ekki jörðinni grand þar til er við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Opinbarnabókin 7.3. Þetta innsigli er ekki sýnilegt merki eins og vörumerki eða húðflúr. Það er andlegt tákn eignar verndar og tryggðar við Guð. Nú skulum við kafa ofan í þýðingu þessa í samhengi síðustu daga. Við lifum í heimi þar sem óvissa ríkir, pólitískur óstöðuleiki, náttúruhamfarir, siðferðisleg hrörnun. Ótti grípur hjartarætur margra þegar þeir verða vitni að því að samfélagi leysist upp. Samt fyrir þá sem eru innsiglaðar að Guði er fullvissa guðlega vernd. Hinum innsigluðu er ekki lofað að komast undan öllum prófrunum heldur er þeim tryggð leiðsögn og vernd Guðs jafnvel á erfiðustu tímum. Til að skilja þessa vernd skaltu sjá fyrir þér mynd úr raunveruleikanum. Ímyndaðu þér hrikalegan fellibyl sem stefnir í átta strandborg. Flestir myndu flýja eða leita skjóls en ímyndaðu þér hús byggt með víggirtum veggjum, hanna til að standast hörðustu vinda. Þeir sem leita þar skjóls upplifa ofsa stormsins en skaðast ekki af honum. Á sama hátt virkar innsigli fólksguðs sem andleg víggirðing. Þó að vindar síðustu þrengingarinnar geysi í kringum þá er fólk Guðs tryggt undir guðlegri vernd hans. Þetta leiðir okkur að mikilvægu sambandi milli innsiglis og hvíldardagsins. Hvíldardagurinn er meira en bara dagur til hvíldar. Hann er táknum tryggð og táknum vald Guðs sem skapara. Önnur Mósebók 20:8-11 kalla trúaða til að minnast hvíldardagsins, að halda hann heilagan og tengir hvíldardaginn við sjálft sköpunarverkið. Í Ezekiel 20:12 lýsir Guð því yfir: Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væri sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottinn, er sá sem helgar þá. Þetta merki virkar sem verndar innsigli og merkir þá sem virða lög Guðs í heimi sem hafnar í auknum mæli fyrirmælum Guðs. Af hverju hvíldardagurinn sérstaklega? Hvíldardagsboðorðið inniheldur kjarna sköpunar og endurlausna starfs Guðs. Að heiðra hann er ytri athöfn sem endurspeglar innri skuldbindingu til að samræmast vilja Guðs. Það táknar traust, trú og hlýðni. Í menningu sem setur sjálfsbjargar viðleitni og mannleg afrek í forgang er það að halda hvíldardaginn róttæk yfirlýsing traust til Guðs. Það er eins og hinir innsigluðu segi: Við hvílumst í fullkomnu verki skapar okkar. Við treystum því að vegir hans, ekki vegir þessa heims, séu það sem gefur okkur líf. Þessi innsiglun er meira en yfirborðskennd athöfn. Það táknar að lögmál Guðs er ritað í hjörtu og huga fólksans. Hebreabréfið 8:10. Þeir lifa í samræmi við boðorð hans, ekki sem byrði heldur sem uppsprettu lífs og frelsis. Hvíldardagurinn verður þá vikuleg áminning þetta samband. Tími til að hvílast frá striti, til að samskipti við Guð og endur nýjast fyrir þá andlegu baráttu sem framöndan er. Þegar við förum yfir í næsta hluta ferðalagsins, hafði ég huga að innsiglunin snýst meira en vernd. Það snýst umbreytingu. Það undirbýr fólk Guðs til að takast á við loka kreppuna með trú sem ekki verður hnykkt á. Innsiglið gefur trúuðum styrk til að standa fast, ekki af ótta, heldur með fullvissu að þeir séu mertir sem Guðs eigin í skjóli undir vængjum hans þegar vindar dómsins búa sig undir að blása. Bókstaflegt eða táknrænt. Umræðan hvort hinir 144.000 sem lýst er í opinbernabókinni séu bókstaflegir afkomendur ættkvísla Ísraels eða táknræn framsetning andlegs Ísraels hefur vakið áhuga og jafnvel sundra trúuðum aldir. Til að draga upp skýra mynd skulum við kafa ofan í myndmálið og afleiðingarnar sem það hefur í för með sér að kanna hvað þetta gæti þýtt fyrir okkur í dag. Opinbernabókin 7 veitir nákvæma skráningu yfir 144.000, 12.000 frá hverri af 12 ættkvíslum Ísraels. Á yfirborðinu gæti þessi sérstaða bent til bókstaflegrar túlkunar að þetta séu raunverulegir afkomendur Abrahams, Ísaks og Jakobs. En þó býður víðtækari boðskapur Biblíunar okkur á að líta dýpra til að skilja andlega þýðingu undir yfirborðinu. Skoðum orð Páls póstula í Rómverabréfinu 2:29. En sá gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurn hjartans í anda en ekki í bókstaf. Lofstýr hans er ekki af mönnum heldur frá Guði. Páll er hér að leggja áherslu á að hið sanna Ísrael er ekki skilgreint af þjóðverni eða ytri helgisíðum heldur af umbreytingu hjartans og ósvikinni trú. Þetta þema er endur rómað í Galatabréfinu 3:29 en ef þér tilheyrið Kristi þá eru þér niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitinu. Með öðrum orðum, þeir sem tilheyra Kristi óháð uppruna þeirra eru taldir sem andlegir afkomendur Abrahams. Þetta opna dyrnar víðar og gerir loforðið aðgengilegt fyrir alla sem aðhyllast trú á Jesú. En hvers vegna skráir opinbörnabókin 7 ættkvíslirnar svo nákvæmlega að hver og ein er nefnd á nafn en samt með öðru fyrirkomulagi, ólíkt því sem er að finna annarstaðar í ritningunum? Hér afhjúpum við eitthvað merkilegt. Röð og val ættkvíslana er einstök, næstum eins og Guð sé að segja dýpri sögu. Sérstaklega það sem ættkvíslum Dans og Efraims er sleppt, en Levi, sem venjulega er undanskilin frá landarfi, er með. Þessi endurröðun gefur til kynna breytingu frá eingöngu ættfræðilegri áherslu yfir í andlega. Skoðum nánar nöfn ættkvíslana og hvað þau þýða. Hvert nafn segir til hluta af endurlausnar áformi Guðs. Júta, sá fyrsti á listanum, þýðir lof. Þetta minnir okkur á að ferð okkar með Guði hefst með því að viðurkenna verðugleika hans og gefa honum dýrðina. Benjamín, svo síðasta, þýðir sonur hægri handar. Titill sem vísar okkur til Jesu Krists sem setur til hægri handar Guðs sem málsvari okkar. Þegar við röðum saman merkingum ættkvíslana segja þau sögu hjálpræði, endurlausn og von. Guð horfir á okkur og veitir okkur gæfu, heyrir grátbænir okkar, saminar okkur sjálfum sér og færir okkur að lokum til eilífðara hvíldar í gegnum son sinn. Nú skulum við færa þetta nær okkur. Ímyndaðu þér þessa líkingu úr nútímanum. Auðugur maður heldur stórfenglega veislu og sendir boð til bæði fjölskyldu sinnar og ókunnugra. Sumir af ættingjum hans koma með afsakanir og mæta ekki. En margir ókunnugir sem heyra kallið koma glaðir, þakklátir fyrir boðið. Að lokum er hátíðin fulla fólki, ekki bara af þeim sem hafa erðarétt, heldur af þeim sem velja að vera þar með þakklæti. Þessi dæmisaga endurspeglar raunveruleikan að fjölskylda Guðs er ekki takmörkuð við líkamlega afkomendur, hún nær til allra sem bregðast við kalli hans sem verða andlegir erfingjar fyrir trú. Þannig að hvort sem við lítum á hennar 144.000 sem bókstaflega eða takræna, þá stendur eitt sannleikur fastur. Það sem skiptir mestu máli er samband okkar við Guð og skuldbinding okkar að vera meðal þeirra sem eru innsiglaðir og trúir. Okkur er boðið að leitast við að vera hluti af þessum hópi, ekki vegna okkar styrks, heldur með því að tilenga okkur líf sem er algjörlega helgað Kristi, ganga í hreinleika og hlýðni við vilja hans. Að lokum verður spurningin bókstaflega eða táknræna aukaatriði. Það sem er mikilvægast er köllunin að lifa aðskilin fyrir Guð, að bera nafn Guðs í hjörtum okkar og með gjörðum okkar og vera reiðubúin að standa með honum hvert sem sú ferð kann að leiða okkur. Þetta setur grunninn fyrir dýpri skoðun á því hvað það þýðir að vera valinn, að láta líf okkar endurspegla eðli og hlutverk lambsins. Sérstök köllun hinna 144.000. Þessir 144.000 eru ekki bara annar hópur sem nefndur er í framhjáhlaupi í Biblíunni. Þeim er lýst með sérstakri merkingu, frumgróði handa Guði og handa lambinu, Opinberunarbókin 14.4. Þetta hugtak, frumgróði, er ríkt af merkingu og nær aftur til forna gyðingahefða þar sem fyrsti og besti hluti uppskjörunar var tilengaðu Guði, merki þakklæti og hollustu. Í þessum skilningi tákna þessi 144.000 það allra besta, fólk sem er aðskilið í guðlegum tilgangi sem gefur til kynna upphafið að komandi andlegri uppskeru. En hvað þýðir það að vera frumgróði Guðs á síðustu dögum? Það er hlutverk sem ber mikla ábyrgð. Þessum einstaklingum er lýst sem fólki með óbilandi skuldbendingu um að fylgja Jesú hvert sem hann leiðir. Þetta er ekki frjálsleg trú eða trú í hlutastarfi. Þetta er alhliða helgun sem krefst alls af okkur. Hugleiddu myndmálið að fylgja lambinu. Jesús, lamb Guðs, gekk leið þjáninga, fórnar og sigur sig við syndinni. Að fylgja honum þýðir að feta í fótspor hans, ferðalag sem felur í sér raunir en einnig fyrirheitum eilífan sigur. Ímyndaði þér lítinn úrvalshóp fjallgöngumanna staðráðin í að ná hæsta tindi. Þeir standa frammi fyrir hvössum vindum, varasömum klettum og þreytu sem getur yfirbugað þá. Samt þrýsta þessi fjallgöngumenn fram eitt skref í einu, knúnir áfram af óhaggalegum ásetningi. Hinn 144.000 eru eins og þessir fjallgöngumenn þola andlega þrengingu með staðfestu sem stangast á við mannlegan styrk. Þeir eru trúfastir á myrkustu tímum, hjörtu þeirra föst við verkefnið sem liggur fyrir þeim. Opinbarnabókin lýsir þeim sem hreinum, sviklausum og gallalausum frammi fyrir hásæti Guðs. Þessi hreinleiki snýst ekki fullkomnun á mannlegan mælikvarða, heldur algjöra uppgjöf fyrir hreinsunar mátt Guðs, skuldbindingu að lifa í sannleika og réttlæti. Það sem aðgreinir þá er hæfni þeirra til að þola þrengingu á meðan þeir halda fast í trú sína. Þeir hafa gengið gegnum mikla raunir, ekki syndlausir, heldur hreinsaðir. Reynsla þeirra minnir okkur á að sönn trú skín skærast í mótlæti. Það er eitt að boða trú við þægilegar aðstæður, en að halda tryggð þegar allt er að falla í sundur, það er svo trú sem Guð kallar lokatíma fólksi til að bera. Þetta er óttablandin en hvetjandi köllun til að vera svo trú Jesú að ekkert getur dregið úr traustið okkar á honum. Íhugaðu nú sérstaka köllun þeirra í ljósi fyrstu postulana. Hinir 12 postular Jesú voru venjulegir menn, fiskimenn, tollendumenn, fólk með galla og efasendir. Samt eftir að hafa fengið heilagan anda á hvítasunnudag urðu þeir djarfir boðberar fagnaðar erindisins, fúsið til að fórna öllu til að breiða út boðskap Krists. Þeir ferðuðust víða og þoldu ofsóknir, fangelsun og jafnvel dauða vegna trúboðsins. Hinir 144.000 eru á margan hátt loka tíma ígildi þessara apostola. Þeir eru boðberar nútímans, reiðubúnir að hafa vald til að boða loka viðvörun og boð Guðs til heims á barmi dóms. Sjáðu þetta fyrir þér. Postularnir voru frumkvöðlar fagnaðarindisins og kveiktu eld sem breyttist út heiminn. Þessir 144.000 eru þeir sem bera kyndilinn við endalokin. Þeir eru kallaðir til að lýsa upp myrkustu stundina fyrir endurkomu Krists og lýsa yfir sannleika Guðs með djörfung sem gefin af heilögum anda. Rétt eins og postularnir drógu sig ekki undan köllun sinni, standa hinir 144.000 staðfastir, óhaggaðir, jafnvel þegar myrkra öflin rísa gegn þeim. Svo hvað getum við lært af þessu? Hinn viðtæki og andlegi lærdómur er skýr. Að vera hluti af lokatíma hreyfingu Guðs krefst óvenjulegrar helgunar og hreinleika trúar. Það kallar á fúsleika til að fylgja Jesú sama hvað það kostar, að standa upp úr og standa stað. Það kallar á fúsleika til að fylgja Jesú sama hvað það kostar, að standa upp úr og standa staðfastir í heimi sem er sífjörður.

trú sem er ósveigjanleg í þrengingum. Hinn 144.000 skora á okkur að fara dýpra, lifa meðvituð mikilvægi köllunarinnar og tilgang, vitandi að Guð hefur hlutverk fyrir hvert og eitt okkar í endurlausnar áallum sinni. Og þegar við sækjum fram, erum við mynd á að andinn sem styrkti fyrstu postulana er sami andi sem stendur okkur til boða í dag, sem gerir okkur hæf til að vera trú vitni á þessum síðustu dögum. Hinn mikli fjöldi og tengsl þeirra. Opinbjörnabókin kynir okkur fyrir tveimur sláandi hópum í sjöunda kafla. Hinn er 144.000 og hinn mikli múr. Við fyrstu sýn virðast þeir aðskildir, aðskildir í lýsingum sínum og auðvitað í hlutverkum sínum. Samt leiði dýpri könnun á textanum í ljós djúpstæði tengsl sem hafa vakið umræður og mismunandi túlkanir meðal fræðimanna og trúaðra aldir. Fyrst skulum við sjá fyrir okkur hinn mikla fjölda eins og lýst er í opinberunabókinni 7.9-17. Ímyndaði þér vettvang ótrúlegar fjölbreytni og mikilfenglinga, stóran hóp fólks af öllum þjóðum og ættkvíslum og tungum sem stendur frammi fyrir hásæti Guðs og frammi fyrir lambinu, klæddur hvítum skikkjum og með pálmagreinar í höndunum. Þetta er mynd af fullkomnum sigri, sýn sem ljómar af lífi og sigri, sem endur ómar gleðina yfir miklum hátíðahöldum eftir harða baráttu. Hvítar skikkjur þeirra tákna hreinleika, þygnir í blóði lambsins og pálmagreinar þeirra eru merki frið og landvinninga sem minnir á sigurhátíð Ísraels til forna. En hver er þessi mikli fjöldi eiginlega? Eru þeir algjörlega aðskilin hópur frá þeim 144.000 eða eru þeir í raun sama fólkið skoðað frá tveimur ólíkum sjónarhornum? Hér er þar sem túlkanir eru mismunandi. Sumir halda því fram að hinn mikli fjöldi séu fulltrúar hennar endurlaustu frá öllum tímum en hinn er 144.000 séu sérstakur valinn hópur frátekinn fyrir síðustu daga. Hins vegar bendir annað sjónarhorti þess að þessi hópar séu ekki aðgreindir, heldur sýni sama samfélag trúara lýst á annan hátt til að draga fram ýmsar hliðar á reynslu þeirra og hlutverki. Hugleitu þetta. Þessir 144.000 eru sýndir sem herskáir innsiglaðir menn Guðs á jörðu sem taka þátt í andlegri baráttu síðustu daga. Þeir eru her trúara, andlega brinnvarðir og tilbúnir til að takast á í síðustu blekkingar og raunir sem munu fara heiminn. Hlutverk þeirra er þýðingamikið að leggja áherslu á andlegan aga, óbilandi skuldbindingu og að vera reiðubúin til að fylgja lampinu hvers sem það fer. Þeir eru eins og hermenn sem hafa fengið skipanir sínar, ganga fram óttalaust, halda fast við sannleikan, jafnvel þegar öfl myrkursins þrýsta gegn þeim. Hins vegar er hinn mikli fjöldi sýndur á himnum sigri hrósandi og sigursæll. Þeir hafa gengið í gegnum mikla þrengingu og standa nú frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Þessi lýsing færir fókusinn frá bardaga til hátíðar, frá baráttu til verðlauna. Það er eins og okkur sé gefin innsýn í framtíðadýrðina sem býður hinna trúföstu Guðs. Dýrð sem stendur í algjöri mótsögn við þær raunir sem þeir máttu þola á jörðinni. Hugsaðu þetta svona. Hermaður sem hefur barist hetjulega í stríði sést fyrst í bardagaskrúða, einbeittur, agaður og ósveigjanlegur. En eftir sigurinn sést sami hermaðurinn heiðursklæddur og skreittur medaljum, fagnað fyrir hugrekki og einurð. Sama manneskjan tvær ólíkar myndir. Annars vegar í einbeittum bardaga og hins vegar í dýrð sigurs. Þetta er gagnleg líking til að skilja hvernig hinn er 144.000 og hinn mikli fjöldi gæti tákna sama fólki, skoða frá mismunandi sjónarhornum. Opinbjörnabókin 7.14 leggur áherslu á að hinn mikli fjöldi kom út úr mikilli þrengingu. Þetta er ekki bara einhver þrenging, þetta er ákafasta þrengingin sem heimurinn mun upplifa. Þeir hafa þolað erfiðleika, ofsóknir og þjáningar. En samt eru þeir ekki sigraðir. Þessi stað standa þeir uppi sem sigurvegarar, hreinsaðir og umbreyttir fyrir trú sín á Krist. Þessi mynd ber boðskapum von. Sama hversu harður stormurinn er, þeir sem eru trúir Guði verða boðnir velkomnir í návist.

hans, klæddir réttlæti Krists og lausir við sársauka og þjáningu sem þeir þekktu áður. Þjónusta þeirra fyrir hásæti Guðs dag og nótt táknar fullkomna og eilífa hollustu. Þeir eru ekki lengur íþyngdir af jarðneskum áhyggjum, heldur lifa þeir í fyllingu nærveru Guðs og upplifa órofa samfélag við hann. Þeir geisla af gleði þegar hvert tárið þeirra og hverri sorg er skipt út fyrir ævarandi huggun. Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hvort sem við lítum á hinn 144.000 og hinn mikla mú sem aðgreinda eða eins, þá er undirliggjandi boðskapur vonar og þrautseigju. Fólk Guðs, hvort sem það berst í andlegum skotgröfum á jörðu eða fagnar á himnum, er kallað til að vera trúfast til að standast og halda fast við fyrirheitið endurlaust. Ferðin frá þrengingu til sigurs er vitnisburður trúfesti Guðs og áminningum að á endanum tilheyri sigurinn þeim sem standa staðfastir í trúsinni. Þegar við höldum áfram skulum við halda í sýnina af þessu mikla mú sem kraftmikla áminningu að barátta okkar er ekki til einskis og að vegleg umbun býður þeirra sem treysta á lambið. Sagan heldur áfram og tengir trúfesti fólks á lokatímum Guðs við eiginleikana sem þeir verða að rækta til að vera tilbúnir fyrir endurkomu hans. Eðli og undirbúningur hennar 144.000. Í opinbernabókinni 14.12 finnum við öfluga lýsingu á því hvað aðgreinir þá. Hér reynir á þolgæði hennar heilögu þeirra er varðveita bókuðs og trúna á Jesú. Það er yfirlýsing sem skilgreinir ekki aðeins gjörðir þeirra heldur sjálfsmynd þeirra. Við skulum kanna hvað þetta raunverulega þýðir því að innan þessara eiginleika liggur fyrirmyndin fyrir okkar eigin andlega undirbúning. Ímyndað þér garðyrkjumann sem gróður setur fræ, vitandi að það mun taka mánuði jafnvel ár að bera ávöxt að fullu. Garðyrkjumaðurinn verður að hafa þolinmæði við að hirða jarðveginn, vökva af trúmennsku og vernda unga plöntuna gegn erfiðum ágangi. Á sama hátt sýna þessir 144.000 þolinmæði sem gengur lengra en að bíða. Það er staðföst þolgæði, skuldbindingum að vera trúr, jafnvel þegar raunir reyna á innsta kjarna þeirra. Þessi þolinmæði er ekki aðgerðarlaus, hún er virk og starfandi, eiginleiki mótaður í eldi þrengingarinnar. Og svo er það að halda boðor Guðs. Í hennum hraða heimi nútímans er oft litið á reglur og lög sem takmarkanir, mörk sem takmarka frelsi, en fyrir hinna 144.000 eru boðor Guðs líflína, leiðavísir sem festir þá í heimi fullum af siðferðislegum kviksandi. Þeir hlýða ekki bara lögmáli Guðs út á við, þeir hafa yndi af því. Skoðum Sálm 119.97 þar sem sálmaritarinn hrópar: Hve mjög elska ég lögmál þitt, allan liðlangan daginn íhuga ég það. Fyrir þessa trúföstu fylgjendur eru boðorðin ekki byrðar heldur blessanir, endur speglun á eðli Guðs og vörð gegn andlegri málamiðlun. Eitt boðorð hefur sérstaka þýðingu, hvíldardagurinn. Hinir 144.000 skilja að hvíldardagurinn er meira en dagur til hvíldar. Það er vikuleg hollustu yfirlýsing við skaparann. Í heimi sem snýr sér í auknum mæli frá skaparannum er það að halda hvíldardaginn andleg uppreist gegn menningu sem metur framleiðni fram yfir samfélag, annarríki fram yfir að vera kyrr hjá Guði. Önnur Mósebók 20:8-11 minnir okkur á að hvíldardagurinn er tákn milli Guðs og þjóðar hans, helgur tími sem er tilgreindur til endurnýjunar, tilbeðslu og tengsla við skapar okkar. En hvað knýr þessa óbilandi skuldbindingu áfram? Það er trú þeirra á Jesú. Hinn er 144.000 treysta ekki á eigin styrk. Þeir sækja styrk sinn til Krists og treysta frekar á réttlæti hans en sitt eigið. Trú þeirra er ekki takmörkuð eða skilyrt eða sveiflast eftir aðstæðum. Nei, það er svo trú sem Jesús hafði. Trú sem endurspegla traustið sem Jesús sjálfur bar til föðurins. Jafnvel þegar hann stóð frammi fyrir krossinum. Þessi trú gerir þeim kleift að færa fjöll efasemda, að standa fastir þegar heimurinn er að hrynja í kringu þá. Nú skulum við íhuga hvernig þessir eiginleikar hinnar 144.000 eiga við okkur.
Erum við að æfa slíka þolinmæði sem varir þegar bænum virðist ósvarað, þegar barátta er viðvarandi? Erum við að samræma líf okkar boðorðum Guðs, ekki af skyldu heldur af kærleika? Köllunin að vera hluti af endatímahreyfingu Guðs er ekki fyrir viðkvæma. Hún krefst umbreytingar sem aðeins heilagur andi getur gefið. Talandi umbreytingu, þá segir í Efesusbréfinu 4:30: Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innsiglaðir með til endurlausna dagsins. Heilagur andi gegnir mikilvægu hlutverki við undirbúning hinna 144.000. Það er andinn sem innsiglar þá, merkir þá sem Guðs eigin og gefur þeim kraft til að lifa heilugu og lítalausu lífi. Þetta innsigli er ekki yfirborðsleg breyting heldur djúp helgun, endur mótun hjartna og huga til að endurspegla ímynd Krists. Hugsaðu myndhöggvara sem vinnur á marmarastykki. Sérhver flís og skurður er markviss, mótar steinin í eitthvað fallegt og ákveðið. Heilagur andi starfar í okkur á svipaðan hátt, meitlar burt grófar brúnir okkar, hreinsar hvatir okkar og samræmir persónu okkar við vilja Guðs. Þeim 144.000 er lýst þannig að í munni þeirra var enga lígi að finna, sem endurspeglar hreinleika sem stafar að verki Guðs innra með þeim. Opinbörnabókin 14:5. Undirbúningur þeirra er heildrænn, snertir alla þætti lífs þeirra. Þeir eru ekki bara trúaðir, þeir eru umbreyttir. Og það leiðir okkur að spurningu sem við verðum öll að glíma við. Erum við að leyfa heilögum anda að vinna þetta verk í okkur? Erum við að leitast við að lifa lífi sem heiðrar Guð, ekki bara á almannafæri, heldur í einrúmi þar sem aðeins hann getur séð? Þegar við undirbúum okkur til að halda áfram, skaltu íhuga hvernig þessi köllun til hreinleika og trúfesti rýmar við þitt eigið líf. Hinn 144.000 sýna okkur að það að fylgja Kristi snýst ekki fullkomnun, heldur helgun. Það snýst að láta anda Guðs undirbúa okkur fyrir loka átökin, svo að þegar stormarnir koma, stöndum við staðföst, innsigluð og tilbúin. Við skulum taka þessa ferð saman og uppgöta hvað það þýðir að vera hluti af þessu ótrúlega endatíma samfélagi. Innsigli Guðs eða merki dýrsins. Baráttan milli innsiglis Guðs og merki dýrsins er ekki bara barátta tákna. Hún er djúpstæð andleg barátta hollustu, vald og tilbeiðslu. Biblían lýsir þessum átökum á skýran hátt og leggur áherslu á að hver maður verður að velja hvar tryggð hans liggur á endatímanum. Þetta val mun snúast meira en sýnileg merki eða ytri helgisiði. Það mun endurspegla innstu skuldbendingar hjartna okkar. Innsigli Guðs, eins og lýst er í opinbörnabókinni, er sett á enni trúfastara þjóna Guðs. Þetta er ekki líkamleg merki heldur andleg tákn sem gefur til kynna að þessir einstaklingar tilheyra Guði. Það táknar að hugsanir þeirra og gjörðir stjórnast af guðlegu lögmáli hans, innprentað í hjörtu þeirra og huga. 5. Mósebók 6:8 varpar ljósi á þetta þar sem segir: Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þessu minningarbönd á milli augna þinna. Í þessu samhengi táknar ennið hugan, aðsetur ákvarðanatöku, en höndin táknar aðgerðir. Mikilvægt er að skilja að innsigli Guðs er helgihald hvíldardagsins. Hvíldardagurinn er ekki bara dagur til hvíldar, heldur minnisvarði sköpunina, vikuleg áminning að Guð er hinn alvaldi skapari. Önnur Mósebók 20:8-11 leggur áherslu á að minnast hvíldardagsins, að halda hann heilagan, sem tengir hvíldardaginn beint við sköpunarverk Guðs. Að halda hvíldardaginn táknar hollustu við Guð og er viðurkenning á valdi hans yfir allri sköpuninni. Ezekiel 20:12 staðfestir þetta: Ég gaf þeim á hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég, Drottinn, er sá sem helgar þá. Það er andlegt merki sem aðgreinir fólk Guðs og sýnir fullkomið traust þeirra á hvíld í honum. Hins vegar í algjörri mótsögn erum við vöru við merki dýrsins. Opinbörnabókin 13 lýsir þessu merki sem settir á hægri hönd eða enni þeirra sem fylgja dýrinu, sem táknar falsaða hollustu
við falskt tilbeiðslukerfi. En hvað nákvæmlega er þetta merki? Dýri táknar vald sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir sitt eigið vald, sem leiðir til þess að fólk hafnar boðorðum Guðs, sérstaklega hvíldardeginum í þágu mannlegra hefða. Sögulega hafa margir túlkendur borið kennsl á þetta merki sem þvingaðar tilbeiðslu aðferðir sem stangast á við boðorð Guðs. Nánar tiltekið hefur það verið tengt því að breyta hvíldardegi frá 7. degi samkvæmt fyrirmælum Guðs yfir í dag sem settur er með mannaskipunum. Merki dýrsins táknar því vísvitandi val að fylgja fölsöðu tilbeiðslukerfi þar sem fyrirmæli Guð að minnast hvíldardagsins eru hunsuð eða skipt út. Þessu merki verður framfyllt með gríðarlegum þrýstingi. Opinbjörnabókin 13:16-17 lýsir þeim tíma þegar enginn mun geta keypt eða selt án þessa merkis sem táknar alvarlegar, efnahagslegar og félagslegar afleiðingar fyrir þá sem kjósa að halda tryggð boðorð Guðs. Þessi atburðarás undirstrykar alvarleika loka þrengingana. Það er prófsteinn á ekki aðeins trúariðkun heldur andlega tryggð. Valið mun leiða í ljós hver raunverulega heiðrar vald Guðs. Svo spurningin er, hvernig undirbúum við okkur til að forðast þetta merki? Það byrjar með daglegum ákvörðunum okkar og andlegum aga. Að halda hvíldardaginn heilagan er sýnileg hlýðni sem lýsir yfir hollustu okkar við Guð. En þetta nær dýpra en það. Það snýst skuldbindingu hjartans. Jesaja 56:6-7 leggur áherslu á að hvíldardagurinn sé tákn fyrir alla sem leitast við að sameinast drottni og lofar blessunum þeim sem halda hann af einlægni. Þessi athöfn verður að vikulegri yfirlýsingu traust okkar á Guði, andleg mótspyrna gegn menningu sem gefur mannlegum árangri meira vægi en guðlega hvíld. Komandi átök tilbeiðslu eru ekki bara spurning ytri hegðun, heldur opinberun á því sem skrifað er á hjörtu okkar. Heilagur andi gegnir mikilvægu hlutverki hér. Efesus bréfið 4:30 minnir okkur á. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eruð innsiglaði með til endurlausnadagsins. Andin er sá sem helgar okkur, undirbýr huga okkar og hjörtu til að taka á móti innsigli Guðs. Þetta er umbreytingaferli sem endur mótar persónu okkar til að endurspegla ímynd Krists. Þeim 144.000 er lýst í Opinberunarbókinni 14:5 þannig að þeir séu án svika til fyrirmyndar hreinleika og sannleika sem er vitnisburður verk andans í lífi þeirra. Ímyndaðu þér ferðalang sem stendur við vegamót. Ein leið liggur að öruggu víggirtu athvarfi sem táknar öryggi sannleika Guðs og boðorða hans. Hin leiðin liggur að tælandi en þó svikulum áfangastað, markað af málamiðlun og blekkingum. Ákvörðun ferðamannsins ræður framtíð hans. Á sama hátt, hvert val sem við tökum mótar andlega ferð okkar og sýnir raunverulega tryggð okkar. Munum við standa staðföst í sannleika Guðs, innsiglið af anda hans eða munum við láta undan þrýstingi falskra tilbeiðslu. Innsigli Guðs og merki dýrsins eru ekki handahófskennd merki. Þetta táknar endalegt próf á trú okkar og skuldbindingu. Þegar við stöndum á barmi þessarar kreppu verður spurningin mjög persónleg. Erum við að búa hjörtu okkar undir að vera innsiglið af Guði? Lifum við á þann hátt sem virðir lögmál hans, sérstaklega hvíldardaginn og endurspegla traust okkar á honum? Þessi skilningur knýr okkur til að efla viljan, að rækta trú sem bæði virk og varanleg. Heilagur andi veitir okkur kraft til að vera trúföst og undirbýr okkur til að standa staðföst þegar heimurinn þrýstir á okkur að samræmast honum. Og þegar við veltum fyrir okkur þessum valkostum, skulum við halda fast í vonina sem við höfum í Kristi, sem lofaði að vera með okkur, leiðbeina og vemda okkur þegar við tökumst á við loka átökin. Ferðin framundan hefur djúpa andlega þýðingu og tryggð okkar við Guð verður að vera óbilandi, rótgróin í orði hans og innsigluð af anda hans. Þrenging loka tímans. Síðustu augnablik sögu jarðar eins og líst er í spádómunum verður ekki fyrir viðkvæma. Opinbjörnabókin og Daniel draga báðar upp dökka mynd af prófraunum
sem þjónar Guðs munu þola. Opinberna bókin talar tíma þrengingarinnar þegar hinnar 144.000 loka tíma leifar Guðs munu standa frammi fyrir áður óþekktu andlegu og líkamlegu mótlæti. Í opinberna bókinni 7.14 er skrifað að þessi trúföstu koma út úr þrengingunni miklu, skikkjur þeirra þvegnar hvítar í blóði lambsins. Ferðalag þeirra einkennist af erfiðleikum en þeir koma sigur sælir, hreinsaðir og óhagganlegir í trúsinni. Daniel 12.1 gefur innsýn í alvarleika þessa tímabils. En á þeim tíma mun Mikael, hinn mikli vemdar engill, sá er vemdar landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjón þín frelsuð verða allir þeir sem skráðir finnast í bókinni. Mikael, hinn mikli prins og himneski vemdari, rís upp til að verja fólk Guðs í mestu kreppu sem heimurinn hefur séð. Þessi erfileika tími mun reyna á þolgæði hinna trúuðu og tryggð allra sem leitast við að fylgja Guði. Hinir 144.000 munu þola erfiða raunir, en þeir munu líka upplifa ótrúlega útellingu andans. Þeir verða í stakk búnir til að standa, ekki fyrir eigin styrk, heldur fyrir kraft anda Guðs. Trú þeirra verður eins og hreinsað gull, hreinsað í eldi þrengingarinnar. Ímyndaðu þér að standa í miðjum hörðum stormi, vindar æða og rigning frá öllum hliðum, en samt ég þér haldið uppréttum og óbuguðum af ósýnlegum skjöld. Sá skjöldur er viðvarandi nærvera Guðs, eina vörnin gegn yfirþyrmandi öflum hins illa. Vonin sem Guðs trúföstu er veitt á þessum dimmu tímum er djúpstæð. Jafnvel þegar heimurinn virðist vera að hrynja, þegar hið illa virðist hafa yfirhöndina, standa lofarð Guðs stöðug. Átökin sem hinir 144.000 standa frammi fyrir eru ekki tilgangslaus. Þau eru undirbúningur fyrir þá dýrð sem er framundan. Fullvissan er skýr. Þrátt fyrir glundróðan mun Guð frelsa fólk sitt. Eins og Jesús sagði í Jóhannes 16.33 Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn. Nú þegar við stöndum á mörkum þessa atburða er boðskapur enda tímana ekki bara spádómur, hann er ákall að vera reiðubúinn og beita sjálfskoðun. Ef þessi skilaboð vekja eitthvað í hjarta þínu, segðu í athugasemdunum, ég vel innsigli Guðs. Þetta er einföld en djúpstæð yfirlýsing, leið til að boða löngun þína til að vera hluti af trúföstum leifum Guðs. Hugleiddu þetta. Lifir þú í takt við loka tíma köllum Guðs? Er forgangsröðun þín mótuð af orði hans eða ræðst hún af hverfulum gildum þessa heims? Kostnaðurinn við að vera lærisveinir hár, en launin eru eilíf. Að vera meðal þeirra trúföstu Guðs þýðir að velja að vera öðruvísi, að lifa með skýrum og óbilandi tilgangi. Það þýðir að vera fús til að þola prófrunir, treysta því að náð Guðs sé næg fyrir hverja áskorun sem við getum staðið frammi fyrir. Við skulum enda með bæn og bjóða styrk og leiðsögn Guðs inn í líf okkar. Þrátt fyrir prófraunirnar framundan er ljós og líf í Kristi. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig með auðmjúk hjörtu. Viðurkennum þörf okkar fyrir styrk þinn og vernd. Þegar við undirbúum okkur fyrir þær áskoranir sem framundan eru, innsiglaðu okkur með anda þínum svo að við getum staðið staðföst í trú. Fylltu okkur hugreki og hjálpaðu okkur að samræma líf okkar að vilja þínum. Megi náð þín styðja okkur og megi kærleiku þinn leiða hvert skref okkar. Við setjum traust okkar á þig, athvarf okkar og lausnari, í Jesu nafni. Amen. Á þessum síðustu dögum mættu við finnast trúföst, bera merki innsiglis Guðs og lifa sem vitni óbilandi kærleika hans og sannleika. Við skulum halda áfram því að frelsun okkar nálgast.

0: Yfirskrift þessarar stuttu hugleiðingar sem ég verð með núna er Guð undrandi. Og þessi hugleiðing hún byggir á 59. kafla Jesaja, ef einhver vill fylgjast með blaðsíðu 755. 59. kafli Jesaja segir frá því að Guð hafi verið undrandi. Hvers vegna? Hér kemur í ljós að fólki sem hann treysti hafði brugðist honum. Og við lesum orsakir og afleiðingar þessa frákars. Misgjörðir yðar hafa gjört aðskiljand á milli yðar og Guðs. Þær hafa byrt auðlugt hans. Veg friðarins þekki þér ekki. Ekkert réttlætt og stigum yðar og við höfum horfið frá drottni og afneitað honum. Vikið burt frá Guði vorum. Og við höfum látið oss ofríki og frákvarf munnfara, upphugsað og mælt fram að hjarta lyga orð og hreinskilin kemst ekki að. Og drottinn sá það og honum mislíkaði réttlæðsið og hann sá að þar var engin og hann undraðist að engin vildi ískerast. Líkast til undraðist Guð ekki veikleika mannsins. Því hann þekkir þá alla saman mjög vel. En hann undrandi á því hver fáir eru reiðubúni til þess að andæfa misgjörðinni, það að segja syndinni. Lögguðs og boðor hafa það eitt að markmiði að okkur vegni vel í þessu lífi okkar. Ef við höfnum vilja hans, þá munu leiðir okkar óhjákvæmilega liggja klungur og kletta í andlegum skilningi tala. Því miður verða afleiðinga misgjörða okkar þær að við tökum til við að ásaka Guð. Við kjósum að gleyma því að misgjörð hins eina manns er runnin til allra manna eins og Páll Postuli kemur svo skýrt inn á í 5. kafla Rómarbréfsins. Að glata þekkingun á kærleiksríkum Guði voðalegra en nokkur orð og líst. Ég segi kærleiksríkum því að nú í sumar þá hefur það orðið mér ljóst á sérstaklega skýran máta að hann faðir sem ber umhyggju fyrir allir sinni sköpun. Ég eyddi mörgum stundum út í garðinu mínum í sumar við að moka mold, planta runnum og blómum og leið þá fekk ég að njóta eins þeirra og fegurðar. Og ég virti fyrir mér óteljandi skordýr og ég hlustaði á söng fuglana og á suð flugunar. Og daginn út fengum við öll að njóta hlýju og birtu óvinu margra sólar geisla. Ég hef séð og skilið að eðli Guðs réttlæti og að lindisengun hans umhyggja og miskunn. Guð undrandi? Jú, líkast þér. Hann bæði hryggur og undrandi yfir því hver langt maðurinn hefur kosið að fara burt frá honum. Honum sé lof fyrir að hafa aldrei gefist upp á okkur. En svo ég vitni enn í 5. kafla Rómarbréfs Páls, þá segir hann: Þá hefur náð Guðs og gjöf strengt ríkulega til margra í Jesu Kristi. Sú náðar gjöf leiti til sýknunar fyrir marga, fyrir þá sem hana þykja. Það því svo afar mikilvægt að við látum Jesu Krist, látum náðarboðskap hans ekki liggja geymdan á milli lokara spjalda Biblíunar. Opnum þessa bók og lesum hana. Þannig verður þá til enn ein útgáfa Guðs orðs. Sú útgáfa sem samferðafólk okkar kemst ekki hjá að lesa. Því skiptir svo miklu máli að hún boði réttan boðskap, boði Jesu Krist. Eins og Páll talar í öðru Korintubréfi sínu 3. kafla. En þar segir hann: Þér eru vort bréf, ritað á hjörtu vor, þekkt og lesið af öllum mönnum. Þér sýnið ljóslega að þér eru bréf Krists sem við höfum unnið að, ekki skrifa með bleki, heldur með anda lifanda Guðs. Leifum dýð Guðs frá ásjónu Krists að skína á okkur. Þá munu menn sjá Guð í okkur. Látum Guðs heilaga anda kveika í okkur, eigða vana trúni sem aldrei getur komið því til skila hver Guð er undursamlegur Guð. Syngjum saman ljós þessa heims.
1: Kærleikspostulinn Jóhannes skrifaði: Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæng fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja því að koma og eiga stundum með okkur. Því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið þið sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá 14. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur samti þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar sótt í áratugar reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 14. lesturinn sem jafnframt er hinn síðasti og ber hann yfirskriftina Hvað kristendómurinn hefur að bjóða, afturhvarf Emmisons og fjölskyldu hans. Mannfjöldi safnaði saman snemma á síðustu samkomuna sem átti að halda. Samtalsklýðru gafði kynna afar mikinn áhuga hjá fólkinu. Smá hópar hér og þar í salnum voru niðursopnir í fjöru og samræður. Eldur brann í augum Lúsil af geðshræringu. Mér þetta er gaman að vita hvað nú er í vændum, sagði hún við föður sinn. Það er mikið í vændum, góða mín, en ekki það sem þú virðist búast við. Það verða engar kappræður í kvöld. Hvers vegna ekki? Og hvað mun koma fyrir? Það verða engar kappræður af því að öll þýðingamikil ágreiningsatriði hafa þegar verið rætt. Og umtalsefnið í kvöld er of mikilvægt fyrir okkur öll til þess að við megum trufla að ástæðu lausu. En hvað mun koma fyrir, spurði hún enn. Ég veit það ekki fyrir víst, svaraði herra Emerson og brosti að ákafa hennar. En ég býst við að við ákvarðanir verði teknar sem munu hafa ævilöng áhrif á líf margra sem hér eru staddir. Lúsil sneri sér við til að geta horft beint framan í föður sinn. En Georg og frú Emerson gáfu þeim gætur með brennandi áhuga. Lúsil spurði með alvörugefni. Hefur þú tekið ákvörðu þína, pappi? Ekki enn, en ég býst við að gera það. Mér langar til að heyra fyrst hvað kristendómurinn hefur að bjóða. Hefur þú ákvarðað þig, spurði hann dóttur sína. Já, það hef ég gert, pappi, og ég vona að þú hefur ekkert á móti því. Þú veist, ég geri það ekki. En þú, Georg? Georg hneigði aðeins höfuðið hátilega og játandi. Og þú, kona góð? Frú Emerson svaraði rólega og festulega og einlægnin skeið úr góðlegu dökku augunum. Já, mig hefur alltaf langað til að verða sann kristin. Allt í einu varð hljótt í salnum því að ræðumaðurinn og fundarstjórinn gengu nú að ræðupallinum. Þegar David Dare ætlaði að fara að taka til máls, var tekið á móti honum með hæglátu en þó augljóslega samþykkjandi lófaklappi. Hvað hefur kristendómurinn að bjóða ykkur, byrjaði hann. Þið hafið heyrt hinna hreinskilnu játningar helstu vantrúamannana það að vantrúin hafi bókstaflega ekkert að bjóða vantrúamanninum annað en eintóma örvæntingu og skelfandi einstæðingskap. Þið hafið hlustað á orð þessara vantrúamanna, er lýsa hinni brennandi þrá þeirra. Þið hafið heyrt hvernig Biblía segir fyrir örlög margra þjóða hins forna heims, jafnvel allt til tíma endalokana. En hvað sem því líður hefur engin ykkar sem hér eru staddir eða nokkur annar geta neita því að þessir spádómar voru fluttir mörgum öldum áður en þeir rættust. Og enginn getur gert grein fyrir þeim á náttúrulegum grundvelli. Þið hafið allir kannast við að enginn önnur bók í heimi innihaldi sanna spádóma. Spádómar Biblíunar leiða vantrúamanninu fyrir sjónir óútskýralegan leyndardóm. Kristendómur býður ykkur Krist. Samkvæmt vitnisburði næstum 20 helstu vantrúamanna sem við höfum nú lesið er þetta mikilvægasta staðreyndin í sögu þessa heims. Þeir hafa orðið stór hrifnari af Kristi en nokkrum öðrum í öllum heiminum. Og loks hafa sumir helstu vantrúamenn hafnað vantrú sinni opinberlega
og játað með gleði trú sína á Krist. Nú skulum við athuga dálítið hvaða þýðingu Kristur hefur fyrir mannkynin og þar var leiðandi fyrir hvern ykkar út af fyrir sig. Það er bein afleiðing af sögu Jesu miskunnsama samverjan og öðrum kærleikskenningum hans og sömuleiðis af þeirri ástúðlegu umhyggju sem hann jafna sýndi hinu sjúku að hinn hræðilega venja að bera út eða láta afskiptalausa hinu sjúku og lemstruðu er nú lögð niður fyrir löngu síðan. Nú er þá orðin ríkjandi regla allstaða það sem kenningar biblíunar hafa fest rætur að bera mannúðlega umhyggju fyrir sjúklingum og örkumla mönnum á sjúkrahúsum og heilsuhælum. Hafið þið áhuga fyrir hagsmunum fátækra og umbótum í mannfélaginu? Ef svo er, þá athugið er hvernig Kristur hefur bætt hag hinna fátæku og undir okkuðu. Þrælahaldi hefur verið útrýmt fyrir áhrif þeirrar kenningar Jesu að allir séu af einum manni komnir og bræður í augum Guðs. Jesús veitir huggun hinum kúuðu og ákærir djarflega hinna eigingjörnu auðmenn. Kristur heimtar algjört réttlæti öllum til handa. Trúið þið því að uppfræðsla sé sá grundvöllur sem framfari mannkynsins byggist á? Athugið þá það að Jesús er frömuður sannrar menntunar og þekkingar. Hann leitast við að gera menn heilbrigða andlega, ekki síður en líkamlega. Þegar Jesús sagði farið því og kennið öllu þjóðum, leysti hann úr læðingi og knúði fram þau sterkustu öfl sem hefur verið greitt gata inn í heiminn. Þessi skipun felur næstu því óendalega mikið í sér. Hún bendir öllum kristnum mönnum á að rannsaka nákvæmlega sögu þjóðana til þess að eiga því hægra með að flytja fagnaðarboðskapinn og heimfæra hann upp á mannlífið undir öllum kringumstæðum. Í þessu skyni hafa allar aðferðir við siglingar og ferðalög verið rannsakaðar og endurbættar til þess að geta náð til allra þjóða eins og boðið er. Þessi skipan hefur leist úr læðingi, starfsþrek og krafta ótal margra manna á öllum öldum, sent þá niður í djúp jarðarinnar og vængjum upp yfir skýin til hinna brennandi sanda á eyðimörkinni Sahara, til hinna köldu og eyðilegu svæða við norður heimskautið og til hins mikla óþekta fjallendis í Tíbet. Og til hvers? Til þess að hinn mikla skipun verði framkvæmd. Boðorðið að kenna öllum þjóðum þýði það að kennarin verður að vita meira en nemandinn. Og hinn sterka kristniboðs kvöt sem felst í orðum Jesu hefur orðið til þess að bækur hafa verið ritaðar á meira 900 málum og á þau mál hafa kristniboðar einnig þýtt alls konar bækur, bæði andlegs efnis og einnig gagnleg veraldleg efni. Í raun og veru hefur landfræðileg þekking komið að miklu leiti frá kristniboðunum er hafa hætt sér þangað sem engin kaupmaður hefur þorað að stíga að fæti sínum. Sú þjóð sem Jesús er komin af hefur verið hötuð og ofsótt meira en nokkur önnur þjóð í heimi og jafnframt hefur hún verið kreddufastari og áttaga kærari en nokkur önnur. Þó varð Jesús fullkomnasti maður veraldar, er saminaði og talaði jafn laðandi til bæði austur og vesturlanda. Sókrates kenndi í 40 ár, Plato í 50 ár, Aristóteles í 40 ár, en Jesús aðeins í 3 ár. En þó hafa þessi 3 ár skarað óendalega fram úr að áhrifum þeim 130 árum samanlögðum sem þeir Sókrates, Plato og Aristóteles kenndu sem þó voru hinni mestu menn í fornöld. Jesús var ekki rithöfundur, en þó er vitnað oftar til orða hans en nokkurs rithöfundar sem mannkynsagan getur Þau hafa rutt sér braut til afskektustu staða á jörðu og hafa verið þýtt á öll tungumál og flestar mállýskur. Við vitum ekki til þess að trésmiður frá Nasaret hafi nokkur tíma gert uppdrátt að byggingu,
en þó hafa hinn mestu snildarverk heimsins í byggingarlist verið reist honum til heiðurs. Hann málaði ekki eina einustu mynd, en þó hafa málverk Rafaels, Michelangelo og Leonardo da Vinci verið innblásin af honum. Hann samdi ekkert skáldrit, en Dante, Milton og mörg önnur stór skáld heimsins. Hafa fengið andagift sína frá honum. Hann samti engin sönglög eða hljómleika, en samt hafa þeir Haydn, Handel, Beethoven, Bach og Mendelssohn náð sinni mestu fullkomnun í hljómlist í þeim lofsöngum og tónlist sem samin hefur verið honum til dýrðar. Jesús var mannblendin en þó aldrei um of. Bindindi sem er hans leiddi aldrei til trúhræsni eða ofmikils drangleika. Hann lagaði sig ekki eftir heiminum, en þó gaf hann glöggar gætur að þjáningum og þörfum allra manna. Vantrúamenn dásta dómgreind hans, hinni háleitu siðfræði hans, kraftinum í orðum hans og hinni fullkomnu fegurð lífs hans, jafnvægi þess, hreinleik, göfgi, rósemi og krafti. Þið getið ekki tæmt orð Krists. Þau innihalda spakmæli, löggjöf og kenningar. Þau veita huggun hinum bástötu. Þau verða samgróin lífinu og ummynda lindisengunina. Þau líða aldrei undir lok. Og eftir allar þær aldir er menn hafa fært þau sér í nýtt, eru þau enn jafn ný eins og þegar þau voru töluð í fyrstu. Orð Krists hafa til að bera bæði fegurð fornaldarinnar og nýja blæ og blómleik nútímans, einfaldleik barsins og speki Guðs, ljúleik elskunar og kraft eldingarinnar er klífur fjöll. Hinn ákveðnasta og svæsnasta gagnrýni hefur ekki megnað að svipta Krist tignans sem persónu fullkomins heilaleika. Æðandi öldur vantrúarinnar brotna við fætur hans, en ennþá stendur hann sem hinn æðsta fyrirmynd, sem hvetjandi til allra góðra verka, sem hvíld hinna þreyttu, sem ilmur er berstum heim allan, sem hið eina guðlega blóm í garði þessa heims. Vantrúamenn kannast fúslega við allt þetta og reyna að gera sig grein fyrir Kristi á grundvelli hins náttúrlega. Þeir eru mjög fúsir til að játa hann sem hinn mesta mann er nokkru sinni hafi lifað. En ef minnst er á sannan guðdóm í sambandi við manndóm hans, hefja þeir ákveði mótmæli og neita harðlega slíkri skoðun. Samt sem áður hafa þeir engan veginn leist úr vandræðanum með því að kalla Krist mestan allra manna. Þvert á móti hafa þeir skapað sér enn meiri erfiðleika en áður. Því að ef Kristur er ekki í raun og veru bæði Guð og maður, hlýtur hann að vera hinn mesti svikari heimsins. Það sem hann hélti fram að honum bæri tilbeisla, að hann væri ljós heimsins, að hann hefði verið til frá eilífð, að hann hefði stigið niður af himni, að hann væri jafn ökkuvuði. Að allir eigi að heiðra sonin eins og þeir heiðra föðurinn. Jesús tók á móti titlinum drottin Guðþinn. Þegar hinn efagjarni Tómas kallaði Jesum eftir upprisuna drottinsinn og Guðsinn, ávítaði hann hann ekki, heldur þvert á móti, sagði hann, af því að þú hefur séð mig, hefur þú trúað, sælir eru þeir sem ekki sáu og trúðu þó. Það er margt skrifað í sömu átt í öllum fjórum Guðspjöllunum. Hafi hann gert þar kröfur sem að gerði og enginn þeirra verið réttmætt, mundi það að sjálfsögðu brennimerki hann sem hinn samviskulausasta svikara í allri mannkynssögunni. En það mundi enginn vantrúmaður láta sér munn fara að hann hefði verið það. Þið munið öll, alveg eins og ég, trúa því að Kristur hafi verið ráðvandur og einlægur, því að þið vitið að vondum maður hefði ekki geta kennt þau miklu sannindi sem hann kendi og að góðum maður hefði ekki geta dregið þá að tálar sem hann lét lífið fyrir.
Þannig Kristur, bæði hið erfiðasta viðfásæfni í Biblíunni og hinn sterkasta sönnun þess að hún sé innblásin af Guði. Hann stendur fremstur í röð meðal allra mannana svona, tignalegur og bjóðandi og enginn getur jafnast á við hann. Hann framgengur sem sigurvegari niður í gegnum aldirnar og frá honum skín siðferðislegur dýrðaljómi sem hefur knúð hinna fjandsamlegustu gagnrýnismenn til að hneigja höfuð sitt í þögulli lotningu. Á þessu óbifanlega bjargi aldana brotna allar öldur gagnrýninar. Kristur eins og hann var spáð, hinn mikli andlegi segulstein sem dregur alla menn allstaðar til sín. Þessi konungur konungana sem hefur elskað okkur frá eilíð steig niður af himni til að verða eitt með mannkyninu, þola hið svívirðilegasta háð, reyna hinar hörðustu freistingar og þola hins mánarlegasta dauðdaga til þess að þú og ég fengjum að reyna hvað kærleikur og öðlast það sakleysi og sælu sem voru fyrstu foreldrar höfðu í Eden. Öll sannindi snúast hann sem miðdepil sinn eins og reikistjörnurnar kringum sólina. Mætti ég nú bera fram persónulega vitnisburð. Ég var alinn upp í vantrú, foreldrar mínir og önnur nánustu skyldmenni voru hreykin af vantrú sinni. Rit vantrúamanna á ýmsum öldum voru andleg fæða mín. En ég tók eftir því að allir vantrúamenn frá Celsusi til Wells undruðust árangurslaust yfir fæðingu Jesu. Og ég spurði hvers vegna þetta hjálparlausa ungbarn hefði verið látið fæðast inn í þennan heim á þeim tíma ágirnd Rómverja, hatur gyðinga og slægð Grikkja mundu leggjast á eitt til að tortíma honum. Og þó varð þetta voldugasta samband eyðingarafla sem nokkur tíma hefur þekkst í veraldasögunni einungis til þess að flytja fram málefni þess barns sem fætt var í peningshúsi. Hinnar hreinustu mannveru í heimi sem fættist á einum af hinum óhreinu stöðum heimsins. Ég undraðist það að þessi bláfátæki ómentaði almúa maður sem beitti engu valdi, réð ekki yfir neinu herliði, hafði ekkert embætti, hlaut engar virðingar, skrifaði engar bækur og dó að lokum á unga aldri hinum smánarlegasta dauðdaga á krossi sem ítræðis maður milli tveggja glæpamanna. Ég undraðist það að nafn hans enn í dag meira metið en nokkurt annað nafn á jörðu. Jafnvel meðal vantrúamanna. Engin vantrúamaður gat sagt mér hvers vegna orð hans eins full af krafti nú og þau voru fyrir 19 öldum síðan. Ekki gátu heldur spottarar útskýrt það fyrir mér hvernig þessar gegnumstungnu hendur gátu dregið gerspilt varmenni út úr víti ránglætisins og samstundis breytt þeim í hetjur sem loks létu lífsitt á báli til þess að aðrir fengu að þekkja kærleika og mátt Krists sem hafði veitt sálum þeirra frið. Engin spottari hefur heldur geta útskýrt hvers vegna orði Jesu hafa verið flutt út allan heim, eins og hann sjálfur fullirti með djörfung. Með hjálp alls konar faratækja og uppfinninga sendiboðar hans hafa notað í þessu skyni og orði tilefni til þess að fólk af sérhverju þjóð og kynkvísl og tungu og líð hefur snúið sér til drottins. Engin óvissu maður gat gert sig grein fyrir því hvers vegna konungsríki sem virtust óvinnandi eru nú eyðilögð og gleymd, meðan dýrð og máttur hins myrta Galilea eldist meir og meir við hverja árás öld eftir öld. Engin efasemda maður gat sagt mér hvernig þessi einmanna gyðingur gat talað orð voru svo djúp hugsuð að hinir mestu spekingar geta ekki til fulls skilið þau eða tæmt þýðingu þeirra. Líf, orð og lundirni þessa undarlega manns ráðgáta sögunar. Sér hver skynsemistrúar útskýring gerir hann ennþá óskiljalegri og leyndadómsfyllri.
En ég komst á raunum að allt það er snerti Krist, reyndist auðskilið og ráðgátan var leyst þegar ég tók á móti honum sem þeim er hann sagðist vera. Sonur Guðs af himnum komin til að gerast frelsari mannana. Já, frelsari minn. Ég varð gagntekin af fögnuði við orð engilsins. Yður er í dag frelsari fættur sem er Kristur drottinn. Nú hef ég lært þann mikla sannleika að þó Kristur fættist 1000 sinnum í Betlehem, ert þú jafn aumlega staddur ef hann fæðist ekki í hjarta þínu. Þetta er þá það sem kristendómurinn hefur að bjóða. Fullkomin fyrir mynd, fyrirgefning syndanna, hvíld fyrir sálina, huggari, vinur, frelsari og að lokum eilíft líf í samfélagi við ótal fullkomnar verur. Athugið á hinbóginn þá sorg og örvæntingu, það amalindi og vonleysi og þá þreytandi hugarkvöl sem ávallt er hlutskipti vantrúmannsins. Hvað ætlið þið að kjósa? Það er ykkar að velja. Og nú er tækifæri til þess. Nú hafið þið haft nægan tíma til að vega og meta sannanirnar og njóta þeirrar gleði að virða Krist fyrir ykkur. Hann langar til að fá inngöngu í hjarta ykkar og veita ykkur þann frið sem fylgir fyrirgefningu syndanna. Fyrirlesari þagnaðist nokkvast, virti áheyrendurna fyrir sér með alvöru svip og mælti. Þeir sem vilja segja skili við vantrú sína og lýsa því yfir opinberlega að þeir taki á móti Jesú sem syni Guðs og frelsara þeirra frá synd. Og þeir sem áður voru efasemdamenn og langar nú til að verða sannir fylgjendur Krists upp frá þessu, ég geri svo vel að standa upp. Jafnskjótt stóðu meira en 100 manns. Herra Der leit ósjálfrátt þangað sem herra Emerson og fjölskylda hans sat vanalega. Andlit hans ljómaði af ánægju þegar þau stóðu upp öll fjögur. Herra Emerson, sagði hann, það gleður mig að sjá yður og fjölskyldu yðar gefa þennan vitnisburð. Mundi yður verða erfitt að skýra áheyrendunum stuttlega frá hvers vegna þér hafi tekið afstöðu með Kristi. Mér er aðeins ánægja að gera það, svaraði herra Emerson og rödd hans titraði af gleði. Meðan þér hafi verið að flytja þessa fyrirlestra hef ég lesið biblíuna spjaldana á milli. Ég hélt að biblían kenndi ýmislegt sem ég sé nú að hún kennir alls ekki og margt sem mér fannst mæla gegn henni hvar við hreinskilnislega rannsó. Og þegar ég fór að lesa Nýja testamentið fann ég í Jesu sannan frið og ánægju í fyrsta skipti á ævi minni. Sú skelfandi tilfinning að ég væri einmana og alein í alheiminum víða og yrði að þreifa mig sjálfur áfram í óendaleikanum, vék fyrir fullkomnu trúnaðatraustinum víða og yrði að þreifa mig sjálfur áfram í óendaleikanum, vék fyrir fullkomnu trúnaðatrausti þegar ég greip hönd Jesu sem hefur skatt.

gjörð til Jesu sem ég hefði ávallt borið mikla virðingu fyrir en sem ég nú treysti sem eigin ástvini mínum og frelsara. Herra Der bað því næst alla sem staðið höfðu upp að ganga fram til hans og gera ráðstafanir til að saminast söfnuðinum svo að þeir gætu tekið þátt í hinu skipulega starfi að því að flytja öllum heimsbúum fagnaðar boðskapin ríki. Meðal hinna fyrstu sem komu til hans var herra Emerson, frú Emerson með kyrláta ánægju í hjarta, Georg sem hafði fengið nýtt áhugamál að starfa fyrir og Lucille sem einu sinni hafði verið framhleipin og hugsunarlaus stúlka en hafði nú eignast nýja sálarfegurð og göfgi.

Í 5. Mósebók, 1. kafla og 28. versi er þetta að finna. Hvert erum vér að fara? Bræður vorir hafa skelft hjörtu vor með því að segja fólkið er stærra og hærra að vexti en vér. Borgirnar eru stórar og víðgirtar hátt í loftu. Vér höfum meira að segja séð þar anakíta. Þessi orð voru tölu þegar Guð ætlaði fólki sínu að halda inn í fyrirheitna landið og taka það til eignar. En þá komu Ísraelsmenn auga á risastóra menn, Analekítana, sem voru voldugir í hernaði. Þeir urðu hræddir og sáu aðeins það sem var óyfirstíganlegt. Það er ömurlegt að vita til þess að margir láta skelfast af öllu mögulegu og þora ekki þó að Guð lofi því að leiða þá og vernda. Sér þú bara risana og himinháu fjöllin á leiðinni? Lætur þú skelfast af erfiðleikum og mótlæti. Mundu að erfiðleikarnir eru einmitt til þess að við sigrumst á þeim. Látir þú skelfast, þá ertu búin að tapa. En drottinn allsherjar sér engar hindranir. Fyrir honum eru allir vegir færir. Þú skalt einfaldlega fylgja honum.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

Því hlýtur Kristur að koma aftur. Það var kvöldi 10. mars 1878. Senditækja hafði verið sett upp í vinnustofu Alexander Graham Bell. Aðstoðamaður hans Thomas Watson fór inn í annað herbyggja og þrýsti viðtækjuna eira sér. Næstu því jafnskjótt heyrði hann Bell segja skýrt og greinilega. Herra Watson, komdu hingað í þarnast þín. Þessi boð mörguðu komið talsímans. Kannski finnst þið Guð ekkert að hafa haft með uppfinningu talsímans að gera, en ég held hann að við haft það. Ég held að með þessum fyrstu símþráðum hafi Guð verið að hefja símvæðingu heimsins til undirbúnings lokaatriða veraldasögunar. Síminn var uppáða alheims fjarskiptaneti sem síðan var aukið með útvarpi og sjónvarpi og fjarskiptanöttum og sveimum jörðina. Það sem Guð gerir á þessum lokadögum verður ekki gert í leinum. Því að það sem nú að dögum gerist öðrum megin á hnettinum vitnast næstum samtímis hinum megin á honum. Augsýnilega var þetta áform Guðs því að hann sagði við Daniel spámann. Þú Daniel, haltu þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum líður. Margir munu rannsaka hana og þekking munu vaksa. Daniel 12. kafli og 4. vers. Rannsaka hana með hraða umferðarinnar. Hraða upplýsingamiðlunar. Alheimskerfi gervihnatta er ekki lengur fánýtur draumur. Umferðaröng því til loftinu er daglegt vandamál. Geimflugur orðin næstum hverstasleg. Þekking vaksa. Síðustu 100 árin hafa ógrinni uppfinningast deyfst yfir heiminn og að þeim er engin endurinn sjáulegur. Áætlanir á tekniborðum eru yfirþyrmandi. En hvernig notum við þessa nýju þekkingu? Við erum farin að smíða eldflugar sem ekki geta geigað. Við hrúum upp megatonnum til að skelfa óvinu okkar. Við erum að fytla við leyndardóma alheimsins og leið að brenna okkur á höndunum. Getur nokkur efast að við lifum á tímum endalokana? Þú þarft ekki að vera biblíukönnur til að skynja, finna að vita að við lifum á lokadögum jarðarinnar. Fyrir áratugum sagði fyrirlesarin Leland Stowe það með orðum sem eru enn furðulegri og betur viðingandi í dag en þegar hann sagði þau. Hann sagði, við beinum sjónekunum gegnum tugi alda að síðust er til allsherja tímasprengja. Þetta er það skoplega sem bindur enda á allt skop. Af hverju reyndum við sem vitum svo lítið að hnýsast í hina hinstu og voldugustu leyndardóma hennar? En nú hefur það verið gert. En fingur okkar og hjörtu og hugir er það sama og áður var. Og leið og við mælum hversu hrapalega, örlagaríkt viðfangsefni okkar er, mættum við gjarnan byðja, bara 15 mínútur enn. Bersýnilega stefnum við að þeim degi þegar allt stöðvast, þegar pendulljarðarinnar titrar og stöðvast í miðri sveiflu. Þekkingasprengingin sem við erum vottar að segir Guð að vera muni tákn að við lifum á lokadögum þessara plánetu. Guð sagði þetta fyrir og það komið fram. Í mörg ár hef ég verið að segja að Kristur hljóti að koma alveg á næstunni, að mörgum ástæðum vitanlega. En ég hef líka sagt að vissulega mundi Guð ekki leifa mönnunum að fykta við frumundina. Við hleðstu steina alheimsins. Við leyndardóma sem Guði sjálfum tilherra nema hann sé að því komin að taka í taumana. Ég enn þeirra skoðunar, en þykkti við atómið fölnar að mikilvægi þegar það skoða í samingi við það sem við sjáum í dag. Nú eru menni hróka sínum farnir að fykta við leyndardóma lífsins sjálfs. Nú hafa þeir DNA. Og nú farða ástunda arfgengistakni. Í aldarfjórðung hafa vísindamenn vitað að ægilega flóki mólekúl sem nefnt er DNA ræður öllum erðarenginum. DNA í formi litninga og arfbera finnst í öllum frumum hverrar lífveru. Og þó ótrúlegt megi virðast, þá inniheldur sérhver fruma í líkama þínum dulmálslykil yfir þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til uppbyggingar fullkominnar mannveru. En nú nýlega fyrir aðeins fáum árum hafa vísindamenn uppgötvað að hægt er að ígræða arfbera. Með öðrum orðum hægt er að kljúfa DNA í einni lífveru og ígræða nýja arfbera úr annari lífveru og breyta þannig arfgengum eðlisháttum lífverunar.
Með því að flutningurinn þarf ekki að vera innan sömu tegundar, heldur getur átt sér stað milli gersamlega óskyldra tegunda og hugsanlegt að framkalla nýjar gerðir af bakteríum og veirum. Algjörlega ný lífsform. Sumir vísindamenn fagna þessari þróun sem afrekum er geti fært mannkynnu mikla blessun. Aðrir eru óttaslegnir. Þeir óttast að erðatæknin kunna að koma á stað óafturkallanlegum skelfingum. Sumir hafa netta ægilegri ógvald en kjarnorkusprengju. Af hverju eru þeir svona óttaslegnir? Af því að hugsanlegt er að framleiða nýjar gerðir af virkum veirum og bakteríum. Þeir gætu auðveldlega sloppi út í umhverfið. Og eftir að þær var á annað borð sloppnar er óhugsandalega handsama þeir aftur. Hinna nýju bakteríur gætu verið ónæmar fyrir lyfjum og dreift nýjum gerðum sjúkdóma allan heim. Tilraunakrabbamein gæti orða faraldri. Stjórnvöld hafa verið hvött til að setja lög til að hafa heimil á þessu nýju rannsóknum. En dettur nokkrum í hug að heimil verði hafður á þeim. Nei, það verður ekki gert, ekki fremur kukli við atómið hefur verið takmarkað. Ekkert minna en guðlega ráðstöfun getur stöðvað það. Það sloppið upp úr skrínunu. Og það verður ekki takmarkað við bakteríur. Kynlaus æxlun manna örugglega í undirbúningi. Verði kynlausri æxlun einhver tíma beitt við sérstaka valda mannlega einstaklinga, gæti árangurinn orðin 20.000 nákvæmlega eins einstaklinga. Hægt var að koma upp heilum her, nákvæmlega eins hermana sem ræktaður væri upp úr árásagjarnasta stofni sem fyndist. Eða samfélag Margaret Thatcher eða Dennis Haley. Eða hvernig lítist ykkur á að hafa nokkur hundru brjálæðinga leikandi lausum hala? Já, maður vill vera skapari í staðin fyrir sköpunarverk. Menn eru staðnaðraðnir í að leysa leyndardóma sem Guð hefur ætlað sér einum og þeir böðlast áfram fyrirhyggjulaust. Jafnvel þó að tilburu þeirra til að leika Guð séu sveipaðir hræðilegri fávisku. Við erum ekki siðferðislega hæf til að kukla við frumyndina. Erum við siðferðislega hæf til að kukla við leyndardóma lífsins sjálfs? Ég spyr ykkur, skildi Guð lengi láta standa á dómnum? Höfum við ekki gert endurkomu Krists ekki einungis að fyrirheiti heldur að brýtni nauðsinn og það mjög bráðlega? Guð var einu sinni áður að taka í taumana eins og þið vitið á dögum Nóa. Einu sinni áður braut tróki mannana af sér öll bönd. Guð veit allt og vel hvað gerist þegar menn búa yfir ómikilli þekkingu í syndum spiltum hjörtum sínum. Hann taldi nauðsilegt að tortíma öllu mannkyninu, að átta manneskum undanskildum. Biblían segir okkur ekki margt þá kynslóð sem eitt var, en þetta vitum við. Drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugreiningar hjartans hans voru ekki annað en ílska alla daga. Fyrsta Mósebók, kafli 6 og 5. Vers. Allar hugreiningar hjarta hans ílska alla daga. Hugsið ykkur. Leiftrandi gáfur með marga alda æviskeið. Hugsa ekkert nema illar hugsanir og 100 ár til að hugsa þær. Hver okkur að skiljast af hverju Guð taldi óhjákvæmilegt að tortíma mannkyninu? Er hægt að treysta þessari kynslu fyrir hættulegri þekkingu fremur kynslu að Nóa? Er samspil mikilla þekkingar og íls hjarta síður háskalegri nú en þá? Jesú Kristur eina svari við þeim ógöngum sem við höfum komið okkur í. Endurkoma hans og það brálega okkar eina von. Ég spyr ykkur, hvernig getur hann beðið miklu lengur? Opinbjörnabókin segir okkur að Guð muni brálega eyða þeim sem jörðina eyða. Opinbjörnabókin 11. kafli og vers 18. Og ef eyðing umhverfisins krefst réttlætis, krefst þess að Guð taki taumana, hvað þá þegar við erum farin að kukla við arfbera? Er það ekki verra að við eyðum okkur sjálfum en að eyða umhverfi okkar? Auðvitað eru aðra ástæður önnu skilyrði sem krefjast endurkomu drottins. Jesús sagði okkar daga. Á jörðu verður angist, þjóða, ráðalausra. Lúkas 21. kafli og 15. vers.
Hann sagði þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki, Lúkas 21. kafli og vers 10. Og pósturinn Jóhannes sá í sín þá tíma heiðingjarnir reiddust. Opinberunarbókin 11. kafli og vers 18. Er þetta gerast? Þið viti að það að gerast. Byrðir hlaðast upp á óhugsanlegum vopnum. Harmagedón tekin að ífa vængina og minnist þess að þetta ekki einu táknunum komu Krists, tákn sem þegar orðin, þau gera skjóta endurkomu hans nauðsynlega. En svo fleira, Jesús sagði, vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Matteus 24. kafli og 12. vers. Er það að koma fram? Hefur lögleysi magnast? Páll postuli lýsir okkur tíma með þessum orðum. Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fjegjarnir, raupsamir, rokafullir lastmælendur, foreldrum óhlýnir, vanþakkláttir, vanheilagir, kærulausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðfullir, elskandi munaðlífi meira en guð. Þeir hafa á sér yfiskinn guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Anna Tímoteusarbréf, kafli 3, vers 1-5. Er hugsanlegt að áttafréttirnar gætu lýst okkar dögum nákvæmar? Ekki að furða Jesús skildi segja, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Lúkas 18. kafli 8. vers. Ekki að furða hann skildi segja, ef þessir dagar hefði ekki verið styttir, kæmist engin maður af. Matteus 24. kafli og 20. vers. Já, okkar dagar hrópa skjóta endurkomu drottins. Heita má að syndin sé orðin stjórnlaus. Það eru mennirni líka, það eru þjóðirna líka. Bikar ílsku þeirra næstum fullur. Þegar Ruth Graham, kona Billy Grahams, las próvarka bók mannsins World of Flame, sagði hún, ef Kristur birtist ekki brátt verður hann að byggja Sódóm og Gómöru afsökunar. Nú á dögum hafa einmitt þar syndi sem urðu til þess að Guð eitti Sódómu orði svo opinskáur og ögrandi að þeir sem þær dríja eru farnir að óska samþykkis löfgjafarinnar á líferni sínu. Fyrst Guð gat ekki þyrmt Sódómu getur hann þá hlíft okkur. Hlustið á, Guð elskar syndara hvern einasta þeirra. Jafnvel þá vestu þeirra. Hann vill ekki sjá eitt einasta okkar glatast. Hann mun gera sitt ítrasta til að bjarga okkur. En þeir tímar koma að kærleikur getur ekki meira gert. Þeir tímar koma þegar loka verður reikningum þjóðana. Þeir tímar koma þegar kærleikurinn getur ekki beitt sterkari fortölum en hann hefur þegar gert. Sá tími kemur að hvert hjarta sem vill láta sigrast hefur verið sigrað. Drottinn mun koma aftur og það verður ekki einu augnabliki of snemma. Við stefnum að þeim degi þegar allt stöðvast, að því þessa jörð snertir. Ekki að því að höfum að loknum gert jörðina óbyggilega vegna mannfjölgunar. Ekki að því að höfum komið okkur út í svo gífulega umferðaröngþveiti á landi, á sjó og lofti, svo ólesanlegt að lífi stöðvast. Ekki að því að við erum loks flægt í eitt óralangt símtal, svo að fjarskipti lamast. Ekki að því að höfum notað upp allt andrúmsloft, heldur að því að skaparinn lokar bókinni, kemur niður til jarðar og segir, nú nóg komið. Jesús sagði, menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því sem koma munu yfir heimsbyðina. Lúkas 21. kafli og 27. vers. Gefa upp öndin af skelfingu, óttaslegnir, taugaástyrkir. Það þessi kynslóð. Línurnar að hásæti Guðs eru nú opnar. Sérhver maður getur fengið samband. Sá sem vill iðrast, sá sem vill segja, Guð vertu mér syndum líksamur. Maðurinn sem lítur til Golgata og sér son Guðs deyja í sinn stað og vill þykja þá fórn. Sá sem vill láta blóð Jesú gera sér hreinan. Línan opin fyrir hvern mann, konu og barn. En aðeins skamma stund enn.
Einhver dag innan skams verður línan rofin og þá verður engin símamaður í landinu sem getur komið sambandinu á aftur. Menn myndu vilja gefa allt sem þeir eiga til að heyra eitt kall enn af vörum frelsarans. En það verður seinan. Við eigum aðeins skamma stund eftir og hvernig við verjum henni sker úr örlug okkar. Sum okkar hafi verið kærlaus með stundirnar og dagana og árin. Sum okkar hafa kastað frá okkur besta hluta ævinar og getum ekki fengið hann aftur.

Ef Jesús kæmi heim til mín í dag til að eyða með mér nokkrum dögum, ef hann kæmi fyrirvaralaust, hvað myndi ég þá gera? Jú, líklega byggi ég mann í þægilegasta herbygginu í húsinu og allur matur sem ég bæra að borfa svo allra besti. Líklega segði ég honum að ég var í himinn lifandi yfir að hafa hann hjá mér. Þetta var æðsti heiður sem ég geti ímynda mér. En þegar ég sæi hann koma að húsinu, fær ég þá strax til dyra með útrétta armalla bjóðan velkominn? Eða þyrfti ég kannski að skipta föt áður en ég tækja á mótunum? Eða fela einhver blöð sem var á borðinu og setja biblíun í staðinn? Myndi ég slökka útvarpinu í vonum hann hefði ekki heyrt það sem ég var að hlusta á? Myndi ég óska hann hefði ekki heyrt reiðu orðin sem nýrótin voru af munni mínum? Myndi ég fela einhverja bækur og setja kristilega bækur í þeirra stað? Gæti ég hleyft Jesú strax inn eða þyrfti ég að þjóta húsi til að breyta einhverju? Og ég velti fyrir mér ef frelsarinn eitti einu með tveimur dögum með mér, myndi ég halda áfram mínum daglegu venjum? Myndi ég nota sömu orð og ég geri daglega? Myndi lífi halda nokkurn veginn áfram eins og vanalega? Yrðu samræði fjölskyldunar eins og þær eru frá degi til dags? Yrðu erfitt fyrir mig að fara með borbæn áður en matarins var í neitt? Myndi ég syngja sömu söngva, lesa sömu bækur og horfa á sama sjónvarsefni og ég ger í dag? Myndi ég með gleði deila með honum öllu því efni sem ég mata huga minn á daglega? Tæki ég Jesú með mér hvert sem ég færi? Eða myndi ég kannski breyta áætlinu mínu þessa nokkru daga sem hann væri hjá mér? Myndi ég kynna hann með gleði fyrir vinum mínum? Eða myndi ég kannski óska þess að vinum mínu létu nú ekki sjá sig fyrir hann væri farinn? Gleddi það mig að hafa hann hjá mér áfram, það sem eftir væri? Eða dæsti ég af létti þegar hann gengjum undir dyrnar? Það var athyglisvert að vita hvað ég gerði ef Jesú Kristur í eigin persónu kæmi til að eyða nokkrum dögum heima hjá mér.

0: Fyrirgefðu Jesú hjarta þitt.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
3: Á dögunum barst mér bréf frá hlustanda útvarpsins sem hefur að geyma þrjár spurningar. Bréfið byrjar á þessum orðum. Eftirfarandi fyrirspurn er frá manni sem telur að hann hafi verið trúfastur í 2 ár og hann þráur að fá boðskap sem er réttur. Mér virðist sem spyrjandi vilji vita hvernig hann geti sjálfur gengið og skugga það að sá boðskapu sem hann kemur til með að tilenga sér, sé réttur og sannur. En fremur segir að þetta í bréfi sínu. Hvernig er hægt að vita að bæði fyrir sjálfa mig og aðra hvort ég sé endurfættur eða rétt trúaður? Og að lopu spyr hlustandi, hvernig get ég komist að raunum trúar styrkleika minn? Það er að segja hvar ég sé staddur í göngunni með Guði. Þetta eru allt viðamikla spurninga sem ég mun nú leitast við að gera einhver skil. En svo venjulega skulum við leita svarana í Biblíunni, en það þykist ég vita að spyrjandi vil ég aðeins hafa það sem réttir og byggist á orði Guðs. Ekki mun ég þó gera þessum spurningum tæmandi skil og mun því stikla aðeins á stóru. Vonandi mun eftirfarandi umfjöllun þó verða hjálpleg spyrjanda og öðrum hlustandi líka. Við skulum þá byrja á því að taka spurningarnar fyrir og einni skoða hvað Guðsorð Biblían hefur að segja þær. Ég tel það mjög jákvætt að spyrjandi telur sig hafa verið trúfastan sem bendi til þess að hann hafi lifað í samræmi við það sem hann best þekkti sem vilja Guðs og sem hann taldi að væri samkvæmt orði hans í Biblíunni. Þó áréttar hann að hann þrái að vita hvaða boðskapur sé réttur. Eflaust hefur hann, eins og svo margir aðrir sem byrja göngu sína með Guði, komist að raunum þá staðreynd að Guð leiðir fólk skref fyrir skref, að Guð leiðir hann frá einum áfanga til annars og þannig tekur hann framförum. Jafnframt virðist hann gera sér grein fyrir því að alls kyns boðskapur og mismunandi kenningar eru boðaðar eins og það allt væri frá Guði komið. Gallinn er bara sá að hans mati að það virðist allt svo mótsagnakennt og að útiloka sé að það geti allt verið rétt. Þess vegna sé ég í spyrjanda leitandi sál sem veit varla sitt rjúkandi ráð í öllu þessu öngþveiti sem ríkir í trúarheiminum nú á tímum. En þar sem spyrjandi telur sig hafa verið trúfastan síðastliðin 2 ár tel ég rétt að spyrja hann þessara spurningar. Á hverju beinist trúfesti þín? Á hverju er hún grundvöllu? Og hverju ertu trúr? Það hlýtur að byggjast á einhverju, er það ekki? Sé trúarstaðfesta grundvölluð á orði Guðs og því sem hann boðar og kennir þar í, þá er spyrjandi nú þegar á réttri leið. Spyrjanda finnst eðlilegt og sjálfsagt að hann geti örugglega gengið skugga það hvað sé rétt og rangt og að hann sé ekki háður skilningi og túlkun annara endilega. Og nú vill hann fá eitthvað bitastætt og gott sér til leiðbeiningar í þessum efnum og í leit hans að sannleikanum. En nú skulum við skoða hvað Biblían hefur að segja þessi atriði. Eitt sinn skömmu áður en Jesús var tekinn af lífi vildi hann undirbúa lærisveina sína fyrir skilnaðin og fyrir þann tíma þegar þeir yrðu að standa einir og án hans. Þess vegna sagði hann þeim að senn myndi hann verða tekin af lífi. Við lesum samræðu þær sem áttu sér stað milli Jesú og Tómasar þennan væntalegan viðskilna. Við skulum lesa nú í Jóhannesarguðspjall í 14. kafla og það eru vers 5 og 6. Tómas segir við hann, herra, við vitum ekki hvert þú ferð, hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig og tilvitni líkur. Hér var Tómas í svipuðu sporum og spyrjandi er. Hann vildi rata réttan veg, en vissi ekki hver rétti vegurinn væri. Slík óvissa minnir okkur á máltæki sem segir þetta, margur vegurinn virði skreiðfær, en endar þó á helslóðum. Þetta á svo sannlega við ringulreið þá sem einkenni trúarheimin í dag. Þar eru margir vegir boðaðir, eða eins og ofta sagt, allar leiðir liggja til Rómar. En það á bara alls ekki við himinin og Guðs ríki. Það er aðeins eina leið að ræða þanga og hún er leið frelsarans. Sú leið sá vegur sem hann vísar okkur á, en það sagðist hann vera vegurinn, sannleikurinn og lífi. Hann einn er vegurinn. Þar sem enginn kemur til föðurins á himni nema fyrir tilstilli Jesu Krists. Og Kristus sagðist ekki aðeins vera eini vegurinn til eilífs lífs, heldur væri hann einnig sannleikurinn og lífið. Með öðrum orðum, það er aðeins einn sannleikur, einn boðskapur sem er sannur og réttur og sem leiðir til eilífs lífs, að minnsta kosti ef við eigum að taka mark á því sem sjálfu drottinn segir okkur. Hann bendir líka á það sem hann telur vera öruggan leiðarvísi til hjálpræðis og eilífs lífs. Það er að finna í Jóhannesarguðspjalli 5. kafla og ég ætla að lesa þar vers 39 og 40. Þar segir Jesús. Þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, tilvitnun endar. Það eru því ritningarnar, öðru nafni Biblían, sem sýnir okkur hinn eina sanna veg. Og hún er líka hinn öryggi mælikvarði á hvað það er sem getur kallast sannleikur. Þegar við lesum orðguðs, kynnumst við sannleikanum og þá eigum við auðveldara með að aðgreina villu og blekkingu frá sannleika og réttlæti. Enn fremur segir Guð okkur í spádómsbóki Jesaja í 8. kafla og ég ætla að lesa það 19. og 20. versið það sem segir á þessa leið. Ef þeir segja við yður leiti til andasæringar manna og spásagna manna sem kvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá Guðu sínum og leita til hennar dauðu vegna hinna lifandi, þá svari þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða og tilvitni líkur. Hér segir drottinn hvað okkur beri að gera þegar við séum í vafa hvaða boðskapur sé réttur eða rangur. Við eigum einfaldlega að bera hvern boðskap og sérhverja kenningu við kenninguna og vitnisburðin, en þar er átt við orð Guðs í Biblíuna. Ei kenningin og vitnisburðurinn eru gömul heiti sem notuð eru reikningarnar eða orð Guðs. Og enn er hér lögð áhersla á að þetta sé mælikvarði sem okkur beri að nota rétt og rangt. Líka allan boðskap sem boðaður í nafni Guðs. Við eigum sem sé alls ekki að gleypa við hverju sem og okkur kann að vera boðað og kennt. Í Biblían á að vera okkur sem eins konar sía, sem aðgreinir sannleikan frá villinni. Þetta geta allir gert. Það að segja að taka það sem við heyrum og sjáum og beru það saman við Guðs orð. Næst skulum við fara yfir í Nýja testamentið og sjá hvernig hinni trúuðu fóru að í þessum efnum á dögum Páls postula. Þar segir í postulasögun í 17. kafla og ég les þar frá 10. vessi. En bræðurni sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Berói. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkundu hús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessaloníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega reyningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einni grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar og tilvitnun endar. Það var þessi texti, þessi yfirlýsing sem hvatti mig í gegnum árin þegar ég heyrði eitthvað boðað og predikað. að bera það saman við það sem Guð kennir okkur í orði sínu. Við hljótu líka að geta treyst alvitrum og algóðum Guði fyrir því að leggja okkur góð ráð í þessu efni, að finna réttan boðskap. Þarna var trúa fólk sem tók ekki boðskap Páls gildan fyrir en það hafði gengið og skugga að það sem hann kendi væri allt í samræmi við orð Guðs, sem er hinn æðsta kenning og hinn eini sanni vitnisburður. Meira segja Páll, mesti guðfræðingur allra tíma og maður sem var sérstaklega kallar af Jesu Kristi til að vinna boðunastar í mörgu löndum, einni hann varð að vera settur í athugun, skoðun, áður fólki var reyðubúið til þess að meðtaka hann sem boðbera réttlætis og sannleika. Þegar svo við bætum við því sem Páll postuli segir okkur í öðru Þessalonungu bréfi öðru kafla og ég les frá 9. versi, þá segir hann þetta mikilvægi þess að við meðtökum aðeins það sem orð Guðs kallar sannleika. Hann segir, lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu og tilvitnun endar. Þetta er alvarlegur boðskapur. Hér er það í rauninni fullyrt að þegar fólk hefur ekkit fyrir því að leita sannleikans og hefur ekkit fyrir því að meðtaka sannleikan þegar hann er boðaður, þá gefur Guð þá upp á bátinn og leifir þeim að ánetjast villu og blekkingum, enda er það einmitt það sem fólk vill halla sér að. En þar sem Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið, þá ætti öllum að reynast að auðvelt verk að lesa orð hans og finna þannig allt sem er rétt og satt hvað hjálpræði okkar snertir svo og eilífumáli. En spyrjandinn spyr einnig hvernig það geti vita hvort það sé endurfættur eða rétt trúaður. Orð Guðs hefur mikið þetta að segja sem öllum ætti að vera augljóst þegar leita þeir svarana í Biblíunni. Sjáu til dæmis hvað Jesús sagði við Nikodemus sem líka leitaði sannleikans eins og spyrjandi gerir. En Nikodemus hafði ekki hugmynd neitt sem kallaðist endurfæðing. Jesús sagði þetta við hann og við lesum núna í Jóhannesar guðspjalli í 3. kafla og það er 5. vers. Það segir hann. Sannlega, sannlega segja þér, enginn getur komist inn í Guðsríki nema hann fæðist af vatni og anda. Tilvitni líkur. Þegar Nikodemus skildi þetta ekki og spurði hvernig má þetta verða, þá ávítaði drottinn hann góðlátlega með eftirfarandi orðum. Þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta? Þannig vék Jesús að þeirri staðreynd að Nikodemus ætti að þekkja þessa hluti vel þar sem hann var kennari Guðs orðs á meðal gyðinga. Það er einmitt í Biblíunni sem við finnum leiðbeininga þess efnis að við verðum að byrja upp á nýtt, að byrja nýtt lífi í Jesu Kristi, það sem drottir ræður ferðinni í lífi okkar. Þetta kallar Jesús að fæðast að nýju. Þetta leiði síðan til skírnar, enda sagði Kristur að við ættum að fæðast af vatni og anda. Þarna er það heila ár andi sem Jesús bendir á og segir að það sé hann sem leiðir okkur til afturhvarfs og skírnar. Þegar við förum eftir allri leiðsögn heilags anda, þá erum við farin að ganga með Guði. Þar með erum við komin að síðustu spurningu spyrjandans, þar sem hann vill gjarnan vita hvar hann sé staddur í göngunni með Guði. Þegar þú leifir anda Guðs að leiða þig, að móta þig, að umbreyta þér, þá verður þér vel ljóst hvar þú ert staddur eða stödd í þroska þínum hverju sinni. Þetta hefur líka með það að gera sem bréfritari spyr einnig en það er hvernig hann geti komist að raunum trúar styrkleika sinn. Þetta hefur Guð mikið að segja og ég skal nefna aðeins örfá dæmi þar að lútandi. Þegar Jesús lét skýrast og sagði síðan Nikodemusi að skýrast, þá þurfti Nikodemus að sýna afturhvarf sitt og endurfæðingu í verki með því að láta skýrast. Enda sagði Jesús við Jóhannes skýrara að þannig bæri að fullnægja öllu réttlæti. Þarna er einn mælikvarði á hvarfi stöndum á göngu okkar með Guði og trúar styrkleikin mælist að því sem við eru fús til að gera til að koma til móts við vilja Guðs í lífi okkar. Annað dæmi trúarstyrk og fúsleika okkar til að lúta vilja drottins er að gera eins og hann segir okkur að gera. Til dæmis, þá segir hann þetta í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Með þessum orðum skora drottin á alla sem segjast elska hann að þeir hlýði boðorðum hans, en þar ráttu boðorðin 10. Öll eins og þau leggja sig. Þetta getur nú varla verið torskilið, en það getur einst sumum erfitt að beygja sig þannig undir vilja drottins, sérstaklega þegar þeir hafa ekki helgað lífsitt honum að fullu og öllu. Þetta eru nokkur dæmi prófsteina þá sem Guð gefur okkur sem mælikvarða hlýðni okkar og hollustu við hann. Þegar við meðtökum Jesú Krist sem drottin okkar og frelsara, þá gerum við vilja hans með gleði í hjarta. Þá öðlust við þann frið og þá hugar ró sem að lofaði að veita okkur. Þegar þú tignar drottin og vegsamar hann í hugsun og athöfnu þínum, muntu vita í hjarta þínu hvar þú ert stattur eða stödd á göngu þinni með Guði. Þannig vext þér trúarstyrkur dag frá degi. Það er reynsla sem er engu lík og hún er vel þess virði að þú fórnir öllu til þess að eignast hana.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Eftir áratuga reynslu að því að meðhöndla spurningar fólks heilagan anda er það sannfæring mín að almennt hefur fólk ákaflega óljósar hugmyndir þessa persónu guðdómsins. Þar sem mikill fjöldi kristins fólks virðist lesa Biblíuna aðeins á yfirborðskenndan hátt, fer það á mis við mikla fræðslu sem þar að finna heilagan anda. Biblían hefur að geyma mikinn fróðleik anda Guðs, sem við megum alls ekki fara á mis við. Í rauninni starf heilags anda í okkar þágu engu síður mikilvægt heilögu hjálpræði okkar en fórnardauði Jesu Krists. Að þessu sinni vil ég kynna fyrir áheyrendum mínum þá undursamlegu persónu sem heilagur andi og einnig það mikilvæga starf sem hann vinnur í okkar þágu. Ég vona að það sem hér fyrir á eftir verði mörgum til blessunar. Orð Guðs, Biblían, kennir það mjög skýrt og skorinort að heilagur andi raunveruleg persóna sem hugsar, starfar, stjórnar, kennir, sannfærir, agar og leiðbeinir. Guðs orð hvetur okkur til þess að forðast þau mistök að hryggja heilagan anda, enda segir sjálfu frelsarinn okkar að hver sá sem syngar gegn heilögum anda muni ekki fá slíkt fyrirgefið. Það eru aðeins raunverulega persónur sem hafa yfir slíkum eiginleikum að búa sem Biblían segir að andi Guðs hafi. Það því augljóst að heilagur andi persóna. Biblían gefur heilögum anda margskonar heiti og titla. Hann til dæmis sagði vera lífið og sannleikurinn. Einnig hann kallaður andi lífsins og andi sannleikans. Þá hann líka nefndur huggarinn og hjálparinn og kennarinn. Öll þessi nöfn lýsa eiginleikum hans og eðli, enda hann okkur allt og án hans myndum við aldrei öðlast hjálpræði Guðs, þar sem það í hans verkarhring að leiða okkur syndarana og laða til Jesu Krists. Hlutverk andans og hlutverk sonarins eru samtvinnuð hvort öðru, enda þeir, þar að segja heilagur andi og Jesús Kristur, gjörsamlega háðir hvort öðrum í áformi Guðs okkur til hjálpræðis. Sem dæmi má nefna að við gátum ekki öðlast fyllingu heilags anda fyrir en Jesús hafði lokið verki sínu hér á jörðu. En svo var Jesús aftur á móti getinn af heilagum anda. Skýrður af andanum og leittur af andanum eins og segir til dæmis í Lúkasar guðspjalli 4. kafla og ég les þar fyrstu 2 vessin en Jesús sneri aftur frá Jórdan fullur af heilögum anda leitti andin hann óbyggðina 40 daga en djöfullin freistaði hans hér enda tilvitnun en svo höldum við áfram í 14. vessi það sem segir En Jesús sneri aftur til Galíleu í krafti andans og fóru fregnir af honum allt nágrenni. Og í 18. vessi segir Jesús sjálfur, Andi drottins yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilega boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og svo framvegis. Það heilagur andi sem þannig samstarfiði með Jesu Kristi í öllu og þannig vinnur heilagur andi einnig með okkur þegar við meðtökum Jesu Krist sem frelsar okkar. Eitt sinn sagði Jesus við lærisveina sína og við lesum í Jóhannesar guðspjalli í 16. kafla frá 12. versi. En hef ég margt að segja yður en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngera yður. Tilvitnun líkur. Hann mun gjöra mig dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngera yður. Tilvitnun líkur. Það er því hlut

Og hver haldið þið að komi okkur til þess að lofa Jesu og vegsama hann? Það er heilagur andi, samkvæmt því sem Páll postuli segir í fyrra Korinthubréfi, 12. kafla og 3. versi. Hann segir, fyrir því læt ég yður vita að enginn getur sagt Jesús er drottinn nema af heilagum anda. Og hver haldið þið að opnu augu okkar fyrir ljótleika syndarinnar? Þar kemur heilagur andi líka við sögu. Enda myndi engin syndari vilja snúa sér frá syndum sínum nema af því að það er heilagur andi sem tala til okkar og beinir okkur á veg réttlætisins þar sem við uppgötvum frelsaran Jesu Krist. Lesum Jóhannesar guðspjall 16. kafla og ég les þar frá 7. versi þar sem Kristur segir þetta um andan. En ég segi yður sannleikan, það er yður til góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur til vitni líkur. Þá fullyrðir orð Guðs að það sé heilagur andi sem gefi okkur mönnunum sérstakar gáfur og hæfileika til að vinna ákveðin verk fyrir málefni Guðs, sem við annars gætum engan veginn unnið. Slíkar andlega gjafir í þágu kirkju Krists á jörðu eru taldar upp í fyrra Korinthubréfi í 12. kafli þar sem ég les frá 7. versi. Andinn opinberast í sérhverju til þess sem gagnlegt er. Einum er fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu, en öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andinn og hann útbýtir hverjum einum eftir vild sinni, tilvinnun líkur. En hvernig getur fólk meðtekið slíkar gáfur og hæfileika? Nei, þú hvorki pantar slíka hluti hjá andaguðs, né getur þú lært slíkt á námskeiðum eða í skóla. Með öðrum orðum, þú getur engan veginn vilja sjálfur þér til handa, slíkar gjafir heilans anda. Hann ákveður sjálfur hverjum og hvenær hann útdeilir slíkum náðar gjöfum. Það er með þetta eins og eilíft hjálpræði Guðs sem er gjöf. Andinn gefur okkur gjafir sínar, sem gera okkur hæf til þess að þjóna öðrum og vera þeim til blessunar. Og enn segir Biblían frá gjöf sem í reynd er andinn sjálfur. Þetta lesum við í postulasögunni í öðrum kafla og frá 38. versi þar sem Pétur sagði við áheyrendur sína. Gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Því að yður er ætlað fyrirheitið. Með börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlæð eru, öllum þeim sem drottinn Guð voru kallað til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann, áminnti þá og sagði, látið frelsast frá þessari rangsnúni kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir, tilvinnun endar. Allstaða þar sem heilagur andi kemur við sögu, þar gerast undursamlegir hlutir. Til dæmis getur kirkja Krists alls ekki vaxið og dafnað án þess að andi Guðs komið því til leiðar eins og hér hefur þegar verið sýnt fram á. Hins vegar er það fjarvera heilags anda sem gerir kristna söfnuði máttlausa í boðun og vitnisburði. Án andans getur engin söfnuður verið innilegt og kærleysríkt samfélag. Það er heilagur andi sem kemur því til leiðar að einstaklingar leita Guðs og þrá að gjöra hans vilja. Við endur fæðumst fyrir tilstilli andans og verðum nýjar manneskjur. Lesum vitnisburð Páls postula mikilvægi heilags anda í þessu tilliti eins og við lesum í Titusarbréfi 3. kafla frá 5. versi. Það sem segir Þá frelsaði hann oss, ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur samkvæmt miskunnsinni í þeirri laug, þar sem við endur fæðumst og heilagur

andi gjörir oss nýja. Hann útelti anda sínum yfir oss ríkulega fyrir Jesu Krist frelsara vor, til þess að ver réttlættir fyrir náð hans yrðum í voninni erfingjar eilífs lífs, tilvinnin endar. Hér áhersla lögð á þá staðreynd að það sé heilagur andi sem gerir okkur hæf til þess að verða erfingjar eilífs lífs. Það því ekkert smávegis sem heilagur andi gerir fyrir okkur. Vissulega það kærleysríkur Guð og faðir sem býður glötuðum syndurum nýja byrjun ef við aðeins viljum þykja náð hans. Vissulega það sonurinn, Jesús Kristur, sem með dauða sínum borgaði sektin okkar með því að deyja í okkar stað. Og við lofum Guð föðurinn og Guð soninn fyrir þetta allt saman. En ekkert af þessu getur orðið að veruleika í okkar lífi án tilkomu heilags anda. Að lokum það þáttur heilags anda í boðun fagnaðar erindisins á tíma endalokana eins og Biblían orða það sem skiptir sköpum við að koma hjálpræði Guðs á framfæri við alla jarðarbúa. Það Jóel spámaður sem kynnir þennan þátt heilags anda í því að ljúka boðunastarfinu á jörðinni og þá með miklu átaki. Við skulum lesa yfirlýsingu Jóels þar að lútandi eins og við finnum hana í spátómsbók Jóels í þriðja kafla og þar segir í fyrstu tveimu vessunum. En síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Sýnir yðar og dætur yðar mun spá. Gamalmenni yðar mun drauma dreyma. Ungmenni yðar mun sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum. Tilvinnun endar. Þannig opinbera Guð fyrir okkur í hnotskurn hvernig heilagur andi mun beita mætti sínum til þess að fólk Guðs alla jörðina muni fá aukin skilning á orði Guðs í gegnum vitranir og spádóma svo að hægt verða ljúka boðunastarfinu og til þess að Kristur geti komið aftur til að sækja líð sinn. Þetta verða merkilegi tímar sem að öllu líkindum eru að renna upp einmitt núna á okkar dögum. Þegar andi Guðs komi við lærisveina drottins á hvítasunnahátíðinu forðum, fengu menn forsmekka því sem koma muni ljós innan skams. Jarðabúar eiga eftir að kynna starfi og mætti heilags anda betur en nokkur tíma áður í mannkynssögunni. Davíð konungur braut alvarlega af sig forðum þegar hann lagði launráð til þess að geta eignast eiginkonu annars manns og kom því svo til leiðar að eiginmaður var drepinn. Skömmu síðar iðraðist hann af illgjörðum sínum og þá rann upp fyrir honum í hve mikill hættu hann var staddur. Nei, það var ekki hefnd eða refsing af öðru tagi sem hann óttaðist, heldur það að verða viðskila við heilagan anda. Þetta kemur berlega í ljós í Salmónum 51 frá 12. vessi. Þar segir Davíð, skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þíns hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda. Af þessu getum við séð hve öllum mikilvægt að njóta samveru og leiðsagnar heilans anda. Davíð gerði sig ljóst að án heilans anda væri hann glataður maður. Að lokum skulum við huglega það sem orð Guðs segir okkur anda Guðs og þátt hans í boðunarstarfinu allt til enda veraldar. En þetta kemur einmitt fram í Mattusar Guðspjalli í 28. kapitula þar sem ég les frá 18. vessi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði, allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga
allt til enda veraldar.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, mér langar nú að byrja með því að óska kvenfélagskonum til hamingju með daginn. En kvenfélagssamband Íslands er 85 ára í dag, 1. febrúar. En fyrsta kvenfélagi var stofnað 1800, og ég man ekki hvað. En þær hafa einmitt alltaf verið að hugsa þá sem minna mega sín og styrkt margar fjölskyldur gegnum tíðina. En það sem hefur verið svolítið mikið að brjótast í höfðun á mér er annað boðorðið. Elska skaltu náunga þinn eins og sjálfa þig. Hvernig get ég elska náunga minn ef ég veit ekki hvernig ég elska sjálfa mig? Hvernig lýsir það sér í mínu lífi að ég elski sjálfa mig? Ég verið að hugsa svo mikið þetta undarfarið og kemst eiginlega nokkur einustu niðurstöðu. Og hvern ættu við að elska mest? Jú, við ættu fyrst og fremst að elska Guð, skapar okkar. Biblían kennir að fyrsta boðorð er Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu. Og í Markúsi 12:28-31 segir Þá kom til hans fræðimaður einn. Hann hafði hlýtt á orðskipti þeirra og fann að Jesús hafði svarað þeim vel. Hann spurði, hvert er æðsta allra boðorða? Og Jesús svaraði, æðst er þetta. Heyr Ísrael, drottinn Guð vor. Hann einn er drottinn. Og þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Annað er þetta, þú skalt elska náungan þinn eins og sjálfa þig, ekkert boðorð, annað er þessu meira. Það er líka talað þetta í Mósebók. 5. Mósebók 6:5 Þú skalt elska drottinn Guð af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni og öllum mætti þínum. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnunum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst í hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Annað boðorði gengur út frá því að við elskum okkur sjálf, þekkjum okkur sjálf, elskum Guð. Það er ekki að finna í Biblíunni neitt sérstakt boðorð að maðurinn eigi að elska sjálfa sig. Boðorðurum að elska náungan eins og sjálfa þig gefur til kynna að það sé eðlilegt og gagnlegt að þykja hæfilega vænt sjálfa sig og hafa heilbrigt sjálfsmat, lifa heilbrigðu lífi. Já, heilbrigt sjálfsmat. Í heilsuveru stendur eftirfarandi. Það að vinna að heilbrigðu sjálfsmati eru oftar en ekki vinna fyrir lífstíð. Við eigum í mestum og nánustum samskiptum við okkur sjálf, enda erum við samferða eigin huga alla ævi. Hugsanir þínar viðhorf að framkoma í eigin garð hafa mikil áhrif á þig og það skiptir máli að þau séu til góðs. Hlutir sem stuðlaði heilbrigðu sjálfsáleti láta þeir ekki aðeins líða betur með þig heldur auka lífsgæði þín og fyllingu lífinu. Þetta segir mig samt ekki mikið hvernig ég elski sjálfa mig og aðra. Ég hef ekki hugsað sjálfsmat þegar ég hugsa elska sjálfa mig og ég erfitt með að átta mig á kostum mínum og göllum. Já, hvernig ég hugsa sjálfa mig. Auðvitað elska ég sjálfa mig og ég vil að mér líði vel og ég sé heilbrið og fyrst að öllum reyna að fylgja minni trú, fylgja frelsara mínum. Ég vil líka elska náunga minn og hvernig sýnum við kærleika okkar til náungans? Eigum við ekki að horfa á Jesu? Hvernig elskaði Jesu mest? Jesu sýndi hvernig hægt að hafa jafnvægi milli þess að elska Guð, náungan og sjálfa sig og hann kenndi lærisveinum sínum að fylgja fordæmi sínu. Í Jóhannesi 13:34-35 segir, nýtt boðorð gef ég yður að þeir elski hver annan eins og ég hef elskað yður, skuli þeir einni elska hvern annan. Að því mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, að þér beri elsku hver til annars. Jesús elskaði Guð mest og helgaði sér því að gera vilja hans. Heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og gjöri eins og faðurinn hefur boðið mér, sagði hann í Jóhannesi 14:31. Og Jesú elskaði náungan og sendi það með því að sinna þörfum annara jafnvel að því marki að gefa sitt eigið líf. Matteus 20:28 segir eins og mannssonurinn er ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Hann sýndi að hann elskaði sjálfa sig á viðeigandi hátt með því að taka sér tíma til að hvílast, borða og njóta félagskapar við fylgjendur sína og mögulega lærisveina. Drottinn hafði sagt fyrir minn Móse, þú skalt ekki hata bróðið þinn í hjarta þínu. Eigi skalt þú hefnisamur vera, né langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. 3. Mósebók 19:17-19. Þau sannlegs atriði sem Jesú hélt fram voru hinn sömu sem hafði kennt fyrir munn spámannana, en þeir voru orðin eins og í þoku fyrir þeim vegna harðúðar hjartans og elsku til syndarinnar. Aðspurður hvert var æðsta boð og lögmálsins, svaraði Jesú, elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þetta er æðsta og fremsta boðorðið. Annað er hlýst að þessu, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Já, þetta er sagt mörgu sinnum í Biblíunni. Allt sem Kristur var hinu fyrstu lærisveinum þráði hann að vera núlifandi börnum sínum. Því að í himstubæn sinni er hann bað umkringdum fámönnum hópi lærisveina, sagði hann. En ég bið ekki einungis fyrir þessum, heldur og fyrir þeim sem trúa mig fyrir orð þeirra. Jesú bað fyrir okkur og hann bað þess að við mættum verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Hvílitt samfélag, frelsarinn hefur sagt sjálfa sig, sonurinn getur ekki gert af sjálfum sér, faðirinn sem í mér er, hann gerir verk sín. Ef því Kristur býr í hjörtum okkar, mun hann verka í okkur, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við munum starfa eins og hann starfaði, við munum auðsýna sama anda, og maður því elska hann þannig og veri í honum, munum við vaksa í öllu upp til hans sem er höfuðið Kristur. Þetta segir Ellen G. White í Vegurinn til Krist. Að elska sjálfa sig er ekki sama og eigingirni. Að elska sjálfa sig er að fylgja Kristi, reyna að fara eftir boðorðunum hans, drottins, himnana drottin, og elska samferðafólk sitt og láta sig varða hvernig öðrum líður. Ef allir elskuðu sjálfa sig og náungan eins og sjálfa sig, það væri friður á jörðu og það er það sem við erum býðum eftir. Það er því Kristur komið aftur og frelsa okkur og það verði friður. Amen.

0: Jesús er besti vinur barnanna. Ég elska Jesú. En þú?
1: Sálmur 116. Ég elska drottinn af því að hann heyrir grátbeðni mína. Hann hneigði eyra sitt að mér þegar ég ákallaði hann. Snörur dauðans umkringdu mig, angist heljar kom yfir mig. Ég mætti nauðum og harmi. Þá ákallaði ég nafn drottins. Drottinn bjarga lífi mínu. Náðugur er drottinn og réttlátur og guð vor er miskunnsamur. Drottinn verndar sakleysingja. Ég var í nauðum og hann bjargaði mér. Vertu aftur róleg, sála mín, því að drottinn gerir vel til þín. Þú bjargaðir lífi mínu frá dauða, auga mínu frá tárum, fæti mínum frá hrösun. Ég geng frammi fyrir drottni á landi lifenda. Ég treysti honum, því sagði ég er mjög beygður. Ég sagði í angist minni, allir menn ljúga. Hvað á ég að gjalda drottni fyrir allar velgjörðir hans við mig? Ég lyfti bikar hjálpræðisins og ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsýn alls líðs hans. Dýr er í augum drottins, dauði dýrkenda hans. Drottin, víst er ég þjónn þinn. Ég er þjónn þinn, sonur ambáttar þinnar. Þú leystir fjötra mína. Ég færi þér þakkarfórn, ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsýn alls líðs hans. Í forgörðum hús drottins, í þér, Jerúsalem. Halleluja.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan dag, kæri vinir, Ragnheiði Laufdal heiti ég. Mér langar að deila með ykkur hugleðingum minn í dag, en þá vil ég byrja á því að flétta upp á orðum í Jesaja, en þau hljóma svona. Þeir hefi brust sín á fagna, yfir hátegn drottins skjalla gleðiópin í vestri. Vexa með þess vegna drottin á austur vögum, nafn drottins Ísraels Guðs á ströndum hafsins, frá ysta jaðri jarðarinnar heyrðum við lofsöngva, dýrð sé hinum réttláta. Já, þetta eru orð sem ég fekk úr bók Jesaja þegar ég flétti upp í Biblíun og bað drottinum að leiðbeina mér með efni fyrir hugleiðingu dagsins. Hvað var það sem drottin vildi nota mig í dag til þess að deila með öðrum? Jú, ég fór að hugsa þær vangaveltur sem höfðu mikið sótt á huga minn síðustu daga og vikur. Það sem ég hafði verið að hugsa svo mikið voru þær þjáningar sem svo margir í heiminum þurfa að búa við. Bæði fréttir úr dagblöðum og sjónvarpstengt efni höfðu ekki bætt úr skák þegar ég var minnt á hryllingin sem viðgengst í þessum heimi okkar. Já, margur myndi eflaust hugsa núna. Ætlar hún nú að fara að minna okkur enn eina ferðina á slæmu fréttirnar? Hvað með þær góðu og hvað með allt góða fólki sem býr líka á jörðinni? En ég skal lofa ykkur því að ég hef líka góðar fréttir að færa. En til að byrja með langar mig að deila nokkru með ykkur. Sá hryllingur og þjáningar sem ég að tala á einnig við okkar land, Ísland. Þrátt fyrir að stríð geis ekki hér að þá annars konar hryllingur til staðar. Margir eiga erfitt hér á Íslandi og margir sem geta sér ekki björgveitt eru fórnarlömb. Sá sem lokar augunum fyrir því að við búum í vondum heimi hefur lokað augunum fyrir miklum staðreyndum. Aldrei hafa geisa eins og mörg stríð á einni öld eins og nú á þeirri 20. Tvær heimstyrjaldir hafa átt sér stað og þjóðarmorð í orðsins fylstu merkingu þar sem fólki hefur hreinlega verið útrýmt í stórum stíl eru ekki einstæmi þrátt fyrir að við lítum aðeins 100 ár aftur í tíman. Nýlegar spárum efnahagslega þróun heimsins segir að mun breiðara bil sé nú að skapast á milli þeirra sem hafa það gott og hinna sem munu búa við örbirð. Þrátt fyrir vitneski mannkynsins hryllilega atburði að þá virðast margir loka eyrum sínum og augum sínum. Almennt séð vill fólk ekki taka það inn á sig að þurfa að hugsa hvort aðrir þjást. Sú hugsun algeng að fólki finnst það alveg eiga nóg með að þurfa að hugsa sig og sína og finnst annað fólki raun ekki koma því við. Í mörgum stórborgum heimsins eru það þekkt viðbrögð fólks að skipta sér ekki af slysum eða atburðum eða þar sem fólk lendir í krökkum einfaldlega vegna þess að það geti flekst inn í málið og það sjálft lent í hremmingum. Þar með að rætast það sem Kristur sagði hina síðustu tíma í Matteusi 24. kafla og 7.8. versi. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingar hríðana og áfram í 12. versi. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Oft hef ég verið á tali við ýmsa vini mína og við höfum rætt ýmis mál bæði það sem á sér stað í heiminum og þá sérstaklega varðandi okkar þjóðfélag það sem betur mætti fara. Í þessum samræðum okkar hef ég oft látið ljós skoðunum mína almennt skeytingaleysi fólks og hversu öllum virðist sama aðra ef nánari litið. Ef ég ætti að leggja saman þær skoðunir svona almennt séð sem vinir mínir hafa haft, að þá efst í huga mér að þeim finnst við Íslendingar vera almennt séð mjög umhyggjusamir og búa við ríkan náungakærleik. Til að mynda hefur fólk oft bent mér á að allar þær fjáraflanir sem hafa verið haldnar til handa þeim hafa beðið skipbrots í lífinu. Þar hefur hinum almenna borgara þótt hann geta tekið til hendinni og rétt út hjálpar hönd. Ef til vill þetta rétt, með að ef stór mál kom upp og þá fjölmargir boðnir og búnir til þess að hjálpa fjölskyldu eða fjölskyldum í erfileikum. Öllum slíkum fjáraflunum ég tilbúin til þess að hampa og hvet fólk eindreið til að þess að styðja slíkt. En hvað með daglegar fórnir og daglega umhyggju fyrir öðrum? Eru við sterk á því sviði eða gerist það aðeins endrum og eins að við réttum öðrum hjálpar hönd í lífinu? Í dag vil ég leitast við að tala ekki bara fjárhagslegan stuðning við aðra þegar við erum að skoða á hvað hátt við getum rétt öðrum hjálpar hönd. En nú vil ég víkja tali mínu að þeim sem ég vil helst njóta ráðlegginga frá í þessum málefnum sem og öðrum og það Jesús Kristur. Þegar við skoðum líf Jesú Krists að þá sjáum við berlega í ritningunni að Jesús var í veraldlegum skilningi fátækur maður. Hann átti ekkert að veraldlegum eignum sem að heimsins hætti var álitið einhvers virði. Þegar Kristur hóf sitt starf þá fór hann allslaus af veraldlegum auði út í heiminn. En það sem hann hafði meðferðis var himnesk fylld Guðs föðurs og englaskara himinsins. Þegar við lítum á líf Krists að þá svo augljóst það sem Kristur taldi fólki þurfa mest á að halda og það var kærleikur. Jesús Kristur, sonur Guðs, hefði geta valið að koma í hvaða mynd sem hann hefði viljað. Hann hefði geta komið sem voldur og réttlátur konungur. Konungur sem hefði geta gefið öllum jafnt og rétt að veraldlegum auði heimsins svo allir mættu sitja við sama borð og engin munur væri á fjárhagsstöðu fólksins. En hvernig kom Kristur til okkar mannana? Hann kom í heiminn sem umkomulaust lítið barn og reyti sig algjörlega á ást foreldrana sem voru leitt af Guði. Hann lagði líf sitt í hendur okkar mannana. Jesús Kristur kenndi okkur að við þyrftum fyrst að leita hans ríkis og réttlætis og þá myndi okkur veitast allt það sem við þörfnuðumst. Hann kenndi okkur að Guð faðirinn sér fuglum og liljum vallarins fyrir næring og skjóli og kort myndi hann þá ekki sjá okkur mannfólkinu fyrir ef við aðeins vildum trúa því og treysta hann. Kristur var að segja okkur að frum þörf okkar ætti að vera svo að eiga samfélag við skapara okkar. Jesús Kristur sagði, rita þér, eigi lifir maðurinn á einu saman brauði heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Sköpunin, það er að segja náttúran og dýrin, er í þeirri aðstöðu að þau verðast treysta skaparanum fyrir vökun, næringu og öllu því er við kemur lífi þeirra. Því er eins farið með okkur mennina. Allt okkar er undir honum komið og því ættu við að treysta drottni fyrir öllu. En oft á tíðum erum við einungis að treysta okkur sjálf. Er þá von að flesti telli sig aðeins eiga nóg fyrir sjálfa sig? Auðvitað er nóg að hugsa eigin vandræði og erfileika þegar við höfum aðeins okkur sjálf til að treysta á. Við megnum ekki að hugsa annarra manna þarfir þegar okkar eigin máttur er að verki. Það að gefa Guði líf sitt felur í sér að treysta algjörlega á hann. Drottinn er sá eini sem þekkir réttlæti og sannan kærleik. Þú verður að setja allar aðstæður þínar í hans hendur til að hann geti leitt líf þitt því að okkar eigið hyggjuvit stjórnast ekki af guðlegri forsjá. Á hvaða guð treystir þú? Ert þú þinn guð eða treystir þú á guð himinsins, á skapara þinn og frelsara? Kannski við drottinn komið með kröfu á þig sem þér finnst þú alls ekki geta framkvæmt og kannski það óhugsandi eins og aðstæður eru einmitt í dag. En ef drottin eru að leggja eitthvað á hjart okkar, að þá eigum við strax að fara að hans vilja og ganga óhyggjuð til verka. Þannig sýnir við að það er drottin sem stjórnar líf okkar, en ekki okkar eigin langanir og tilfinningar sem ráða ferðinni. Auðvitað er það svo að mörgum stendur ekki að sama þegar þeir hugsa þjáningar og örbirgð heimsins og langar til að gera eitthvað. En hugsun þeir eru líkt og á þennan veginn. Þótt ég vildi að þá hef ég ekkert aflöfu fyrir aðra. Til að mynda nægir rétt aðeins endum saman hver mánaðarmót og jafnvel ekki það. Þetta er eins og með allt annað sem við verðum að láta í Guðs hendur. Ef þú þráir að blessa aðra fjárhagslega að þá skalt þú biðja drottinn fjármagn til þess. Þegar blessanirnar taka að streyma, mundu þá eftir því í hvaða tilgangi þú baðst upphaflega fjárhagslega blessum. En Guð mun sannlega vilja blessa því á þann hátt að fyrir þörfum þínum verði séð og einnig að þú eigir eitthvað aflögu fyrir aðra. Þú verður aðeins að setja allt þitt líf í hendur drottins. Því er eins farið með þá sem eiga nóg fyrir sig. Það að kannast við blessanir drottins er verk heilags anda. En er ekki annars dásamlegt að þegar drottin hefur blessað þitt líf þannig að þið skorti ekkert að þá getur þú gert eitthvað fyrir drottin í staðinn eins og það að líti áttina til allra hinna barnana hans. En þrátt fyrir það að þú getur stutt aðra fjárhagslega, að þá vilji draga fram stærstu gjöfina sem þú getur gefið öðrum, og það gjöfin sem Kristur gaf hverjum þeim sem vildi, og það kærleikurinn. Þú heldur kannski að þjáð sál sé mestri þörf fyrir fallega gjöf eða mat á borðið, en án efa er hún í mestri þörf fyrir kærleika. Rannsóknir hafa leitt í ljós að ungabörn séu fyrst og fremst í þörf fyrir kærleika og ástúð og umhyggju á undan næringu. Jafnvel það að hugsa fallega til annarar personu getur gert kraftverk fyrir þá mannesku og sjálfa þig. Það hef ég reynt sjálf. Hvernig eru við mannfólki annast þengjandi? Við sem búum hér á Íslandi finnst eflaust að vegna þess að við sjáum ekki örbirð og stríð hér á landi að þá séu við velmegandi þjóð. Jú, á mælikvarða mannana eru við sannlega vel á vegkomin og erum jafnvel í fremsta flokki hvað varðar heilbrigðiskerfi og við höfum ýmsar stofnanir sem sjá þurfandi fyrir nauðsynu þeirra. En hverju gleymum við? Drottinn Guð hefur aldrei sagt að við ættum aðeins að hugsa fjölskyldur okkar og landið okkar. Við mennirnir eigum ekki að draga mörkin hvað snertir góðsemi. Kærleikurinn þarf að flæða því að drottinn á til nóg af honum. Við erum öll sköpun Guðs og drottinn hlýtur að þrá að sjá að við drögum engin landamari hvað varðar ástúð og umhyggju fyrir öðrum, jafnvel þótt þeir búi í fjarlægu landi. Hvernig hægt að sætta sig við það að ef því takmarki væri náð að engin á Íslandi myndi þjást að þá þurftum við ekkert að hugsa lengra? Eða hvernig hægt að réttlæta það að við þurfum fyrst og fremst að sjá okkar eigin fólki í okkar eigin landi fyrir almennum þörfum og þá getum við farið að hugsa aðra út í heimi. Við getum ekkert valið það sem drottinn setur okkur á hjarta og hverjum hann vill að við komum til aðstoðar. En við erum alltaf að draga andleg landamæri hvað var þar hjálpsemi og aðstoð við aðra. Jesús Kristur yfirgaf allt til þess að bjarga hverjum þeim sem vildi. Hann átti og á til nógan kærleika fyrir alla. Það sama getur hann gert fyrir þig. Hann getur gefið þér kærleika til allra manna. Eitt víst að þú mynd kannski ekki eignast nægilega mikið fjármagn handa öllum þeim sem í heiminum búa, en þú getur lært að eiga til kærleika til allra manna. Ef að mennirnir myndu taka móti þeirri gjöf sem kærleikurinn að þá myndu þeir geta leist úr öllum heimsins vandamálum. Þetta snýst allt kærleikan. Sem tilheyri Guði og svo hins vegar hatrið, skeytingalesi og illskuna sem komið frá Satan. Ef þú átt ekki til kærleika til allra manna, að þá byrði líka hatur í þér. Það hatur að viðurkenna ekki alla sem jöfn börn Guðs. Það býr í okkur fyrirlitning og hatur ef við getum ekki borið kærleika til allra manna. Í Sálmanum 73. kafla, fyrsta vers til og með 12. segir svo hljóðandi. Vissulega Guð góður við Ísrael, við þá sem hjartareinir eru. Nærri lá að fætur mínir hrösuðu, lítið vantað á að ég skriðnaði í skrefi, því að ég fylltist gremju út af hinnum hrókafellu, þegar ég sá gengi hérna guðlösu. Þeir hafa engar hörmungur að bera, líka með þeir eru heill og hraustur. Þeim mætir engin mæða sem öðrum mönnum og þeir verða eigi fyrir neinum áföllum eins og aðrir menn. Fyrir því er hrókin hálsfesti þeirra. Þeir eru sveipaðir ofriki eins og yfirhöfn. Frá mör hjarta kemur miskjur þeirra, gyndir þeirra ganga fram úr öllu hófi. Þeir spotta og tala af ílsku, mæla kúgunarorði mikil mennsku sinni. Með munni sínum snerta þeir himinin, en tunga þeirra tíðförul jörðina. Fyrir því aðhyllist líðurinn þá og teygar gnóttir vatns. Þeir segja, hvern eftir Guð að vita og hinn hæsti að hafa nokkra þekkingu? Sjá, þessir menn eru guðlausir og þó lifa þeir ætíð áhyggjulausir og auka efni sín. Ég ekki hér með að segja þeir sem hafa það gott eða ágætt að þeir eiga skammast sín fyrir þeir blessanir sem þeir hafa fengið. Nei, ef að þú hefur átt það lán að eiga kærleiksríka fjölskyldu, átt nóg fyrir þig og þína og átt frið í hjartanu að það átt þú ekki að skammast þín fyrir það. Þú átt að líta upp til hins hæsta og lofa hann fyrir allar hans velgjörðir. Þú átt að minnast allra hinna barnana sem Guð faðir þinn á og hafa yndi af að gera vel við alla menn sem eru líka sköpun hans. Í Matteusi 20. kafla 26-28 segir enn fremur, en eigi sé svo meðal yðar heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar þjónn yðar og sá vill fremstur vera meðal yðar sé þræll yðar. Eins og mannssonurinn ekki komin til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Guðs orði segir að við eigum ekki þrá það innst í hjörtum okkar að verða mikil og meðal manna. Jafnvel Jesús Kristur sóttist ekki eftir slíku og þó hefði honum verið allt mögulegt í þeim efnum. Kristur kom til þess að þjóna og hver sá sem fylgir honum verður að gera slíkt þess sama. Hvernig var því varið með lærisveinana? Þeir urða yfirgefa allt og gátu þar að leiðandi ekki verið að byggja upp eigin framabraut hver svo sem hún hefði geta verið. Nei, þeir urða yfirgefa allt og verða að þjónum til þess að enn fleiri myndu heyra fagnaðar erindið Guðs ríkið. Það að vera farsæll í starfi eða í lífinu er ekki synd. En ef það þín eina þrá í lífinu að verða farsæll þér til handa, að þá hefur þú ekki gjörst þjónn drottins. Því að drottin mun leiða þann fram sem minnstur og gjöra hann mestan í himnaríki ef hann mun gjöra að vilja drottins. Það að fylla hjörtu okkar einn fram á honum lokar okkur fyrir þörfum annara. Hvernig ættu við svo sem hafa tíma eða pláss fyrir aðra í hugum okkar ef okkar þarfir og okkar vonir eru númer eitt? Jesús Kristur verður að vera númer eitt og þá mun hann gefa hverjum þeim sem vill á hann hlýða hjarta sem slær til allra manna rétt eins og drottinn Jesús elskar alla menn. Korintubréfi fyrsti kafli 27. vers til og með 31. segir svo Bræður, hyggið að köllin yðar, þér voru ekki margir vitrir að mannadómi, ekki margir máttugir, ekki margir stórættaðir, en Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gjöra hinum vitru kynróða. Og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gjöra hinum volduga kynróða. Og hið ógöfuga í heiminum og hið fyrirlitna hefur Guð útvalið það sem ekkert til þess að gjöra að engu það sem eitthvað Til þess að engin maður skuli hrósa sér fyrir Guði. Honum er það að þakka að þér eru í samfélagi við Krist Jesu. Hann er orðin oss vísdómur frá Guði, bæði réttlæti helgun og endurlaust. Eins og ritað sá sem hrósar sér, hrósi sér í drottni. Í bænin fólkin mikill kærleikur. Þú getur ef til vill ekki alltaf nálgast líf fólks með þeim hætti að þú getur hjálpa til, en þú getur alltaf beðið fyrir fólki. Í Lúkasi 7. kafla 28. versi segir, blessi þá sem bölva yður og byði fyrir þeim misþyrma yður. Það ekki aðeins þeir sem eiga ekki nægan mat eða skortir húsaskjól sem við eigum að rétta hjálparhönd. Það líka þeir sem bölva þér og misþyrma þér sem í sárri þörf fyrir Jesú Krist. Eflist ekki mikið eftir að gera fyrir slíka einstaklinga, annað en að byðja fyrir þeim. En hvað Kristur að fara fram á við fylgjendur sína? Að blessa misyndismenn og byðja fyrir glæpamönnum? Já, Kristur kom ekki til þess að kalla réttláta, heldur rangláta og allir menn eru inn í áætlum Guðs frelsun og afturhvarf. Samkvæmt ritningunni eigum við ekki að láta okkur nægja að styrkja eitt eða tvö góðgerðar málefni á ári. Við erum beinlínis köllu til þess daglega að þjóna þeim sem ekki hafa enn heyrt fagnaðar erindið og eru þurfandi. Það þjónusta við drottinn að byggja fyrir öðrum. Það þjónusta við drottinn að hugsa fallega til þeirra bölva þér. Það þjónusta við drottinn að færa mat á borð þeirra sem þess þurfa við. Já, drottinn mun kalla þig til margbreytilegar kærleiks þjónustu í þá allra manna. Þú skalt vera viðbúin því að drottinn muni byggja þig að gera eitthvað sem ekki endilega þinn vilji, en hans vilji. Svo segir í opinberunabókinni 3. kafla og 19. versi. Alla þá sem ég elska, tifta ég á aga. Það felur í sér aga þegar gömlum gagnslausum vana í okkar fari sópað burt úr venjum okkar. Drottinn þarf að hreinsa til ef hans heilagur andi á að geta búið með okkur. Það aðeins fyrir tilstilli heila sanda að þér verður andi aðra. Það ekki einu sinni á þínu valdi að elska aðra. Því að okkur gjarnast að elska aðeins þá sem elska okkur. Því þarf að koma til áminning og kennsla heilags andan í líf okkar. Það aðeins í gegnum guðlega snertingun í líf okkar að aðrir fara að skipta okkur meira og meira máli. Ef þú gengur á Krists vegum, mynd þú ekki líta þig sem betri en aðra. Vegna þess eins að þú hefur frelsast. Það sem en miklu fremur einkenna hugarfar þitt gleðin yfir því að eiga þennan stórkostlega Guð og undrun yfir stórverkjum hans. Guð mun leiða þig í þann sannleika að nú ert þú þjónn hans og verkið sem þér falið að eignast elsku til fallins mannkyns rétt eins og Kristur sem tóka sér það hlutverk að yfirgefa dýrð himinsins og koma til þjónustu við okkur mennina. Já, upphaflega byrjaði hugleiðing mín hrylling heimsins. Það hve oft við lokum eyrum og augum fyrir því sem raunverulega að gerast í þessum heimi. Ef að við myndum setjast niður og virkilega skoða hvað að gerast í heiminum og til dæmis taka sagnfræðina inn í, að þá myndi hver sá sem ekki hefur hert hjarta sitt sjá að við búum í kærleiksnauðum og raunverulega vondum heimi. En í hugleiðingu minni tala ég líka að drottinn getur gert stórkostleg kraftaverk í hjörtum manna. Hann getur fengið mig og þig til að elska alla menn jafnt. Að eignast kærleika til allra vegna þess að Jésús vill að allir menn komist til þekkingar á sannleikanum. Vinir, það margt að skelfast í þessum heimi, já margt, en ef ég hefði ekki Guð að þá veit ekki hvar ég væri stödd. Við eigum til undan komu leið frá ílsku heimsins. Við þurfum ekki að taka þátt í öllu vegna þess eins að það virðist vera nútími. Við vitum hver við erum. Við erum verði keypt og drottinn hefur ákvarðað hlutskipti okkar. Hann hefur lofað að vernda okkur fyrir heiminum. En við verðum að láta allt okkar líf í hans hendur. Öðruvísi höfum við lokað hans leið að okkur. Það sem kristnum mönnum ætti að vera hjartfólgnast væri að fleiri og fleiri mættu heyra fagnaðarindi til þess að fleiri mættu frelsast og eignast eilíðina. Matteus 16. kafli og 3. vers segir svo frá orðum Jesú Krists. Að kvöldi segi þér, það verður góðviðri því að roð er að lofti og að morgni. Illviðri í dag, himinin rauður og þungbúin. Útlit loftsins kunni þér að ráða, en ekki takk tímana. Já, vinir, eitt er víst að Jésús Kristur mun koma aftur og hann mun sækja sitt fólk. Hvernig viljum við verja tímana þanga til? Viljum við hreinsa til í okkar lífi? Viljum við helga strotni og bjóða hann velkomin inn í allt okkar líf? Viljum við eignast kærleika til allra manna og boða þeim fagnaðar erindið? Ég veit hvert svar mitt og ég bið þess að fleiri fari að vakna og hlýða á sannleikan í orði Guðs. Ég vil að lokum ljúka með texta og Lúkasi 21. kafla og 28. vers. Þá muni menn sjá mannssoninn komi skýi með mætti og mikilli dýr. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyfti upp höfðum yðar því að lausn yðar í nánd. Ég bið Guð að blessa ykkur. Og ég byrði ykkur að vera með mér í bæn að lokum. Himneski faðir, ég þakka svo mikið fyrir nærveru þína hvern einasta dag, drottinn. Gefa þinn heila í andi verðum á meðal okkar, drottinn, og gefa okkur elsku til allra manna. Elsku faðir, þú þarft að hjálpa okkur á hverjum degi, á hverri mínútu, því að við þurfum svo mikið að þér að halda. Það er svo auðvelt að fara út af veginum, drottinn. Það er svo auðvelt að gera alltaf heimsins hætti og gleyma þér. Elsku faðir, við byggjum þess að þú verir ætið til staðar í líf okkar og ekki sleppa hendina á okkur. Í Jesu nafni við byggjum þig. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið þið blessuð og sæl, kæra áheyrendur. Ég Lilja Guðstinsdóttir og ég ætla að tala í dag að vera trúföst. Lífið ekki alltaf auðvelt. Til dæmis þegar við göngum í gegnum erfiðar reynslur, vonbrigði, aðskilnað frá vinum eða hlutirnir ganga bara ekki upp eins og við höfðum áformað. Ef við hefðum ekki fullvissu endurfundi og stórkostlega heimferð til fyrirheitna landsins hjá Guði, þá myndi lífið núna ekki vera mikið svirði. En sem fólk Guðs höfum við von, sæla og blessaða von, von stórkostlega framtíð, frelsun frá synd, eilíft líf sem gjöf frá Jesu Kristi. Einn af mínum góðu vinum sem nú löngu látin talaði mikið hinna blessuðu von. Þegar hann flutti ræður var hinn blessaða von mjög oft á vörum hans. Þessi maður hétt Guðmundur Pálsson. Hann átti mjög lifandi trú sem hann var ófeiminn að ræða Já, og hann hikaði heldur ekki við að sýna trú sína og kærleika í verki. Ég mun aldrei gleyma hvernig þessi vinur reyndist okkur þegar við Steinþór vorum að taka stórt skref í trú. Þetta var árið 1959. Við höfum verið að byggja hæð í húsi þar sem við áformum að búa allt lífið. En þá fengum við köllun frá drottni að nota líf okkar til að þjóna honum. Við seldum hálfbyggðu íbúðina og notuðum andvirði til að kosta ferð til Bandaríkjana á skóla þar sem Steinþór ætlaði að læra guðfræði. En við bjuggum í Njarvíkunum á þessum tíma. Við kunnum ekki mikið í ensku og höfum aldrei til útlanda komið. Á þessum tíma tók flugferðin til New York 18 klukkustundir. Og þegar þangað var komið áttu við sólarhrings lestarferð fyrir höndum til að komast til Michigan en þar var háskólinn sem við ætluðum á. Engir Íslendingar voru á skólanum, né í nágrenni hans. Og við vissum lítið líf og venjur Bandaríkjamanna og þekktum ekki einn einasta mann í þessu stóra landi. Daginn sem við áttum að fljúa út voru við komin tímalega til Reykjavíkur með 2 ára gamlan son okkar. Fluginu var frestað aftur og aftur og við biðum og biðum í margar klukkustundir. Við biðum í kjallara aðventkirkjunar í Reykjavík, klukkustund eftir klukkustund. Við vorum háls meik yfir þessu stóra skrefi sem vorum að taka, en samt vissum að við varum að gera það sem Guð ætlaði okkur. Já, það var virkilega erfitt að þreyja þessar mörgu klukkustundi þarna, fram á nótt, í kjallaranum. En við vorum ekki ein. Nei, Guðmundur Pálsson hafði ætlað með okkur út á völl. En í þá daga var flogið frá Reykjavík og þó varum að segja honum hann skyldi bara fara heim þessi vélinn hefði seinkað svona mikið, var hann nú ekki aldeilis á því. Hann uppörvaði okkur, talaði þessa miklu sælu von og hver gott það væri að sjá ungt fólk leggja upp í nám til að koma svo heim aftur til að koma þessari sælu von til sem flestra Íslendinga. Hann fór ekki frá okkur fyrir en vélinn var komin í loftið. Og hann lét það ekki næja. Hann skrifaði okkur mörg og góð bréf þar sem við vorum ein í ókunnugu landi. Bréfin voru fulla bænum, blessunar

orðum og hvatningu um að missa ekki sjónar að þeirri sælu von um að Jesús kæmi aftur til að sækja okkur. Já, við eigum vissulega sæla von, en við eigum ekki lofaðum að lífi hér á jörðu verði endilega auðvelt eða einhver dansa á rósum. Staðreyndin er sú að okkur er sagt að lífi hér á jörðu geti virkilega reynt á þolrifin í okkur. Í opinberunarbókinni í 14. kafla og 12. versi þá stendur Hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Hér er okkur sagt að það muni reyna á þolgæði þeirra sem eru trúfasti Guði. Og það hefur svo sannarlega reynt á þolgæði okkar ævina. Lífið hefur sjaldnast verið okkur auðvel. Við höfum yfirleitt ekki farið hefbundna leiðir í áformum og starfi. Einhvern veginn hafa hluturnir skipast á þann veg að við hjónin höfum oft kosið að fara ótrána slóðir, að gera hluti sem ekki eru svo auðveldir eða vinsælir. Og stundum hafa brotsjóður dunið á okkur, svo ætla mætti að við værum að sigla í strand með áform okkar að vinna sem mest og best fyrir málefni Guðs. En alltaf hefur drottinn leitt okkur farsælega í gegnum ólgusjói lífsins. Og enn eru við að og það á fullu. Á þeim aldri sem margir eru að hugsa til þess að hæja á sér og hugað eftirlauna tímanum í rólegheitum og þægindum. En það virði sem okkar býði enn meiri vinna og meiri ábyrð í starfi Guðs eftir því sem tími líður. En það svo margt enn eftir ógert áður en drottinn kemur aftur. Okkur finnst þetta allt saman vera vel þess virði. En það við að vinna fyrir drottinn og finnum svo sannarlega fyrir hjálp hans. Guð notar ýmist vini okkar eða algjörlega ókunnugt fólk til að uppörva okkur og hjálpa í þessu starfi. Það er stórkostlegt að fá að taka þátt í verki Guðs hér á jörðu, þrátt fyrir áföll og stundu sé erfitt að sjá hvernig leysist úr erfiðum málum. En það er líka spennandi að sjá hvernig Guð leysir úr málum sem við sjáum enga leið út úr. Mér verður hugsa til eins unga manns Jósefs sem ungur var seldur í þrældóm í Egyptalandi og það að sínum eigin bræðrum. Ranglæti var svo yfirgengilegt að einhverjir hefðu nú látið bugast undir slíkum kringustæðum. En ekki Jósef. Hann ásetti sér að vera Guði trúr hvað sem á gengi og Guð brást honum ekki. Síðar meir fekk Jósef svo tækifæri til að launa illt með góðu þegar hann sem næst æðsti ráðamaður í Egyptalandi gat komið því til leiðar að bræður hans gátu notið umhyggju hans og þæginda á tímum hungursneyðar. Guð hefur aldrei lofað því að lífið verði alltaf slétt og fellt hér á jörðinni, ekki á meðan syndin ræður hér ríkjum, en hann hefur lofað að gefa okkur þrek og styrk til að þreyja þorran. Og það ættum við öll að láta okkur næja. Í fyrstu Mósebók, 9. kafla og öðru versi segir Og drottinn var með Jósef. Slíkan boðskap er líka að finna í Rómverjabréfinu, það er í 8. kafla og 13. versi. En það stendur, ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Það segir líka svo skemmtilega í sama kafla í lifandi orði sem er Nýja testamentið endursagt að daglegu máli. Þá segir, við eigum því ekki að líkast hrædd og niðurlútum þrælum heldur eigum við að hegða okkur eins og enga börn Guðs. Hann hefur tekið okkur inn í fjölskyldu sína og leift okkur að kalla sig föður, já, pappa. Það að tilheyra fjölskyldu Guðs og taka þátt í fjölskyldulífi hans eru stórkostleg forréttindi. Þetta nægir okkur, en það er ekkert sem jafnast á við það að fá að njóta nálaða drottins og vinóta hans og handleiðslu daglega. Fyrir okkur Steinþór er það að tilhera fjölskyldu Guðs eða til vill þýðinga meira en fyrir ýmsa aðra. Því fjölskylda okkar hér á landi er Guð og söfnuður hans. Börnun okkar fjögur urðu nefnilega öll eftir erlendis þegar við komum aftur til Íslands eftir langa dvöl við nám og störf í öðrum löndum. Við eigum 10 barnabörn en ekkert þeirra er hér á landi. Við höfum auðvitað sambandi börnun okkar í gegnum tölvur og síma, en við erum oft spurð að hverju við séum hér, þegar öll fjölskyldan okkar er búsett erlendis. Og svarið er mjög einfalt.
Við erum sannfærð að Guð hafi kallað okkur til starfa hér á landi. Við helguðum honum líf okkar á unga aldri og þegar Steinþór var vígður til prests var það ekki tímabundið heldur fyrir allt lífið. Ég get auðveldlega sett mig í spor Jósefs sem var svikin af bræðrum sínum og seldur til annars lands. Mér verður líka hugsa til annars ungsmanns sem eins og Jósef var rifin frá vinum sínum og ættingum og fluttu sem fangi til framandi lands. Hér að ég við Daniel sem var tekið nauðugur frá Ísrael til Babylon og fekk aldrei aftur að sjá heimaland sitt. En Daniel einsetti sér að reynast Guði trúr í öllu sem hann tók sér fyrir hendur. Og það var hann, þrátt fyrir að líf hans væri stundum í hættu vegna vélráða samstarfsmanna hans. Líklega er það vonbrigð og bituleiki sem oftast er hvað erfiðast fyrir fólk að yfirstíga þegar vinir og samherjar bregðast manni. Jósef hefði getað sagt sér niður í sjálfsmiðumkun, en hann gerði það ekki. Hann kaus að taka mótlætinu með reist og bera höfuðu hátt. Daniel hefði getað hugsað sér svo. Það er engum hægt að treysta. Hvar er Guð í öllu þessu andstreymi? Hví yfirgefur hann mig þegar ég þarf mest á honum að halda? Nei, Daniel hugsaði ekki þannig og heldur ekki félagar hans þrír sem horfðust í augun við dauðan fyrir það eitt að vilja ekki beygja sig fyrir konunginum í tilbeislu. Nei, þeir ákváðu allir að þeir vildu treysta Guði fyrir lífi sínu hvort sem hann myndi bjarga þeim frá lífláti eða ekki. Þeir elskuðu Guð eftir sem áður. Getum við lært að treysta Guði okkar og frelsara þannig? Ef við gerum það, munum við komast að raunum að trúin á Guð er virkilega einhvers virði, að hún er meira virði en að lifa fáin ár í viðbót í synd og myrkri þessa heims. En fullkomnasta dæmið lifandi trú finnum við að sjálfsögðu í Jesu Kristi. Hann kom ekki hingað til jarða nauðugur, heldur kom hann frjáls og fús til að líða hér á meðal manna. Þeirra sem hann kom til að frelsa frá syndu þeirra. Hann þurfti alls ekki að taka á sig syndabyrðu okkar eða syndir alls heimsins, en hann gerði það samt. Hann þurfti alls ekki að líða krossdauðann á Golgata, en hann gerði það samt, vegna þess að hann elskaði okkur og hann elskaði okkur svo mikið að hann gat alls ekki hugsa sér að verða viðskila við okkur alla eilíf. Hann lagði því allt í sölurnar til að bjarga okkur. Þegar þú átt erfitt og þér finnst sem allt gangi gegn hagsmunu þínum, þegar þér finnst sem allt og allir bregðist þér, hallaðu þér þá að frelsaranum. Hann mun aldrei bregðast þér, ekki eftir allt það sem hann lagði á sig, einmitt til þess að bjarga þér. Hann teldi á tæpasta vaðið með því að gerast frelsar okkar. Hefði honum mistekist í minnsta atriði, hefði hann syngað hið minnsta, Það hefði hann tapað öllu og eilífur aðskilnaður hefði orðið milli hans og föðurins á himnum. En hann gerði það fyrir þig og vegna þín. Vegna þess að í hans augum er þú svo óumræðilega dýrmætur einstaklingur, svo óendanlega dýrmætur að hann var tilbúinn til að leggja allt í sölurnar fyrir þig. Ég má til með að lesa fyrir ykkur yfirlýsingu í Biblíunni sem mér svo mikils virði. Við finnum hann í Hebreabréfinu, það 12. kaflinn og fyrstu tvö versin. En það segir, fyrst við erum umkringdi slíkum fjölda votta, léttum þá af oss allri byrði og viðlóandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan. Beinum sjónum vonu til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirra beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Já, Jesús er höfundur og fullkomnari trúarinnar. Hann sem byrjaði góða verkið í okkur fer ekki að leggja árar í bát. Hann mun alls ekki yfirgefa okkur. Því getum við treyst. Þetta á við mig og þig. Það eru margir fallegir sálmar sem hafa verið ortir þetta efni.
Einn þeirra er eftir sér að Friðrik Friðriksson og ég ætla að rifja upp fyrir okkur þrjú erindi af þessum sálmi. Ég vona að hann verði ykkur til eins mikill af uppörfunar og hann hefur verið mér. Þér Jesús hef ég heitið að helga líf mitt hér. Þú herra og hjartans vinur að hjá mér sífellt ver. Ég ekker stríð mun óttast og eigi villast má ef vegljós mitt þú verður og vilt mér standa hjá. Þú Jesús hefur heitið að hver sem fylgir þér í dýrð með þér sá dvelji og drottin hjálpa mér þér Jesús hef ég heitið að helga þér mitt líf en án þín ekkert get ég mín enga von og líf. Í fótspor þín að feta mér físir Jesús minn en fyllt þér aðeins fæ ég ef finn ég kraftin þinn. Ó leið mig Drag mig, lýs mér og leys mig nauðum úr og gef mér himna gleði, minn Guð og vinur trúr. Ég hvet þig til að treysta drottni fyrir lífi þínu. Hann gaf líf sitt okkar vegna. Hann traustsins virði. Hann stendur við lofar sín. Gefðu honum tækifæri til að koma inn í líf þitt, til að móta það og endur skapa. Þú munt verða ný manneska í Kristi og finna kraft frá honum til að vera trúfastur allt til enda þessa lífs og eiga síðan í vændum hinna sælu von eilíft líf með honum. Við skulum ekki valda honum vonbrigðum með afskiptaleysi okkar, heldur taka afstöðu með honum og vera honum trú. Já, trú allt til dauða. Tölum við drottinn og felum honum líf okkar og hann mun gefa okkur kjark og kærleika til að taka afstöðu með honum. Við skulum biðja saman. Drottinn minn og faðir, við erum svo þakklátt fyrir allt það sem þú gerir fyrir okkur. Fyrir það að verum börnin þín, að þú elskar okkur og þú þráir að við elskum þig. Ó Guð minn, við viljum vera þín eign, við viljum tilheyra þér nú og alla eilíf. Gefðu okkur kjark og kærleika til þess að taka afstöðu með þér, til að segja, drottinn minn, hér ég. Ég veit að ég ekki fullkomin, en ég veit að þú elskar mig og þú vilt að ég verði þitt barn. Hjálpaðu mér drottinn til að gefast ekki upp þó að móti blási. Heldur trúa því að þú heldur í hendi mér og ert með mér. Já, þegar móti blæs og þegar allt gengur vel. Þér sé lof og dýrðum alla, alla eilíf. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Dag einn var 16 ára dreng rænt frá heimili sínu af hnífagengi og farið var með hann til annars lands þar sem hann var seldur sem þræll. Árið var 401 eftir Krist. Hann var gerður að fjárhirði. Þrælum var ekki leyft að eiga föt til að klæðast, svo honum var oft hættulega kalt og oft var hann á mörkum hungur dauða. Hann var mánuðum saman án þess að hitta nokkurt mann. Hræðileg sálfræðileg pynting. En þessi hræðilega reynsla var það stórkostlegri blessun því að hún gaf honum tækifæri sem ekki margir fá á lífsleiðinni. Þegar menna hafa verið einir í langan tíma hafa þeir oft nota tíman til íhugunar. Að hugsa hluti sem ekki gefst tími til í amstri hins daglega lífs. Drengurinn hafði ekki verið að leita slíku tækifæri, en hann fékk það samt. Hann hafði aldrei verið trúaður einstaklingur en til að halda sönsum og til að beina huganum frá kvölanum sem hann upplifði, byrjaði hann að biðja. Svo mikið að á degi hverjum eins og hann skrifaði sjálfu seinna, bað ég kannski 100 bænir og svo aftur eins margar eftir að myrku skall á, sama hvort það var snjór, frost, rigning eða sól. Þessi ungi maður fékk erfitt hlutskipti í lífinu. Einmitt á erfiðasta tíma þegar hann var unglingur. En einmitt í því er lexía sem við getum lært af. Enginn fær fullkomið líf. Spurningin er ekki hvað gæti ég hafa gert ef ég hefði fengið betra eða auðveldara líf, heldur hvað geti ég gert með lífið sem ég hef. Hvernig getur þú tekið persónuleika þinn, kringumstæði þínar, uppeldið þitt, tíman og staðinn sem þú fæddist á og gert eitthvað stórkostlegt úr því? Hvað getur þú gert með það sem þú hefur nú fengið? Ungi þrællinn bað. Hann hafði ekki miklu að velja, svo hann gerði það sem hann gat af öllu mætti. Og eftir að hafa beðið í 6 ár, dreymdi hann draum eina nóttina. Honum fannst vera sagt við sig að bænum hans væri svarað. Hann væri á leið heim. Að skip hans væri tilbúið. Hann vaknaði og settist upp í snarhasti. Hann var langt í burtu frá sjónum, en hann byrjaði að ganga. Eftir að hafa gengið í 200 mílur kom hann að sjónum og þar var skip sem var á leið til Bretlands, heimalands hans. Einhvert veginn komst hann um borð í skipið og komst heim aftur og í samband við fjölskyldu sína. En hann hafði breyst. 16 ára drengurinn var orðinn fullorðinn maður. Maður með mikla reynslu. Honum fannst eins og að veri kallað á sig frá Írlandi, landinu þaðan sem hann hafi strokið, eins og Írland væri að kalla hann tilbaka. Þetta ágerðis. Og loks tók hann þá ákvörðun að yfirgefa fjölskyldu sína og víjast sem prestur til að fara til Írlands og snúa Írum til kristinna trúar. Á þessum tíma voru Írar grimmir ólæsir járnalda menn. Í yfir 1100 ár hafði Rómaveldi haft áhrif allt frá Afríku til Bretlands en þeir höfðu aldrei farið til Írlands. Írar voru í stöðugum stríðum, þeir notuðu stríðsfanga til fórna og eins færðu þeir uppskeruguðunum nýfætt börn til fórnar. Þeir hengdu höfukúpur óvina sinna á beltin sín til skrauts. Drengurinn, sem hafði verið þræll, var norðin biskup. Hann ákvað að gera Íra að læsum friðelskandi mönnum. Þrátt fyrir allskins mótlæti og erfileika tókst honum áætlunarverk sitt. Þegar kom að ævilokum hjá honum var Írland kristiland. Þrælahald var að öllu afnumið. Stríðum hafði fækkað til muna og fólk var almennt læst. Hvernig fór hann að þessu? Hann byrjaði með því að kenna fólki að lesa. Hann notaði biblíuna sem lestrarkennslubók. Nemendur hans urðu að kennurum og fóru á aðra staði á Írlandi og héldu verkinu áfram. Hvert sem þeir fóru kenndu þeir fólki að breyta skinni í pappír og pappír í bækur. Að endurskrifa bækur var eitt af aðalverkefnum trúara í landinu. Írar höfðu alltaf verið unnendur orðsins og það blómstraði þegar þeir urðu læsir. Munkar eyddu lífi sínu í að fjölrita bækur. Þeir fjölrituðu biblíuna, sögur af dýrlingum og verk sem Rómaveldi hafði safnað saman, latneska bækur og grískar, hebreska bækur, málfræði, verk Plató, Aristótelesar, Virgils, Hómers, grísku heimspeki, stærfræði, rúmfræði og stjörnufræði. Og staðreyndin er sú að mörgum bókum var bjarga þegar
þegar rómverska ríki fjall í sundur einmitt vegna þess hve Írar höfðu verið duglegið við að fjölrita þær. Bókasöfn hurfu í Evrópu. Bækur voru ekki lengur skrifaðar, né fjölritaðar, nema innan borgarveggja Rómarborgar og börnum var ekki lengur kennt að lesa. Siðmenningin sem hafði verið byggð upp í gegnum 1100 ár hrundi. Þetta var byrjun hinna dimmu miðalda. En af því að þrællin sem var orðin biskup hafði breytt þjáningum sínum í köllun, var siðmenningin sjálf í formi bókmönta og samansafnara þekkingar í þeim bókmöntum bjargað og glataðist ekki á þessum tíma myrkus í Evrópu. Þessi þræll var gerður að dýrlingi innan kaþólsku kirkjunar og í dag þekktur sem Sankti Patrik og þjóðardýrlingur Íra. Þú getur lesið meira þetta í bók Thomasar Cahill How the Irish Saved Civilization eða hvernig Írar björguðu siðmenningunni. Þetta athyglisvert, gæti þú sagt, en hvað hefur þetta með mig að gera? Jú, þú lendir líka í allskyns reynslum og erfileikum. Lífið ekki bara dans á rósum, það? Það koma upp hlutir sem þið líkar ekki, kannski einhverja kringustæður sem þú lendir í eða eitthvað sem gerðist í æsku þinni. En þú ert hér, í þessum kringustæðum, með þína fortíð og allskyns hluti sem þér þykir að betur mættu fara. Hvað ættar þú að gera við þetta? Ef þessar kringustæðar hafa gert þig að hæfari einstaklingi til að framkvæma einhvað, hvað væri það þá sem þú geti framkvæmt? Þú veist ef þið vill ekki svara við því núna, en hafði í huga að kringumstæðina sem þú heldur að færi þér aðeins óhamingju og erfileika gætu haft í sér fræ sem gætu leittu góðs. Gakktu út frá því að þetta sé rétt og smá saman getur þú séð að þú getur nota kringumstæði þínar til að vera til góðs, bæði sjálfum þér og öðrum. Eins og Sankti Patrik notaðu erfileika þína til að koma einhverju góðu til leiðar. Við erum aldrei ein. Guð hefur lofað að vera með okkur. Hann mun aldrei leggja þyngri byrðar á þig en þú getur borið með hans hjálp. Og hann hefur lofað okkur að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. Guð blessi þig í dag, í þeim kringustæðum sem þú ert í og hjálpi þér til að vera til blessunar fyrir þá sem þú kemst í snertingu við.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Ímyndaði þér rólegt síðdegi sem skyndilega brýst út í glundroða. Ökumenn hverfa úr bílum sínum í miðri umferð. Flugmaður hverfur úr flugstjórnarklefanum í 30.000 feta hæð. Fjölskyldur finna tóm föt þar sem ástvinir stóðu einu sinni. Á augabragði hverfa óteljandi einstaklingar sem skilur heiminn eftir í glundroða. Þessi dramatíska atburðarás, leynileg burt hrifning, þar sem trúaðir eru hrifnir burt fyrirvaralaust, hefur fangað ímyndunaraflið í gegnum skáldsögur og kvikmyndir. Hugsaðu Left Behind, seríuna. En við verðum að spyrja, er þetta raunverulega hvernig Jesús sagði að hann myndi snúa aftur eða gæti þessi hugmynd verið hluti af mikilli blekkingu sem hylur sannleikan endurkomu Krists? Nú veit ég hvað sumir kunna að vera að hugsa, en burt hrifning og endurkoma eru ekki tveir aðskildir atburðir. Í þessu myndbandi lofaði ég að fara með því beinta reikningunni og sanna umfram nokkurs vafa að hugmyndunum leynilega burtrifningu er ekki til í Biblíunni. Ekki aðeins mun ég sýna þér sönnunargögnin, heldur munt þú sjá hvað orð Guðs segir endurkomu Krists. Frá dögum trúarinnar hafa trúaðir haldið fast við vonina endurkomu Jesú. Kvöldið fyrir krossfestingu sína huggaði Jesú lærisveina sína með fyrirheiti. Þegar ég farin burt og hef búið yfir stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séu einnig það sem ég er, Jóhannes 14.3. Eftir upprisu hans, þegar lærisveinarnir horfðu á hann í loftinu, færðu englar þeim hughristingu. Þessi Jesús sem varð uppnuminn frá yður til himins mun koma á sama hátt og þér sáuð hann fara til himins. Postulasagan 1.11. Frumkristnir menn héldu fast í þessa von og kölluðu hana hina sælu von dýrlega birtingu Krists. Jafnvel Enok, sjö kynslóðir frá Adam, sá fyrir komu drottins með fjölda himneskra vera. Í gegnum söguna þráðu hinir trúuðu að fá að sjá daginn þegar Jesús kæmi aftur til að koma öllu í lag. En samhliða þessari blessuðu von hefur komið upp tveggja þrepa kenning endurkomu Jesú, kenning sem er ekki að finna í ritningunni. Samkvæmt henni á endurkoma Jesú að eiga sér stað í tveimur aðskildum áföngum. Fyrst leynileg burtrutning hinna frelsuðu og síðar glæsileg sýnileg koma. Samkvæmt þessari kenningu mun Jesú fyrst taka hinna trúuðu í hljóði og hlífa þeim við framtíða þrengingum á jörðinni. Hinnir hólpnöður hrifni til himna án þess að heimurinn tekur eftir, sem er skilin eftir til að þola glundroða. Síðan eftir 7 ára hörmungar þegar andkristur ríkir, myndi Jesú loksins snúa aftur opinberlega í krafti og dýrð. Þessi hugmynd gefur vissulega færi á spennandi skáldskap, en kennir Biblían í raun eitthvað af þessu. Hvert auga mun sjá hann? Koma Krists mun ekki vera leyndarmál. Langt frá því að gefa til kynna hulda endurkomu, lýsir Biblían eindregið endurkomu Jesú sem sýnilegum hamfara atburði sem allir verða vitni að. Hugleitið hið bjarta orðalag ritningarinnar, sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann, jafnvel þeir sem stungu hann, Opinberunarbókin 1.7. Hvert auga þýðir að hver maður á lífi mun sjá Krist við endurkomu hans. Allar kynkvíslir jarðarinnar munu kveina fyrir honum. Það er ekki hægt að samræma þetta við leynilega upphrifningu trúaðra. Þegar Jesús yfirgaf þennan heim var það bókstaflega líkamleg brottför. Hann steig upp fyrir augum fylgjenda sinna þar til ský tóka á móti honum. Englar báru vitni að hann myndi snúa aftur á sama hátt, alveg eins sýnilega og hann fór. Og Jesús sjálfur varaði við því að koma hans yrði jafn augljós og ljómandi elding sem skín frá austri til vesturs. Elding er allt annað en leynileg. Björt rák hennar sést allan himinin. Á sama hátt mun Kristur birtast í dýrð og lýsa upp himinin frá austri til vesturs. Biblían málar endurkomuna á dramatískan hátt. Jesús mun koma í dýrð sinni og allir heilagir englar með honum. Því að sjálfur drottinn mun stíga niður af himni með kalli, með höfuð engils raust og með básúnu Guðs. Mikill lúðrablástur mun bergmála yfir jörðina og jafnvel hinir látnu verða vaktir. Þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrstu brísa, fyrsta Þessalonikubréf 4:16. Geturðu ímyndið þér grafirnar opnast og allir sem dáið hafa í trú á Krist frá öllum tímum rísa upp í nýju lífi. Síðan munum við sem eftir lifum verða ásamt þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu, fyrra Þessalonikubréf 4:17. Já, það verður burt hrifning af fólki Guðs, en það mun eiga sér stað í glæsilegum sýnileika við opinbera endurkomu Krist, ekki sem ósýnilegur atburður. Sjáðu fyrir þér þetta stórkostlega atriði. Himinninn klofnar með geislandi birtu, engla lúðrar hljómar og hávær köll. Jesús, konungur konunganna, birtist á hvítum hesti sem leiðtogi her himinsins. Augu hans loga eins og eldur og á höfði hans eru margar kórónur. Jörðin titrar, eyjar og fjöll færast úr stað. Trúaðir gleðjast yfir frelsun sinni, en þeir sem hafa staðið gegn Guði eru slegnir skelfingu. Opinbarnabókin lýsir örvæntingu þeirra sem glatast. Og konungar jarðarinnar og höfðingjarnir og herforingjarnir og auðmennirnir, mektarmennirnir og hver þræll og þegn fólu sig í hellum og hömrum fjalla. Og þeir segja við fjöllin og hamrana, hrynjið yfir oss og feluð oss fyrir ásjónu hans sem í hásætinu situr og fyrir reiði lambsins. Opinbarnabókin 6:15-16. Slík alhliða viðbrögð, gleði annars vegar og ótti hins vegar, sýna að allir eru meðvitaðir komu Jesú. Það er allt annað en leynileg upphrifning. Sannarlega fullvisa ritningin okkur ítrekað að endurkoma Jesú verður hávær, dýrleg og sýnileg. Eins og elding sinn leiftrar frá austri til vesturs, svo mun verða koma mannssonarins. Matteus og Guðspjall 24:27. Og hann mun senda út engla sína með hvellum lúðri og þeir munu safna hans útvöldu úr áttunum fjórum himins gauta milli. Matteus 24:31. Það er engin vísbending hljóðláta burtrefningu hinna réttlátu á meðan lífið heldur áfram með eðlilegum hætti fyrir alla aðra. Þegar Jesús kemur munu allar kynkvíslir jarðarinnar hefja kveinstafi og hvert kné beygja sig og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Filippi bréfi 2:10-11. Ekki er hægt að leyna slíkum stór viðburði. Svo við spyrjum, gæti svona hrífandi atburður sem hristir heimsbyggðina verið leyndamál? Svar Biblíunnar er afdráttarlaust nei. Endurkoma Krist mun vekja athygli alls heimsins. Hvert auga mun sjá hann? Allar kenningar að Jesús muni koma óséður eins og þjófur sem stelur dýrmætum skartgripum án þess að nokkur taki eftir því er ekki í samræmi við skýran vitnisburð ritningarinnar. Sem þjófur á nóttu, óvænt tímasetning, ekki ósýnilegur atburður. Kannski hefur þið heyrt að Jesús muni koma sem þjófur á nóttu. Oft er vitnað í þessa setningu til að verja leynilega burtrefningu. En það laumast þjófar inn hljóðlega, ekki satt. En við skulum skoða nánar hvað Biblía segir í raun og veru. Pétur postuli skrifaði, en dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklum gný líðandi lok, frum efnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Síðara Pétursbréf 3:10. Náðurðu því? Sama vers sem segir að Kristur kemur eins og þjófur segir líka að frumefnin sundur leysast í brennandi hita. Það er varla hljóðlaust. Augljóslega þjófur á nóttunni lýsir hversu óvænt hann kemur og undrun fólks þegar hann birtist, ekki sýnileika hans. Þegar Jesús kemur sem þjófur þýðir það að hann kemur óvænt fyrir þá sem ekki eru tilbúnir. Ekki að hann tipli á tánum án þess að nokkur viti að því. Páll póstuli gerir þetta skýrt. En þér, bræður, eruð ekki í myrkri svo að dagurinn geti komið yfir yður sem þjófur. Síðar að Þessalónikum bréf 5:4. Hann hvetur trúaða til að halda sér vakandi og í ljósinu svo að koma Krist komið þeim ekki á óvart eins og innbrota nóttu. Koma Krist er líkt við þjóf eingöngu fyrir óviðbúna, fyrir þá sem búa í andlegu myrkri, fyrir þá sem búast ekki við honum. Endurkoma hans, þó við vitum ekki stundina, á ekki að koma hræðilega óvart eins og sagt er frá í Lúkas 12:39-40, vertu ætíð tilbúin. Svo styður það að Jesús kemur sem þjófur hugmyndinu leynilega burtrýfningu. Nei, það leggur áherslu á að vera andlega vakandi. Áherslan er á tímasetninguna, skyndilega og óvænt, en ekki á það að Jesús fari leynt með komu sína. Reyndar, allstaðar þar sem talað er að hann komi sem þjófur, þegar þeir eru skoðaðir til hlítar, segja frá miklum hávaða, dómi og að vera gripinn óviðbúinn. En ekki að fólk hverfi og aðrir furði sig á því hvað varð það. Sami texti sem talar þjófinn, síðara Pétursbréf 3:10, lýsir því yfir að atburðurinn verður hávær og með alheims áhrif. Þannig segir Jesús, mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætli þegi. Matteus og Guðspjall 24:44. Sem þýðir að við þekkjum ekki tímasetninguna svo við verðum að vera reiðubúin. Í stað þess að hvetja okkur til að hafa auga með leynilegri burtrýfningu, þá erum við hvöttið þess að vera vakandi svo að endurkoma Krist kemur okkur ekki á óvart í syndum okkar. Ekkert varandi þjóf á nóttu bendi til komu Krist í tveimur áföngum þar sem þeir trúuðu eru hrifni burt og að líf haldi áfram hér árum saman eftir það. Þvert á móti, þegar þjófurinn loksins kemur, þá er það sem allir atburðir varandi komu Krist verða að veruleika frammi fyrir öllum heiminum. Eitt tekin og annar skilin eftir. Hvað átti Jesú eiginlega við? Kannski er frægasta röksendin fyrir leynilegri burtrýfningu yfirlýsing Jesú að annar muni tekin hinn eftir skilin. Matteus og Guðspjall 24:40-41. Margir hafa lesið þessi orð og ímynda sér vettvang þar sem fólk hverfur á dulafullan hátt. Maður tekin af akrinum á meðan vinnufélagi hans er eftir eða kona hverfur úr eldhúsinu sínu á meðan vinkona hennar stendur ráðalaus. En við skulum lesa orð Jesú í samhengi og sjá hvað hann var í raun og vera að lýsa. Jesús sagði, eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Matteus 24:37. Á dögum Nóa fjarlægði Guð hinna réttlátu á laun og lét hinna óguðlegu lifa áfram. Nei, þvert á móti, hver var tekin af brott í flóðinu? Hinir óguðlegu voru teknir af vötnunum í eyðileggingu á meðan fjölskylda Nóa var skilin eftir örugg í örkinni. Jesús heldur áfram, þeir vissu ekki fyrir en flóðið kom og hreyf þá alla burt. Eins verðu við komu mannssonarins, Matteus 24:39. Þeir sem flóðið tók voru óguðlegir, sópaðir í burtu af flóðinu og þeir sem eftir voru, það eru þeir réttlátu sem lifðu af. Svo þegar Jesús segir, einn skal tekin og hinn skilin eftir, þá var hann ekki að lýsa atburðarás þar sem hinn er réttlátu hverfa og hinn er óguðlegu verða eftir á jörðinni. Hann notar líkingu. Við komum hans munu sumir verða dómi Guðs að bráð og aðrir verða eftir á lífi, líft fyrir miskun Guðs. Reynda vildur lærisveinarnir fá það á hreint, hvert þessir fara sem eru teknir. Lúka segir frá, þeir spurðu hann þá, hvar herra? En hann sagði við þá, þar munu ernirnir safnast sem hrægiðir. Lúkas 17:37. Með öðrum orðum, þar sem þú finnur hrægamana. Þeir safnast þar sem eru lík. grafisk mynd sem gefur til kynna dauða, ekki burtrifningu. Þeim teknu er líkt við hræ sem skilin eru eftir fyrir hræætur. Þetta samræmist fullkomlega Matteusarguðspjalli 24. Þeir sem voru teknir í burtu eru hinir vantrúðu, hrifnir í burt í eyðileggingu, rétt eins og á dögum Nóa. Síðan munum vér sem eftirlifum verða ástamt þeim hrifnir burt í skýjunum til fundar við drottin í loftinu, fyrir að Þessalonikabréf 4.17. Þeir erfa eilíft líf og munu byggja ríkið. Jesú bað ekki í Jóhannesi 17.15 að fylgjendur hans yrðu teknir úr heiminum til að komast undan þrengingum, heldur að Guð varðveitti þá í gegnum það. Við endurkomuna verða þeir sem frelsast vissulega hrifnir upp, en á sömu stundu eru hinir glötuðu teknir burt í uppskjöru dómsins, síðar að Þessalonikabréf 2.8. Það er ekkert sem bendir til þess að lífið haldi áfram á jörðinni eftir þann atburð, þar sem einn hópurinn íhugar hvarf hins í Matteus 24. Allt gerist á sama degi drottins. Einn er tekin, deyr og annar skilin eftir, bjargað á lífi þegar Kristur kemur aftur. Það er ekkert leyndamál við þetta. Báðir hópar vita hvað er að gerast þegar það gerist. Hugsa þetta svona. Segjum svo að hrikalegt flóð hafi skollið á bæinn þinn. Þeir sem voru teknir af flóðinu myndu vera þeir sem fórust á hörmulegan hátt og þeir sem voru skildir eftir yrðu þeir sem lifðu af, sem halda lífi þegar vatni hjanar. Í Nóaflóðinu var Nói ekki hrifin út úr heiminum. Hann var varðveittur í gegnum kreppuna í örkinni. Sömu leiðis við komu Jesú eru hinu frelsuðu ekki skildir eftir á jörðinni. Þeir eru skildir eftir í þeim skilningi að vera forðað frá glötun og síðan tekur Guð þá með sér í sama opinbera viðburði. Aðal atriðið er að Jesús var að hvetja fólk til að vera tilbúið með því að nota þessar skæru andstæður. Vakið því, sagði hann, þér vitið eigi hvaða dag drottin yðar kemur, Matteus 24.42. Hann var ekki að gefa upp tímatöflu yfir tvo aðskilda hópa með ár á milli örlaga þeirra. Hann varaði við því að þegar hann birtist, þá verður skyndilegur aðskilnaður milli þeirra sem eru undirbúnir og hinna sem ekki hafa undirbúið sig. Einn hólpin, annar glataður. Engin önnur tækifæri eftir það augnablik. Engin önnur tækifæri eftir að Jesús kemur. Hættulegu þáttur varðandi leynilega burtrefningu kenninguna er svo hugmynd að þeir sem eftir eru fái annað tækifæri eftir burtrefninguna. Samkvæmt þessari atburðarás, ef þú missir af burtrefningunni, hefur þú 7 ár til að átta þig á mistökum þínum, standast andkrist og verða á andanum hólpin. Þetta er hughreystandi söguþráður fyrir kvikmynd. Guð gefur í rauninni auka framlengingu til að iðrast. En er þetta það sem Biblían kennir? Hinn hrollveggjandi sannleikur er sá að þegar Jesús kemur er tækifæri til hjálpræðis liðið. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Opinberunarbókin 22.12. Þegar Kristur snýr aftur færir hann hinum réttlátu umbun og á sama tíma dóm fyrir hinna ógulugu. Örlög hvers og eins eru þegar ákveðin. Í lýsingu Jesús sjálfs á lokatímunum kemur hann í dýrð með öllum englunum og aðskilur fólk strax eins og hirðir skilur sauðfé frá geitum. Hinum hólpnu til hægri handar veitir hann ríkið. Hinum týndu á vinstri hönd segir hann, farið frá mér illgjörðarmenn. Það er ekkert minnst á þriðja flokk sem fékk frest til að endurskoða líf sitt. Það er annaðhvort eða frelsaður eða glataður af eilífu þegar Jesús kemur. Í allri ritningunni er endurkominni lýst sem stóru loka atriði mannkynssögunnar, hámars atburði aldanna. Það myndi grafa undan öllum þessum viðvörunum ef eftir að Jesús hefur safnað sínum útvöldu myndi heimurinn halda áfram í nokkur ár í viðbót og gefa fólki færi á að endurskoða afstöðu sína. Reyndar sagði Jesús þennan tíma: Hinn ranglátti haldi áfram að fremja ranglæti og hinn sörgi í sörgi sé áfram og hinn réttlátti stundi áfram réttlæti og hinn heilagi helgist áfram. Opinbarnabókin 22.11. Yfirlýsing að þegar Jesú birtist hafi sérhver sál tekið ákvörðun sína. Hugmyndin 7 ára framleggingu á tíma þrengingar er ekki að finna í Biblíunni. Þetta er mannleg kenning sem gæti orðið til þess að sumir fresta ákvörðun sinni að fylgja Kristi. Þannig er þetta sannarlega banvæn blekking. Manstu dæmisögu Jesú 10 meyjar? Þegar brúðguminn sem táknar Krist kom loks á miðnætti, gengu þær sem voru tilbúnar inn með honum og dyrunum var lokað. Það er óvitru sem komi seint, fundu hurðina lokaða, Matteus 25:1-12. Jesús segir að lokum, vaki því, þér vitið ekki daginn né stundina, Matteus 25:13. Með öðrum orðum, vertu viðbúin núna, það er ekkert annað tækifæri síðar. Biblían styður heldur ekki 7 ára tímaramma þrenginga eftir leynilega upphrifningu. Reyndar er aldrei minnst á 7 ára þrengingu. Sú hugmynd kemur frá sérstakri túlkun á spádómi Daniels, 70 vikum Daniels 9, sem sumir hefur reynt að heimfara á endatíma. En í biblíulegu samhengi rættist sá spádómur í þjónustu Krist og þegar fagnaður er undir fót til heiðingjana. Það er ekki enn framtíðar 7 ára stjórn andkrist eftir að Kristur er farin. Ritningin leggur einfaldlega ekki fram atburðarás burtrifningu og síðan 7 ár fram til endurkomu. Í staðinn varar hún við þrengingatíma áður en Jesús kemur, Daniel 12:1, en aldrei að þrengingin endist nákvæmlega í 7 ár. Né að fólk fái annað tækifæri meðan á henni stendur. Reyndar sagði Jesús að þessi þrengingatími yrði styttur vegna hinna útvöldu, Matteus 24:22. Hvers vegna þyrfti hann að stytta þá þrengingu ef hinir útvöldu væri ekki einu sinni til staðar? Þetta gefur til kynna að fólk Guðs verði til staðar á jörðinni í lokakreppinni og vegna þeirra takmarkar Guði lengd hennar. Henni réttlátu er ekki teknir út fyrir þrenginguna, en Guð mun fyrir kraftaverk varveita þá í gegnum það og frelsa þá við komu Krist. Þetta leiðir okkur að öðru mikilvægu atriði. Varveitti gegnum þrengingar. Fólk Guðs í þrengingunni miklu. Ein helsta ástæða þess að fólki finnst leynileg burthrifning aðlaðandi er vonin að komast undan erfiðleikum. Það er hughreystandi að hugsa til þess að trúaðir getur forðast þrúandi stjórnartíð hins illa í lok tímans, en Biblían sýnir óbreytt mynstur. Fólk Guðs gengur oft í gegnum þrengingu. En með nærveru hans og vernd er það ekki sigrað. Aftur og aftur frelsar Guð í gegnum prófraunir, ekki endilega frá þeim. Hugsaðu sögurnar og ritningunni. Þegar plágur féllu yfir Egyptaland, sendi Guð ekki Ísraelsmenn út. Þessi stað veitti hann þeim skjól innan plágurnar þar til þeir losnuðu að lokum. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu ókvöldlegum er endurkoldið, segir Sálmarítarinn, Sálmur 91:8-10. Fólk Guð sá plágurnar en varð ekki meint af. Eða lítið á Sadrak, Mesak og Abednego. Þeir stóðu trúir Guði og var kastaði eldsofn fyrir að neita að beygja sig fyrir skurgoð. Rak Guð þá burt áður en logarnir náðu að snerta þá? Nei, hann gekk með þeim í eldinn. Sonur Guðs gekk með þeim í miðjum eldinum og vemdaði þá svo að ekki eitt hár sviðnaði. Þeir komu út án þess svo mikið sem reykjalykt fyndist af þeim, Daniel 3:25-27. Töfrandi frelsun, en þeir upplöfðu þrenginguna, ekki leystir frá henni. Hugsaðu Daniel í ljónagrifinni. Vegna þess að hann var trúr í bæninni, var honum hent í grifju hungraðra ljóna. Guð flutti ekki Daniel út úr Babylon til að hlífa honum við þeirri prófraun. Þessi stað lokaði Guð munni ljónana og hélt Daniel öruggum nóttina meðal þeirra. Morgunin eftir var Daniel lyft ómeiddum upp og Guð vegsamaður. Daniel 6:22-23. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði og það er ritað til viðvörunar oss sem endir aldana er komin yfir. Fyrra Korinthubréf 10:11. Þeir kenna okkur að þegar síðasta mikla þrengingin kemur mun Guð sömur leiðis vera með fólki sínu í prófraunum þeirra, styrkja það og varveita. Í opinbörunabókinni lesum við að í síðustu plágum og kreppum jarðar setur Guð vemdandi innsigli á þjóna sína. Opinbörunabókin 7:2-31, 16:2. Engin ógæfa hendir þig, lofar hann, og engin plága nálgast tjald þitt. Salmur 91:10. Rétt eins og Nói var ekki fjarlægður úr flóðinu, heldur sildi öruggur á vötnunum í örkinni, getum við verið örugg í umsjá Guðs í óveðrinu sem mun koma. Jesú bað, ég bið ekki að þú takir þá úr heiminum, heldur að þú varðveitir þá frá hinu illa. Jóhannes 17:15. Kenningin leynilega burtrýtningu gefur til kynna að Guð verði að fjarlægja börnin sín til að vernda þau, en Guð er máttugur til að vernda okkur þar sem við erum, ef það færir honum meiri dýrð. Og vissulega getur það verið öflugt vitni fyrir heiminum að frelsa fólk sitt í gegnum ofsóknir. Þrengingin samkvæmt ritningunni verður svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa. Daniel 12:1. Það verður alvarlegt en stytt fyrir sakir hinna útvöldu. Á þeim tíma mun andkristinn kraftur leitast við að framfylgja merki sínu og ofsækja þá sem halda tryggð við Guð, sjá Opinberunarbókinni 13:14. Samt lofar Guð að vera skjól fyrir sína trúföstu. Guð er ás hæli og styrkur, örugg hjálp í nauðum, Salmur 46:2. Ekki fjarlæg hjálp, heldur hjálp í núverandi vandræðum. Rétt eins og engill dauðans gekk fram hjá húsum Ísraelsmanna vegna þess að þeir höfðu blóð lambsins á dyrastólpum sínum, þannig mun lokatíma fólk Guðs merta blóði Jesu verða hlíft við verstu pláganum. Opinbörnabókin 16, Salmur 91, 3-8. Þeir munu standast þar til Kristur birtist til að bjarga þeim. Þannig styður Biblían upphrifningu hinna heilegu eftir þrengingu, sem þýðir að Jesu kemur eftir síðustu þrenginguna til að umbuna þjáðu fólki sínu og dæma heiminn. Trúaðir verða á jörðinni í síðustu kreppunni en hafa guðlega vernd. Að vita þetta gefur okkur í raun hug. Trúaðir verða á jörðinni í síðustu kreppunni en hafa guðlega vernd. Að vita þetta gefur okkur í raun hugrekki. Við erum vissu

Óvart að mestan hluta sögu kristninnar hefur enginn kennt þessa kenningu. Frumkirkjan, miðaldakirkjan, mótmælendur, umbótasinnar bjuggust allir við einni framtíð að komu Krists eftir tíma þrenginga, ekki tveggja þrepa komu. Margir merkir kristni leiðtogar í gegnum aldirnar eins og John Wycliffe, Martin Luther, John Calvin, Isaac Newton, Charles Wesley, Charles Spurgeon, D.L. Moody og ótal aðrir trúðu því að kirkjan myndi upplifa prófrunir og að Jesú myndi á sýnilegan hátt snúa aftur til að bjarga fólki sínu og sigra andkrist. Hugmyndin um leynilega ósýnilega burtrýfningu að skilda frá sýnilegri endurkomu var nánast óheyrð á fyrstu 1800 árum kirkjunar. Svo hvernig var þetta hugtak til? Sagan bendi til upphafs 19. aldar. Á þriðja áratug 20. aldar kynnti breskur predikari að nefni John Wesley Darby nýjan endatíma ramma sem nefnist dispensationalism. Sem hluti af þessu kerfi kenndi Darby að Guð hafi sérstakar áætlanir fyrir Ísrael og kirkjuna í mismunandi ráðstöfunum. Hann túlkaði ákveðna spádóma Biblíunnar þannig að þeir þyrftu enn að uppfyllast fyrir Ísrael sem hann taldi að myndi gerast á síðustu 7 ára þrengingatíma. En það sem kirkjan að mati Darby var sérstakur hópur, rökstutti hann að þeir sem trúðu á Jesú yrðu að verða fjarlægðir fyrirfram, svo að Guð gæti snúið sér að öðrum á þessum 7 árum. Þannig lagði Darby til sérstaka endurkomu Krists fyrir kirkju sína leynilega og síðan koma aftur með kirkjuna með sér sem skipti endurkomu Krists í megin atriðum með 2 atburði. Þessi hugmynd fékk skriðþunga þegar Cyrus Thurl Scofield felldi hana inn í skýringar hinnar vinsælu Scofield Biblíu sem fyrst var gefin út 1909. Scofield Biblían var mikið lesin sérstaklega í bandarískum kirkjum og hún kynnti hugmyndir Darbys um burthrifningu fyrir þrengingatíman fyrir breiðum hópi lesenda. Með tímanum var þessi kenning algeng í mörgum evangelískum kirkjum jafnvel að því marki að skapast líka hugmyndaríka atburðaráls sem við lýstum áðan. Þetta er í raun tiltölulega ný guðfræði innan við 2 alda gömul, þó hún sé oft kennd sem sannleikur fagnaðarinsins í dag. Athyglisvert er að sumir sagnfræðingar rekja rætur 2 þrepa endurkomu hugmyndarinnar enn lengra aftur til gagns siðbúta tímans á 16. og 17. öld þegar umbótasinnaðir mótmælendur voru að bera kennsl á páfakerfið sem hinn andkristna mátt spádómana, settu ákveðnir kaþólskir guðfræðingar fram aðra túlkanir. Louis del Sassar ýtti undir fortíðar uppfyllingu, preterisma og Francisco Ribera á eftir Manuel Lacunza kynnti hugmyndara framtíðar uppfyllingu sem bentu til þess að andkristur væri einn einstaklingur í framtíðinni. Þessar hugmyndir, þótt þar hafi ekki beinlinis verið þær sömu og hugmyndir Darby, sáðu fræjum framúr stefnulegra endatíma atburðarásar sem síðar menn eins og Darby víkkuð út. Reyndar Lacunza, jesúíti sem skrifaði undir dulnefni, velti upp hugmyndinni 45 daga eða svo. Leynilega komu Krists áður eins og síðari kæmi, hugmynd sem geti hafa haft áhrif á verðandi kenningu leynilega burtrýfningu. Hvað sem því líður er ljóst að kenningin leynilega burtrýfningu var ekki hluti af upprunalegri trú mótmælenda. Það var kynnt síðar, þvert á skilning fyrstu umbótasinnunum og biblíufræðinga, en burt séð frá því hver kenndi hvað í sögunni, endanleg prófraun hverskins kenninga er ritningin. Við höfum þegar séð að vitnisburður biblíunar er samkvæmur sjálfum sér. Endurkoma Krists er stakur, dýrlegur, alþjóðlegur viðburður. Það er engin skýr biblíulegur grundvöllur fyrir því að setja inn margra ára bil á milli mismunandi stig endurkoma hans. Reynda varaði Páll Póstuli trúa það sérstaklega við að láta ekki blekkjast að neinum sem gaf í skyn að dagur Krists væri kominn eða myndi koma leynilega fyrir ákveðna aðra atburði. Hann skrifaði: látið engan villa yður á nokkun hátt, því að ekki kemur dagurinn nema frákvarði komið fyrst og maður syndarinnar birtist, síðar að þessanungu byrja 2:3. Í sama

kafla segir hann, honum mun drottinn Jesú tortíma með anda munnsins og að engu gjöra þegar hann birtist við endurkomu sína. Síðar að Þessalonikubréf 2:8. Þetta setur augljóslega opinberun andkris og þrenginguna miklu fyrr og endar við sýnilega komu Krist, ekki eftir leynilega burtrýfingu kirkjunar. Röðin er ósamrýmanleg tímalínu leynilegrar burtrýfingu. Páll biður meira að segja kirkjunum að verða ekki fljótt að komast í uppnám eins og dagur drottins væri þegar fyrir höndum. Síðar að Þessalonikubréf 2:1-2. Við getum næstum skynjað áhyggjur hans bergmála niður til okkar tíma. Ekki láta neitt blekkja þig. Jesús kemur ekki hljóðlega löngu fyrir síðustu atburðina. Kærleiksrík viðvörun og blessa boð. Af hverju skiptir þetta öllu máli? Er það virkilega svo mikil blekking að halda að Jesús geti hrifsað hinna trúuðu á leynilegan hátt? Hugleitu þetta. Ef fólk býst við að leynileg burtrýfing muni hrifsa þau í burtu, þá er hætta á að mikilvægir atburðir varðandi lokatímana farið framhjá þeim. Einhver geti hugsa með sér, ég þarf ekki að hafa áhyggjur ef loka kreppan kemur. Ég verð þá farin burt. Slíkt falskt öryggi gæti verið andlega banvænt. Þegar þrengingin kemur og þeir finna sig enn á jörðinni, gæti trú þeirra hrakað eða það sem verra er, sumir getur fresta því að undirbúa hjörtu sín og halda að þeir fái annað tækifæri í þrengingunni. En eins og við höfum séð, þegar Kristur birtist, þá er engin önnur tækifæri. Á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræði stegi hjálpaði ég þér. Annað Korinthubréf 6:2. Blekkingin er lúmsk en alvarleg. Það dregur úr mikilvægi þess að fylgjast með og vera tilbúin og dregur úr köllun Jesú. Verið þér og viðbúnir, Matteus og Guðspjall 24:44. Þar að auki dregur hinn leynilega burtrýfing kenningin úr tign endurkomu Krist. Jesús þjáðist opinberlega frammi fyrir heiminum, krossfestur, opinberlega hafnað og þegar hann kemur aftur mun það vera í krafti og mikilli dýrð og mun sýna opinberlega fórn hans og mikilleik frammi fyrir allri sköpuninni. Eins og einn rithöfundur spurði réttilega, eftir allt sem Jesú þoldi fyrir okkur, er þá ekki betra að í stað þess að snúa aftur til jarðar leynilega, að hann komi sigri hrósandi við lúðrar hljóm fyrir augum allra döðlegra manna. Að sjálfsögðu verður hápunktur aldana, sýning á sigri Guðs og kærleika, ekki leynilegur og falinn atburður. Allur alheimurinn mun verða vitni að því augnabliki, þegar Jesús safnar saman vinum sínum og rekur hinna illu á brott. Biblían segir, til þess að fyrir nafni Jesús skuli hvern hné beygja sig á himni, jörðu og undir jörðu og sérhver tunga játa Guði föður til dýrðar, Jesús Kristur er drottinn. Filippi brefið 2:10-11. Satan, blekkingameistarinn mikli, myndi gjarnan vilja hylja þá stund, en getur það ekki. Koma Krist mun opinbera sannleikan öllum með afgerandi hætti með því að fletta ofan af þessari miklu blekkingu leynilegrar burtrýfingar er Guð ekki að reyna að taka frá okkur vonina. Hann er að reyna að fylla okkur sannri von og raunhæfum væntingum. Jesú vill ekki að við séum blekkt. Hann elskar okkur nógu mikið til að segja okkur berum orðum hvers við eigum að búast við og hann varar okkur við svo við getum staðið staðföst. Nú hef ég sagt yður það áður en það verður, sagði Jesú, svo að þér trúið þegar það gerist. Jóhannes 14:29. Að vita sannleikan um endurkomu hans vekur okkur til undirbúnings og kemur í veg fyrir að trú okkar bifist af atburðum sem eru að þróast. Svo hvað ættum við að gera við þennan skilning? Ráð Biblíunnar eru einföld og einlæg. Vakið, biðið og verið tilbúin. Jesús sagði, verið þér og viðbúnir því mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þeir ætlið eigi. Matteus og Guðspjall 24:44. Að vera tilbúin þýðir að vera trúr Kristi dag frá degi, treysta honum, hlýða orðið hans og eiga von. Það þýðir að hafa olíu á lömpum okkar eins og hygnumeyjarnar, viðhalda lifandi sambandi við heilagan anda.
Það þýðir að við býðum ekki eftir framtíða táknum eða öðru tækifæri. Við gefum Jesu hjarta okkar núna af heilum hug. Hann lofar að yfirgefa okkur aldrei, jafnvel á erfiðustu tímum. Mundu að tilgangur Guðs með spádómum er ekki að hræða okkur, heldur að undirbúa okkur. Jesu sagði, hjarta eða skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur, væri ekki svo, hefði ég þá sagt yður að ég færi burt að búa yður stað. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, kem ég aftur og teku yður til mín. Jóhannes 14:1-3. Þetta er persónulegt. Hann kemur aftur fyrir þig. Kæri vinur, hann vill að þú sért með honum að eilífu. Spurningin er hvort við verðum meðal þeirra sem elska endurkomu hans eða mun endurkoman koma okkur að óvörum. Þrá Guðs er að hvert og eitt okkar velji líf og hjálpræði. Því svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engett inn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes 3:16. Það þarf enginn að farast á þessum lokatímum. Jesús hefur opnað hurðina að örkinni. Hann býður öllum að ganga þegar í stað inn í trú. Leiksviðið er sett fyrir stóra loka deilu milli góðs og ills. Heimurinn dökknar og hjörtu verða kaldari, en ljós fagnaðarins skín æ bjartara í þeim sem sannarlega fylgja Kristi. Jafnvel innan ringulreið hefur Guð sína trúföstu. Þeirra er varðveita boð Guðs og trúna á Jesú. Opinbarnabókin 14:12. Brátt mun himinninn lýsa upp af dýrð og lausnari okkar mun stíga niður með hrópi. Ég býð þér að ímynda þér þá stund. Himinninn opnast, Jesús stígur fram sem sigrandi konungur. Englar fylla sjóndildarhingin. Þú heyrir lúðurinn gjalla og finnur fyrir umbreytingu. Á einu auga bragði lítur þú upp og grætur á gleði. Sjá, þessi er vor Guð, við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Jesaja 25:9. Þvílík ólýsanleg gleði og léttir að sjá andlit frelsarans og vita að eilíðin býður okkar. Þetta er ekki ævintýri, þetta er hinn fyrirheitna framtíð sem öllum býðst sem treysta á Jesú. Hún er nær en við þorum að halda. Tákn tímana uppfyllast hratt. Dagur drottins er í nánd. Nú er komin tími til að vakna og huga að lömpum okkar. Nú er komin tími til að festa trú okkar á orð Guðs svo engin blekking geti sópað okkur burt. Jesús kemur aftur, ekki í leynum, heldur í krafti og dýrð. Hann vill að þú sért til staðar, takir þátt í þeim sigri og gleði. Verður þú tilbúin? Góðu fréttirnar eru þær að í dag getur þú tekið þessa ákvörðun. Gefðu líf þitt í hendur Krists, byttu hann að hreinsa þig og fylla þig anda sínum. Byrjaðu að lifa á hverjum degi með honum sem vini þínum og drottni. Þá, sama hvað framtíðin ber í skauti sér, þrenging eða prófrun, munt þú verða öruggur í höndum hans og hjarta þitt fyllist von. Þegar heimurinn sér aðeins skelfingu í táknum komu hans, munt þú lyfta höfðu þínu í trausti, vitandi að endurlaust þín nálgast. Með því að afhjúpa villu og staðfesta sannleikan er markmið Guðs að bjarga okkur. Hann vill að við eyðum eilífðinni með honum. Spádómar eru gefnir til að lýsa veginn og leiða okkur til Jesú sem er vegurinn, sannleikurinn á lífið. Jóhannes 14:6. Við skulum því gæta að kærleiksríkum viðvörunum hina miklu blekkingu. Höldum fast við það sem Biblían segir í raun og veru. Jesús mun koma aftur sýnilega, áheyrilega, glæsilega og óvænt. Það verður engin annar möguleiki fyrir þá sem ekki eru tilbúnir. Svo veldu hann núna. Koma drottins okkar verður dýrlegasta stund sögunar fyrir þá sem eru undirbúnir. Endurfundur með ástvinum sem dóu í Kristi, frelsun frá synd og þjáningu og upphaf eilífs lífs á nýjum himni og nýrri jörð. Þetta er hinn sanna blessaða von sem hefur gefið trúuðum orku í gegnum aldirnar. Ekki láta neitt ræna þig því. Jesús kemur bráðum og hann vill að þú sért meðal hans endurleistu.
Láttu þá von hreyfa hjarta þitt og huga. Ertu spenntur að sjá hann? Hann er spenntur að sjá þig. Svo kæri vinur, vertu hugrakkur og stattu á hinu örugga orði Guðs. Já, ég kem skjótt, segir Jesús, Opinberunarbókin 22:20. Og fram að þeim degi skulum við lifa í gleðilegri eftirvæntingu og hvetja hvert annað og því meira sem við sjáum daginn nálgast. Konungurinn kemur í dýrð sem allur heimurinn getur séð. Við skulum vera tilbúin og mæta honum og gleðjast yfir sigursælli endurkomu hans.

0: Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Heimasíða boðunarkirkjunnar og útvarpsboðunar er boðunarkirkjan.is. Þar eru allar nánari upplýsingar um starfsemi okkar og samkomur. Boðunarkirkjan.is

Opinberunarbókin, 21. kafli. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið var ekki framar til. Og ég sá borgina helgu, nýja Jerúsalem, stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skartar fyrir manni sínum. Og ég heyrði raust mikla frá hásætinu er sagði, sjá, tjaldbúð Guðs er meðal mannanna og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera, hvorki harmur né vein né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Sá sem í hásætinu sat sagði, sjá, ég geri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það er framkomið. Ég er alfa og omega, upphafið og endirinn. Ég mun gefa þeim ókeypis sem þyrstur er af lind lífsins vatns. Sá er sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera mitt barn. En staður er búinn í díkinu sem logar af eldi og brennisteini, hugdeigum og vantrúðum, viðurstyggilegum og manndrápurum, frillulífismönnum og töframönnum, skurðgoðadýrkendum og öllum lygurum. Það er hinn annar dauði. Nú kom einn af englunum sjö, sem héldu á skálunum sjö, sem fullar voru af síðustu pláunum sjö, og talaði við mig og sagði, kom hingað og ég mun sýna þér brúðina, eiginkonu lambsins. Og hann flutti mig í anda upp á mikið og hátt fjall og sýndi mér borgina helgu, Jerúsalem, sem steig niður af himni frá Guði. Hún hafði dýrð Guðs. Ljómi hennar var líkur dýrasta steini sem jaspissteinn kristalskær. Hún hafði mikinn og háan múr og 12 hlið og við hliðin stóðu 12 englar og nöfn þeirra 12 kynkvísla Ísraelsmanna voru rituð á hliðin 12. Móti austri voru 3 hlið, móti norðri 3 hlið, móti suðri 3 hlið og móti vestri 3 hlið. Og múr borgarinnar hafði 12 undirstöðusteina og á þeim nöfn hinna 12 postula lambsins. Og sá sem við mig talaði hélt á gullkvarða til að mæla borgina, hlið hennar og múr. Borgin liggur í ferhyrning, jöfn á lengd og breidd. Og hann mældi borgina með kvarðanum og var hún 12.000 skeið. Lengd hennar og breidd og hæð voru jafnar. Og hann mældi múr hennar. Eftir kvarða manns sem engillinn notaði líka, var hann 144 álnir. Múr hennar var byggður af jaspis og borgin af skýra gulli sem skært gler væri. Undirstöðu steinar borgarmúrsins voru skreyttir alls konar gimsteinum. Fyrsti undirstöðu steinin var jaspis, annar safír, þriðji kalsedón, fjórði smaragður, fimmti sardoníx, sjötti sardis, sjöundi krísolít, áttundi beril, níundi tópas, tíundi krísopras, ellefti hýjasint, tólti ametíst. Og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Ég sá ekki musteri í henni, því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambið. Og borgin þarf hvorki sólar við né tungls til að lýsa sér, því að dýrð Guð skín á hana og lambið er lampi hennar.
og þjóðirnar munu ganga í ljósi hennar og konungar jarðarinnar færa henni auðæfi sín. Hliðum hennar verður ekki lokað daga því að þar mun aldrei koma nótt. Dýrð og vegsemd þjóðanna mun flytjast þangað. Ekkert óhreint, engin sem fremur viðurstigð eða fer með lígi mun koma þangað inn, heldur þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók, bók lambsins.

Eftirfærandi er úr bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Himinn að launum. Lúkas 21:36. Vakið því allar stundir og biðjið. Þeir tímar sem við lifum eru alvarlegir og mikilvægir. Andi Guðs er smá saman en öruglega að fjarlægast jörðina. Ástandið í heiminum sýnir að þrengingatímar eru yfirvofandi. Ósvífin rán eru daglega framin, verkföll eru tíð, þjófnaður og morð eru framin allt umhverfis okkur. Menn haldir illum öndum svipta aðra menn, konur og börn lífi. Menn eru orðnir svo ölvaðir af löstum og illskan veður uppi í öllum sínum myndum. Allt er í heiminum á ferð og flugi. Táktímana eru sem váboðar. Komandi atburðir varpa skuggum áður en þeir verða. Andi Guðs yfirgefur jörðina og válegir atburðir elta hver annan á sjó og landi. Þá munu óveður í geisa, jarðskjálftar, eldsvoðar, flóð og morð af öllum stigum. Menn eru sem skjótast að fylgja sér undir það merki sem þeir hafa kosið sér. Eirðarlausir bíða þeir og gaumgæfa athafnir leiðtoga sinna. Sumir bíða og vaka og vinna að komu drottins. Önnur manngerð fyllir raðirnar sem lúta stjórn hins fyrsta mikla frávillings. Fáir trúa af hjarta og sál að til sé helvíti til að forðast og himinn til að vinna. Örlagastundin læðist smá saman að okkur. Sólin skín á himninum og gengur sína vanabundnu braut. En eta menn og drekka, sá og byggja, kvænast og gifta. Kaupmenn eru enn að kaupa og selja. Menn olbúa sig áfram og berjast um efstu sætin. Skemmtana þrælar flykkjast enn í leikhúsin, á veðhlaupabrautirnar, í spilavitin. Glaumur og gleði ríkir. Samt nálgast stund reikningsskilana óðum og eilífu dómur fellur innan stundar í hverju máli. Hátíðlega berast okkur fram aldirnar varnarorð drottins af olíufellinu. Gæti sjálfra yðar að hjörtu yðar ofþyngist ekki við svall og drykkjuskap og áhyggjur fyrir lífinu og komi svo þessi dagur skyndilega yfir yður.

ert að hlusta út á boðun FM 105,5 í Reykjavík og FM 104,9 á Akureyri. Þá er Jesús hjælt þaðan, fóru tveir blindi menn eftir honum og kölluðu. Miskunna þú okkur, sonu Davís. Þegar hann kom heim, gengu blindu mennirnir til hans. Jesús spyr þá, trúið þið að ég geti gjört þetta? Þeir sögðu já, herra. Þá snart hann augu þeir og mælti, verði ykkur að trú ykkar. Og augu þeirra lukust upp. Jesús lagði ríkt á við þá og sagði, gæti þess að enginn fá að vita þetta. En þeir fóru og víðfrægðu hann í öllu því héraði. Útvarpboðun er útvarp sem lyfti Jesu nafni upp svo aðri megi heyra fagnaðar erindið.

Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa

0: og mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldanna.
1: Kafli 83, Gangan til Emmaus. Þessi kafli er byggður á Lúkas 24, 13-33. Að áliðnum degi upprisunnar voru tveir lærisveinanna á leið til Emmaus, lítilla borga 13 km frá Jerúsalem. Þessi lærisveinar höfðu ekki verið framarlega í starfi Krists, en þeir trúðu innarlega á hann. Þeir höfðu komið til borgarinnar til að halda páska og voru mjög ráðvilltir, út af því sem gerst hafði. Þeir höfðu frétt af hvarfi líkama Krist úr grafhýsinu og einnig heyrt frá sér kvennana sem séð höfðu englana á hitt Jesú. Þeir voru nú á heimleið til að hugleiða og byggjast fyrir. Dapri í huga gengu þeir í kvöldhúminu og rættu sína milli rétta rannsóknina og krossfestinguna. Aldrei fyrr höfðu þeir verið svo niður brotnir. Vonlausir og trúlausir gengu þeir í skugga krossins. Þeir höfðu ekki gengið lengi þegar ókunnugu maður slóst í för með þeim, en þeir voru svo niðursokknir í daprar hugsanir og vonbrigði að þeir veittu honum ekki nána athygli. Þeir héldu áfram samtali sínu og lýstu innstu tilfinningum hjartna sinna. Þeir voru að rökræða þær kenningar sem Kristur hafði sett fram og þeim virtust óskiljanlegar. Þegar þeir ræddu atburðina sem orðið höfðu, langaði Jesú að hughreysta þá. Hann hafði séð sorg þeirra. Hann skildi þær sundurlausu ósamstæðu hugmyndir sem vöktu hjá þeim efasemdir að þessi maður sem lét niðurlega sig svona smánarlega gæti verið Kristur. Þeir gátu ekki haft heimil á sorg sinni og grétu. Jesú vissi að hjörtu þeirra voru honum bundin í kærleika og þráði að þurka tár þeirra og fylla þá gleði og fögnuði. En fyrst þurfti hann að kenna þeim sannindi sem þeir myndu aldrei gleyma. Og hann sagði við þá, hvað er það sem þið ræði svo mjög á göngu ykkar? Þeir námu staðar daprir í bragði og annað þeirra, Kleófas að nafni, sagði við hann, þú ert vís á eini aðkomumaður í Jerúsalem sem veist ekki hvað þar hefur gjörst þessa dagana. Þeir sögðu honum frá vonbrigðum sínum varandi meistara sinn, sem var spámaður máttugur í verki og orði fyrir Guði og öllum líð, en æðstu prestar og höfðingjar vorir framseldu hann til dauðadóms og krossfestu hann, sögðu þeir. Hryggir í hjarta af vonbrigðum og klökkir í rómu bættu þeir við, við er vonuðum að hann væri sá er leysamundi Ísrael. En nú er þriðji dagur síðan þetta bar við. Undarlegt er að lærisveinarnir skildu ekki minnast orða Krists og sjá að hann hafði sagt allt þetta fyrir sem við hafði borið. Þeim var ekki ljóst að síðasti hluti opinberunar hans mundi jafn sannarlega uppfyllast og hinn fyrsti. Og að þriðja degi mundi hann upprísa. Þetta atriði hefur þeir átt að muna. Prestarnir og höfðingjarnir gleymdu því ekki. Næsta dag, daginn eftir aðfangadag, gengu æðstu prestarnir og farisearnir saman fyrir Pílatus og sögðu, Herra, við erum minnumst þess að svikari þessi sagði í lifanda lífi, eftir 3 daga rís ég upp. Matteus 27, 62-63. En lærisveinarnir minntust ekki þessara orða. Þá sagði hann við þá, og þér heimskir og tregir í hjarta til þess að trúa öllu því sem spámennirnir hafa talað, átti ekki Kristur að líða þetta og ganga svo inn í dýr sína. Lærisveinarnir undruðust hver þessi maður geti verið, að hann skildi komast inn í sálarfyrstni þeirra og tala með slíkri alvöru, mildi og samúð og með slíkri vongleði. Í fyrsta skipti eftir framsal Krist kviknaði hjá þeim vona neisti. Oft lítu þeir með alvöru svip á samferðamenn sinn og fannst orð hans vera eins og Kristur hefði getað sagt þau. Þeir undruðust mjög á hjörtu þeirra slógu örur af gleði blandin eftirvæntingu. Hann byrjaði að Móse, sjálfu upphafi sagna biblíunar og útlagði fyrir þeim í öllum ritningunum það sem hljóðaði hann. Ef hann hefði byrjað á því opinbera sig fyrir þeim, hefði það verið þeim nóg. Í fullkomnu fögnuði sínum hefðu þeir ekki þráð neitt umfram það, en þeim var nauðsynlegt að skilja vitnisburðin hann í táknum og spádómum gamla testamentisins. Á þeim er því trú þeirra að hvíla. Kristur vann ekkert kraftaverk til þess að sannfæra þá, en fyrsta verk hans var að leggja út af ritningunum. Þeir eru litið að dauða hans sem eyðing og allra vona þeirra. Nú sýndi hann þeim í spámönnunum að hann var sterkast að stóð trúar þeirra. Þegar Jesús kendi þessum lærisveinum sýndi hann þeim fram á mikilvægi gamla testamentisins. Til vitnisburður boðskap hans, margir játendur kristina trúar nú á tímum afrækja gamla testamentið. Þar eð af því sé ekkert gagn að hafa. En það er ekki kenning Krists. Svo mikils mat hann það að hann sagði einu sinni, ef þeir hlýða ekki Mósi og spámönnunum, láta þeir ekki heldur sannfærast. Þótt einhver rísu upp frá dauðum, Lúkas 16:31. Það er rödd Krist sem talar fyrir munn ættfeðra og spámanna frá dögum Adams allt til loka atburðasögunar. Frelsarinn er opinberaður jafn greinilega í gamla testamentinu eins og í því nýja. Ljós frá spádómum fyrir tíma lýsir upp og skýri líf Krists og kenninga nýja testamentisins. Með tærleika og fegurð, kraftaverk Krist sanna guðdóms hans og frekari sannani fyrir því að hann sé endurlausnari heimsins finnast með því að bera saman spádóma gamla testamentisins og frásagnir þess nýja. Með spádómana leiða ljósi gaf Kristur lærisveinu sínum rétta hugmynd hvað hann átti að vera sem maður. Vonir þeirra Messías sem settist á veldisstól og tæki sér konungsvald í samræmi við óskir mannanna höfðu viltum fyrir þeim. Þær myndu koma í veg fyrir réttan skilning á niðurstigningu hans frá því hæsta til hins lægsta hlutskiptis sem myndu var að hljóta. Kristur vildi að hugmyndi lærisveina hans yrðu ómengaðar og sannar í öllum atriðum. Þeir yrðu að skilja að svo miklu leiti sem þeim væri það fært hvers eðlis á bikar þjáninga væri sem að honum hefði verið réttur. Hann sýndi þeim að átökin ægilegu sem þeir gerðu sér ekki grein fyrir enn var fullnust að sáttmála sem gerður hafði verið áður en veröldin var grundvölluð. Kristur yrði að deyja á sama hátt og sérhver lögmálsbrjótur verður að deyja ef hann lifir áfram í synd. Allt átti þetta að verða en því átti ekki að líkta með ósigri heldur í dýrlegum eilífum sigri. Jesús sagði þeim að leggja yrði allt í sölurnar til þess að bjarga heiminu frá synd. Fylgjendur hans yrði að lifa eins og hann lifði og vinna eins og hann vann með innbyttri þrautsegi og þolgæði. Þannig talaði Kristur til lærisveina sinna, opnaði hugi þeirra til þess að þeir skildu ritningarnar. Lærisveinandi voru þreyttir en talið féll ekki niður. Orð lífs og hughristingar streymdu af vörum frelsarans, en samt voru augu þeirra blinduð. Þegar hann sagði þeim frá falli Jerúsalem, beindu þeir tárvotum augun til borgarinnar. En því skurnaði þá hver förunautur þeirra var. Þeir voru grunlausir að við hlið þeirra gengi hann sem mál þeirra snerist því að Kristur talaði sjálfan sig eins og hann væri einhver annar. Þeir heldu hann væri einn af þeim sem veri höfðu við hátíðarhöldin miklu og væri nú að heimleið. Hann þrætti grýttan götuslóðan með sömu aðgátt og þeir og staldraði við öðru hverju með þeim til að kasta mæðinni. Þannig fétuðu þeir sig áfram upp brattan meðan þeir nutu samfylgdar hans sem brátt myndi setja skuðu til hægri handar og gat sagt allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Matteus 28:18. Meðan þeir voru leiðinni hafði sólin sest og áður en ferðalangarnir komu á áfangastað hefðu verkamennirnir á ökrunum gengið frá verki sínu. Þegar lærisveinarnir hann bjuggust til að ganga inn til sín var eins og ókunni maður ætlaði að halda áfram ferð sinni. En lærisveinunum var orðið hlýtt til hans. Sálið þeirra hungraði eftir að heyra meira að munni hans. Vertu hjá að sögðu þeir. Hann gerði sig ekki líklegan til að þykja boð þeirra en þau lögðu að honum og sögðu, því að kvölda tekur og degi hallar. Kristur lét það eftir þeim og hann fór inn til að vera hjá þeim. Ef lærisveinninn hefði ekki lagt að honum að gista, hefðu þeir ekki fengið að vita að ferðafélaga þeirra var drottinn upprisinn. Kristur þrengir sér aldrei upp á nokkurt mann. Honum er umhugað þá sem þarnast hans. Með gleði gengur hann inn í fátæklegustu hýbýli og hughristir þá lítilmótlegustu. En ef menn eru of áhugalausir til að hugsa himneska gestin eða til að biðja hann að dvelja hjá sér, heldur hann för sinni áfram. Þannig bíða margir mikið tjón. Þeir þekkja ekki Krist fremur en lærisveinarnir þegar hann gekk við hlið þeirra á veginum. Brátt er einföld, brauð máltíðin komin á borðið. Hún er lögð fyrir gestin sem sest hefur við borð sendan. Hann rétti fram hendunum til að blessa matinn. Lærisveinarnir verða agndofa af undrun. Gestur þeirra teygir fram hendurnar nákvæmlega eins og meistari þeirra gerði jafnan. Þeir líta á hann aftur og sjá, þeir greina för eftir nagla á höndum hans. Báðir hrópa einu munni. Það er drottinn Jesú. Hann er upprisinn frá dauðum. Þeir rísa á fætur til að varpa sér fyrir fætur hans og tilbyði hann en þá hverfur hann sjónum þeirra. Þeir horfa á staðinn þar sem hann hafði setið. Hann sem hafði fyrir skemmstu legi dáin í gröfinni og þeir segja sín á milli, brann ekki hjartað í okkur, meðan hann talaði við okkur á veginum og lauk upp fyrir okkur rýtningunum. Eftir þessi miklu tíðindi geta þeir ekki setið og tala saman. Þreytan og hungrið er horfið. Þeir láta matinn ósnertan og fullir af gleði hraða þeir sér aftur vegin sem þeir voru að koma til þess að segja lærisveinunum í borginni tíðindin. Sumstaðar er leiðin varhugaverð og þeir klífa upp brattan og stika á hálum klöppunum. Þeir gera sér ekki grein fyrir, þeir vita ekki að sá sem gekk leiðina með þeim vendar þá. Þeir hraða sér áfram með pílagrímstaf í höndum og vilja helst fara hraðar en þeir þora. Þeir missa af slóðinni en finna hann aftur. Þeir hendast áfram stundum hlaupandi, stundum hrasandi, og ósýðu förunautur er fast við hlið þeirra alla leiðina. Nóttin er dimm en réttlæti sólin skín á þá. Hjörtu þeirra eru gagntekin gleði. Þeim finnst þeir verið í nýjum heimi. Kristur er lifandi frelsari. Þeir syrgja hann ekki lengur látin. Kristur er upprisinn. Aftur og aftur endurtaka þeir það. Þetta er boðskapurinn sem þeir ætla að flytja hinu syrgjandi. Þeir verða að segja söguna dásamlegu gönguna til Emmaus. Þeir verða að segja frá því hver slóst í för með þeim á leiðinni. Þeir flytja þannig mikilvægasta boðskap sem heiminum hefur nokkuð tíma verið færður. Fagnaðar boðskap sem vonir mannkynsins tíma og eilíð byggjast á.

0: bræður sveininn veginn sem hann á alda og gamals aldri mun hann ekki af hún víkja.
1: Jesús býður þér að fylgja sér.
2: Neist að þú eru þetta stóð var boðum FM 105,5 útvarpbúðan fyrir alla fjölskylduna.
3: Kafli 84, friður sé með yður. Þessi kafli er byggður að Lúkas 24:33-48 og Jóhannes 20:19-29. Þegar lærisveinarnir tveir koma til Jerúsalem, fara þeir inn um austurhliðið sem er opið á næturnar yfir hátíðir. Húsin eru myrkvuð og þögul en ferðamennirnir þræða sig eftir þröngum götunum við skinn tólskinsins sem er að koma upp. Þeir fara til loftsalarins þar sem Jesú varði síðustu kvöldstundum fyrir dauða sinn. Þeir vita að hér muni bræður þeirra vera. Þó að framorðið sé vita þeir að lærisveinarnir muni ekki unna sér svefns fyrir að þeir fá vitnisni hvað hafi orðið af líkama drottins þeirra. Þeir koma að harlæstum dyrum. Þeir knýja á og biðjast inngöngu en fá ekkert svar. Allt er hljótt. Þá segja þeir til sín. Lokurnar eru dregnar varlega frá. Þeir ganga inn og annar óséður fer inn með þeim. Þá er dyrunum læst aftur til að forðast njósnara. Ferðamennirnir koma að öllu í uppnámi. Raddir þeirra sem inni eru hefjast í þakkargjörð. Þeir segja, sannarlega er drottin upprisinn og hefur birst Símoni. Þá segja aðkomumennirnir tveir, móðir af hraðri göngu sinni, hina undursamlegu sögu af því þegar Jesú birtist þeim. Þegar þeir hafa nýloki sögunni og sumir segjast ekki geta trúað henni því að hún sé of góð til að vera sönn, sjá þá stendur önnur persóna frammi fyrir þeim. Sérhvert auga beinist að hinum ókunna. Enginn hefur beðist inngöngu. Ekkert fótatak hefur heyrst. Lærisveinunum bregður og þeir skilja ekki hvað er á seyði. Þá heyra þeir rödd sem þeir gjör þekkja. Rödd meistara síns. Skær og greinilega hljóma orðin af vörum hans. Friður sé með yður. En þeir skjaldust og urðu hræddir og hugðust sjá anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttastleiknir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur, að það er ég sjálfur, þreyfið á mér. Ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáið að ég hef. Þegar hann hafi þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og fætur. Þeir sáu hendur hans og fætur skattaði eftir grimmilegar naglastungur. Þeir þekktu rödd hans sem engdu líktist sem þeir höfðu heyrt áður. En gátu þeir ekki trúað fyrir fögnuðu og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér nokkuð til matar? Þeir fengu honum stykki af steiktum fiski. Og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Lærisveinarnir eru glaðir er þeir sáu drottinn. Trú og fögnuður eyddi vantrúnni og með tilfinningum sem engin orð fá lýst könnuðust þeir við hinna upprisna frelsara. Við fæðingu Jesú hafði engillinn boðað frið á jörðu og velþóknun meðal manna. Og nú, þegar hann birtist lærisveinunum í fyrsta skipti eftir upprisu sína, ávarpaði frelsarinn þá með þessum blessunaríku orðum, friður sé með yður. Jesús er ætíð reiðubúinn til að tala friðar orð til þeirra sem hlaðnir eru efasemdum og ótta. Hann býður eftir að við opnum dyr hjartans fyrir honum og segjum, vertu hjá okkur. Hann segir, sjá ég stend við dyrnar og kný á. Ef einhver heyri raust mína og líkur upp dyrunum, þá mun ég fara inn til hans og neyta kvöldverða með honum og hann með mér. Opinberunarbókin 3.20 Upprisa Jesu var tákn endanlegrar upprisur allra sem sofa í honum. Ásjóna hins upprisna frelsara, framkoma hans og málfar var lærisveinunum auðþekkjanlegt. Eins og Jesu reis upp frá dauðum, munu þeir sem sofa í honum einnig upprisa. Við munum þekkja vini okkar á sama hátt og lærisveinandi þekktu Jesu. Þeir hafa geta verið vanskapaðir, sjúkir eða fatlaðir í þessu dauðlega lífi og þeir rísa upp fullkomlega heilbrigðir og rétt skapaðir. Og þó munu persónu einkenni þeirra haldast óbreytt með öllu í hinum dýrlega líkama. Þá munum við þekkja eins og við verðum þekkt. Fyrsta Korintubréfi 13.12 Í ásjónum sem ljóma af ljósinu sem skín af ásjónu Jesu munum við kannast við andlitsfað þeirra sem okkur eru kærir. Þegar Jesu hitti lærisveina sína, myndi hann þá á orðin sem hann hafði talað fyrir dauða sinn, að allt yrði að rætast sem hann er ritað í lögmáli Móse, í spámönnum og í sálmönnum. Síðan lauk hann upp huga þeirra og þeir skildu ritningarnar. Og hann sagði við þá, svo er skrifað, að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun fyrir fyrirgefningar synda og byrja í Jerúsalem. Þér eru vottar þessa. Lærisveinunum fór nú að skiljast eðli og umfang verkefnis þeirra. Þeir áttu að færa heiminum þau undursamlegu sannindi sem Kristur hafði falið þeim. Þeir áttu að kunngjöra heiminum atburði ævi hans, dauða og upprisu. Spádómana sem bentu til þessara atburða. Heilagleik lögmáls Guðs. Leyndardóma endur lausnar áformsins og mátti Jesu til að fyrirgefa syndir. Þeir voru vottar alls þessa. Þeir áttu að flytja fagnaðaboðska friðar og endur lausnar fyrir iðrun og mátt frelsarans. Og er hann hafi sagt þetta, þar og endur lausnar fyrir iðrun og mátt frelsarans. Og er hann hafi sagt þetta, andaði hann á þá og sagði,

Andans átti sér ekki stað fyrir eftir uppstigningu Krists. Meðan hún var ekki fengin, gátu lærisveinarnir ekki uppfyllt köllun sína að prédika heiminum fagnaðar erindið. En nú var þeim gefin andinn í sérstökum tilgangi. Áður en lærisveinarnir gætu uppfyllt opinberar skyldur sínar við kirkjuna, blés Kristur anda sínum á þá. Hann var að fela þeim háheilagt trúnaðarstarf og hann vildi brýna fyrir þeim að án heilags anda eru þetta starf ekki unnið. Heilagur andi er innblástur andlegs lífs í sálina. Veiting andans er veiting lífs Krists og gefur viðtakandanum eiginleika Krists. Aðeins þeir sem Guð hefur upprætt með þessum hætti, þeir sem hafa andan starfandi í sér opinbera Krist lífið í lífi sínu, eiga að koma fram sem fulltrúar og hafa með höndum þjónustu kirkjunar. Ef þér fyrirgefið einhvernu syndirnar, sagði Kristur, eru þær fyrirgefnar. Ef þér synjið einhvernu fyrirgefningar, er þeim synjað. Hér gefur Kristur engum manni rétt til þess að fella dómi yfir öðrum. Í fjallaræðunni bannaði hann það. Það er Guði einum ætlað. En á söfnuðinum, sem skipulaður í stofnun, hvílir að boði hans, ábyrð á hverjum einstökum manni í söfnuðinum. Söfnuðurinn hefur skyldum að gegna við þann sem fellur í synd, að fræða hann og ef mögulegt er að endur reisa hann. Vanda ávíta, segir drottinn, áminn við öllu langlindi og fræðslu, annað Tímóteus að bréfi 4:2. Takið á ranglætinu af samviskusemi, leiðbeini hverjum einum sem er í hættu, engin blekki sjálfan sig, kallið syndina sínu rétta nafni, kunngeri það sem Guð hefur sagt ósannsögli, hvíldardagsbrot, þjófnað, hjáguðadýrkun og sérhvert annað afbrot. Þeir sem slíkt gera munu ekki erfa Guðs ríki, Galati bréfi 5:21. Ef þeir láta ekki af syndinni, er á himnum feldur yfir þeim sá dómur sem þið hafi boðað úr á Guðs orði. Með því að velja syndina, hafna þeir Kristi. Kirkjan verður að sýna fram á að hún fallist ekki á gjörðir þeirra. Að þeirnum kosti vanvirður hún drottinn. Hún verður að segja það syndina sem Guð segir hana. Hún verður að snúast gegn henni eins og Guð leggur fyrir og gjörðir hans hljóta staðfestingu á himnum. Sá sem vanvirðir vald kirkjunar, vanvirðir vald Guðu sjálfs. En á myndinni er einnig bjartari hlið. Ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, eru þær fyrirgefnar. Þessi hugsun skildi hávegum höfð, þegar unniði fyrir hinn afvegaleitu á hvert auga að horfa á Krist. Hirðarnir eiga annast með nærgætni hjörðina í haga drottins. Þeir eru að leiga það hinnum afvegaleitu fyrir sjónir fyrirgefandi miskun frelsarans. Hvetja syndaran til að iðrast og trúa á hann sem hefur vald til að fyrirgefa. Þeir eru að lýsa því yfir í umboði Guðs orðs, ef er játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti. 1. Jóhannes bréf 1:9. Allir sem iðrast hafa tryggingu. Þú munt aftur miskunna oss, troða niður misgjörðir vorar, já, þú munt varpa öllum syndum vorum í djúp hafsins. Míka 7:19. Söfnuður ná að meðtaka iðrun syndarans með þakkláttu hjarta. Hinn iðrandi skal leittur út úr myrkri vantrúarinn í ljós trúar og réttlætis. Skjálfandi hönd hans skal lögð í elskandi hönd Jesú. Slík fyrirgefning er staðfest á himnum. Aðeins í þessum skilningi hefur kirkjan heimild til að fyrirgefa syndara. Fyrirgefning synda fæst aðeins fyrir verðskuldan Krists. Engum manni, engum samtökum manna er gefið vald til að leysa sáluna undan sekt. Kristur fór lærisveinum sínum að prédika fyrirgefningu.

fyrirgefningu synda í sínu nafni meðal allra þjóða, en þeim var ekki gefið umboð til að afmá nokkurt blett syndarinnar. Nafn Jesú er eina nafnið, er mönnum er gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Postulasagan 4:12. Þegar Jesú kom fyrst í lærisveinana í loftsalnum, var Tómas ekki meðal þeirra. Hann heyrði hinn að segja frá því og fékk næga sönnun fyrir því að Jesú hefði risið upp, en myrkur vantrúarinnar fyllti hjarta hans. Þegar hann heyrði lærisveinana segja frá dásamlegri opinberun hins upprisna frelsara, sökkti frásögnin honum aðeins dýpra í örvæntinguna. Ef Jesús hefði í raun og veru risið upp frá dauðum, gat ekki verið nein von lengur en raunverulegt jarðnægt ríki. Það særði hégóma gint hans að meistari hans skyldi opinbera sig öllu lærisveinunum nema honum. Hann var staðráðinn í því að trúa ekki og í heila viku var hann með hugann við eigið auðnuleysi sem virtist heimun dapurlegra sem von og trú bræðra hans var bjartari. Þennan tíma sagði hann oft: Sjáu ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mína í síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Hann vildi ekki sjá með augum bræðra sinna eða játa trú sem byggðist á vitnisburði þeirra. Hann elskaði drottinn sinn einlæglega en hafði látið afbrýði og vantrú ná tökum á huga sínum og hjarta. Margir lærisveinanna settust nú stundarsakir að í loftsalnum og á kvöldin komu þeir allir saman nema Tómas. Eitt kvöldið ákvað Tómas að koma þangað til þeirra. Þrátt fyrir vantrú sína vonaði hann hálft í hvoru að gleðifréttin væri sönn. Meðan lærisveinarnir neyttu kvöldmáltíðarinnar töluðu þeir þann vitnisburð sem Kristur hafði gefið þeim í spádómum. Þá kemur Jesú, stendur mitt á meðal þeirra og segir: Friður sé með yður. Hann sneri sér að Tómasi og sagði: Kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar. Og komu hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Þessi orð sýndu að honum var kunnugt hugsanir Tómasar og orð. Efa gjarn lærisveinninn vissi að enginn að félögum hans hafði séð Jesú í viku. Þeir hefðu ekki geta sagt meistara sínum frá vantrú hans. Hann kannaðist við hann sem frammi fyrir honum stóð, sem drottinn sinn. Hann fór ekki fram á frekari sönnun. Hann fagnaði af öllu hjarta og kastaði sér fyrir fætur Jesú og hrópaði: Drottinn minn og Guð minn. Jesú samþykkti viðurkenningu hans en áminnti hann blíðlega fyrir vantrú hans. Þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Kristi hefði geðjast betur trú Tómasar ef hann hefði látið sér nægja að trúa vitnisburði bræðra sinna. Ef heimurinn fylgdi fordæmi Tómasar yrði engin hólpin fyrir trú, því allir sem veita Kristi viðtöku verða að gjöra það eftir vitnisburði annara. Margir sem hneigðir eru til efasemda afsaka sig með því að segja að ef þeir hefðu þær sannanir sem Tómas hefði frá félögum sínum, myndu þeir trúa. Þeir gera sér ekki grein fyrir því að þeir hafa ekki einungis þær sannanir heldur miklu meira. Margir sem eins og Tómas bíða þess að allar ástæður til efasemda séu amáðar munu aldrei fá ósk sína uppfyllta. Þeir verða smám saman grónir í vantrúni. Þeir sem temja sér að líta á dökku hlíðarnar og nöldra á kvarta vita ekki hvað þeir gera. Þeir sá sæði efasemda og þeir munu uppskera efasemdir. Á þeim tíma þegar trú og traust skipta mestu máli verður mörgum megn að vona og trúa af þessum sökum. Í viðskiptum sínum við Tómas gaf Jesú fylgjendum sínum hagnýta fræðslu. Dæmi hann sína hvernig við eigum að meðhandla þá sem eru veikir í trúnni og mikla fyrir sér efasemdir sínar. Jesú svaraði ekki Tómasi með ströngum ávítum og fór heldur ekki að rökræða við hann.
Hann opinberaði sig hinum efa gjarna. Tómas hafði verið mjög ósanngjarn að setja fram skilyrði fyrir því að trúa, en með örlátum kærleika sínum fjarlægði Jesú allar hindranir. Vantrú er sjaldan eitt með röksemdafærslum. Hún rís þá frekar til sjálfsvarnar og leitar að nýjum stuðningi og afsökunum. Leifum Jesú að opinberast í kærleika sínum og miskun sem hinn krossfesti frelsari og munu þá margar varir sem voru áður tregar til að játa, taka undir viðurkenningu Tómasar, drottinn minn og guð minn.

0: Þú ert að hlusta besta útvarp á Íslandi vegna þessu útvarpi okkar sem er öllum frá Jesú.
1: Komið í blessuð. Við höndum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindi og þessi saga heitir Farlama öldungur gengur á ný. Svo mjög var Jesú í mun að liðsina fátækum og þurfandi að fyrir koma hann leitaði þá uppi á kynlegustu felustöðum. Eitt sinn á álinu hvíldardegi, þegar hann átti skammadvöl í Jerúsalem, skrapp hann niður að Bethesda lauginni til að leiða augum alla þá sjúklinga sem þar söfnuðu saman undir 5 súlnagöngum. Þarna blasti við ömurleg sjón. Sumir voru haltir, aðrir blindir og enn aðrir lamaðir. Allir trúðu því að kæmust þeir einungis í laugina á réttu andartaki, hlýtu þeir bót meina sinna. Dag eftir dag og viku eftir viku væntu hver og einn þess að næst kemur röðin á honum eða henni með að hljóta bata. Þegar Jesús sá allt þetta þjáða fólk var kærleiksríkt hjarta hans djúpt snortið. Hann ávarpaði einn þeirra og fékk að vita að sá hefði verið farlama í 38 ár. Allan þann tíma hafði hann vænst þess að fá bata. Viltu verða heill? Spurði Jesú. Hvort hann vildi? En hann hafði gefið upp alla von. Enginn var til þess að hjálpa honum út í laugina. Það tók hann svo langan tíma að þoka sér að barminum að ávallt var einhver komið þangað á undan honum. En Jesús vissi hvernig glæða átti von hjá þeim sem örvænt höfðu. Alúðlega, en að fullri einbeittni, sagði hann við mann vesalinginn, rís upp, takk sæng þína og gakk. Maðurinn vissi naumast hvað hann á sig stóð veðrið. Hann hafði ekki gengið í óra tíma. Hann var svo veikburða og stirður að, en nú var hann það ekki lengur. Eitthvað hafði gerst innra með honum. Hann brölti á fætur, hann kenndi hvergi til. Hann fann að hann gat beitt hnén, hann gat staðið. Reyndar var hann reikull en hann styrtist óðum. Það var dásamlegt. Þá laut hann áfram til að taka upp sæng sína eða mottu eins og Jesús hafði boðið. Og hann kenndi einskis verkjar af áreynslunni. Hann var heill, hann hafði læknast. Hann gat gengið, hlaupið og stokkið aftur eftir 38 ár. Hví lík undur. Svo mikið varð honum er hann kenndi sig heilan heilsu. Hann tók ekki einu sinni eftir hver hafði læknað hann. Þegar hann fór að svipast til að þakka honum var Jesús farinn. Hann gekk þá út eftir einum hinna 5 súlnaganga, beint út í erfiðleika. Hópur fólks þar úti fyrir, spurði hann, hvernig honum gæti dottið í hug að bera sæng sína á hvíldardegi? Hvíldardegi? Hann hafði steingleymt að hvíldardagur væri, svo sæll var hann. Hann sagði einfeldni sinni, sá sem gerði mig heilan, hann sagði mér, takk þú sæng þín á gakk. Hver er sá maður? Spurði þeir. Sá sem gerði mig heilan? Og hver var sá? Spurði þeir enn. Það veit ég ekki. Þetta var hverju orði sannara. En skömmu síðar, þegar hann fór til musterisins, þess að færa Guði þökk fyrir lækningu sína, mætti hann Jesú aftur. Jesús bauð honum nú að synga ekki framar, svo hann vildi ekki annað verra til. Þá þekkti hann Jesú aftur. Þessi er maðurinn, sagði hann þeim. En þeir höfðu þegar getið sér þess til. Í fávisku sinni voru þeir í mesta uppnámi út af því að Jesús hefði brotið hvíldardagshelgina að þeirra dómi, í stað þess að fagna því að eitt af þjáðum börnum Guðs hefði endurheimt heilsu sína. Þeir áttu það ólæst að hvíldardagurinn var til mannsins vegna en ekki maðurinn vegna hvíldardagsins.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafóli Aðventista og þýddar af Bersteini Jónssyni. Við erum að lesa 8. bindið og sagan í dag heitir Fjársjóðir á himnum. Á þessum löngu liðinu dögum þegar Jésús kenndi í Galileu voru engi bankar til eins og þeir sem nú er að finna í flestum borgum og bæjum. Ættu menn sérlega verðmæta hluti sem þeir vildu varðveita, grófu þeir þá í jörð eða í kjallaragólf húsa sinna. En engir staðir voru öryggir. Væru þeir rakir, gátu verðmætin ryðgað eða morknað. Væru þeir þurrir og verðmætin fögur klæði, ómetaleg mynd eða dýr húsbúnaður var vísast að mölur, maðkur eða önnur skordýr skemmdu þau. Vitaskuld vofði ávallt svo hætta yfir að þjófar kynnu að brjótast inn og stela þeim eða innrásarher hafa þau á brott með sér. Satt að segja var engin staður óhultur möllu og Jésús benti fólki á hversu fávísta var er það eyddi svo miklum tíma í að safna peningum og kaupa forgengilega hluti eða þá sem ekki gætu lengi enst eða auðveldlega yrði stólið. Hann sagði, safnið yður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og ryð eyðir og þar sem þjófar brjótast inn og stela, en safnið yður fjársjóðum á himni. Þessáttar fjársjóðir yrði öryggir eilíð. Þangað kemur hvorki mölur, ryð, né þjófar. Fólki hlýtur hafa virt hann undrandi fyrir sér. Hvað gat hann verið að fara? Hvernig var þetta að safna fjársjóðum á himnum? Ef því hefur einhver hrópað, áttu við að ég geti lagt fjármunum mína inn á himnum og þá sé þeir óhultir fyrir þjófum? Já, hvernig þá? Með því að gefa þá einhverju þurfandi. Þá hafa allir brosað. Þetta virti svo fáránlegt. En það var öðru nær. Þetta var dagsatt. Eins og þú hlýtur að sjá, þá er það svo að þegar við notum fjármun okkar í anda kærleika til þess að liðsina öðrum, þá erum við að gefa Guði þá. Og Guð sem aldrei gleymir góðu verki, unnu í hans nafni, mun á einhvern hátt endurgjald að gjöf okkar. Oft er það endurgjald meira en við gerum okkur í hugalund. Jésús sagði, gefið og þá mun yður gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleytifullur mun gefin verða yður í skaut. Því að með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Kærleikurinn safna fjársjóðum á himnum og greiðir hann út á ný. Vitalega krefst það trúar að leggja peninga eða hvað sem er í slíkan banka. En er það ekki trú sem krafist er af öllum bönkum að sjálfsögðu? Þannig er það að eigi slíkur banki að gegna hlutverki sínu, þá verður þú að trúa á Guð, himnaríki og kærleikan sem er eini gjaldmiðlinn sem þekkist á himnum. Jésús sagði, þar sem fjársjóður þinn er, þar mun og hjarta þitt vera. Sé fjársjóður þinn í kjallaranum eða annars þar á jörðu, þá muntu ávallt hafa áhyggjur á honum. En notir þú hann í kærleika Guði til lofs, leggur þú hann inn á himnum og hjarta þitt, sem fylgir honu þangað, mun finna þann frið og þá hamingu sem himnarnir einir fá veitt.

Lyktir himnaríki fjársjóði sem fólkin var í jörðu og maður fann og lendi. Í fögnuði sínu fór hann, seldi allar eigur sínar og keypti akur þann.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaða Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Heimurinn og fýsnir hans. Þá tökum við aftur til við að skoða fyrsta bréf Jóhannes apostula, Jesu Krists. Að þessu sinni skulum við byrja á því að lesa það sem hann hefur að segja okkur í fyrsta Jóhannesarbréfi, öðru kafla, og það eru vers 15 og 17 sem við skulum skoða. Þar segir, elskið ekki heiminn, ekki heldur þá hluti sem í heiminum eru. Sá sem elskar heiminn á ekki í sér kærleika til föðurins. Því að allt það sem í heiminum er, fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæfa oflæti, það er ekki frá föðurnum, heldur er það frá heiminum. Og heimurinn fyrirferst og fýsn hans, en sá sem gjör Guðs vilja varir að eilífu, segir Jóhannes. Svo mörg eru þau orð, en ég þekki það af eigin reynslu hve auðvelt það er og jafnvel algengt að lesa svona boðskap og láta sér fáttum finnast, þar sem það geti ekki átt við okkur sem eru kristina trúar og svona sæmilega siðað fólk. Að svona hjal eigi aðeins við vondafólki og þá virkilega illgjörnu eins og til dæmis hinn miskunnalausa Hitler, nasistana, sem lét taka lífi 6 miljóni gyðinga og sem með hernaðar brölti sínu kom því til leiðar að ótal miljónir annara fórust í seinni heimstyrjöldinni. Eða þá hinn grimma Stalín ráðstjórnarríkjana eða Nero keisara Rómverja, eða hina vondu Jezebel drottningu í Ísrael forðum, sem hvertum sig, sem ég nefndi hér á undan, lét drepa og limlesta saklaust fólk, jafnvel í milljóna tali. En þegar betur er að gáð og við köfum dýpra í orð Guðs til þess að komast að raunum það hvað felist í þessum orðum Jóhannesar, þá mun renna upp fyrir okkur mikilvægum sannleikur sem við megum alls ekki fara á mis við. Jóhannes er nefnilega hér að fjalla tvö atriði sem okkur má alls ekki yfir sjást. Hið fyrra er svo staðreynd að þegar við sem teljum okkur vera kristifólk og þar með laus við alla elsku til heimsins og teljum okkur vera laus við fýsn holdsins og fýsn augnana og auðæfa oflæti, þá gætu við þrátt fyrir allt verið djúft sokkin í slíka dýrkun holdsins. Og nú skulum við kanna það dálítið betur. Hvað skildu nú felast í þeirri aðvörun Jóhannesar að við séum í þeirri hættu að elska heiminn og ala á þeim fýsnum sem hér hafa verið tilnefnd? Hvað er það sem tekur upp allan þinn huga og tíma? Hefur þú gert þér grein fyrir þeim möguleika að þú sért nú þegar á fullu í æðisgengnu kapphlaupi við annað fólk að afla allskyns hluta og að tryggja þér og þínum hinn ýmsu gæði lífsins, byggja eða kaupa sífellt meira og betra húsnæði, kaupa betri og dýrari bifreið, tíska, ferðalög og allsnægtir. Er það ekki þetta og annað líkt þessu sem í raun og veru tekur upp huga okkar, krafta og fjármuni? Hugsaðu málið. Þegar Jóhannes hafði ástæð til þess að skrifa slík aðvörunar orð fyrir 2000 árum, hafði fólk miklu minna á milli handana og hafði minni möguleika á ferðalögum. Tískan var fábreyttari og vöru úrval var svo miklu minna en í dag. Og þó þurfti að áminna þetta fólk, þetta kristna fólk, að gæta þess að láta ekki heiminn gleypa sig. Að láta ekki fýsnirnar fjötra sig svo að ekki yrði aftur snúin. Hvað myndi drottinn hafa að segja við okkur í dag í ljósi þess hve upptekin við almennt eru við að afla allra þessara auðæfa og munaðar sem raun ber vitni? Og hvað myndi drottinn hafa að segja allan þann sörlifnað og losta fýsnir sem einkenna lífið á meðal þeirra sem í dag telja sig vera kristina trúar. Látum hann sjálfan tjá sig þetta, enda er álit hans að finna til dæmis í Matteusarguðspjalli í 10. kafla og 15. versi, þar sem hann hvetur okkur til að læra af reynslu fyrirtíðamanna sem söktu sér í munað, gjálífi og losta. En hann sagði, sannlega segja yður, bærilegra mun landi Sódómu og Gomorru á dómstegi en þeirri borg. En hvaða borg er hann að tala í þessum orðum sínum? Enga sérstaka, heldur hvaða borg sem ekki tekur vel á móti þeim sem boða að himnaríki sé í nánd. Þegar englarnir sem komu í heimsókn til Lots og fjölskyldu hans þar sem þau bjuggu í Sódómu forðum, þá var tekið illa á móti þeim af borgarbúum. Þar einkenndist líf manna að munaði og losta fullu líferni. Þar var það heimsykjan sem var allsráðandi. Íbúar Sódómu höfðu engan tíma fyrir boðska frá Guði og kærðu sig kollótta guðrækni og siðgæði. Við þekkjum hver örlög íbúana í Sódómu og Gomorru urðu. En getum við eitthvað lært af því? Það er auðséð að Guð ætlast til þess að við lærum af reynslu annara. Lesum til dæmis það sem að segir í Júdasarbréfi, það er einn kafli þar og svo er það í 7. versi, en þar segir, eins og Sódóma og Gomorra og borginnar umhverfis þær sem drýgt höfðu saurlifnað á líkan hátt og þeir og stunduðu óleyfilegar listisemdir, þær liggja fyrir sem dæmi. Líðandi hegningu eilífts elds, segir. Lærisveinninn Jóhannes er eins og Jesús gerði að vara við heimsykju, við munnaði og sörlifnaði. Nema hvað Jesús segir að á síðustu dögum mannkynssögunnar muni allt slíkt færast mjög í aukana. Og þá erum við komin að seinna atriðinu sem Jóhannes vék að í því sem við lásum fyrst. Hann sagði, og heimurinn fyrirferst og fyrst hans, en sá sem gjörur Guðs vilja varir að eilífu. Hér er Jóhannes að minna okkur á þá staðreynd að þessi heimur mun ekki halda áfram endalaust eins og hann er í dag. Hann mun farast og allir íbúar hans með honum. Hafi þeir ekki meðtekið hjálpræði drottins í tæka tíð. Ef við svo leifum Pétri postula að leggja orð í belg í þessari athugun okkar, þá boðar hann einnig endalok heimsins. Þegar við lesum Anna Pétursbref 3. kapitula frá 10. vessi, þá segir að þessa leið. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þar er allt þetta ferst þannig, hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilagri breyni og guðrækni, þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans, væntu vér nýs himins og nýrrar jarðar þar sem réttlæti býr. Með því að þér nú þér elskuðu, væntið slíkra hluta, þá kappkostið að vera flekklausir og lítalausir frammi fyrir honum í friði. Hér enda tilvinnun. Svona lýsingar sem við finnum í orði Guðs ættu að vekja hvert mannsbarn til umhugsunar framtíðina, svo og skynsemi þess að gæla við óhóf, auðæfa fýst og saurlifnað. Í fyrsta lagi, þegar drottinn kemur aftur og sæki sitt fólk, muni hinir hólknu ekki geta tekið eitt eða neitt með þessu til himins. Það verður allt skilið eftir og brennur upp. Öll auðæfin, allt fína dótið, allar banka innistæður, allar húseignir, bílar og önnur verðmæti munu verða eldinum að bráð. Þetta er nákvæmlega það sem felst í yfirlýsingu Biblíunar. Þú munt ekki geta tekið neitt með þér inn í dýrðaríki Guðs. Það verður allt skilið eftir. Þegar svo við hugleiðum þann losta og sörlifna sem einkendi líf manna fyrir árþúsundum síðan, svo og afleiðinga þess, hvað myndi þá frelsarinn okkar hafa að segja hið sama sem einkennir okkar líf í dag? Kristið fólk almennt að búa sig undir komu drottins í annað sinn? Hefur það ef til vill gengið af trúnni fyrir trú sem það játaði við fermingu sína? Getur það verið að flesti séu algjörlega ómeðvitaðir nálað komu drottins til jarðar öðru sinni? Og á meðan fólk heldur áfram að sanka að sér hlutum og öðrum verðmætum og telur sig þannig vera að búa í hæginn fyrir framtíðina, hefur það ekki hugmyndum að senn mun þetta allt brenna upp. Eða svo segir drottinn sjálfur í orði sínu í Biblíunni. Hver er staða þín í þessu efni? Heyrið þú hvað drottinn segir þér í orði sínu? Ég hveti til þess að skoða málin vel með eilífa velferð þína og þinna í huga. Hugsaðu málið áður en það verður of seint. Loka orðin í 17. Vessi í fyrsta kafla, fyrsta Jóhannesarbréfs, eru þessi. En sá sem gjörir Guðs vilja varir að eilífu. Hér nokkuð merkilegt að finna sem þessi virði að skoða vel. Hér fullyrt að þegar við gerum vilja Guðs, munum við lifa að eilífu. Að sjálfsögðu öðlust við ekki eilífleikan vegna þess hve dugleg við erum að hlýða Guði og öllum hans fyrirmælum. Nei, alls ekki. Heldur hér vikið að því lofordi Guðs að þegar við gefumst frelsara okkar heils hugar, þá munum við eðlilega hafa ánægja að því að gera hans vilja. Það aftur leiði til þess að Guð gefur okkur eilíft líf. Náðargjöf Guðs eilíft líf. Við höfum ekkert það til að bera sem mælir með okkur í dómi Guðs á efsta degi. En Jesús Kristur hefur allt sem með þarf og það hans syndleysi og sakleysi sem kemur í stað okkar synda og sektar. Og í staðin fyrir ranglæti okkar býður himinin okkur réttlæti Jesú Krists að gjöf. Biblían gefur okkur fagra táknmynd af því að íklæðast réttlæti Krists, eins og ef við værum að fara í hreina og skanna hvíta skikkju utan yfir óhrein klæði okkar. Að sjálfsögðu táknar óhreinu klæðin syndugt líferni okkar. Með öðrum orðum, þá leggur lærisveinninn Jóhannes sig í líma við að vekja okkur til umhugsunar þá heimsykju, fýsn holdsins, fýsn augnana og auðæfa oflæti sem einkennir tíma okkar í vaxandi mæli. Hann varar okkur við því að tíminn sé að renna út og þegar hann búinn þá brennur þessi heimur upp með öllu því sem í honum og á honum er. En eins og hann leggur ríka áherslu á í bréfi sínum, þá munu allir þeir sem trúur reynast allt til endans, engan skaða líða, þótt heimurinn brenni upp. Heimurinn, eins og við þekkjum hann í dag, hefur ekki upp á neitt það að bjóða sem þessi virði að fórna Guðs ríki og eilíðinni fyrir. Þegar við erum þannig sett í þá stöðu að við verðum að horfast í augu við afleiðingar gjörða okkar og lífernis, þá hljótu við að skoða málin nánar. Hver staða þín til eilíðarmálana? Að yfta öxlum og gera ekki neitt hlýtur að teljast afar óskynsamlegt í ljósi eilíðarinnar. Jesús Kristur fer senn að koma og þá ferst þessi heimur, en þú þarft ekki að farast með honum. Eilíf örlög þín eru alveg undir þínu eigin vali komið. Hvað velur þú?

Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virtist svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Sumir hafa tekið eftir því að trúað fólk temur sér viss orð og orðatiltektir sem líklega þættu framandi og jafnvel óskiljaleg á meðal þeirra sem telja sig ekkert sérstaklega trúaða einstaklinga. Sem dæmi um slík orð og hugtök eru orðin helgun og réttlæting. Hvað felst annars í þessum orðum? Ég ætla nú ekki að gera þessu tæmandi skil að þessu sinni, en aðeins stikla á stóru til þess að gefa hlustendum hugmynd um þessi tvö hugtök og ef til vill tvö eða þrjú önnur. Í fyrsta Jóhannesarbréfi, í fyrsta kafla, lesum við frá 7. versi, en ef við göngum í ljósinu eins og hann er sjálfur í ljósinu, þá höfum við samfélag hver við annan og blóð Jesú sonar hans hreinsar oss af allri synd. Ef við segjum við höfum ekki synd, þá svíkjum við sjálfa oss og sannleikurinn er ekki í oss. Ef við játum syndir vorar, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti og tilvitnun endar. Við sjáum hér að það er ýmislegt sem er að gerast í lífi okkar þegar Kristur hefur ástæði til þess að fyrirgefa okkur syndirnar og náða okkur eða vera okkur náðugur. Því að það segir að við í fyrsta lagi við játum syndir vorar. Það fylgir því að við yðrumst, við sjáum eftir, við eru hrygg yfir því að hafa brugðist frelsar okkar með hegðun okkar og líferni. Þá segir hér, þá er hann trúr og réttlátur, svo að hann fyrirgefur oss syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti, sem að sjálfsögðu leiði til þess að við öðlumst réttlæti eða réttlætingu. Enginn getur gerst réttlátur af sjálfu sér, aðeins einn er réttlátur og það er Guð. Hins vegar getur hann réttlætt okkur. Það felur í sér að lýsa því yfir að þú sért réttlát manneskja þrátt fyrir ranglæti þitt. Og þegar þetta gerist, er það að því að þú þykkur réttlæti drottins að gjöf. Hann gerir þig að réttlátri mannesku vegna þess viðhorfs sem þú hefur til hans, vegna þess að þú treystir því að hann vilji fyrirgefa þér syndirnar og þú meðtekur hann sem frelsara þinn. Og svo er hægt að ástunda réttlæti, en það felur í sér að virða fyrir okkur réttlátt líferni frelsarans og læra af honum. Það verður síðan til þess að þú ósjálfrátt munt endurspegla lindiseinkun hans meira og meira til annara. En við megum til með að leita drottins. Við þurfum að finna þörf okkar og þá mun heilagur andi leiða okkur í leit okkar svo að við finnum það sem við þurfum svo mikið á að halda. Fyrirgefningu, réttlætingu og svo kemur annað meira sem við munum ræða um. Sjáu hvað Sefanías spámaður segir um þetta og við lesum annan kaflan og þriðja versi. Leiti drottins allir þér hinir auðmjúku í landinu, þér sem breytið eftir hans boðorðum. Ástunduð réttlæti, ástunduð auðmýkt, vera má að þér verðið faldir á reiði degi drottins og tilvitnun endar. Svo það er hægt að stunda eða ástunda réttlæti. En það segir það einmitt hérna í þessum orðum. En veistu hver það er sem kemur slíku til leiðar í þér? Við skulum lesa það í orði Guðs og beinum því athygli okkar að Jóhannesar Guðspjalli í 16. kafla og lesum þar frá 13. versi. Það segir þetta. En þegar hann kemur, andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfu sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngjöra yður það sem koma á. Hann mun gjöra mjög dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngjöra yður, segir Kristur. Og hér er hann að tala heilagan anda. Það er heilagur andi sem kemur okkur til yðrunar eða leiður okkur til þess að yðrast og síðan leiður okkur til Jesu Krists til þess að láta laugast í blóði hans af syndum okkar. Svo að nú vitum við það að það er heilagur andi sem kveikir í okkur löngun og áhugan á því sem andlegt er
og sem síðan leiður okkur til frelsarans, til sáluhjálpar. Í Hebreabréfinu er þetta skráð í 12. kafla og 14. versi, stundið frið við alla menn og helgun því að án hennar fær enginn drottinn litið. Hvað sem annars þessi helgun þýðir, þá getum við ekki án hennar haldið inn í dýrð himinsins og það er augljóst að mikilvægi hennar er mikið, þar að segja samkvæmt þessum orðum. Því að án þessara helgunar fær engin drottin litið. Við þurfum réttlætingu sem við vorum að lesa áðan. Nú er þetta einni tekið með í myndina. Við þurfum að helgast. Og við ætlum að skoða mismunin á þessu tvennu og reyna að komast til botns í því í hverju það felst að vera réttlát manneskja fram í fyrir Guði. Komast til botns í því í hverju það felst að vera réttlát manneskja fram í fyrir Guði og helguð persóna.

notaður það verk sem heilára andi vinnur í lindisengun þeirra sem hafa meðtekið réttlætingu Guðs. Við erum réttlætt til þess að við getum helgast og við lifum helguðu lífi til þess að verða vegsömuð af Guði, eins og Páll leggur áhersla á í Rómverjabréfinu 8. kafla og 30. versi. Það segir, þá sem hann fyrirhugaði, þá hefur hann og kallað, og þá sem hann kallaði, hefur hann og réttlætt, en þá sem hann réttlætti, hefur hann einnig vegsamlega gjört. Nú, til þess að taka þetta saman, þá er þetta það sem gerist þegar Guð vinnur að sálu hjálp okkar. Í fyrsta lagi, eftir að iðrun okkar er augljós, þá fyrirgefur Guð okkur og réttlætir. Hann gefur okkur sitt réttlæti. Næsta skref felst í því að við byrjum ævilanga göngu okkar með frelsaranum. En það kallast helgun. Með öðrum orðum, við helgum honum allt okkar líf. Það er helgunin. Þegar Guð réttlætir syndara, tekur það aðeins augnablik. Drottinn einfaldlega lýsir því yfir að viðkomandi er nú réttlát eða réttlátur. En helgunin er ævilöng. Eða við lifum Guði helguðu lífi þar sem við eigum eftir að lifa. Sjáum nú til hvað hér er að gerast í hjálpræði Guðs okkur til handa. Það er Jesús sem gefur líf sitt okkur til bjargar. Hann fórnar öllu. Þá kemur Guð faðir til sögunar og lýsir okkur réttlætt, þrátt fyrir alla okkar fortíð. Hann gjör okkur réttlátt eins og hann er réttlátur. Og síðan kemur heilagur andi til sögunar og leiðir okkur á göngu helgaðs lífernis. Þannig saminast allur guðdómurinn í því að hjálpa okkur til frelsunar og eilífs lífs. Nú förum við að skilja hvað átt er við eða það ekki þegar sagt er að Guð elski okkur svo mikið að öllu er fórnað til að bjarga okkur, ef við aðeins viljum þiggja náð himinsins. Eða eins og Páll Postuli orðaði það svo vel í bréfi sínu til Efesus manna í öðrum kafla á 8. versi. Hann segir, því að af náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf og tilvinnin endar. Svo að við fáum allt í gefinns. Og ef að þið teljið að þetta sé flókið eða erfitt, þá nemi staðar og hugsuð eignum blik. Allt er gefinns. Allt er lagt upp í hendunar á okkur. Við þurfum aðeins að vilja, að kjósa. Og að sjálfsögðu þá kjósum við Krist og fáum allt með honum. Enda í Biblíunni eru þeir kallaðir samarvar eða erfingjar með Kristi sem meðtaka hann eða þykja fórn hans fyrir okkar syndir eða sekt. Með öðrum orðum við erum hér að fjalla réttlætingu, helgun og vegsömun sem þýðir að vera gjörð dýrleg. Það var það sem við lásum í einu textanum hér áðan. En það sem að Páll segir í Rómverjabréfinu 8. kafla að hann sem sagt hefur gert okkur vegsamleg. Svo að það er síðasta skrefið í þessu öllu sama. Því að þegar að við erum náðuð, okkur er fyrirgefið, við erum orðnar réttlátar manneskjur fyrir auðlitu Guðs, þrátt fyrir allt. Þá göngum við þaðan í frá, hérðan í frá, með heilugum anda. Það er að segja látu leiðast af honum. Og einnig það starf sem hann vinnur í lífi okkar er gjöf. Og síðan, og þetta heitir helgun, en síðan þá tekur við þegar Kristur kemur og tekur okkur inn í dýrð himinsins, þá erum við vegsamleg gjörð og fáum að lifa í dýrð og gleði og hamingju himinsins alla eilífð. En það eru önnur hugtök sem fólk fýsir að vita merkinguna á úr því að við erum farin að skoða svona vissi biblíuleg andleg hugtök. Eins og til dæmis hugtækið eða orðið halleluja.

Og svo annað sem að hljómar oft og þegar fólk segir Amen. Hvað þýða þessi orð eða hugtök? Halleluja merkir Guði sé lof eða Guð á skilið alla lofgjörð. Slíka lofgjörðar tjáningu einna helst að finna í sálmunum. Þetta lofgjörð sem látin í ljósi hástöfu þegar persónan gagntekin af hrifningu og aðdáun á Guði. Einnig þakklæti látið í ljósi með slíkri lofgjörð, þar að segja Halleluja. Halleluja ásamt Amen hafa verið tekin inn í tungumál flestra þjóða heimsins. Þannig að allir sem á annað borð kunna að lesa og skrifa eða skilja og þurfa ekki að skilja önnur tungumál þeir skilja yfirleitt hvað Halleluja og Amen þýðir ef fólkið á annað borð kristinnar trúar. Amen annað tjáningarform nátengti tilbeiðslu og lofgjörð. Amen eins konar upprópunamerki sem felur í sér samþykki á því sem aðrir segja eða eru að gera. Til dæmis þegar einhver segir Guð góður. Þá verða einhverjir aðrir til þess að taka heilsugar undir þá yfirlýsingu með því að segja Amen. Í gegnum aldirnar hafa trúaðir tekið undir bæna áköll með því að segja Amen til þess að lýsa samþykki sínu og eins til þess að gera bæn þess sem flytur bænina að sinni eigin og segja því Amen. Þegar við virðum fyrir okkur Jesu Krist og hugleiðum allt það sem hann hefur gert fyrir okkur, þá viljum við að sjálfsögðu helgast honum. Og því betur sem við kynnumst honum, því meiri aðdáun og lotningu sínum við honum. Og þá höfum við meiri ástæðu til þess að færa honum lofgjörð og þakklæti. Þá verður okkur eðlilegt að segja Halleluja, jafnvel hrópa í lofgjörð til hans. Aðrir sem til okkar heyra munu þá eflaust vilja lýsa samþykki sínu með því að segja Amen af hjartans list. Alla eilíð munum við hafa næg tækifæri og tilefni til þess að syngja frelsara okkar lofgjörð. Þá verða margir sem taka undir það af ákafa. En hví ekki að byrja slíka lofgjörð hér á jörðinni? Eða gætu við tekið undir með Pétri postula og Jóhannesi þegar þeir hrópuðu Ekki hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss. Getur við sagt halleluja við þessu? Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Mennirnir líta á útlitið en drottinn lítur á hjarta. Hið mannlega hjarta, það sem togast á geðshræringar gleði og harma. Hið reikulá og óstöðulinda hjarta sem aðsetur svo mikils óhreinleika og táls. Hann þekkir hvatir þess, hugrenningar og áform. Farðu til hans, hversu saurug sem sál þín er. Opna leyndustu fylsni hennar fyrir auganu allt sjáandi að dæmi sálmaskáldsins sem hrópaði. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg.
2: Gefði Jesu hjarta þitt.
1: Iðrandi og kramið hjarta, bugað af sannri iðrun, mun að einhverju leiti læra að meta kærleika Guðs og fórnin á Golgata. Og eins og sonur játar syndir sínar fyrir ástríkum föður, þannig mun sá sem iðrast í sannleika bera allar syndir sínar fyrir Guð. Og skrifa stendur, ef er játum syndi vorar, þá er hann trúr og réttlátur svo hann fyrirgefur á syndirnar og hreinsar oss af öllu ranglæti.
3: Guð sagði, ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst og ég mun taka steinhjartað úr líkama yðar og gefa yður hjarta af holdi og ég mun leggja yður anda minn í brjóst og koma því til vegar að þér hlýðið boðorðum mínum og varðveitið setninga mína og breytið eftir þeim.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Það sem ég langa til að tala í dag, ég langa til að benda eina ferðina enn og Ellen G. White og sérstaklega þessa bók hérna, Ættfeður og spáminn. Fyrstu kaflandir í þessari bók eru alveg magnaðir og tala vel inn í tíman okkar í dag. Og þessar þrjár bækur sem að ég held mikið upp á, það þessi bók hérna og deila mikla og þrá aldana, þetta eru stórkostlega bækur. Og mér langar til aðeins til að lesa hérna úr þessari bók að því að við erum á endatímun. Þegar maður hugsa til þess, það sem hún skrifar og síðan í dag og hvað hérna hvað hún hefur fengið mikla opinberun inn í tímana rás en hérna í einum kaflanum reyndar langa mig til að lesa úr tveimur köflum hérna en ég það næst ekki en hérna Ég ætla að lesa hérna úr kafla sem að heitir Flóðið og þetta svona í endan. Og við skulum vinda okkur í þetta bara. Af öllum þeim fjölda sem lifði á jörðinni fyrir flóðið voru aðeins átta sálir sem trúðu á orð Guðs og hlýttu þeim fyrir tilstuðlan Nóa. Í 120 ár varpaði predikari ráðvendinnar heiminn varaði Predikari ráðendinar heiminn við yfirvofandi eyðingu en boðskap hans var hafnað og hann fyrirlitin. Eins verður það nú, áður en löggjafinn mikli kemur til að refsa hinum óhlýnum, verða syndarar ámyndir að eyðrast og gerast hlýðnir, en fjöldin mun ekki hlusta á slíkar viðvaranir. Postulinn Pétur segir, Á hinu síðustu dögum mun að koma spottarar er stjórnast af eigin gindum og segja með spotti hvað verður úr fyrirheitinu komu hans. Því að frá því að feðurni sofnuðu stendur allt við sama eins og frá upphafi veraldar. Heyrum við ekki einmitt þessi orð endurtekin, ekki aðeins hjá þeim sem eru yfirlýstir óguðlegir heldur hjá þeim sem standa í predikastólum landsins. Engin ástæða til að óttast, segja þeir. Áður en Kristur kemur, tekur allur heimurinn trú og réttlæti mun ríkja í 1000 ár. Friður, friður. Allt verður við það sama eins og frá upphafi veraldar. Hlustum ekki á ógnar boðskap hrakspámannanna. En þessi kenning 1000 ára ríki ekki í samræmi við kenningar Krist og lærisveina hans. Jesú bar fram þessa mikilvægu spurningu, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur, Lúkas 18:8. En eins og við höfum séð, segir hann að ástand heimsins verði eins og á dögum Nóa. Páll varar okkur við að við munum verða vör við mikla ílsku þegar endalokin nálgast. Andinn segir Bellega á síðara tímum mun sumir ganga af trúnni og gefa sig að villu öndum og lærdómum illra anda. Fyrsta Tímóteusar bréfi 4:1. Postulinn segir að á síðustu dögum mun koma örðugar tíðir. Annað Tímóteusar bréfi 3:1. Og hann birtir sláandi lista yfir syndir sem munu finnast meðal þeirra sem hafa á sér yfirskin guðhræðslunar. Undir lok próftímans sleftu menn sér fyrir flóðið í spennandi skemmtunum og veisluhöldum. Þeim sem höfðu völd og áhrif var mikið í mun að halda huga fólksins uppteknum af kæti og nautnum til þess að engum gæfist ráðrúm til að hlusta á síðustu alvarlegu viðvaranir, sjáum við ekki hið sama gerast nú á dögum. Á meðan þjónar Guðs boða að endalok heimsins sé í vændum, er heimurinn upptekinn af skemmtunum, nautna ástríðum, haldið er upp á Stöður í spennu sem veldur tómlæti í garð Guðs og kemur í veg fyrir að menn taki mark á þeim eina sannleika sem getur hjálpað þeim undan yfirvofandi tortímingu. Á dögum Nóa lýstu heimspekingar því yfir að heimurinn gæti ekki eyðst af völdum vass. Eins eru vísindamenn nú á dögum sem leitast við að sýna fram á að heimurinn getur ekki eyðst í eldi því að það væri andstætt lögmáli náttúrunnar. En guð náttúrunnar, skaparinn og stjórnandinn, laga hennar, getur beitt verkum handa sinna í eigin tilgangi. Þegar miklir og vitri menn töldu sig hafa sannað að heimurinn gæti ekki eyðst af völdum vass, þá sló á ótta fólksins og allir töldu að spádómur Nóa væri blekking og að hann væri ofstækismaður. Þá var tími Guðs komin. Á þeim degi opnuðust allar uppsprettur hins mikla undirdjúps og flóðagáttir heiminsins lukust upp og sveldu upp spottarana í flóðinu. Menn höfðu hreykt sér af heimspeki sinni og komist að því og seint að viska þeirra var heimska og að löggjafinn mikli er hafin yfir lög náttúrunnar og almættið er ekki í neinum vanda með að ná markmiðum sínum. Eins og var á dögum Nóa, svo mun verða við komu mannssonarins. Eins mun verða á þeim degi er mannssonurinn opinberast, Lúkas 17:26-30. En dagur drottins mun koma sem þjófur og þá munu himnarnir með miklung ný líðundi lok, frumefnin sundur leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru uppbrenna. Þegar heimsbyggingar hafa eitt ótta manna við dóm Guðs, trúabræðakennarar benda fram til langvarandi friðar og farsældar og heimurinn er upptekinn af viðskiptum og nautnum, plöntun og uppbyggingu, veisluhöldum og skemmtun og hafnar viðvörunum Guðs og hæðist að sendibóðum hans. Þá kemur skyndilega tortímingu fyrir þá, þeir munu alls ekki undan komast. Þetta er svakalögur kafli og í öðrum kafla hér á undan, þar sem ég talaði Set og Enok, sem er svolítið merkilegt líka, að þá talar hún einmitt það að á tímanum fyrir flóðið þá lifðu menn, og við vitum það, við lesum það líka bara í Biblíunni, að menn lifðu í mörg þúsund ár. Það talaði það allt upp í 900 ár. Þannig að Adam sem að Guð skapaði, hann gekk með öllu þessu ákomendum og þeir sem að voru á þeim tíma, sjö ættliðir, í 900 ár. Og við getum spurt okkur að því ef að viska mannsins, maðurinn sem að leggur sig yfir líma við það að læra í 25 ár til 50 ár og er orðin prófessor og bara rosalega vitur og við fyllumst alveg af bara undrun og hvað maðurinn er lærður. En hvað með þessa menn sem að lifðu á tímum Nóa? Þeir höfðu þekkingu, þeir höfðu miklu meiri andlega og líkamlega burði heldur nokkuð tíma við í dag. Það voru enga bækur þá, menn lögðu allt á minni og menn mundu og menn lærðu hver af öðrum. Og ef að við myndum lifa, segjum bara í 500 ár, hverslags þekkingu hefðu við þá af þessum 500 árum, gríðarlega. En ég ætla að enda þetta með því að þetta er svona bara íhugun og en ég mæli með að ég lesum þessa bók. En ég ætla að enda þetta hérna á bréfi til Galandamanna þar sem að Páll segir hérna í fyrsta kafla, sjötta vers. Mig furðar að þér svo fljótt láti snúast frá honum sem kallaði yður í náð Krist til annars konar fagnaðar erindis sem þó er ekki til. Heldur eru einhverjir að trufla yður og vilja umhverfa fagnarendinu Krist. Og þótt jafnvel vér eða engill frá himni fær að boða yður annað fagnarendi en það sem að vér höfum boða yður, þá sé hann bölvaður. Eins og vér höfum áður sagt, eins segi ég nú aftur, ef nokkur boðar yður annað fagnarendi en það sem að þér hafið veitt viðtöku, þá sé hann bölvaður. Er ég nú að reyna að samfara menni eða Guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Ef ég væri enn að þóknast mönnum, þá væri ég ekki þjótt Krist. Og eina mælistikan sem við höfum er Biblían, orð Guðs. Og við getum leitað í allar aðrar bækur út fyrir Biblíuna, En það mun ekki veit okkur þá einsýn sem að Biblían veitir okkur. Og við verðum ekki frjáls nema aðeins fyrir blóð Jesú Krists.

0: Með margvíslegu móti leitast Guð við að opinberast okkur og leiða okkur í samfélag við sig. Náttúran tala til okkar án afláts gegnum skilningarvitin. Móttækilegt hjarta mun verða fyrir áhrifum frá kærleika Guðs og dýrð eins og þau birtast í verkum handa hans. Eyrað sem hlustar fær heyrt og skilið boðskap Guðs í undrum náttúrunnar. Grænar víðáttur, hávaxin tré, brum og blóm, ský sem líða loftið, regn, niðandi lækur, dýrð himinsins, allt talar þetta til hjartans og býður okkur að kynnast meistaranum sem allt þetta skóp. Frelsaninn tengdi dásalegustu fræðslu sína við fyrirbæri náttúrunnar. Trén, fuglarnir, dalablómin, hæðirnar, vötnin og fegurð himinsins, ásamt atvikum á sviði daglega lífsins, allt var þetta samofið orðum sannleikans, svo að kenningar hans mættu þeimun oftar vakna í huga okkar, mitt í önn og erfiði brauð stríðsins.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Og nú byggja hana Magnea mína velkomna og hún ætlar að gefa okkur orð í dag. Komið sæl öll og gleðilegan hvíldadag. Það er Abraham, hann á hug minn alla núna. Þessi trúfasti þjótt Guðs. Var hann alltaf svo trúr og hlýðin, eins og eflist margi mun eftir? Nei, alls ekki. Abraham þurfti að læra ýmislegt á göngunni með Guði. Rétt eins og við hin þurfum að gera. Honum og Söru koninu hans var heitið að eignast barn á gamals aldri og þegar þeim var tilkynnt það, þá hlógu þau svona með sjálfu sér. En innst inni var þrá til staðar að eignast barn. En þegar fyrirheiti lét standa á sér, þá tók Sara sjálf til sinna ráða og fékk Abraham til að ganga inn til Hagar sem var ambátt Söru. Abraham hlýtti konu sinni og hann gekk inn til hana Hagar. Eftirleikurum verður sá að Hagar elur son og hún nefnir hann Ísmael. Þarna telur Abraham að hinn eini sanni sonu sé komin sem Guð hafi gefið fyrirheit um. En Guð var með annað plan en það sem þau hjónin höfðu. Guð ætlaði Söru að bera sitt barn sjálf, þó svo að hún væri komin hátt á níræðis aldurinn og Abraham að nálgast 100 árin. En Ísak kemur í heiminn hinn langþráði sonur og þá upphefjast miklar erjur og heimilisfriðnum er stofnað í hættu. Því að Hagar er ekki sátt núna hvernig hennar barni er nú ítti hliðar og Ísak tekin fram fyrir. Núna vildi Sara ólm koma þeim í burtu. Hún sem hafði lagt á ráðin í fyrstu, hvernig þau gæti eignast barn. Hún vildi núna koma þeim í burtu og ekki nóg með það, heldur vildi hún að Abraham sæi það. Þetta var erfitt tímabil fyrir Abraham. Því að hann elskaði son sinn, hann Ísmael. Hvernig átti hann að geta sent hann frá sér? En eftir að hafa leitað eftir guðlegri leiðsögn og mikillar innri baróttu, þá lét Abraham undan og lét þau fara. Hann leitaði ekki til konu sinna núna, nú leitaði hann að guðlegri leiðsögn og guð ráðlaði honum að láta hann fara. Og Guð hét því að Ísmael, hann yrði blessaður, Guð myndi sjá fyrir honum. En eins og þið heyrið, þá var ýmislegt sem gekk á í lífi Abrahams og þetta var ekki það eina. Eitt sinn laug hann að Sara konan sem var í systi sín. Þá var hann hræddur líf sitt. Þá greip hann til þess að ljúga. Þetta eru svona atrið sem ég vil draga hér fram áður en ég held á stað í ferðalega með Abraham sjálfu. Og því sem hann svo síðar meir þurfti að gangi gegnum því nefni ég þessa hugveikju Abraham reyndur. Í fyrstu Mósebók og 22. kafla finnum við frásögn Abraham og hans baróttu við óskum Guðs sem að fórna syni sínum. Fyrsta versi segir, eftir þessa atburði freistaði Guð Abrahams. Og ég vil taka þið fram í ensku þýðingunni, segir að Guð reyndi Abraham en ekki freistaði hans. Guð var ekki að reyna Abraham til þess að bregða fæti fyrir hann og horfa á hann falla. Nei, Guð var að dýfka skilning hans á nauðsyn þess að hlýða Guði og styrkja persónleika hans. En Guð mælti til hans. Abraham, hann svaraði, hér er ég. Hann sagði, tak þú enga son þinn. Og aftur vil ég vitna í ensku þýðinguna að því það er sagt, tak þú son þinn, enga son þinn. Og það er lögð rík áhersla á það að Guð er að tala þann son sem er fyrirheitna barnið. Barni sem Abraham hafði beðið eftir svo lengi. Tak þú einkason þinn sem þú elskar hann Ísak og far þú til Mórjalands og fórna honi þar að brenni fórn á einu af fjallanum sem ég mun segja þér til. Mér er hugleiki hvað hafði farið fyrst í gegnum huga Abrahams við þessari bón. Skildan hafa hugsað hvers vegna? Eða ekki einkasonurinn. Hjartans og hugur hefur væntanlega kvalist af þessari tilhugsun að fórna einkasyninum og ekki bara það heldur þurfti hann sjálfur að framkvæma það. Guð reyndi Abraham ekki til að bregða fæti fyrir hann og horfa á hann falla eins og ég sagði á þann. Heldur var það til að dýfka skilning hans á hlýðni við Guð og þroska persónleika hans. Þegar við erum reynd, þá getum við farið þá leið að kvarta. Eða við getum reynd að sjá hvernig Guð teygir okkur til að þroska persónleika okkar. En Abraham hlýtti eins og við lesum í næstu versum á eftir. Abraham var árla á fótum næsta morgun og lagði á asna sinn og tók með sér tvo sveina sína og Ísak son sinn. Og hann klauf viðinn til brennifórnarinnar, tók sig upp og hélt af stað, þangað sem Guð sagði honum. Abraham gerði allt sjálfur, tók asnan og klauf viðinn til brennifórnarinnar. Þetta er óvenjulegt því að Abraham var með þjóna og verkamenn. En hann vildi greinilega ekki að neitt vissi hvað framundan var og greinilega alls ekki söru konu sína. Ef til vill var hann hrættur að hún myndi kannski hafa áhrif á ákvörðun sína því sonur þeirra, einka sonurinn, sem þau hafði þráð svo lengi var litli augasteinninn hennar. Nei, hann vildi eflust líka hlífa söru við þessari bón sem Guð hafði lagt á hjarta sitt. Ísak son sinn vakti Abraham síðastan af öllu. Þessi morgun markaði tímamót í skráðri sögu þegar Abraham sýndi með athöfnum sínum hlýðni í verki. Abraham ferðast 50 mílur til Mórjalands sem er nálægt í Jerusalem. Í gegnum árin hafði hann lært margar erfiða leksjur það hversu mikilvægt það er að hlýða Guði. Í þetta skipti var hlýðni hans algjör. Að hlýða Guði getur verið erfitt. Og mikið hugarangur sem getur fyllt í kjölfarið, því það getur þýtt að við þurfum að gefa eitthvað frá okkur, sem okkur er andum. Við ættum ekki að ætlast til að hlýðni okkar við Guð sé auðveld eða hún komi bara eðlilega. Á þriðja degi hóf Abraham upp augu sín og sá staðinn álengdar. Þrír dagar hafðu þeir verið á ferðalagi. Og eflaust margt sem Abraham hefur hugsað á þessum tíma. Fyrirheitin sem Guð hafði gefið honum. Að niðjar hans yrðu sem sandur sjávarins. Jú, hann vissi núna að Guði var ekkert megn. Hann var búinn að læra það. Guð gæti reist drengin upp frá dauðum ef svo bæri við. Eitthvað slíkt hefur örugglega farið í gegnum huga hans þessa daga. Hann var jú manneskja og margt er það sem við skiljum ekki, þó svo að við kjósum að hlýða Guði og treysta á hann. Þá sagði Abraham við sveina sína. Bíði hér hjá asnanum, en við smásveinnin munum ganga þanga til að biðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Við munum biðjast fyrir og komum svo til ykkar aftur. Þvílík trú sem við sjáum hér. Hér er komin maður sem er með þá fullvissu að Guði er ekkert megn. Í Hebreabréfinu, Nýja testamentinu, 11. kafla og 11. versið segir eftirfarandi. Hann treysti þeim sem fyrir heitið hafði gefið. Þegar við höfum gott samband við Guð þá skiljum við Guð betur. Og getur náð í hjarta okkar uppörvandi boðskap og von og fyrirheit sem hafa verið inngreift í hjarta okkar. Abraham þekkti Guð. Þó þetta væri óvenjuleg bón, þá vissi Abraham að þetta var Guð. Guð vildi ekki að Ísak myndi deyja. En hann vildi að Abraham fórnaði Ísak í hjarta sínu. Svo það væri alveg á hreinu að Abraham elskaði Guð meira en sinn fyrirheitna og þráða son. Guð var að reyna Abraham. Enn og aftur leggja áherslu á að tilgangurinn með því að reyna okkur er til að styrkja persónleik okkar og dýfka skuldbindingu okkar gagnvart Guði. Og Abraham tók brennifórnar viðinn og lagði syni sínum Ísak á herðar, en tók eldin og hnífin sér í hönd og svo gengu þeir báðir saman. Þá mælti Ísak við Abraham föður sinn. Faðir, faðir minn, hann svaraði, hér er ég, sonur minn. Það er eitthvað mikilvægt þegar svona er endurtekið aftur og aftur, faðir minn, sonur minn. Hann mælti, hér er eldurinn og viðurinn, en hvar er sauðurinn til brennifórnarinnar? Abraham hlýtur að hafa liðið mikla kvalir í hjartanu. Og Abraham sagði, Guð minn sjá sér fyrir sauði til brennifórnarinnar, sonu minn, og svo gengu þeir báðir saman. En er þeir komið þangaðir, Guð hafði sagt honum, reisti Abraham þar altari og lagði viðin á og batt son sinn Ísak og lagði hann upp á altarið ofan á viðin. Ísak hefði geta sagt, pappi, þú ert klikkaðir. Guð hefur ekki sagt þér að gera slíkt. Hann hefði léttilega geta hlaupist á brott og neitað að taka þátt í svona vitleysu. Abraham var orðin fjörgamall maður og hefur eflaust þurft aðstoð frá syni sínum til að framkvæma þessa athöfn. En drengurinn var hlýðinn við föður sinn. Hann sýndi sömu hlýðni og Abraham. Hann greinilega treysti föður sínum algjörlega. Faðir sem fórna syni sínum og sonur sem fórna lífi sínu eru tvö kraftaverk. Og Abraham rétt út hönd sína og tók hnífin til að slátra syni sínum. Þá kallaði engill drottins til hans að himni og mælti, Abraham, Abraham! Hann svaraði, hér ég. Þegar Guð kallar Abraham, Abraham tvisvar, má ætla að Abraham hafi verið mjög upptekinn og hugurinn alltekinn yfir þessu. Fyrir sögunni þurfti hann bara að kalla einu sinni Abraham, nú þarf hann að tvíkalla. Og drottinn sagði, legg þú ekki hönd á sveinin og gjör honum ekkert því að nú veit ég að þú óttast Guð. Þar sem þú synjaðir mér ekki enga son þinn. Þá varð Abraham lítið upp og hann sá hrút bak við sig. Hann var fastur á hornunum í hrísrunni og Abraham fór og tók hrútin og bar hann fram að brennifórn í stað sona síns. Synjaði mér ekki enga son þinn. Þá varð Abraham lítið upp og hann sá hrút bak við sig. Í Jóhannesi, 8. kafla og versi 56, segir Jesús við áherundu sína. Abraham faðir yðar vænti þess með fögnuði að sjá dag minn og hann sá hann og gladdist. Hann sá að Jesús myndi koma. Guð hafði séð til þess að hrútur væri til staðar til þess að fórna. Rétt eins og þegar við uppgötum texta í Biblíunni, við sjáum eitthvað nýtt. Þannig var það fyrir Abraham. Guð laug upp fyrir honum og hann sá og hann skildi. Abraham lærði líka hæfileika Guðs til að sjá fyrir og útvega það sem til þarf. Og Abraham kallaði þennan stað drottinn sér. Svo að það er máltæki allt til þessa dags á fjallinu þar sem drottinn birtist. Í ensku þýðingunni segir að Abraham kallaði þennan stað drottinn mun sjá fyrir. Og allt til þessa dags er sagt á fjalli drottins verði séð fyrir því. Engill drottins kallaði annarsinna himni til Abrahams og mælti. Ég sver við sjálfa mig, segi drottinn, að fyrst þú gerðir þetta og synjaði mér eigi enga son þinn. Þá skal ég ríkulega blessa þig og stóru margfalda kyn þitt sem stjörnur á himni, sem sand á sjávarströnd og niðjar þínir skulu eignast borgarhlið óvina sinna. Og af þínu afkvæmi skulu alla þjóðir á jörðinni blessun hljóta. Vegna þess að þú hlýtir minni röddu. Eftir það fór Abraham aftur til sveina sína og þeir tóku sig upp og fóru allir saman til Bersípa. Við erum blessu vegna þess að Abraham tók það ákvörðun að hlýða röddu Guðs og treysta einni Guði. Í Galatabréfinu 3. kafla og 8. versi, 8. og 9. versi, þar segir Ritningin sá það fyrir að Guð myndi réttlæta heiðingjana fyrir trú og því boðaði hún Abraham fyrirfram þann fagnaðar boðskap. Af þér skulu allar þjóðir blessun hljóta. Þannig hljóta þeir sem byggja á trúnni. Blessun ásamt hinu trúaða Abraham. Sara eignaðist barn og þú skalt nefna hann Ísak. Hvert minnir þetta okkur á? Jú, á frelsarinn okkar Jesu. Fjalli sem þeir gengu upp á. Minnir á Golgata. Fjölskyldutengsl okkar meg ekki komi í veg fyrir að við hlýðum Guði. Rétt eins og Abraham hlýti Guði og Ísak hlýti föður sínum. Rétt eins og Guð fórnaði sinni sínum og Jesús hlýti föður sínum. Faðir fórna sinni sínum og sonur fórna lífi sínu. Það eru tvö stórkostleg kraftaverk. Við skulum byggja saman. Kæri himniski faðir, drottinn minn, við þökkuðum fyrir náð þína sem að við höfum alla daga, drottinn minn, ný náð á hverjum degi. Þú tilbúin til að rétt okkur við á hverjum degi, gef okkur nýtt hvítt blað, drottinn, til þess að fylla út. Drottinn minn, við þökkuðum fyrir það. Við þökkuðum fyrir að þú gafst þinn enga son, drottinn minn, til þess að við mættum eiga eilíft líf hjá þér. Bara ef við viljum, ef við þiggjum það, þakkaði fyrir það, drottinn minn. Þakkaði fyrir allar þær gjafir sem þú gefir okkur á hverjum degi, drottin minn. Andlegar og veraldlegar og við byrðum að hjálpa okkur að sjá þar, drottin. Opnaði auga okkar fyrir velgjörðum þínum dag frá degi. Öllum þínum blessunum. Og drottin minn, ég byrð fyrir hverjum að einum einstakling sem er hérna inni, drottin minn. Viltu snerta hjarta okkar? Viltu gefa okkur þinn heilaga anda til þess að uppörfa okkur? Í göngunum með þér, drottin minn. Ég byðum að við mættum vera öðrindu blessunar þegar við komum út í samfélagi, drottin minn. Og ég byðum að þú haldir í hendina okkur alla daga, drottin minn, eins og þú hefur lofað. Ég byðu að þakka í Jesu blessaða nafni. Amen.

0: Góði Guð, leið mig þann veg sem þú vilt að ég gangi og læri að feta í fótspor Jesú allt mitt líf. Amen.
1: Já, ég er með svona smá hugleiðingu. Reyndar ekki smá vegna þess að eins og svo oft gerist hjá mér þegar ég fer að skoða ritninguna að ég get ekki stoppað og það fer mikil tími í því að fækka blaðsíðunum sko, sem að ég ætla að bera borð fyrir okkur í dag en þær eru samt nokkuð margar, aðeins í fleiri kantinu. Ég vonaði nennið að sitja undir og vonandi blessast, verðar einhver blessun sem fylgir þeim. En yfirskriftin að þessum orðum mínum í dag er Vertu trúaður Tómas. Hvern einasta hvíldardag og reynar í hvert einasta skipti sem ég opna biblíuna mína, þá verðum við hugsa til yfirlýsingarnar í öðrum kafla apostlasögunnar sem fjallar bestu aðferðina að eignast og viðhalda gefandi blessunaríkri þekkingu á orðið Guðs. Ég ætla að lesa hérna nokkuð vers. Allir þeir sem trúðu héldu hópinn og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eignir sínar og fjármunni, skiptu meðal allra eftir því sem hver hafði þörf á. Daglega komið þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Og þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum. En drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Já, þarna komu saman margir og sennilega ólíkir einstaklingar, eins og reyndar kannski hérna hjá okkur líka. Og það er sjálfsagt yfirlýst svona löngun okkar að læra og deila síðan þekkingu og reynslum og trúagöngunni. Og það er einmitt vegna þess hvað ólík við erum með ólíka reynslur að baki. Þá gefst okkur kostur á ólíkum sjónarhólum trúar sem stuðla geta að dýpri, víðtækari og réttri þekkingu sem við annars ættum ef til vill ekki kosta á að njóta. Það er nú svo að maður lætur stundum huga reika aftur á bak, minnist ferðafélagar í gegnum árin og maður vil óska fleiri væri í viðstattir í dag, en svona er þetta. Og enga síður þá hafa ýmsir skilið eftir sig ýmislegt af góðum og virkilega gleðilegum hlutum sem að gott er að minnast. En þó er það svo að öðrum ólöstuðum þá eignaðist ég eina stærstu og notadrýstu leksi í þessum efnum af hendi okkur góða bróðus, Reynis Björnssonar. Dýrmæta aðferð sem hann kallaði að lesa orðið með teskið. Ég vissi lengi vel ekki hvað hann átti við. Mér fannst þetta svona ekki kannski beint við eigandi. En þegar ég fór að sannreina sannleiksgildi þessar orða hans, þá er ég yfirmáta þakklátt og vona bara að ég geti þakkað honum persónulega fyrir þessa gjöf einhver tíma í framtíðinni. Ég hef þennan formála vegna þess að umfjöllararefni mitt í dag tengist þessari reynslu. Og ég vil reynda að fullyrða að þessi athugun hefði aldrei orðið til án teskiðarinnar hans Reynis. Það er þetta með trúargönguna. Ég tel nokkuð víst að flest séum við á nokkuð svipuðum stað í upphafi þessarar göngu. Upptekin á hrifningunni sem gagntekur mann þegar fjársjóðu hrifninguna fara að verða okkur svo raunverulegir. Þá finnst okkur gjarnan að það taki allt og langan tíma að lesa með teskeið. Þá finnst okkur miklu fremur við hæfi að moka okkur gegnum orðum með skóplu. Málið að á slíkri hraðferð getur það gjarnan gerst að margt fallegt og uppbyggjandi fer fyrir ofangarð og neðan hjá okkur. Við þurfum þá að hæja ferðina, læra að njóta í stað þess að þjóta. Án þess þó að gerast værukær eða kærulaus varðandi rannsókn okkar eða orðið Guðs. Með teskeiðan á lofti mun árangurinn miklu fremur nálgast að verða hundrafaldur í stað þrítufalds eða einhvers minna. Mistökunum fækkar og fögnum.

14 til 16. Ég trúi að við þekkjum vel þennan kafla flest. Hér er fjallan að dauða Lasarusar vinar Jesu. Þegar Jesus nú hafði heyrt að Lasarus var í sjúkur, dvaldist hann enn tvo daga á þeim stað þar sem hann var. Að þeim liðnum sagði hann við lærisveinana, förum aftur til Júdeu. Lærisveinana segja við hann meistari, nýlega ætlu gyðingarnar að grýta þig og nú ferð þú þangað aftur. Þá sagði Jesús þeim berum orðum, Lasarus er dáinn og það gleður mig yðar vegna að ég var þar ekki, til þess að þið skulu trúa. En förum nú til hans. Þá sagði Tómas við sam lærisveina sína, við skulum fara líka til þess að deyja með honum. Nú er það vel skiljanlegt að í svo stóru máli sem umfjöllunum dauðan er, þá hafi áherslan er varðar aðra þætti í þessum kafla, eins og týnst af vissu marki. Og þá alfarið á kostna trúar orðspors lærisveinsins Tómasar, sem hefur orðið ímynd efa og tortryggni sem lifar hefur með kynslóðum allt til okkar dags. Nú hefur það gerst að þegar að trúmálum kemur, þá hefur það lengi verið talið mikil dygð að taka allt að því athugasemdalaust, margt af því sem við fáum í arf frá eldri kynslóðum. Slík hlýðni hefur verið talin góðu kostur á meðan að spurningar og yfirgripsmeiri rannsókn flokka sjaldan sem jákvæðu kostur. En lítum aftur á orð Tómasar í þessum kafla. Við skulum fara líka til þess að deyja með honum. Ég verða viðurkenna það að ég hefði, svona, þetta er einn af þessum köflum sem maður taldi sig kunna utan að. En þegar ég var að lesa þetta núna, ég hreinlega, bara, ég var bara mjög undrandi. Ég hafði ekki tekið eftir og ekki skilið hvað Tómas er að tala um þarna. En já, lítum aftur á Tómas til þess að deyja með hún. Þegar kemur að afstöðu Tómasar gagnvart Jesu, erum við þá ekki að verða vitni að einhverju einlægustu, stórkostlegustu trúarjátningu nokkurs einstaklings í allri reikningunni. Reyndar á Tómas eftir að bæta annari slíkri yfirlýsingu við og hún er skráði í 20. kafla Jóhannesar en ég ætla að koma að henni á eftir. Það er umhugsunarvert og svarið virðist ekki liggja á yfirborðinu. Hvers vegna Tómas varð ímynd efans og tortryggninnar í huga svo margra í gegnum tímana? Gæti það skrifast á þá hraðferð sem einkennir athugun okkar margra á orði Guðs? Og í framhaldi af því er vert að íhuga það álit ófarra að það ákveða að fylgja Jesu eftir að hafa lagt það á sig að yfirgefa allt. Þá getur það nú ekki verið annað dýrlegt hlutskipti að fá að fylgja honum, fá að fræðast á honum, fá að ferðast með honum og fá að verða vottar að dásendar verkum hans. En erum við þá ekki að gleyma einhverju? Því að þó svo að fjöldin fylgdi honum nánast hvert fótspor, þá var hann andlegum leiðtögum þjóðarinnar mikil hneykslunar hella. Og ekki að undra þar sem hann stakk á kýlum samtíðar vandamála þeirra, svo sem hræsninni, ranglætinu, mammonstyrkuninni, valdafíkninni og svo gætum við haldið áfram að telja upp. Á sama tíma sóttist Jesús eftir félagskap tollheimtumanna og bersyndúra. Það er því nokkuð ljóst að það þurfti töluvert mikið þor og trúar festu að yfirgefa allt og fylgja Jesu. Tómas

hans átti þannig trú. Og í því felst fyrsta atriði sem við vitum hann. Og síðan komum við að öðru atriði í 11. kafla Jóhannesar sem skýrir frá því að Jesús hafði þurft að flýja frá Júdu yfir til staðar austan Jórdan árinar vegna þess að gyðingarnir sóttust eftir lífi hans. Og þar hann staddur þegar fréttinu veikindi Lasarusar berst honum. Herra, sá sem þú elskar veikur. Nú má ætla að í ljósi reynslunar hafi þessi bið orðið lærisveinunum nokkurt undrunar efni. Hann sem vanalega var við beiðni hjálp leið og hún barst. En þegar Jésús segir, förum aftur til Júdu, segja lærisveinarnir meistari, nýlega allir gyðingarnir að grýta þig og nú ferð þú þangað aftur. En úrtölur þeirra hafði engin áhrif á Jésu og við getum vitaskuld reynt að setja okkur í spor lærisveinanna. Því að það var næsta víst að þeir eru í lífshættu ekkert síður en Jésús. Úrtölur sam lærisveina Tómasar hafði heldur engin áhrif á hann. Förum líka til þess að deyja með honum. Sýnist okkur ekki að Tómas eigi trú. Trú sem lýsir af eins og sól í hádegisstað. Jú, það má viðurkenna að á stundum hafi trú hans ekki verið laus við efa. Að hér hafi hann ekki enn verið án spurninga. Að hann hafi ekki verið búinn að finna lausn lífsgátunar. En eitt var hann fullvissum. Þessi spámaður, þessi meistari, var gæskuríkur, göfugri, máttugur í orðum og verkum, búinn guðlegum eiginleikum sem aðrir höfðu ekki. Og kjarnimálsins var sá að Tómas var vissum að réttlætið og sannleikurinn mynduðu kjarnan í boðskap Jesu. Og á þessum tíma þá var trú Tómasar fyrst og fremst trú á þetta tvennt. En lítum aftur í 11. kafla Jóhannesar, vers 14. Eftir að hafa ítrekað við lærisveinana að enginn deyji fyrr en stund hans í fyrir ætlu Guðs sé komin, þá lesum við. Jésús segir þeim berum orðum, Lasarus dáinn. Og bætir við, ykkar vegna fagna ég því að ég var þar ekki, til þess að þið skulu trúa. En förum nú til hans. Við förum líka, segir Tómas. Þýlík ógleymanleg yfirlýsing, þýlíku trúar styrkur. Því að þó svo að á þessum tímapunkti hafi hann enn ekki verið fyllilega búin að átta sig á því hvað og hver Jésús var. Þá nægði sú vitneski honum til að geta lýst yfir fullu trausti á Jésu. Sýnist okkur ekki yfirlýsing Tómasar fyllilega samanburðarhæf við yfirlýsingu lærisveinsins Péturs sem sagði Þú ert Kristur, sonur hins lifanda Guðs. Setning sem hefur fyllt mönnum í gegnum aldirnar og réttilega svo. Samt eða það gerst á eiginlega dulafullan hátt að játning Tómasar hefur alltaf því gleymst og þar með ímynd hans sem innlæglega trúas lærisveins. Og þá erum við komin að þriðja atriðinu sem við vitum um Tómas. Og þar finnum við efan. Hverskins hans og af hverju hann sprettur. Jóhannes 14:1-5 Hjarta ég það skelfist ekki. Trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistar verur. Væri ekki svo hefði ég þá sagt þegar ég færi burt og búið í stað. Þegar ég farin burt og hef búið þau stað, kem ég aftur og teku þau til mín, svo að þér séu einnig þar sem ég Veginn þanga sem ég fer, þekki þið. Tómas segir við hann, herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn?
Það er runnin upp síðasta samverustund Jesu með lærisvenni sínum. Eins og segir í 13. kafla Jóhannesar. Þeir hafa lokið páskamáltíðinni og Jesús tekur til við að ræða við þá að mikilli alvöru brottför sína. Og hér kemur í ljós að það er óvissan framhaldið. Hvað tæki við að baki dauðanum sem hvíli svo þungt á Tómasi? Að standa við það sem er satt og rétt er eitthvað sem hann á ekki neinu vandrað með. En lausnin á lífsgátinu var á þessum tímapunkti ekki innan seilingar skilnings Tómasar. Hann þráði að skilja og hann þurfti sálega á því að halda að finna öruggur rök, öruggan grundvöll fyrir því að meðtaka tilveru lífs eftir dauðan. Að eitthvað utan jarneska lífs væri í boði. Og sannarlega eru þeir margir sem hafa leitað svara er þetta varðar. Jafnvel þeir sem þó geta hort aftur á bak til krossins og til upprisunar. Og þeir sem einnig hafa í rauninni eignast þá dýrlegu gjöf að gera tilkaldir fyrir heita drottins en var það hjálpræðið sem hann útöðið öllum sem við því vilja taka sem er að kjarna til hið eilífa líf í samfélgt hans. En samskiptum Jesu og Tómasar líkur ekki á þessum nótum. Slíkt væri ekki ásættalegt af hálfu Jesu. Í 20. kafla Jóhannesar lesum við það þegar að Jesús birtist lærisveinum sínum í fyrsta sinn eftir dauða sinn. En það var Tómas ekki með þeim. Þegar þeir síðar hitta hann og segja honum frá því að þeir hafi séð meistaran upprisinn, að hann sé kominn aftur til þeirra eins og hann hafi sagt, þá vill Tómas ekki trúa þeim. Í svona miklu máli hlýtur hann að leita áreiðanlegrar óhrekjandi vissu og getur því alls ekki treyst á frásagnir annara. Hann verður sjálfur að sjá og þreifa á. Gerist það, þá horfir málið allt öðruvísi við. Í þessu atriði vill hann fyrst vita og síðan trúa. Og lítum á viðbrögð Jesu gagnvart þessum efasemdar lærisveini. Vildi hann reyna að varna honum þess að öðlast slíka vissu? En í Jóhannesi 20, 26, 28 lesum við. Ég les hérna til að fá samhengi. En einn af þeim 12, Tómas, nefndu tvíburi var ekki með þeim þegar Jesús kom. Hinir lærisveinarnir sögðu honum, við, hann sé drottin. En hann svaraði, sjá ég ekki naglaförin í höndum hans og geti sett fingur minn í naglaförin og lagt hönd mín á síðu hans, mun ég alls ekki trúa. Að vikuliðinni voru lærisveinarnir komin aftur saman inni og Tómas með þeim. Dyrna voru læstar, en þá kemur Jesús, stendur mitt á meðal þeirra og segir, friður sé með yður. Síðan segir hann við Tómas, kom hingað með fingur þinn og sjá hendur mínar og kom með hönd þína og legg í síðu mína og vertu ekki vantrúaður, vertu trúaður. Og Tómas svaraði, drottinu minn og guð minn. Jesús segir við að þú trúir af því að þú hefur séð mig. Sælir eru þeir sem hafa ekki séð og trúa þó. Það er þá orðið nokkuð ljóst að
við erum vitni að henni stórkostlegu trú Tómasar sem hrópar upp og segir drottinn minn og Guð minn. Í skilningi sínum játa Tómas ekki aðeins að Jesús er meistari og drottinn heldur beinlínis að hann sé Guð sinn. Og hér er það orðið nokkuð ljóst að hinn efagjarni en sannleiks elskandi og þekkingarþyrsti Tómas er orðið mesti trúmaðurinn í hópi lærisveinanna. Hann hefur eignast trú sem ekkert og enginn getur tekið frá hann. Og þannig það þarf að vera hjá okkur. Við þurfum að ástunda rannsókn, lestur, leit í orðinu og sækjast eftir meira ljósi, meiri skilningi, meiri þekkingu. Og ég trúi að það verði okkur gefið að komast á svipaðan, jafnvel samastað og Tómas. Ef við stöndum okkur vel í rannsóknum orðsins.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarpboðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Boðunarkirkjan boðar Biblíuna. Hún býður ykkur öll velkomin til samfélags og tilbeislu.
1: Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi eru almennar samkomur í Boðunarkirkjunni. Allar nánari upplýsingar er að finna á boðunarkirkjan.is.
2: Komiði sæl. Í dag ætla ég að vera með boðskap um andlegar árásir. En andlegar árásir eru algengar en við höldum. Við gætum auðvitað haldið að andlegar árásir eða djöfulegar árásir séu af öðrum toga en þær oftast eru. Eins og til dæmis við gætum séð í bíómyndum og svo framvegis. En raunin er svo að andlegar árásir á líf okkar gerast oft daglega en stundum í köflum og við kannski þekkjum þær ekki alltaf. Hér á eftir les ég upp lista af einkennum þess að þú gæti verið undir andlegri árás. Ég ætla að lesa hér 10 atriði en vissulega gæti fleiri atriði fallið undir þennan lista. Atriði 1. Þér líður eins og þú hafir misst öryggi þitt. Þér finnst þú ekki hafa andlegan styrk. Þér líður eins og þú hafir ekkert lengur að bjóða. Eða það sé ekki ekkert í þig spunnið. Þú upplifir þunglindi. Og svartsýni. Lífið verður litlaust. Þú nýtur þess ekki lengur að gera það sem þú áður varst vanur eða vön að gera. Þú átt erfitt með að vakna á morgnana og jafnvel erfitt með að sofna á kvöldin. Eða óregla verður á svefntíma. Þú upplifir sem þú fáir lítinn sem engan stuðning frá öðru fólki og þú verður vonsvikin. Hugsanir þínar snúast hversu lítils virði þú ert. Og þeir langar að gefast upp. Atriði 2. Þú missir áhuga þinn á andlegu lífi. Þú átt erfitt með að biðja. Þú dregur þig frá öðrum kristnum einstaklingum og þegar áður þú varst kannski áhugasöm eða áhugasamur að vinna fyrir málefni Guðs, þá finnur þú þig, núna, ekki hafa mikla löngun til þess lengur. Atriði 3. Líkamleg þreyta og orkuleysi herja á þig. Þú finnur líkamlega að þú ert aðeins að reyna að komast í gegnum daginn. Atriði 4. Þú efast góðmennsku og kærleika Guðs. Þér finnst sem Guð sé ekki með þér eða sé ekki að vinna í þínu málum. Þér gæti fundist Guð hafa brugðist þér eða að hann sé þér reiður eða sé að refsa þér. Atriði 5. Neikvæðar truflandi hugsanir kom upp. Óvinurinn ræðst á huga þinn og hugurinn stríðsvöllurinn. Þú getur verið að berjast við kvíðafullar og óttaslegnar hugsanir, til að mynda hugsanir eins og engum þykir vænt þig. Atriði 6. Þú hugsar að fara aftur tilbaka í þinn gamla lífstíl, í stað þess að fara áfram í trú á Guð. Óvinnin mun ljúga að þér og freista þín með hlutum sem þú hefur þegar verið frelsuð eða frelsaður frá. Atriði 7. Gömul tilfinningaleg sár frá fortíðinu kom upp á yfirborðið. Þú trúir að þú hafir ef til vill glímt við sársauka fortíðar, en gamli sársaukinn skýtur aftur upp kollinum. Atriði 8. Þú glímir við tilfinningar sem snúast sektarkennd. Dóm og skömm. Erfiðar tilfinningar eins og þú sért ekki nógu góð eða nógu góður kom upp og þú finnir fyrir skömm með líf þitt. Atriði 9. Það kom upp tilfinningar höfnunar. Þið líður sem þú eigir ekki heima neinstaðar og einmanaleiki virðist vera alls ráðandi. Atriði 10. Þú ferð að efast hverju þú trúir. Er Jesús í alvöru fyrir mig? Er Jesús eini vegurinn? Nú hef ég lesið upp 10 atriði. Vissulega geta þau verið fleiri og fleiri merki andlegar árásir sem til eru. En ef þú ert í þessum sporum, ekki gefast upp. Árásir munu koma, en vita skaltu að Guð er að berjast fyrir þig og þetta mun líða hjá. Ekki láta undan árásum óvinarins. Ekki trúa því sem óvinurinn sýnir þér eða segir þér. Hann er meistari þess að blása út hluti og láta þá líta út fyrir að vera öðruvísi. Jafnvel þó svo líf þitt virðist vera úr jafnvægi. eða þú sért stödd eða staddur í myrkri, haltu fast í Guð, hjálpin mun koma. Í gegnum Jesu Krist höfum við kraft og vald til að binda óvinin frá því að vinna í líf okkar. Klæðstu herrklæðum Guðs sem umritað í Efesus 6. kafla. Það segir einnig í fyrra Pétursbréfi 5. kafla 8. vers til 11. Verið algáðir, vakið, óvinur yðar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann geti gleypt. Standi gegn honum, stöðugir í trúnni og vitið að bræður yðar allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En Guð allra náðar sem hefur kallað yður í Kristi til sinnar eilífi dýrðar mun sjálfur er þér hafi þjáðst lítinn tíma fullkomna yður, styrkja og öflug að gjöra. Hann sem átturinn aldir alda. Amen. Ég vil einnig minnast á það. Þegar þú ert að glíma við andlegar árásir, líttu þá þá hluti sem að gætu verið að fara ekki nógu vel í þínu lífi, eins og til að mynda hverju hefur hlift að þér? Hvað ertu að horfa á? Hvað ertu að hlusta á? Hefur þú verið að hleypa þér stjörnuspeki eða tarot eða hefur þú farið á miðilsfund? Vitast galtu að þetta allt gegn orði Guðs. Guð vill segja okkur sannleikan, hann vill upplýsa okkur nútíðina og já framtíðina, en Guð mun ekki tala til þín eins og spákona. Guð vill hreinsa líf þitt af öllu sem er ekki rétt. Svo vittu til að þú þarft að loka fyrir svona hluti þegar andlegar árásir að ræða. Byttu Guð að fyrirgefa þér, byttu Guð að hreinsa þig af öllu því sem til ekki honum og byrja að lesa Biblíuna daglega, byrja að biðja. Taktu tíma hver dag fyrir bæn, byttu fyrir vernd, byttu fyrir fólkinu í lífinu einu, byttu Guð að sýna þér hvaða skref þú átt að taka og hvað þú skalt varast. Þannig mun Guð vera með þér og vernda þig. Hann verður að fá tækifæri til að vernda þig. Guð elskar þig, hann vill aðeins það besta fyrir þig. Ég bið þess að andlegar árásir hætti í lífi þínu. Ég bið þess að þú komur auga á þær þegar þær herja á þig. Myndu að bænin það besta sem þú getur gert. Leitaðu Guðs í bæn og byttu Guð að lýsa þér í myrkrinu. Í Jesu nafni ég bið.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Það er að gefnu tilefni að ég kýsa kalla hugleiðingu mína í dag. Elskar þú Krist virkilega? Það er mikill miskilningur og meðal trúsískina okkar víða um heim og þá ég við bara allt kristið fólk í öllu söfnuðum, að á meðal þeirra er svo kenning, skoðun, algeng, að boðorðin 10 hafi verið lögð af, afnumin, við dauða Jesu á krossi. Það er mikill miskilningur. En nú skulum við bara spyrja okkur sjálf, áður við förum lengra í þessa hugleiðingu. Elskar þú Krist virkilega? Og þegar við virðum krossin fyrir okkur og þá staðreynd að Jesús dó á krossi fyrir okkur, fyrir syndir okkar, tökum við þá ekki marka á Jesú Kristi þegar hann kennir okkur eitt og annað mikilvægi boðorðana 10. Þessna höfum við boðorðin 10 eins og þau voru svona greift á stein á frummálinu forðum þegar Guð sjálfur ritaði með eigin fingri boðorðin 10 á steintöflur og gaf Móse í hendur. Og hann gerði það tvisvar því að hann braut fyrstu töflurnar vegna skurgo og dyrkunar Guðs fólks. En svo gaf Guð þeim aftur annað sett á boðorðinu 10 og eins og ég hef oft sagt í hugleiðingum mínum áður fyrir, þetta er það eina í allri biblíunni sem að Guð skrifaði með eigin fingri. Það eru boðorðinu 10. Allt hitt fól hann þjónum sínum að skrifa. En við höldum áfram. Það segir að það hófst stríð á himni. Ég er að vitna hér í opinberunarbókina í 12. kaflan að Mikael, sem er annar nafn á Jesú Kristi, og englar hans fóru að berjast við drekan. Býtum við, var dreki á himnum? Við höldum áfram. Drekin barðist og englar hans, en þeir fengu eigi staðist og eigi heldust þeir heldur lengur við á himni. Og drekanu mikla var varpa niður hinnu gamla höggormi sem heitir Djöfull og Satan. Honum sem afvega leiðir alla heimsbyðina, honum var varpa niður á jörðina og englum hans var varpa niður með honum. Hér sjáum við að það átti sér stað barátta á himnum, á milli engla sem Guð hafi skapað og annara engla sem Guð hafi skapað. Meira hlutin af englum heimisins fylgdu skaparanum að máli. En forustu engillin fyrir þeim öllum hétt Lúsifer, sem þýði bara ljósis engill. Og honum var varpa niður af himni af því hann gerði uppreist gegn stjórn Guðs. Og svo þegar Guð skapar mannkynið og þessa jörð. Eitt mannkyn, ef ég má segja þannig, af allmörgu, því Biblia segir að Guð skapaði aðra himna, marga himna, og þar var enga synd að finna. Það var bara hér sem menn kusu að trúa þessum óvini Guðs og manna. Satan var yndislega fallegur engill, fullkomna fegur og fullkomuna visku, segir í Biblíunni. En vegna þess að hann gerði uppreist gegn Guði og fekk mannkynni hér með sér, það er að segja Adam og Eva, okkar fyrstu foreldrar, trúðu því sem hann laug að þeim. Það er að segja Adam og Eva Fyrstu foreldrar mannkynsins synduðu og þar af leiðandi urðu við öll syndarar. Og hann kallaður dreki og hann kallaður djöfull og hann kallaður Satan. Þetta ætti að sýna okkur að okkur ber að fara mjög varlega í sambandi við eitt og annað sem kennt í nafni Guðs eða að það sé orð Guðs. Ekki alltaf, en stundum sannleikurinn boðaður. Nú skulum kíkja líka í fyrstu Mósebók þriðja kafla. Þar segir að höggormurinn, það annað nafn á Satan, var slægari en öll önnu dýr merkurinnar sem drottning Guð hafi gjört. Og hann mælti við konuna og takið eftir hvernig hann orðar eitthvað sem hann búin að aflaga af því sem Guð sagði við Evu. Er það satt að Guð hafi sagt, þið megið ekki eta af neinu tréð í aldingarðinum? Þá sagði kona við höggorminn, af ávöxtu trjána í aldingarðinum megum við eta, sem sagt af öllu. En af ávöxtu trésið sem stendur í miðjum aldingarðinum, af honum, sagði Guð, megið þið ekki eta og ekki snerta. Ella munið þið deyja. Þá sagði höggormur, hér kemur lígi. Þá sagði höggormurinn við konuna, vissulega munið þið ekki deyja. Og nú spyr ég ykkur, sem á þetta hlýðið í dag, ekki dauðin allt í kringum okkur. Ástfunni deyja. Kynslóðir hverfa af yfirborði jarðar vegna þessa fyrirbæri sem Guð kallar dauðan. Þegar maðurinn hættir að lifa því lífi sem Guð gaf honum. Við höldum áfram. Þegar við yfir í Nýja testamentið í 8. kafla hjá Jóhannesi, þar sagði Jesús, hví skiljið þér ekki mál mitt? Sko, það svo mikið að fólk skilur ekki orguðs. Yfirleitt það vegna þess að það les ekki Biblíana nógu mikið eða nógu oft þess að sjá hvernig Biblían útskýri sig sjálf eða erfiða texta. Svo Jesús segir við áherindu sína þegar gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum, hví skiljið þér ekki mál mitt? Af því að þér getið ekki hlustað á orð mitt. Þér eigi djöfulina föður, hugsaðu hvað hann hafði að segja, við fólk sem játaði trú á væntalegan Messías. Nú var Messías kominn og þeir könnust ekki við hann og fóru getið þeir sem að sagði. Hann segja við þá þér eigi djöfulina föður og vilja gera það sem faðir í það girnist. Þannig að tala Satan. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum, því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur fer hann að eðli sínu því að hann lygari og lýgina faðir. En af því að ég segi sannleika trúið þér mér ekki, hugsaðu ykkur hvað hægt að snúa og umsnúa því sem satt og rétt. Og meira sé því sem kemur á vörum Guðs almáttús. Og frelsar okkar Jesu Krist. Menn vilja ekki trúa því sem að hann boðar og kennir. Og svo segir að hver yðar getur sannað á mig synd. Ef ég segi sannleikan, hví trúi þér mér ekki. Frelsarinn alveg rasandi yfir fólkinu sínu. Það trúir honum ekki. En trúir frekar lígi legarans. Þess fyrsta sem að kallaði föður líenar. Svo förum við aðra Mósebók, kafla 31. Og þar segir nokkuð sem að margir kristnir vinir okkar í öðru söfnuðum miskilja alveg hrapalega og rangtúlka skilning þann sem Guð ætlaði mönnum að við hafa gagnvart stjórnarskrá Guðs ríkis sem eru boðar í tíðum. Nema að þarna segir orð Drottins, fyrir því skulu Ísraelsmenn gæta hvíldardagsins svo að þeir haldi hvíldardaginn heilagan frá kyni til kyns sem ævinlega sáttmála. Ævinlega skal hann vera teikn milli mín og Ísraelsmanna því að á sex dögum gjörðu Drottin himinn og jörð en sjönda daginn hvíldist hann og endunarist. Hvað er svona merkilegt þennan texta? Jú, Það eru margir sem skilja þessi orð þarna Ísraelsmenn. Að boðurinn tíu voru bara ætlug Ísraelsmenn. Fólk af öllum öðru þjóðum þurfi ekki að hafa þau í heiðri. En hér tvítekið sko ævilega sem þýðir alltaf. Engin endir, alltaf. Skal hafa þessa stjórnarskrá Guðsríkis boðurinn tíu í heiðri. Við Íslendingar eigum okkar tákn. Og hvíldardagurinn í Biblíunni sagður vera tákn Guðs. Og við virðum okkar tákn. En af hverju virðum við ekki þetta tákn Guðs sem eru boðurinn tíu? Og við lesum í Jesaja kafla 56. Þar leiðrétting á þessari villumanna að hvíldardagurinn sé bara fyrir Ísraelsmenn, gyðinga, það gerir nú eftir. Þannig segir kafla 56 hjá Jesaja, svo segir drottinn, varðveitir réttin og gjörir þessi réttir, því að hjálpræði mitt í nánd og réttlætið mitt byrtist bráðlega. Sæll sá maður sem gjörir þetta og það mannsbarn sem heldur fast við það sá sem gæti þess að vanhelga ekki hvíldardaginn. Við að tala með einhverja fleiri en bara gyðinga? Vissulega, en það það áréttað í næstu orðum. Eigi má útlendingurinn gengið hefur drottni á hönd segja, drottin mun skilja mig frá lið sínum. Hann að tala um hvíldardaginn og hollustu við hvíldardaginn. Og þá sjáum við að það ekki bara gyðinga sem eiga hafa í heiðri þessa meginreglur himmisins sem við kvöldum bóðurinn tíu. Hérna hef ég sett upp bara smá svona línurit varðandi atriði sem menn miskilja eða rangtúlka. Það af Satan sem sagði þið munið ekki degja. Þess að geta kristni prestar og kennimenn ekki kennt fólkinu sínu að í dauðanum haldið þú áfram að lifa. Því að sábóðskapur lygabóðskapur sem að Satan fann upp á í byrjun mannkynsins. Förum yfir í þriðja bóðorði, þetta sem fjallar að við skulum ekki tilbyrja skurgóð og svo framvís. Það er búið að strykka þetta allt út úr kennibóku margra kristina safnaða. Og yfirleitt þegar fólk fær eða unglingar fá að einhverja fræðslu til fermingar eða til undirbúningsfermingar að þá kynnt fyrir þeim bóðorðin tíu. Þegar það gert þá vantar þriðja bóðorðin inni, það horfið. Og þetta var trúalegt vald sem fjölmennasta kirkju samfélag í veröldinni sem tróð því inn eða tók þetta út úr bóðorðinu tíu til að fræða sitt fólk og þar með allan heiminn ef því væri að skipta að það vera allt í lagi að tilbyrja dýrlinga og þá þurftu að losna við þriðja bóðorði. Svo förum við í fjórða bóðorði. Það að mestu leiti horfið í kennslubókum kristina trúfélaga og þar bara sagt að minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan og hafa sunnudaginn dag sólarinnar sólar Guðs í staði fyrir hvíldardag drottins og af því að þetta boður hefur verið svona fjarlægt að mestu liti að þá hefur orðið til kenning það að bara það að sköpunarsagan sé ekki sönn og þá að líf hefur kviknað bara sjálfu sér fyrir óralöngu síðan og við þannig þróast frá einhverju frumum upp í einhverja pöttur og apa og hvað eina það sem við erum í dag. Segja menn, en allt þetta lygabóðskapur, hvað þetta snertir. Og svo bara til að nefna eitt enn sem nú alveg áþreifalega lygabóðskapur sem þrýfti kristinni trú eða mjög víða að það sé allt í lagi að ná sambandi við dána eins og til dæmis á miðvikudagsfundum er að leita frétta að handan. Guð bannaði alla miðvikudagsfundi. Ég ekkert að fara út í það hér, það höfum við gert á mörgum öðrum erindum sem að heyram á útvarpi boðun í gegnum námskeiðin. Ég nefni þetta bara þess að sýna ykkur hversu mjög legabóðskapur er útbreyttur jafnvel á meðal þeirra sem játa kristna trú og flestir þeirra hafa ekki hugmynd að það sem þau tilengja sér er oft og einatt ekki sannur boðskapur og alls ekki samræmi við orð Guðs. Sjáum bara til dæmis, ég hef áður svona fjallað skaldamerki íslensku þjóðarinnar. Þar sem að gammur og greðungur og bergrisi eru kallaðir vættir eða verndar máttaröfl fyrir íslensku þjóðina. Og þar er drekan að finna. Og við vorum að lesa það áðan og þetta er að finna alveg sérstaklega í 12. kaflanum í opinberunarbókinni að Satan er kallaði dreki. Og íslenska þjóðin hefur orðið fyrir því óláni að innleiða drekan sem eitt tákn varðveislu íslensku þjóðarinnar. Ég er ekki hissa á því að það er svo margt annað en þetta með drekan er ábótavant eða mjög rangt í kristilegri fræðislu á Íslandi eða meðal Íslendinga og allan heim. Svo að en drottinn hefur gefið okkur hvíldardaginn sem tákn hans ríki og veldi að eilífu. Það er 7. dagvikunar laugardagurinn. Og við höldum áfram hérna. Það er næsti 3. Mósebók og 18. kafla. Þar segir þér skuluð ekki gjöra af háttum Egyptalands. Þar sem þér bygguð. Og þér skuluð ekki gjöra að háttu Kanaanslands. Hér er búið að nefna landin sem þau voru í og svo landin sem þau komu til. Er ég með leiða yður inn í? Lög mín, þetta er hans lög. Lög mín skuluð þér halda og setninga mína skuluð þér varðveita. Svo að þér breytið eftir þeim. Ég er drottinn Guðið þér. Þér skuluð þér varðveita setninga mínar og lög. Sá sem breytir eftir þeim skal lifa fyrir þau. Ég er drottinn. Hugsið ykkur, Guð almáttur er að kenna okkur að vera hlýðin börn hans. Nei, ég er ekki að segja það hér að fyrir dugnað okkar í því að halda boðorðin 10 séum við frelsum. Aldrei. Við frelsumst aðeins fyrir útelt blóð Jesu Krists á Golgata sem eins og skolaði burtu öllum syndum okkar eða syndasekt mannkynsins ef við bara viljum meðtaka hans fórn til að friðþægja fyrir syndir okkar og syndasekt. Þannig að ef að þú virkilega elskar Jesu Krist myndi þá lifa í uppreisn gegnónum, myndi þá ekki vilja við hafa í heiðri þau boðar, þau lög sem að hann innsetti og ætlaði mannkyninu, þessu splunkun í að mannkyni í eina tíð þegar hann var búin að skapa þetta mannkyn, að hafa í heiðri, að eilífu. En af því að það var óvinur til staðar sem ruglaði fólk og lög að því og er enna því í dag að það láta margir villast. Sem er í raunin algjör óþæfi að láta það gerast með okkur. Við þurfum bara að lesa orðið. Lesa þessa handbók sem Guð gaf okkur mönnunum til þess að rata rétta leið í gegnum lífi. Og Tómas spurði einu sinni Jesú, Tómas var lærisveinn, eitthvað það hvernig þeir kæmist til heimis og svo frá vis þá segir Jesús við hann ég er vegurinn og það er engin annar vegur til heimis Ég er sannleikurinn. Það sem ég boða og kenni, það er satt. Og ég er lífið, segir hann. Það kemur enginn til föðurins nema fyrir mig. Akkur tökum við, kristið fólk, þá almennt ekki marka því sem að Jesús kennir okkur. Og Jesús sagði í 6. kafla hjá Jóhannesi, sá vilji föður míns, að hver sem sér soninn og trúir á hann hafi eilíft líf og ég mun reisa hann upp á efsta degi. Það þá sem að dánir rísa upp og lifa til að lifa eilífu, hafi þeirra annað borð tekið marka boðskap hans. Guð dó fyrir alla, en aðeins þeir sem að meðtóku og könnuðust við hann og stjórnaskrá hans boðrun 10 munu vera frelsaðir. Auðvitað ger ég mig grein fyrir því að margir eru út í þjóðfélagunum. Einstaklinga sem að hafa ekki fengið að heyra eða fengið mjög takmarkaða fræðslu og stundur ranga fræðslu. Margir þeirra munu frelsast. En þetta eru viðmiðunin og þetta eru lög Guð sem að vill að við höfum í heiðri hér á jörðu. Svo segir drottinn í 5. kafla hjá Jóhannesi að orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsaki reyningarna því að þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitnaðu mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Elskar þú Jesu Krist? Þetta er spurningin sem hvert að eitt okkar ætti að íhuga og það af fullri alvöru. Í annari Mósebók og í 20. kaflanum þá segir ég, drottinn Guð þinn, vandlátur Guð sem vitir misgjörða feðrana og börnunum, já í 3. og 4. lið þeirra sem ég hata. En auðsýni miskunn þúsundu þeirra sem elska mig og varveita bóður mín. Sjáðu hvað það mikilvægt að elska drottinn. Og þegar þú elska drottinn, þá myndu vilja hafa í heiðri bóður hans. Ekki miskilja þennan texta eins og algengt er að kristnir sumir hverju geri að Guð sé að leitast við að refsa börnunum í 3. og 4. lið. Heldur að hér að lýsa því hvernig syndin verkar á okkur. Að börnin okkar taka í arf oft eitt og annað frá okkur og oft fræðslu sem röng. Þannig að síðari kynslóðir líða fyrir okkar eigin rangt lífirni eða rangar fræðslu. Hér bara verða fullvisa okkur það að drottinn miskunnsamur fyrir okkur öll. Við skulum taka mark á, segir hann, á orði drottins. Og sjáuðu bara, þetta eftir þeir texta sér vinna hvað mest í allri minni fræðislu í 50-60 ár. Jóhannes 14. kafli segir, og það Jesús, ef þeir elski mig, munu þeir halda bóður mín. Og síðan í næsta kafla, þá var það í 14. versi, þá segir hann, þér eru vinir mínir, ef þið gjöru það sem ég býðiður. Akkur hlýðum við ekki honum sem besti vinir okkar, ef við eigum að kallast vinir hans. Jesús segir, ef þér gjöru það sem ég býðiður, þá getið þið kallast vinir mínir. Og til að svara spurningunni, elsku við Jesu Krist í raun og veru, þá segir Jesu sjálfur, þá munið þér halda bóður mín. Daniel í Gamla testamentinu, hann fekk sín, sá langt inn í framtíðina til tíma endalokana, þessa tíma sem við lifum núna. Hann sá að trúa leiðtogin kæmi fram á sjónarsvið sögunar og hann segir orðrétt í 7. kaflanum 2005. versi, hann, þessi trúalettugi, mun orð mæla gegn hinum heista, kúa hérna heilugu hins hæsta og hafa ég hyggju að umbreyta helgitíðum og lögum til vinnun endar. Það hefur komið fram trúaleiðtogi til að breyta lögum Guðs og fulltrúar hans, kardinálar og aðrir preðlátar og prestar hafa boðað það með stolti að þeir breyttu lögum Guðs. Það auðvelt að vitna í það og það hef ég gert margoft í fyrri erindum og námskeiðum. En þetta hefur gerst og í dag það staðrinn að flestir kristnir, þeir sem játa kristna trú, hafa ég heiðri dag sólarinnar sem helgidag Guðs. Það ekki helgidag Guðs. Heldur er það sjöundi dagu vikunar sem laugardagurinn. Hann einn af öllum dögu vikunar sérstaklega helgaður á Guði og blessaður til að vera tákn Guðs hollustu fólks hans við hann. Og svo til að taka af skarið þá segir Jesús sjálfur í fjallræðunni í 15. kafla Matteusar þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar. Hræsnarar Sannspár var Jesaja yður, hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum. En hjarta þeirra langt frá mér, til einski styrka þeir mig, þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Það ekki verið að skafa þetta hlutunum hér. Hann kallar þetta manna setningar og að það sé til einskis að tilengja sér eitt og annað í trúabröðu þjóðana jafnvel þó kallist kristni að mati margra að þegar það gengur í berhög við skýrt orð drottins að þá eru það mannasetningar og oft lega og boðskapur og svo að lokum í enn fremur í fjallræðinni þá segir Jesús ætlið ekki að ég komi til að afnema lögmáli eða spámennina ég kom ekki til að afnema heldur uppfylla það svo margir sem að kennir með sem segja að búa afnema boðorðinu tíu eða afnema hluta af boðorðinu tíu Jesús kom ekki til þess að afnema ég kom ekki til að afnema segir hann heldur uppfylla sannlega segja yður það til himinn og jörlíðun til lok mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla á lögmálinu eins allt komið fram. Og við endurtökum þar sem Jesús sagði við Tómas ég er vegurinn, sannleikurinn og lífi. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Jesús er okkur allt. Tökum við mark á Jesú Kristi. Elska þú Krist virkilega. Tökum við mark á honum. Með hjálpa okkur til þess að okkur auðnist að ganga veg réttlætis allt til endalokana og samkvæmt spádómi Biblíunar styttist óðum í það að Kristur komi aftur til jarðar að sækja fólki sitt. Hann sagði, sjá, ég kem aftur að taka þér til mín til þess að þér sem það sem ég er. Getum við virkilega láta okkur þetta í hug og líka að kenna öðrum það að við fáum að vera með einhverja uppreist á himni gegn stjórnarskrá Guðs ríkis þegar að forustu englinum sem gerði uppreist gegn drottni Jesu Kristi var kastað út af himni fyrir það að brjóta stjórnarskrána. Megir Guð hjálpa okkur. Megir Guð hjálpa okkur öllum að læra að elska Jesú Krist.

Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér. Jóhannes 10:27. 7 ára gamalt barn veit hvað kristin kirkja er, segir Lúther. Kirkjan er hinir heilögu og trúuðu eða lömbin sem heyra röst góða hirðisins. Þetta er góð útskýring og kemur alveg heim og saman við orð Jesu sem við lesum hér. Margt fólk er í hinum skipulögðu kirkjudeildum, en tilheyrir það allt hinni sönnu kirkju eða söfnuði. Þú til dæmi sem hlustar á þessa línur, ert þú í söfnuði þeirra sem trúa? Jesús nefnir eitt einkenni á þeim sem tilheyra honum. Þeir heyra röst mína, segir hann, og síðan fylgja þeir mér. Þá ætlar hann að kannast við, þeir eru hans. Heyri ég röst Jesú, þannig ber okkur öllum að spyrja. Hef ég lagt hlustið?

við rödd hans þegar hann kallaði á mig. Gaf ég gauma raust hans þegar hann vildi tala við mig syndir mínar. Var það til þess að ég gerði upp við hann, tók sinnaskiptum? Þessu verður hver og eitt okkar að svara. Við hljótum enn fremur að spyrja okkur sjálf, heyri ég raust Jesú þegar hann talar hjálpræðis verk sitt. Jesús kom í heiminn til að frelsa synduga menn, fyrir að Tímóteusarbréf 1.15. Þú stóðst illa að vígi gagnvart Guði, þú hafði smánað hann með syndum þínum og óhlýðni. Þannig var okkur öll, en Jesús var staðgengill allra og tók hegninguna á sig. Hefur þú lagt þig eftir rödd hans þegar hann talar þetta? Orð hans tendra líf trúarinnar í hjörtum sem hlýða á hann. Sæll sá sem hefur lært að þekkja hann á röddinni. Hann veit hvað hann á að gaumgæfa í öllum þeim mörgu röddum sem kveða við og vilja ná athygli okkar. Sá sem orðin kristinn fyrir iðrun og trú hlustar á Jesu einan. Við skulum leggja eyrun við raust Jesu þegar við förum í kirkju eða kristileg samkomu hús. Það rödd Jesu sjálf sem hljómar þegar predikarinn talar rétt og satt hann og hjálpræðisverk hans. Þá fólk kallað til afturhvarfs og trúar og til að lifa í fylgd með Jesu. Það gott að hlýða á rödd góða hirðisins.

0: Jesús sagði, ég er dýr sauðanna. Ég er dýrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við biðjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
2: Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Þessi orð sem Jesús mælti á sinni myrkustu stund óma aldana rás. Þau eru óp örvæntingar djúpstæðs aðskilnaðar. Ef jafnvel sonur Guðs fann fyrir þessari fjarlægð, hvað þýðir það fyrir okkur? Gætum við upplifað sama kvalafulla einmanaleika í okkar eigin sambandi við Guð? Og hvað átti Jesús í raun við með þessu ópi? Biblían hefur svör sem gætu komið þér á óvart og jafnvel umbreytt skilningi þínum. Á næstu mínútum munum við kafa djúpt í þessa leyndardóma. Við munum skoða samhengi orða Jesú og hvað þau opinbera eðli syndar, fórnar og óhagganlegrar áætlunar Guðs. Sumt af því sem við finnum gæti ögra þér, annað gæti veitt þér djúpa von. En eitt víst, þú munt aldrei líta á óp Jesú á sama hátt aftur. Ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir kulda einangrunar, ef þú hefur glímt við Eva eða dregið í Eva nærveru hins guðdómlega á erfiðum tímum, vertu þá með mér. Í þessu myndbandi munum við skoða orð Jesú, kanna hugsanlega falda merkingu og leita innsýnar sem varpar ljósi á tilgang þjáninga í stærra andlegu samhengi. Orðin Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig, urðu ekki til í tómarúmi. Við skulum spóla nokkra klukkustundur til baka í frásögnum guðspjallana. Jesús, þegar orðin veikburða eftir grimmilegar barsmíðar, hangir nú á krossinum. Líkamleg kvöl nístir að beini, þurr hálsin, kvalir í vöðvum, sár lungun þrá hvern andadrátt. En eins djúpur á þessi líkamlegi sársauki kann að vera, þá annað sem ekki sést á yfirborðinu sem ristir enn dýpra. Við skulum skoða samhengið í guðspjallunum. Í Matteusi 27:45 lesum við, en frá hádegi var myrkur allt land til nóns. Þetta var engin venjulegur sólmyrkvi. Þetta myrkur táknaði þunga syndar heimsins sem þrýsti á Krist, ljós heimsins. Spámaðurinn Jesaja boðaði tíma þegar þjóð Guðs myndi bera sorgir okkar á sársöka, Jesaja 53:4. Á krossinum mættist þessi spádómur kvalafullur veruleiki. Líkamleg þjáning Jesú er óumdeilanleg. Krossfestingin var vísvitandi langdregin pynting. En sem sonur Guðs, holdgervingur, þoldi hann eitthvað miklu meira en nagla og þyrna. Hann tók á sig allar afleiðingar uppreisnar mannkynsins gegn skapara sínum, andlega eyðileggingu sem fylgir syndinni. Háðsköllin sem skráði eru í Markusi 15:34-36 sína skilningsleysi viðstaddra. Hann kallar á Elía, segja þeir með háði. En Jesús kallar ekki eftir björgun. Hann samsamar sig sálmi sem spáir fyrir þjáningar Messíasar og endanlega réttlætingu. Þessi sálmur, sálmur 22, byrjar í djúpri örvæntingu. Guðminn, hví hefur þú yfirgefið mig? Ég hrópa en hjálp mín fjarlægð. Sálmur 22:2. En sálmaskáldið endar ekki þar. Hann lýsir hryllilegum smáatriðum sem endur speglast í þjáningum Jesú og yfirlýsingu traust. Því að þú ofurselur helju eigi líf mitt, leyfir eigi að þinn trúaði sjá í gröfina. Sálmur 16:10. Jesús gefst ekki upp í örvæntingu með því að vitna í þennan sálm. Hann staðfestir hlutverk sitt í alheims átökum. Þótt hann upplefi nístandi þyngd syndarinnar, þyngd sem við jafnvel finnum endurómin af í okkar eigin broti, bendir hann okkur á sannleika sem nær yfir myrkrið. Þegar Jesús lét angistafullt óp sitt falla, var hann ekki bara að láta í ljós örvæntingafulla bæn. Hann var vísvitandi að tengja þjáningar sínar við forna texta. Upphafsvers, Sálms 22. En hvers vegna þessi tiltekni sálmur og hvað leiðir það í ljós? Sálmur 22 var ekki bara harmljóð. Það var spádómur sem var skrifaður öldum áður en Rómaveldi hafði jafnvel fundið upp á þessari grimmilegu iðkun krossfestinga. En hlustaðu á þessar ótrúlegu lýsingar úr sálminum. Mér er helt út sem vatni og öll bein mín eru gliðnu sundur. Hjarta mitt er sem vax, brána sundur í brjósti mér. Því að hundar umkringja mig, hópur illvirkja slær hringum mig, hendur mínar og fætur hafa þeir gegnum stungið. Sálmur 22, 15 og 17. Þessi vers draga upp hryllilega mynd sem passar óhugnarlega við kringumstæður dauða Jesu. Tilviljun, fyrir þá sem trúa á innblástu ritningarinnar er þessi samræming ekki tilviljun. Með því að vitna vísvitandi í Sálm 22 undirstrikar Jesu hlutverk sitt sem hinn langþráði Messías og uppfyllir hvert smáatriði sem spáð var komu hans. Hins vegar hefur Sálmur 22 sláandi tvíhyggju. Hann byrjar á eyðileggingu en breytist í óhagganlegt traust. Hugleiddu þetta. Því að hann hefur eigi fyrirlitið, né virta vettu í neyð hins hjáða og eigi hulið auglit sitt fyrir honum, heldur heyrt er hann hrópaði til hans. Sálmur 22, 24. Þetta minnstur endurspeglar það sem Jesús er að upplifa. Í grasgarðinum biður hann föðurinn aðra leið. Verði þó ekki minn, heldur þinn vilji, Lúkas 22:42. Á krossinum upplifir hann fyllingu örvæntingarinnar úr Sálmi 22, en tilvitnun hans undirstrikar loka árangur sálmsins. Jafnvel í krossfestingunni, myrkasta tímapunkti þjónustu Krist, sýnir hann fram á að barátta hans er hluti af stærri áætlun. Sálmur 22 líkur með því að boða sigur Guðs. Endimörk jarðar munu minnast þess og hverfa aftur til drottins og allar ættir þjóðanna falla fram fyrir augliti hans. Sálmur 22:27. Hróp Jesu á krossinum var ekki bara líkamleg angist, heldur benti það til dýpri andlegs veruleika. Spámaðurinn Jesaja veitir okkur innsýn. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og Guðs yðar og syndir yðar sem birt hafa auglit hans fyrir yður svo að hann heyrir ekki. Jesaja 59:2. Synd er ekki bara að brjóta reglur. Það er grundvallar brot í sambandi skapara og sköpunarverks. Við vorum sköpuð til einingar við Guð og syndin rekur fleyg í þá fullkomnu hönnun. Þegar við veljum okkar eigin leið fram yfir hans, upplifum við í eðli sínu ákveði stig aðskilnaðar. Á krossinum snerist þessi aðskilnaður ekki persónulega synd Jesu. Hann var og er syndlaus. Í staðinn tók hann á sig sameiginlegan þunga syndar heimsins. Fullkominn ljótleiki mannlegrar uppreisnar, fortíðar, nútíðar og framtíðar þrýsta á hann og skyggði á ljós nærveru föður hans. Þess vegna hrópaði hann sem endur speglaði tilfinninguna að vera útilokaður sem fylgir ranglæti. Við gætum ekki staðið frammi fyrir alheims uppsöfnun syndar eins og Jesús gerði. En meginreglan er sönn. Þegar við veljum að hegða okkur á þann hátt sem stríðir gegn eðli Guðs, endur ómum við þá fornu uppreist. Þetta getur birst sem sektarkennd, skömm eða nagandi tilfinning að eitthvað sé ekki í lagi á milli okkar og Guðs. Jesús sýnir okkur að syndin hefur afleiðingar, en hér tekur sagan djúpstæða stefnu. Í guðfræði er þessi athöfn Jesú þar sem hann ber refsingu syndarinnar, kölluð friðþæging. Bókstaflega þýðir það sameining. Endurreist sambands okkar við Guð varð mögulegt á krossinum. En hvernig? Hugtakið friðþæging er kjarninn í verkefni Jesú. Það gefur til kynna endurreist sátta milli heilags Guðs og gallaðs mannkyns. En hvernig var þetta mögulegt miðað við þunga syndarinnar sem Jesús bar? Þetta er þar sem staðgengill friðþæðingar kemur inn í myndina. Hugsið það á þennan hátt. Synd skapar skuld sem við getum ekki greitt tilbaka. Afleiðingar hennar innan ramma fullkomins guðdómlegs réttlætis eru aðskilnaður, jafnvel andlegur dauði. En á krossinum átti sér stað djúpstæð skipti. Jesús, hinn syndlausi, varð synd fyrir okkur. Ritningin segir okkur að þann sem þekkti ekki synd gjörði hana synd vor vegna til þess að við skildum verða réttlæti Guðs í honum. Síðara Korinthubréf 5:21. Þessi aðskilnaður lýsir hinum hrollvekjandi veruleika þessara samskipta. Jesús bar allan þungan af því að vera aðskilinn frá föðurnum sem hann hafði að eilífu verið í fullkominni einingu við. Þetta var ekki bara óþægindi, þetta var þungi andlegs dauða sem hann tók fúslega á sig til að brúa gjána sem syndin hafði skapað. Stærð þessara fórnar er auðmýkjandi. Sú hugmynd að réttlátur og kærleiksríkur Guð geti komið í staðinn fyrir refsingu okkar sýnir hversu djúpt við erum elskuð og hversu alvarlega Guð lítur syndina. Hins vegar endar sagan ekki þar. Friðþæðingin útrýmir ekki sjálfkrafa öllum upplifunum af því að vera fjarlægur Guði. Við lifum enn í syndsamlegum heimi. Við berjumst enn við okkar eigin gallaða eðli. Gæti það verið að þótt verk Krists hafi opnað okkur leiðina, þá feli ferðalag okkar með honum í sér áframhaldandi ferli til að verða eitt með honum. Gæti Guð notað jafnvel baráttu okkar og mistök í þessu áframhaldandi umbreytingarverki? Hróp Jesú, Guð minn, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Gæti virst gefa í skyn augnablik endalegs ósigurs. En til að skilja alla söguna þurfum við víðara sjónarhorn. Biblían kynnir alheims átök, oft kallað sem deilan mikla, barátta milli góðs og ills. Þetta er ekki bara heimspekileg hugmynd, hún hefur raunverulegar afleiðingar fyrir heiminn. Syndin í eðli sínu er uppreist gegn áætlun Guðs. Hún raskar tímabundið fullkominni áætlun hans sátt og einingu. Á krossinum fann Jesús fyrir fullum þunga þessara alheims átaka. Hróp hans endur ómar örvæntingu ótal einstaklinga í gegnum söguna sem hafa fundið sig kramin undir óréttlætinu og þjáningunni sem syndin leysir úr læðingi. En saga Jesú endar ekki á krossinum. Jafnvel þótt hann vitni í Sálm 22 boðar hann dramatískar breytingar. Sálmurinn sem byrjar á angist líkur með lofgjörð. Niðjar mínir munu þjóna honum. Komandi kynslóðum mun sagt verða frá drottni og líð sem enn er ófættur mun boðað réttlæti hans að hann hefur framkvæmt það. Sálmur 22:31-32. Þessi þróun endurspeglast í lífi Jesú sjálfs. Upprisan verður óumdeilanlegur réttlæti stimpill Guðs. Þetta er yfirlýsing að myrkrið, jafnvel myrkur krossins, geti ekki átt loka orðið. Þetta er lofvörð að illskan, þrátt fyrir að hún hafi sigra, muni að lokum vera sigruð. Þessi von er ekki einhver óhlutbundin hugmynd sem veitir vellíðan. Hún festir núverandi veruleika okkar í sessi. Þegar við horfumst í augu við okkar eigin myrkustundir, þegar efi eða örvænting hvísla að Guð hafi yfirgefið okkur, getum við haldið fast í sannleikan tómu gröfina. Fórn Jesú býður ekki aðeins upp á möguleika á fyrirgefningu, heldur lofórð áframhaldandi umbreytingu. Deilan mikla heldur áfram. Við munum standa frammi fyrir bardögum. Við gætum jafnvel hrópað upp ómi af örvæntingu Jesú, en við skulum velja að spegla annan þátt í ferðalagi Krists. Óhagganlegt traust hans sem birtist í grasgarðinu. Verði þó ekki minn heldur þinn vilji. Í baráttu okkar býður Guð okkur til dýpri uppgjafar og meiri einingar við sig. Það er innan þessa ferlis að gefast honum að fullu sem við uppgötum djúpan styrk og von sem verður ekki slá.

0: og segja ykkur frá sögu sem, sem ég fann. En þannig var þessi saga að hún var sögð af lögreglumanni sem var á gangi kvöld eitt fyrir nokkrum árum síðan í norðurhluta Englands. Hann heyrði snöggt í litlu barni. Hann sneri sér í átt að hljóðinu og þarna í rökkrinu sá hann lítinn dreng sitja á tröppum. Með tárin rúllandi niður kinnarna sagði litli drengurinn. Ég er týndur, herra. Viltu vera svo vænna að fylgja mér heim? Lögreglumaðurinn settist niður við hliðin á honum og spurði hann, veistu hvar þú átt heima? Drengurinn hristi höfuðið. Lögreglumaðurinn byrjaði þá að nefna nokkur götunöfn til þess að hjálpa drengnum að muna heimilisfangið. Þegar lögreglumaðurinn sá að það gekk ekki upp, byrjaði hann að þylja upp nöfn á búðum og hótelum þarna á svæðinu, en það var allt án árangurs. Þá myndi hann allt í einu eftir því að þarna misvæðis væri eftirminnileg kirkja með stórum turni og háum og á turninu var stór hvítur kross. Og þetta var fyrir ofan allt annað þarna á svæðinu, þar sem trongdi fyrir ofan allt annað. Krossin var sýnilegu þar sem þeir sátu. Lögreglumaðurinn bent á krossin og spurði, býrði einhverstað þarna nálagt? Drengurinn leit upp rétt sem snöggvast og allt í einu varð andlit hans bjart yfirlitum. Já, þarna er það. Farði með mig að krossinum. Ég get fundið leiðina heim þaðan. Og þannig er það, vinir, að krossin, hann er enn upp á spunkturinn fyrir öll guðspörn sem eru týnt og eru á leiðinni heim. Ef við komum á krossinum, þá mun öðna Jesús hjálpa okkur að rata heim.
1: Veist þú að Jesú kemur hann aftur? Hann lofaði að koma aftur. Það stendur í Biblíunni. Lest þú ekki Biblíuna?

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd

þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í Boðunarkirkjunni, en við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer Boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Þessar mundir er mikið fjallað dauðan, framhaldslíf, framliðina og svo miðla og miðilsfundi. Margir hafa komið að máli við mig og óskaði eftir upplýsingum það sem Biblían hefur að segja þessi efni. Ég finn mig því knúin til þess að verða við þessum óskum og tel rétt að kynna fyrir hlustendum efni merkilegra bókar sem gefin var út árið 1969 af bókafólaginu Frækornið. Bókin heitir Andaheimurinn og eins og nafni gefið til kynna fjallar bókin Andaheimin. Höfundur bókarinnar, Roy Allan Anderson, sem nú er látinn, starfaði sem prestur í Bandaríkjunum en ferðaðist víða lönd og hélt fyrirlestra, meðal annars það efni sem bók hans Andaheimurinn fjallar Fátt fólk veit hverju andatrúamenn í rauninni trúa. Andatrúin virðist torskilið efni fullt af leyndardómi. En ekki það svo í augum Roy Allan Anderson. Hann hefur langt skeið kynnt sér andatrú og í andaheiminum veitir hann þér af mikilli þekkingu sinni á efninu. Hann kemst að því hverjir svipinir eru sem stundum birtast, svarar spurningum ódauleika og líf eftir dauðan og gerir samanburð á kenningum andatrúarinnar og kristninnar. Hann ræðir hinn nýja svip andatrúarinnar, hina vísindalegu afstöðu sem gerólík höggunum og barsmíðinni sem áður var. Og hann gefur yfirlit yfir hið eftirtektarverða hlutverk sem hann býst við að andatrúin muni gegna í náinni framtíð. Höfundurinn tókst fyrst á við andatrúna er hann ungur maður var í herbergi með öðrum ungum manni sem var vakin á hverri nóttu af vofum. Síðar tókst hann aftur á við andatrúna fyrir náin vin sem átti sér ósýnilegan félaga sem aldrei vék frá honum. Nancy, vinalegan anda. Það var til þess að meðfætt forvitni hans leiddi hann til að kanna efnið nánar. Hann las kenningar andatrúarinnar, kannaði rit leiðtoga hennar og stóð í persónulegu sambandi við miðla. Hámark könnunar hans var að skrá í þessa bók þekkingu sína á andatrúni, svara spurningu þeim sem margir spyrja og benda á staðreyndir sem mörgum hverjum hefur aldrei til hugar komið. Nýr kafli verður lesin hvern virkan dag næstu vikunnar þar til lestrinum líkur. Þá hefst lestur bókarinnar en fyrsti kaflin ber yfirskriftina fyrir luktum dyrum. Ég búinn að fá nóg af Guði, hrópaði hann, þegar ég kom inn í skrifstofuna hans. Ég vil ekki að þú látir sjá þig hérna. Sanna sagna vil ég aldrei sjá þig framar. Ég búinn að fá nóg. Undarleg orð af vörum vinar, einkum þess sem hafði verið mér svo kær. Ég hafði alltaf verið aufúsu gestur á skrifstofu hans, en svo var ekki þennan morgun. Hvað hafði gerst? Hvað hafði breytt afstöðu hans? Ég komst fljótt að ástæðunni. Hann var að koma af miðilsfundi, þeim fyrsta sem hann hafði sótt árum saman. Honum kom það illa að mig skildi bera að einmitt á þessari stundu. Á honum sáust enn áhrifin eftir samræður hans við háttsetta vofu, faraó, nokkun frá Egyptalandi hinu forna. Andrumslofti var þrungið spennu. Þetta var úrslita stund. Það var okkur báðum ljóst. Fyrstu kynni mín af þessum opinbera starfsmanni og fjölskyldu hans urðu við fjölmennar kristilegar samkomur. Ég var á Nýja Sjálandi þessa mundir og á þessari samkomu var efni mitt í Biblían sem orð Guðs. Þessi maður, eiginkona hans og þrjár dætur, kynntu sig fyrir mér og buðu mér að heimsækja sig. Mér var ljúft að rækja það boð. Þau voru mjög vingjalleg og ekki leið á löngu uns litið var á mig sem einna fjölskyldunni. Það voru ekki einungis faðirinn og móðirinn, heldur einni stúlkurna þrjár, sem rannsökuðu Biblíuna með mér af áhuga. Frá fyrstu tíð var ég samt var óvenjulegsi óróleika föðurins.
þegar rætt var dauða og upprisu. Þá var hann aldrei fullkomlega eðlilegur. Síðar komst ég að því að hann hafði verið félagi í áhrifamiklum hópi andatrúamanna, lagt rækt við skyggnigáfu árum saman og jafnvel verið miðill. En þetta hafði verið 25 árum áður. Síðan þá hafði hann aldrei verið viðstattur andatrúar eða miðilsfund. Hann gegndi mikilværu stöðu í borginni. Hann hafði aldrei verið trúaður og þegar ég kynntist honum virtist hann algerlega trúlaus. Við nánari kynni komst ég að því að hann hafði stöðugan félaga, þjónustu anda, eins og Biblía kallar það í Jesaja 8. kafla og 19. versi. Hann sagðist vera kven andi og þessi máttur var stöðugt í fylgd hans þótt hann væri engum öðrum sýnilegur. Hún kallaði sig Nancy og var honum eins raunveruleg og hver annar í fjölskyldunni. Hún var hávaxin með sítt hár sem fjall laust niður herðarnar. Hann tók sjaldan nokkra ákvörðun án þess að leita ráða hjá þessum anda og það er eftirtektavert að hann fékk svör. Ef hann vildi fá hreint já eða nei, ákallaði hann í hljóði þessa andaveru og hönd hans lyftist 6 eða 8 þumlunga frá borðplötunni. Þumlunga fjöldin gaf ákvörðun til kynna. Þegar þessi máttur kom til skjalana gat hvorki hann né nokkur annar haldið hönd hans kyrri. Hann var engin væskill, þvert á móti, hann var vel vaxinn, var 103 kíló á þyngd og var á hæðina 193 cm. Á yngri árum hafði hann verið hnefaleikameistari í þungavigt, en utan þessara tiltölulega einföldu svara frá Nancy gengdi andatrú að því er virtist engu hlutverki í lífi hans. Þessi 25 ár átti hann ekki í neinum erfileikum með andana. En þegar að byrja að lesa Biblíuna, urðu snögg umskipti þar á. Auðvitað var honum vel kunnugt ósýnileg öfl, en nú fékk hann að vita að slík öfl eru ekki öll frá Guði. Sum þeirra eru óumdeilalega ill. Þegar hann komst að því hvað Biblía segir þessi mál, ásetti hann sér að eiga engin frekari samskipti við anda. Þegar hann hafði tekið þessa ákvörðun, tók hann að verða fyrir raunverulegri andstöðu. Fyrst var það andinn Nancy. Þegar henni mistókst að snúa honum gegn Biblíunni, sameinaðist heill hópur af öndum gegn honum. Þrátt fyrir það hélt hann og fjölskylda hans áfram að rannsaka Guðs orð. Stundu lásu við saman, uns áliðið var kvölds. Áður langt leið byrjuði andarnir að sýna mér persónulega andstöðu, fyrst með fortölum en síðan með valdi. Kvöldið þegar við lökum við rannsókn okkar á 12. kafla opinberunarbókarinnar sögðu andarnir við hann. Það sem þið hafi verið að ræða hér í kvöld er allt rangt. Við höfum lykil að þessu vandamáli og við gefum þér þetta sem táknum það. Að svo mæltu fjall stór lykill 8 þumlunga langur á gólfið án þess að nokkur sagði hvaðan hann kom. Öllu varð bylt við. Svo laut ein stúlknana niður og tók hann upp. Enginn hafði séð þennan lykill áður. Öðru sinni byrtist vofa í gerfi kjölturakka fjölskyldunar, verðlauna refahunds, sem drepist hafði skömmu áður. Árum saman hafði húsbóndið alið upp verðlauna hunda og þegar þessi litla trýnis mjóa skepna stökk upp og hnén á honum eins og hún var vön, hafði það auðvita djúp áhrif á fjölskylduna. En þegar þetta gerðist, höfðu þau öll fengið nokkra þekkingu á blekkingarmætti anda heimsins. Þau vissu að það sem virtust næstum óhrekjandi rök fyrir lífi eftir dauðan voru aðeins nýjar tilraunir illu andana til að blekkja. Vofur í gerfi dýra eru ekki óalgengar eins og síðar verðu vikið að. Margt undarlegt gerðist næstu mánuði því að baráttan varð æ harðari. Stundum sögðu andarni þegar ég fór frá þessu heimili. Við skulum koma Andersson fyrir Kattanef á leiðinni heim í kvöld og þeir reyndu það oft.
Oftar en einu sinni hef ég fundið kverkatak, ósýnilega handa á hálsi mér þrýsta mér til jarðar. Það er engi vafi í huga þess manns tilveru ósýnilega afla sem slíka reynslu hefur hlotið. Ég vissi að baráttan sem ég átti í var ekki við blóð og hold, eins og Páll Postuli segir, heldur við andaveru vonskunar í himingeimnum, svo ég vitni í Efesusbréfið 7. kafla og 12. vers. Hve illir þessir andar eru í rauninni kom mér til dæmis fyrir sjónir þegar maður þessi undir áhrifum eins þeirra þreif dóttur sína 17 ára kverkataki og hafði næstum kýrt hana í stálgreipum sínum. Venjulega var hann góðlyndið sjálft, en við þetta tækifæri var hann ofsa reiður. Vegna þess að hún hefði sagt að Biblían væri í sannleika orð Guðs og hið eina örugga leiðaljós. Þegar ég sá hættuna sem steðjaði að stúlkunni, gekk ég til þeirra og skipaði honum í nafni Jesu Krists að sleppa henni. Tak hans linaðist þá samstundis. Mánuðu saman rannsakaði ég Biblíuna með þessari fjölskyldu á Nýja Sjálandi. Meira segja bjó ég hjá fjölskyldinu 3 mánaða skeið á meðan eiginkona mín og litli drengurinn okkar voru að heimsækja ástvini í Ástralíu. Það olli mér ónotalegum tilfinningum að heyra, en það kom iðulega fyrir að faðir gekk hánótt fram hjá svefnherbergisdyrum mínum, niður stigan og inn í stofu. Ég vissi hvað hann hafði fyrir stafni. Hann hafði andafund. Og þegar hann kom niður tók píanói vanalega að leika af sjálfstáðum. Hann var engin tónlistamaður, hann þekkti ekki nóturnar hverja frá annari, en píanói leik af sjálfstáðum. Það var alltaf sama lagið Polly sem dó og leit nú niður frá himnum. Þessi mánuði sem ég dvaldi á þessu heimili voru ánægjulegir að flestu leiti, en leið mikil áreynsla. Að berjast við illu öflin sál manns og finna að baráttan harna með hverri vikunni sem líður mundi engin kjósa af fúsum og frjálsu vilja. Við tilbáðum saman á hverjum degi og það var gleðilegt að sjá þessa kæru vini setja trössitt á orð Guðs. Eftir að kona mín og sonur voru komin heim frá Ástralíu og við höfðum flutt inn á okkar eigið heimili aftur, vaknaði ég morgun einn 5 við rödd sem talaði til mín eins skýrt og greinilega og hver mannsrödd. Orðin voru orð Krists sjálfs. En þetta kynið fer ekki út nema við bæn og föstu. Mér skildi strax að þetta veri kall frá Guði. Ég vakti konu mína og við báðum einlæglega. Við vorum bæði sannfærð það að Guð vildi að ég viti að þessa manns á skrifstofu hans. Störf hans í borginni voru nokkurs konar dómarastörf og hann hafði einhver með eftirlaun að gera. Hann var vel metinn borgari og skrifstofa hans var í verslunarhverfinu miðju. Áður en ég gekk á fund hans kom ég við á skrifstofu læknis nokkurs, vinari míns, en bænum hans vissi ég að treysta mátti. Við höfðu lagt mörg vandamál fram í bæn saman áður. Svo ég skýrði honum frá með að sjúklingarnir biðu hvað gerst hafði morguninn. Sama leituðu við til Guðs hjálp við hverju sem ég vændum væri. Þegar ég kom á skrifstofu þessa manns sem ég þekkti svo vel, hreytti hann út úr sér. Andersson, hvað er þú að gera hér? Ég vil aldrei sjá þig framar. Það lýsti sér hatur úr augum hans. Eins og fyrr frásagt var hann þrekvaxinn maður og sem lögregluþjóni og leynilögreglumanni hafði honum verið kennt að þola engum neitt karp. Nú var hann haldinn illum anda. Það fór ekki á milli mála. Ég er búin að fá nóg af Guði, hrópaði hann. En Guð er ekki búin að fá nóg af þér, svaraði ég. Hvers vegna ætti ég að hafa áhyggjur af Guði? Mér hefur veist æðsti heiður sem manni getur nokkuð tíma hlotna, sagði hann. Hver er hann, spurði ég. Ég hef hlotið hinna hvítu vængi Egyptalands, sagði hann og glotti. Og ekkert getur orðið mér að meini.
Andarnir hafa fullvissað mig að ég geti farið hvert sem án þess að óttast líf mitt. Síðan sagði hann mér frá því með djöfulegum, niðurbældum hlátri hvernig hann hefði farið til miðils snemma morgunin. Hann skýrði frá því hvernig hann hefði skipað miðlinum að vekja upp einn hinna öllnu faróa og kalla hann nafni. Miðillinn varð hrættur og bað hann að hafa sig afsakaða og hún sagði Þú tilheyrir bersýnilega háttsettari öndum en þeim sem ég þekki og sá sem þú kallar á mjög háttsettur. Við gerðu svo vel að nota ekki mig, farðu eitthvað annað. Þá kom lögreglumaðurinn upp í honum og hann krafðist hlýðinni. Brátt var hún fallin í dá. Þegar vofan fara og birtist, sagðist hún hafa sérstaka boðskap að bera honum. Þú verður að hætta að lesa biblíuna, sagði faraóin. Ég hef mikilsverðari sannleika en svo gamla úrelta bók. Á þessu miðilsfundi hafði maður líka samband við annan anda sem sagðist vera fyrri kona hans sem dáið hafði meir en 20 árum áður. Til þess að sanna hver hún væri, neri þessi vofa vasaklúti þrungnum ilmvatni yfir hendur hans. Þrungnum sama ilmvatni sem hann hafði gefið brúði sinni á brúðkvöldi þeirra. Og ég get borið að hendur hans önguðu svo að þessu ilmvatni þegar ég hitti hann nokkru mínútu síðar að skrifstofan öll var fyllt angan. Auðvitað munu efagjarni menn segja að hann hafi geymt ilmvatnið á skrifstofu sinni alla þennan tíma. En engum sem kynst hefur ósýnilegum öflum af eigin raun mun finnast ástæði til þess að efast. Þegar funduru var að enda komin, veitti faraóin honum vernd hinna hvítu vængja Egyptalands og sagði, þetta sérstakur heiður, mesti heiður sem við getum nokkurn tíma veitt manni og með honum hlotnast hér öll blessun Egyptalands hins forna. Þegar þessi maður kom aftur á skrifstofu sína, var hann allur uppveðraður. Svipur hans var gerbreyttur. Einmitt á þessari stundu kom ég og gekk beint inn eins og venjulega. En ástandi var ekki eins og það var vant að vera. Hann var fjandsamlegur og vildi ekki hafa með mig né Guð að gera. Þetta var úrslita stund og mér alvarleg áskorun. Hérna sat vinu minn sem ég hafði búið hjá í marga mánuði og átt ánægjulegt samfélag við við rannsökuðu saman orð Guðs. Nú var hann fjarri Guði, lastaði nafn hans og skipaði mér ögrandi út úr skrifstofu sinni. Hvað eftir annað hrópaði hann, ég búin að fá nóg af Guði. Hvað átti ég að gera? Átti ég að fara eins og hann hafði skipað mér eða átti ég að bjóða öndunum í birkin? Ég færði mig nær honum og lagði hönd mína á öxl hans. Leið og ég tók gamla biblíu niður úr hillu í skrifstofu hans. Hún var notuð þegar menn voru beðnir að vinna eið að vitnisburði sínu. Ég fór mér hægt vegna þess að ég var að leita Guðs í bæinn. Ég fletti blaðsíðunum stundakorn en þá virtist biblían á undarlegan hátt opnast af sjálfu sér á 30. kafla Jesaja. Ég byrjaði að lesa upphátt. Vegi hinum þveru úðugu börnum, segir drottinn, sem taka sama ráð eigi koma frá mér og gjöra bandalag án þess að minn andi sé með í verki til að hlaða synd á synd ofan sem gjöra sér ferð suður til Egyptalands án þess að leita minna atkvæða til að leita sér hælis hjá faraó og fá sér skjól í skugga Egyptalands. En hælið hjá faraó skal verða yður til skammar og skjólið í skugga Egyptalands til smánar. Þarna var vitnað í 30. kafla Jesaja, fyrstu 3 versin. Hann stökk á fætur, þreyfi biblíuna úr höndum mínum og hrópaði Þetta stendur ekki þarna, þú ert að búa þetta til. Þetta stendur hérna, svaraði ég. Lestu það sjálfur. Hann tók biblíuna skjálfandi höndum og las þessi vers upphátt á ný. Svo hlammaði hann sig niður í stólinn eins og hann hefði verið slegin.
Vingjarnlega en með festu, sagði ég. Dad, því að það var ég vanur að kalla hann. Leiðin sem þú hefur valið þér er leið ófarnaðar og endalegra tortímingar og þú veist það sjálfur. Þú setur traust þitt á skugga Egyptalands. Þú stærir þig af verndina hvítu vængja Egyptalands. Þú veist að þetta er ekki af anda Guðs. Það er andi djöfulsins. Með því að gera þetta hleður þú synd á synd ofan. Hann var þögull. Á meðan hann horfði vonar augum á mig, las ég þessi orð í næsta kafla. Vei þeim sem fara suður til Egyptalands í liðsbón. En líta ekki til hins heilaga í Ísrael og leita ekki til drottins. Hann var mjög alvarlegur á svipin. Hann reis upp frá skrifborði sínu, gekk að dyrunum og læsti þeim til þess að við yrðum ekki ónáðaðir. Svo leit hann í augum mín og sagði, hvað á ég að gera? Ég sagði, við skulum biðja til Guðs fyrirgefningu og frelsun. Við gerðum það. Við sendum upp einlægar bænir þennan dag á skrifstofinu hans og ég sá þennan mann vinna sigur. Það var dásamlegt að sjá hans núa frá myrkri til ljós. En ég var fullviss að blekkjari mikli myndi ekki gefast upp án baráttu. Næstu daga föstuðu við, nokkri nánir vinni þessa manns og báðum að honum mætti veitast full lausn. Nokkru viku síðar eftir þennan dásamlega dag tilbeiðslu fannst mér ég verða að fara og vitja þessa manns vegna þess að hann hafði ekki sótt kirkju þennan dag. Ég tók vin með mér, hugprúða mann sem hlotið hafði heiðusmerki fyrir hristilega framgöngu sem flugmaður í stríðinu. Áður ef við fóru til hússins báðust við fyrir og síðar hringdi ég til þess að tilkynna að við værum að koma. Konan hans tók á móti okkur við dyrnar og vísaði okkur til stofu. Leið og ég kom inn, fann ég að ástandið var allt annað en hughreystandi, því að þarna sat vinur okkar í þögglu sambandi við andana. Ég hafði fyrr séð að sitja í sófanum og tala við þjónustu andansinn Nancy. Hann mælti ekki orð. Þetta var hugsana flutningur. Við biðum nokkra mínútur. En svo reyndi ég að komast að efninu sem okkur langaði að ræða við hann. Með því að byrja að tala almenn mál. Þennan sama dag hafði söfnurinn ákveðið að byrja konu hans að gegna starfi sem safnaða systir í söfnuðinu. Leið og ég myndist á það breyttist afstaða hans. Hann fylltist mótróa og ég eina og halva klukkustund andmælti hann öllu því sem við sögðum. Þar sem ég sá að við náðum engum árangri, stóð ég upp til þess að fara. Leið og ég gerði það, sagði ég, hef aldrei yfirgefið þetta heimili án þess að hafa bæn og ég ætla heldur ekki að gera það í kvöld. Við skulum krjúpa saman. Þetta kom honum að óvörum. Eðlilega var hann ekki í neinu skapi til þess að biðja, en vegna mín lét hann til leiðast. Á andliti hans var sama ósvífnislega uppgerða brosið sem ég hafði séð áður þegar hann hafði haft samband við anda. Við fjölskyldu bænastundir okkar kraup þessi maður alltaf á ákveðnu stað í herberginu og notaði píanóstól til þess að styðja sig við. Ég lagði til að hann gerði svo enn. Hann gerði það með semingi. Þá bað ég vininn sem ég hafði komið með að biðja. Varla var hann byrjaður fyrir en ég fann að eitthvað var á seiði. Vinur minn virtist varla mega að mæla. Ég vissi hvað það var vegna þess að ég var undir sömu áhrifum. Við voru þvingaðir af ósýnilegu afli. Það kveljandi reynsla að finnast allu líkaminn undir þrýstingi sem eykst með hverju andartæki sem líður. Við gátu varla anda hvað þá talað. Þá opnuðust dyrnar af sjálfu sér og inn kom risavaxin vofa sem leit út eins og riddari í skínandi herklæðum með uppreitt tyrknest bjúksverð. Við þessa sjón stökk vinu minn, þessi treglegi fyrfirandi lögregluþjón og leynilögreglufóringi upp þar sem að kraup. Hann vafði öðrum arminum utanum háls konu sinnar
og hinum utanum hálsin á mér og þrýsti sér að okkur skjálfandi eins og óttaslegi barn. Þetta var hættulegt ástand, vegna þess að andinn hótaði að drepa hann. Ég tók á öllu því sem ég átti til og sagði, í nafni Jesu Krists skipa ég djöflunum að hverfa úr þessu húsi undir eins. Það sem síðan gerðist var ógnvekjandi. Aldrei fyrr nýja síðar hef ég heyrt nokkuð því líkt. Helvíti virtist leysast úr læðingi, gluggar skröltu, hurðir skelltust og allt húsi hristist eins og í jarðskjálta. Við heyrðum óp og köll, húsi titraði en við vorum kyrr á hnjánum, uns þessu látum linti að lokum. Þögnin sem fylgdi var jafn áhrifamikil og það sem á hafði gengið áður. Er við risum á fætur, litu við hvert á annað full undrunar. Óttasvipurinn var horfinn af manninum, en að skalf enn. Nú vissi hann að Guð var viðstattur, einmitt á þessum stað, sem Hristur hafði verið af krafti hins illa. Hann vissi líka að máttur Jesu Krists er miklu meiri en máttur Satans. Það að ákalla nafn Jesu vernd og finna heljartaki óvinarins af sér létt er stórkostlegt. Meira en ár leið samt þar til vinu minn var raunverulega laus. Ég veit að andatrúamenn munu segja að þessi fjandsamlegu öfl hafi verið illir andar, en góðum öndum megi treysta, vegna þess að þeir verndi en gera aldrei mein. Þetta er nákvæmlega það sem þessi maður trúði þegar ég kynntist honum fyrst. Því minnist þess að hann hafði líka verið andatrúamaður í fremstu röð. En hann komst fljótt að því eins og þúsundir annara að jafnvel þessir svokölluðu góðu andar dulspekinar eru svikarar. Þeir beita mætti sínu gegn þeim sömu sem áður hafa veitt þeim lotningu. Hver verður þá niðurstaða okkar af öllu þessu? Eru þessi hlutir einungis til orðnir í heila æstra hugar óramanna? Eða tóm ímyndun? Hverjar eru þessar verur sem stundu birtast? Þetta mun verða rannsóknarefni okkar í komandi köflum.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Nú mun ég lesa annan kafla í bókinni Andaheimurinn eftir Roy Allan Anderson. Kaflinn ber yfirskriftina Máttur andana og vofur. Mikla samkomu átti að halda í hinni fjölsóttu Forrester's Hall í West End í London. Vinur minn og samstarfsmaður, presturinn Elman Falkenberg, var á leið til þessa fyrirlestrar og hitti þá að tilviljun hjón sem voru á sömu leið. Hjónin sögðu að þau hefðu aldrei verið viðstönd neitt þess aftar áður og voru heldur vantrúið á hinn fjarstæðu kendi stórmæli sem fyrirlestrarinn viðhafði sjálfan sig. Þegar þau kom á staðinn var húsið næstu fullt en þeim tókst að finna þrjú sæti aftast í salnum. Fyrirlesarinn byrjaði á því að segja að efnisheimur sem við lifum í sé umluktur ósýnilegum öflum eins raunverulegum og því sem við sjáum og þreifum á. En fremur sagði hann að menn ættu ekki að vera hrættu við það sem þeir fá ekki séð vegna þess að ósýnilegu öflin eru vinsamleg og áköf okkur til hjálpar. Vantrú okkar gerir okkur óklift að vita fyllilega og meta það sem raunverulega á sér stað. Dauðin, sagði hann, er ekki raunverulegu dauði eins og flestir halda. Hann er fremur innganga okkar í hinn ósýnilega heim. Hér gerði hann hlé að máli sínu, leit rólega á áheyrendu sína og sagði svo. Meðal hinna mörgu aðkomumanna hér í kvöld eru hjón sem komu frá Höfðaborg í Suður-Afríku 6. apríl. Hann benti aftast í salinn. Nöfn þeirra er að koma núna, sagði hann. Já, þetta eru herra og frú og svo nefndi hann eftir nöfn þeirra. Þetta reyndist vera sömu hjóni sem komu höfðu nokkuð efablandin á samkomuna. Andlit þeirra lýstu furðu er fyrirlesari hélt áfram. Fyrir tæpum 6 vikum dó systir konunnar. Og án þess að hika við bætti hann við. Með póstunum í morgun fékk þessi kona langt flugumslag með sendibréfi og ljósmynd af systur sinni. Hvernig ósköpunni getur að vita þetta, hvíslaði konan? Hann hélt áfram og sagði, þessi mynd var tekin á ströndinni við Höfðaborg 2 dögum fyrir lát hennar sem varð við bílslys. Og enn fremur, konan er með þessa mynd með sér núna. Hún er í hólfunu hægra megin í brúna veskinu hennar. Skjálfandi höndum opnaði kona veski sitt. Það stóð heima að ljósmyndin og bréfið voru þarna. Frá sér numin af undrun tók hún upp bréfið og myndina sem henni höfðu borist þá morgunin. Og hvernig veit ég þetta, hélt hann áfram? Vegna þess, frú mín góð, að systirið að stendu hérna við hlið mína, hún er á sviðinu einmitt á þessari stundu. Ótrúlegt finnst þér. Ef þetta gerðist, síða tók

fyrirlesarinn að flytja huggunarboð sem þrungin voru persónulegum upplýsingum sem þessar tvær systur vissu einar og önnur þeirra hafði verið jarðsett fyrir 5 vikum. Konan og eiginmaður hennar voru ekki vantrúi lengur. Þau voru vissum tilveru ósýnilegs heims. Enginn gat talið þeim trúum annað. Sannanirnar voru ærnar. En hvernig verður þetta skýrt? Það er auðvelt að kalla það skyggnigáfu, fjarskynjun eða dulræna skynjun. En það er engin skýring. Þetta eru einungis orð, ekki skýringar. Og tugi dæma slíka reynslur mætti nefna. Hver hefðu orðið viðbrögð þín ef þú hefðir orðið fyrir einhverju því líku? Leyfi mér að segja ykkur aðra stutta sögu úr mínu eigin lífi. Ég var einungis 21 árs þegar ég komst í fyrsta sinn í kast við andatrú. Ungur maður, 2 árum eldri mér, háskólastúdent frá Birmingham í Englandi, hafði verið ráðin til starfa við bóka útgáfu fyrirtækið sem ég vann við. Hann var skemmtilegur, hafði góða hæfileika til ritstarfa og var auk þess afbragðs íþróttamaður. Hann hafði hressilega kímnigáfu og var langt frá því að vera draumóramaður. Við urðum góði vinir. Hann sýndi mér fullan trúnað og sagði mér ævisögu sína. Hann hafði skamma hríð verið aðstoða ritari eins af fremstu vísindamönnum Englands sem einni var andatrúamaður í fremstu röð. Það er athyglisvert að gefa því gaum í þessu sambandi að menn liðinnar kynslóðar eins og Sir William Crookes, Sir Oliver Lodge og Sir Arthur Conan Doyle og seinni tíðar menn eins og professor Howe Price, professor C. D. Broad og Dr. Reynold Johnson, frábæri vísindamenn, heimspekingar og stjörnufræðingar, hafa allir hneigst að andatrú í einhverri mynd. Á meðan þessi vinur minn starfaði fyrir þennan vísindamann, kynntist hann mörgu frægu fólki og margt af því hvatti hann til þess að leggja stund á dulspeki. Þar eð hann hafði misst bæði móður sína og systur, sneri hann sér fúslega að kenningum andatrúamanna sér til huggunar. Þegar miðill fræddi hann á því að þeir sem frá okkur eru farnir, eins og hann orðaði það, vildu ná sambandi við hann, opnaði hann af frjálsu vilja huga sinn til sambands við þá. Upp frá því fékk hann reglulegar heimsóknir vofa sem þóttust vera móður hans og systir. Þetta var áður en að fluttist til Ástralíu, þar sem ég kynntist honum og hann sannferðist að andatrú er fordæmd í Biblíunni og að hann ætti engin frekari samskipti að eiga við þessar vofur. Vegna þessarar sannfæringar hafnaði hann andakukli sem hann hafði stundað árum saman og sneri baki við öllu sem að því laut. Ekki er auðvelt að losa sig við andatrúna eins og allir vita sem reynt hafa. Mér ætlar aldrei að takast að losna við þessa anda, sagði hann mér. Þessar vofur láta mig aldrei í friði. Þær koma til mín hvað eftir annað og segja mér hve djúft þær séu særðar vegna afstöðu mínar. Þær vekja mig upp hánótt, stundu 3 eða 4 sömu nóttina. Hvað á ég að gera til að losna við allt þetta? Við byggum skammt frá hvor öðrum og komist því að þeirri niðurstöðu að ef til vill eru hjálpa því að við flyttum í sama herbergi. Ég gæti að meistakosti verið honum til samlætis og kannski yrði ég færum að styðja hann í baráttu hans við andana. Við settum rúmin okkar nokkuð nálægt hvort öðru til þess að hann gæti auðveldlega vakið mig ef hann ætti í erfileikum að nætulagi. Allt var tíðindalaust í 1 eða 2 vikur. Við höfðum báðir gaman af íþróttum og við lásum líka sígildar bókmenti saman. Brátt tóku þó sömu verunnar að ásækja hann og það gerðist venjulega miðja nótt. Fyrst hristu þær rúmið hans til þess að vekja hann, síðar byrjuðu þær að tala við hann. Þær voru venjulega hálfgagnsæjar. Hann sagði að önnu þeirra væri lifandi eftirmynd móður hans og heyranlegri röddu sagði þessi vofa hve vænt henni þætti hann. Þegar hann sagði ég trúi þér ekki og sneri vini baki, þá kom hinn sem þóttist vera systir hans að hinum rúmstofnum og sagði honum hve sorgin nísti hjarta móður hans. Þegar þetta gerðist,
tendraði hann vanalega ljós og fór að lesa. Hann hafði alltaf eina eða tvær kristilega bækur við höndina. Þá var vanalega allt hljótt í hálfa klukkustund. En þá var bókið hrifin úr höndum hans og þeytt út í horn. Ljósið sloknaði sjálfu sér og rödd, önug og óþýð rópaði. Þú ætlar að lesa þér það ekki? Óvenjulegt finnst þið það ekki? Já, og ekki sem þægilegast. Hið eina sem hægt var að gera var að fara á fætur, klæða sig og fara út í svalt nætu loftið. Löng gönguferð veitti stundar fró. Að því að við vorum ungir reyndum við að komast í botns í þessu máli, en það var ekki auðvelt. Við fundum nauðsinn æðri hjálpar svo að við báðum og Guð heyrði bænir okkar því að lausn kom að lokum. Þessi fyrsta reynsla var mér án efa nokkur undirbúningur undir þá enn alvarlegri baráttu sem skýrtir frá í fyrsta kafla þessara bókar. Þegar ég skrifa þessi orð er ég enn einu sinni á leið til Suðurhafseyja. Andadýrkun og djöflatrú eru þar víða svo snar þáttur í lífi fólks að engi læti sér bregða þóttu vofa birtist eða einhver sé haldin illum anda. Þar ég talað anda eins og þeir væri venjulegt fólk og sum verk þessara anda virðast óútskýraleg. Ef þú hefur aldrei séð mann haldin illum anda veitist þér ef til vill erfitt að trúa því sem hér fer á eftir. Margir áræðlegi menn munu bera sannleg skildi þessara frásagnar vitni. Og minnist þess að þessi saga gerðist ekki á dögu biblíunar eða fyrir mörgum öldum síðan. Hún gerðist meðan ég vanna því að rita þennan kafla. Ungu Fiji kona sem átti heima í Vinnembúka á Fiji-eyjum 60 mílu frá Súva ákvað að reyna að komast í tæri við þau öfl sem afi hennar en hann hafði verið andaprestur hafði haft samband við. Þetta ætlaði hún bara að gera að gamni sínu. Án þess að foreldrum hennar verið kunnutt það fór hún út í aðatorpsins og ákallaði andana á sinn eigin undarlega hátt. Brátt barst það út að hún aðhefðist þetta. Foreldrar hennar og vinir sem voru kristnir reyndu að koma vitunni fyrir hana og hvöttu hana til þess að hætta þessu því að þeir vissu hvaðan þessu öfl voru runnin. En engar fortölur virtust hafa áhrif á ungu konuna. Andin sem hann hafði samband við birtist ekki mannslíki heldur í gerfi stórar grænnar slöngu sem hún sagði að byggja handan þorpsins í vatnspytti. Og hér ber að geta þess að í 16. kafla apostolasögunar er saga unga konu sem hafði spásagnar anda. Í sumum enskum þýðingum biblíunar er sérstaklega tekið fram í neðamálsgrein að þessi spásagnar andi hafi verið höggormur eða naðra. Gegn bænum foreldra sinna hélt stúlkan áfram að hafa samband við þennan illa anda. Ekki leið á löngu uns allir í þorpinu vissu hvað var á seyði. Þetta var svo hræðilegt, jafnvel henni sjálfri, að hún gerði sér grein fyrir því að hún yrði að láta þessu lokið. Dag nokkur tók hún á öllum þeim andlegu kröftum sem hann átti og sneri baki við öllu saman. Samstundis varð hún haldin illum anda. Útlit hennar breyttist og hún vildi hvorki eta né drekka. Bersýnilega var hún undir stjórn yfir mannlegs máttar. Fjölskylda hennar hélt að hún myndi losna við þessa töfra og lét hana því eiga sig í nokkra daga. Þá var í örvæntingu sent eftir prestinum. Þegar þessi kristni leiðtogi hafði heyrt alla málavöxtu, bað hann tvo eða þrjá aðra presta að koma sér til aðstoðar. Í sameiningu leituðu þeir máttar Guðs stúlkunni til frelsunar. Síðan fóru þeir til heimilis ungu konunnar og reyndu að tala við hana, en hún var ekki við mælandi. Hún varð hins vegar hamslaus af reiði, æfti ögrunar orð og hafði í hótunu við þá. Þeir skipuðu þá andanum að fara út af henni í nafni Jesu Krists. Skyndilega hvessti hún á þá augun og þau skutu gneistum eins og augu villidýrs í sjálfheldu. Hún féll endilöng á gólfið
og hlykkjaðist yfir gólfið eins og slanga með starandi augu og fróðu feldi. Svo varð hún magnþrota og lá grafkyr. Þeir biðu hljóðir nokkra mínútur, lauguðu síðan andlit hennar og gáfi henni tíma til að jafna sig. Að síðustu opnaði hún augun og reis upp. Hvar er ég? Og hvað eru þið öll að gera hérna? Spurði hún undrandi. Henni til furðu sögðu þeir henni frá því að hún hefði hvorki bragða vott né þurrt í þrjá daga. Hún sneri sér til foreldra sinna og bað fyrirgefningar á því að hafa dauf heyrst við ráðleggingu þeirra. Síðan þakkaði hún prestunni fyrir bæni þeirra en framar öllu þakkaði hún Guði fyrir frelsunina. Presturinn sem skipað hafði andanum að hverfa úr þessari ungu konu hafði sjálfur alist upp á heimili þar sem djöflatrú var iðku. Amma hans hafði verið eins konar andaprestur. Andatrú var ómissandi þáttur í lífi hennar. Andarnir hjálpuðu henni á mjög hagkvæman hátt með því að sjá henni fyrir öllu því fé sem þú þarnaðist til heimilisins. Nákvæmlega þeirri upphæð sem hún lét af hendi í versluninni hafði jafnan verið skilað aftur í pingi hennar þegar hún kom heim. Þetta hafði verið svona margra ára skeið og nágrannunum var vel kunnugt það. Kraftur hennar virtist bundin kistli einum sem hún varðveitti læstan í svefnherbergi sínu. Frá fyrstu tíð hafði þessum sonar sínu gömlu konunar verið bannað að opna hann nokkur tíma. Þessi kista er bannhelg, sagði amman, og þar sem hann var vænt drengur, hlýtti hann fyrirmælum hennar. Andinn sem hún hafði samband við var henni alveg eins raunverulegur og hver holdi klætt mannvera, og síðir fór drengurinn að hafa kynni af öndunum sjálfur. Jafnvel á leikvellinu við skólan tók að sér stundum út úr barnahópnum til þess að tala við einhver. Þau heyrðu hann kalla upp og svo hljóp hann til og virtist stökkva upp í kjöltu einhvers. Engin vera var sýnileg, en pilturinn var vanur að tala og virtist vera að gæla við einhverja persónu og meðan þessu stóð var hann í lausu lofti. Börnin á leikvellinum og kennarinn höfðu orðið vitni að þessu hvað eftir annað. Í gælur hans við þennan ósýnilega persónuleika stóðu vanalega í stundarfjörðung eða lengur. Þau sáu hann tala alveg eins og barn talar við fullorðið mann. Oft sáu þau hann halla höfðu sínu aftur eins og hann væri að tala það að brjósti einhvers. Og ég endurtek að allt þetta gerðist í lausu lofti. Þegar samtalinu var lokið, rendi hann sér hljóðlega niður á jörðina, eins og einhver stytti hann og fór aftur að leika sér við börnin. Þetta gerði svo oft að menn voru hættir að veita því eftirtekt. Flestum okkar veitist erfitt að gera okkur grein fyrir að slíkir hlutir geti gerst. En sumstaðar í heiminum eru þessháttar atburði svo tíðir að þeir þykja sjálfsagðir. Í trúboðskólanum lærði drengurinn að biðja og leita til Guðs hjálp og vernd. Á nokkru tíma liðnum neitaði hann að eiga samskipti við andana ömmu sinni til mikilla hryggðar. Hún varð reið og hafði í hótunu við hann, en hún tók hann samt ekki úr skólanum. Þegar hann sagði með þessa sögu síðar, minntist hann á það hve undarlegt það hefði verið að búa á heimili þar sem tvö öfl voru svo greinilega að verki, afl Guðs og afl ítra anda. Hann fór úr þessu byggðalagi til þess að njóta æðri menntunar í kristilegu skóla skammt frá Súva. Síðar gerist það prestur og dag hvern bað hann Guð að gefa sig visku til þess að snúa ömmu sinni sem hann unni svo mjög. Þegar hann heimsótti hana reyndi hann að tala fyrir henni en þess var engin kostur. Dag nokkuð þegar hann var í stuttri heimsókn á gamla heimilinu sínu, afréð hann að athuga hvað væri í gamla kistlinum sem amma hans gætti svo vandlega. Honum þótti sem að gæti ekki orðið henni til neinna hjálpar meðan hún setti tröst sitt á töfragripi djöflatrúamanna. Þetta var gott tækifæri vegna þess að hún hafði vikið sig frá í verslunar erindum.
Þegar hann opnaði kistilinn, fann hann litla læsta ösku. Hann fann lykilinn, opnaði hana og þar voru hlutirnir sem hann hafði búist við að finna. Hvað átti hann nú að gera? Láta þetta aftur í kistilinn? Nei. Nú varð hann að láta til skara skríða. Hann tók allt dótið og fleygði því í fljóti. Síðan skipaði hann illa andanum að koma aldrei framar í þetta hús. Leið og amman kom heim skynjaði hún að eitthvað var farið úr skorðum. Hún fór í kistili sinn dýrmæta og leitaði öskunar með verndargripunum. Askjan var ekki á sínum stað. Hún fór þá til svona sín sem þá var orðið prestvígðu maður og spurði hann hvort hann hefði komið inn í herbergi sitt. Já, svaraði hann. Opnaði þú kistuna? Já. Nú, hvað varðum litlu öskuna? Ég finn hana hvergi. Ég fleygði henni og ég hef búin að biðja andana að snúa aldrei framar til þessa hús. Aumingja konan. Hún varð næstu því of óttaslegin til þess að líta á hann. Hvað verður nú mig, spurði hún í skelfingu. Hann settist hljóður við hlið hennar og las úr reikningunum. Það sá enn hræðslu á henni þegar hún kraup með honum í bæn og hann leitaði styrks hjá hinu lifandi guði. Hún tók þátt í þeirri bænagjörn, opnaði hjarta sitt fyrir guði og bað á sinn eigin einfalda hátt kraft hans til þess að sigrast á öndunum. Nokkru mánuðu síðar veittist honum svo fögnuður að skýra hana og bjóða hana velkomna í söfnuðin. Að fást við ösku með verndargripum hafði henni virst syndin ófyrirgefalega eins og gerði sig grein fyrir því að guð kærleikans var sterkari en guð óttans. Máttur andana starfar í mörgu löndum, í mestu stórborgum heims, í smáþorpum Suðurhafseyja, meðal þjóðflokkana í Mið-Afríku, jafnt og í menningarmiðstöðum Suður-Asíu og Austurlöndu fjær. Orðin og nöfnin eru mismunandi eftir stöðum, en kjarnin er sá sami. Sá sem séð hefur þessi öfl að verki, efast aldrei tilveru þeirra. En til þess að skilja loka markmið þeirra verða menn að þekkja upphaf þeirra og sögu. Það fjallar þessi bók.

Fel þig drottni. Fárveg kona var spurð að því hvort hún kysi heldur að lifa eða deyja. Eins og Guð vill, svaraði hún. En ef Guð liti þig ráða, hvort liti þú þá velja? Hún svaraði. Ég myndi fela honum að velja fyrir mig. Þannig er að fela drottni vegu sína. Við kunnum ekki einu sinni að byðja eins og okkur ber. Þess vegna er ætið best að segja af öllu hjarta verði þinn vilji. Vilji Guðs er alltaf góður. Hugsanir Guðs eru alltaf viturlegar. Almætti Guðs er fullkomin. Við getum örugg lagt allt líf okkar í hans hendur. Því betur sem við lærum að vantreist okkur sjálfum en treysta föðurnum á himnum, því oftar felum við honum að ákveða fyrir okkur. Sjálfstraust er náskilt eigin vilja. Þegar hann er kveðið niður, fær Guð rétta sessin í lífi okkar. Öryggið og traustið á drottni kemur ekki sjálfkrafinni hjörtu barna hans. Þá rætur sínar í viljanum til að gefa sig drottni á vald. Hver velur fyrir þig? Fel drottni vegu þínu og treyst honum. Hann mun vel fyrir sjálf. Salmarnir 37. kafli og 5. vers.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kristur lofaði að koma aftur til þess að sækja okkur og til að gefa okkur glæsileg heimkynni sem við mögum njóta alla eilíð. Við getum lesið lofur Jesu Kristi þetta þar sem við finnum eða flettum upp á Jóhannes guðspjalli í 14. kapitula og við lesum það fyrstu 3 versin. Þar segir hann, hjarta yðar skelfist ekki, trúið á Guð og trúið á mig. Í húsi föður míns eru margar vistarverur. Væri ekki svo hefði ég þá sagtur að ég færi burt að búa yður stað? Þegar ég farið burt og hef búa yður stað, kem ég aftur og tekuðu til mín svo að þér séuð einni þar sem ég er. Og Guð gefur okkur greina góða lýsingar á þessum himnesku heimkynum okkar. Við erum hér í dag að tala himininn og Guðs ríki eða nýju jörðina, þessi dásamlegu heimkynni sem Guð er að undirbúa fyrir börn.

0: börn sín, alla þá jarðarbúa sem vilja þykja náð hans og miskun og meðtaka Jesum Krist sem frelsara sinn. Hann segir til dæmis í opinberunarbókinni í 21. kaflanum og ég ætla að lesa þar frá 21. vessi. Það sem verður að lýsa borginni helgun hinni nýju Jerúsalem sem eru þetta stjórnsetur Guðs fyrir alheimin. Borginna segir, og hliðin 12 voru 12 perlur og hvert hlið úr einni perlu. Og stræti borgarinnar var af skýru gulli sem gagnsætt gler. Og musteri sá ég ekki í henni því að drottinn Guð hinn alvaldi er musteri hennar og lambi. Og borgin þarf ekki heldur sólar við eða tungls til að lýsa sér því að dýrð Guð skín á hana og lambið er lampi hennar. Og þjóðirna munu ganga í ljósi hennar og konunga jarðarinn að færa henni dýrð sína. Og hliðum hennar verður aldrei lokað daga því að nótt verður þar ekki. Og menn munu færa henni dýrð og vefsend þjóðana. Og alls ekkert óhreint skal inn í hana ganga nýja sá sem fremur viðustegð eða ytka lígi, engir nema þeir einir sem ritaðir eru í lífsins bók lamsins. Er þetta ekki stórkostlegt? Þetta eru heimkynni sem ég vil gjarnan fá að njóta alla eilíð. Og það stendur okkur öllum til boða. En svo kemur hér annað fyrirheit nýjan himinn og nýja jörð. Það er nóg að taka í Biblíunni. Og nú ætlum við að fletta upp í öðru Pétursbréfi í 3. kaflanum. Ég ætla að lesa frá 9. vessi. Ekki að drotti seinna á sig með fyrirheitið, þar að segja fyrirheitið að koma aftur og að gefa okkur dýr himinsins. Ekki er drottinn seinna á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti, heldur er það langlindu við yður, þar er hann vill ekki að neinið glatist, heldur að allir komist til yðrunar. En dagur drottins mun koma sér þjófur og þá muni himnarnir með miklum gný líða undir lok. Frumefni sundu leysast í brennandi hita og jörðin og þau verk sem á henni eru upp brenna. Þar er allt þetta fest þannig, hversu berðu þá ekki að ganga fram í heilari breytni og guðrækni? Þannig að þér væntið eftir og flýtið fyrir komu guðstags. En vegna hans muni himnarnir leysast sundur í eldi og frumefnin bráðna af brennandi hita. En eftir fyrirheiti hans væntu við nýs himins og nýrar jarðar þar sem réttlæti býr. Er þetta ekki undursamlegt? Þarna eru kringumstæður sem hlýtur að vera gott að búa við endalausar eilífðir alla framtíð. Og það er spámaður Jesaja sem gefur okkur svo skemmtilega lýsingar á þessum væntalegu heimkynnum sem Guð er að búa fyrir okkur. Hann segir til dæmis í Jesaja 65 og ég les frá 17. vessi: Sjá ég skapa nýjan himinn og nýja jörð, og hins fyrra skal ekki minnst verða, og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa, því sjá, ég gjöri Jerúsalem að fögnuðu og fólkið í henni að gleði. Hér verða að lýsa því sem skaparinn gerir, og hann er sífellt að skapa. Þess vegna er drotti kallaður skaparinn, og hann hefur yndi af að búa ný heimkynni fyrir skapaðar verur sínar. Við höldum áfram þannig hjá Jesaja 65 og lesum frá 21. vessi núna. Þeir munu reisa hús, þar að segja hinir hólpnu, og búa í þeim, og þeir munu planta víngarða og eta ávöxtu þeirra. Eigi munu þeir reisa og aðrir í búa, eigi munu þeir planta og aðrir eta, því aldur fólks míns mun vera sem aldur trjána, og mínir útvöldu skulu sjálfur njóta handaverka sinna. Úlfur og lamb munu vera saman á beit og ljónið mun hey eta sem naut, en moldin skal vera fæða höggormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða uggjöra, segir drottinn. Það hlýtur að vera athyglisvert að við munum samkvæmt þessum yfirlýsingum hafa nóg að gera í eilíðinni. Sumir hafa látið sér detta í huga að hinir hólpnum muni sitja á einhverju skýi og slá hörpustrengi. Það getur vel verið að einhverju geri það svona á stundum. En samkvæmt því sem við sjáum hér í Biblíunni, þá munum við starfa, við munum byggja hús, við munum planta akra og við munum fá að njóta ávaxtana af handaverkum eða handaverka okkar. Við getum búið í þeim húsum sem við byggjum og borðað að þá ávexti sem við ræktum. Og svo talað að óargadýrin, við þurfum ekkert að óttast þau því að til dæmis munu úlfur og lamb leika sig saman og ljónið mun eta hey sem naut. Og það mun engin á heilugu fjalli Guðs, þar að segja þann sem dvalast að Guðs er, skaða að gjöra öðrum. En Jesaja heldur áfram lýsingu sínum og næst förum við í 11. kaflan í Jesaja bókinni. Þar segir frá 7. vesi: Þá mun úlfurinn búa hjá lambinu og pardustýri liggja hjá kiðlingnum. Kálvar, ungljón og alifjá ganga saman og smá sveinn gæta þeirra, hugsið ykkur, að börnin geta leikið sig við þessi dýr sem nú kallast óargadýr. Og í 7. vesi segir: Kýr og birna munu vera á beit saman og kálvar og húnar liggja hvorir hjá öðrum og ljónið mun hey eta sem naut. Brjóstmilkingurinn mun leika sér við holudýr nöðrunar og barnið nývanið að brjósti stinga hendi sinni inn í bæli horn ormsins. Hvergi á mínu heilaga fjalli munu menn illt fremja eða skaða að gjöra. Því að jörðin er fulla þekkingu á drottni eins og djúp sjávarins er vötnum hulið. Já, það hlýtur að vera eftirsóknarvert að fá að búa alla eilíf í slíku umhverfi. Og næst skulum við fara yfir í síðustu bók Biblíunar og það er reyndar opinberunarbókin til að fá enn meiri lýsingar á því sem drottin hefur fyrirbúið börnum sínum. Við lesum næst í opinberunarbókinni 21. kafla og það eru fyrstu 5 versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið er ekki framar til. Það verður að leggja áherslu á það aftur og aftur í þessu textum sem við erum að lesa, að Guð ætlar að skapa nýja jörð, umbreyta þessari jörð og gera hana alveg splunku nýja, eins og hún var í upphafi frá hendi skaparans áður en syndin kom í heiminn. En af hverju þá nýjan heiminn? Ef til vill er áttu við þar með þeim yfirlýsingum að hann muni gjöra nýjan heiminn, að hann eigi þar við að umhverfi hérna úti í himingeimnum. Eru við mennirnir ekki búnir að senda fullt af eldflögum og skilja eftir allskyns brotajárn og meira sé að vísindamennir fannir hafa áhyggjur af öllu þessu drastli sem þeir hafa sendt út í himingeiminn og er þar á sveimi. Sumt af þessu fellu til jarðar en sumt mun hringsóla í himingeimnum alla eilíð. Og þetta þarf að hreinsa og það er það sem Guð er að segja hér að hann mun þurfa að hreinsa til og gera himininn sem nýjan á ný. Það að mesta kosti það sem áttir við hið ytra umhverfi hér í geimnum. Nú, og svo segir áfram: Og ég sá borgina helgu nýja Jerúsalem stíga niður af himni frá Guði, búna sem brúði er skarta fyrir manni sínum. Hér verða að tala Jerúsalem, hinna himnesku borg, sem munu stíga af himni ofan hinga niður á jörðina það leiti sem drottinn hefst handa til að endurskapa þessa jörð. Og þá er sem Guð muni flytja stjórnsetu sitt. En við lesum meir þetta. Ég er enn að lesa úr opinberunarbókinni 21. kafla og næst er það 3. vesi. Og ég heyrði raust mikla frá hásætunni sagði: Sjá tjálpuð Guð sem meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim Guð þeirra og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki framar til vera hvorki harmur, né vein, né kvöl er framar til. Hið fyrra er farið. Og sá sem í hásætinu sat sagði, sjá ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Er það ekki undursamlegt að gera sér grein fyrir því að sakna þessum yfirlýsingum? Þá mun drottinn í raun og veru flytja stjórnsetur alheimsins hinga til jarðarinnar, til nýrrar, endurskapaðrar jarðar. Og hér munum við búa, allir sem munum meðtaka hjálpræði drottins um alla eilíð. Ef það er svo drottins ég að segja við okkur í þessum orðum, hafið engar áhyggjur þrátt fyrir synd og erfiða fortíð, ég fyrirgef ykkur það allt saman, þið fáið að búa hjá mér og ég ætla mér að segja flytja hásætið mitt og höfuborgina, höfuborg alheimsins, stjórnsetrur eða setrið, hinga til jarðar og vera hjá ykkur og þið munu vera mitt fólk. Það er svo til þess að fullvis okkur að þrátt fyrir synd og uppreisni okkar á liðinni tíð, að þá breyðir hann yfir það allt, fyrirgefur okkur það allt saman og gerir okkur á forréttinda fólki sem fær að búa næst hásæti hans, að vera á þeirri jörð, á þeirri pláneti alheimi Guðs, þar sem borgin helga, hinn himneska Jerúsalem, mun vera alla eilíð, þar sem drottið sjálfur mun búa alla eilíð. Það sem hrífur mig svo mikið í þessum orðum að drottinn ætlar að flytja búferlum, okkar vegna. Eins og til að fullvosa okkur að hann hefur fyrirgjöð okkur alla eilíð og við þurfum ekkert að óttast því að fyrirgefning hans er algjör. Eins og bætir að betur og gerir okkur að þessum og forréttinda líð sem hann á öðru stað kallar heilaga þjóð og konunglegt prestafélag til að viðfræja að dáðir hans. En við höldum áfram og við erum núna í þessari athugun okkar að þessu sinni að kynnast svona helstu lýsingum Guðs sjálfs á himneskum heimkynnum þeim er hann er að undirbúa fyrir okkur. Og við höllum að skoða heilbrigðiskerfi í næstu lýsingu, heilbrigðiskerfi í Guðs ríki. Hér á landi erum við yfirleitt að þrasa fram og aftur, ýmist á alþingi eða í fjölmiðlum, það hvort að heilbrigðiskerfi sé nú nógu gott hér hjá okkur Íslendingum. En við skulum sjá hvernig það verður í Guðs ríki alla eilíð. Og þá lesum við í síðustu bók Biblíunar, í síðasta kaflanum, og þetta er næstu því með síðustu orðum Biblíunar, það er Opinberunarbókin 22 og það eru fyrstu tvö vessin. Þar segir frá því þegar Guð sýndi Jóhannesi sem skrifaði þessa bók sem sagt borginni helgu á himni og við hvað við getum búið, hvað heilbrigði og hreysti snertir alla eilíð. Hann segir, og hann sýndi mér móðu lífs vatnsins, skínandi sem kristall. Hún rann frá hásæti Guðs og lamsins. Á miðju stræti borgarinnar, beggja vegna móðunar, var lífsins tré, sem ber 12 sinnum ávöxt. Á mánuðu hverjum gefur það ávöxt sinn, og blöð trésis eru til lækningar þjóðunum. Þannig höfum við það. Við munum fá að drekka af móðu lífsvatnsins. Og hún rennur þarna frá hásæti Guðs. Og svo segir að á miðju stræti borgarinnar, beggja megin við þetta fljót er lífsins tré. Það virðist vera eins og með tvöfalda stofn að neðan og sjálfsagt saminast það að ofan einhverstaðar hátt yfir fljótunu. Því að það er beggja megin þessarar móðu eða fljóts. Og þetta tré, lífsins tré, það ber ávöxt sinn 12 sinnum. Það er að segja á hverju mánuði ber það ávöxt, sem sagt alla 12 mánuði ársins mun það bera ávöxt, og blöð trésis eru til lækningar þjóðunum. Og það segir frá því annars það er í Jesaja að fólk Guðs mun koma saman alla eilíð á hvíldardegi drottins til þess að syngja honum lof og dýr að tilbyðja hann. Og kannski það einmitt þarna við lífsins tré, munum við ekki safna saman umhverfis hásæti Guðs. Svo segir að minnsta kosti á einum stað í opinberunarbókinni, það ekki í sjöunda kaflanu til dæmis, það sem sagt frá því að hinn hólknu munu safna saman umhverfis hásæti Guðs. En við höldum áfram hér með athugun okkar á öðrum stöðum. Nú skulum við skreppa aftur til Jesaja spámanns og lesa enn eina kynningu hans á framtíðar heimkynnum okkar. Við lesum næst í Jesaja 35 og frá þriðja versinu les ég. Stælið hinar máttvana hendur, styrkið hinn skjögrandi kné, segið hinum ístöðulausu, verið hughraustir, óttist eigi, sjá, hér er Guð yðar, hendin kemur, endur gjald frá Guði, hann kemur sjálfur og frelsar yður. Þá munu augu hinna blindu upplúkast og opnast eyru hinna daufu. Þá mun hinn halti létta sér sem hjörtur og tunga hins mállausa að fagna lofsingjandi. Því að vastlindir spretta upp í eyðumörkinni og lækir á öræfunum. En þegar þið komist að raunum hvernig líkama Guð mun gefa ykkur, þá ætti ykkur að verða léttum hjarta er það ekki. En þetta er allt saman skráð í Biblíunni og næst ætlum við að fara yfir í Filippi bréfið í Nýja testamentinu því að þar segir í þriðja kaflanum í 20. versi og því 21. En föðurland vort er á himni og frá himni væntu við erum frelsar hans, drottins Jesu Krists. Hann mun breyta veikum og forgengilegu líkama vorum og gjöra það líkan dýrða líkama sínum. Því hann hefur kraftin til að leggja allt undir sig. Þá höfum við það, alveg hérna svart á hvítu, að hann mun breyta þessum vesölum líkumum okkar og gera hann eins og dýrða líkama drottins. Það er að segja svo þegar Jesús ummyndaðist á ummyndunarfjallinu forðum frammi fyrir þremur lærisveina sinna og hann var svo skínandi bjartur allur og ljóstýrðin sem sagt skein frá andliti hans og allri veru hans svo að lærisveinarnir fjallu niður þeir gátu allar hort á hann hann var svo bjartur yfirlitum eitthvað líkt þessu munum við verða í upprisunni þegar að Drottinn gefur okkur nýja líkama og hann verður eins og dýrðar líkami Jesu Krists. Það er það sem sagt er einmitt frá Jesu þegar hann var upprisið frá dauðum og þær lýsingar gefa okkur góðar vísbendingar það hvernig líkama við munum fá þegar Kristu kemur aftur til að sækja okkur. Það ætlum við að lesa í Lúkasar Guðspjalli í 24. kapitula og ég ætla að byrja að lesa 36. versi og við skulum hafa í huga að þegar við lesum þetta að þá er Jesús dáin það er búið að grafa hann en hann er upprisin en það er ekki allir sem vita af því og þegar sumir komast á raunum eða heyra fréttur að hann er risin upp þá trúðu þeir því ekki en við skulum kynnast þessu hérna aðeins núna nú voru þeir þar sem lærisveinarnir að tala þetta þar sem upprisi Jesú Og þá stendur hann sjálfur meðal þeirra og segir við þá, friður sé með yður, en þeir skeldust og urðu hrættir og hugðust sjá anda. Hann sagði við þá, hví eru þér óttastlegnir og hvers vegna vakna efasemdir í hjarta yðar? Lítið á hendur mínar og fætur að það er ég sjálfur. Þreyfið á mér og gætið að. Ekki hefur andi hold og bein eins og þér sjáið að ég hefi. Þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar á fætur. En gátu þeir ekki trúa fyrir fögnuði og voru furðu losnir. Þá sagði hann við þá, hafið þér nokkuð til matar. Þeir fengu honu stykki af steiktu fiski og hann tók það og neytti þess frammi fyrir þeim. Að hugsa sér, Jesús þarna nýlega upprisin og þeir trúa ekki sínum eiginu augum, lærisveinarnir, þeir eru horfa á hann. Bráðlifandi og þeir halda þetta sé ykkur vofa ykkur draugur en Jesús síndi þeim hendur sínar og fætur og þeir urðu furðu losnir. En eitthvað hélt aftur af þeim ennþá og þá sagði Jesús við þá, hafið þið ekki eitthvað til að borða? Og þá fengur honum steiktan fiskbita og hann borðaði frammi fyrir þeim. Svo raunverulegur verður líkami okkar, ykkar, í upprisunni. Hann verður áþreifalegur og við getum borðað. Við verðum, eins og við erum í dag, áþreifaleg en dýrleg og eilíf. Og við verðum ekki í sjúkum og veiklulegum líkama, heldur eilífum líkama sem geislar af hristi og heilbrigði og gleði og fögnuði. Ég leiði með vinir að hlakka til þessa dags þegar drottinn kemur aftur og gefur okkur slíka líkama og býður okkur velkomin inn í dýrð sína. Og hverjir skildu svo verða nágrannar okkar og félagar alla eilíf í dýrðaríki Guðs? Þetta hefur drottinn einni látið þjóna sína skrá í ritningunni. Sjáði, Biblían undursamleg bók sem við ættum að lesa og kynna okkur endilega. Við ætlum að fara næst yfir í Mattheusar guðspjall og lesa í 8. kafla og það lesum við 11. versinn. Það sem Jesús segir, en ég segi yður, margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. Svo við getum blanda geði við Abraham og Ísak og Jakob og takið eftir því þarna er Abraham sem skrökvaði og þarna er Jakob sem svindlaði og hafði rangt við. En þetta eru menn sem að iðruðust synda sinna og fengu fyrirgefningu misgjörða sinna og okkur er sagt þarna þeir verði í ríki Guðs. Við munum geta blanda geði við þessar trúar hetjur fyrri tíðar og marga fleiri. Þeir geti lesið fleiri í 11. kaflanum í Hebreabréfinu en ég ætla nú ekki að rifja það upp hér að þessu sinni. Aðeins að benda okkur á þetta, hverjir verða nágrannar ykkar ef til vill alla eilíð. Í opinberunarbókinni 14. kafla segir að hinir endur listu munu í eilíðinni fylgja lambinu hvert sem það fer. Þetta þýðir þá að við munu geta farið í ferðalög með frelsaranum óravíddir himingeimsins þegar hann fer í heimsóknu til hinna fjölmörgu veralda sem hann hefur skapað. Kæru hlustendur, ég leifi mér að hlakka til. Við getum leift okkur að fyllast eftirvæntingar. Því að Guð leggur sig í líma hér í ritningunum eins og við höfum séð að þessu sinni í rannsókn okkar á þessum himnesku heimkynni sem drottinn er undirbúa fyrir börni sín. Við getum séð að þetta eru glæsileg heimkynni sem bíða okkar og geta orðið staðreynd fyrir okkur innan skams. Við getum leift okkur að hlakka til. Hvað segir þú? En við erum ekki búin. Við skulum skoða því svo 2-3 texta í viðbót og næst er það fyrsta Pétursbréfið og það er annar kaflinn og 9. og 10. vers. Það segir, en þér eruð útvalin kynslóð, konunglegt prestafélag, heilög þjóð, eigna líður til þess að þér skuli viðfræja dáðir hans sem kallaði yður frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Þér sem áður voruð ekki líður, eruð nú orðnir Guðs líður. Þér sem ekki nutuð miskunnar, hafið nú miskunn hloti. Af þessum orðum sjáum við að þeir sem fá héðan af jörðinni að njóta dýrðaríkir Guðs eilíft. Þetta eru syndarar sem hafa iðrast synda sinna og misgjörða og hafa meðtekið náð Guðs og miskunn og eru nú kallaðir konunglegt prestafélag heilög þjóð og eigna líður til þess að viðfræja dáðir hans hvers hann sem kallaði okkur frá myrkrinu til síns undursamlega ljós. Nú sjáum við akkur við fáum að vera með í för með frelsaranum þegar hann vitjar eignar sinnar al heiminn allan himingeiminn eins og við vorum að rifja báðan úr 14. kaflanum í opprunabókinni að þeir muni fylgja lambinu hversu það fer. Það er til þess að viðfræja að dáðir hans og segja frá því hvernig það var að meðtaka fyrirgefning og náð hans og að útelt blóð hans á Golgata skildi þú burtu öllum miskjörðum okkar. Þegar við fáum að segja óföllnum verum, sköpuðum veru Guðs í óföllnum veröldum um óra vittir himingeimsins frá því hvernig það var að upplifa hjálpræði drottins. Og þá munum við geta gefið vitnisburð sem engin annar getur því þeir hafa ekki fengið að upplifa það að vera fyrirgefið því þetta eru veru sem ekki hafa syndað. Og við munum hafa vitnisburð sem mun hljóma um óra víttir alheimsins um alla eilífð. Því að við munum hafa frá ýmsu að segja. En góðir hlustendur, við getum ekki byrjað einu sinni að ímynda okkur allt það sem Guð er að undirbúa fyrir okkur og til þess að gleðja okkur með þegar hann kemur aftur til jarðar innan skams. Eða eins og Páll Postuli orða það í fyrra Korinthubréfinu í öðru kaflanum og 9. vessi þegar hann segir en það er eins og ritað er það sem auga sá ekki og eyra heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns allt það sem Guð fyrirbjóð þeim er elska hann. Já, við getum ekki einu sinni byrjað að ímynda okkur það. Framtíðum alla eilíð í ríki Guðs er vel þess virði, samkvæmt þessu lýsingum drottinn sjálfs í orði sínu, að við þreyjum ennum stund uns Kristur kemur aftur í dýr sinni til að sækja okkur og samkvæmt spádómur reikningarinnar að þá fer að draga til tíðinda, hann fer senn að koma. Það er Lúkas sem gefur okkur hvatningar orðin sem allir nú á tímum ættu að taka til sín. Við finnum þau í Lúkasarguðspjalli í 21. kafla og 28. vessi. Því að hann segir, þegar þetta tekur að koma fram og hann er að tala um tákn tímana eins og til dæmis þau sem að þið getið fundið upp talin í 24. kafla Mattheusar Guðspjalls. Ég ætla nú ekki að lesa það núna. En hann segir, þegar þetta tekur að koma fram, segir Lúkas, þá réttið úr yður og lyftið upp höfðum yðar því að lausniðar er í nánd. Góðu hlustendur, drottin fyrir að koma og við verðum leist frá þessum erfiðu reynslum okkar hér á jörðu í glímunu við synd og freistingar. Drottin fyrir að koma, við getum farið heim með honum innan skams inn í dýrð himinsins. Við getum því lyft okkur að hefja upp höfuð okkar því að lausn okkar er í nánd.
1: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Gamalkunnugu texti sem að við höfum öll marglesið en sem fær nýtt innihald, nýja merkingu og mikilvægi eftir því sem við hugleiðum hann oftar og oftar. Rómverjabréfið 5. kafli 7. vers og þar áfram. Meðan við enn vorum óstyrkir, dó Kristur á settum tíma fyrir óguðlega. Annars gengu varla nokkur í dauðan fyrir réttlátan mann. Fyrir góðan mann kynni ef til vill einhver að vilja að deyja. En Guð auðsýni kærleika sinn til vor, þar sem Kristur er fyrir oss dáinn meðan við er enn vorum í syndum okkar. Ef þið hafið Biblíuna í höndum ykkar, hvet ég ykkur til þess að fletta með mér upp á fyrstu Mósebók og við skulum skoða hvernig boðskapa það er sem felst í þessum orðum sem við vorum að lesa nema við ætlum að láta Guð í boðskap sínum í Gamla testamentinu segja okkur hvað hann hefur í huga fyrir okkur öll. Þetta er fyrsta Mósebók 28. kafli og ég ætla að byrja að lesa frá 10. versi. Jakob lagði af stað frá Beersheba og það er syðst í Ísrael og hélt á leið til Haran sem er fyrir norðan Ísrael. Og hann kom á stað nokkurn og var þar um nóttina því að sól var runnin. Hann tók einn af steinum þeim er þar voru og lagði undir höfuð sitt, lagðist því næsti svefns á þessum stað. Þá dreymdi hann. Honum þótti stigi standa á jörðu og efri endi hans ná til himis og sjá, englar Guðs fóru upp og ofan eftir stiganum. Nemum staðar smástund, ekki loka biblíunni. Við þurfum að skoða.

það nánar. Jakob var að flóta. Hann var lygari. Hann var þjófur. Því að hann hafði logið að föður sínum, ekki bara einu sinni heldur tvisvar. Og hann hafði að undirlagi móður sinnar, sviki bróður sinn, sviki og stólið frumburðaréttinu frá honum, Esau og bróður sinn. Og þegar að þetta hafði allt sama gerst, þennan sama dag, að þá gerði hann sér grein fyrir því, þar að segja Jakob, að hann gæti ekki lengur hafst við á heimilinu. Hann varð að flýja og fara fyrir fullt og allt. Þjófur og lygari. Hafið þetta mjög skýrt í huga ykkar. Því að stundum hugsa við sér svo, þetta er allt svo vonlaust hjá mér, hjá þér. Ég er mikill syndari, hugsa þú oft. Ég hef gert það þannig. Þannig hugsa ég stundum. Og hver er ég að Guð skuli veita mér athygli eða fyrirgefa mér eða sýna mér slíka náð að bjóða mig velkomin inn í dýrð himinsins? Við erum svo miklu syndari. Við erum alltaf að brjóta af okkur. Og þannig var Jakob. Alveg ósku venjulegur náungi. Og þarna er hann að flóta fjarri heimkynu sínum og eina sem hann hefur til rúmfata er steinn sem koddi. Þannig lagðist hann til svefns og þá sá að hann að stiga milli himins og jarðar. Og þá gerist það undarlega í þessu draumi eins og þau sjá í 13. vesi að drottinn stóð hjá honum að sagði: Ég er drottinn Guð Abrahams föður þís og Guð Ísaks. Landið sem þú hvílist á mun ég gefa þér og niðjum þínum. Bíði nú, hvað er að gerast hér? Hér er þjófur á ferðinni. Hann er lygari að auki. Og hvort tvekja, hvort syndin fyrir sig er nógu slæm til að útiloka okkur frá Guðs ríki, frá réttlæti Guðs. Nema drottinn eltir hann og sýnir honum vitrun, sýnir honum, leifir honum að sjá inn í himinin og sjá þennan stiga sem nær frá jörðu upp til himins og sýnir honum meira að segja sjálfa sig, það sem að stendur á jörðinni við höfða lag, við kotta Jakobs, þannig við steinin sem að hvíldi á og talar við Jakob í þessu draumi og fullvissar hann ég er ennþá með þér. Stíin er ennþá opin, sambandi við himinin er enn gal opið. Er þið ekki fann að hugsa að þið eigið von, þið syndararnir, þið sem teljið ykkur vera ofmikla syndara til þess að eiga nokkur á von hjálpræði. Ég tala ekki eilíft líf í dýrðaríki drottins, alla eilíft. Og ég fer að hugsa þegar ég les þetta. Af hverju er þetta þarna? Er það ekki til að fullvissa mig kærleika Guðs og náð hans og miskun sem að vill sýna Steinþóri Þórðarsyni? Eða þér, hver sem þú ert sem á þetta hlýðir? Drottinn leggur sig í líma til að sýna okkur að sambandi við himinin er galopið, einmitt fyrir syndara. Var það ekki sjálfur Jesús Kristus sem sagðist vera kominn ekki fyrir hina réttlátu, heldur fyrir rangláta, lygarana, þjófana? Í svo tollundum mennina forðum voru þetta ekki þjófar. Þeir stálu frá keisaranum, þeir stungu í eigin vasa af skattpeningu sem þeir rukkuðu fólk með harðri hendi. Og svo lögu þeir, þegar þeir gerðu skýrslurnar fyrir yfirvaldið, þá breyttu þeir tölum og gáu ekki allt saman upp. Þetta voru þjófar og lygarar og Jesús lagði sig í líma til þess að fara inn til slíkra og samneita með þeim, fá að dvelja hjá þeim, eins og Sakkeus til dæmis, Matteus. Og Guð, áður en við gerum okkur grein fyrir því, bara hvernig við erum illa stödd, þá er hann búin að leggja áform að hjálpa okkur. Og sama þó við flýjum frá honum, svo Jakob, hann eltir okkur, hann gefst ekki upp, hann sleppir ekki af okkur hendi sinni. En svo gerast undarlegir hluti þegar þið lesið þarna áfram og hann segir þarna í 15. vesi að hann mun ekki yfirgefa Jakob
fyrir en hann hafi gert allt það sem að hann hefur þér heitið. Þá vaknaði Jakob af svefni sínum og mælti, sannarlega er drottinn á þessu stað og ég vissi það ekki. Sko, við gerum okkur ekki grein fyrir því oft að drottinn er okkur næstur. Hann leggur sig fram það að frelsa okkur syndarana. Jafnvel þó að við séum slæmir, vondir syndarar. En það undarlega sem er að gerast í lífi Jakobs er það að hann segir þannig í 20. Versi. Hann gjörði heit og mælti, ef Guð verður með mér. Hvar var Guð á þessum tíma? Var hann ekki með Jakob? Og Jakob heldur áfram og segir að Guð verður með mér og varðveitir mig á þessari ferð sem ég nú fer og gefur mér brauð að eta og föt að klæðast. Það er Jakob sem er að setja skilyrðin. Drottinn, ef að þú blessa mig, ef að þú ert með mér, ef þú fylgir mér, ef þú gefur mér, þá skal ég vera þér trúr. En drottinn var þegar kominn til Jakobs og að fyrra bragði bauð honum, allt þetta skal ég gefa þér, landið sem brauð fæðir fólkið, ég skal gefa þetta allt saman, alveg svo afa þínum Abraham, alveg svo föður þínum Ísak, þetta mun þú allt eignast, þetta lofaði allt þetta, lofaði Guð að gefa þessu lygara og þjófi sem Jakob var. Áður að Jakob gerði sig grein fyrir því að sem sagt hversu illa hann sjálfur var staddur. Og svo þegar Jakob gerði sig grein fyrir því þetta er raunverulegt, draumurinn á erinditími, þetta var Guð sem talaði við mig, þá öðlast hann kjark en þá fer hann að segja, ef þú drottinn ert með mér, ef þú gerir þetta og þetta, þá skal ég gera þetta fyrir þig. Erum við ekki svona mennirni? Þurfti Guð á slíkum skilyrðum eða sáttmála eða samningi að halda frá Jakob eða af hans hálfu? Nei. Hvað lásum við hérna í byrjun í Rómverja bréfinu? Að það sem hann segir þarna, þessi drottur segir í 5. Kaflanum að meðan við enn vorum óstyrkir, sem sagt meðan við vorum veikir, syndarar, þá auðsýnir Guði, svo segir í 8. Versi, kærleika sinn til vor. Það sem Kristur er fyrir oss dáinn, meðan við enn vorum í syndu vorum. Á meðan við erum mjög illa haldin, á meðan við teljum okkur sjálfur að vonlaus, að þá er allur himinninn að gera allt sem í þeirra valdi stendur til þess að hjálpa okkur, varveita okkur, blessa okkur, leiða okkur, reyna að koma vitunni fyrir okkur til að frelsa okkur. Hvílíkur Guð, hvílíkur frelsari. Og ég mátti til með að deila þessu með okkur því þetta hefur svo mikil áhrif á mig. Að ég held að hljóti að vera þetta nái til ykkar líka. Því að drottinn sagði, ég er drottinn, Guð Abrahams, föður þíns og Guð Ísaks. Landið sem þú hvílist á, mun ég gefa þér og niðju þín. Drottinn vildi bara að Jakob lærði að treysta sér. Þrátt fyrir syndina. Getum við lært að treysta Guði, þrátt fyrir okkar fortíð? Guði sé lof fyrir undursamlega Guð og drottinn sem er almáttur, sem er drottinn allserjar, hann er líka vinur okkar og frelsari.

0: May it be for all you, all of us, Lord.
1: Í sálmi fjórða kafla áttunda versi segir, Þú hefur veitt hjarta mínu meiri gleði en menn hafa af gnægð, korns og vínlagar. Þetta sem ég ætla að tala núna er saga af konu sem komin að nýræðisaldur. Hún hefur alla ævi haft það gott fjárhagslega. Hún átti mann sem vann mikið, þénaði mikið og þau erfðu síðan miklar eignir og fé. Þau áttu einbýlishús, sumarhús á Flórída og sumarbústaði Grímsnesinu. Já, þau voru rík. Þau ferðust mikið og nutu lífsins. Ég öfundaði þessa konu stundum af öllu því sem hún gat gert. Öllu sem hún átti. Hún átti tvo syni og eina dóttir. Ég eignaðist líka tvo syni en ég eignaðist ekki dóttir. Hún fekk alltaf meiri en ég. Ég var alltaf í endalausu basli og átti ekki neitt. Með tímanum fór ýmislegt að koma í ljós. Ég þroskaðist og eignaðist betra líf. Smám saman með Guði og hann hefur blessað mig ríkulega. Og þrátt fyrir áföll, þá var hann með mér og þrátt fyrir að ég hef ekki átt neitt, þá var hann alltaf séð fyrir mér. Ég hef alltaf komist af. Ég komst að því að konan var ekki hamingjusöm, þrátt fyrir allt þetta. Hjónabandi var erfitt, maðurinn beitti hann ofbeldi, bæði líkamlega og andlega. Hún fór að misnota lyf, mjög ung, róandi lyf og seinna kom áfengi til sögunar. Pillur og vín er ekki góð blanda. Hún hefur lengi leitað til mín með vandamál sín. Út af erfiðleikum sínum og ofbeldis mannsins síns. Hann lést fyrir nokkrum árum og þá var hún enn háðari mér og varð eins og dóttir mín þó hún sé þremur árum eldri en ég. Hún hefur verið mjög ósjálfbjarga, ósjálfstæð, hrætt við allt, kvíðin fyrir öllu og þurft mikla aðstoð við alls konar hluti. Hún er oft á mörgum sinnum verið ofurölvi, legið í gólfinu heima hjá sér og ég hef fundið hana í snjóskafli milli húsa en hún bjó lengi í næsta húsi við mig. Bakkus hefur svo sannarlega verið leikstjóri í hennar lífi. Hún hefur samt alltaf átt neista trúar í hjarta sér og farið með faði voru í kvölds og mótna. Hún ákvað fyrir tveimur vikum að hætta að drekka sem ég vona að endist. Því hún var orðið mjög léleg til heilsunar, móð og andstutt. Hún gat lítið orðið gengið vegna þess. Hún var að kafna. Börnin hennar vildu ekki tala við hana út af drykkjunni. Þau voru hann þreytt á endalausum lofórðum og svikum. Af einhverjum ástæðum átti hún tíma hjá hjartalækni í vikunni. Eftir hann skoðaði hana segir hann að hún verði að fara strax í myndatöku. Ég keyrði hann í myndatökuna og við útréttuðum aðeins í bænum og síðan keyri ég hana heim. Ég var ekki búin að vera heima nema í hálfan tíma þegar hún hringir í mig, hágrátandi og mjög æst og segir mér að læknirinn hafi hringt og sagt að hann sé búin að hringi í sjúkrabíl. Hún sé með blóðtapa í lunganu og þurfa að fara bráðmóttökuna strax. Þú verður að koma strax til mín, sagði hún, ég get ekki að fara ein. Hún var yfir sér hrædd og óttaslegin. Ég fór því strax og kom til hennar rétt á undan sjúkra bílnum. Hún var greinilega með súrefniskort og farin að blána. Ég fór svo með henni á bráðamóttökuna þar sem okkar frábara hjúkrunafólk tók á móti henni og hún var tengd alls konar tæki og tól. Og í dag er hún á lungnadeildinni og er öll að hressast. Guð hefur svo sannarlega handleitt hana í þessu áfalli. Ef hún hefði ekki átt tíman hjá hjartalæknanum, þá var líklegt ef hún hefði skattast eða það var ekki einu sinni víst að hún væri á lífi. Þetta atvik vakti mig til umhugsunar en hvað sé ríkidæmi? Er hún í raun að vera rík? Hversu virði er allur þessi auður? Það er ekki nóg að eiga allt hér á jörðu. Það er ekki endilega ávísun á hamingju. Þessi kona sem mér finnst eiga svo mikið en ég svo lítið og ég hafi oft öfunda í gegnum árin, hún raun og veru á svo lítið. Hún á mikla peninga, en þeir hafi ekki gefið henni hemmingjusamt líf. Hún fer ekki með þá með sér, þegar hún deyr. Þeir verða eftir hér, þegar hún kveður. Hún verður í sömu spórum og ég og allir aðrir, þegar þeir yfirgefa þennan heim. Við förum ekki með neitt úr þessum heimi, ekkert nema ef við eigum trúna á Jesu Krist, frelsaran, sjálfan. Þá eigum við vonina að eiga stað á himnum þegar Kristur kemur að sækja okkur. Já, ég rík, ég á trú á frelsaran og ég treystu honum í raunum mínum. Frelsarin hefur boðið mér, borið með mér byrðarnar og gefið mér kjark og kraft til að hjálpa henni og mörgum öðrum sem hafa verið í vanda. Ég blessuð af kærleika Krist. Ég á frelsara sem tók mína syndir á sig á krossinum vegna þess að ég bað hann það og hann fyrirgaf mér og hann fyrirgefur mér enn í dag. Í Hebreabréfinu 12. kafla 6. og 7. versi segir því að drottinn agar þann sem hann elskar og hirtir harðlega hvert hann son hann að sér tekur, þolið aga, Guð fer með yður eins og syni, hver sá svonur sem faðirinn ekki agar? Og drottinn okkar hefur sagt, alla þá sem ég elska, þá tifta ég og aga, í opinbörnabókinni 3.19. Allir ægi virðist að vísu í bíli ekki vera gleði efni, heldur sorgar, en eftir á gefur hann friðsælan ávöxt réttlætisins, þeim við hann hafa tamist. Og Hebreabréfi 12.11, þó ægi sé beskur, það blíður kærleiku föðurinn sem tilskipar hann svo að við getum orðið hlutekandur í heilagleika hans. Í fyrsta Jóhannesabréfi 4.16 segir við þekkjum kærleikan sem Guð hefur á oss og trúum á hann. Guð kærleikur og sá sem stöðugur í kærleikunum stöðugur í Guði og Guð stöðugur í honum. Jesu Kristur kom í þennan heim til að vera blindum ljós, sjúkum lækning og dauðum líf. Hann kom til að snúa áföllum okkar ósýrum til sigurs og hann kom til að kalla okkur þig og mig til þjónustu í þáttugu í þeirri baróttu. Og ég bið þess að þessi kona sjái hvað Guð hefur gert fyrir hana og augu hennar opnist fyrir kærleika Guðs og handleiðslu hans í þessum veikindum hennar og líf hennar verði betra þann tíma sem hún á eftir hér á jörðu og hún öðlist það ríkidæmi sem mölur og ríð fá eigi grandað. Mér langar að ljúka orði mínum með þessu fallega sálmi eftir Bjarna Stefán Konráðsson. Megi gæfan þig geyma, megi Guð þig færa sigurlag. Megi sól lýsa þína leið, megi ljós þitt skína sér hver dag og bænir byðja þér, þið ávill geymi, þið Guð í hendi sér.

0: Þú ert að hlusta út var boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Góðan dag, kæri hlustendur. Í dag hef ég valið að tala eitthvað sem ætti að snerta hvert og eitt okkar. Jafnvel þó við eigum ekki það sem ég ætla að tala Það sem ég að tala eru börnin okkar. Á útvarstöðinni Lindinni, hér fyrir skömmu síðan, var dag eftir dag ákall til kirkna landsins og heimilana að fara nú að vakna upp og sinna börnum þessa lands. Þetta fannst okkur leiðbeinendunum í barnastarfinu hér í Boðunarkirkjunni vera góð og þörf ábending og tökum við heilsugar undir með Lindinni þessum efnum. Margir tala það að börnum okkar sé meiri hætta búin í dag heldur en nokkur tíma áður. Æska nútímans á meiri niðurleið en áður? Margir vilja alls ekki taka undir slíkan boðskap. Enda ætla ég ekki heldur að fara að bá svona slíkt hér. Það hefur alltaf verið erfitt að vernda börnin okkar frá hinum illa, frá Satan. Þetta jafnvel þeim ljóst sem hafa enga trú. Þeir gera sér fyllilega ljóst að heimurinn engin dýrðar staður þegar betur að gáð. En hvað þýðir það að börnum sé hætta búin? Ég að tala slys, mannrán eða því líkt? Ég að tala að börnin okkar sé löt, áhugalaus, metnaðlaus og svo framvegis? Jú, auðvitað óttist við alltaf fyrrnefnda, en nei, ég sérstaklega að tala þá hættu sem þeim búin að þau eigi aldrei eftir að kynnast Jesu Kristi. Í dag víst óhætt að segja að fátt í umhverfi okkar kenni börnum beinlínis líf og starf Jesu Krists. Þó verði ég að taka fram að í grunnskólum landsins víða ágætis kristinfræðsla að finna. Og ekki má gleyma þeim ótal kirkjum sem bjóð upp á vandaða barnadagskrá. En hvers vegna ég þá að tala hættu? Jú, ég tel mestu hættun í dag stafa frá foreldrum sem leggja nánast engan tími í það að uppfræða börnin sín biblíuleg málefni. En það það kannski ekki skrítið þar sem margir foreldrar hafa sjálfir einfaldlega ekki þá vitnesku sem til þarf. Hvernig svo sem hægt að uppfræða aðra ef við sjálf lesum ekki biblíuna og þekkjum ekki það sem þar ritað? Og hvernig hægt að fræða blessu börninu munin á rétt og röngu ef að við fullorðna fólkið vitum sjálf oft á tíðum ekki hver nákvæmlega á að draga mörkin? Ég tek fram að þetta á ekki hljóma sem hörð gagnrýni. Þetta einfaldlega sorgleg staðreynd. Í raun má segja að Ísland sé mörguleiti guðlaus þjóð. Við höfum ekki guð á vörum okkar og í hjörtum okkar alla daga. En ég tek fram að það líka margir sem hafa kynst guði og það ber að þakka. Vissuð þið að síðustu orð bókarinnar Malaki, sem síðasta bók Gamla testamentisins, hljóma einhvern veginn á þennan veg að áður en dagur drottins kemur hinn mikli og óorlegi dagur þá minni boðskapur Elía hljóma á þann hátt og hafa þau áhrif að boðskapurinn minni sætta feður við sonu og sonu við feður. Og þegar ég heyri slík orð, þá hugleiði ég hvort það geti verið að áður en Jesús kemur að það þurfi ekki taka til á mörgum heimilum, það að segja í hjörtum margra fjölskyldna. Ég hugleiði hvort þau hjörtu sem hafa orðið hvort öðru frákverf vegna syndar og eyðileggingar þurfi ekki að fara að vakna upp og fyrirgefa. Já, ég að tala fjölskylduna. En þrátt fyrir að orðin í Malaki hljóma þennan hátt, þá voru þau líka meint sem beitt spádómur Jóhannes Skírara, sem var þessi Elía sem Malaki talar Því reyningi segir að Jóhannes hafi komið í krafti Elía og sjálfur bara Jesu vitni að Jóhannes var þessi Elía. Og Jóhannes lýsi Biblían einnig sem rödd hrópanda í eyðimörk. Og hvað var Jóhannes að hrópa? Jú, hann var að hrópa og kalla til fólksins að gera yðrun áðurinn Messías eða Jesús kæmi. Og þegar ég hugsa boðskap Jóhannesar og til hvers Jóhannes Skírari var sendur, þá sé ég að tímarnir í dag eru að engu leiti frábrugnir þeim tímum þegar Jóhannes var uppi. Við erum svo sannarlega þjóðfélag og heimur í þörf fyrir iðrun. Við þurfum svo sannarlega á því að halda að taka til í hjörtum okkar og persónulegu lífi áður en Jesús kemur aftur. Ekki það að Jesús ætli sér að mæla góðvild og fullkomnun okkar þegar hann kemur aftur. Nei, sjálfur sagði Jesús. Í Lúkasa Guðspjalli finnum við þessi orð, 18. kafli og 19. versi. Engin er góður nema Guð einn. Nei, vinir, það er annars konar undirbúningu sem þarf að eiga sér stað. Og það er á hreinu að engin andlegu vöxtur mun eiga sér stað í líf okkar, nema við yfirumst og skiljum hvað Jesús Kristur ætlast til af þeim sem vilja eyða eilífðinni með honum. Flest kannist þið við síðustu kvöldmáltíðina þar sem Jesús ætlar að þvo fætur Símonar Péturs og hann vill ekki leyfa Jesú að gera það því hann áleit hann meistara og hann vildi ekki að meistari myndi þvo fætur hans. En Jesús svara honum skýrt og sagði, ef ég þvæ þér ekki, áttu enga samleið með mér. Vinir, eilífa lífi snýst þjónustu og það að elska það að gera góðverk fyrir aðra. Sumum þætti það heldur hart að þurfa að lifa þannig að eilífu, að gera góðverk að eilífu og ef til vill fyrir þá sem hafa sært okkur hvað mest í lífinu. En Jesús sagði og sýndi með fótaþvottinum að Guðs ríki, eilíðaríkið, snerist einmitt þetta og það er þess konar undirbúningur sem við þurfum að fara viðhafa. Að læra að þjóna hvert öðru og fórna miklu til þess að aðrir mættu þekki Jesú Krist. En hver er þessi rödd hrópanda í dag? Hver er það sem segir okkur að gera yðrun og hreinsa til í hjörtum okkar og eða heimilum okkar áður en Jesús kemur aftur? Ætla mætti að kirkjurnar ætti að gegna því hlutverki. Það er að hrópa til fólksins að gera yðrun. En það sem virðist öllu heldur vera gerast í mörgum kirkjum er að Guðsorð er að missa gildi sitt gagnvart mannasetningum. Biblían er tekin sem ein stór dæmisaga en ekki sem sannleikur. Vísindin hafa blásið biblíunni út í horn og segja hana ágæta skáldsögu. Svo hver hrópar á okkur í dag? Jú, heilagur andi er enn til staðar. En það sem er svo sorglegt er að í raun eru svo margir svo langt frá Guði og boðskap hans að þeir heyri ekki lengur rödd heilags anda sem hrópar dag og nótt að þeim. Og þegar ég skoða hvaða hlutverk Jesús sagði að heilagur andi myndi hafa, þá næstum fer ég að skilja hvers vegna svo margir hafa ekki heyrt röddu heilags anda. Því Jesús sagði, og við finnum þessi orði í Jóhannesa Guðspjalli, 14. kafla, 27. vers. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Tilvitnun líkur. Svo, hvernig eiga þá þeir sem hafa aldrei lesið Guðsorð, né beðið bænir að skynja heilagan anda? Og hvernig hægt að minna okkur á eitthvað sem við höfum aldrei lesið? Eða hirtum. Það kannast þeir við sem þreita próf í skólum að það er nánast útilokað að svara rétt úr efni sem ekki hefur verið lagt á sig að læra. Sama hversu einfalt svarið kann að vera. Svörin geta verið svo einföld, já, svo einföld, en bara við lásum það ekki og vitum því ekki svarið. Sum ykkar hafa ef til vill hort á spurningakeppnin að getu betur. Og þar síðast var lokakeppnin háð á milli liðs MA og liðs Verslu. Spurt var konu í dómarabókinni í Biblíunni og hvorugt liðið gat svara rétt. Hið rétta svar var Debora, en annað liðið svaraði Ester og hitt liðið svaraði Rakel. Ástæðan fyrir því að liðin gátt ekki svara rétt var sjálfsagt svo að heila randi getur ekki mynd okkur á það sem við höfum bara aldrei lesið. Það er ekki eins og þetta sé nýtt af nálinni. Það er að segja að fólk skynji ekki heilagan anda eða þekki ekki heilagan anda. Lítum aðeins í postulasöguna og við finnum þar í 19. kaflanum og vers 1-8. Meðan Apollos var í Korintu, fór Páll upplöndinu og kom til Efesus. Þar hitt hann fyrir nokkra lærisveina. Hann sagði við þá, fenguð þér heilagan anda er þér tóku trú? Þeir svöruðu, nei, við höfum ekki eins og heyrt að heilagan andi sé til. Hann sagði, Upp á hvað eru þér þá skýrðir? Þeir sögðu, skýrð Jóhannesar. Þá mælti Páll. Jóhannes skýrði yðruna skýrð og sagði líðinum að trúa þann sem eftir sig kæmi. Það er á Jesú. Þegar þeir heyrðu þetta, letu þeir skýrast til nafns drottins Jesú. Er Páll hafði lagt hendur yfir þá, kom heila og randi yfir þá og þeir töluðu tungum og spáðu. Þessir menn voru alls 12. Tilvitnun líkur. En Guði sé lof fyrir það að heila og randi vekur okkur líka upp og hvíslar að okkur samvisku orðum. Enda er heila og randi, sjálfur Guð, sendur til mannana. Ef ég á að segja mína skoðun, þá satt að segja eru það foreldrarnir í dag sem þurfa að taka sér hlutverk hrópandans. En auðvita allt kristi fólk líka. Margar kirkjur eru orðnar svo hrættar í dag. Þær eru hrættar við að missa vinsældir sínar. Hrættar við að hrópa til fólksins að gera yðrun. Hrættar við að segja sannleikan. Svo ef Guð ætlast til þess að viss boðskapur hljómi áður en Jesús kemur aftur, þá mun hann, já, vil láta steinana hrópa. Já, boðskapurinn að sætta feður við sonu og sonu við feður er ákvæmlega sérstakur og mikilvægur boðskapur og þessi boðskapur á einnig við margt fleira heldur en ég fjalla hér í dag. Guð er faðir og við sem erum sköpuð á honum erum köllu börnin hans og þeir feður sem hlusta þetta í útvarpinu kannast kannski við þá tilfinningu að þið hafið ekki alltaf verið sáttir við börnin ykkar. Þið hafið ef til vill ekki sætt ykkur við börnin ykkar og það sem þau hafa gert. Og það er einmitt það sem Malaki segir að okkar himneski faðir muni gera. Það er að sætta börn sín við sig og börn hans, það er að segja þau sem muni vilja kallast slík, muni sættast við föður sinn. Og það er svo heillandi að sjá í ritningunni á hvað hátt Guð faðir valdi að sættast við okkur börnin hans. Við lesum í öðru Korintubréfi, 5. kafla og 19. vers. Því að það var Guð sem í Kristi sætti heimi við sig, er hann tilreknaði þeim ekki afbrot þeirra og fól oss að boða orð sáttar gjörðarinnar. En hvað með þennan boðskap í Malaki? Á hann einungis við samband okkar við Guð föður eða geti verið að við ættum einnig að sætta börn okkar við okkur og svo öfugt. En hafið þið tekið eftir því að erfiðasti en jafnframt mikilvægasti staðurinn til að vera kristin á er einmitt oftast inn á heimil okkar, í kringum fjölskyld okkar. Og þið hafið örugglega heyrt manninn sem vann á skrifstofinni allan daginn. Þegar hann sagði, ég get ekki beðið eftir því að komast heim í lok vinnudagsins því ég þreytist svo á að vera almennilegur allan daginn. Já, greiði maðurinn. Heima gat hann þó verið andstyggilegur og það var eflaust það sem honum líkaði best. En ætti þess ekki einmitt að vera öfugt farið. Það er að segja, ef við ættum einhvers þar að vera almennileg, þá er það gagnvart fjölskyldu okkar, á heimilum okkar. Það er nefnilega engin vafi í mínum huga að það dýrmætasta sem við eigum er einmitt fjölskyldu okkar. Guð hefur falið okkur sérstakt verkefni með börnin okkar. Og þannig var það hér í eina tíð að eitt það mikilvægast í lífi fólks var einmitt að gifta sig og stofna fjölskyld og heimili. En í dag þá gifti fólk sig, jú, og stofna fjölskyldur, jú. En flesti láta börnin sín á leikskóla hér á landi þegar börnin eru enn á unga aldri. Húsin, heimilin eru satt að segja hálf tóm á daginn og íbúarnir sem þar búa hittast örþreyttir síðdegis dag hvern. Og hvað með börnin okkar mitt í öllu þessu? Hvað með börnin sem Guð gaf okkur? Er það óhjákvæmilega þeirra örlög að lenda inn í þessari hringiðu þar sem mamma og pappi eru svo upptekin af því að vinna að þau fá sjaldan eða aldrei að eyða heilum degi með foreldrum sínum? Hvaða möguleika eiga börnin okkar í dag á því að kynnast Guði og guðlegum hugsunum? Sjáum hvað Salomon sonur Davíðs hafði það að segja hversu mikilvægt það er að kynnast orði drottins. Og við lesum það í orðskviðunum, 1. kafla, 1. til 9. vers. Orðskviðir Salomons Davíðssonar, Ísraels konungs, til þess að menn kynnist visku og aga, læra skilja skynsamleg orð, til þess að menn fá viturlegan aga, réttlæti, réttvísi og ráðvendni, til þess að þeir veiti hinum óreyndu hyggindi, unglingum þekking og aðgætni. hinn vitri hlýðir á og eigur lærdómsinn og hinn hygni nemur hollar lífsreglur. Hlýð þú, son minn, á áminning föður þíns og hafna eigi viðvörun móður þinnar, því að þær eru yndislegu sveigur á höfði þér og men háls þinn, tilvitnun líkur. Satt að segja þegar ég horfi á alla tæknina og all þægindin sem við búum við í nútímanum, þá sé ég að það hefur svo sannlega fyrst að greiða allt þetta of háu verði. Við höfum greitt fyrir nútíma þægindi með því að við höfum engan tíma lengur hvert fyrir annað. Við megum ekki vera að því að ala börninu og við megum ekki vera að því að lesa biblíuna og hvað þá að kenna börnum okkar það sem þar stendur. Ég er að tala okkur. Okkur kristna fólkið sem eigum að lýsa í myrkrinu. Já, okkur, hvort sem erum foreldrar, ömmur og afar, frændur og frænkur, það eru við sem eigum að sjá til þess að orð Guðs lifi í þessum heimi. Við kristna fólkið, við þurfum að vera röddin sem Jóhannes var rétt áður en Jesús kom í fyrsta sinn til jarðarinnar. Það er þess vegna sem ég vali að tala þessa hluti í dag. Ég trúi því að margir séu á vegi sem erfitt að snúa af. Þrátt fyrir að það sé ekki gott að vera með einhverjar slæmar spár fyrir framtíðina, þá er samt sem áður hægt að sjá það nokkuð vel í hendi sér að margar þjóðir munu verða algjörlega guðlausar eftir ekki svo mörg ár. Einfaldlega vegna þess að það var engin eftir til að bera áfram boðskapin. Sjálfur sagði Jesú, og þið finnir það í Lúkasarguðspjalli 18. kafla, 8. vers. En mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur, tilvitnun líkur. Ég trúi því að við sem erum kristin séum köllu til að vera ljós í þessum heimi. Eins og segir í Matteusarguðspjalli 5. kafla 15. versi, ekki kveikja menn heldur ljós og setjandi mælikjar, heldur að ljósast ykkur og þá lýsir það öllum í húsinu. Tilvitnun líkur. En vinir, fyrir alla muni ekki halda það sé auðvelt að vera þetta ljós sem lýsir fyrir alla í kringum okkur. Það er ekki eins og við sem kristin erum, höfum alla viskuna og gerum allt rétt, síður en svo. Guð ætlast heldur ekki til þess að við setjum upp leiksýningu fyrir aðra. Hann vill einfaldlega að við framkvæmum það í líf okkar sem hann er að kvísla, ráðleggja og leiðbein okkur með. Og þannig var það með einn prest sem ég heyrði segja svo frá. Þegar ég var yngri, þá hélt ég ræðu 10 boðorð til þess að ala upp börn. En svo þegar þau uxur grasi, þá breytti hann ræðinu sinni yfir í 10 uppástungur það hvernig á að ala upp börn. Og svo nú í dag, þegar hann er orðinn eldri maður og orðinn afi, þá vildi hann enn breyta nafninu á ræðu sinni yfir í 10 spurningar það hvernig eigi að ala upp börn. Svo þið sjáu að það er jafnvel ekki auðvelt fyrir presta að ala upp sín eigin börn. Eða vita hina einu réttu aðferð til þess að snúa hjörtum barna sinna til Guðs. En fullkomi uppeldi er heldur ekki að dagskrá hér í dag. Það er bara svo að barna uppeldi er svo flókið og viðasamt starf að við sem ölum upp börnin eða komum að því á einhvern hátt megum til með að hlusta á röddu Guðs. Og ég trúi því að árin þegar börnin er að vaxa og þroskast að þekkingu eru bara svo mikilvæg ár að við megum á engan hátt láta það í hendur annara. Þannig var það með manni sem hringdi inn á skrifstofu trúar samtaka og baðum að fá að tala við einhvert sem vissi eitthvað andatrú. Hjá þessum samtökum voru margi prestar, en einn presturinn fekk þessi skilaboð í hendurnar og hélt að maðurinn vildi fræðast andatrú. Og þar sem presturinn var nú ekki mikið fyrir slíkt hugsaði hann með sér hvort hann ætti að hringja tilbaka. En jú, hann hringdi manninn sem sagði prestinum síðan erindi sitt. Þannig var það að dóttir mannsins var búin að afhyllast djöfla dýrkanda hóp nokkur og það sem þessi hópur sem var að stóri leiti vini stúlkunar gerðu var að leggja álög hvert á annað. Og nú var svo komið að tveira vinum stúlkunar höfðu framið sjálfsmorð og faðirinn sagði að það hlýt að vera spursmorð hvenær það sama myndi gerast með dóttur hans. Maðurinn leiti að ráða hjá prestinum og presturinn sagði að hann yrði helst að koma heim til hans og ræða þetta við hann þar. Maðurinn sagði það í góðu lagi en tók það fram að dóttir hans yrði örugglega ekki fáanleg til að hitta prestinn. Presturinn sagði það í lagi því betra væri að þeir tveir hittust og ræddu málin fyrst. Svo fór presturinn heim til mannsins og þeir settist inn í stofu. Þar ræddu þeir málin og presturinn reyndi að komast að því hver trúar afstaða mannsins væri og kynnast honum dálítið. Maðurinn sagðist ekki hafa gefið trúmálum mikinn gaum, en hefði áhuga á því að gera það. Svo ræddu þeir stúlkuna og það var þá sem presturinn spurði hvort hann mætti ef til vill sjá herbergi stúlkunar. Jú, faðurinn sagði það í lagi. En þegar þeir tveir gengu eftir ganginum í átt að herbergi stúlkunar, fóru þeir fram hjá herbergi 10 ára bróður hennar. Og það sem blasti við þegar presturinn var litið inn í herbergi drengsins var þetta stóra plakat á veggnum með mynd af Rambo með stóran riffil í höndunum. Mennirni tveir kom að herbergi stúlkunar og faðirinn opnaði það. Þegar presturinn sá hann í herbergið, þá sá hann strax að allir gluggapóstar voru málaðir svartir í herberginu. Einhver undarlegur dökkur litur var einnig á veggjum herbergisins og þegar hann reyndi að skima herbergið hvað þar væri að finna, sá hann plakat af ýmsum þungaröggsveitum og þar á meðal plakat af geitarhaus sem er eitt af táknum djöfladýrkanda. Þar að ekki kom hann auða á margar djöfladýrkanda bækur á gólfinu. Mennitin tveir röldu aftur fram í stofu og presturinn tók til máls. Hann sagði, Dóttir þín er sláttogi með þessum djöfladýrkandum allan daginn, en þegar hún kemur heim þá mætir henni nákvæmlega sami félagskapur inn í herbygginu hennar. Í raun er tilgangslöst að beða Guð að hjálpa henni ef óvinurinn fær að fylgja henni jafnvelin á heimilinu. Það sem þú þarft að gera er að fara inn í herbergið, mála gluggapóstana hvíta og allt herbergi í björtum lit eða hvítum lit. Og þú þarft að taka niður plakatinn og henda bókunum sem hún hefur safnað að sér. Svo sagði presturinn. Það sem mun gerast er að dóttir þín mun örugglega ráðast á þig. Og annað sem mun örugglega líka gerast er það hún mun örugglega einni hlaupast að heima. En hafðu samband við mig þegar þú ert búin að gera þetta og við byggjum fyrir þessu máli. Maðurinn tók þessum ráðum pressins en hringdi ekki í prestin fyrir mörgum dögum síðar. Hann sagði, ég fór ekki strax inn í herbergið, en á sunnudaginn tók ég mig til og málaði gluggapóstana hvíta og dóttir mín gerði ekkert þegar hún sá það. Þegar hún sá að ég ætla að byrja að mála veggina og taka niður plakutin af vegginum, varð hún hins vegar óð og réðist á mig. En eftir það gerði hún líka það sem þú sagðir. Hún tók saman dóti sitt og fór að heima. Reyndar var hún ekki lengi burtu því hún kom fljótt aftur. En þetta kvöld áttu við besta samtal sem við höfum nokkuð tíma átt og við töluðum saman til klukkan 2 nóttina. Þessa sögu heyrði ég á kristilegri sjónvastu, en þá voru liðin mörg ár frá þessum atburðum. Stúlkan að sög pressins gjör breyttist og líf hennar varð aldrei samt eftir þetta. Það sem hafði gerst var að á sínu eigin heimili hafði faðirinn brugðist. Hann hafði leift börnum sínum að stjórna því hvað þau gerðu og hverju þau löðuðust af. Sjálfur hafði hann viðurkennt að hann hafði gert hrapaleg mistök í uppeldinu. Hann hafði alls ekki gert þeirra, nýja kynnt þau nokkur tíma fyrir orði Guðs. Í dag eru margir að glíma við erfið börn, erfiða unglinga. En ef að við skoðum okkar eigið hjarta og skoðum hvað við höfum verið að mata þau á eða ekki verið að mata börnin á, þá finnum við fljótt út að ekki er allt með feldu. Það sem er að gerast á mörgum, já, allt á mörgum íslenskum heimilum í dag, er að börn fá að horfa hvað sem þau vilja í sjónvarpi eða í kvikmyndahúsum. Harry Potter og Lord of the Rings myndir ásamt ýmsum galdra og djöflamyndum hafa sem aldrei fyrr haft jafn miklar vinsældir. Óvinurinn virðist eiga greiðan aðgang að börnunum okkar og foreldrarnir halda slíkt efni sér skaðlust og einungis ævintýri. Það sem gerist þegar börn fá að horfa slíkt efni er það að hugur þeirra ruglast og þau kunna smátt og smátt ekki að greina rétt frá röngu. Við skulum ekki ímynda okkur að börnun okkar sé svo sérstök að þau, af því að þau séu börnun okkar, geti staðist óvinarins veldi. Óvinurinn hefur eitt stórt skotmark og það eru því miður börnin okkar og fjölskyldan. Á síðustu cirka 15 árum er daglegur raunveruleiki íslensku fjölskyldunar orðin mjög svo frábrugðinn því sem áður var. Ekki það að áður fyrr hafi allt verið svo auðvelt og gott, síður en svo. Það er bara áhugavert, eða eigum að segja ógveggjandi, að sjá þessa þróun og vita því að í stórum stíl koma börnin ein heim úr skóla og foreldrarnir kom ekki fyrir en 2 til 3 klukkustundu síðar. Tölvurnar og sjónvarpi með öllu því stórhættilega efni sem þar er að finna bíða hreinlega eftir mörgum börnum er heim kemur. Því þar er engin mamma og þar er engin pappi, ný amma, ný afi. Í dag getum við heyrt ákalli frá Guði það að þörf er á að snúa hjörtum barn okkar til drottins. Guð ákallar okkur fullorðna fólki líka og biður okkur að fórna því sem þarf til að þessi kynslóð mætti þekka nafn frelsarans Jesu Krists. Kristnir foreldrar þurfa að leita sem aldrei fyrr í orð Guðs, Biblíuna, til uppbyggingar og fræðslu. Þeir sem heyra kallið og þrá að hreinsa til, líkt og faðirinn ákvað að gera til að bjarga dóttur sinni, munu án efa þurfa að heyra hávær mótmæli og upplifa erfiða tíma. En til lengdar munu börnin meta það og skilja að baráttan sem við eigum í er við anda verur vonskunar en ekki menn. En svo segir Biblía. Guð mun svo sannlega taka á móti hverjum þeim sem þannig snýsi til hans og þráir lækningu fyrir börn sín og fjölskyldu. Gerum allt hvað við getum fyrir æsku þessa lands að þau mætti þekkja hinn eina sanna frelsara, Jesu Krist. Ég þakka ykkur fyrir áheyrnina. Guð bless ykkur.

Komiði sæl, ég heiti Helga Arþórsdóttir og ég kennari. Ég elska að vera með börnum, þau eru svo einlæg og hreinskilin og það sem meira þau kunna að njóta lífsins. Ég svo þakklátt fyrir ritningavers sem sýna okkur hvernig Kristur naut barnana. Lesum til dæmis í Matteusi 19. kafla 13-15. Vers. Þá færðu menn til hans börn að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim. En lærisveinar hans átöldu þá. En Jesús sagði, leyfið börnunum að koma til mín og varnið þeim eigi því að slíkra himnaríki. Þegar aðrir sáu börnin sem óþægindi, sem eitthvað sem þau vildu gjarnan losna við, sá Kristur eitthvað allt annað. Hann bendur okkur einnig á að við verðum að vera eins og þau ef við viljum lifa með honum. Við verðum að læra af þeim. Stundum velti ég því fyrir mér hvernig ég lít hlutina öðrum augum en börnin. Ég sé jafnvel hindranir og eitthvað neikvætt eða eitthvað sem ég vildi gjarna losna við þar sem þau sjá möguleika og ævintýri. Eins og til dæmis þegar ég horfa á fíbla á lóðinu minni, þá sé ég illgresi sem ég vil losna við. Börnin sjá blóm fyrir mömmu og leika sér að því að blása á biðukollurnar. Þegar ég sé drukkin mann brosa til mín, þá sé ég illa þefjandi skítuga mannesku sem líklega vill fá peninga frá mér og líti burtu. Börnin sjá einhver sem brosi til þeirra og þau brosa á móti. Þegar ég heyri tónlist sem ég líkar, veit ég að ég vita taktlaus og sitja sögna stíf og hlusta. Börnin finna hljómfallið og hreyfa sig í takt við það. Þau syngja með og ef þau kunni ekki textan, búa það hann bara til. Þegar ég finn fyrir vindunum í andlit mitt, sný ég mér undan og reyna að skýla mér. Mér finnst að vindunum rugli hárin á mér og haldi mér tilbaka þegar ég geng. Börnin loka augunum, breyða út faðminn og láta sem þau fljúi á vindunum þar til þau detta skelli hlæjandi á jörðina. Þegar ég bið, segið ég, ver og oss og viltu bæta úr þessu og útvega mér hitt. Börnin segja, hæ guð, takk fyrir dótið mitt og vinina mína. Viltu halda vondu draumanum í burti í nótt? Takk fyrir pappa og mömmu. Þegar ég sé drullupoll, passa ég á mig að stíga yfir hann. Ég sé skítug og skó fyrir mér og óhreint gólteppi. Börnin setjast í drullupollana. Þau sjá fyrir sér stíflu sem þau geta byggt, ár sem eftir að komast yfir og orma til að leika sér með. Ég velti því oft fyrir mér hvort okkur eru gefin börnin til að kenna þeim eða til þess að læra af þeim. Engin furða að Guð elskar börnin. Njóttu litlu hlutan í lífinu því að dag einn gætir þú litið tilbaka og gert þig grein fyrir að þeir voru í raun stóri hlutinir sem virkilega skiptu máli. Næst þegar þú átt stund með börnunum þínum eða börnum annara sem þú getur notið, reyndu þá að horfa á lífið í gegnum þeirra augu. Þú gætir orðið undrandi á hvað þú sérð. Möguleika í stað erfileika. Ævintýri í stað hindrana. Guði sér lof fyrir börnin og fyrir að hann sér hvaða fjársjöð þau hafa að geyma. Tökum boði hans til að vera eins og börnin og sína sömu trú og traust og vera þannig tilbúin að lifa með honum alla eilíð. Í Markus 9:36-37 stendur og hann tók til sinn lítið barn, setti það á meðal þeirra, tók það sér í faðm og sagði við þá hver sem tekur við einu slíku barni í mínu nafni tekur við mér og hver sem tekur við mér tekur ekki aðeins við mér, heldur og við þeim sem sendi mig. Og áfram í Markus og Guðspjalli í 10. kaflanum og versi 15 og 16. Sannlega segi ég yður, hver sem ekki tekur á móti Guðsríki eins og barn mun alls eigi inn í það koma. Og hann tók þau sér í fang, lagði hendur yfir þau og blessaði þau.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komiði blessuð og sæl áherendu góðir. Þetta er Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að ræða við ykkur eitthvað sem snertir okkur öll í okkar daglega lífi. Vináttu. Átt þú vin sem þú getur treyst undir öllum kringustæðum? Vin sem þú ert viss að yfirgefur þið ekki þó á móti blási? Vin sem snýst ekki á móti þér þó hann sé sagða hræðilega sögur af þér. Hvorsom sem þær eru sannar eða ósannar? Áttu vin sem þú getur farið til þegar þér lífið eins og lífið sé ekki þessi virði að halda því áfram? Ég á þannig vin og þessi vinur bregst mér aldrei. Hann huggar mig þegar ég græt vegna sem mér finnst ég hef verið beitt óréttlæti. Hann umvefur mig þegar ég borin röngu sökum. Þegar ég einmana, kemur hann til mín og segir, Lilja mín, mundu að ég með þér. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Á hverju sem gengur er ég með þér. Það hefur komið fyrir að mér hefur fundið sem flestir vinir mínir hefði brugðist. Og ekki bara brugðist mér, heldur ráðist á mig með ósönnum ásökunum. Ég grét og ég grét og fann sem allir mínir vinir væri mér hornir og ég og maðurinn minn hefði verið beitt miklu óréttlæti. En þessi vinur minn lét mig ekki afskipta lausa. Hann talaði við mig. Hann sagði mér að ég ætti að elska óvini mína og gera þeim gott sem ofsækja mig. Hann sagði við mig, Lilja, ef til vill er þetta erfiðasti tími ævi þinnar. Þér finnst þú vera alein og að allir hafi yfirgefið þig. Þér finnst sem þessir erfileikar muni aldrei enda. En trúðu mér, þetta óveður mun ganga yfir. Ég vinur þinn og ég trúfastur og umhyggjusamur drottinn þinn. Og ég mun koma þér í gegnum þessa erfiðu tíma. Ég mun aldrei yfirgefa þig. Spámaðurinn Jeremía lýsir trúfesti og hjálpsemi drottins í harmljóðunum í þriðja kafla og það eru vers 23-26. Mikil er trúfesti þín. Drottin er hlutdeild mín, segir sál mín. Þess vegna vil ég vona á hann. Góður er drottin þeim er á hann vona. Og þeirri sál er til hans leitar. Gott er að bíða hljóður eftir hjálp drottins. Já, drottin Guð er vinur sem tekur þátt í sorgum okkar og gleði og hann yfirgefur okkur aldrei. Það er svo sannarlega gott að eiga þannig vin, sannan vin, vin sem aldrei bregst. Skáldeitt lýsti vináttu sem skuggsælu tré. Er það ekki góð lýsing á sérstakri vináttu? Að hugsa vini okkar eins og laufrík tré sem breyða sig yfir okkur, veita okkur skugga í ómiklum hita og skjól fyrir vetrarvindum einmanaleika. Stórt skjólsamt tré. Þannig er sannur vinur. Í orðskvöðunum 18, það er vers 24, það segir Til er ástvinur sem er tryggari en bróðir. Þessi ástvinu sem er tryggari en bróðir er Jesús Kristur. Hann yfirgefur okkur aldrei á hverju sem gengur. Hann er skjól okkar þegar brotsjóir ganga yfir og hann gleðst með okkur þegar vel gengur. Einhver hitti naglan á höfuðið með eftirfarandi lýsingu á sönnu vini. Sá er vinur sem kemur til þín þegar allir aðrir yfirgefa þig. Vegna starfa okkar Steinþórs sem við oft þurft að flytja milli staða, bæði hér innanlands og erlendis. Og ef þetta voru börnin okkar með okkur í þessum flutningum. Hvert sinn sem við fluttum þurftum við eignast nýja vini. Það gat tekið okkur langan tíma að eignast vini á nýjum stað. Þessi flutningar voru að sumuleiti erfiðir. Það er að segja, það var erfitt að skilja við góða vini og oft var tárast við skilnaðinn. Það er eitthvað sérstætt samband sem myndast á milli prestsfjölskyldu og safnaðar. Ég minni sérstaklega þegar við vorum að fara frá yndislegu söfnuði í Harare í Zimbabwe. Kirkjan flóði í tárum þegar verið var að kveðja okkur. Og stór hópu sískina fylgdi okkur út á flugvöll. Við vorum búin að vera þarna í heil 4 ár og við vissum öll að litlar líkur voru á að við myndum hittast aftur fyrir á himnum. Fólki söng fyrir okkur á flugvöllinum og það var grátið, faðmað og beðið. Við ætluðum öll að reyna að halda vináttunni við með bréfaskriftum, en smám saman gegnum árin hefur bréfum fækkað, en enn hugsum við til þessara ára í Zimbabwe með gleði og erum þakklátt fyrir vinina sem við eignumst þar. Í gegnum alla mína flutninga hafa 2 bestu vini mínu flutt með mér. Ég held í hljótið að geta giskað á hverju þeir eru. Þar ber fyrst að telja drottinn Guð minn, sem aldrei yfirgefur okkur. Hann flytur með okkur hversu sem leiði liggur. Hvort heldur það var Nígería, Zimbabwe eða Bandaríkin, hann var alltaf til staðar. Hann var aldrei þreyttur á þessum flutningum. Nei, hann kom með okkur. Hann hjálpaði okkur að aðlagast nýjum siðum og hugsunarhættum. Hann hjálpaði okkur til að eignast vini sem gátu orðið okkur eins og ný fjölskylda í stað fjölskyldunar sem við höfum orðið að skilja eftir. Og hinn vinur minn, sem flutti alltaf með mér, var maðurinn minn, hann Steini. Við höfum verið sérstakir vinir í 50 ár. Sönn vinátta er gjöf Guðs. Það er Guð sem gefur okkur vini. Ég verð að segja að ég þakka Guði fyrir að hafa gefið mér þennar sérstaka vin sem þekkir mig út og inn, sem þekkir alla mína galla og kosti, sem elskar mig eins og ég er. Hvert skipti sem ég flutti og kom á nýjan stað, vissi ég að ég var ekki ein, heldur voru við Steini saman, og það sem var það allra besta var að Guð flutti með okkur. Það tekur tíma að rækta vináttu. Sumir vinir eru þannig að þú hittir þá eitthvað aðeins stöku sinnum. En leið og þið hittist er eins og þið hafið hist í gær. Hjá öðrum varir vináttan bara stund. Það var eitthvað betra að kalla þannig vináttu kunningskap. Við sjáum í Biblíunni að Kristur átti marga kunningja. Svo átti hann 12 sérstaka vini. En meðan þessara 12 vina hans voru Pétur, Jakob og Jóhannes nánustu vinir hans. Einhver hefur sagt, sýndu mér vini þína og þá veit ég hvernig þú ert. Vinir gera annarkvort að leiða þig nær Guði eða fjarlæga þig frá honum. Hvaða áhrif hefur vinátta þín á vini þína? Er þú þeim góður vinur? Hefur þú samband þegar vinir þínir eiga erfitt? Eða ert þú bara vinur þegar vel gengur? Hugsaðu hvernig vinur þú ert, bæði Guði og mönnum. Í fyrstu Mósebók og fyrsta kaflanum og það vers 26, það sjáum við að Guð skapaði okkur í líkingu við það sem hann sjálfur er. Enda segir hann þar, vér viljum gera manninn eftir vorri mynd líkan oss. Og Guð segir líka að hann vilji ekki að við séum ein. Því eftir hann hafði skapað Adam, sagði hann í sömu bók í öðrum kafla 18. versi, eigi er það gott að maðurinn sé einsamall. Ég vil gera honum meðhjálp við hans hæfi. Vinir eru svo sannarlega mikilvægir í lífi okkar allra. Markmið vináttu þinnar við aðra ættu að vera þessi. Að þú getir gert þér grein fyrir því að sönn vinátta er gjöf Guðs til þín. Að þú leitist alltaf við að vanda vinaval þitt. Að þú skiljir að einlæg vinátta býður upp á jafnrétti. Að sönn vinátta segir þér að þú sést meðtekinn af öðrum. Að sönn vinátta auki sjálfsvirðingu þína. Að þú gerir þér grein fyrir því að þér ber að leiða vini þína til Guðs. Hvernig vinur er Guð? Er hann vinur þinn? Heldur þú sambandi við hann? Eða býður þú einfaldlega eftir því að hann hafi sambandi við þig? Kallar þau bara á hann þegar þú átt í vandræðum? Eða talar þú við hann allt sem að gerast í lífi þínu hverju sinni? Hvernig viðheldur þú vináttu sambandi þínu við Guð? Hann þráir að þú komið fram við hann sem besta vin þinn, vin sem aldrei bregst. Er Guð einmana? Er hugsanlegt að Guð geti átt sínar einmanalegu stundir? Hvað segir Biblían okkur slíka möguleika? Skulum skoða eftirfarandi texta gaumgæfilega. Þeir eru yfir fullir af innihaldi og mikilvægi. Hvað segja þeir þér? Skulum skoða fyrst Jesaja 59 og fyrstu tvö versin. Sjá, hönd drottins er eigi svo stutt að hann geti ekki hjálpað og eyra hans er ekki svo þykkt að hann heyri ekki. Það eru misgjörðir yðar sem skilnað hafa gjört milli yðar og guðs yðar og syndir yðar sem byrt af auglit hans fyrir yður svo hann heyrir ekki. Ef til vill er Guð einmana þegar við sýnum honum ekki þann áhuga sem sannir vinir geta sýnt öðrum. Var ekki drottinn Jesús einmana þar sem hann hékk á krossinum forðum? Þegar hann hrópaði á sinn himneska föður eins og líst er svo átakalega í Markusa Guðspjalli 15. kafla og það er 34. versi. En það segir, og á nóni kallaði Jesús hárri röddu, Elói, Elói, lama sabachthani. Það þýðir, Guð minn, hví hefur þú yfirgefið mig? Með þessum orðum augljóst að Jesús þráði vináttu og nærveru þeirra sem elskuðu hann. En það sem Kristur kom til að taka út refsinguna dauðadóminn fyrir syndir allra manna, þá var faðirinn af illri nauðsinn að draga sig í hlé. En hann var ekki langt undan og hann leið engu minna en sonurinn. Líklegt er þó að ræningin sem krossfestu var þarna þennan sama dag með Jesú og bað hann að minna sín þegar ríki hans er sett á stopp, hafi verið Jesú mikil huggun og uppörfun. Öll hans fórn var þá ekki til einskis. Jesús veit það af eigin reynslu hvað felst í því að vera einn og einmana. Hann skilur mikilvægi sannar vináttu betur en allir aðrir. Og hann vill vera vinur þinn. Er það nokkur ástæða fyrir því að finnast þú vera vinalaus og einmana? Lesum yfirlýsingu hans sem að finna í lokaorðum Matteusar Guðspjall. Þar segir hann við þig sérstaklega. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Þó að allir aðrir bregðist þér, mun hann aldrei yfirgefa þig. Aldrei. Þú ert því alls ekki ein eða einn. Jesús Kristur, drottinn þinn og frelsari, er með þér alla daga. Njóttu vináttu hans til hins ítrasta og alla eilíð. Við skulum biðja. Himneski faðir, við komum til þín á þessari stundu sem vinir þínir. Við viljum fá að smakka á þeirri himnesku vináttu sem lærisveinar þínir fengið að upplifa þegar þú varst á meðal þeirra hér á jörðinni. Vilt þú vera vinur okkar? Við þökkum þér svo innilega fyrir þann kærleika sem þú er sýnt okkur með því að fórna öllu okkar vegna til þess að frelsa okkur úr viðjum syndarinnar og dauðans. Kom þú drottinn, kom þú skjótt, því við viljum fá að njóta vináttu þinnar, ekki aðeins hér á jörðinni, heldur einnig í himnesku umhverfi þar sem við sjáum þig daglega alla eilíð. Þökk fyrir eilífa vináttu þína. Amen. Í Jesu nafni. Amen.

Dýr sé Guð í upphæðum og friður og jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Mesta hættan í lífinu er ekki að hættan á mistökum, heldur hættan á árangri í hlutum sem skipta ekki máli. Opinbernabókin talar lítinn hóp, þá 144.000 sem standa sem leiðarljós vonar í heimi sveipuðum andlegu myrkri. Ímyndaði þér augnablik algjörs glundróða þar sem vindum átaka er haldið aftur af guðlegum mætti þar sem sérhver sál er mert, annaðhvort til lífs eða glötunar. Hverjir eru hinir 144.000? Hvers vegna eru þeir einu innsiglaðir, varvettir og sigur sælir þegar loka stormurinn skellur á? Spurningar eðlilega vakna. Verð ég meðal þeirra? Hvað skilur þennan hóp frá fjöldanum? Er þessi hópur bókstaflegur eða táknrænn? Og ef þeir eru í raun útvaldir, hvað þýðir það fyrir alla hina? Opinbernabókin lýsir þeim sem einstökum, óflekkuðum og innsigluðum með nafni Guðs, valdir, ekki vegna heppni, heldur vegna óbilandi trúar þeirra á lambið, jafnvel þegar heimurinn snýst gegn þeim. Þegar við leggjum að staði þessa ferð, búðu þið undir óvæntar áskoranir og innblástur. Þetta er ekki bara enn ein umræða endatímana. Í þessu myndbandi myndu uppgöta ekki aðeins hverjir þessir 144.000 eru, heldur hvernig þessi skilaboð eru ákall til aðgerða fyrir okkur öll. Vertu með mér því það liggur mikið undir. Við skulum byrja. Ímyndaði þér að standa í hjarta iðandi óskipulegrar borgar þar sem allir eru þjakaðir að háa það, tröflunum og síbreytilegum straumum samfélagsins. En meðan mannfjöldan stendur lítill sérkennlegur hópur, ólíkur hinnum, óbilandi og fylltur óútskýranlegum friði. Þau eru merkt, ekki hið ytra heldur andlega, merki sem skín skært, jafnvel í dimmum skúmaskotum. Þetta er innsýn í það sem Biblían lýsir í Opinbernabókinni 7 og 14, hinum 144.000. Opinbernabókin kynir okkur fyrir þessum dulafulla hópi, fólki innsiglað af Guði sjálfum. Í Opinbernabókinni 7.1-3 birtist okkur sviðsmynd heimsendis. Fjórir englar halda aftur að eyðileggjandi vindum dómsins standa við fjögur horn jarðar. En ekki er hægt að sleppa þessum vindum fyrir en eitthvað mikilvægt gerist. Innsiglun þjóna Guðs. Þetta innsigli sem sett er á enni hinna 144.000 er ekki eingöngu merki heldur guðlegt tákn sem táknar eignahald, vernd og velþóknun Guðs. Hugsaðu þér innsiglis hring konungs til forna. Þegar hann innsiglaði bréf þýtti þessi vaxmerking að skilaboðin báru vald, auðkenni og ábyrgð konungsins sjálfs. En skýrar gefur innsigli Guðs á hinum 144.000 til kynna að þeir tilheri almættinu. Það er fullvissa að jafnvel innan ringulreiðina eru þeir undir guðlegri vernd hans. Opinbernabókin 14.1-5 tekur þetta hugtak enn lengra. Hér finnum við hinn 144.000 sem standa með lambinu á Síonfjalli. Birtingarmynd sigurs og guðlegrar hilli. Þeim er lýst sem þeim sem hafa nafn föðurinn skrifað á ennið, merki sem táknar algjöra tryggð og hreinleika. Þetta er ekki yfirborðslegur hreinleiki, heldur andlegur hreinleiki, óflekkaður af lygum og óbilandi í hollustu sinni við sannleika Guðs. Nú skulum við draga þetta upp í öðru ljósi. Íhugaðu brúðkaupsheit, þar sem tveir einstaklingar heita því að vera trú hvort öðru, að vera trúföst, sama hvaða stormar verða á vegi þeirra. Í svipuðum skilningi en af meiri heilindum hafa þessi 144.000 heiti Guði óbilandi trösti, tákna með því að þeir neituðu að sörga sig á konum, Opinbernabókin 14.4. Þessi setning snýst ekki líkamleg tengsl, heldur er hún táknræn fyrir andlega tryggð. Á biblíumáli er trúleysi við Guð oft lýst sem andlegu framhjáhaldi, þar sem fólk eltir uppi falskenningar og falska tilbeðslu, líkt og Ísrael gerði þegar þeir viltust frá Guði. Hins vegar eru þeir 144.000 meyjar í andlegum skilningi, algjörlega helgaðir lambinu, Hjörtu þeirra og hugur eru ekki hrifin af töfrum falskenninga. Þeir hafa hafnað tælandi kalli Babilonar, heimskerfi sem lýst er í opinbörnabókinni sem fullu af andlegri spillingu. Svona tryggð krefst meira en ytri breytinga. Það er djúp innri umbreyting. Hreinleiki þeirra einkennist af sannleika. Engin svik finnast í munni þeirra. Opinbörnabókin 14.5. Þeir eru holdgerfing heilinda bæði í orði og verki. En við skulum staldra við og ímynda okkur þetta í núverandi heimi. Sjáðu fyrir þér manneskju sem stendur á móti flóðbylgju almennra skoðana, fjölmiðla áhrifa og samfélags þrýstings, óbilandi í skuldbindingu sinni við það sem hún veit að er rétt. Það þarf óvenjulegt hugreki til að vera öðruvísi, synda á móti straumnum. En 144.000 eru dæmi um þetta á andlegu sviði. Líf þeirra er vitnisburður óbilandi trú í heimi þar sem málamiðlanir eru normið. Hvers vegna skiptir þetta okkur máli í dag? Vegna þess að saga þeirra er ákall til okkar að leitast við að sýna samskonar trúmennsku. Við þurfum ekki að skilja hvert smáatriði hvort hinn 144.000 sé bókstafleg eða táknræn tala, en það sem skiptir mestu máli er karakterinn sem þeir sýna. Þeir eru aðskildir, ekki fyrir einhver forréttindi, heldur af þeirra vali. Vali að fylgja lambinu hvert sem það fer. Þeir hafa tekið meðvitaða ákvörðun að hafna andlegri sörgun og standa fyrir sannleikan, jafnvel þegar það kostar þá dýrt. Hér er mikilvægri spurning veltu fyrir hvert og eitt okkar. Búum við yfir samskona tilgangi og skuldbindingu? Eru hjörtu okkar innsigluð sannleika Guðs reiðubúin til að standa stöðu þegar vindar prófrauna og blekkinga blása á vegi okkar? Hinn er 144.000 minna okkur á að andlegur hreinleiki og tryggð eru ekki óhlutbundin hugtök, heldur daglegar ákvarðanir til að samræma líf okkar vilja Guðs. Þegar við könnum þetta frekar, hafði ég huga alvarleika og fegur þessara köllunar. Sagan hinn 144.000 er ekki bara forn spádómur, hún er lifandi áskorun fyrir þig og mig í dag. Verðum við meðal þeirra sem eru innsigluð, mert af tryggð okkar og kærleika til lambsins? Þegar við höldum áfram þessari ferð, skulum við líta á hvernig þetta innsiglunarferli felur í sér guðlega umbreytingu og hvað það þýðir fyrir okkur á komandi dögum. Höldum áfram, en höfum skilning á því að þetta er bara byrjunin á opinberun sem lofar bæði von og köllun til æðra lífs. Innsiglið og vindarnir fjórir. Ímyndaði þér heim sem á barmi glötunar, en haldið þér aftur af glundröðunum eitt augnablik, þar sem óséð öfl halda aftur af stormi sem hótar að eyða öllu sem á vegi hans verður. Þessi heimsenda mynd er dregin upp í opinbernabókinni 7.1-3, þar sem okkur eru sýndir fjórir voldugir englar sem standa á fjórum skautum jarðar og halda aftur af vindum eyðileggingarinnar. Ímyndaðu þér þessa engla sem guðlega varðmenn, sterka og staðfasta. Nærvera þeirra er eina hindrunin milli mannkyns og óheftra og endanlegra dóma Guðs. En hvað eru þessir vindar? Hvers vegna er þeim haldið aftur og hvað þýðir það fyrir fólk Guðs á síðustu dögum? Vindarnir í spámannlegu máli Biblíunar tákna eyðileggingar óreiðu og taumlausar afleiðingar synda mannkynsins. Jeremía 25:32-33 dregur upp áleitna mynd af þessum vindum. Svo segir drottinn allsherjar, sjá ógæfa fer frá einni þjóð til annarar og ákafur stormur rísa útjaðri jarðar. Það er skær áminning að dómur er ekki bara óhlutbundin hugmynd. Það er veruleiki sem mun fara heiminn og hafa áhrif á hverja þjóð og hverja mannesku. En hér er náðin flettuð inn í spádóminn. Haldið aftur af þessu vindum þar til eitthvað mikilvægt gerist. Og hvað er þetta guðlega ástand? Það er innsiglun þjóna Guðs. Englarnir boða, vinnið ekki jörðinni grand þar til við höfum sett innsigli á enni þjóna Guðsvors. Opinbörnabókin 7.3. Þetta innsigli er ekki sýnilegt merki eins og vörumerki eða húðflúr. Það er andlegt tákn eignar verndar og tryggðar við Guð. Nú skulum við kafa ofan í þýðingu þessa í samhengi síðustu daga. Við lifum í heimi þar sem óvissa ríkir, pólitískur óstöðuleiki, náttúruhamfarir, siðferðisleg hrörnun. Ótti grípur hjartarætur margra þegar þeir verða vitni að því að samfélagi leysist upp. Samt fyrir þá sem eru innsiglaðar að Guði er fullvissa guðlega vernd. Hinum innsigluðu er ekki lofað að komast undan öllum prófrunum heldur er þeim tryggð leiðsögn og vernd Guðs jafnvel á erfiðustu tímum. Til að skilja þessa vernd skaltu sjá fyrir þér mynd úr raunveruleikanum. Ímyndaðu þér hrikalegan fellibyl sem stefnir í átta strandborg. Flestir myndu flýja eða leita skjóls en ímyndaðu þér hús byggt með víggirtum veggjum, hanna til að standast hörðustu vinda. Þeir sem leita þar skjóls upplifa ofsa stormsins en skaðast ekki af honum. Á sama hátt virkar innsigli fólks Guðs sem andleg víggirðing. Þó að vindar síðustu þrengingarinnar geysi í kringum þá er fólk Guðs tryggt undir guðlegri vernd hans. Þetta leiðir okkur að mikilvægu sambandi milli innsiglis og hvíldardagsins. Hvíldardagurinn er meira en bara dagur til hvíldar. Hann er táknum tryggð og táknum vald Guðs sem skapara. Önnur Mósebók 20:8-11 kalla trúaða til að minnast hvíldardagsins, að halda hann heilagan og tengir hvíldardaginn við sjálft sköpunarverkið. Í Ezekiel 20:12 lýsir Guð því yfir: Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væri sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðurkenna að ég, drottinn, er sá sem helgar þá. Þetta merki virkar sem verndar innsigli og merkir þá sem virða lög Guðs í heimi sem hafnar í auknum mæli fyrirmælum Guðs. Af hverju hvíldardagurinn sérstaklega? Hvíldardagsboðorðið inniheldur kjarna sköpunar og endurlausna starfs Guðs. Að heiðra hann er ytri athöfn sem endurspeglar innri skuldbindingu til að samræmast vilja Guðs. Það táknar traust, trú og hlýðni. Í menningu sem setur sjálfsbjargar viðleitni og mannleg afrek í forgang er það að halda hvíldardaginn róttæk yfirlýsing traust til Guðs. Það er eins og hinir innsigluðu segi: Við hvílumst í fullkomnu verki skapar okkar. Við treystum því að vegir hans, ekki vegir þessa heims, séu það sem gefur okkur líf. Þessi innsiglun er meira en yfirborðskennd athöfn. Það táknar að lögmál Guðs er ritað í hjörtu og huga fólksans. Hebreabréfið 8:10. Þeir lifa í samræmi við boðorð hans, ekki sem byrði heldur sem uppsprettu lífs og frelsis. Hvíldardagurinn verður þá vikuleg áminning þetta samband. Tími til að hvílast frá striti, til að samskipti við Guð og endur nýjast fyrir þá andlegu baráttu sem framöndan er. Þegar við förum yfir í næsta hluta ferðalagsins hafði ég huga að innsiglunin snýst meira en vernd. Það snýst umbreytingu. Það undirbýr fólk Guðs til að takast á við loka kreppuna með trú sem ekki verður hnykkt á. Innsiglið gefur trúuðum styrk til að standa fast, ekki af ótta, heldur með fullvissu að þeir séu mertir sem Guðs eigin í skjóli undir vængjum hans þegar vindar dómsins búa sig undir að blása. Bókstaflegt eða táknrænt. Umræðan hvort hinir 144.000 sem lýst er í opinbernabókinni séu bókstaflegir afkomendur ættkvísla Ísraels eða táknræn framsetning andlegs Ísraels hefur vakið áhuga og jafnvel sundra trúuðum aldir. Til að draga upp skýra mynd skulum við kafa ofan í myndmálið og afleiðingarnar sem það hefur í för með sér að kanna hvað þetta gæti þýtt fyrir okkur í dag. Opinbernabókin 7 veitir nákvæma skráningu yfir 144.000, 12.000 frá hverri af 12 ættkvíslum Ísraels. Á yfirborðinu gæti þessi sérstaða bent til bókstaflegrar túlkunar að þetta séu raunverulegir afkomendur Abrahams, Ísaks og Jakobs. En þó býður víðtækari boðskapur Biblíunar okkur á að líta dýpra til að skilja andlega þýðingu undir yfirborðinu. Skoðum orð Páls póstula í Rómverjabréfinu 2:29. En sá gyðingur sem er það hið innra og umskurnin er umskurn hjartans í anda en ekki í bókstaf. Lofstýr hans er ekki af mönnum heldur frá Guði. Páll er hér að leggja áherslu á að hið sanna Ísrael er ekki skilgreint af þjóðerni eða ytri helgisíðum heldur af umbreytingu hjartans og ósvikinni trú. Þetta þema er endur rómað í Galatabréfinu 3:29 en ef þér tilheyrið Kristi þá eru þér niðjar Abrahams, erfingjar eftir fyrirheitinu. Með öðrum orðum, þeir sem tilheyra Kristi óháð uppruna þeirra eru taldir sem andlegir afkomendur Abrahams. Þetta opna dyrnar víðar og gerir loforðið aðgengilegt fyrir alla sem aðhyllast trú á Jesú. En hvers vegna skráir opinbörnabókin 7 ættkvíslirnar svo nákvæmlega að hver og ein er nefnd á nafn en samt með öðru fyrirkomulagi, ólíkt því sem er að finna annars staðar í ritningunum? Hér afhjúpum við eitthvað merkilegt. Röð og val ættkvíslana er einstök, næstum eins og Guð sé að segja dýpri sögu. Sérstaklega það sem ættkvíslum Dans og Efraims er sleppt, en Levi, sem venjulega er undanskilin frá landarfi, er með. Þessi endurröðun gefur til kynna breytingu frá eingöngu ættfræðilegri áherslu yfir í andlega. Skoðum nánar nöfn ættkvíslana og hvað þau þýða. Hvert nafn segir til hluta af endurlausnar áformi Guðs. Júta, sá fyrsti á listanum, þýðir lof. Þetta minnir okkur á að ferð okkar með Guði hefst með því að viðurkenna verðugleika hans og gefa honum dýrðina. Benjamín, svo síðasta, þýðir sonur hægri handar. Titill sem vísar okkur til Jesu Krists sem setur til hægri handar Guðs sem málsvari okkar. Þegar við röðum saman merkingum ættkvíslana segja þau sögu hjálpræði, endurlausn og von. Guð horfir á okkur og veitir okkur gæfu, heyrir grátbænir okkar, saminar okkur sjálfum sér og færir okkur að lokum til eilífðarar hvíldar í gegnum son sinn. Nú skulum við færa þetta nær okkur. Ímyndaðu þér þessa líkingu úr nútímanum. Auðugur maður heldur stórfenglega veislu og sendir boð til bæði fjölskyldu sinnar og ókunnugra. Sumir af ættingjum hans koma með afsakanir og mæta ekki. En margir ókunnugir sem heyra kallið koma glaðir, þakklátir fyrir boðið. Að lokum er hátíðin fulla fólki, ekki bara af þeim sem hafa erðarétt, heldur af þeim sem velja að vera þar með þakklæti. Þessi dæmisaga endurspeglar raunveruleikan að fjölskylda Guðs er ekki takmörkuð við líkamlega afkomendur, hún nær til allra sem bregðast við kalli hans sem verða andlegir erfingjar fyrir trú. Þannig að hvort sem við lítum á hennar 144.000 sem bókstaflega eða tákræna, þá stendur einn sannleikur fastur. Það sem skiptir mestu máli er samband okkar við Guð og skuldbinding okkar að vera meðal þeirra sem eru innsiglaðir og trúir. Okkur er boðið að leitast við að vera hluti af þessum hópi, ekki vegna okkar styrks, heldur með því að tilenga okkur líf sem er algjörlega helgað Kristi, ganga í hreinleika og hlýðni við vilja hans. Að lokum verður spurningin bókstaflega eða táknræna aukaatriði. Það sem er mikilvægast er köllunin að lifa aðskilin fyrir Guð, að bera nafn Guðs í hjörtum okkar og með gjörðum okkar og vera reiðubúin að standa með honum hvert sem sú ferð kann að leiða okkur. Þetta setur grunninn fyrir dýpri skoðun á því hvað það þýðir að vera valinn, að láta líf okkar endurspegla eðli og hlutverk lambsins. Sérstök köllun hinna 144.000. Þessir 144.000 eru ekki bara annar hópur sem nefndur er í framhjáhlaupi í Biblíunni. Þeim er lýst með sérstakri merkingu, frumgróði handa Guði og handa lambinu, Opinberunarbókin 14.4. Þetta hugtak, frumgróði, er ríkt af merkingu og nær aftur til forna gyðingahefða þar sem fyrsti og besti hluti uppskjörunar var tilengaðu Guði, merki þakklæti og hollustu. Í þessum skilningi tákna þessi 144.000 það allra besta, fólk sem er aðskilið í guðlegum tilgangi sem gefur til kynna upphafið að komandi andlegri uppskjöru. En hvað þýðir það að vera frumgróði Guðs á síðustu dögum? Það er hlutverk sem ber mikla ábyrgð. Þessum einstaklingum er lýst sem fólki með óbilandi skuldbendingu að fylgja Jesú hvert sem hann leiðir. Þetta er ekki frjálsleg trú eða trú í hlutastarfi. Þetta er alhliða helgun sem krefst alls af okkur. Hugleiddu myndmálið að fylgja lambinu. Jesús, lamb Guðs, gekk leið þjáninga, fórnar og sigurs yfir syndinni. Að fylgja honum þýðir að feta í fótspor hans, ferðalag sem felur í sér raunir en einnig fyrirheitum eilífan sigur. Ímyndaði þér lítinn úrvalshóp fjallgöngumanna staðraðin í að ná hæsta tindi. Þeir standa frammi fyrir hvössum vindum, varasömum klettum og þreytu sem getur yfirbugað þá. Samt þrýsta þessi fjallgöngumenn fram eitt skref í einu, hnún er áfram af óhaggalegum ásetningi. Hinu 144.000 eru eins og þessi fjallgöngumenn þola andlega þrengingu með staðfestu sem stangast á við mannlegan styrk. Þeir eru trúfastir á myrkustu tímum, hjörtu þeirra föst við verkefnið sem liggur fyrir þeim. Opinbarnabókin lýsir þeim sem hreinum, sviklausum og gallalausum frammi fyrir hásæti Guðs. Þessi hreinleiki snýst ekki fullkomnun á mannlegan mælikvarða, heldur algjöra uppgjöf fyrir hreinsunar mátt Guðs, skuldbindingu að lifa í sannleika og réttlæti. Það sem aðgreinir þá er hæfni þeirra til að þola þrengingu á meðan þeir halda fast í trú sína. Þeir hafa gengið gegnum mikla raunir, ekki syndlausir, heldur hreinsaðir. Reynsla þeirra minnir okkur á að sönn trú skín skærast í mótlæti. Það er eitt að boða trú við þægilegar aðstæður, en að halda tryggð þegar allt að falla í sundur, það er svo trú sem Guð kallar lokatíma fólksi til að bera. Þetta er óttablandin en hvetjandi köllun til að vera svo trú Jesu að ekkert getur dregið úr traustið okkar á honum. Íhugaðu nú sérstaka köllun þeirra í ljósi fyrstu postulana. Hinir 12 postular Jesu voru venjulegir menn, fiskimenn, tollendumenn, fólk með galla og efasendir. Samt eftir að hafa fengið heilagan anda á hvítasunnudag urðu þeir djarfir boðberar fagnaðar erindisins, fúsið til að fórna öllu til að breiða út boðskap Krists. Þeir ferðuðust víða og þoldu ofsóknir, fangelsun og jafnvel dauða vegna trúboðsins. Hinir 144.000 eru á margan hátt loka tíma ígildi þessara apostola. Þeir eru boðberar nútímans, reiðubúnir að hafa vald til að boða loka viðvörun og boð Guðs til heims á barmi dóms. Sjáðu þetta fyrir þér. Postularnir voru frumkvöðlar fagnaðarindisins og kveiktu eld sem breyttist út heiminn. Þessir 144.000 eru þeir sem bera kyndilinn við endalókin. Þeir eru kallaðið til að lýsa upp myrkustu stundina fyrir endurkomu Krists og lýsa yfir sannleika Guðs með djörfung sem gefin af heilögum anda. Rétt eins og postularnir drógu sig ekki undan köllun sinni, standa hinir 144.000 staðfastir, óhaggaðir, jafnvel þegar myrkra öflin rísa gegn þeim. Svo hvað getum við lært af þessu? Hinn viðtæki og andlegi lærdómur er skýr. Að vera hluti af lokatíma hreyfingu Guðs krefst óvenjulegrar helgunar og hreinleika trúar. Það kallar á fúsleika til að fylgja Jesu sama hvað það kostar, að standa upp úr og standa staðfastir í heimi sem sífellt fjandsamlegri sannleikanum. Það ekki trú sem fellur inn í bakgrunninn, heldur trú sem skín, vitni umbreytandi kraft Guðs. Þegar við höldum áfram að kanna eðli þessa hóps og hlutverk hans, skulum við hugleiða okkar eigin köllun. Erum við tilbúin að fylgja lambinu hvert sem það fer? Erum við að temja okkur trú sem þolir erfileika, trú sem ósveigjanleg í þrengingum? Hinn 144.000 skora á okkur að fara dýpra, lifa meðvituð mikilvægi köllunarinnar og tilgang, vitandi að Guð hefur hlutverk fyrir hvert og eitt okkar í endurlausnar áallum sinni. Og þegar við sækjum fram, erum við mynda á að andinn sem styrkti fyrstu postulana er sami andi sem stendur okkur til boða í dag, sem gerir okkur hæf til að vera trú vitni á þessum síðustu dögum. hinn miklu fjöldi og tengsl þeirra. Opinbjörnabókin kynir okkur fyrir tveimur sláandi hópum í sjöunda kafla, hinn er 144.000 og hinn mikli múr. Við fyrstu sín virðast þeir aðskildir í lýsingum sínum og öðruvill í hlutverkum sínum, samt leiði dýpri könnun á textanum í ljós, djúpstæði tengsl sem hafa vakið umræður og mismunandi túlkanir meðal fræðimanna og trúaðra aldir. Fyrst skulum við sjá fyrir okkur hinn mikla fjölda eins og lýst er í opinberunabókinni 7.9-17. Ímyndaði þér vettvang ótrúlegar fjölbreytni og mikilfengleika, dóran hóp fólks af öllum þjóðum og ættkvíslum og tungum, sem stendur frammi fyrir hásæti Guðs og frammi fyrir lambinu, klæddur hvítum skikkjum og með pálmagreinar í höndunum. Þetta er mynd af fullkomnum sigri, sýn sem ljómar af lífi og sigri, sem endur ómar gleðina yfir miklum hátíðahöldum eftir harða baráttu. Hvítar skikkjur þeirra tákna hreinleika, þygnir í blóði lambsins og pálmagreinar þeirra eru merki frið og landvinninga sem minnir á sigurhátíð Ísraels til forna. En hver er þessi miklu fjöldi eiginlega? Eru þeir algjörlega aðskilin hópur frá þeim 144.000 eða eru þeir í raun sama fólkið skoðað frá tveimur ólíkum sjónarhornum? Hér er þar sem túlkanir eru mismunandi. Sumir halda því fram að hinn mikli fjöldi séu fulltrúar hennar endurlaustu frá öllum tímum en hinn er 144.000 séu sérstakur valinn hópur frátekinn fyrir síðustu daga. Hins vegar bendir annað sjónarhorti þess að þessi hópar séu ekki aðgreindir, heldur sýni sama samfélag trúara lýsta á annan hátt til að draga fram ýmsar hliðar á reynslu þeirra og hlutverki. Hugleitu þetta. Þessir 144.000 eru sýndir sem herskáir innsiglaðir menn Guðs á jörðu sem taka þátt í andlegri baráttu síðustu daga. Þeir eru her trúara, andlega brinnvarðir og tilbúnir til að takast á í síðustu blekkingar og raunir sem munu fara heiminn. Hlutverk þeirra er þýðingamikið að leggja áherslu á andlegan aga, óbilandi skuldbindingu og að vera reiðubúin til að fylgja lampinu hvers sem það fer. Þeir eru eins og hermenn sem hafa fengið skipanir sínar, ganga fram óttalaust, halda fast við sannleikan, jafnvel þegar öfl myrkursins þrýsta gegn þeim. Hins vegar er hinn miklu fjöldi sýndur á himnum sigri hrósandi og sigursæll. Þeir hafa gengið í gegnum mikla þrengingu og standa nú frammi fyrir hásæti Guðs og þjóna honum dag og nótt í musteri hans. Þessi lýsing færir fókusinn frá bardaga til hátíðar, frá baráttu til verðlauna. Það er eins og okkur sé gefin innsýn í framtíðadýrðina sem býður hinna trúföstu Guðs. Dýrð sem stendur í algjöri mótsögnu við þær raunir sem þeir máttu þola á jörðinni. Hugsaðu þetta svona. Hermaður sem hefur barist hetjulega í stríði sést fyrst í bardagaskrúða, einbeittur, agaður og ósveigjanlegur. En eftir sigurinn sést sami hermaðurinn heiðursklæddur og skreittur medaljum, fagnað fyrir hugrekki og einurð. Sama manneskjan tvær ólíkar myndir. Annars vegar í einbeittum bardaga og hins vegar í dýrð sigurs. Þetta er gagnleg líking til að skilja hvernig hinn er 144.000 og hinn mikli fjöldi gæti tákna sama fólki, skoða frá mismunandi sjónarhornum. Opinbjörnabókin 7.14 leggur áherslu á að hinn mikli fjöldi kom út úr mikilli þrengingu. Þetta er ekki bara einhver þrenging, þetta er ákafasta þrengingin sem heimurinn mun upplifa. Þeir hafa þolað erfiðleika, ofsóknir og þjáningar, en samt eru þeir ekki sigraðir. Þessi stað standa þeir uppi sem sigurvegarar, hreinsaðir og umbreyttir fyrir trú sín á Krist. Þessi mynd ber boðskapum von. Sama hversu harður stormurinn er, þeir sem eru trúir Guði verða boðnir velkomnir í návist hans, klæddir réttlæti Krist og lausir við sársauka og þjáningu sem þeir þekktu áður. Þjónusta þeirra fyrir hásæti Guðs dag á nótt táknar fullkomna og eilifa hollustu. Þeir eru ekki lengur íþyngdir af jarðneskum áhyggjum heldur lifa þeir í fyllingu nærveru Guðs og upplifa órofa samfélag við hann. Þeir geisla af gleði þegar hvert tárið þeirra og hverri sorg er skipt út fyrir ævarandi huggun. Hvað þýðir þetta fyrir okkur? Hvort sem við lítum á hinn 144.000 og hinn mikla mú sem aðgrenda eða eins, þá er undirliggjandi boðskapur vonar og þrautseigju. Fólk Guðs, hvort sem það berst í andlegum skotgröfum á jörðu eða fagnar á himnum, er kallað til að vera trúfast til að standast og halda fast við fyrirheitið endurlaust. Ferðin frá þrengingu til sigurs er vitnisburður trúfesti Guðs og áminningum að á endanum tilheyri sigurinn þeim sem standa staðfastir í trúsinni. Þegar við höldum áfram skulum við halda í sýnina af þessu mikla mú sem kraftmikla áminningu að barátta okkar er ekki til einskis og að vegleg umbun bíður þeirra sem treysta á lambið. Sagan heldur áfram og tengir trúfesti fólks á lokatímum Guðs við eiginleikana sem þeir verða að rækta til að vera tilbúnir fyrir endurkomu hans. Eðli og undirbúningur hennar 144.000. Í opinbernabókinni 14.12 finnum við öfluga lýsingu á því hvað aðgreinir þá. Hér reynir á þolgæði hennar heilögu þeirra er varðveita bókuðs og trúna á Jesú. Það er yfirlýsing sem skilgreinir ekki aðeins gjörðir þeirra heldur sjálfsmynd þeirra. Við skulum kanna hvað þetta raunverulega þýðir því að innan þessara eiginleika liggur fyrirmyndin fyrir okkar eigin andlega undirbúning. Ímyndaðu þér garðyrkjumann sem gróður setur fræ, vitandi að það mun taka mánuði jafnvel ár að bera ávöxt að fullu. Garðyrkjumaðurinn verður að hafa þolinmæði við að hirða jarðveginn.

borgarinnar. Og svo er það að halda boðor Guðs. Í hennum hraða heimi nútímans er oft litið á reglur og lög sem takmarkanir, mörk sem takmarka frelsi. En fyrir hinna 144.000 eru boðor Guðs líflína, leiðavísir sem festir þá í heimi fullum af siðferðislegum kviksandi. Þeir hlýða ekki bara lögmáli Guðs út á við, þeir hafa yndi af því. Skoðum Sálm 119.97 þar sem sálmaritarinn hrópar: Hve mjög elska ég lögmál þitt, allan liðlangan daginn íhuga ég það. Fyrir þessa trúföstu fylgjendur eru boðorðin ekki byrðar, heldur blessanir. Endur speglun á eðli Guðs og vörð gegn andlegri málamiðlun. Eitt boðorð hefur sérstaka þýðingu, hvíldardagurinn. Hinir 144.000 skilja að hvíldardagurinn er meira en dagur til hvíldar. Það er vikuleg hollustu yfirlýsing við skaparann. Í heimi sem snýr sér í auknum mæli frá skaparanum er það að halda hvíldardaginn andleg uppreist gegn menningu sem metur framleiðni fram yfir samfélag, annarríki fram yfir að vera kyrr hjá Guði. Önnur Mósebók 20:8-11 minnir okkur á að hvíldardagurinn er tákn milli Guðs og þjóðar hans, helgur tími sem er tilgreindur til endurnýjunar, tilbeðslu og tengsla við skapara okkar. En hvað knýr þessa óbilandi skuldbindingu áfram? Það er trú þeirra á Jesu. Hinn er 144.000 treysta ekki á eigin styrk. Þeir sækja styrk sinn til Krists og treysta frekar á réttlæti hans en sitt eigið. Trú þeirra er ekki takmörkuð eða skilyrt eða sveiflast eftir aðstæðum. Nei, það er svo trú sem Jesús hafði. Trú sem endurspegla traustið sem Jesús sjálfur bar til föðurins. Jafnvel þegar hann stóð frammi fyrir krossinum. Þessi trú gerir þeim kleift að færa fjöll efasemda, að standa fastir þegar heimurinn er að hrynja í kringu þá. Nú skulum við íhuga hvernig þessir eiginleikar hinnar 144.000 eiga við okkur. Eru við að æfa slíka þolinmæði sem varir þegar bænum virðist ósvarað, þegar barátta er viðvarandi? Erum við að samræma líf okkar boðorðum Guðs, ekki af skyldu heldur af kærleika? Köllunin að vera hluti af endatímahreyfingu Guðs er ekki fyrir viðkvæma. Hún krefst umbreytingar sem aðeins heilagur andi getur gefið. Talandi umbreytingu, þá segir í Efesusbréfinu 4:30: Hryggið ekki Guðs heilagan anda sem þér eruð innsiglaðir með til endurlausnadagsins. Heilagur andi gegnir mikilvægu hlutverki við undirbúning hinna 144.000. Það er andinn sem innsiglar þá, merkir þá sem Guðs eigin og gefur þeim kraft til að lifa heilugu og lítalausu lífi. Þetta innsigli er ekki yfirborðsleg breyting, heldur djúp helgun, endur mótun hjartna og huga til að endurspegla ímynd Krists. Hugsaðu myndtökvara sem vinnur á marmarastykki. Sér hver flís og skurður er markviss, mótar steinin í eitthvað fallegt og ákveðið. Heilagur andi starfar í okkur á svipaðan hátt, meitlar burt grófar brúnir okkar, hreinsar hvatir okkar og samræmir persónu okkar við vilja Guðs. Þeim 144.000 er lýst þannig að í munni þeirra var enga lígi að finna, sem endurspeglar hreinleika sem stafar að verki Guðs innra með þeim. Opinbörnabókin 14:5. Undirbúningur þeirra er heildrænn, snertir alla þætti lífs þeirra. Þeir eru ekki bara trúaðir, þeir eru umbreyttir. Og það leiðir okkur að spurningu sem við verðum öll að glíma við. Erum við að leyfa heilögum anda að vinna þetta verk í okkur? Erum við að leitast við að lifa lífi sem heiðrar Guð, ekki bara á almannafæri, heldur í einrúmi þar sem aðeins hann getur séð? Þegar við undirbúum okkur til að halda áfram, skaltu íhuga hvernig þessi köllun til hreinleika og trúfesti rýmar við þitt eigið líf. Hinn 144.000 sýna okkur að það að fylgja Kristi snýst ekki fullkomnun, heldur helgun. Það snýst að láta anda Guðs undirbúa okkur fyrir loka átökin, svo að þegar stormarnir koma, stöndum við staðföst, innsigluð og tilbúin. Við skulum taka þessa ferð saman og uppgöta hvað það þýðir að vera hluti af þessu ótrúlega endatíma samfélagi. Innsigli Guðs eða merki dýrsins.

Baráttan milli innsiglis Guðs og merki dýrsins er ekki bara barátta tákna. Hún er djúpstæð andleg barátta hollustu, vald og tilbeiðslu. Biblían lýsir þessum átökum á skýran hátt og leggur áherslu á að hver maður verður að velja hvar tryggð hans liggur á endatímanum. Þetta val mun snúast meira en sýnileg merki eða ytri helgisiði. Það mun endurspegla innstu skuldbindingar hjartna okkar. Innsigli Guðs, eins og lýst er í opinbernabókinni, er sett á enni trúfastara þjóna Guðs. Þetta er ekki líkamleg merki, heldur andleg tákn sem gefur til kynna að þessir einstaklingar tilheyra Guði. Það táknar að hugsanir þeirra og gjörðir stjórnast af guðlegu lögmáli hans, innprentað í hjörtu þeirra og huga. 5. Mósebók 6:8 varpar ljósi á þetta þar sem segir: Þú skalt binda þau til merkis á hönd þér og hafa þessu minningarbönd á milli augna þinna. Í þessu samhengi táknar ennið hugan, aðsetur ákvarðanatöku, en höndin táknar aðgerðir. Mikilvægt er að skilja að innsigli Guðs er helgihald hvíldardagsins. Hvíldardagurinn er ekki bara dagur til hvíldar, heldur minnisvarði sköpunina, vikuleg áminning að Guð er hinn alvaldi skapari. Önnur Mósebók 20:8-11 leggur áherslu á að minnast hvíldardagsins, að halda hann heilagan, sem tengir hvíldardaginn beint við sköpunarverk Guðs. Að halda hvíldardaginn táknar hollustu við Guð og er viðurkenning á valdi hans yfir allri sköpuninni. Ezekiel 20:12 staðfestir þetta: Ég gaf þeim á hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skyldu viðurkenna að ég, Drottinn, er sá sem helgar þá. Það er andlegt merki sem aðgreinir fólk Guðs og sýnir fullkomið traust þeirra á hvíld í honum. Hins vegar í algjörri mótsögn erum við vöruð við merki dýrsins. Opinbernabókin 13 lýsir þessu merki sem settir á hægri hönd eða enni þeirra sem fylgja dýrinu, sem táknar falsaða hollustu við falst tilbeiðslukerfi. En hvað nákvæmlega er þetta merki? Dýri táknar vald sem leitast við að skipta út valdi Guðs fyrir sitt eigið vald, sem leiðir til þess að fólk hafnar boðorðum Guðs, sérstaklega hvíldardeginum í þágu mannlegra hefða. Sögulega hafa margir túlkendur borið kennsl á þetta merki sem þvingaðar tilbeiðslu aðferðir sem stangast á við boðorð Guðs. Nánar tiltekið hefur það verið tengt því að breyta hvíldardegi frá 7. degi samkvæmt fyrirmælum Guðs yfir í dag sem settur er með mannaskipunum. Merki dýrsins táknar því vísvitandi val að fylgja fölsuðu tilbeiðslukerfi þar sem fyrirmæli Guð að minnast hvíldardagsins eru hunsuð eða skipt út. Þessu merki verður framfyllt með gríðarlegum þrýstingi. Opinbernabókin 13:16-17 lýsir þeim tíma þegar enginn mun geta keypt eða selt án þessa merkis sem táknar alvarlegar, efnahagslegar og félagslegar afleiðingar fyrir þá sem kjósa að halda tryggð við boðorð Guðs. Þessi atburðarás undirstrikar alvarleika loka þrengingana. Það er prófsteinn á ekki aðeins trúariðkun heldur andlega tryggð. Valið mun leiða í ljós hver raunverulega heiðrar vald Guðs. Svo spurningin er, hvernig undirbúum við okkur til að forðast þetta merki? Það byrjar með daglegum ákvörðunum okkar og andlegum aga. Að halda hvíldardaginn heilagan er sýnileg hlýðni sem lýsir yfir hollustu okkar við Guð. En þetta nær dýpra en það. Það snýst skuldbindingu hjartans. Jesaja 56:6-7 leggur áherslu á að hvíldardagurinn sé tákn fyrir alla sem leitast við að sameinast Drottni og lofar blessunum þeim sem halda hann af einlægni. Þessi athöfn verður að vikulegri yfirlýsingu traust okkar á Guði, andleg mótspyrna gegn menningu sem gefur mannlegum árangri meira vægi en guðlega hvíld. Komandi átök tilbeiðslu eru ekki bara spurning ytri hegðun, heldur opinberun á því sem skrifað er á hjörtu okkar. Heilagur andi gegnir mikilvægu hlutverki hér. Efesusbréfið 4:30 minnir okkur á: Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eruð innsiglaði með til endurlausnadagsins. Andinn er sá sem helgar okkur, undirbýr huga okkar og hjörtu til að taka á móti innsigli Guðs. Þetta er umbreytingaferli sem endur mótar persónu okkar til að endurspegla ímynd Krists.
Þeim 144.000 er lýst í opinbernabókinni 14.5 þannig að þeir séu án svika til fyrirmyndar um hreinleika og sannleika sem er vitnisburður um verk andans í lífi þeirra. Ímyndaðu þér ferðalang sem stendur við vegamót. Ein leið liggur að öruggu víggirtu athvarfi sem táknar öryggi sannleika Guðs og boðorða hans. Hin leiðin liggur að tælandi en þó svikulum áfangastað, markað af málamiðlun og blekkingum. Ákvörðun ferðamannsins ræður framtíð hans. Á sama hátt, hvert val sem við tökum mótar andlega ferð okkar og sýnir raunverulega tryggð okkar. Munum við standa staðföst í sannleika Guðs, innsiglið af anda hans, eða munum við láta undan þrýstingi falskra tilbeiðslu. Innsigli Guðs og merki dýrsins eru ekki handahófskennd merki. Þetta táknar endalegt próf á trú okkar og skuldbindingu. Þegar við stöndum á barmi þessarar kreppu verður spurningin mjög persónleg. Erum við að búa hjörtu okkar undir að vera innsigluð af Guði? Lifum við á þann hátt sem virðir lögmál hans, sérstaklega hvíldardaginn og endurspegla traust okkar á honum? Þessi skilningur knýr okkur til að efla viljan, að rækta trú sem er bæði virk og varanleg. Heilagur andi veitir okkur kraft til að vera trúföst og undirbýr okkur til að standa staðföst þegar heimurinn þrýstir á okkur að samræmast honum. Og þegar við veltum fyrir okkur þessum valkostum, skulum við halda fast í vonina sem við höfum í Kristi, sem lofaði að vera með okkur, leiðbeina og vernda okkur þegar við tökumst á við loka átökin. Ferðin framundan hefur djúpa andlega þýðingu og tryggð okkar við Guð verður að vera óbilandi, rótgróin í orði hans og innsigluð af anda hans. Þrenging loka tímans. Síðustu augnablik sögu jarðar eins og líst er í spádómunum verður ekki fyrir viðkvæma. Opinbernabókin og Daniel draga báðar upp dökka mynd af prófraunum sem þjónar Guðs munu þola. Opinbernabókin talar tíma þrengingarinnar þegar hinnar 144.000 loka tíma leifar Guðs munu standa frammi fyrir áður óþekktu andlegu og líkamlegu mótlæti. Í opinbernabókinu 7.14 er skrifað að þessi trúföstu koma út úr þrengingunni miklu. Skikkjur þeirra þvegnar hvítar í blóði lambsins. Ferðalag þeirra einkennist af erfiðleikum en þeir koma sigur sælir, hreinsaðir og óhagganlegir í trúsinni. Daniel 12.1 gefur innsýn í alvarleika þessa tímabils. En á þeim tíma mun Mikael, hinn mikli vemdar engill, sáir vemdar landa þína framganga og það skal verða svo mikil hörmunga tíð að slík mun aldrei verið hafa frá því að menn urðu fyrst til og allt til þess tíma. Á þeim tíma mun þjón þín frelsuð verða allir þeir sem skráðir finnast í bókinni. Mikael, hinn mikli prins og himneski vemdari, rís upp til að verja fólk Guðs í mestu kreppu sem heimurinn hefur séð. Þessi erfileika tími mun reyna á þolgæði hinna trúuðu og tryggð allra sem leitast við að fylgja Guði. Hinn er 144.000 munu þóla erfiða raunir, en þeir munu líka upplifa ótrúlega útellingu andans. Þeir verða í stakk búnir til að standa, ekki fyrir eigin styrk, heldur fyrir kraft anda Guðs. Trú þeirra verður eins og hreinsað gull, hreinsað í eldi þrengingarinnar. Ímyndaðu þér að standa í miðjum hörðum stormi, vindar æða og rigning frá öllum hliðum. En samt ég þeir haldið uppréttum og óbuguðum af ósýnlegum skjöld. Sá skjöldur er viðvarandi nærvera Guðs, eina vörnin gegn yfirþyrmandi öflum hins illa. Vonin sem Guðs trúföstu er veitt á þessum dimmu tímum er djúpstæð. Jafnvel þegar heimurinn virðist vera að hrynja, þegar hið illa virðist hafa yfirhöndina, standa lofar Guðs stöðug. Átökin sem hinir 144.000 standa frammi fyrir eru ekki tilgangslaus. Þau eru undirbúningur fyrir þá dýrð sem er framundan. Fullvissan er skýr. Þrátt fyrir glundróðan mun Guð frelsa fólk sitt. Eins og Jesús sagði í Jóhannes 16.33 Í heiminum hafið þér þrenging, en verið hughraustir, ég hef sigrað heiminn.
Nú þegar við stöndum á mörkum þessa atburða er boðskapur enda tímana ekki bara spádómur. Hann er ákall að vera reiðubúinn og beita sjálfskoðun. Ef þessi skilaboð vekja eitthvað í hjarta þínu, segðu í athugasemdunum, ég vel innsigli Guðs. Þetta er einföld en djúpstæð yfirlýsing, leið til að boða löngun þína til að vera hluti af trúföstum leifum Guðs. Hugleiddu þetta. Lifir þú í takt við loka tíma köllum Guðs? Er forgangsröðun þín mótuð af orði hans eða ræðst hún af hverfulum gildum þessa heims? Kostnaðurinn við að vera lærisveinir hár, en launin eru eilíf. Að vera meðal þeirra trúföstu Guðs þýðir að velja að vera öðruvísi, að lifa með skýrum og óbilandi tilgangi. Það þýðir að vera fús til að þola prófrunir, treysta því að náð Guðs sé næg fyrir hverja áskorun sem við getum staðið frammi fyrir. Við skulum enda með bæn og bjóða styrk og leiðsögn Guðs inn í líf okkar. Þrátt fyrir próf raunirnar framundan er ljós og líf í Kristi. Himneski Faðir, við komum fram fyrir þig með auðmjúk hjörtu. Viðurkennum þörf okkar fyrir styrk þinn og vernd. Þegar við undirbúum okkur fyrir þær áskoranir sem framundan eru, innsiglaðu okkur með anda þínum svo að við getum staðið staðföst í trú. Fylltu okkur hugrekki og hjálpaðu okkur að samræma líf okkar að vilja þínum. Megi náð þín styðja okkur og megi kærleiku þinn leiða hvert skref okkar. Við setjum traust okkar á þig, athvarf okkar og lausnari, í Jesu nafni. Amen. Á þessum síðustu dögum mættu við finnast trúföst, bera merki innsiglis Guðs og lifa sem vitni óbilandi kærleika hans og sannleika. Við skulum halda áfram því að frelsun okkar nálgast.

0: Yfirskrift þessar stuttu hugleiðinga sem ég verð með núna er Guð undrandi. Og þessi hugleiðing hún byggir á 59. kafla Jesaja, ef einhver vill fylgjast með blaðsíðu 755. 59. kafli Jesaja segir frá því að Guð hafi verið undrandi. Hvers vegna? Hér kemur í ljós að fólki sem hann treysti hafði brugðist honum. Og við lesum orsakir og afleiðingar þessa frákars. Misgjörður yðar hafa gjört aðskiljand á milli yðar og Guðs. Þær hafa byrt auðlugt hans. Veg friðarins þekki þér ekki. Ekki eftir réttlæti er og stigum yðar og við höfum horfið frá drottni og afneitað honum. Vikið burt frá Guði vorum. Og við höfum látið oss ofríki og frákvarf munnfara, upphugsað og mælt fram að hjarta lyga orð og hreinskilin kemst ekki að. Og drottinn sá það og honum mislíkaði réttlæðsið og hann sá að þar var engin og hann undraðist að engin vildi ískerast. Líkast til undraðist Guð ekki veikleika mannsins. Því hann þekkir þá alla saman mjög vel. En hann undrandi á því hver fáir eru reiðubúni til þess að andæfa misgjörðinni, það að segja syndinni. Lögguðs og boðorð hafa það eitt að markmiði að okkur vegni vel í þessu lífi okkar. Ef við höfnum vilja hans, þá munu leiðir okkar óhjákvæmilega liggja klungur og kletta í andlegum skilningi tala. Því miður verða afleiðinga misgjörða okkar þær að við tökum til við að ásaka Guð. Við kjósum að gleyma því að misgjörð hins eina manns er runnin til allra manna. Eins og Páll Postuli kemur svo skýrt inn á í 5. kafla Rómarbréfsins. Að glata þekkingun á kærleiksríkum Guði er voðalegra en nokkur orð og líst. Ég segi kærleiksríkum því að nú í sumar þá hefur það orðið mér ljóst á sérstaklega skýran máta að hann er faðir sem ber umhyggju fyrir allir sinni sköpun. Ég eitti mörgum stundum út í garðinum mínum í sumar. Við að móka mold, planta runnum og blómum og leið þá fekk ég að njóta eins þeirra og fegurðar. Og ég virti fyrir mér óteljandi skordýr og ég hlustaði á söng fuglana og á suð flugunar og daginn út fengum við öll að njóta hlýju og birtu óvinu margra sólar geisla. Ég hef séð og skilið að eðli Guðs er réttlæti og að lindisengun hans er umhyggja og miskun. Er Guð undrandi? Jú, líkast til er hann bæði hryggur og undrandi yfir því hver langt maðurinn hefur kosið að fara burt frá honum. Honum sé lof fyrir að hafa aldrei gefist upp á okkur. En svo ég vitna enn í 5. kafla Rómarbréfs Páls, þá segir hann, þá hefur náð Guðs og gjöf strengt ríkulega til margra í Jesu Kristi. Sú náðar gjöf leiti til sýknunar fyrir marga, fyrir þá sem hana þykja. Það því svo afar mikilvægt að við látum Jesu Krist, látum náðar boðskap hans ekki liggja geymdan á milli lokara spjalda Biblíunar. Opnum þessa bók og lesum hana. Þannig verður þá til enn ein útgáfa Guðs orðs. Sú útgáfa sem samferðafólk okkar kemst ekki hjá að lesa. Því skiptir svo miklu máli að hún boði réttan boðskap, boði Jesu Krist. Eins og Páll talar í öðru Korintubréfi sínu 3. kafla. En þar segir hann, þér eru vort bréf að ritað á hjörtu vor, þekkt og lesið af öllum mönnum. Þér sýnið ljóslega að þér eru bréf Krists sem við höfum unnið að, ekki skrifa með bleki, heldur með anda lifanda Guðs. Leifum dýð Guðs frá ásjónu Krists að skína á okkur, þá munum menn sjá Guð í okkur. Látum Guðs heilaga anda kveika í okkur, eyða vana trúni sem aldrei getur komið því til skila hver Guð er undursamlega og Guð. Syngjum saman ljós þessa heims.
1: Kærleikspostulinn Jóhannes skrifaði Börnin mín, þetta skrifa ég yður til þess að þér skuluð ekki syndga. Ef einhver syndgar, þá höfum við árnaðar mann hjá föðurnum, Jesú Krist, hinn réttláta. Hann er friðþæing fyrir syndir vorar og ekki einungis fyrir vora syndir, heldur líka fyrir syndir alls heimsins.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið þið sæl, ég heiti Steinþór Þórðarson og mun nú sjá 14. lesturinn í bókinni Þegar á reynir eftir Albert Rowell. Höfundur er samt þessa bók söguhetjuna David Dare, en efni bókarinnar er sótt í áratuga reynslu höfundar á sviði biblíubóðunar og námskeiðahalds í Bandaríkjunum. Rowell var alinn upp á vantrúar heimili og var sjálfur vantrúar á yngri árum. Hann hélt fyrirlestra á Kyrrahafsströndinni þar sem hann fylgdi þeirri reglu að fara til einhvers bæjar, auglýsa þar samkomu og bjóða vantrúamönnum að koma. Þeim var heimilt að grípa fram í fyrir honum hvena sem þeir vildu meðan á fyrirlestrinu stóð og þá tóka fyrir spurningar þeirra, athugasemdir og gagnrýni. Sagan af David Dare er lýsing á raunverulegu reynslum þeirra sem koma við sögu. Þá hefst 14. lesturinn sem jafnframt er hinn síðasti.

og ber hann yfirskriftina Hvað kristendómurinn hefur að bjóða, afturhvarf Emmisons og fjölskyldu hans. Mannfjöldi safnaði saman snemma á síðustu samkomuna sem átti að halda. Samtalsklíðru gafði kynna afar mikinn áhuga hjá fólkinu. Smá hópar hér og þar í salnum voru niðursoknir í fjöruga samræður. Eldur brann í augum Lucille af geðshræringu. Mér þætti gaman að vita hvað nú er í vændum, sagði hún við föður sinn. Það er mikið í vændum, góða mín, en ekki það sem þú virðist búast við. Það verða engar kappræður í kvöld. Hvers vegna ekki? Og hvað mun koma fyrir? Það verða engar kappræður af því að öll þýðingamikil ágreiningsatriði hafa þegar verið rætt. Og umtalsefnið í kvöld er of mikilvægt fyrir okkur öll til þess að við megum trufla að ástæðu lausu. En hvað mun koma fyrir, spurði hún enn. Ég veit það ekki fyrir víst, svaraði herra Emmison og brosti að ákafa hennar. En ég býst við að við ákvarðanir verði teknar sem munu hafa ævilöng áhrif á líf margra sem hér eru staddir. Lucille sneri sér við til að geta horft beint framan í föður sinn, en Georg og frú Emmison gáfu þeim gætur með brennandi áhuga. Lucille spurði með alvörugefni, Hefur þú tekið ákvörðu þína, pappi? Ekki enn, en ég býst við að gera það. Mér langar til að heyra fyrst hvað kristendómurinn hefur að bjóða. Hefur þú ákvarðað þig, spurði hann dóttur sína. Já, það hef ég gert, pappi, og ég vona að þú hefur ekkert á móti því. Þú veist, ég geri það ekki. En þú, Georg? Georg hneigði aðeins höfuðið hátilega og játandi. Og þú, kona góð? Frú Emmison svaraði rólega og festulega og einlægnin skeið úr góðlegu dökku augunum. Já, mig hefur alltaf langað til að verða sann kristin. Allt í einu varð hljótt í salnum því að ræðumaðurinn og fundarstjórinn gengu nú að ræðupallinum. Þegar David Dare ætlaði að fara að taka til máls var tekið á móti honum með hæglátu en þó augljóstlega samþykkjandi lófaklappi. Hvað hefur kristendómurinn að bjóða ykkur, byrjaði hann. Þið hafið heyrt hina hreinskilnu játningar helstu vantrúamannana það að vantrúin hafi bókstaflega ekkert að bjóða vantrúamanninum annað en eintóma örvæntingu og skelfandi einstæðingskap. Þið hafið hlustað á orð þessara vantrúamanna er lýsa hinni brennandi þrá þeirra. Þið hafið heyrt hvernig Biblía segir fyrir örlög margra þjóða hins forna heims, jafnvel allt til tíma endalokana. En hvað sem því líður hefur engin ykkar sem hér eru staddir eða nokkur annar geta neita því að þessir spádómar voru fluttir mörgum öldum áður en þeir rættust. Og engin getur gert grein fyrir þeim á náttúrulegum grundvelli. Þið hafið allir kannast við að engin önnur bók í heimi innihaldi sanna spádóma. Spádómar Biblíunar leiða vantrúamanninum fyrir sjónir óútskýralegan leyndardóm. Kristindómur býður ykkur Krist. Samkvæmt vitnisburði næstum 20 helstu vantrúamanna sem við höfum nú lesið er þetta mikilvægasta staðreyndin í sögu þessa heims. Þeir hafa orðið stór hrifnari af Kristi en nokkrum öðrum í öllum heiminum. Og loks hafa sumir helstu vantrúamenn hafnað vantrú sinni opinberlega og játað með gleði trú sína á Krist. Nú skulum við athuga dálítið hvaða þýðingu Kristur hefur fyrir mannkynin og þar var leiðandi fyrir hvernig ykkar úta fyrir sig. Það er bein afleiðing af sögu Jesu miskunnsama samverjan og öðrum kærleikskenningum hans og sömuleiðis af þeirri ástúðlegu umhyggju sem hann jafna sýndi hinu sjúku að hinn hræðilega venja að bera út eða láta afskiptalausa hinu sjúku og lemstruðu er nú lögð niður fyrir löngu síðan. Nú er þá orðin ríkjandi regla allstaða það sem kenningar Biblíunar hafa fest rætur að bera mannúðlega umhyggju fyrir sjúklingum og örkumla mönnum á sjúkrahúsum og heilsuhælum. Hafið þið áhuga fyrir hagsmunum fátækra og umbótum í mannfélaginu? Ef svo þá athugið hvernig Kristur hefur bætt hag hinna fátæku
og undir okkuðu. Þrælahaldi hefur verið útrýmt fyrir áhrif þeirrar kenningar Jesú að allir séu af einum manni komnir og bræður í augum Guðs. Jesús veitir huggun hinum kúguðu og ákærir djarflega hina eigingjörnu auðmenn. Kristur heimtar algjört réttlæti öllum til handa. Trúið þið því að uppfræðsla sé sá grundvöllur sem framfari mannkynsins byggist á? Athugið þá það að Jesús er frömuður sannrar menntunar og þekkingar. Hann leitast við að gera menn heilbrigða andlega, ekki síður en líkamlega. Þegar Jesús sagði farið því og kennið öllu þjóðum, leysti hann úr læðingi og knúði fram þau sterkustu öfl sem hefur verið greiti gata inn í heiminn. Þessi skipun felur næstu því óendalega mikið í sér. Hún bendir öllum kristnum mönnum á að rannsaka nákvæmlega sögu þjóðana til þess að eiga því hægra með að flytja fagnaðarboðskapinn og heimfæra hann upp á mannlífið undir öllum kringumstæðum. Í þessu skyni hafa allar aðferðir við siglingar og ferðalög verið rannsakaðar og endurbættar til þess að geta náð til allra þjóða eins og boðið er. Þessi skipan hefur leyst úr læðingi, starfsþrek og krafta ótal margra manna á öllum öldum, sent þá niður í djúp jarðarinnar og vængjum upp yfir skýin til hinna brennandi sanda á eyðimörkinni Sahara, til hinna köldu og eyðilegu svæða við norður heimskautið og til hins mikla óþekta fjallendis í Tíbet. Og til hvers? Til þess að hinn mikla skipun verði framkvæmt. Boðorðið að kenna öllum þjóðum þýði það að kennarin verður að vita meira en nemandinn. Og hinn sterka kristniboðskvöt sem felst í orðum Jesu hefur orðið til þess að bækur hafa verið ritaðar á meira 900 málum. Og á þau mál hafa kristniboðar einnig þýtt alls konar bækur, bæði andlegs efnis og einnig gagnleg veraldleg efni. Í raun og veru hefur landfræðileg þekking komið að miklu leiti frá kristniboðunum er hafa hætt sér þangað sem engin kaupmaður hefur þorað að stíga að fæti sínum. Sú þjóð sem Jesús er komin af hefur verið hötuð og ofsótt meira en nokkur annu þjóð í heimi og jafnframt hefur hún verið kreddufastari og áttaga kærari en nokkur önnur. Þó varð Jesús fullkomnasti maður veraldar, er saminaði og talaði jafn laðandi til bæði austur og vesturlanda. Sókrates kenndi í 40 ár, Plato í 50 ár, Aristóteles í 40 ár, en Jesús aðeins í 3 ár. En þó hafa þessi 3 ár skarað óendalega fram úr að áhrifum þeim 130 árum samalögðum sem þeir Sókrates, Plato og Aristóteles kenndu sem þó voru hinni mestu menn í fornöld. Jesús var ekki rithöfundur, en þó er vitnað oftar til orða hans en nokkurs rithöfundar sem mannkynssagan getur Þau hafa rutt sér braut til afskektustu staða á jörðu og hafa verið þýtt á öll tungumál og flestar mállýskur. Við vitum ekki til þess að trésmiður frá Nasaret hafi nokkur tíma gert uppdrátt að byggingu, en þó hafa hinn mestu snildarverk heimsins í byggingarlist verið reist honum til heiðurs. Hann málaði ekki eina einustu mynd, en þó hafa málverk Rafaels, Michelangelo og Leonardo da Vinci verið innblásin af honum. Hann samdi ekkert skáldrit, en Dante, Milton og mörg önnur stór skáld heimsins. Hafa fengið andagift sína frá honum. Hann samdi engin sönglög eða hljómleika, en samt hafa þeir Haydn, Handel, Beethoven, Bach og Mendelssohn náð sinni mestu fullkomnun í hljómlist í þeim lofsöngum og tónlist sem samin hefur verið honum til dýrðar. Jesús var mannblendin en þó aldrei of.
Bindindi semi hans leiddi aldrei til trúhræsni eða of mikils strangleika. Hann lagaði sig ekki eftir heiminum, en þó gaf hann glöggar gætur að þjáningum og þörfum allra manna. Vantrúamenn dásta dómgreind hans, hinni háleitu siðfræði hans, kraftinum í orðum hans og hinni fullkomnu fegurð lífs hans, jafnvægi þess, hreinleik, göfgi, rósemi og krafti. Þið getið ekki tæmt orð Krists, þau innihalda spakmæli, löggjöf og kenningar, þau veita huggun hinum bástötu, þau verða samgróin lífinu og ummynda lindisengunina, þau líða aldrei undir lok og eftir allar þær aldir er menn hafa fært þau sér í nýtt eru þau enn jafn ný eins og þegar þau voru töluð í fyrstu. Orð Krists hafa til að bera bæði fegurð fornaldarinnar og nýja blæ og blómleik nútímans, einfaldleik barnsins og speki Guðs, ljúfleik elskunar og kraft eldingarinnar er klífur fjöll. Hinn ákveðnasta og svæstnasta gagnrýni hefur ekki megnað að svifta Krist tign hans sem persónu fullkomins heilaleika. Æðandi öldur vantrúarinnar brotna við fætur hans, en ennþá stendur hann sem hinn æðsta fyrirmynd, sem hvetjandi til allra góðra verka, sem hvíld hinna þreyttu, sem ilmur er berstum heim allan, sem hið eina guðlega blóm í garði þessa heims. Vantrúamenn kannast fúslega við allt þetta og reyna að gera sig grein fyrir Kristi á grundvelli hins náttúrlega. Þeir eru mjög fúsir til að játa hann sem hinn mesta mann er nokkru sinni hafi lifað. En ef minnst er á sannan guðdóm í sambandi við manndóm hans, hefja þeir ákveði mótmæli og neita harðlega slíkri skoðun. Samt sem áður hafa þeir engan veginn leist úr vandræðanum með því að kalla Krist mestan allra manna. Þvert á móti hafa þeir skapað sér enn meiri erfiðleika en áður. Því að ef Kristur er ekki í raun og veru bæði Guð og maður, hlýtur hann að vera hinn mesti svikari heimsins. Það sem hann hélti fram að honum bæri tilbeisla, að hann væri ljós heimsins, að hann hefði verið til frá eilífð, að hann hefði stigið niður af himni, að hann væri jafn Guði. Að allir eigi að heiðra soninn eins og þeir heiðra föðurinn. Jesús tók á móti titlinum drottinn Guð þinn. Þegar hinn efagjarni Tómas kallaði Jesum eftir upprisuna drottinn sinn og Guð sinn, ávítaði hann ekki, heldur þvert á móti, sagði hann, af því að þú hefur séð mig, hefur þú trúað, sælir eru þeir sem ekki sáu og trúðu þó. Það er margt skrifað í sömu átt í öllum fjórum guðspjöllunum. Hafi hann gert þar kröfur sem að gerði og enginn þeirra verið réttmætt, mundi það að sjálfsögðu brennimerki hann sem hinn samviskulausasta svikara í allri mannkynssögunni. En það mundi enginn vantrúmaður láta sér munn fara að hann hefði verið það. Þið munið öll, alveg eins og ég, trúa því að Kristur hafi verið ráðvandur og einlægur, því að þið vitið að vondum maður hefði ekki geta kennt þau miklu sannindi sem hann kendi og að góðum maður hefði ekki geta dregið þá að tálar sem hann lét lífið fyrir. Þannig er Kristur bæði hið erfiðasta viðfásæfni í Biblíunni og hinn sterkasta sönnun þess að hún sé innblásin af Guði. Hann stendur fremstur í röð meðal allra mannana svona, tignalegur og bjóðandi og enginn getur jafnast á við hann. Hann framgengur sem sigurvegari niður í gegnum aldirnar og frá honum skín siðferðislegur dýrðaljómi sem hefur knúð hinna fjandsamlegustu gagnrýnismenn til að hneigja höfuð sitt í þögulli lotningu. Á þessu óbifanlega bjargi aldana brotna allar öldur gagnrýninar. Kristur er, eins og hann var spáð, hinn mikli andlegi segulstein sem dregur alla menn allstaðar til sín. Þessi konungur konungana sem hefur elskað okkur frá eilíð steig niður af himni til að verða eitt með mannkyninu,
þola hið svívirðilegasta háð, reyna hinar hörðustu freistingar og þola hins mánarlegasta dauðdaga, til þess að þú og ég fengjum að reyna hvað kærleikur er og öðlast það sakleysi og sælu sem voru fyrstu foreldrar höfðu í Eden. Öll sannindi snúast hann sem miðdepilsinn eins og reikistjörnurnar kringum sólina. Mætti ég nú bera fram persónulega vitnisburð. Ég var alinn upp í vantrú, foreldrar mínir og önnur nánustu skyldmenni voru hreykin af vantrú sinni. Rit vantrúamanna á ýmsum öldum voru andleg fæða mín. En ég tók eftir því að allir vantrúamenn frá Celsus til Wells undruðust árangurslaust yfir fæðingu Jesu. Og ég spurði er hvers vegna þetta hjálparlausa ungbarn hefði verið látið fæðast inn í þennan heim á þeim tíma er ágirnd Rómverja, hatur gyðinga og slægð Grikkja mundu leggjast á eitt til að tortíma honum. Og þó varð þetta voldugasta samband eyðingarafla sem nokkur tíma hefur þekkst í veraldasögunni einungis til þess að flytja fram málefni þess barns sem fætt var í peningshúsi. Hinnar hreinustu mannveru í heimi sem fættist á einum af hinum óhreinu stöðum heimsins. Ég undraðist það að þessi bláfátæki ómentaði almúa maður sem beitti engu valdi, réð ekki yfir neinu herliði, hafði ekkert embætti, hlaut engar virðingar, skrifaði engar bækur og dó að lokum á unga aldri hinum smánarlegasta dauðdaga á krossi sem ítræðis maður milli tveggja glæpamanna. Ég undraðist það að nafn hans er enn í dag meira metið en nokkurt annað nafn á jörðu. Jafnvel meðal vantrúa manna. Engin vantrúa maður gat sagt mér hvers vegna orð hans eru eins full af krafti nú og þau voru fyrir 19 öldum síðan. Ekki gátu heldur spottarar útskýrt það fyrir mér hvernig þessar gegnumstungnu hendur gátu dregið gerspilt varmenni út úr víti ránglætisins og samstundis breytt þeim í hetjur sem loks létu lífsitt á báli til þess að aðrir fengu að þekkja kærleika og mátt Krists sem hafði veitt sálum þeirra frið. Engin spottari hefur heldur geta útskýrt hvers vegna orði Jesu hafa verið flutt út allan heim eins og hann sjálfur fullirti með djörfung. Með hjálp alls konar faratækja og uppfinninga er sendibóðar hans hafa notað í þessu skyni og orðið tilefni til þess að fólk af sérhverju þjóð og kynkvísl og tungu og líð hefur snúið sér til drottins. Engin óvissu maður gat gert sér grein fyrir því hvers vegna konungsríki sem virtust óvinnandi eru nú eyðilögð og gleymd meðan dýrð og máttur hins myrta Galilea eldist meir og meir við hverja árás öld eftir öld. Engin efasemda maður gat sagt mér hvernig þessi einmanna gyðingur gat talað orð er voru svo djúp hugsuð að hinir mestu spekingar geta ekki til fulls skilið þau eða tæmt þýðingu þeirra. Líf, orð og lundirni þessa undarlega manns er ráðgáta sögunar. Sér hver skynsemis trúar útskýring gerir hann ennþá óskiljalegri og leyndadómsfyllri. En ég komst á raunum að allt það er snerti Krist, reyndist auðskilið og ráðgátan var leyst þegar ég tók á móti honum sem þeim er hann sagðist vera. Sonur Guðs af himnum komin til að gerast frelsari mannana. Já, frelsari minn. Ég varð gagntekin af fögnuði við orð engilsins. Yður er í dag frelsari fættur sem er Kristur drottinn. Nú hef ég lært þann mikla sannleika að þó Kristur fættist þúsund sinnum í Betlehem, ert þú jafn aumlega stattur ef hann fæðist ekki í hjarta þínu. Þetta er þá það sem kristendómurinn hefur að bjóða. Fullkomin fyrirmynd, fyrirgefning syndanna, hvíld fyrir sálina, huggari, vinur, frelsari og að lokum eilíft líf í samfélagi við ótal fullkomnar verur.
Athugið á hinbóginn þá sorg og örvendingu, það amalindi og vonleysi og þá þreytandi hugarkvöð sem ávallt er hlutskipti vantrómannsins. Hvað ætlið þið að kjósa? Það er ykkar að velja. Og nú er tækifæri til þess. Nú hafið þið haft nægan tíma til að vega og meta sannanirnar og njóta þeirra gleði að virða Krist fyrir ykkur. Hann langar til að fá inngöngu í hjarta ykkar og veita ykkur þann frið sem fylgir fyrirgefningu syndana. Fyrirlesari þagnaði snöggvast, virti áheyrendurna fyrir sér með alvöru svip og mælti. Þeir sem vilja segja skili við vantrú sína og lýsa því yfir opinberlega að þeir taki á móti Jesú sem syni Guðs og frelsara þeirra frá synd. Og þeir sem áður voru efasemdamenn og langar nú til að verða sannir fylgjendur Krists frá þessu, ég geri svo vel að standa upp. Jafnskjótt stóðu meira en 100 manns. Herra Der leit ósjálfrátt þanga sem herra Emerson og fjölskylda hans sat vanalega. Andlit hans ljómaði af ánægju þegar þau stóðu upp öll fjögur. Herra Emerson, sagði hann, það gleður mig að sjá yður og fjölskyldu yðar gefa þennan vitnisburð. Mundi yður verða erfitt að skýra áheyrendunum stuttlega frá hvers vegna þér hafi tekið afstöðu með Kristi. Mér er aðeins ánægja að gera það, svaraði herra Emerson og rödd hans titraði af gleði. Meðan þér hafi verið að flytja þessa fyrirlestra hef ég lesið biblíuna spjaldana á milli. Ég hélt að biblían kenndi ýmislegt sem ég sé nú að hún kennir alls ekki. Og margt sem mér fannst mæla gegn henni hvar við hreinskilnislega rannsó. Og þegar ég fór að lesa Nýja testamentið, fann ég í Jesu sannan frið og ánægju í fyrsta skipti á ævi minni. Sú skelfandi tilfinning að ég væri einmana og alinn í alheiminum víða og yrði að þreifa mig sjálfur áfram í óendaleikanum, vék fyrir fullkomnu trúnaðartrausti, þegar ég greip hönd Jesu sem hefur skapað allt þetta. Vitneskjan það að allt ranglæti mitt, glappaskot og syndir, hverju nafni sem nefnast hafa verið fyrirgefnar, er hinn dásamlegasti fögnuður sem til er hér á jörðu. Sá ótti sem greip mig þegar ég leit fram á þau ævi ár mín sem eftir kunna að vera hefur breyst í gleði uppsprettu og lofgjörð til Jesu sem ég hefi ávallt borið mikla virðingu fyrir en sem ég nú treysti sem eigin ástvini mínum og frelsara. Herra Der bað því næst alla sem staðið höfðu upp að ganga fram til hans og gera ráðstafanir til að saminast söfnuðinum svo að þeir gætu tekið þátt í hinu skipulega starfi að því að flytja öllum heimsbúum fagnaðar boðskapin ríki. Meðal hinna fyrstu sem komu til hans var herra Emerson, frú Emerson, með kyrláta ánægju í hjarta, Georg sem hafði fengið nýtt áhugamál að starfa fyrir og Lucille sem einu sinni hafði verið framhleipin og hugsunalaus stúlka en hafði nú eignast nýja sálarfegurð og göfgi.

Í 5. Mósebók, 1. kafla og 28. versi er þetta að finna. Hvert erum vér að fara? Bræður vorir hafa skelft hjörtu vor með því að segja fólkið er stærra og hærra að vexti en vér. Borgirnar eru stórar og víðgirtar hátt í loftu. Vér höfum meira að segja séð þar anakíta. Þessi orð voru tölu þegar Guð ætlaði fólki sínu að halda inn í fyrirheitna landið og taka það til eignar. En þá komu Ísraelsmenn auga á risastóra menn, Analekítana, sem voru voldugir í hernaði. Þeir urðu hræddir og sáu aðeins það sem var óyfirstíganlegt. Það er ömurlegt að vita til þess að margir láta skelfast af öllu mögulegu og þora ekki þó að Guð lofi því að leiða þá og vernda. Sér þú bara risana og himinháu fjöllin á leiðinni? Lætur þú skelfast af erfiðleikum og mótlæti. Mundu að erfiðleikarnir eru einmitt til þess að við sigrumst á þeim. Látir þú skelfast, þá ertu búin að tapa. En drottinn allsherjar sér engar hindranir. Fyrir honum eru allir vegir færir. Þú skalt einfaldlega fylgja honum.

Því hlýtur Kristur að koma aftur. Það var kvöldi 10. mars 1878. Senditækja hafði verið sett upp í vinnustofu Alexander Graham Bell. Aðstofamaður hans Thomas Watson fór inn í annað herbyggja og þrýsti viðtækjana eira sér. Næstu því jafnskjótt heyrði hann Bell segja skýrt og greinilega. Herra Watson, komdu hingað í þarnast þín. Þessi boð mörguðu komi talsímans. Kannski finnst þið Guð ekkert að hafa haft með uppfinningu talsímans að gera, en ég held hann að við haft það. Ég held að með þessum fyrstu símþráðum hafi Guð verið að hefja símvæðingu heimsins til undirbúnings lokaatriða veraldasögunar. Símin var uppáða alheims fjarskiptaneti sem síðan var auki með útvarpi og sjónvarpi og fjarskiptanöttum og sveimum jörðina. Það sem Guð gerir á þessum lokadögum verður ekki gert í leynum. Því að það sem nú að dögum gerist öðrum megin á hnettinum vitnast næstum samtímis hinum megin á honum. Augsýnilega var þetta áform Guðs því að hann sagði við Daniel spámann. Þú Daniel, haltu þessum orðum leyndum og innsigla bókina þar til að endalokunum líður. Margir munu rannsaka hana og þekking munum vaksa. Daniel 12. kafli og 4. vers. Rannsaka hana með hraða umferðarinnar, hraða upplýsingamiðlunar. Alheimskerfi gervinnatta er ekki lengur fánýtur draumur. Umferðaröng því til loftinu er daglegt vandamál. Geimflugur orðin næstum hversdagsleg. Þekking vaksa. Síðustu 100 árin hafa ógrinni uppfinninga steifst yfir heiminn og að þeim er engin endurinn sjáulegur. Áætlanir á teikniborðum eru yfirþyrmandi. En hvernig notum við þessa nýju þekkingu? Við erum farin að smíða eldflugar sem ekki geta geigað. Við hrúum upp megatonnum til að skelfa óvinu okkar. Við erum að fytla við leyndardóma alheimsins og leið að brenna okkur á höndunum. Getur nokkur efast að við lifum á tímum endalokana? Þú þarft ekki að vera biblíukönnur til að skynja, finna að vita að við lifum á lokadögum jarðarinnar. Fyrir áratugum sagði fyrirlesarinn Leland Stowe það með orðum sem eru enn furðulegri og betur viðeigandi í dag en þegar hann sagði þau. Hann sagði, við beinum sjónaukanum gegnum tugi alda að síðust er til allsherja tímasprengja. Þetta er það skoplega sem bindur enda á allt skop. Af hverju reyndum við sem vitum svo lítið að hnýsast í hina hinstu og voldugustu leyndardóma hennar. En nú hefur það verið gert. En fingur okkar og hjörtu og hugir er það sama og áður var. Og leið og við mælum hversu hrapalega, örlagaríkt viðfangsefni okkar er, mættum við gjarnan biðja, bara 15 mínútur enn. Bersýnilega stefnum við að þeim degi þegar allt stöðvast, þegar pendulljarðarinnar titrar og stöðvast í miðri sveiflu. Þekkingasprengingin sem við erum vottar að segir Guð að vera muni tákn að við lifum á lokadögum þessara plánetu. Guð sagði þetta fyrir og það komið fram. Í mörg ár hef ég verið að segja að Kristur hljóti að koma alveg á næstunni, að mörgum ástæðum vitanlega. En ég hef líka sagt að vissulega mundi Guð ekki leifa mönnunum að fykta við frumundina. Við hleðstu steina alheimsins. Við leyndardóma sem Guði sjálfum tilherra nema hann sé að því komin að taka í taumana. Ég enn þeirra skoðunar, en fykti við atómið fölnar að mikilvægi þegar það skoða í samingi við það sem við sjáum í dag. Nú eru menni hróka sínum farnir að fykta við leyndardóma lífsins sjálfs.

hafa þeir DNA og nú farið að ástunda arfgengistækni. Í aldarfjórðung hafa vísindamenn vitað að ægilega flóki mólekúl sem nefntir DNA ræður öllum erðarenkjunum. DNA í formi litninga og arfbera finnst í öllum frumum hverrar lífveru. Og þó ótrúlegt megi virðast, þá inniheldur sérhver fruma í líkama þínum dulmálslykil yfir þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til uppbyggingar fullkominnar mannveru. En nú nýlega fyrir aðeins fáum árum hafa vísindamenn uppgötvað að hægt er að ígræða arfbera. Með öðrum orðum hægt er að kljúfa DNA í einni lífveru og ígræða nýja arfbera úr annari lífveru og breyta þannig arfgengum eðlisháttum lífverunar. Með því að flutningurinn þarf ekki að vera innan sömu tegundar, heldur getur átt sér stað milli gersamlega óskyldra tegunda og hugsanlegt að framkalla nýjar gerðir af bakteríum og veirum. Algjörlega ný lífsform. Sumir vísindamenn fagna þessari þróun sem afrekum er geti fært mannkynnu mikla blessun. Aðrir eru óttaslegnir. Þeir óttast að erðatæknin kunna að koma á stað óafturkallanlegum skelfingum. Sumir hafa nefnt það ægilegri ógvald en kjarnorkusprengju. Af hverju eru þeir svona óttaslegnir? Af því að hugsanlegt er að framleiða nýjar gerðir af virkum veirum og bakteríum. Þeir gætu auðveldlega sloppi út í umhverfið. Og eftir að þær varu annað borð sloppnar er óhugsandalega handsama þeir aftur. Hinna nýju bakteríur gætu verið ónæmar fyrir lyfjum og dreift nýjum gerðum sjúkdóma allan heim. Tilraunakrabbamein gæti orða faraldri. Stjórnvöld hafa verið hvött til að setja lög til að hafa heimil á þessu nýju rannsóknum. En dettur nokkrum í hug að heimil verði hafður á þeim. Nei, það verður ekki gert, ekki fremur kukli við atómið hefur verið takmarkað. Ekkert minna en guðlega ráðstöfun getur stöðvað það. Það sloppið upp úr skrínunu. Og það verður ekki takmarkað við bakteríur. Kynlaus æxlun manna örugglega í undirbúningi. Verði kynlausri æxlun einhver tíma beitt við sérstaka valda mannlega einstaklinga, gæti árangurinn orðin 20.000 nákvæmlega eins einstaklinga. Hægt var að koma upp heilum her, nákvæmlega eins hermanna sem ræktaður væri upp úr árásagjarnasta stofni sem fyndist. Eða samfélag Margreta Thatcher eða Denisa Haley. Eða hvernig lítist ykkur á að hafa nokkur hundru brjálæðinga leikandi lausum hala? Já, maður vill vera skapari í staðin fyrir sköpunarverk. Menn eru staðnaráðnir í að leysa leyndardóma sem Guð hefur ætlað sér einum og þeir böðlast áfram fyrirhyggjulaust. Jafnvel þó að tilburu þeirra til að leika Guð séu sveipaðir hræðilegri fávisku. Við erum ekki siðferðislega hæf til að kukla við frumyndina. Erum við siðferðislega hæf til að kukla við leyndardóma lífsins sjálfs? Ég spyr ykkur, skildi Guð lengi láta standa á dómnum? Höfum við ekki gert endurkomu Krists ekki einungis að fyrirheiti heldur að brýnni nauðsinn og það mjög bráðlega? Guð var einu sinni áður að taka í taumana eins og þið vitið á dögum Nóa. Einu sinni áður braut hroki mannana af sér öll bönd. Guð veit allt og vel hvað gerist þegar menn búa yfir ómikilli þekkingu í syndum, spiltum hjörtum sínum. Hann taldi nauðsynlegt að tortíma öllu mannkyninu, að átta manneskum undanskildum. Biblían segir okkur ekki margt þá kynslóð sem eitt var, en þetta vitum við. Drottinn sá að ílska mannsins var mikil á jörðinni og að allar hugreiningar hjartans hans voru ekki annað en ílska. Alla daga. Fyrsta Mósebók, kafli 6 og 5. Vers. Allar hugreiningar hjarta hans ílska alla daga. Hugsið ykkur. Leiftrandi gáfur með marga alda æviskeið. Hugsa ekkert nema illar hugsanir og 100 ár til að hugsa þær. Hver okkur að skiljast að hverju Guð taldi óhjákvæmilegt að tortíma mannkyninu? Er hægt að treysta þessari kynslu fyrir hættulegri þekkingu fremur en kynslu að Nóa? Er samspil mikilla þekkingar og ills hjarta síður háskalegri
nú en þá. Jesú Kristur eina svari við þeim ógöngum sem við höfum komið okkur í. Endurkoma hans og það brálega okkar eina von. Ég spyr ykkur, hvernig getur hann beðið miklu lengur? Opinbernabókin segir okkur að Guð muni brálega eyða þeim sem jörðina eyða. Opinbernabókin 11. kafli og vers 18. Og ef eyðing umhverfisins krefst réttlætis, krefst þess að Guð taki taumana, hvað þá þegar við erum farin að kukla við arbera? Er það ekki verra að við eyðum okkur sjálfum en að eyða umhverfi okkar? Auðvitað eru aðra ástæður önnu skilirði sem krefjast endurkomu drottins. Jesús sagði okkar daga. Á jörðu verður angist, þjóða, ráðalausra. Lúkas 21. kafli og 15. vers. Hann sagði þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Lúkas 21. kafli og vers 10. Og pósturinn Jóhannes sá í sín þá tíma heiðingjarnir reiddust. Opinbernabókin 11. kafli og vers 18. Er þetta gerast? Þið vitið að það að gerast. Byrðir hlaðast upp á óhugsanlegum vopnum. Harmagedón tekin að ífa vængina og minnist þess að þetta ekki einu táknunum komu Krists, tákn sem þegar eru orðin, þau gera skjóta endurkomu hans nauðsynlega. En svo fleira, Jesús sagði, vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Matteus 24. kafli og 12. vers. Er það að koma fram? Hefur lögleysi magnast? Páll postuli lýsir okkur tíma með þessum orðum. Vita skalt þú þetta að á síðustu dögum munu koma örðugar tíðir. Mennirnir verða sérgóðir, fégjarnir, raupsamir, hrokafullir, lastmælendur, foreldrum óhlýnir, vanþakkláttir, vanheilagir, kærulausir, ósáttfúsir, róberandi, taumlausir, grimmir, ekki elskandi það sem gott sviksamir, framhleipnir, ofmetnaðfullir, elskandi munaðlífi meira en Guð. Þeir hafa á sér yfiskinn guðhræðslunar en afneita krafti hennar. Anna Tímoteusarbréf, kafli 3, vers 1-5. Er hugsanlegt að áttafréttirnar gætu lýst okkar dögum nákvæmar? Ekki að furða Jesús skildi segja, mun mannssonurinn finna trúna á jörðu þegar hann kemur? Lúkas 18. kafli 8. vers. Ekki að furða hann skildi segja, ef þessir dagar hefði ekki verið styttir, kæmist engin maður af. Matteus 24. kafli og 22. vers. Já, okkar dagar hrópa skjóta endurkomu drottins. Heita má að syndin sé orðin stjórnlaus. Það eru mennirni líka, það eru þjóðirna líka. Bikar ílsku þeirra næstum fullur. Þegar Ruth Graham, kona Billy Grahams, las próverka bók mannsins World of Flame, sagði hún. Ef Kristur birtist ekki brátt verður hann að byggja Sódóm og Gómöru afsökunar. Nú á dögum hafa einmitt þar syndi sem urðu til þess að Guð eyddi Sódómu orðið svo opinskáur og ögrandi að þeir sem þær dríja eru farnir að óska samþykkis löfgjafarinnar á líferni sínu. Fyrst Guð gat ekki þyrmt Sódómu getur hann þá hlíft okkur. Hlustið á, Guð elskar syndara hvern einasta þeirra. Jafnvel þá vestu þeirra. Hann vill ekki sjá eitt einasta okkar glatast. Hann mun gera sitt ítrasta til að bjarga okkur. En þeir tímar koma að kærleikur getur ekki meira gert. Þeir tímar koma þegar loka verður reikningum þjóðana. Þeir tímar koma þegar kærleikurinn getur ekki beitt sterkari fortölum en hann hefur þegar gert. Sá tími kemur að hvert hjarta sem vill láta sigrast hefur verið sigrað. Drottinn mun koma aftur og það verður ekki einu augnabliki of snemma. Við stefnum að þeim degi þegar allt stöðvast, að því þessa jörð snertir, ekki að því höfum að loknum gert jörðina óbyggilega vegna mannfylgunar, ekki að því höfum komið okkur út í svo gífulega umferðarungþeyti á landi, á sjó og lofti, svo ólesanlegt að lífi stöðvast. Ekki að því að við erum loks flægt í eitt óralangt símtal, svo að fjarskipti lamast, ekki að því höfum notað upp allt andrúmsloft,
heldur af því að skaparinn lokar bókinni, kemur niður til jarðar og segir, nú nóg komið. Jesús sagði, menn munu gefa upp öndin af ótta og kvíða fyrir því sem koma muni yfir heimsbyðina. Lúkas 21. kafli og 26. vers. Gefa upp öndin af skelfingu, óttaslegnir, tauga ástyrkir. Það þessi kynslóð. Línurnar að hásæti Guðs eru nú opnar. Sérhver maður getur fengið samband. Sá sem vill iðrast, sá sem vill segja, Guð vertu mér syndum líksamur. Maðurinn sem lítur til Golgata og sér son Guðs deyja í sinn stað og vill þykja þá fórn. Sá sem vill láta blóð Jesú gera sér hreinan. Línan opin fyrir hvern mann, konu og barn, en aðeins skamma stund enn. Einhver dagina skams verður línan rofin og þá verður engin símamaður í landinu sem getur komið sambandinu á aftur. Menn myndu vilja gefa allt sem þeir eiga til að heyra eitt kall enn af vörum frelsarans, en það verður seinan. Við eigum aðeins skamma stund eftir og hvernig við verjum henni sker úr örlug okkar. Sum okkar hafi verið kærlös með stundirnar og dagana og árin. Sum okkar hafa kastað frá okkur besta hluta ævinar og getum ekki fengið hann aftur.

Ef Jesús kæmi heim til mín í dag til að eyða með mér nokkrum dögum, ef hann kæmi fyrirvaralaust, hvað myndi ég þá gera? Jú, líklega byggi ég mann í þægilegasta herbygginu í húsinu og allur matur sem ég bæra borð væri svo allra besti. Líklega segði ég honum að ég væri himinn lifandi yfir að hafa hann hjá mér. Þetta væri æðsti heiður sem ég geti ímynda mér. En þegar ég sæi hann koma að húsinu, fær ég þá strax til dyra með útrétta armalla bjóðan velkominn? Eða þyrfti ég kannski að skipta föt áður en ég tæki á mót honum? Eða fela einhver blöð sem var á borðinu og setja biblíun í staðinn? Myndi ég slökka á útvarpinu, ég vonum hann hefði ekki heyrt það sem ég var að hlusta á? Myndi ég óska hann hefði ekki heyrt reiðu orðin sem nýrrotin voru af munni mínum? Myndi ég fela einhverja bækur og setja kristilega bækur í þeirra stað? Gæti ég hleyft Jesús strax inn eða þyrfti ég að þjóta húsi til að breyta einhverju? Og ég velti fyrir mér ef frelsarinn eitti einum eða tveimur dögum með mér, myndi ég halda áfram mínum daglegu venjum? Myndi ég nota sömu orð og ég geri daglega? Myndi lífi halda nokkurn veginn áfram eins og vanalega? Yrðu samræði fjölskyldunar eins og þær eru frá degi til dags? Yrðu erfitt fyrir mig að fara með borðbæn áður en matarins væri neitt? Myndi ég syngja sömu söngva, lesa sömu bækur og horfa á sama sjónvarsefni og ég ger í dag? Myndi ég með gleði deila með honum öllu því efni sem ég mata huga minn á daglega? Tæki ég Jesú með mér hvert sem ég færi? Eða myndi ég kannski breyta áætlunum mínu þessa nokkru daga sem hann væri hjá mér? Myndi ég kynna hann með gleði fyrir vini mínum eða myndi ég kannski óska þess að vini mínu létu nú ekki sjá sig fyrir hann væri farinn? Gleddi það mig að hafa hann hjá mér áfram, það sem eftir væri? Eða dæsti ég af létti þegar hann gengi undir dyrnar? Það væri athyglisvert að vita hvað ég gerði ef Jesú Kristur í eigin persónu kæmi til að eyða nokkrum dögum heima hjá mér.

0: Gefðu Jesu hjarta þitt.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
3: Á dögunum barst mér bréf frá hlustanda útvarpsins sem hefur að geyma þrjár spurningar. Bréfið byrjar á þessum orðum. Eftirfarandi fyrirspurn er frá manni sem telur að hann hafi verið trúfastur í 2 ár og hann þráur að fá boðskap sem er réttur. Mér virðist sem spyrjandi vil ég vita hvernig hann geti sjálfur gengið og skugga það að sá boðskapu sem hann kemur til með að tilenga sér, sé réttur og sannur. En fremur segir að þetta í bréfi sínu. Hvernig er hægt að vita bæði fyrir sjálfa mig og aðra hvort ég sé endurfættur eða rétt trúaður? Og að lopu spyr hlustandi, hvernig get ég komist að raunum trúar styrkleika minn? Það er að segja, hvar ég sé staddur í göngunni með Guði. Þetta eru allt viðamikla spurninga sem ég mun nú leitast við að gera einhver skil. En svo venjulega skulum við leita svarana í Biblíunni, enda þykist ég vita að spyrjandi vil ég aðeins hafa það sem rétt er og byggist á orði Guðs. Ekki mun ég þó gera þessum spurningum tæmandi skil og mun því stikla aðeins á stóru. Vonandi mun eftirfarandi umfjöllun þó verða hjálpleg spyrjanda og öðrum hlustendu líka. Við skulum þá byrja á því að taka spurningarnar fyrir og einni skoða hvað Guðsorð Biblían hefur að segja þær. Ég tel það mjög jákvætt að spyrjandi telur sig hafa verið trúfastan sem bendir til þess að hann hafi lifað í samræmi við það sem hann best þekkti sem vilja Guðs og sem hann taldi að væri samkvæmt orði hans í Biblíunni. Þó áréttar hann að hann þrái að vita hvaða boðskapur sé réttur. Eflaust hefur hann, eins og svo margir aðrir sem byrja göngu sína með Guði, komist að raunum þá staðreynd að Guð leiðir fólk skref fyrir skref, að Guð leiðir hann frá einum áfanga til annars og þannig tekur hann framförum. Jafnframt virðist hann gera sér grein fyrir því að allskyns boðskapur og mismunandi kenningar eru boðaðar eins og það allt væri frá Guði komið. Gallinn er bara sá að hans mati að það virðist allt svo mótsagnakennt og að útiloka sé að það geti allt verið rétt. Þess vegna sé ég í spyrjanda leitandi sál sem veit varla sitt rjúkandi ráð í öllu þessu öngþveiti sem ríkir í trúarheiminum nú á tímum. En þar sem spyrjandi telur sig hafa verið trúfastan síðastliðin 2 ár, tel ég rétt að spyrja hann þessara spurningar. Á hverju beinist trúfesti þín? Á hverju er hún grundvöllu? Og hverju ertu trúr? Það hlýtur að byggjast á einhverju, er það ekki? Sé trúarstaðfesta grundvölluð á orði Guðs, og því sem hann boðar og kennir þar í, þá er spyrjandi nú þegar á réttri leið. Spyrjanda finnst eðlilegt og sjálfsagt að hann geti örugglega gengið skugga það hvað sé rétt og rangt og að hann sé ekki háður skilningi og túlkun annara endilega. Og nú vill hann fá eitthvað bitastætt og gott sér til leiðbeiningar í þessum efnum og í leit hans að sannleikanum. En nú skulum við skoða hvað Biblían hefur að segja þessi atriði. Eitt sinn skömmu áður en Jesús var tekinn af lífi, vildi hann undirbúa lærisveina sína fyrir skilnaðin og fyrir þann tíma þegar þeir yrðu að standa einir og án hans. Þess vegna sagði hann þeim að senn myndi hann verða tekinn af lífi. Við lesum samræðu þær sem áttu sér stað milli Jesú og Tómasar þennan væntanlegan viðskilnað. Við skulum lesa nú í Jóhannesarguðspjall í 14. kafla og það eru vers 5 og 6. Tómas segir við hann, Herra, við vitum ekki hvert þú ferð. Hvernig getum við þá þekkt veginn? Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema fyrir mig og tilvitni líkur. Hér var Tómas í svipuðu sporum og spyrjandi er. Hann vildi rata réttan veg, en vissi ekki hver rétti vegurinn væri. Slík óvissa minnir okkur á máltæki sem segir þetta, margur vegurinn virðist greiðfær, en endar þó á helslóðum. Þetta á svo sannlega við ringulreið þá sem einkenni trúarheimin í dag. Þar eru margir vegir boðaðir, eða eins og ofta sagt, allar leiðir liggja til Rómar. En það á bara alls ekki við himinin og Guðs ríki. Það er aðeins eina leið að ræða þanga og hún er leið frelsarans. Sú leið sá vegur sem hann vísar okkur á, en það sagðist hann vera vegurinn, sannleikurinn og lífi. Hann einn er vegurinn, þar sem enginn kemur til föðurins á himni nema fyrir tilstilli Jesu Krists. Og Kristus sagðist ekki aðeins vera eini vegurinn til eilífs lífs, heldur væri hann einnig sannleikurinn og lífið. Með öðrum orðum, það er aðeins einn sannleikur, einn boðskapur sem er sannur og réttur og sem leiðir til eilífs lífs, að minnsta kosti ef við eigum að taka mark á því sem sjálfu drottinn segir okkur. Hann bendir líka á það sem hann telur vera öruggan leiðarvísi til hjálpræðis og eilífs lífs. Það er að finna í Jóhannesarguðspjalli 5. kafla og ég ætla að lesa þar vers 39 og 40. Þar segir Jesús: Þér rannsakið ritningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig. Ef þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, tilvitnun endar. Það eru því ritningarnar, öðru nafni Biblían, sem sýnir okkur hinn eina sanna veg. Og hún er líka hinn öryggi mælikvarði á hvað það er sem getur kallast sannleikur. Þegar við lesum orð Guðs, kynnumst við sannleikanum og þá eigum við auðveldara með að aðgreina villu og blekkingu frá sannleika og réttlæti. Enn fremur segir Guð okkur í spádómsbóki Jesaja í 8. kafla og ég ætla að lesa það 19. og 20. versið það sem segir á þessa leið. Ef þeir segja við yður leiti til andasæringar manna og spásagna manna sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá Guðu sínum og leita til hennar dauðu vegna hinna lifandi, þá svari þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða og tilvitni líkur. Hér segir drottinn hvað okkur beri að gera þegar við séum í vafa hvaða boðskapur sé réttur eða rangur. Við eigum einfaldlega að bera hver boðskap og sérhverja kenningu við kenninguna og vitnisburðin, en þar er átt við orð Guðs í Biblíuna. Ei kenningin og vitnisburðurinn eru gömul heiti sem notuð eru reikningarnar eða orð Guðs. Og enn er hér lögð áhersla á að þetta sé mælikvarðin sem okkur beri að nota rétt og rangt. Líka allan boðskap sem boðaður í nafni Guðs. Við eigum sem sé alls ekki að kleypa við hverju sem og okkur kann að vera boðað og kennt. Í Biblían á að vera okkur sem eins konar sía, sem aðgreinir sannleikan frá villinni. Þetta geta allir gert. Það að segja að taka það sem við heyrum og sjáum og beru það saman við Guðs orð. Næst skulum við fara yfir í Nýja testamentið og sjá hvernig hinni trúuðu fóru að í þessum efnum á dögum Páls postula. Þar segir í postulasögunni í 17. kafla og ég les þar frá 10. vessi. En bræðurni sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Beroju. Þegar þeir komu þangað gengu þeir inn í samkundu hús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessaloníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega reikningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einni grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar og tilvitnun endar. Það var þessi texti, þessi yfirlýsing sem hvatti mig í gegnum árin þegar ég heyrði eitthvað boðað og predikað. að bera það saman við það sem Guð kennir okkur í orði sínu. Við hljótu líka að geta treyst alvitrum og algóðum Guði fyrir því að leggja okkur góð ráð í þessu efni, að finna réttan boðskap. Þarna var trúa fólk sem tók ekki boðskap Páls gildan fyrir en það hafði gengið og skugga að það sem hann kendi væri allt í samræmi við orð Guðs, sem er hinn æðsta kenning og hinn eini sanni vitnisburður. Meira segja Páll, mesti guðfræðingur allra tíma og maður sem var sérstaklega kallar af Jesu Kristi til að vinna boðunastar í mörgu löndum, einni hann varð að vera settur í athugun, skoðun, áður fólki var reyðubúið til þess að meðtaka hann sem boðbera réttlætis og sannleika. Þegar svo við bætu við því sem Páll Postuli segir okkur í öðru Þessalonungu bréfi öðru kafla og ég les frá 9. versi, þá segir hann þetta mikilvægi þess að við meðtökum aðeins það sem orð Guðs kallar sannleika. Hann segir, lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúað sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu og tilvirnun endar. Þetta er alvarlegur boðskapur. Hér er það í rauninni fullyrt að þegar fólk hefur ekkit fyrir því að leita sannleikans og hefur ekkit fyrir því að meðtaka sannleikan þegar hann er boðaður, þá gefur Guð þá upp á bátinn og leifir þeim að ánetjast villu og blekkingum, enda er það einmitt það sem fólk vill halla sér að. En þar sem Jesús er vegurinn, sannleikurinn og lífið, þá ætti öllum að reynast að auðvelt verk að lesa orð hans og finna þannig allt sem er rétt og satt hvað hjálpræði okkar snertir svo og eilífumáli. En spyrjandinn spyr einnig hvernig það geti vita hvort það sé endurfættur eða rétt trúaður. Orð Guðs hefur mikið þetta að segja sem öllum ætti að vera augljóst þegar leita þeir svarana í Biblíunni. Sjáu til dæmis hvað Jesús sagði við Nikodemus sem líka leitaði sannleikans eins og spyrjandi gerir. En Nikodemus hafði ekki hugmynd neitt sem kallaðist endurfæðing. Jesús sagði þetta við hann og við lesum núna í Jóhannesar guðspjalli í 3. kafla og það er 5. vers. Það segir hann. Sannlega, sannlega segir þér, enginn getur komist inn í Guðsríki nema hann fæðist af vatni og anda. Tilvinni líkur. Þegar Nikodemus skildi þetta ekki og spurði hvernig má þetta verða, þá ávítaði drottinn hann góðlátlega með eftirfarandi orðum. Þú ert lærifaðir í Ísrael og veist ekki þetta? Þannig vék Jesús að þeirri staðreynd að Nikodemus ætti að þekkja þessa hluti vel þar sem hann var kennari Guðs orðs á meðal gyðinga. Það er einmitt í Biblíunni sem við finnum leiðbeininga þess efnis að við verðum að byrja upp á nýtt, að byrja nýtt lífi í Jesu Kristi, það sem drottir ræður ferðinni í lífi okkar. Þetta kallar Jesús að fæðast að nýju. Þetta leiði síðan til skírnar, enda sagði Kristur að við ættum að fæðast af vatni og anda. Þarna er það heila ár andi sem Jesús bendir á og segir að það sé hann sem leiðir okkur til afturhvarfs og skírnar. Þegar við förum eftir allri leiðsögn heilags anda, þá erum við farin að ganga með Guði. Þar með erum við komin að síðustu spurningu spyrjandans, þar sem hann vill gjarnan vita hvar hann sé stattur í göngunni með Guði. Þegar þú leifir anda Guðs að leiða þig, að móta þig, að umbreyta þér, þá verður þér vel ljóst hvar þú ert stattur eða stödd í þroska þínum hverju sinni. Þetta hefur líka með það að gera sem bréfritari spyr einnig en það er hvernig hann getur komist að raunum trúar styrkleika sinn. Þetta hefur Guð mikið að segja og ég skal nefna aðeins örfá dæmi þar að lútandi. Þegar Jesús lét skýrast og sagði síðan Nikodemusi að skýrast, þá þurfti Nikodemus að sýna afturhvarf sitt og endurfæðingu í verki með því að láta skýrast. En það sagði Jesús við Jóhannes skýrara að þannig bæri að fullnægja öllu réttlæti. Þarna er einn mælikvarði á hvar við stöndum á göngu okkar með Guði og trúar styrkleikin mælist að því sem við eru fús til að gera til að koma til móts við vilja Guðs í lífi okkar. Annað dæmi trúar styrk og fúsleika okkar til að lúta vilja drottins er að gera eins og hann segir okkur að gera. Til dæmis, þá segir hann þetta í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla og 15. versi. Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Með þessum orðum skora drottin á alla sem segjast elska hann að þeir hlýði boðorðum hans, en þær ráttu boðorðin 10. Öll eins og þau leggja sig. Þetta getur nú varla verið torskilið, en það getur einst sumum erfitt að beygja sig þannig undir vilja drottins, sérstaklega þegar þeir hafa ekki helgað lífsitt honum að fullu og öllu. Þetta eru nokkur dæmi prófsteina þá sem Guð gefur okkur sem mælikvarða hlýðni okkar og hollustu við hann. Þegar við meðtökum Jesú Krist sem drottin okkar og frelsara, þá gerum við vilja hans með gleði í hjarta. Þá öðlust við þann frið og þá hugar ró sem að lofaði að veita okkur. Þegar þú tignar drottin og vegsamar hann í hugsun og athöfnu þínum, muntu vita í hjarta þínu hvar þú ert stattur eða stödd á göngu þinni með Guði. Þannig vext þér trúarstyrkur dag frá degi. Það er reynsla sem er engu lík og hún er vel þessi virði að þú fórnir öllu til þess að eignast hana.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Eftir áratuga reynslu að því að meðhöndla spurningar fólks heilagan anda er það sannfæring mín að almennt hefur fólk ákaflega óljósar hugmyndir þessa persónu guðdómsins. Þar sem mikill fjöldi kristins fólks virðist lesa Biblíuna aðeins á yfirborðskenndan hátt fer það á mis við mikla fræðslu sem þar er að finna heilagan anda. Biblían hefur að geyma mikinn fróðleik anda Guðs, sem við megum alls ekki fara á mis við. Í rauninni er starf heilags anda í okkar þágu engu síður mikilvægt heilu hjálpræði okkar en fórnardauði Jesu Krists. Að þessu sinni vil ég kynna fyrir áheyrendu mínum þá undursamlegu persónu sem heilagur andi og einni það mikilvæga starf sem hann vinnur í okkar þágu. Ég vona að það sem hér fyrir á eftir verði mörgum til blessunar. Orð Guðs, Biblían, kennir það mjög skýrt og skorinort að heilagur andi raunveruleg persóna sem hugsar, starfar, stjórnar, kennir, sannfærir, agar og leiðbeinir. Guðs orð hvetur okkur til þess að forðastu mistök að hryggja heilagan anda, en það segir sjálfu frelsarinn okkar að hver sá sem syngar gegn heilögum anda muni ekki fá slíkt fyrirgefið. Það eru aðeins raunverulega persónur sem hafa yfir slíkum eiginleikum að búa sem Biblían segir að andi Guðs hafi. Það er því augljóst að heilagur andi persóna. Biblían gefur heilögum anda margskonar heiti og titla. Hann til dæmis sagði vera lífið og sannleikurinn. Einni hann kallaður andi lífsins og andi sannleikans. Þá hann líka nefndur huggarinn og hjálparinn og kennarinn. Öll þessi nöfn lýsa eiginleikum hans og eðli. Enda hann okkur allt og án hans myndum við aldrei öðlast hjálpræði Guðs þar sem það í hans verkarhring að leiða okkur syndarana og laða til Jesu Krists. Hlutverk andans og hlutverk sonarins eru samtvinnuð hvort öðru, enda eru þeir, þar að segja heilagur andi og Jesús Kristur, gjörsamlega háðir hvort öðrum í áformi Guðs okkur til hjálpræðis. Sem dæmi má nefna að við gátum ekki öðlast fyllingu heilags anda fyrir en Jesús hafði lokið verki sínu hér á jörðu. En svo var Jesús aftur á móti getinn af heilagum anda. Skýrður af andanum og leittur af andanum eins og segir til dæmis í Lúkasar guðspjalli 4. kafla og ég les þar fyrstu 2 vessin en Jesús sneri aftur frá Jórdan fullur af heilögum anda leiddi andin hann óbyggðina 40 daga en djöfullin freistaði hans hér enda tilvitnun en svo höldum við áfram í 14. vessi það sem segir En Jesús sneri aftur til Galíleu í krafti andans og fóru fregnir að honum allt nágrenni. Og í 18. vessi segir Jesús sjálfur, Andi drottins yfir mér, af því að hann hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilega boðskap, boða bandingum lausn og blindum sín, láta þjáða lausa og svo framvegis. Það heilagur andi sem þannig samstarfiði með Jesu Kristi í öllu og þannig vinnur heilagur andi einnig með okkur þegar við meðtökum Jesu Krist sem frelsar okkar. Eitt sinn sagði Jesus við lærisveina sína og við lesum í Jóhannesar guðspjalli í 16. kafla frá 12. versi. En hef ég margt að segja yður en þér getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur andi sannleikans, mun hann leiða yður í allan sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gjöra mig dýrlegan því af mínu mun hann taka og kunngera yður. Tilvitnun líkur. Það því hlutverk heilags anda að leiða okkur í allan sannleikan, enda hann besti kennari sem völir á. Þá það mesta yndi heilags anda að lofa son Guðs og vegsama hann. Þegar þú syngur frelsaranum þínum lofgjörð, það að því að heilagur andi kemur þér til þess. Andi Guðs okkar andlega lífi lífsnauðsilegur. Án hans getur við alls ekki verið andlega manneskur og enn síður eignast trú til hjálpræðis. Og hver haldi þið að komi okkur til þess að lofa Jesu og vegsama hann? Það heilagur andi, sagði því sem Páll Postuli segir í fyrra Korinthubréfi 12. kafla og 3. versi. Hann segir, fyrir því læt ég yður vita að enginn getur sagt Jesús er drottinn nema af heilagum anda. Og hver haldi þið að opnu augu okkar fyrir ljótleika syndarinnar? Þar kemur heilagur andi líka við sögu. Enda myndi engin syndari vilja snúa sér frá syndum sínum nema af því að það heilagur andi sem tala til okkar og beinir okkur á veg réttlætisins þar sem við uppgötvum frelsaran Jesu Krist. Lesum Jóhannesar guðspjall 16. kafla og ég les þar frá 7. versi þar sem Kristur segir þetta andan. En ég segi yður sannleikan, það yður til góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. Þegar hann kemur, mun hann sanna heiminum hvað synd og réttlæti og dómur til vinni líkur. Þá fullirðir orð Guðs að það sé heilagur andi sem gefi okkur mönnunum sérstakar gáfur og hæfileika til að vinna ákveðin verk fyrir málefni Guðs, sem við annars gætum engan veginn unnið. Slíkar andlega gjafir í þágu kirkju Krists á jörðu eru taldar upp í fyrra Korinthubréfi í 12. kafli þar sem ég les frá 7. versi. Andinn opinberast í sérhverju til þess sem gagnlegt er. Einum fyrir andan gefið að mæla af speki, öðrum að mæla af þekkingu í krafti sama anda. Hinn sami andi veitir einum trú, öðrum lækningagáfu. En öllu þessu kemur til leiðar eini og sami andinn og hann útbýtur hverjum einum eftir vild sinni, tilvinnun líkur. En hvernig getur fólk meðtekið slíkar gáfur og hæfileika? Nei, þú hvorki pantar slíka hluti hjá anda Guðs, né getur þú lært slíkt á námskeiðum eða í skóla. Með öðrum orðum, þú getur engan veginn vilja sjálfu þér til handa slíkar gjafir heilans anda. Hann ákveður sjálfur hverjum og hvenær hann útdeilir slíkum náðargjöfum. Það með þetta eins og eilíft hjálpræði Guðs sem gjöf. Andinn gefur okkur gjafir sínar sem gera okkur hæf til þess að þjóna öðrum og vera þeim til blessunar. Og enn segir Biblían frá gjöf sem í reynd andinn sjálfur. Þetta lesum við í postulasögunni í öðrum kafla og frá 38. versi þar sem Pétur sagði við áheyrendu sína. Gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefningar synda yðar. Þá munið þér öðlast að gjöf heilagan anda. Því að yður ætlað fyrirheitið með börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlæð eru, öllum þeim sem drottinn Guð vor kallað til sín. Og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann, áminnti þá og sagði, látið frelsast frá þessari rangsnúni kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir, tilvinnun endar. Allstaða þar sem heilagur andi kemur við sögu, þar gerast undursamlegir hlutir. Til dæmis getur kirkja Krists alls ekki vaxið og dafnað án þess að andi Guðs komið því til leiðar eins og hér hefur þegar verið sýnt fram á. Hins vegar það fjarvera heilags anda sem gerir kristna söfnuði máttlausa í boðun og vitnisburði. Án andans getur engin söfnuður verið innilegt og kærleiksríkt samfélag. Það er heilagur andi sem kemur því til leiðar að einstaklingar leita Guðs og þrá að gjöra hans vilja. Við endur fæðumst fyrir tilstilli andans og verðum nýjar manneskjur. Lesum vitnisburð Páls postula mikilvægi heilags anda í þessu tilliti eins og við lesum í Titusarbréfi 3. kafla frá 5. versi. Það sem segir, þá frelsaði hann oss, ekki vegna réttlætisverkana sem við höfðum unnið, heldur samkvæmt miskunn sinni í þeirri laug, þar sem við endur fæðumst og heilagur andi í gjörir oss nýja. Hann útelti anda sínum yfir oss ríkulega fyrir Jesu Krist frelsar og vorn, til þess að við, réttlættir fyrir náð hans, yrðum í voninni erfingjar eilífs lífs, tilvinnin endar. Hér er áhersla lögð á þá staðreynd að það sé heilagur andi sem gerir okkur hæf til þess að verða erfingjar eilífs lífs. Það er því ekkert smávegis sem heilagur andi gerir fyrir okkur. Vissulega er það kærleiksríkur Guð og Faðir sem býður glötuðum syndurum nýja byrjun ef við aðeins viljum þiggja náð hans. Vissulega er það sonurinn, Jesús Kristur, sem með dauða sínum borgaði sektin okkar með því að deyja í okkar stað. Og við lofum Guð föðurinn og Guð soninn fyrir þetta allt saman. En ekkert af þessu getur orðið að veruleika í okkar lífi án tilkomu heilags anda. Að lokum er það þáttur heilags anda í boðun fagnaðar erindisins á tíma endalokana eins og Biblían orða það sem skiptir sköpum við að koma hjálpræði Guðs á framfæri við alla jarðarbúa. Það er Jóel spámaður sem kynnir þennan þátt heilags anda í því að ljúka boðunastarfinu á jörðinni og þá með miklu átaki. Við skulum lesa yfirlýsingu Jóels þar að lútandi eins og við finnum hana í spádómsbók Jóels í 3. kafla og þar segir í fyrstu tveimu vessunum. En síðar meir mun ég úthella anda mínum yfir allt hold. Sýnir yðar og dætur yðar mun spá. Gamalmenni yðar mun drauma dreyma. Ungmenni yðar mun sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambáttir mun ég á þeim dögum úthella anda mínum. Tilvinnun endar. Þannig opinbera Guð úthella anda mínum. Tilvinnun endar. Þannig opinbera Guð fyrir okkur í hnotskurn hvernig heilagur andi mun beita mætt

lærisveina drottins á hvítasunnuhátíðinu forðum fengu menn forsmekka því sem koma muni ljós innan skams. Jarðabúar eiga eftir að kynna starfi og mætti heilags anda betur en nokkur tíma áður í mannkynssögunni. Davíð konungur braut alvarlega af sig forðum þegar hann lagði launráð til þess að geta eignast eiginkonu annars manns og kom því svo til leiðar að eiginmaður var drepinn. Skömmu síðar iðraðist hann af illgjörðum sínum og þá rann upp fyrir honum í hve mikill hættu hann var staddur. Nei, það var ekki hefnd eða refsing af öðru tagi sem hann óttaðist, heldur það að verða viðskila við heilagan anda. Þetta kemur berlega í ljós í Salmónum 51 frá 12. vessi. Þar segir Davíð: Skapa í mér hreint hjarta, ó Guð, og veit mér nýjan stöðugan anda. Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnuð þíns hjálpræðis og styð mig með fúsleiks anda. Af þessu getum við séð hve öllum er mikilvægt að njóta samveru og leiðsagnar heilags anda. Davíð gerði sér ljóst að án heilags anda væri hann glataður maður. Að lokum skulum við huglega það sem orð Guðs segir okkur anda Guðs og þátt hans í boðunarstarfinu allt til enda veraldar. En þetta kemur einmitt fram í Matteusar Guðspjalli í 28. kapitula, þar sem ég les frá 18. vessi. Og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði: Allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni föður, sonar og heilags anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hefi boðið yður. Sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar.

0: Nú mun Guðný Sigfúsdóttir taka til máls.
1: Já, mér langar nú að byrja með því að óska kvenfélagskonum til hamingju með daginn. En Kvenfélagssamband Íslands er 85 ára í dag, 1. febrúar. En fyrsta kvenfélagi var stofnað 1800, og ég man ekki hvað. En þær hafa einmitt alltaf verið að hugsa þá sem minna mega sín og styrkt margar fjölskyldur gegnum tíðina. En það sem hefur verið svolítið mikið að brjótast í höfðun á mér er annað boðorðið. Elska skaltu náunga þinn eins og sjálfa þig. Hvernig get ég elska náunga minn ef ég veit ekki hvernig ég elska sjálfa mig? Hvernig lýsir það sér í mínu lífi að ég elski sjálfa mig? Ég hef verið að hugsa svo mikið þetta undanfarið og kemst eiginlega að nokkur einustu niðurstöðu. Og hvern ættum við að elska mest? Jú, við ættum fyrst og fremst að elska Guð, skapar okkar. Biblían kennir að fyrsta boðorðið er Þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu. Og í Markúsi 12:28-31 segir Þá kom til hans fræðimaður einn. Hann hafði hlýtt á orðskipti þeirra og fann að Jesús hafði svarað þeim vel. Hann spurði, hver er æðsta allra boðorða? Og Jesús svaraði, æðst er þetta. Heyr Ísrael, drottinn Guð vor. Hann einn er drottinn. Og þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum, og öllum mætti þínum. Annað er þetta, þú skalt elska náungan þinn eins og sjálfa þig, ekkert boðorð, annað er þessu meira. Það er líka talað þetta í Mósebók. 5. Mósebók 6:5 Þú skalt elska drottinn Guð af öllu hjarta þínu og allri sálu þinni og öllum mætti þínum. Þessi orð sem ég legg fyrir þig í dag skulu vera þér hugföst. Þú skalt brýna þau fyrir börnunum þínum og tala þau þegar þú ert heima og þegar þú ert á ferðalagi, þegar þú leggst í hvíldar og þegar þú ferð á fætur. Annað boðorði gengur út frá því að við elskum okkur sjálf, þekkjum okkur sjálf, elskum Guð. Það er ekki að finna í Biblíunni neitt sérstakt boðorð að maðurinn eigi að elska sjálfan sig. Boðorðurum að elska náungan eins og sjálfan þig gefur til kynna að það sé eðlilegt og gagnlegt að þykja hæfilega vænt sjálfan sig og hafa heilbrigt sjálfsmat, lifa heilbrigðu lífi. Já, heilbrigt sjálfsmat. Í heilsuveru stendur eftirfarandi. Það að vinna að heilbrigðu sjálfsmati er oftar en ekki vinna fyrir lífstíð. Við eigum í mestum og nánustum samskiptum við okkur sjálf, enda erum við samferða eigin huga alla ævi. Hugsanir þínar við þorfa framkoma í eigin garð hafa mikil áhrif á þig og það skiptir máli að þau séu til góðs. Hlutir sem stuðla heilbrigðu sjálfsáleti láta þeir ekki aðeins líða betur með þig heldur auka lífsgæði þín og fyllingu lífinu. Þetta segir mig samt ekki mikið hvernig ég elski sjálfa mig og aðra. Ég hef ekki hugsað sjálfsmat þegar ég hugsa elska sjálfa mig og ég erfitt með að átta mig á kostum mínum og göllum. Já, hvernig ég hugsa sjálfa mig. Auðvitað elska ég sjálfa mig og ég vil að mér líði vel og ég sé heilbrið og fyrst að öllum reyna að fylgja minni trú, fylgja frelsara mínum. Ég vil líka elska náunga minn. Og hvernig sýnum við kærleika okkar til náungans? Ef við ekki að horfa á Jesu, hvernig elskaði Jesu mest? Jesu sýndi hvernig hægt að hafa jafnvægi milli þess að elska Guð, náungan og sjálfa sig og hann kendi lærisveinum sínum að fylgja fordæmi sínum. Í Jóhannesi 13:34-35 segir, nýtt boðorð gef ég yður að þeir elski hver annan eins og ég hef elskað yður, skulu þeir einni elska hvern annan. Að því mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, að þér beri elsku hver til annars. Jesús elskaði Guð mest og helgaði sig því að gera vilja hans. Heimurinn á að sjá að ég elska föðurinn og gera eins og faðurinn hefur boðið mér, sagði hann í Jóhannesi 14:31. Og Jesús elskaði náungan og sendi það með því að sinna þörfum annara jafnvel að því marki að gefa sitt eigið líf. Matteus 20:28 segir eins og mannssonurinn ekki kominn til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Hann sýndi að hann elskaði sjálfa sig á viðeigandi hátt með því að taka sér tíma til að hvílast, borða og njóta félagskapar við fylgjendur sína og mögulega lærisveina. Drottinn hafði sagt fyrir minn Móse, þú skalt ekki hata bróðið þinn í hjarta þínu. Eigi skalt þú hefnisamur vera, nýr langrækin við samlanda þína, en þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. 3. Mósebók 19:17-19. Þau sannlegs atriði sem Jesú hélt fram voru hinn sömu sem hafði kennt fyrir munn spámannana. En þeir voru orðin eins og í þoku fyrir þeim vegna harðúðar, hjartans og elsku til syndarinnar. Aðspurður hvert var æðsta boð og lögmálsins, svaraði Jesú, elska skalt þú drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínu. Þetta er æðsta og fremsta boðorðið. Annað er hlýst að þessu, þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfa þig. Já, þetta er sagt mörgu sinnum í Biblíunni. Allt sem Kristur var hinu fyrstu lærisveinum þrá hann að vera núlifandi börnum sínum. Því að í himstu bæn sinni er hann bað umkringdum fámennum hópi lærisveina, sagði hann. En ég bið ekki eins einungis fyrir bless þessum. Heldur og fyrir þeim sem trúa mig fyrir orð þeirra. Jesú bað fyrir okkur og hann bað þess að við mættum verða eitt með honum eins og hann er eitt með föðurnum. Hvílið samfélag, frelsarinn hefur sagt sjálfan sig, sonurinn getur ekki gert af sjálfan sér, faðirinn sem í mér er, hann gerir verk sín. Ef því Kristur býr í hjörtum okkar, mun hann verka í okkur, bæði að vilja og framkvæma sér til velþóknunar. Við munum starfa eins og hann starfaði, við munum auðsýna sama anda og maður því elska hann þannig og veri í honum, munum við vaksa í öllu upp til hans sem er höfuðið Kristur. Þetta segir Ellen G. White, vegurundi Krist. Að elska sjálfa sig er ekki sama og eigingirni. Að elska sjálfa sig er að fylgja Kristi, reyna að fara eftir boðorðunum hans, drottins, himnana drottin og elska samferða fólk sitt og láta sig varða hvernig öðrum líður. Ef allir elskuðu sjálfa sig og náungan eins og sjálfa sig, það væri friður og jörðu og það er það sem við erum býðum eftir. Þannig Kristur komi aftur og frelsa okkur og það verði friður. Amen.

0: Jesús er besti vinur barnanna. Ég elska Jesú. En þú?
1: Sálmur 116. Ég elska drottinn af því að hann heyrir grátbeðni mína. Hann hneigði eyra sitt að mér þegar ég ákallaði hann. Snörur dauðans umkringdu mig, angist heljar kom yfir mig. Ég mætti nauðum og harmi. Þá ákallaði ég nafn drottins. Drottinn bjarga lífi mínu. Náðugur er drottinn og réttlátur og Guð vor er miskunnsamur. Drottinn verndar sakleysingja. Ég var í nauðum og hann bjargaði mér. Vertu aftur róleg, sála mín, því að drottinn gerir vel til þín. Þú bjargaðir lífi mínu frá dauða, auga mínu frá tárum, fæti mínum frá hrösun. Ég geng frammi fyrir drottni á landi lifenda. Ég treysti honum, því sagði ég er mjög beygður. Ég sagði angist minni, allir menn ljúga. Hvað á ég að gjalda drottni fyrir allar velgjörðir hans við mig? Ég lyfti bikar hjálpræðisins og ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsýn alls líðs hans. Dýr er í augum drottins, dauði dýrkenda hans. Drottin, víst er ég þjónn þinn. Ég er þjónn þinn, sonur ambáttar þinnar. Þú leystir fjötra mína. Ég færi þér þakkarfórn, ákalla nafn drottins. Ég greiði drottni heit mín og það í augsýn alls líðs hans. Í forgörðum hús drottins, í þér, Jerúsalem. Halleluja.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun, FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Góðan dag, kæri vinir, Ragnheiði Lauftel heiti ég. Mér langar að deila með ykkur hugleðingum minn í dag, en þá vil ég byrja á því að flétta upp á orðum í Jesaja, en þau hljóma svona. Þeir hefi brust sín á fagna, yfir hátegn drottins skjalla gleðiópin í vestri. Vexa með þess vegna drottin á austurvögum. Nafn drottins Ísraels Guðs á ströndum hafsins, frá ysta jaðri jarðarinnar heyrðum mér lofsöngva. Dýrs ég hinum réttláta. Já, þetta eru orð sem ég fekk úr bók Jesaja þegar ég flétti við Biblíun og bað drottinum að leiðbeina mér með efni fyrir hugleðingu dagsins. Hvað var það sem drottin vildi nota mig í dag til þess að deila með öðrum? Jú, ég fór að hugsa þær vangaveltur sem höfðu mikið sótt á huga minn síðustu daga og vikur. Það sem ég hafði verið að hugsa svo mikið voru þær þjáningar sem svo margir í heiminum þurfa að búa við. Bæði fréttir úr dagblöðum og sjónvarpstengt efni höfðu ekki bætt úr skák þegar ég var minnt á hryllingin sem viðgengst í þessum heimi okkar. Já, margur myndi eflaust hugsa núna. Ætlar hún nú að fara að minna okkur enn eina ferðina á slæmu fréttirnar? Hvað með þær góðu og hvað með allt góða fólki sem býr líka á jörðinni? En ég skal lofa ykkur því að ég hef líka góðar fréttir að færa. En til að byrja með langar mig að deila nokkru með ykkur. Sá hryllingur og þjáningar sem ég að tala á einnig við okkar land Ísland. Þrátt fyrir að stríð geis ekki hér að þá annars konar hryllingur til staðar. Margir eiga erfitt hér á Íslandi og margir sem geta sér ekki björg veitt eru fórnarlömb. Sá sem lokar augunum fyrir því að við búum í vondum heimi hefur lokað augunum fyrir miklum staðreyndum. Aldrei hafa geisa eins og mörg stríð á einni öld eins og nú á þeirri 20. Tvær heimstyrjaldir hafa átt sér stað og þjóðarmorð í orðsins fylstu merkingu þar sem fólki hefur hreinlega verið útrýmt í stórum stíl eru ekki einstæmi þrátt fyrir að við lítum aðeins 100 ár aftur í tíman. Nýlegar spárum efnahagslega þróun heimsins segir að mun breiðara bil sé nú að skapast á milli þeirra sem hafa það gott og hinna sem munu búa við örbirð. Þrátt fyrir vitneski mannkynsins hryllilega atburði að þá virðast margir loka eyrum sínum og augum sínum. Almennt séð vill fólk ekki taka það inn á sig að þurfa að hugsa hvort aðrir þjást. Sú hugsun algeng að fólki finnst það alveg eiga nóg með að þurfa að hugsa sig og sína og finnst annað fólki í raun ekki koma því við. Í mörgum stórborgum heimsins eru það þekkt viðbrögð fólks að skipta sér ekki af slysum eða atburðum eða þar sem fólk lendir í krökkum einfaldlega vegna þess að það geti flekst inn í málið og það sjálft lent í hremmingum. Þar með að rætast það sem Kristur sagði hina síðustu tíma í Matteusi 24. kafla og 7. og 8. versi. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta upphaf fæðingar hríðana og áfram í 12. versi. Og vegna þess að lögleysi magnast mun kærleikur flestra kólna. Oft hef ég verið á tali við ýmsa vini mína og við höfum rætt ýmis mál bæði það sem ásýrsta í heiminum og þá sérstaklega varðandi okkar þjóðfélag það sem betur mætti fara. Í þessum samræðum okkar hef ég oft látið ljós skoðunum mína almennt skeytingaleysi fólks og hversu öllum virðist sama aðra ef nánari litið. Ef ég ætti að leggja saman þær skoðunir svona almennt séð sem vinir mínir hafa haft, að þá efst í huga mér að þeim finnst við Íslendingar vera almennt séð mjög umhyggjusamir og búa við ríkan náungakærleik. Til að mynda hefur fólk oft bent mér á að allar þær fjáraflanir sem hafa verið haldnar til handa þeim hafa beðið skipbrots í lífinu. Þar hefur hinum almenna borgara þótt hann geta tekið til hendinni og rétt út hjálpar hönd. Ef til vill þetta rétt, með að ef stór mál kom upp og þá fjölmargir boðnir og búnir til þess að hjálpa fjölskyldu eða fjölskyldum í erfileikum. Öllum slíkum fjáraflunum ég tilbúin til þess að hampa og hvet fólk eindreið til að þess að styðja slíkt. En hvað með daglegar fórnir og daglega umhyggju fyrir öðrum? Eru við sterk á því sviði eða gerist það aðeins endrum og eins að við réttum öðrum hjálpar hönd í lífinu? Í dag vil ég leitast við að tala ekki bara fjárhagslegan stuðning við aðra þegar við erum að skoða á hvað hátt við getum rétt öðrum hjálpar hönd. En nú vil ég víkja tali mínu að þeim sem ég vil helst njóta ráðlegginga frá í þessum málefnum sem og öðrum og það Jesús Kristur. Þegar við skoðum líf Jesú Krists að þá sjáum við berlega í ritningunni að Jesús var í veraldlegum skilningi fátækur maður. Hann átti ekkert að veraldlegum eignum sem að heimsins hætti var álitið einhvers virði. Þegar Kristur hóf sitt starf þá fór hann allslaus af veraldlegum auði út í heiminn. En það sem hann hafði meðferðis var himnesk fylld Guðs föðurs og englaskara himinsins. Þegar við lítum á líf Krists að þá svo augljóst það sem Kristur taldi fólki þurfa mest á að halda og það var kærleikur. Jesús Kristur, sonur Guðs, hefði geta valið að koma í hvaða mynd sem hann hefði viljað. Hann hefði geta komið sem voldur og réttlátur konungur. Konungur sem hefði geta gefið öllum jafnt og rétt að veraldlegum auði heimsins svo allir mættu sitja við sama borð og engin munur væri á fjárhagsstöðu fólksins. En hvernig kom Kristur til okkar mannana? Hann kom í heiminn sem umkomulaust lítið barn og reyti sig algjörlega á ást foreldrana sem voru leitt af Guði. Hann lagði líf sitt í hendur okkar mannana. Jesús Kristur kenndi okkur að við þyrftum fyrst að leita hans ríkis og réttlætis og þá myndi okkur veitast allt það sem við þörfnuðumst. Hann kenndi okkur að Guð faðirinn sér fuglum og liljum vallarins fyrir næring og skjóli og hvort myndi hann þá ekki sjá okkur mannfólkinu fyrir ef við aðeins vildum trúa því og treysta hann. Kristur var að segja okkur að frum þörf okkar ætti að vera svo að eiga samfélag við skapara okkar. Jesús Kristur sagði, Rita þér, eigi lifir maðurinn á einu saman brauði, heldur á hverju því orði sem framgengur af Guðs munni. Sköpunin, það er að segja náttúran og dýrin, er í þeirri aðstöðu að þau verðast treysta skaparanum fyrir vökun, næringu og öllu því er við kemur lífi þeirra. Því er eins farið með okkur mennina, allt okkar er undir honum komið og því ættu við að treysta drottni fyrir öllu. En oft á tíðum, Erum við einungis að treysta okkur sjálf? Er þá von að flesti telli sig aðeins eiga nóg fyrir sjálfa sig? Auðvitað er nóg að hugsa eigin vandræði og erfileika þegar við höfum aðeins okkur sjálf til að treysta á. Við megnum ekki að hugsa annarra manna þarfir þegar okkar eigin máttur að verki. Það að gefa Guði líf sitt felur í sér að treysta algjörlega á hann. Drottinn sá eini sem þekkir réttlæti og sannan kærleik. Þú verður að setja allar aðstæður þínar í hans hendur til að hann geti leitt líf þitt því að okkar eigið hyggju þitt stjórnast ekki af guðlegri forsjá. Á hvaða guð treystir þú? Ert þú þinn guð eða treystir þú á guð himinsins, á skapara þinn og frelsara? Kannski við drottinn komið með kröfu á þig sem þér finnst þú alls ekki geta framkvæmt og kannski það óhugsandi eins og aðstæður eru einmitt í dag. En ef drottin eru að leggja eitthvað á hjart okkar, að þá eigum við strax að fara að hans vilja og ganga óhyggjuð til verka. Þannig sýnir við að það drottin sem stjórnar líf okkar, en ekki okkar eigin langanir og tilfinningar sem ráða ferðinni. Auðvitað það svo að mörgum stendur ekki að sama þegar þeir hugsa þjáningar og örbirð heimsins og langar til að gera eitthvað. En hugsun þeir eru líkt og á þennan veginn. Þótt ég vildi að þá hef ég ekkert aflöfu fyrir aðra. Til að mynda nægir rétt aðeins endum saman hver mánarmót og jafnvel ekki það. Þetta er eins og með allt annað sem við verðum að láti Guðs hendur. Ef þú þráir að blessa aðra fjárhagslega að þá skalt þú biðja drottin fjármagn til þess. Þegar blessanirnar taka að streyma, myndu þá eftir því í hvaða tilgangi þú baðist upphaflega fjárhagslega blessum. En Guð mun sannlega vilja blessa því á þann hátt að fyrir þörfum þínum verði séð og einnig að þú eigir eitthvað aflögu fyrir aðra. Þú verður aðeins að setja allt þitt líf í hendur drottins. Því er eins farið með þá sem eiga nóg fyrir sig. Það að kannast við blessanir drottins er verk heilags anda. En ekki annars dásamlegt að þegar drottin hefur blessað þitt líf þannig að þið skorti ekkert að þá getur þú gert eitthvað fyrir drottin í staðinn eins og það að líti áttina til allra hinna barnana hans. En þrátt fyrir það að þú getur stutt aðra fjárhagslega, að þá vilji draga fram stærstu gjöfina sem þú getur gefið öðrum, og það gjöfin sem Kristur gaf hverjum þeim sem vildi, og það kærleikurinn. Þú heldur kannski að þjáð sál sé mestri þörf fyrir fallega gjöf eða mat á borðið, en án efa er hún í mestri þörf fyrir kærleika. Rannsóknir hafa leitt í ljós að ungabörn séu fyrst og fremst í þörf fyrir kærleika og ástúð og umhyggju á undan næringu. Jafnvel það að hugsa fallega til annarar personu getur gert kraftverk fyrir þá mannesku og sjálfa þig. Það hef ég reynt sjálf. Hvernig erum við mannfólki annars tengjandi? Við sem búum hér á Íslandi finnst eflaust að vegna þess að við sjáum ekki örbirð og stríð hér á landi að þá séu við velmegandi þjóð. Jú, á mæli hverða mannana erum við sannlega vel á vegkomin og erum jafnvel í fremsta flokki hvað varðar heilbrigðiskerfi og við höfum ýmsar stofnanir sem sjá þurfandi fyrir nauðsynu þeirra. En hverju gleymum við? Drottinn Guð hefur aldrei sagt að við ættum aðeins að hugsa fjölskyldur okkar og landið okkar. Við mennirnir eigum ekki að draga mörkin hvað snertir góðsemi. Kærleikurinn þarf að flæða því að drottinn á til nóg af honum. Við erum öll sköpun Guðs og drottinn hlýtur að þrá að sjá að við drögum engin landamari hvað varðar ástúð og umhyggju fyrir öðrum, jafnvel þótt þeir búi í fjarlægu landi. Hvernig hægt að sætta sig við það að ef því takmarki væri náð að engin á Íslandi myndi þjást að þá þurftum við ekkert að hugsa lengra? Eða hvernig hægt að réttlæta það að við þurfum fyrst og fremst að sjá okkar eigin fólki í okkar eigin landi fyrir almennum þörfum og þá getum við farið að hugsa aðra út í heimi. Við getum ekkert valið það sem drottinn setur okkur á hjarta og hverjum hann vill að við komum til aðstoðar. En við erum alltaf að draga andleg landamæri hvað varðar hjálpsemi og aðstoð við aðra. Jesús Kristur yfirgaf allt til þess að bjarga hverjum þeim sem vildi. Hann átti og á til nógan kærleika fyrir alla. Það sama getur hann gert fyrir þig. Hann getur gefið þér kærleika til allra manna. Eitt víst að þú mynd kannski ekki eignast nægilega mikið fjármagn handa öllum þeim sem í heiminum búa, en þú getur lært að eiga til kærleika til allra manna. Ef að mennirnir myndu taka móti þeirri gjöf sem kærleikurinn að þá myndu þeir geta leist úr öllum heimsins vandamálum. Þetta snýst allt kærleikan. Sem tilheri Guði og svo hins vegar hatrið, skeytingalesi og ílskuna sem komið frá Satan. Ef þú átt ekki til kærleika til allra manna, að þá byrja líka hatur í þér. Það hatur að viðurkenna ekki alla sem jöfn börn Guðs. Það býr í okkur fyrirlitning og hatur ef við getum ekki borið kærleika til allra manna. Í Salmonum 73. kafla, fyrsta vers til og með 12. segir svo hljóðandi. Vissulega Guð góður við Ísrael, við þá sem hjartareinir eru. Nærri lá að fætur mínir hrösuðu, lítið vantað á að ég skriðnaði í skrefi. Því að ég fylltist gremju út af hinnum hrókafellu, þegar ég sá gengi hérna guðlösu. Þeir hafa engar hörmungar að bera, líka með þeir eru heill og hraustur. Þeim mætir engin mæða sem öðrum mönnum og þeir verða eigi fyrir neinum áföllum eins og aðrir menn. Fyrir því er hrókin hálsfesti þeirra. Þeir eru sveipaðir ofriki eins og yfirhöfn. Frá mör hjarta kemur miskjur þeirra, gyndir þeirra ganga fram úr öllu hófi. Þeir spotta og tala af ílsku, mæla kúgunarorði mikil mennsku sinni. Með munni sínum snerta þeir himinin, en tunga þeirra er tíðförur jörðina. Fyrir því aðhyllist líðurinn þá og teygar gnóttir vatns. Þeir segja, hvernig ætti Guð að vita og hinn hæsti að hafa nokkra þekkingu? Sjá, þessir menn eru guðlausir og þó lifa þeir ætíð áhyggjulausir og auka efni sín. Ég ekki hér með að segja þeir sem hafa það gott eða ágætt að þeir eiga skamma sín fyrir þeir blessana sem þeir hafa fengið. Nei, ef að þú hefur átt það lán að eiga kærleiksríka fjölskyldu, áttu nóg fyrir þig og þína og átt frið í hjartanu að það áttu ekki að skamma sín fyrir það. Þú átt að líta upp til hins hæsta og lofa hann fyrir allar hans velgjörðir. Þú átt að minnast allra hinna barnana sem Guð faðir þinn á og hafa yndi af að gera vel við alla menn sem eru líka sköpun hans. Í Matteusi 20. kafla 26-28 segir enn fremur, en eigi sé svo meðal yðar heldur sé sá sem mikill vill verða meðal yðar þjónn yðar og sá er vill fremstur vera meðal yðar sé þræll yðar. Eins og mannssonurinn er ekki komin til þess að láta þjóna sér, heldur til að þjóna og gefa líf sitt til lausnargjalds fyrir marga. Guðs orðið segir að við eigum ekki þrá það innst í hjörtum okkar að verða mikil og meðal manna. Jafnvel Jesús Kristur sóttist ekki eftir slíku og þó hefði honum verið allt mögulegt í þeim efnum. Kristur kom til þess að þjóna og hver sá sem fylgir honum verður að gera slíkt þeir sama. Hvernig var því varið með lærisveinana? Þeir urða yfirgefa allt og gátu þar að leiðandi ekki vera að byggja upp eigin framabraut hver svo sem hún hefði geta verið. Nei þeir urða yfirgefa allt og verða að þjónum til þess að enn fleiri myndu heyra fagnaðar erindið Guðs ríkið. Það að vera farsæll í starfi eða í lífinu er ekki synd. En ef það þín eina þrá í lífinu að verða farsæll þér til handa, að þá hefur þú ekki gjörst þjónn drottins. Því að drottin mun leiða þann fram sem minnstur og gjöra hann mestan í himnaríki ef hann mun gjöra að vilja drottins. Það að fylla hjörtu okkar einn fram á honum lokar okkur fyrir þörfum annara. Hvernig ættu við svo sem hafa tíma eða pláss fyrir aðra í hugum okkar ef okkar þarfir og okkar vonir eru númer eitt? Jesús Kristur verður að vera númer eitt og þá mun hann gefa hverjum þeim sem vill á hann hlýða hjarta sem slær til allra manna rétt eins og drottinn Jesús elskar alla menn. Korintu brefi fyrsti kafli 27. vers til og með 31. segir svo Bræður, hyggið að köllin yðar, þér voru ekki margir vitrir að mannadómi, ekki margir máttugir, ekki margir stórættaðir, en Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur heimsku til að gjöra hinum vitru kynróða og Guð hefur útvalið það sem heimurinn telur veikleika til að gjöra hinum volduga kynróða og hið ógöfuga í heiminum og hið fyrirlitna hefur Guð útvalið það sem ekkert til þess að gjöra að engu það sem eitthvað Til þess að engin maður skuli hrósa sér fyrir Guði. Honum það að þakka að þér eru í samfélagi við Krist Jesu. Hann orðin oss vísdómur frá Guði, bæði réttlæti helgun og endurlaust. Eins og ritað sá sem hrósar sér, hrósi sér í drottni. Í bænin fólkin mikill kærleikur. Þú getur ef til vill ekki alltaf nálgast líf fólks með þeim hætti að þú getur hjálpa til, en þú getur alltaf beðið fyrir fólki. Í Lúkasi 7. kafla 28. versi segir, blessi þá sem bölva yður og byði fyrir þeim misþyrma yður. Það ekki aðeins þeir sem eiga ekki nægan mat eða skortir húsaskjól sem við eigum að rétta hjálparhönd. Það líka þeir sem bölva þér og misþyrma þér sem í sárri þörf fyrir Jesú Krist. Eflaust ekki mikið eftir að gera fyrir slíka einstaklinga, annað en að biðja fyrir þeim. En hvað Kristur að fara fram á við fylgjendur sína? Að blessa misyndismenn og biðja fyrir glæpamönnum? Já, Kristur kom ekki til þess að kalla réttláta, heldur rangláta og allir menn eru inn í áætlum Guðs frelsun og afturhvarf. Samkvæmt ritningunni eigum við ekki að láta okkur nægja að styrkja eitt eða tvö góðgerðar málefni á ári. Við erum beinlínis köllu til þess daglega að þjóna þeim sem ekki hafa enn heyrt fagnaðar erindið og eru þurfandi. Það þjónusta við drottinn að biðja fyrir öðrum. Það þjónusta við drottinn að hugsa fallega til þeirra bölva þér. Það þjónusta við drottinn að færa mat á borð þeirra sem þess þurfa við. Já, drottinn mun kalla þig til margbreytilegrar kærleiks þjónustu í þágu allra manna. Þú skalt vera viðbúin því að drottinn muni biðja þig að gera eitthvað sem ekki endilega þinn vilji, en hans vilji. Svo segir í opinberunarbókinni 3. kafla 19. versi. Alla þá sem ég elska, tifta ég á aga. Það felur í sér aga þegar gömlum gagnslausum vana í okkar fari sópað burt úr venjum okkar. Drottinn þarf að hreinsa til ef hans heilagur andi á að geta búið með okkur. Það aðeins fyrir tilstilli heilags anda að þér verður annt aðra. Það ekki einu sinni á þínu valdi að elska aðra, því að okkur gjarnast að elska aðeins þá sem elska okkur. Því þarf að koma til áminning og kennsla heilags andan í líf okkar. Það aðeins í gegnum guðlega snertingun í líf okkar að aðrir fara að skipta okkur meira og meira máli. Ef þú gengur á Krists vegum, myndt þú ekki líta þig sem betri en aðra. Vegna þess eins að þú hefur frelsast, Það sem miklu fremur, einkenna hugarfar þitt gleðin yfir því að eiga þennan stórkostlega Guð og undrun yfir stórverkjum hans. Guð mun leiða þig í þann sannleika að nú ert þú þjónn hans og verkið sem þér falið að eignast elsku til fallins mannkyns rétt eins og Kristur sem tóka sér það hlutverk að yfirgefa dýrð himinsins og koma til þjónustu við okkur mennina. Já, upphálega byrjaði hugleging mín hrylling heimsins. Það hve oft við lokum eyrum og augum fyrir því sem raunverulega að gerast í þessum heimi. Ef að við myndum setjast niður og virkilega skoða hvað að gerast í heiminum og til dæmis taka sagnfræðina inn í, að þá myndi hver sá sem ekki hefur hert hjarta sitt sjá að við búum í kærleikssnauðum og raunverulega vondum heimi. En í hugleðingu minni tala ég líka að drottin getur gert stórkostleg kraftaverk í hjörtum manna. Hann getur fengið mig og þig til að elska alla menn jafnt. Að eignast kærleika til allra vegna þess að Jésús vill að allir menn komist til þekkingar á sannleikanum. Vinir, það margt að skelfast í þessum heimi, já margt, en ef ég hefði ekki Guð að þá veit ekki hvar ég væri stödd. Við eigum til undankomu leið frá illsku heimsins. Við þurfum ekki að taka þátt í öllu vegna þess eins að það virðist vera nútíminn. Við vitum hver við erum. Við erum verði keypt og drottinn hefur ákvarðað hlutskipti okkar. Hann hefur lofað að vernda okkur fyrir heiminum. En við verðum að láta allt okkar líf í hans hendur. Öðruvísi höfum við lokað hans leið að okkur. Það sem kristnum mönnum ætti að vera hjartfólgnast væri að fleiri og fleiri mættu heyra fagnaðarindi til þess að fleiri mættu frelsast og eignast eilíðina. Matteus 16. kafli og 3. vers segir svo frá orðum Jesú Krists. Að kvöldi segi þér, það verður góðviðri því að roð er að lofti og að morgni. Illviðri í dag, himinninn rauður og þungbúinn. Útlit loftsins kunni þér að ráða, en ekki takk tímana. Já, vinir, eitt víst að Jésús Kristur mun koma aftur og hann mun sækja sitt fólk. Hvernig viljum við verja tímana þanga til? Viljum við hreinsa til í okkar lífi? Viljum við helga strottni og bjóða hann velkomin inn í allt okkar líf? Viljum við eignast kærleika til allra manna og boða þeim fagnaðar erindu? Ég veit hvert svar mitt og ég bið þess að fleiri fari að vakna og hlýða á sannleikan í orði Guðs. Ég vil að lokum ljúka með texta og Lúkasi 21. kafla og 28. vers. Þá muni menn sjá mannssoninn komi skýi með mætti og mikilli dýr. En þegar þetta tekur að koma fram, þá réttið úr yður og lyfti upp höfðum yðar því að lausn yðar í nánd. Ég bið Guð að blessa ykkur. Og ég byrði ykkur að vera með mér í bæn að lokum. Himneski faðir, ég þakka svo mikið fyrir nærveru þína hvern einasta dag, drottin. Gefa þinn heila í andi verðum á meðal okkar, drottin, og gefa okkur elsku til allra manna. Elsku faðir, þú þarft að hjálpa okkur á hverjum degi, á hverri mínútu, því að við þurfum svo mikið að þér að halda. Það er svo auðvelt að fara út af veginum, drottin. Það er svo auðvelt að gera alltaf heimsins hætti og gleyma þér. Elsku faðir, við byggjum þess að þú verir ætti til staðar í líf okkar og ekki sleppa hendina á okkur. Í Jesu nafni við byggjum þig. Amen.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í blessuð og sæl, kæra áheyrendur. Ég er Lilja Guðstinsdóttir og ég ætla að tala í dag að vera trúföst. Lífið ekki alltaf auðvelt. Til dæmis þegar við göngum í gegnum erfiðar reynslur, vonbrigði, aðskilnað frá vinum eða hlutirnir ganga bara ekki upp eins og við höfðum áformað. Ef við hefðum ekki fullvissu endurfundi og stórkostlega heimferð til fyrirheitna landsins hjá Guði, þá myndi lífið núna ekki vera mikið svirði. En sem fólk Guðs höfum við von, sæla og blessaða von, von stórkostlega framtíð, frelsun frá synd, eilíft líf sem gjöf frá Jesu Kristi. Einn af mínum góðu vinum sem nú löngu látin talaði mikið hinna blessuðu von. Þegar hann flutti ræður var hinn blessaða von mjög oft á vörum hans. Þessi maður hét Guðmundur Pálsson. Hann átti mjög lifandi trú sem hann var ófeiminn að ræða Já, og hann hikaði heldur ekki við að sína trú sína og kærleika í verki. Ég mun aldrei gleyma hvernig þessi vinur reyndist okkur þegar við Steinþór vorum að taka stórt skref í trú. Þetta var árið 1959. Við höfum verið að byggja hæð í húsi þar sem við áformum að búa allt lífið. En þá fengum við köllun frá drottni að nota líf okkar til að þjóna honum. Við seldum hálfbyggðu íbúðina og notuðum andvirði til að kosta ferð til Bandaríkjana á skóla þar sem Steinþór ætlaði að læra guðfræði. En við bjuggum í Njarvíkunum á þessum tíma. Við kunnum ekki mikið í ensku og höfum aldrei til útlanda komið. Á þessum tíma tók flugferðin til New York 18 klukkustundir. Og þegar þangað var komið áttu við sólarhrings lestarferð fyrir höndum til að komast til Michigan en þar var háskólinn sem við ætluðum á. Engir Íslendingar voru á skólanum, né í nágrenni hans. Og við vissum lítið líf og venjur Bandaríkjamanna og þekktum ekki einn einasta mann í þessu stóra landi. Daginn sem við áttum að fljúa út voru við komin tímalega til Reykjavíkur með 2 ára gamlan son okkar. Fluginu var frestað, aftur og aftur og við biðum og biðum í margar klukkustundir. Við biðum í kjallara aðventkirkjunar í Reykjavík, klukkustund eftir klukkustund. Við vorum hálfs meik yfir þessu stóra skrefi sem vorum að taka, en samt vissum að við varum að gera það sem Guð ætlaði okkur. Já, það var virkilega erfitt að þreyja þessar mörgu klukkustundi þarna, fram á nótt, í kjallaranum. En við vorum ekki ein. Nei, Guðmundur Pálsson hafði ætlað með okkur út á völl. En í þá daga var flogið frá Reykjavík og þó varum að segja honum hann skyldi bara að fara heim þar sem vélinn hefði seinkað svona mikið, var hann nú ekki aldeilis á því. Hann uppörvaði okkur, talaði þessa miklu sælu von og hver gott það væri að sjá ungt fólk leggja upp í nám til að koma svo heim aftur til að koma þessari sælu von til sem flestra Íslendinga. Hann fór ekki frá okkur fyrir en vélinn var komin í loftið. Og hann lét það ekki næja. Hann skrifaði okkur mörg og góð bréf þar sem við vorum ein í ókunnugu landi. Bréfin voru fulla bænum, blessunar orðum og hvatningu að missa ekki sjónar að þeirri sælu von að Jesús kæmi aftur til þess að sækja okkur. Já, við eigum vissulega sæla von. En við eigum ekki lofaði að lífi hér á jörðu verði endilega auðvelt eða einhver dansa á rósum. Staðrendin sú að okkur sagt að lífið hér á jörðu geti virkilega reynt á þolrifin í okkur. Í opinbernabókinni í 14. kafla og 12. versi þá stendur Hér reynir á þolgæði hinna heilögu. Þeirra varðveita boð Guðs og trúna á Jesu. Hér okkur sagt að það muni reyna á þolgæði þeirra sem eru trúfasti Guði. Og það hefur svo sannarlega reynt að þolgæð okkar ævina. Lífið hefur sjaldnast verið okkur auðvel. Við höfum yfirleitt ekki farið hefbundna leiðir í áformum og starfi. Einhvern veginn hafa hluturnir skipast á þann veg að við hjónin höfum oft kosið að fara ótrána slóðir, að gera hluti sem ekki eru svo auðveldir eða vinsælir. Og stundum hafa brotsjóður dunið á okkur, svo ætla mætti að við værum að sigla í strand með áform okkar að vinna sem mest og best fyrir málefni Guðs. En alltaf hefur drottinn leitt okkur farsælega í gegnum ólgusjói lífsins. Og enn eru við að og það á fullu, á þeim aldri sem margir eru að hugsa til þess að hæja á sér og hugað eftirlauna tímanum í rólegheitum og þægindum. En það virði sem okkar býði enn meiri vinna og meiri ábyrð í starfi Guðs eftir því sem tími líður. En það svo margt enn eftir ógert áður en drottinn kemur aftur. Okkur finnst þetta allt saman vera vel þess virði. En það við að vinna fyrir drottinn og finnum svo sannarlega fyrir hjálp hans. Guð notar ýmist vinu okkar eða algjörlega ókunnugt fólk til að uppörfa okkur og hjálpa í þessu starfi. Það stórkostlegt að fá að taka þátt í verki Guðs hér á jörðu, þrátt fyrir áföll og stundu sé erfitt að sjá hvernig fá að taka þátt í verki Guðs hér á jörðu, þrátt fyrir áföll og stundu sé erfitt að sjá hvernig leysist úr erfiðum málum. En það líka spennandi

Síðar meir fekk Jósef svo tækifæri til að launa illt með góðu þegar hann sem næst æðsti ráðamaður í Egyptalandi gat komið því til leiðar að bræður hans gátu notið umhyggju hans og þæginda á tímum hungursneyðar. Guð hefur aldrei lofað því að lífið verði alltaf slétt og fellt hér á jörðinni. Ekki á meðan syndin ræður hér ríkjum, en hann hefur lofað að gefa okkur þrek og styrk til að þreyja þorran. Og það ættum við öll að láta okkur næja. Í fyrstu Mósebók, 9. kafla og öðru versi segir Og drottinn var með Jósef. Slíkan boðskap er líka að finna í Rómverjabréfinu, það er í 8. kafla og 13. versi. En það stendur, ef Guð er með oss, hver er þá á móti oss? Það segir líka svo skemmtilega í sama kafla í lifandi orði sem er nýja testamentið endursagt að daglegu máli. Þá segir, við eigum því ekki að líkast hrættum og niðurlútum þrælum, heldur eigum við að hegða okkur eins og enga börn Guðs. Hann hefur tekið okkur inn í fjölskyldu sína og leift okkur að kalla sig föður, já, pappa. Það að tilheyra fjölskyldu Guðs og taka þátt í fjölskyldulífi hans eru stórkostleg forréttindi. Þetta nægir okkur, en það er ekkert sem jafnast á við það að fá að njóta nálaða drottins og vinóta hans og handleyslu daglega. Fyrir okkur Steinþór er það að tilheyra fjölskyldu Guðs eða til vil þýðinga meira en fyrir ýmsa aðra. Því fjölskylda okkar hér á landi er Guð og söfnuður hans. Börnun okkar fjögur urðu nefnilega öll eftir erlendis þegar við komum aftur til Íslands eftir langa dvöl við nám og störf í öðrum löndum. Við eigum 10 barnabörn en ekkert þeirra er hér á landi. Við höfum auðvitað sambandi börnun okkar í gegnum tölvur og síma en við erum oft spurð að hverju við séum hér. Þegar öll fjölskyldan okkar er búsett erlendis og svarið er mjög einfalt. Við erum sannfærð að Guð hafi kallað okkur til starfa hér á landi. Við helguðum honum líf okkar á unga aldri og þegar Steinþór var vígður til prests var það ekki tímabundið heldur fyrir allt lífið. Ég get auðveldlega sett mig í spor Jósefs sem var svikin af bræðrum sínum og seldu til annars lands. Mér verður líka hugsa til annars ungsmann sem eins og Jósef var rifin frá vinum sínum og ættingum og fluttu sem fangi til framandi lands. Hér að ég við Daniel sem var tekið nauðugur frá Ísrael til Babylon og fekk aldrei aftur að sjá heimaland sitt. En Daniel einsetti sér að reynast Guði trúr í öllu sem hann tók sér fyrir hendur. Og það var hann, þrátt fyrir að líf hans væri stundum í hættu vegna vélráða samstarfsmanna hans. Líklega er það vonbrigði og bituleiki sem oftast er hvað erfiðast fyrir fólk að yfirstíga þegar vinir og samherjar bregðast manni. Jósef hefði geta sagt sér niður í sjálfsmiðumkun, en hann gerði það ekki. Hann kaus að taka mótlætinu með reist og bera höfuðu hátt. Daniel hefði geta hugsað sér svo, það er engum hægt að treysta. Hvar er Guð í öllu þessu andstreymi? Hví yfirgefur hann mig þegar ég þarf mest á honum að halda? Nei, Daniel hugsaði ekki þannig og heldur ekki félagar hans þrír sem horfðust í augun við dauðan fyrir það eitt að vilja ekki beygja sig fyrir konunginum í tilbeyslu. Nei, þeir ákváðu allir að þeir vildu treysta Guði fyrir lífi sínu hvort sem hann myndi bjarga þeim frá lífláti eða ekki. Þeir elskuðu Guð eftir sem áður. Getum við lært að treysta Guði okkar og frelsara þannig? Ef við gerum það, munum við komast að raunum að trúin á Guð er virkilega einhvers virði, að hún er meira virði en að lifa fáin ár í viðbót í synd og myrkri þessa heims. En fullkomnasta dæmið lifandi trú finnum við að sjálfsögðu í Jesu Kristi. Hann kom ekki hingað til jarðar nauðugur, heldur kom hann frjáls og fús til að líða hér á meðal manna. Þeirra sem hann kom til að frelsa frá syndu þeirra. Hann þurfti alls ekki að taka á sig syndabyrði okkar eða syndir alls heimsins, en hann gerði það samt. Hann þurfti alls ekki að líða krossdauðann á Golgata, en hann gerði það samt, vegna þess að hann elskaði okkur og hann elskaði okkur

svo mikið að hann gat alls ekki hugsa sér að verða viðskila við okkur alla eilíf. Hann lagði því allt í sölurnar til að bjarga okkur. Þegar þú átt erfitt og þér finnst sem allt gangi gegn hagsmunu þínum, þegar þér finnst sem allt og allir bregðist þér, hallaði þér þá að frelsaranum. Hann mun aldrei bregðast þér, ekki eftir allt það sem hann lagði á sig, immi til þess að bjarga þér. Hann teldi á tæpasta vaðið með því að gerast frelsar okkar. Hefði honum mistekist í minnsta atriði, hefði hann syndgað hið minnsta, það hefði hann tapað öllu og eilífur aðskilnaður hefði orðið milli hans og föðurins á himnum. En hann gerði það fyrir þig og vegna þín. Vegna þess að í hans augum er þú svo óumræðilega dýrmætur einstaklingur, svo óendanlega dýrmætur að hann var tilbúinn til að leggja allt í sölurnar fyrir þig. Ég má til með að lesa fyrir ykkur yfirlýsingu í Biblíunni sem mér svo mikils virði. Við finnum hann í Hebreabréfinu það 12. kaflinn og fyrstu tvö versin. En það segir, fyrst við erum umkringdir slíkum fjölda votta, léttum þá af oss allri byrði og viðlóandi synd og þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan. Beinum sjónum vonu til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirra er beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Já, Jesús er höfundur og fullkomnari trúarinnar. Hann sem byrjaði góða verkið í okkur fer ekki að leggja árar í bát. Hann mun alls ekki yfirgefa okkur. Því getum við treyst. Þetta á við mig og þig. Það eru margir fallegi sálmar sem hafa ortir þetta efni. Einn þeirra er eftir sér að Friðrik Friðriksson og ég ætla að rifja upp fyrir okkur þrjú erindi af þessum sálmi. Ég vona að hann verði ykkur til eins mikilla uppörfunar og hann hefur verið mér. Þér Jesús hef ég heitið að helga líf mitt hér. Þú herra og hjartans vinur að hjá mér sífellt ver. Ég ekkert stríð mun óttast og eigi villast má ef vegljós mitt þú verður og vilt mér standa hjá. Þú Jesús hefur heitið að hver sem fylgir þér, í dýrð með þér sá dvelji, ó drottinn hjálpa mér, þér Jesús hef ég heitið að helga þér mitt líf, en án þín ekkert get ég, mín enga von og líf. Í fótspor þín að feta, mér físir Jesús minn, en fyllt þér aðeins fæ ég, ef finn ég kraftin þinn. Ó leið mig, drag mig, lýs mér og leys mig nauðum úr og gef mér himna gleði, minn Guð og vinur trúr. Ég hvet þig til að treysta drottni fyrir lífi þínu. Hann gaf líf sitt okkar vegna. Hann traustsins virði. Hann stendur við lofar sín. Gefðu honum tækifæri til að koma inn í líf þitt, til að móta það og endur skapa. Þú munt verða ný manneskja í Kristi og finna kraft frá honum til að vera trúfastur allt til enda þessa lífs og eiga síðan í vændum hinna sælu von eilíft líf með honum. Við skulum ekki valda honum vonbrigðum með afskiptaleysi okkar, heldur taka afstöðu með honum og vera honum trú. Já, trú allt til dauða. Tölum við drottinn og felum honum líf okkar og hann mun gefa okkur kjark og kærleika til að taka afstöðu með honum. Við skulum biðja saman. Drottinn minn og faðir, við erum svo þakklátt fyrir allt það sem þú gerir fyrir okkur. Fyrir það verum börnin þín, að þú elskar okkur og þú þráir að við elskum þig. Ó Guð minn, við viljum vera þín eign, við viljum tilheyra þér nú og alla eilíf. Gefðu okkur kjark og kærleika til þess að taka afstöðu með þér, til að segja, drottinn minn, hér ég. Ég veit að ég ekki fullkomin, en ég veit að þú elskar mig og þú vilt að ég verði þitt barn.
Hjálpaði mig drottinn til að gefast ekki upp þó að móti blási. Heldur trúa því að þú heldur í hendi mér og ert með mér. Já, þegar móti blæs og þegar allt gengur vel. Þér sé lof og dýrðum alla, alla eilíf. Við biðjum í Jesu blessaða nafni. Amen.

Dag einn var 16 ára dreng rænt frá heimili sínu af hnífagengi og fari var með hann til annars lands þar sem hann var seldur sem þræll. Árið var 401 eftir Krist. Hann var gerður að fjárhirði. Þrælum var ekki leift að eiga föt til að klæðast, svo honum var oft hættulega kalt og oft var hann á mörkum hungur dauða. Hann var mánuðum saman án þess að hitta nokkurt mann. Hræðileg sálfræðileg pynting. En þessi hræðilega reynsla var það stórkostlegri blessun því að hún gaf honum tækifæri sem ekki margir fá á lífsleiðinni. Þegar menna hafa verið einir í langan tíma hafa þeir oft nota tíman til íhugunar. Að hugsa hluti sem ekki gefst tími til í amstri hins daglega lífs. Drengurinn hafði ekki verið að leita slíku tækifæri, en hann fékk það samt. Hann hafði aldrei verið trúaður einstaklingur, en til að halda sönsum og til að beina huganum frá kvölunum sem hann upplifði, byrjaði hann að biðja. Svo mikið að á degi hverjum, eins og hann skrifaði sjálfu seinna, bað ég kannski 100 bænir og svo aftur eins margar eftir að myrkur skall á. Sama hvort það var snjór, frost, rigning eða sól. Þessi ungi maður fékk erfitt hlutskipti í lífinu. Einmitt á erfiðasta tíma þegar hann var unglingur. En einmitt í því er lexía sem við getum lært af. Enginn fær fullkomið líf. Spurningin er ekki hvað gæti ég hafa gert ef ég hefði fengið betra eða auðveldara líf, heldur hvað geti ég gert með lífið sem ég hef. Hvernig getur þú tekið persónuleika þinn, kringumstæðið þínar, uppeldið þitt, tíman og staðinn sem þú fæddist á og gert eitthvað stórkostlegt úr því? Hvað getur þú gert með það sem þú hefur nú fengið? Ungi þrællinn bað. Hann hafði ekki miklu að velja, svo hann gerði það sem hann gat af öllu mætti. Og eftir að hafa beðið í 6 ár, dreymdi hann draum eina nóttina. Honum fannst vera sagt við sig að bænum hans væri svarað. Hann væri á leið heim. Að skip hans væri tilbúið. Hann vaknaði og settist upp í snarhasti. Hann var langt í burtu frá sjónum, en hann byrjaði að ganga. Eftir að hafa gengið í 200 mílur kom hann að sjónum og þar var skip sem var á leið til Bretlands, heimalands hans. Einhvern veginn komst hann um borð í skipið og komst heim aftur og í samband við fjölskyldu sína. En hann hafði breyst. 16 ára drengurinn var orðinn fullorðinn maður. Maður með mikla reynslu. Honum fannst eins og að veri kallað á sig frá Írlandi, landinu þaðan sem hann hafi strokið, eins og Írland væri að kalla hann tilbaka. Þetta ágerðis. Og loks tók hann þá ákvörðun að yfirgefa fjölskyldu sína og víjast sem prestur til að fara til Írlands og snúa Írum til kristinna trúar. Á þessum tíma voru Írar grimmir ólæsir járnalda menn. Í yfir 1100 ár hafði Rómaveldi haft áhrif allt frá Afríku til Bretlands en þeir hefðu aldrei farið til Írlands. Írar voru í stöðugum stríðum, þeir notuðu stríðsfanga til fórna og eins færðu þeir uppskeruguðunum nýfætt börn til fórnar. Þeir hengdu höfukúpur óvina sinna á beltin sín til skrauts. Drengurinn sem hafði verið þræll var nú orðin biskup. Hann ákvað að gera Íra að læsum friðelskandi mönnum. Þrátt fyrir allskins mótlæti og erfileika tókst honum áætlunarverk sitt. Þegar kom að ævilokum hjá honum var Írland kristiland. Þrælahald var að öllu afnumið. Stríðum hafði fækkað til muna og fólk var almennt læst. Hvernig fór hann að þessu? Hann byrjaði með því að kenna fólki að lesa. Hann notaði biblíuna sem lestrarkennslubók. Nemendur hans urðu að kennurum og fóru á aðra staði á Írlandi og héldu verkinu áfram. Hvert sem þeir fóru kenndu þeir fólki að breyta skinni í pappír og pappír í bækur. Að endurskrifa bækur var eitt af aðalverkefnum trúara í landinu. Írar höfðu alltaf verið unnendur orðsins og það blómstraði þegar þeir urðu læsir. Munkar eyddu lífi sínu í að fjölrita bækur. Til fjölrituðu biblíuna, sögur af dýrlingum og verk sem Rómaveldi hafði safnað saman, latneska bækur og grískar, hebreska bækur, málfræði, verk Plató, Aristótelesar, Virgils, Hómers, grísku heimspeki, stærfræði, rúmfræði og stjörnufræði. Og staðreyndin er sú að mörgum bókum var bjarga þegar Rómar
þegar rómverska ríki fjall í sundur einmitt vegna þess hve Írar höfðu verið duglegir við að fjölrita þær. Bókasöfn hurfu í Evrópu. Bækur voru ekki lengur skrifaðar, né fjölritaðar, nema innan borgarveggja Rómarborgar og börnum var ekki lengur kennt að lesa. Siðmenningin sem hafði verið byggð upp í gegnum 1100 ár hrundi. Þetta var byrjun hinna dimmu miðalda. En af því að þrællin sem var orðin biskup hafði breytt þjáningum sínum í köllun, var siðmenningin sjálf í formi bókmönta og samansafnara þekkingar í þeim bókmöntum bjargað og glataðist ekki á þessum tíma myrkus í Evrópu. Þessi þræll var gerður að dýrlingi innan kaðalsku kirkjunar og í dag þekktur sem Sankti Patrik og þjóðardýrlingur Íra. Þú getur lesið meira þetta í bók Thomasar Cahill How the Irish Saved Civilization eða hvernig Írar björguðu siðmenningunni. Þetta athyglisvert, gæti þú sagt, en hvað hefur þetta með mig að gera? Jú, þú lendir líka í allskyns reynslum og erfileikum. Lífið ekki bara dans á rósum, það. Það koma upp hlutir sem því líkar ekki. Kannski einhverja kringustæður sem þú lendir í eða eitthvað sem gerðist í æsku þinni. En þú ert hér, í þessum kringustæðum, með þína fortíð og allskyns hluti sem þér þykir að betur mættu fara. Hvað ættar þú að gera við þetta? Ef þessar kringustæðar hafa gert þig að hæfari einstaklingi til að framkvæma einhvað, hvað væri það þá sem þú geti framkvæmt? Þú veist ef þið vill ekki svara við því núna, en hafði í huga að kringumstæðina sem þú heldur að færi þér aðeins óhamingi og erfileika gætu haft í sér fræ sem gætu leitt góðs. Gakktu út frá því að þetta sé rétt. Og smám saman getur þú séð að þú getur nota kringumstæði þínar til að vera til góðs, bæði sjálfum þér og öðrum. Eins og Sankti Patrik notaðu erfileika þína til að koma einhverju góðu til leiðar. Við erum aldrei ein. Guð hefur lofað að vera með okkur. Hann mun aldrei leggja þyngri byrðar á þig en þú getur borið með hans hjálp. Og hann hefur lofað okkur að þeim sem Guð elska samverkar allt til góðs. Guð blessi þig í dag, í þeim kringustæðum sem þú ert í og hjálpi þér til að vera til blessunar fyrir þá sem þú kemst í snertingu við.